0: Ранення чоловіка на фронті, ми звернулись до служби зайнятості і отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом, спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Ми боремося за країну, яке береже культуру.
3: Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Я називаюся Олег Білецький. Найближчі кільканадцять хвилин будемо говорити про справи міжнародні. Співрозмовником тут буде пан Олег Шамшур, якого ви бачите в паралельному вікні. Це дипломат, експосол України у Сполучених Штатах та Франції.
4: Вітаю, добрий ще ранок.
3: Відбулася подія, за якою, я думаю, ми сьогодні будемо стежити теж, це візит Світлани Тихановської до Києва, лідерка білоруської опозиції в екзилі, вперше з офіційним візитом тут, з того, що відомо. Серед планів пані Тихановської розмови з Володимиром Зеленським, так само це будуть зустрічі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, керівництвом Верховної Ради, дипломатами Європейського Союзу і також відкриття місії демократичних сил Білорусі в Україні. Ось такий план. Ну і, до речі, з'явилася фотографія в мережі, де пані Тихановська демонструє квиток на потяг, в якому вона дякує Укрзалізниці. А я, знаєте, так детальніше, ретельніше придивився, що ж там написано на тому квиткові, і там бачу наступні слова: Перемишль, вільний Київ, свободний Мінськ. Свободний Мінськ, очевидно, білоруською мовою. Ну і знизу Світлана Тихановська. Інтенсивність контактів з білоруською опозицією. Те, що останнім часом, останніх кілька місяців, ми бачили розмови Зеленського з пані Тихановською у Вільнюсі. І в цілому те, як ця інтенсивність змінюється. Навіщо це нам, Києву?
4: Очевидно, по-перше, я не став би переоцінювати значення цього візиту і цих контактів, оскільки, при всій моїй симпатії до пані Тихановської і до білоруської опозиції, у мене є серйозні сумніви, наскільки вони реально зможуть і можуть вже впливати на ситуацію в Білорусі, яка, як на мене, є абсолютно неоднозначною з точки зору наших інтересів. По-друге, для чого це потрібно нам? Очевидно, для того, щоб справляти тиск на режим Лукашенка. Інша справа, чи буде це дійсно мати той ефект, на який ми, я так собі думаю, розраховуємо. Тобто це візит, але, чесно кажучи, не впевнений, що це реально вплине на, скажімо, ситуацію в Білорусі. Це може було б занадто амбітно. Навіть щоб це серйозно зденервувало Лукашенка. Хоча можна очікувати якісь заяви з боку білоруської влади.
3: Бачите, про те, чим зараз займається Лукашенко, ми теж поговоримо. Там була телефонна розмова з Еммануелем Макроном, з того, що я знаю. Але я поки що би залишився все ж таки при цьому візиті Світлани Тихановської, тому що серед іншого там через кому є план щодо відкриття в Україні місії демократичних сил Білорусі. І тут, знаєте, тут залежить, як на це подивитися. Так, одна справа – це наскільки білоруська опозиція в принципі впливає на будь-що, наскільки вона є суб'єктною, і це там слушне запитання при всій нашій увазі. Інша, натомість, історія, можливо, це там чинник репутаційний. Тому що стабільні демократії, які є у Вільнюсі, які є у Варшаві, вони підтримують білоруську опозицію просто тому, що вони є стабільними демократіями і належить підтримувати. Та? Ну, то, можливо, стабільна і українська демократія мала би теж опинитися по тій самій стороні, щоб бути в тому одному ряді із, ну, скажімо так, з реципієнтами для Білорусі, для вільної Білорусі.
4: Ну, з точки зору, ну, скажімо так, ну, як вам сказати, нашої підтримки того і тих сил, які підтримують стабільні демократії, до речі, не тільки прибалтійські країни, не тільки Польща, і інші, це, як на мене, можливо, корисно, я б сказав, ну, може, невдале слово, і симпатично, відповідає, ну, скажімо, вектору нашого розвитку, з ким нам треба дружити. З іншого боку, ну, от, чесно кажучи, чомусь мені не здається, що треба фіксуватися дійсно на цьому візиті, тому що і відкриття цього представництва, і контакти з Білорусю, ну, можливо, вони виглядають дійсно корисними, потрібними, треба підтримувати демократів, де б вони не були, як це моє глибоке переконання. Разом з тим, треба розуміти, що, ну, навряд чи ці сили будуть впливати на розвиток ситуації і навіть на розвиток ситуації в постлукашенківський період. Це ж саме, до речі, стосується і тих, хто зараз представляє російську позицію.
3: Олександр Лукашенко, невизнаний президент Білорусі, поки, бачите, пані Тихановська перебуває в Києві, білоруська сторона заявляє про, або давайте так інакше сформулюю, ті, хто де-факто контролюють ситуацію в Мінську, заявляють про те, що Лукашенко поговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном. Тут я зацитую коротке повідомлення. Телефонна розмова відбулася з ініціативи французької сторони. Ну і, як повідомляється, Мінськ і Париж обговорили регіональні проблеми та взаємини Білорусі з ЄС і Францією, зокрема. Дуже інформативне повідомлення, говорю я, очевидно, маючи іронію, проговорюючи це, та, але чи на це належить дивитися серйозно? Та, тому що, нагадаю, що Україна не визнає Лукашенка, ставлення до нього теж не є симпатичним в європейських країнах, але де-факто говорять.
4: Ну, тобто, мотиви цього дзвінка я можу собі зрозуміти. Очевидно, це пов'язано з тими думками, оцінками, ну, негативними очікуваннями щодо можливості участі, прямої вже, безпосередньої участі Білорусі в війні Росії проти України. І, очевидно, Макрон, ну, крім того, що було озвучено публічно, якимось чином попередив Лукашенка про наслідки. Ну, я так думаю, що було б дуже важливо, щоб це були не просто слова, а було сказано, що конкретно буде зроблено для того, щоб Лукашенко все-таки серйозно подумав. Це по-перше. По-друге, ну, от, так само, як і розмови з Путіним, чесно кажучи, я не бачу, щоб ці, і собі не уявляю, щоб ці розмови дали якийсь конкретний результат. При всьому тому, що, ну, можливо, батько знову грає в такого собі, ну, квазі-незалежного політичного діяча, ми всі бачимо, що він абсолютно залежний від Росії. І він добре, мабуть, розуміє, що не може перейти певну межу, оскільки це може спричинити абсолютно негативні для нього наслідки. Очевидно, там у Путіна в кишені є люди, які могли б замінити Лукашенка. І от знову-таки, це, можливо, відноситься до таких дуже складних теорій. Я абсолютно не виключаю, що всі ці рухи Лукашенка, його відлига у відносинах з Сполученими Штатами, якимось чином скоординовані з Росією. І це частина таких дипломатичних розрахунків Путіна. І я не думаю, щоб Лукашенко був самостійним гравцем.
3: Але разом з тим, чи ви не пов'язуєте якраз ось цю ініціативність, бо нібито це саме з Парижа походила ініціатива, так принаймні говорять у Мінську. Та? Так от ця ініціативність, вона може бути пов'язана з військовими вишколами, з маневрами, які відбуваються в околицях, скажімо так, неподалік українського кордону, ну і, власне, з тією загрозою, яка може походити з території Білорусі. Це природа цієї загрози, очевидно, білоруською, тільки
4: Росією. Я сказав, що це, очевидно, таким є тригером або причиною, яка спонукала...
3: Але чи може мати це наслідок, розумієте? Говорити можна, але чи має зараз тут Лукашенко в цьому разі...
4: І знову ж таки те, що я сказав. Якщо під час розмови було сказано чітко, якщо це буде зроблено, то ми зробимо раз, два, три, чотири, п'ять. А не в цілому це буде мати серйозні наслідки. Це одна справа. Якщо це, знову ж таки, сотрясіння повітря, ну, можна, звичайно, поговорити з Лукашенка. Ну, очевидно, ну, так, теоретично, він може це послухати. А я зараз не бачу, щоб це на нього дійсно вплинуло на його поведінку. Оскільки його поведінка в кінцевому варіанті залежна від поведінки Путіна. От, скажімо, ну от якби це був дійсно, ну от як так само, як і на Заході довго намагалися зрозуміти Путіна, чому це робить, тому що він робить те чи інше, це контрпродуктивно, мені казали. Але знову ж таки на це я відповідав, що ви намагаєтесь пояснити поведінку Путіна, виходячи із свого, ну скажімо, із свого
3: раціо.
4: У нього абсолютно інший менталітет, інша раціо. І так само Лукашенко, ну от у нього ця відлига з Трампом, ці контакти, обнімашки з представниками Трампа. З іншого боку, він проводить оці навчання з Росії, які явно ну, не подобаються при цьому розумінні політики Трампа і Трампу, і ще більше європейцям. А тут це свідчить про те, що навіть якщо він сам би цього не хотів зробити, з Кремля сказали треба, і він робить, і буде і далі робити, якщо хоче вижити і політично, і я не виключаю фізично.
3: Щоразу частіше зараз лунають припущення про те, що росіяни можуть розгорнути так звану кінетичну війну проти країн Балтії, так само проти Польщі. Я думаю, тут пояснювати, звідки походять ці припущення, не треба. Ну, бо вони там об'єктивно, якщо подивитися, вони дійсно є виправданими, і кожна з цих країн має в свій спосіб готуватися і готується насправді. Але чи тут Білорусь є ключовим, скажімо так, чинником? Може, не суб'єктом, тільки чинником в проведенні цієї так званої кінетичної війни?
4: Ні, ну, безумовно, це знаряддя в руках Путіна, не більше того. І про якусь самостійність Білорусі, ну, навіть, я б сказав, смішно говорити. Ну, можливо, це могло б бути і мало місце, якісь були спроби в довоєнний час і не перед війною, а раніше, коли Лукашенко міг дозволити собі якісь, скажімо там, розглядати якісь варіанти, імітувати якусь незалежність, згоду, ну, вірніше, намагання діяти інакше, але мені здається, коли це припинилося абсолютно після того, як оці були протестні виступи, коли захиталася його влада, це дало Путіну можливість ще більше посилити удавку на шиї не тільки Лукашенка і Білорусі. І, до речі, я хотів би також побачити в Білорусі, повертаючись до першого питання, якісь протести, якийсь рух проти війни. Ну, ми ж цього не бачимо. І це також є те, на чим мала б замислитись і Білорусь, і Україна. І, до речі, десь рік, два роки тому я брав участь в низці заходів, де були представники білоруської опозиції, я їм про це відверто казав. Ну, добре, ми, скажімо, ми з вами, ми розуміємо, ну, а де протести білоруського народу, білоруського соціуму проти підтримки Лукашенком Росії? Мені здається, вони їх немає зовсім. Тобто їх ще менше, ніж в Росії, де їх практично немає.
3: Ну, тут, бачите, є натомість інший аргумент. Я не хочу зараз входити в полеміку, але просто всі деталі треба тут, скажімо, в цій картині описувати і додавати, так? Щоб вона була цілісною. Величезна кількість людей, які після протестів 2020 року виїхали з Білорусі через переслідування, через КГБ, через те, що просто фізично було небезпечно знаходитись. Я особисто багато таких історій знаю. Це люди, які там перебувають зараз у Варшаві проти своєї волі, просто тому, що не можуть бути в Білорусі. Так само в інших містах і країнах. І на відміну від росіян, ми все ж таки бачимо цей протестний рух поза межами самої Білорусі. Ну, бо дійсно є голос вільної Білорусі, вільного Мінська, так як я сказав, в Варшаві, в Вільнюсі, в інших країнах. Натомість, якщо ми говоримо про росіян, то там радше історія про 9 мая, про те, що вони виходять з російськими прапорами і підтримують Владимира Путіна за межами Росії. То, можливо, в цьому і є ось ця ключова відмінність?
4: Ні, ну, безумовно. Я ж не хотів би бути потрутоним в тому сенсі, щоб поставити знак рівності між білорусами і росіянами, звичайно, ні. Але просто я до того, що, знову ж таки, треба тверезо дивитися на ситуацію, і поки що її явно визначає і монополізував Лукашенко. І тут дійсно треба виходити з його поведінки і на неї звертати увагу. Але, знову ж таки, це явний проксі, і проксі Путіна, і, принаймні в тому, що стосується можливості цієї кінетичної операції або прямого втягування в війну з Україною. Зрозуміло, що він цього, ну, об'єктивно, мабуть, або суб'єктивно не хоче, тому що розуміє, чим це для нього може закінчитись, які може зазнати втрати Білорусь. Але, тим не менше, це людина абсолютно не самостійна і, в принципі, це, як то кажуть, як 51-й штат Росії.
3: Зараз. Ну, бачите, про нові штати останнім часом говорить Дональд Трамп, хоча чому останнім часом? Це, в принципі, притаманно для нього, характерно для нього. Але тут я би зараз не говорив про там територіальні розширення і те, як на це дивляться в Гренландії чи в Канаді.
4: Я маю на увазі по суті. Mm-hmm.
3: Абсолютно, ні, я розумію, та тут якраз певно в цьому і є та ваша іронія, та таке проведення трохи паралелей. Ормузька протока. Я до неї веду насправді, тому що там є про що поговорити. Бачу зараз повідомлення від кількох медіа, це агенція Reuters, це так само інші ЗМІ, які пишуть про те, що після тривалого блокування з протоки Ормуз виходять танкери із нафтою та скрапленим природним газом. Певно, треба набратися терпіння, почекати, щоб це там стало, знаєте, щоб це мало певну стабільність, і тоді можна буде говорити, що воно функціонує. Але те, що такі поголоски вже зараз ми маємо, чи це є свідченням того, що все ж таки вдасться уникнути ось цієї наземної операції, ну і в цілому повернення до військових дій?
4: Ну, про це можна дуже довго говорити. Вчора, незважаючи на неділю, це питання дуже жваво, дуже активно, інтенсивно, я б сказав, обговорювалось в Сполучених Штатах, в світі. Для того, щоб більш-менш так притомно зрозуміти або спробувати зрозуміти ситуацію, треба подивитися, чим закінчаться ці перемовини, контакти між двома сторонами, тобто між американцями і іранцями, який вигляд буде мати угода, про яку казав Рубіо, заперечували потім іранці. Ну, коротше кажучи, ми знову в цій історії, коли не зрозуміло до кінця, що все-таки відбувається і чим все закінчиться. Те, що проходять деякі судна з Ормузькою протокою, і я так розумію, далі виходять через Аманську затоку, тобто якесь відновлення відбувається руху далеко від нормального, і треба ще подивитися, в яких обсягах. Але, знову ж таки, робити якісь висновки від цього зарано, ну, хоча б тому, що от з того, що я бачив, всі варіанти, які зараз обговорюються щодо відкриття Ормузької протоки, йдеться про те, що це буде відбуватися поступово. І Іран, як я розумію, наполягає на тому, щоб все-таки зараз він мав суверенітет над Ормузькою протокою, щоб він регулював цей процес так чи інакше. І от зараз вони ж кажуть, а що ж, в чому проблема? Ормузька протока відкрита, тільки треба координувати з нами, ну, фактично отримувати іранські дозвіли, тоді можна проходити. Тобто, от дуже важливо, в якій формі все закінчиться. Для Трампа ситуація політично дуже і дуже неприємна, тому що якщо вірити тому, який вигляд буде мати ця угода, ну, очевидно, це буде якийсь меморандум про порозуміння, і після цього буде ще період тут таких конкретних перемовин, цілком можливо, що фактично безпекова ситуація в Перській затоці буде, ну, мінімально не буде відрізнятися, а можливо буде гірше. От я думаю, що буде фактично гірше, ніж вона була до початку війни. От, скажімо, раніше блокування Ормузької протоки, це було як така можлива реакція, про це, до речі, говорили Трампу. А тепер це доконаний факт, і Іран побачив, що він дійсно може блокувати достатньо ефективно малими силами Ормузьку протоку. Тобто, в принципі, те, що зараз обговорюється, воно явно свідчить про невдачу оцієї операції, цієї війни, і, як я вважаю, буде мати достатньо серйозні наслідки для Трампа, на додаток до тих, які воно вже зараз має, і, в принципі, створює погану безпекову ситуацію в Перській затоці для всього світу.
3: Ну, але чи він має зараз певний вибір, слухайте, зробити ситуацію менш відчутною, менш збитковою?
4: Вибір достатньо простий, тобто він не змінився. Або домовлятися з іранцями, і, в принципі, основний вектор спрямований на це. Інший варіант – продовжувати, як ви сказали, цю кінетичну операцію, поновлювати бомбардування операції, але вже зараз зрозуміло, що якогось результату неможливо більшого досягнути тільки бомбово-ракетними ударами, а апетиту, як кажуть на Заході, для застосування наземних сил у Сполучених Штатів у Трампа особисто явно немає. Тобто він отримався б такий, створив пасі, яку він створив для себе самостійно. От, до речі, цікаво, от я вчора бачив один мем, який абсолютно правильно зазначив. Він стверджує про те, що припинив якісь оці міфічні 8 війн, але він так і не може вийти з тієї війни, яку він розпочав сам. І це також дуже такий неприємний і політично небезпечний висновок для Трампа, тому що от в міру того, як стають відомими можливі деталі оцієї угоди з іранцями, все активніше критикують і навіть, я б сказав, висловлюють такі собі розпач тих, хто дуже чітко, дуже потужно підтримує Трампа, але хто був завжди таким яструбом щодо Ірану. І таким чином це свідчить про те, що і серед групи підтримки Трампа не все так однозначно. Почалася
3: повітряна тривога, і ми зараз це почуємо. Я думаю, тут сигнали, сирени відповідні теж завиють, але ну, ми до того достосувалися, слухайте. Да. Нема що тут додавати, знаєте, рефлексувати. Я тут, знаєте, про Китай би ще хотів згадати в цьому контексті, тому що, знаєте, все це десь там в одному періоді вишикувалося, та Дональд Трамп в Пекіні, розмови, триденні розмови з Сі Цзіньпіном, з очільником комуністичного Китаю, і от тепер, прошу дуже, ми маємо цю історію з Ормузькою протокою. Це тільки з точки зору часу все так вишикувалось? Чи все ж таки це може мати там свою тяглість?
4: Ну, як вам сказати, якби... можна собі уявити, що якимось чином Китай намагається розмовляти з іранцями, але, в принципі, якщо подивитися на те, що зараз вималюється, то, в принципі, це почалося ще до візиту і продовжується в тих рамках, які були створені ще до візиту. Позиція Китаю, як на мене, в даному випадку є ну, непростою в тому сенсі, що об'єктивно вони зацікавлені в розблокуванні Ормузької протоки, вони зацікавлені в нормалізації ситуації світової торгівлі, тому що це головний світовий експортер, і він зацікавлений Китай, щоб все функціонувало нормально, безперебійно. В цьому плані об'єктивно є частина, де інтереси Сполучених Штатів і Китаю, вони співпадають. З іншого боку, Китай, очевидно, зараз дивиться на цю ситуацію і потирає руки, ну, можливо, не явно, але, як кажуть, під ковдрою. Це пов'язано з тим, що вони бачать, як загруз в цій ситуації Трамп, Сполучені Штати. На цьому тлі вони намагаються позиціонувати себе як сила в світі, як сила стабільності, передбачуваності, тобто отримати якісь дивіденди. Потім це, очевидно, відволікає увагу Сполучених Штатів від всього іншого і від ситуації в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. І ми бачили, яким чином зараз розігрується Тайвань, як він обговорюється. І явно тут такий, ну, принаймні в перспективі можливий для Тайваня негативний розвиток подій. Плюс вони спостерігають за тим, як діє американська військова машина і роблять для цього для себе висновки. Тобто є елементи, коли Китай явно отримує вигоди від затягування цієї війни і від того, які репутаційні інші втрати несе Трамп і несуть Сполучені Штати. Тобто тут треба бачити там, де вони зацікавлені об'єктивно, і там, де вони також об'єктивно зацікавлені в тому, щоб ця ситуація не мала такого ну, швидкого, позитивного розвитку. Але мені здається, що в принципі дійсно Китай був би зараз зацікавлений в тому, щоб розблокувати протоку, оскільки він залежний від енергоросіїв, енергоносіїв, вибачте, і ще більше йому потрібна нормально функціонуюча світова торгівля.
3: Побачимо, та, чи ця протока функціонуватиме, бодай приблизно там, так, як вона функціонувала до початку цієї війни, до початку конфлікту на Близькому Сході. Я думаю, що тоді, коли будемо мати ясність, очевидно, до цього повернемося. Олег Шамшур, я вам вдячний. Дипломат, експосол України в Сполучених Штатах та Франції. Дякую за те, що були з нами.
4: Тримаємося.
3: Тримаємося, і нехай це буде таке резюме нашої розмови. На все добре.
2: Ми боремося за свою країну. Межа для інших – це наша стартова лінія. Ми виконуємо завдання особливої складності в тилу ворога та на фронті. Наші обличчя закриті, а операції часто засекречені. Наші групи нищать ворога. Наші психологічні операції в його думках. Наші дрони ламають хребет його воєнної машини. Наші підпільники підривають його зсередини. Ми – еліта українського війська. Ми – ССО України. Сили спеціальних операцій. 10 років.
5: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні. У лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
6: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: за свою країну. Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
5: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Ну що, вітання всім, ви дивитесь «Ми Україна», я Микита Міхальов. Зараз доєднемо до розмови експерта з геоекономіки та міжнародної торгівлі на прямому зв'язку зі студією Олег Саркіс. Пане Олеже, мої вітання.
8: Вітаю.
7: Тему Ірану і Сполучених Штатів хочу взяти як першу тему для нашої з вами розмови. Тут стало відомо, що обговорюють план Вашингтон і Тегеран, який передбачає відкриття Ормузької протоки приблизно через 30 днів після того, як обидві сторони досягнуть угоди про припинення воєнних дій. Начебто впродовж тижня. Але, ну, я відверто вам скажу, я не вірю в жодну з цих заяв. Ну, зважаючи на практику попередніх заяв і попередніх тижнів, от, які триває вже цей конфлікт, ця війна, чи як це можна назвати, ну, мабуть, юридично не війна, бо оголошена ж не була. Ваші думки з цього приводу цікавлять? Чи побачимо ми щось за тиждень, або ж, ну, там, за два тижні, бодай?
8: Не виключено, що дійсно ми щось побачимо, але варто звернути увагу, чому саме 30 днів, чому вони говорять про 30 днів. Тому що у попередніх варіантах умови мирної угоди з між Іраном та Сполученими Штатами Америки було, що вони припиняють активну фазу бойових дій і протягом 30 днів вони мають повернутися за стіл переговорів щодо використання або знищення збагаченого урану, який знаходиться на території Ірану. Є декілька варіантів. Його могли би вивезти до Сполучених Штатів Америки і там знищити. Російська Федерація теж говорила про те, що вони готові були прийняти. Але зараз у публічному просторі, в принципі, інформації відкритої немає. І ми можемо тільки моделювати, прогнозувати, що ці 30 днів, вони дійсно пов'язані з тим, що немає домовленості і немає порозуміння щодо використання цього збагаченого урану. І взагалі важливо те, що зараз дійсно обидві сторони, вони заявили про те, що вони знаходяться в комунікації і що зрозуміло, що вони наближаються до якоїсь кульмінації, але є все ж таки пункти, які є невирішеними і саме я підтримую тут вашу позицію, що це суто заяви. Тобто це не конкретні якісь дії, які можуть нам дати якусь надію або світові дати надію на завершення цієї операції, або коректніше, мабуть, все ж таки називати війни, тому що це достатньо глобальна така військова операція з боку Сполучених Штатів Америки і Ізраїлю, і Іран достатньо широко б'є у відповідь. Тому, верніше, мабуть, це називати війною, і ця війна, вона повпливала кардинально на світові нафтогазові ринки і на біржі, тому це глобальне питання, і вирішено його може бути тільки після того, як сторони зможуть погодити, нехай це буде 14 пунктів, як було в останній редакції, у тому числі це і розблокування Ормузької протоки, і у майбутньому завершення будь-яких бойових дій, навіть між Ізраїлем та Ліваном, у тому числі, це один з 14 пунктів, це розблокування заморожених іранських активів, це зняття іранських санкцій проти Ірану, і, можливо, саме ці пункти зараз обговорюються між Сполученими Штатами Америки та іранською стороною, і незабаром ми можемо побачити якийсь результат. Заяви на тлі цих переговорів і якогось потепління, будемо його називати, вони спричинили деяку стабілізацію на нафтогазових ринках, впали ціни на нафту, і таким чином марка Brent вчора коштувала вже $95 за барель, хоча буквально на початку поточного тижня вона коштувала $100-105 за барель. І ринки реагують позитивно, але це не сталий саме процес, який може дозволяти робити висновки, що війна або операція завершена. Тільки після цього вже можна зробити такий остаточний висновок, що ринки можуть стабілізуватися і що дефіцит нафти, карбінних добрив, зрідженого природного газу, що це питання вирішено. Зараз цього стверджувати не можна.
7: Так, а в тому-то і історія, пане Олеже, що ціни, вони, ну, сталими не є, і оцей розкид, його, ну, мабуть, можна в певні періоди порівняти з діями якогось портового пияки. Ну, то туди, то сюди, в залежності від заяв. Ну, проте, це ж як, мабуть, в казці про вовка. Ну, якщо часто кричати «вовк», та, то рано чи пізно на тебе перестануть реагувати. Ціни реагують на слова Трампа. Ну, колись ще вони перестануть реагувати на слова Трампа, тому що коли він каже зранку, що ми домовились про мир, а ввечері повідомлення про те, що хтось когось обстріляв, ну, це явно не говорить про стабільність заяв, як мінімум, американського лідера. От так ціни себе будуть поводити впродовж всього періоду цієї війни, цього конфлікту між США, Іраном, а також країнами, які втягнуті у нього? Чи рано чи пізно вони просто заякаряться на умовних там 130 і не будуть ворушитись, допоки щось не зміниться кардинально і, ну, надовго?
8: Ціни і ринки завжди будуть реагувати на заяви, будь-то заява Дональда Трампа, будь-то заява іранської сторони, тому що ці дві сторони конфлікту, вони, в принципі, впливають на нафтогазові ринки, і вони впливають на той дефіцит, який утворився. Зараз ми бачимо, що блокування є як із іранського боку, так і з боку Сполучених Штатів Америки. Тому будь-яка заява з тієї або іншої сторони, вона може впливати на ринок. Чи буде це постійно? Ну, знаєте, складно сказати, але я думаю, що все ж таки якийсь відсоток впливу на ціноутворення на нафтогазових ринках, або на карбідних добривах, або поставках зрідженого природного газу, це безумовно буде впливати. Тому що коли Дональд Трамп говорить про те, що вони близькі до підписання угоди, мирної угоди з Іраном, це свідчить про те, що буде розблоковано Ормузьку протоку. І таким чином реагують і біржі ф'ючерсні, і таким чином реагують ринки. Уникнути цього, я думаю, що неможливо, тому що занадто великі два гравці, які чи заяви дійсно можуть впливати і формувати ринкову кон'юнктуру.
7: Якщо блокування по Ормузу, ми зараз тут ще зупинимось буквально на декілька хвилин, з двох сторін відбувається, а яким чином таємно Катар вивозить газ, попри майже повне закриття протоки? Це виходить так, що країни Перської затоки, які страждають від цього, вони зараз виходять напряму на Тегеран, домовляються з ним про якісь там варіанти проходу, виходу з ситуації, співпраці, ну і так само окремо зі Сполученими Штатами. Ну, бо це тоді магія.
8: Це насправді не магія, це торгівельні відносини між країнами, між постачальником та партнером. Є технологічні нюанси саме видобутку і виробництва зрідженого природного газу. Теж саме стосується і нафти. Закрити просто свердловини або закрити такі великі підприємства неможливо. І компанії, або навіть це у масштабах країни відбувається, якщо ми говоримо про Катар, то вони намагаються знайти будь-яку альтернативу, яка їм буде дозволяти законним шляхом або сірим, давайте будемо його називати шляхом, тобто шлях, який дозволяє їм обходити штучні обмеження. Ми зараз не говоримо про санкційні обмеження, ми говоримо про обмеження, які створені ситуацією, тобто війною на Близькому Сході і блокування Ормузької протоки. Можливо, я не виключаю те, що Катар або інші країни, або бізнесмени з Катару знайшли вихід на орган, який контролює Ормузьку протоку від Ірану, і змогли домовитися на певних умовах. І це нормально, тому що вони намагаються в першу чергу зберегти свою репутацію перед замовниками. Вони мають технологічно дозволяти підприємствам і свердловинам працювати, тому що їх не можна зупинити так миттєво. І третє, мабуть, що найважливіше для всіх у нас, вони намагаються стабілізувати саме ситуацію на нафтогазових ринках. Тому я не виключаю такий варіант, що або це бізнесмени, або на рівні урядів країн кулуарно вони могли домовитися на певних умовах щодо проходу через Ормузьку протоку.
7: Власне, не тільки от нафтою та переважно газом скрапленим, добривами єдиними, тут з'являються застережні такі повідомлення про те, що блокування подальшого Ормузької протоки на додачу до руйнування заводів у окремих країнах Перської затоки вже спровокували дефіцит алюмінію. А це, мовляв, загрожує існуванню майже всього, чим користується людство. Ну, не настільки глобально, що банки зникнуть, там, умовні, чи процесорів поменше, але їх, ну, зникнуть, але їх поменше кількість. Відповідно, ціна подорожчає, а це, відповідно, інфляція в окремих країнах, а це, відповідно, здорожчання і маховик розкручується, так далі, і тому подібне. Наскільки небезпечна ситуація тут в цьому аспекті?
8: Будь-який дефіцит будь-якої групи товарів може призвести саме до кризи. І ми можемо говорити і про нафту, яка проходить приблизно 20% через Ормузьку протоку, зріджений природний газ, 40% карбідних добрив, алюміній достатньо у великій кількості виробляється у країнах Перської затоки і теж має проходити через Ормузьку протоку. І будь-який дефіцит, якщо немає альтернативи, він може викликати хвилювання на ринках і може викликати кризу. І алюміній не є виключенням, але тут знов-таки питання в тому, як швидко світ зможе знайти альтернативу. На мою думку, з алюмінієм є трошки легше, ніж з нафтою, але, на жаль, можливо, деякі країни мають звернутися до Російської Федерації. Те ж саме, що вони роблять і з нафтою, і зі зрідженим природним газом. Тому що РФ є одним з найбільших виробників алюмінію, і країни, які залежали від країн Перської затоки, можуть зараз шукати альтернативні шляхи постачання і у тому числі звертатися до РФ. Але будемо сподіватися, що або ситуація стабілізується на Близькому Сході, або країни ті, які залежали від країн Перської затоки у сенсі постачання алюмінія, знайдуть альтернативу. Тому, знаєте, сіяти якусь паніку і говорити, що ось все, тепер пепсі-колу або кока-колу ми не зможемо придбати, або зможемо придбати тільки у скляній тарі, я думаю, занадто рано, і я впевнений, що стабілізується ситуація стосовно алюмінія.
7: Давайте зосередимось на Росії, їхніх проблемах з економікою. От тут, знову ж таки, з'являється, я бачу, побільше статей, заяв про причини, чому Москва не проти тепер залучити Європейський Союз до мирного процесу як посередника. Мовляв, санкції їхня кількість, їхня якість, а також їхня загроза збільшення дуже їх бентежить, особливо в контексті українських ударів. Те, що стосується нафтопереробних заводів, нафтоперекачувальних станцій, заводів устаткування верстатів, які руйнуються і яке неможливо там поновлювати виключно за рахунок Китаю, чи кількості Китай не може, мовляв, такі самі забезпечити. І саме через це, бачачи суттєві економічні загрози для себе, Росія стає договороздатною, принаймні в контексті залучення ще однієї сторони. Наскільки санкції в сукупності з ударами Сил оборони України сьогодні економічно, ну, все ж таки б'ють по цій недодержаві?
8: Я почну з маленької історії, з частини історії нафтопереробної галузі Російської Федерації і впливу саме Сил оборони на її діяльність. Якщо подивитися назад у 2024 рік, коли Сили оборони ефективно

0: Федерація починала шукати якусь альтернативу, куди б вони могли експортувати. Це був достатньо великий сегмент, який дозволяв наповнювати бюджет. І у 2025 році сили оборони почали ефективно відпрацьовувати по цих цілях, які є не тільки засобом отримування валютної виручки, але і військовими цілями у сенсі постачання паливно-мастильних матеріалів до армії Російської Федерації. Тому ці цілі є достатньо законними для нас, і у сенсі тому, що ми блокуємо або обмежуємо постачання паливно-мастильних матеріалів до армії РФ, і у сенсі того, що ми змушуємо напрягатися економіку Російської Федерації через те, що вони отримують все менше і менше надходжень. Не можна сказати, що, наприклад, ті 2,5 мільйони барелів, які вони переробляли на цих нафтопереробних заводах і експортували як готову продукцію, вони взагалі не перестали їх експортувати. У 25-му році дійсно були повноцінні обмеження щодо експорту спочатку бензину, потім дизельного пального, і в 26-му році вони знов дозволили це робити, і сили оборони почали знов вибивати нафтопереробну галузь Російської Федерації, і таким чином ми вибили переробку на рівні приблизно 2,2 мільйони барелів на добу, а Російська Федерація переробляла і експортувала приблизно 2,5. У 2025 році цей показник був десь 1,2. Тобто в два рази ми вже збільшили інтенсивність і ефективність наших ударів. І це свідчить про те, що Російська Федерація не буде здатна або буде обмежена у експорті продуктів з доданою вартістю. Тобто заробляти вони будуть набагато менше. Або вони будуть намагатися експортувати тільки сиру нафту. Тут вже друге питання, наскільки ефективно сили оборони б'ють по нафтоналивних терміналах, щоб РФ не могла експортувати сиру нафту. Це і такі порти, як Приморськ, це і Услуга, це Туапсе, це база ШЕС Харіс, яка розташована на Чорному морі. І всі ці разом порти представляють собою приблизно 40% експортного потенціалу сирої нафти та готових нафтових продуктів Російської Федерації. Це суттєве обмеження саме експортного потенціалу РФ, і воно впливає на нафтопереробну галузь і взагалі на наповнення бюджету. Можливо, це дійсно змушує, в принципі, ціль така і була, щоб змусити Російську Федерацію сісти за стіл переговорів на умовах справедливих, тобто справедливий мир, про який ми вже говоримо останні як мінімум 2 роки. І залучення європейської сторони, воно тут тільки буде підтримувати і підсилювати позицію нашої держави. Але варто звернути увагу на кандидатів щодо перемовного процесу, участі у перемовному процесі з боку Європейського Союзу. На мою думку, це всі люди, які якимось чином прямо або посередковано в свої часи були заангажовані Російською Федерацією і просували проросійські наративи всередині ЄС. На мою думку, це те ж саме, що зараз запросити в цю групу Орбана. І, безумовно, знов-таки, це позитивний момент, і він полягає, позитив його полягає в тому, що вже запрошують Європейський Союз, тому що росіяни неодноразово заявляли про те, що вони не бачать ЄС за столом переговорів, і це взагалі не питання Європейського Союзу, а вони готові обговорювати це тільки зі Сполученими Штатами Америки і з Україною. Тому наявність вже наших європейських партнерів – це є певний позитив. Але тут вже буде залежати від саме конструкції перемовної команди або делегації від Європейського Союзу, наскільки вона буде ефективна і наскільки вона не буде заангажована попередніми зв'язками з Російською Федерацією.
1: Скажіть, а наскільки фондові ринки показові для Росії сьогодні? Ну, от показові в плані температури по палаті економічній, того, куди вона рухається. Просто от на початку цього тижня їхній оцей фондовий ринок, Мосбіржа, здається, почав падати різко, одразу як відкрився. Аналітики кажуть, що причина тому заяви МЗС російського, Захарової, Лаврова. Путіна, ну от всіх оцих останніми днями.

0: про те, що вони продовжують завдавати ударів. Ну от якось заявити заявили, а ринки летять, як там вони кажуть, в тартарари. Наскільки показує, віддзеркалює реальний стан економіки, от такі, здавалося б, для традиційної економіки фактори, ну от як фондовий ринок. Ну, бо для Штатів показують, а для Росії.
1: Фондові ринки – це відображення бізнес-діяльності, економічної діяльності країни. І на тлі таких заяв зрозуміло, що Російська Федерація буде залишатися ізольованою, і ізоляція її буде тільки поширюватися. Експортно орієнтована країна, така як Російська Федерація, вона не може виживати без взаємодії з зовнішніми ринками. А такі заяви, вони відкидають ще далі і далі саме Російську Федерацію від цих ринків і від взаємодії з партнерами. Нехай їх залишилося вже не так багато, але все одно вони залишилися. І позитивно ринки, фондові ринки можуть відреагувати тільки на тлі позитивних заяв щодо завершення російсько-української війни. Тому що це дорівнює тому, що будуть зняті санкції з Російської Федерації, що і металургійна продукція, і нафтова продукція, газова продукція, агропродукція, військова продукція, вони будуть вільно експортуватися з Російської Федерації. Такі заяви, вони діють навпаки. Вони показують, що РФ буде ізольована, що будуть запроваджуватися додаткові санкції і що все менше і менше партнерів будуть хотіти співпрацювати з Російською Федерацією і з компаніями російського походження.
0: Або ж будуть готові співпрацювати за якісь великі суттєві дисконти чи за великі переплати. Ну, бо купувати там через другі, треті, четверті країни там якісь комплектуючі та подвійного призначення і переплачувати за них декілька разів. Ну, це ж, який продавець десь там в Танзанії відмовиться від такого? Чи для чого далеко ходити в тому ж самому
1: Китаї? Якщо ми говоримо про Танзанію або Китай, наприклад, то це одне питання. Якщо ми говоримо про країни, які знаходяться, наприклад, на європейському континенті, або країни Європейського Союзу, та ж сама, давайте візьмемо, щоб не Європейський Союз, та ж сама Туреччина, або та ж сама Індія, яка дотримається і санкційних режимів, і поважає обмеження з боку Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, тому що для них це великі ринки збуту їхньої продукції. І вони не будуть ризикувати такими великими потенційними економічними відносинами через те, що вони можуть отримати, наприклад, знижку 10% нехай на нафту. Безумовно, це для них важливо, тому що країна така, як Індія, зі складною і етнічною ситуацією, і внутрішньою політикою, зовнішньою політикою, і економічним становищем, вони, безумовно, будуть шукати найдешевші ресурси, але все одно вони мають працювати з іншими країнами, вони мають мати зовнішні стосунки. І санкційні режими саме можуть обмежувати діяльність і співпрацю з підсанкційними країнами, що може потім повпливати на взаємодію між вільними країнами, тобто між тими, які не знаходяться під санкціями.
0: Між іншим, той самий Путін, знаєте, той, який не бачить шмата деревини в своєму оці, в чергове ж каже, що Євросоюз там летить на економічне дно. Німеччину він звинувачує у тому, що у них зарплати у людей низькі, економіка от фактично не розвивається, автопром падає. Ну, це той, у якого автопром, в принципі, як такий не існує, звинувачує у чомусь німецький автопром. У мене питання, ну, не про пропаганду, яка чи брехні, які несуться з цього старечого рота, а у мене питання про стан справ от у Європейському Союзі, дійсно. А як у них там з потенційними економічними загрозами? Ну, тому що це наші партнери, які в тому числі і левову частку фінансування нам надають. Проте у нас півтори хвилини, на жаль.
1: Так. Буду намагатися дуже швидко. Дійсно, є певні економічні питання, певні виклики економічні у Європейського Союзу, і вони пов'язані у тому числі з війною Росії проти України. Тому що раніше вони отримували дешевші російські енергетичні ресурси, приблизно 40% від загальних потреб газу, 40% загальних потреб нафти. Зараз вони купують ці ресурси набагато дорожче. Плюс вони побудували інфраструктуру, яка їм буде дозволяти отримувати ці ресурси і вже запускати по як нафтогазовій інфраструктурі, так і по газовій інфраструктурі, так і нафтовій інфраструктурі країн Європейського Союзу. Це все здорожчання, це ускладнення, і воно безумовно негативно впливає на економіку. І таким чином драйвер економіки Європейського Союзу у минулому році отримав зростання ВВП Німеччина всього на 0,9%, і цього недостатньо для такої великої економіки і для такої потужної країни. І це дійсно викликає певні занепокоєння. Але варто зазначити, що їхній рівень вже був достатньо високим. І зростання, воно є, хоча і не таким великим, але це не рецесія, це не відкат економіки, а повільний, скажімо, розвиток. Він має бути більш інтенсивним, а для цього потрібні дешевші ресурси. І, на жаль, ситуація на Близькому Сході, вона ще більше ускладнює положення економіки у європейських країнах.
0: Спасибі за ці роз'яснення. Коротко. Та спасибі, вклались. Дякую за ці роз'яснення, Олег Саркіт. Це дякую експерт вам. З геоекономіки та міжнародної торгівлі. Він був гостем у нашій студії в режимі онлайн. Марафон триває, робота «Ми Україна» триває. Я Микита Міхальов, бережіть себе. Па-па.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
1: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. За країну, яка піклується про дітей.
3: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: За країну, яка піклується про дітей.
3: На війну гроші є. Цьогоріч Кремль аж на 167 мільярдів доларів розщедрився. Рекордна сума для ЄРФІ з часів Совєтщини. На пропаганду гроші є. Майже 1,5 мільярда доларів. Торік апетити кремлівських ЗМІ були скромнішими на 200 мільйонів. А на дорогу до Калинівки у Калузькій області грошей немає. Якихось 2 мільйони доларів на сотню кілометрів, аби щебенем підсипати. Але місцевим кажуть, чекайте до літа.
4: Деньги люблять тишину.
5: Гроші люблять тишу, спокій і стабільність.
3: От тільки про літо якого року ці казки калужанам не сказали. Оренбуржцям пощастило більше.
6: Дорога.
7: Дорога. Чотирисмугова траса під Оренбургом. Цей проект заплановано на 2031 рік.
3: Усі оці типу неважливі витрати на дороги, освіту, медицину, ЖКГ треба урізати, сказав Кремль.
8: Денег.
5: Грошей завжди і скрізь не вистачає. Питання у виборі пріоритетів. Команді чинного мера Москви вдається вибирати найголовніше.
6: Ви удається вибирати саме головне.
3: Звісно, вдається. Собянін, той, що вже 15 років як мер Москви, завжди береже бюджетні грошенята для самореклами.
5: 15?
7: 190 мільйонів доларів на рік уряд Москви витрачає на саморекламу.
3: Перше за 11 років у московському бюджеті діра майже у 3,5 мільярди доларів, написав російський The Moscow Times. Це як спільний річний бюджет десь 3 регіонів. Що ж робить товариш Собянін з дефіцитом? Скорочує столичних чиновників.
9: У нас нет никаких.
7: У нас немає жодних підстав, жодних, сидіти склавши руки. У світі не існує такого правила, що ти можеш спочивати на лаврах і залишатися на тому Олімпі. Ти злетиш звідти негайно, якщо не рухатимешся вперед.
3: Ну, звісно, де Олімп з Собяніним, а де московські багатоповерхівки, в яких провалюється підлога. Заплановані на ЖКГ майже 11 мільярдів доларів уріжуть на 10%. Бо товаришу Собяніну пріоритетніше дати 5 мільйонів доларів на різдвяні прикраси для міста. Щоб всі думали, що так зване СВО типу йде за планом, і на болотах не життя, а свято.
9: В наші дні...
10: У наш час це тим більш доцільно. Ми маємо перемагати на фронті, і в людей має бути гарний настрій.
3: За хороший настрій росіянців і товариш Медведєв переймався у 2016-му, якраз на другий рік російсько-української війни.
11: Просто денег нет.
10: Просто зараз немає грошей. Ви тримаєтесь тут. Усього найкращого. Гарного настрою.
11: Хорошого настроєння.
3: 2015-го Москва теж затягувала паски і прощалась з третиною чиновників. Тоді економіку косили фінансова криза і перша хвиля американських та європейських санкцій через агресію Росії проти України та невиконання Мінських угод. Нині ж росіянська економіка переживає найбільшу кризу за останні 20 років. Цьогоріч у січні бюджет отримав від нафтогазової галузі лише 5 мільярдів 100 мільйонів баксів. Це найнижчий показник за 6 останніх років. А нафтодолари – це ж ключове джерело фінансування ЄРФІ. І от халепа. «Газпром» та «Роснефть» очолюють рейтинг компаній з найбільшими боргами. Немає нафтогазових доходів, немає надходжень до бюджету. Немає надходжень, немає зарплат. І безробіття зростає шаленими темпами.
4: Зараз у російського чекаю.
7: Який варіант зараз є у росіянина? Звільнитися, стати безробітним. Другий варіант – скорочуватися, погоджуватися на 3-4 денний робочий тиждень з відповідним зниженням зарплати. Або долучитися до так званої каруселі відпусток, коли розігрують, кого сьогодні відправлять у відпустку на наступний місяць без збереження зарплати.
3: У Підмосков'ї звільнили 15% чиновників. І чим далі від МКАДу, тим сумніше та бідніше. Фінансова діра у регіональних бюджетах – більше 19 мільярдів зелених.
11: А там які проблеми?
5: Які проблеми? Не розумію. Ми виділили всі гроші. Де гроші, Антоне?
3: Як де? На війні? Інститут проблем міжнародної безпеки порахував, що на один день війни проти України РФ витрачає більш ніж півмільярда доларів. До прикладу, за оцей єдиний день можна було б закрити річну діру у бюджеті Ханты-Мансийського автономного округу чи Ямало-Ненецького. А якщо два місяці не воювати, то й дірки у бюджеті Москви не було б.
12: Урвали, ми мільярди. Вкрали ж мільярди. Ви не знаєте?
5: Ні, не знаю. Зараз скажу, чому. Як вас звати?
12: Марія.
5: Сідайте, Марія.
12: Дякую, Вова.
13: Спасибо, Вова.
3: Коли у таксиста Путіна закінчуються гроші, він лізе до чужої кишені і каже своєму електорату: хочете, аби комунальних аварій на Росії стало вдвічі менше, а не як цьогоріч, чи щоб тарифи ЖКГ не підвищували? Тоді сплатіть податок на ледарство. Він, типу, врятує бюджетні дірки.
14: Огромні розходи
12: на величезні витрати на непрацююче населення. Просто не хочуть працювати. Роботодавці по всій країні сплачують за працівника 570 доларів до фонду медичного страхування. 700 тисяч непрацюючих у Москві. Вони можуть два місяці попрацювати, щоб сплатити цю страховку. Це істотно знизить навантаження на регіональні бюджети.
14: З регіональних бюджетів.
3: А ще можна зекономити на російських губернаторах. Від початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну російські регіони стабільно витрачають на охорону губернаторів майже по 1,5 мільйона доларів на рік. Формальне пояснення – ризики війни. А насправді типовий страх, бо 300 окупанти ж з фронту повертаються. Відтак рівень злочинності на болотах б'є всі рекорди. Але росіянським чинушам не до того. Головне в РФ – що? Війна і пропаганда. Так от, торік мер Краснодару витратив на свій самопіар 4 мільйони доларів, а губернатор Кубані – 385 мільйонів. Остання сума спокійно могла б перекрити нинішню дюру у бюджеті Кубані. Там якихось 54 мільйони доларів бракує. За кремлівськими мірками взагалі не гроші. Якихось 1080 шахедів. Тоді як торік лише у липні Росія запустила по Україні аж 6 тисяч ударних БПЛА.
15: Що економіка вже рушиться?
7: Економіка руйнується, але люди в Росії намагаються сказати: та ні, все нормально. Це типовий приклад жаби, яку варять повільно. І поки вона не померла, вона каже: та ні, нічого, тепло, ось ногою ще можу поворушити. Правда, одна не рухається, але друга ще рухається, значить все нормально. Ви всі брешете, і у нас в Україні все добре.
15: І у нас в країні хорошо.
16: В Германії он плохо.
12: У Німеччині он проблеми із водою і з паливом. Люди мерзнуть, економлять на всьому. У нас поки що, як то кажуть, на воді та електриці не економлять. Влітку можна на вулиці обмитися. У наших городах були літні душові. Взимку муніципальні лазні закрили. Хто де може, той там і миється.
16: Я можу, то там і миється.
3: Все супер на болотах. Просто у Білгороді немає світла і опалення.
17: Белгород, хватит ныть.
10: Белгород, досить скиглити. Я дивлюся на ці скарги, світла немає, опалення немає. Ви взагалі усвідомлюєте, що йде велика справжня війна? А ви хочете в капцях біля телевізора сидіти? Скажу прямо, доведеться терпіти. Якщо треба буде, будемо всі без води й тепла сидіти. Затягнули паски, закрили роти, працюєте на фронт.
17: Будемо на фронт.
3: Скиглити не можна. Можна марширувати. Бажано з років 3. На це грошки є. Путінський Мінпросвіт швиденько вигадав пропагандистську програму для найменших. У росіянських школярів є так звані «розговори о важному», а у вихованців дитсадків це буде називатися «добрі ігри». Навіть найодіозніші пропагандисти дивуються таким нововведенням.
18: У рекомендаціях щодо книг для дітей віком від 5 до 7 років у рамках теми «Бабусі і дідусі» до списку рекомендованих книг включають книжку під назвою «Куди йдуть дідусі?». хочеться трохи непристойно пожартувати. Дідусі іноді йдуть від бабусь до молодих дівчат.
4: От бабушек к молодухам.
3: Це якщо здоров'я не підведе, бо лікуватись ніде. В медичних бюджетах РФ її вже урізали 1 мільярд 400 мільйонів доларів.
4: Ну що це у вас маленька?
7: Ну, тобто у вас маленька поліклініка. Ні, там можна встановити апарат УЗД, але ось повний комплекс сучасних цифрових послуг надати неможливо. Тому поліклініки закриваються, а натомість будуються нові сучасні поліклініки.
4: Сучасні поліклініки?
12: Їхати за 39 земель – це неправильно.
3: Вас в тому Кальчугіна всього 50 тисяч душ. Якось подорожниками Зеленкою обійдетесь. Але у збоченій картині світу Путіна це все означає не тотальне зубожіння, а навпаки – процвітання.
11: Продвигаємося к арі...
5: Рухаємося до орієнтира, встановленого на 2030 рік. А саме знизити рівень бідності – менше 7%. А до 2036 року – менше 5%. Як на федеральному рівні, так і на регіональному.
3: Скільки тої голоти, Путіну не важливо. Головне – побільше податків стягнути для продовження війни. Ну і на свої диктаторські розкоші. На утримання голови Кремля потрібно більше 30 мільйонів доларів на місяць. А якщо помножити на 12, то якраз виходить річний бюджет Калмикії чи Єврейського автономного округу. Ну, принаймні їм стільки обіцяли. Якщо курс рубля не обвалиться. Тому не тисніть на центр прийняття рішень, бо тоді селяві.
12: Не можна ставити віз попереду коня. Спроби чинити тиск на Центральний банк фактично завдали б економіці ведмежої послуги.
3: За оцінками Федеральної розвідки Німеччини, дірка в бюджеті РФ і вже 89 мільярдів доларів замість 63 мільярдів, про які звітував болотяний Мінфін. А ще є дефіцити позабюджетних фондів у соцфонду, ну це колишній пенсійний, під 8 мільярдів доларів діра. У фонду обов'язкового медичного страхування 1,5 мільярдна дірка. За офіційними даними, за межею бідності скніє кожен сьомий росіянин. І за підсумками 2025 року безнадійні борги росіян сягнули 30 мільярдів доларів. Але гроші і достаток, тож на болотах не головне. 25 років поспіль диктатор Путін запевняє своє зубожіле населення.
11: Давайте не будемо забувати.
5: Давайте не забувати, що життя є кінцевим. Накопичення багатства, як правило, не залишається в родині. Тому просто сидіти на золоті і накопичувати його, невідомо для чого. Безглуздо.
11: Безсмисленно.
3: Сказав той, чиї статки оцінюють у трильйон доларів. І все це нечесно зароблене, а вкрадене у Росії та росіянців. Тож, поки мільйони матрьошок рахують копійки до зарплати, у Кремлі рахують зовсім інші цифри. І чхати Путіну на те, що регіони ні великої та ні могучої стрімко занурюються у бідність. Бо це ж стабільність по-російськи. Коли народ стрімко зубожіє, а яхти Путіна та його шобли не дешевшають. Палаци не зменшуються, а криваві апетити тільки ростуть. Після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та членів його уряду через ракетні удари США та Ізраїлю 28 лютого Путін сів на свій черговий політичний шпагат. Ну, це коли і з Трампом не хочеться сваритись, і кинути відкрито Іран. Типу ж партнер, з яким багаторічні енергетично-військові інтереси.
13: Давайте називати речі своїми іменами.
12: Давайте називати речі своїми іменами. Вашингтон і Тель-Авів, я дозволю собі такий неміжнародно-правовий вислів. Роблять свавілля щодо Ірану та розростання цієї кризи, на жаль, все в більших масштабах. Ми з великою тривогою спостерігаємо за тим, про що попереджали.
3: Іран дав Москві тисячі шахедів, поділився технологією виробництва дронів, яке розгорнули у російському Татарстані, і навіть 2 роки тому приєднався до БРІКС. Логічно, що за такого союзника Кремль теж міг би заступитися, і не словом, а ділом. Але Путін, як справжній вік стронгмен, тобто слабкий силач, вичавив із себе тільки цидулку про співчуття. Та й то аж через добу після загибелі диктатора Хаменеї, який правив 37 років, між іншим.
5: Прийміть глибокі співчуття через вбивство, скоєне з цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права. В нашій країні аятолу Хаменеї будуть пам'ятати як видатного державного діяча, який зробив великий внесок у розвиток російсько-іранських відносин і стратегічного партнерства.
3: Чому ж бункерний не кинувся на захист свого нібито друга? Бо відверто підтримати Іран означало б стати на бік ворогів Трампа і, як мінімум, нарватися на грандіозні санкції. Крім того, за версією аналітиків з видання «Політику» і Інститут вивчення війни, удари США по Ірану посилили параною кремлівського диктатора щодо власного політичного довголіття, а воно залежить від результатів російсько-української війни.
12: Шаблонні відповіді Росії підкреслюють її мінімальну можливість підтримувати Іран та асиметрію російсько-іранських відносин. Кремль, ймовірно, залишатиметься обмеженим власними військовими діями в Україні та бажанням домогтися поступок від США, не жертвуючи своїми цілями в Україні.
3: 9 місяців тому, коли США та Ізраїль спільно завдали авіаударів по Ірану, тоді у Путіна питали, як він відреагує, якщо верховний лідер Ірану загине.
5: Я навіть обговорювати таку можливість не бажаю, не хочу.
19: Але це відверто обговорюють пан Трамп та пан Нетаньяху.
5: Я все це чую, але я навіть обговорювати цього не хочу.
3: Скільки правди було у цих словах псевдодруга Путіна? Ще живий Алі Хаменеї міг би й перевірити. Іран, як з'ясувало розслідування в Forbidden Stories, мав російську систему розпізнавання облич, отримав її через мережу підсанкційних компаній. У системі стеження є фільтр емоцій. Заодно і постпреда Росії в ООН Нібензю можна було б вивірити.
19: Військова операція США та Ізраїлю стала справжньою зрадою дипломатії. Вжиті Вашингтоном та Західним Єрусалимом дії є не що інше, як черговий неспровокований акт збройної агресії проти суверенної та незалежної держави-члена ООН з порушенням статуту організації та основних принципів міжнародного права. Вони неприховано спрямовані на подальше втручання у внутрішні справи Ірану та знищення незручної заходу держави.
3: Все, як любить російський диктатор – жертвувати партнером заради власної вигоди і загравання із США. Торік Тегеран та Москва уклали 20-річний договір про стратегічне партнерство, аби, зокрема, і співпрацювати проти спільних військових загроз.
10: Та війна, яка йде, це не наша війна. Ми повинні робити те, що відповідає нашим інтересам. Для себе забезпечувати вигоду там, де можливо, якби це цинічно не звучало.
3: Коротко і ясно. А раптом до дипломатії дійде, то і тут у РФ є заготовлена шпаргалка.
19: Ми, як Російська Федерація,
10: в принципі, не прихильники методів, які підривають міжнародні, економічні та інші відносини. Це просто не наш метод. Ми ніколи до таких речей не вдаємось.
3: Кремль таємно переправляв до Ірану мільярди доларів, аби підтримати режим. Видання The Telegraph з'ясувало, що Москва переслала Тегерану близько 2,5 мільярдів баксів, і це лише за кілька днів після того, як Трамп під час свого першого терміну ввів санкції проти Тегерана. Дуже тепер пропагандисти-путіністи переймаються, що ж буде з цими так званими інвестиціями, якщо режим в Ірані впаде.
20: План А був.
10: У американців був план, що все завалиться за 3-4 дні. Ніхто не поспішає списувати Іран з гри.
3: Звісно, у іранського ж партнера Путіна є нафта, на якій Кремль завжди хоче заробити, поки партнери у Тегерані розбиратимуть свій клопіт.
21: У короткостроковій перспективі ми можемо сильно поповнити бюджет за рахунок того, що ціна на нафту зростає.
10: Заробимо, що було б дуже і дуже корисно, і можна отримати приріст економіки великий.
3: В Ірані попередили, підпалять будь-яке судно, яке спробує пройти Ормузьку протоку. Цей маршрут, для тих, хто не знав, з'єднує найбільших у світі виробників нафти у Перській затоці. Саудівську Аравію, Іран, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, з Зманською затокою та Аравійським морем. Після ударів Ірану, які зачепили цивільну інфраструктуру, нафта, газ, дорогоцінні метали злетіли у ціні. У разі зупинки руху через протоку виробники на Близькому Сході забезпечать ринки нафтою, максимум на 25 днів.
0: Ми знищимо їхню здатність спонсорувати тероризм. Ми знищимо їхні заводи та знищимо їхній флот. Ці цілі будуть досягнуті. Ми на шляху до їх досягнення. Це буде нелегко. Доведеться заплатити ціну, але це набагато нижча ціна, ніж мати Іран озброєний ядерною зброєю.
3: Попередня операція США, яка називалась «У північний молот», знищила основні ядерні об'єкти Ірану. Але режим хотів все відновити і відмовився йти на поступки. Операцію «Епічна лють», так її назвали в США, а в Ізраїлі «РЕФ Лева», хочуть знищити весь іранський ракетний арсенал і зробити так, аби Іран ніколи не мав ядерки. Про це говорили і речниця Білого Дому пані Левіт, і держсекретар Марко Рубіо. Але от путінський кінь Лавров завжди вважав режим в Ірані дуже миролюбним і вдавав, що про ядерну зброю Хаменеї і думати забув.
20: Причина
21: цього агресивного нападу на Іран – переконаність, що Іран робить ядерну бомбу. Хоча в червні Штати після 12-денної війни заявили, що всі компоненти, всі роботи зі створення бомби знищені. Я вам гарантую, що в Ірані з'являться сили, які зроблять те, чого хочуть уникнути Штати.
3: Загибель іранського союзника Хаменеї – це ще й знак для Путіна, що Штати можуть діяти жорстко.
21: Я прибрав його раніше, ніж він мене. Вони намагалися двічі мене прибрати. У мене є три дуже хороші кандидати на роль нового верховного лідера Ірану. Ми розбиваємо їх ущент. Велика хвиля настане незабаром.
3: Ну, а Лілі Путін, вочевидь, чекає цієї великої хвилі і мовчить. Російські недодипломати ж намагаються виставити Кремль таким собі фейковим посередником та миротворцем. Рапортують, що Лілі Путін он день і ніч не спав, висів на телефоні. Встиг начебто подзвонити і наслідному принцу Саудівської Аравії Мохамеду, і королю Бахрейну, і еміру Катару та президенту ОАЕ. Усім божився, що допоможе повернути стабільність. Але ця дипломатія – ну це лише чергова спроба і рибку з'їсти, і кісточкою не вдавитися. Дуже вже не хоче втратити контакти з арабськими монархіями. Москва ж не вперше таке провертає. Це ж вже було у 2025-му, у 2022-му і у 2020-му.
22: Та ще хамєлі просто.
21: Здичавіли просто. Не соромляться нічого. Взяли. Сулеймані вбили. Іранського генерала. Можна як завгодно ставитись до Сулеймані, як завгодно. Але це офіційна особа іншої держави. Вбили на території третьої країни і сказали, так, ми вбили. Що це таке взагалі? Де ми живемо?
22: Що таке взагалі? Ми де живемо?
3: Трохи більше як за рік Москва зрадила трьох своїх типу найліпших друзів – Башара Асада, Ніколаса Мадуро та Алі Хаменеї.
21: Треба зрозуміти, що таке дружба. Понятійний апарат має бути відпрацьований. На перший погляд, справжня дружба – це повна безкорисливість. І треба визнати, що в моєму становищі, коли людина знаходиться, то це велика спокуса для тих, хто зі мною спілкується, до цього доторкнутися. Треба визнати, що люди, яких я вважаю своїми друзями, а такі є, вони поводяться дуже гідно.
3: Мадуро підтримав Путіна у 2022-му, коли Москва визнавала так звані ДНР та ЛНР. Ще раніше в ООН Венесуела голосувала проти резолюції на підтримку територіальної цілісності України. Путін, як типу щедрий друг, з вдячністю відправляв Мадуро то зенітно-ракетні комплекси С-300, то винищувачі Су-30, то тисячі тонн боєприпасів. А у 2018-му, після того, як США не визнали результатів виборів, оголошених урядом Мадуро, Путін кинув Каракасу ще одну кістку підтримки. Віддав два стратегічні бомбардувальники Ту-160.
21: Мені щойно подзвонив Путін. Ми спілкувались 20 хвилин. Путін, як і завжди, з Венесуелою. Він сказав про повну підтримку російським керівництвом нашої легітимної влади. Повну підтримку миру та цілісності Венесуели. Я Путіну сказав, у нас залізні нерви.
3: А рік тому уряд Мадуро пожалівся на так звану військову агресію з боку штатів. І врешті, за даними The Washington Post, венесуельський диктатор звернувся до російського по допомогу. Написав у Кремль листа. просив про підтримку з ремонтом радарів, військових літаків і дати йому ракет. Цілком логічно, бо у травні Каракас та Москва уклали ж пакт про стратегічне партнерство. Це ж ого-го. Але Путін спромігся аж на дуже типу помічну телефонну розмову. А на ділі нічого не дав.
12: Володимир Путін висловив солідарність із венесуельським народом і підтвердив підтримку курсу уряду Ніколаса Мадуро, спрямованого на захист національних інтересів та суверенітету в умовах зовнішнього тиску, що зростає.
3: Це було у грудні, торік. А у січні цьогоріч США завдали ударів по Венесуелі, висунули Мадуро низку обвинувачень, зокрема у наркотероризмі, і затримали його з дружиною. У Кремлі ж просто спостерігали і для годиця трошки бідкалися.
1: Ви знаєте, согласно общепризнаній нормі...
12: Ви знаєте, згідно із загально визнаною нормою міжнародного права і принципа суверенної рівності держав, Ніколас Мадуро, як глава держави, має абсолютний імунітет від юрисдикції США. Факт його викрадення та утримання під вартою – грубе порушення міжнародно-правових зобов'язань США. Він був захоплений і викрадений. Тому міркувати я пропоную в правовому руслі, а не в руслі ворожіння навіть не на кавовій гущі.
3: Якби Мадуро, начебто ключовий партнер Путіна у Латинській Америці, до арешту емігрував до Росії, а західні видання писали, що була така неофіційна пропозиція від Штатів, то став би третім іноземним диктатором за десятиліття, якого прихистив Путін. У 2014-му до РФ ж втік Віктор Янукович, а наприкінці 2024-го, після падіння Дамаска, до Москви переїхав і Башар Асад. Ще один типу військово-політичний партнер Путіна, за якого він обіцяв заступатися у разі чого. Он як заступився? Пустив доживати.
2: Сирія – дружня для нас країна. Ми готові внести свій вклад не лише в ході бойових дій в боротьбі з тероризмом, а й в ході політичного процесу.
3: За цей жест доброти Асад віддав путінській армії взамін морську та військово-повітряну бази на території Сирії – в Меймімі та у Тартусі. А крім того, Сирія Асада разом з Росією голосували проти всіх резолюцій в ООН на підтримку України.
2: Ми сподіваємось, що Росії вдасться зробити те, про що вона каже від початку кризи. Що вона не дозволить іноземне втручання в будь-які політичні справи в Сирії, а лише дозволить отримувати підтримку ззовні.
3: Але сталося не як гадалось. Путін за класичну стабільність по-росіянськи. Після заворушень повстанців у Сирії у листопаді 2024-го Асад поїхав терміново на болота просити про військову підтримку. Недоцар Путін його прийняв через 2 дні і 3 перенесених зустрічі. Вони поговорили годину. Асад полетів додому. Путін набрав води у рота. Чим закінчилася історія, всі добре пам'ятають. Після того, як сирійського диктатора усунули і він втратив усе, то вже ж поїхав до Москви.
21: Кремлю геть не обов'язково виступати з офіційною заявою про надання Асаду притулку в Росії. Зрозуміло, що подібне рішення без очільника Кремля ухвалюватися не можуть. Це його рішення.
3: Башар Аль-Асад нині уникає публічності і просто займається хобі.
21: Усі ті, хто страждають від агресії Штатів та Ізраїлю, є нашими стратегічними партнерами.
3: Язиком молоти – це не мішки носити. Москва у сухому залишку завжди зраджує тих, хто розраховує на її підтримку.
8: Мене звати Дарина. Мені 16 років. Я навчаюся в Алабуга Політех і працюю на найбільшому у світі заводі з виробництва безпілотників. Мої батьки пишаються мною. Хочеш такого ж успіху? Ступай до Алабуга Політех.
3: Виробництво смертоносної зброї тепер, бачите, у Росії вважають престижним кар'єрним стартом. Рівень цинізму на болотах знову оновив дно. Росіянських підлітків агресивно агітують поєднувати навчання з терором та геноцидом. Цілу пропагандистську кампанію для цього запустили. За даними опозиційного до Кремля видання T-Invariant, загалом організатори вербувальної піар-кампанії накліпали десятки ось таких відео.
23: Я роботу спеціалістом.
21: Я працюю фахівцем на найбільшому у світі заводі з виробництва безпілотників. Тут використовуються найкращі у світі технології.
3: А ось вам ще один типу вагомий аргумент. штампування зброї для щоденного терору українських міст, це виявляється не злочин, а типу непогана можливість заробити. Тобто оці проморолики продають вбивство українців як вигідний комерційний проєкт.
6: І вже слідуючи.
9: Вже наступного року я зароблятиму 150 тисяч рублів на місяць.
14: Я розвиваюся як фахівець і як керівник. Сьогодні я заробляю 350 тисяч. Моя зарплата на другому курсі 150 тисяч рублів. Я планую розвиватися, щоб наступного року обійняти посаду керівника і отримувати зарплату в розмірі 350 тисяч рублів.
3: Ось такий кар'єрний ліфт і атракціон небаченої щедрості в обмін на співучасть у геноциді. Ще одна типу перевага стати глинтиком болотяної смертоносної військової машини – це, звісно ж, прикинутися патріотом. Ну бо кліпати дрони – це ж буцімто престижна справа державного рівня.
14: Батьки не розуміли, але я прийшов сюди, бо я патріот.
15: Сьогодні
14: важливо не стояти на місці. Я вирішив допомагати батьківщині справами, працювати, творити, розвиватися. Але головне те, що я будую майбутнє для себе і для Росії. Ми робимо велику справу для країни. Я планую розвиватися далі. Мої батьки пишаються мною.
3: Рапсила для рапсії. Ось що насправді означає працювати на отому заводі. До речі, про завод. Розташований він у Татарстані, аж за 1200 кілометрів від кордону з Україною.
14: Це найбільший у світі виробник ударних безпілотників і найсекретніший.
3: Секретність – це точно не про локацію цієї фабрики смертоносних виробів. Ну, бо повітряну стежку до болотяної алабуги уже добряче прокреслили наші добрі дрони.
19: А чому глушилки не працюють? Знімайте!
3: Це ж що виходить? Виявляється, коли ти працюєш на виробництві дронів, то твоє місце навчання і проживання автоматично стає еталонною законною ціллю?
19: Було завдано удару по гуртожитку в Алабузі. Двома безпілотниками. Саме проти таких людей ми проводимо так звану спеціальну військову операцію.
3: От тільки ніяких візитів добрих дронів не було б, якби Ерефія не розпочала повномасштабне вторгнення. А тому безпілотники над болотяними містами – це не причина так званої СВО. Це прямий її наслідок. Ну бо війна завжди повертається туди, звідки прийшла.
19: Існує небезпека атаки безпілотника. Вхідні двері відчинені. За потреби ви можете скористатися під'їздом для укриття.
3: Наразі відомо про щонайменше 3 успішні атаки на болотяні військові потужності в Алабузі.
19: І влучити не можуть. Прямо над нами літає.
24: Дрон-завод.
19: Дрон влетів у завод.
25: Нормально. На піраміду.
3: Ось ця піраміда, до речі, ще одна наживка, на яку болотяні піарники-вербувальники ловлять неповнолітніх росіянців. В тій так званій алабузькій економічній зоні нас овхозили ось таку цархалупу. Ця штаб-квартира Алабуга Політех мала б нагадувати єгипетську піраміду, а по факту більше схожа на деталь від конструктора Лего. У будівництво цієї 18-метрової халабуди вбухали, між іншим, десь 90 мільйонів доларів.
14: Багаторівневий характер будівлі має концептуальну основу. Чим вище за внутрішнім рейтингом піднімається студент, тим вище він зможе оселитися. Поверх і кількість сусідів залежать від посади. Поки учні є стажерами, вони живуть на перших поверхах. А потім, залежно від кар'єрного зростання, переїжджатимуть все вище, а сусідів у квартирі ставатиме все менше.
3: До речі, в одному з промороликів одного студента-дронороба просто таки плавило від щастя. Ну ж бо так.
14: Вони живуть на перших поверхах. А потім, залежно від кар'єрного зростання, переїжджатимуть все вище, а сусідів у квартирі ставатиме все менше.
3: До речі, в одному з промороликів одного студента-дронороба просто таки плавило від щастя. Ну ж бо таку елітну халупу у цій легоподібній ізбі відхопив.
6: Переехал.
15: Я переїхав до просторої квартири, а далі ще краще.
3: Для реклами Алабузької дронової богодільні Кремль прописав окрему методичку. До прикладу, разом з аналоговнєтністю болотяна пропаганда обов'язково нав'язує отой свій совковий наратив «Молодим усюди дорога».
16: Сотні станков,
15: сотні верстатів, тисячі працівників, і куди не глянь, скрізь молодь. Хлопці та дівчата працюють тут і водночас навчаються в коледжі, створеному тими ж людьми, які організували виробництво «Гераней». Школярів вони запрошують сюди після 9 класу, а після коледжу запрошують на завод.
3: Про успіхи у вербуванні підлітків російські держиморди обов'язково доповідають кремлівському диктатору.
17: У вас в Алабузі працює Алабуга політех, який готує фахівців. Дуже гарний приклад і дуже потрібний напрям.
18: Це дуже потрібне направлення.
3: У лютому 24-го в Алабуга політех ніби як назбиралося 2500 студентів. Вже тоді татарстанський держиморда багатів думками збільшити кількість дроноробів аж в 10-ро.
18: Взагалі план вийти на 25.
19: Загалом планується вийти на 25. І найголовніше, там діє дуальна система освіти. Вони вдень працюють стільки, скільки їм дозволяє робочий час, а ввечері навчаються, заробляють гроші, дуже зацікавлені.
3: І якими тільки ідеями не зригують на болотах, аби простимулювати оту зацікавленість. Ну, до прикладу, рапсіянців-дроноробів добряче занурюють у ностальгію за радянським минулим.
15: У цехах заводу часто можна побачити плакати «Курчатов, Корольов і Сталін живуть у твоїй ДНК».
3: Все докупи, хіба що маніпуляції про типу «один народ» не вистачає. Це ж тільки вереб.

0: Фотографії могли зригнути отаким от цинізмом. На плакаті, який вирішить про якусь там унікальну булетяну ДНК, використане ім'я конструктора Сергія Корольова, який є виходцем з Житомирщини.
1: Так молодим співробітникам нагадують, що в них є частинка ДНК великих предків. Ігоря Курчатова, автора ядерного проєкту. Сергія Корольова, який втілив у життя ідею польоту людини в космос. І надзвичайно ефективного управлінця, глави держави Йосипа Сталіна.
0: Тільки на Росії можуть назвати тирана та вбивцю вкрай ефективним управлінцем. Якщо ж серед росіянської молоді є такі, кого не плавить від радянського минулого, то їх годують обіцянками-цицянками про дуже далеке прекрасне майбутнє. Мовляв, до 2048 року до болотяної економічної зони Алабуга планують залучити 4 супутники планети Юпітер.
2: Зробила план колонізації супутників Юпітера. Глава Татарстану Рустам Міннеханов підписав перспективний 25-річний план розвитку, який передбачає включення 4 супутників Юпітера до особливої економічної зони Алабуга.
0: Та ви думали, я жартую? І головна космічно-фантастична побрехенька алабузька шарашкіна контора має забезпечити тривалість життя, увага, не менше 7 століть.
2: СЕС Алабуга стане особливою економічною зоною номер 1 у сонячній системі. Загалом у перспективному плані, що передбачає освоєння космосу, передбачено інвестиції у розмірі 491 трильйон рублів. Експедиція за задумом СЕС може відбутися через 25 років.
0: Ну, обіцяного 3 роки чекають, а тут мова одразу про 5-річок. І поки так звана Алабузька економічна зона чекає на трильйонні вливання, болотяні зет-блохери гріють свої гаманці вже зараз. Ну, бо на розповсюдження 25-секундних роликів, де студенти нахвалюють роботу на дроновому заводі, вже накосили від 2,5 до 15 тисяч доларів. Дохід залежить від кількості підписників. Це, знову ж таки, дані T-Invariant. Ось, до речі, такий пост вивалив соловйовський блазень Рибарь, у якого на каналі понад 1,5 мільйона посіпак.
1: Чи можна в Росії бути 16-річним студентом і отримувати 150 тисяч рублів, працюючи на заводі? Так, якщо мова йде про підприємство виробника «Гераний» у спеціальній економічній зоні Алабуга та про проект «Алабуга Політех» з підготовки робітничих кадрів.
0: Але для кліпання смертельної зброї не лише росіянські підлітки підходять, а й жителі інших країн. На початку цього року видання «Радіо Свобода» повідомляло, що вербування активно триває і поза межами боліт. Молодим дівчатам з Уганди, Ефіопії, Нігерії, Кенії, Руанди, Південної Африки та Ботсвани рекламні кампанії у TikTok та Instagram обіцяють даровий переліт, житло, курси з общепонятного і роботу у сфері, так би мовити, гостинності або громадського харчування.
2: Замість роботи офіціантками учасниць залучають до збирання іранських дронів камікадзе «Герань-2» «Шахе-136». Дівчата розповідали про 12-годинні зміни, низькі зарплати після відрахувань за житло та навчання, постійне стеження та роботу з небезпечними хімікатами без належного захисту.
0: Як з'ясував американський аналітичний центр «Фонд захисту демократії», до середини 2025 року програма по збиранню дронів в Алабузі прагнула охопити вже понад 10 країн Латинської Америки.
2: Згідно з даними аналітиків, після початкового фокусу на Африці, Росія переключилася на країни Південної та Центральної Америки, перетворивши програму «Алабуга Старт» на глобальний канал постачання підневільної робочої сили для потреб оборонно-промислового комплексу.
0: Дівчатам обіцяють зарплату у $500, але після відрахувань за, насправді, небезкоштовне проживання, курси мови та так звані адміністративні штрафи, робітниці заледве отримують 6-ту частину обіцяних грошей.
2: Аналітики Фонду захисту демократії наголошують, що методи Алабуги повністю відповідають міжнародним визначенням торгівлі людьми. Використання обману, зловживання вразливим становищем та створення умов, за яких звільнення співробітника стає фінансово неможливим.
0: Ось такі вони, глобальні можливості по-алабузьки. Болотяна піар-кампанія «Алабуга Політех» – це вже навіть не пропаганда, це експорт обману у промислових масштабах. Від підлітків у ЕРФІ до завербованих дівчат із кількох континентів. Поки одних годують казками про патріотизм та колонізацію Юпітера, іншим брешуть про перспективну роботу за кордоном. Результат один і той самий. Всі завербовані стають до конвеєра смерті, стаючи безправними гвинтиками у болотяній воєнній машині. На болотах оголосили нову війну. Тепер на всеросійському рівні боротимуться з так званою низьковклійністю перед Заходом. Ну, це така ідеологічна кампанія, до якої вдавався совок, яку вирішив реанімувати Кремль.
3: Хочу назад в СРСР!
0: А тому, як і у совку, усіляким заморським англіцизмам на вітринах ні великої та ні могучої ерефії відтепер не місце.
4: Раніше ми були BlackBerry, але тепер ми іскусство. Чи рада я такій нові назві? Ну, звичайно, рада. Вона гарна, але нікому не знайома.
5: Знакома.
0: Сльози радості не інакше. А все тому, що від березня узким духом на болотах має тхнути буквально від кожного магазину, ресторану, кафе або кав'ярні.
6: К 8 марта.
7: До 8 березня власникам глемпінгу доведеться згадати російське слово «турбаза». Справа в тому, що з початком весни вказівники та вивіски на магазинах мають бути лише російською мовою.
0: Кремлівським держимордам англіцизми не давали життя ще у 2022-му. Тоді Валька «Стакан» Матвієнко словами через рот декламували ось такі недовірші прямо з трибуни Болотяної Ради Федерації федеральних зборів, прости Боже.
8: А у нас тут
7: бебі-сітер, хайпанула, це ще м'яко сказано. Цілий рік батько піарився разом із дитиною на ток-шоу.
0: Тоді ж, товариш Матвієнко у такій самій віршованій формі наводила приклад типу еталонних замінників заморських слів.
7: Згадуємо, як бойфрендів називали нареченими. Замість кастингу оглядини наші мами влаштовували. І не хлопці, а чоловіки. Дівчатам квіти дарували.
0: І ось у 2026-му Валька «Стакан» може радіти. Мрія про життя без англіцизмів потроху стає реальністю, а заразом ще ізоляція перетворюється на національний російський бренд.
6: Більше
7: ніяких сейлів, велкомів і барбершопів. Новий закон закликає писати російською мовою.
6: Жителям
7: країни доведеться забути звичні слова «сейл», «лаунж зон», «велком». Натомість слід правильно вживати «розпродаж» та «ласкаво просимо».
0: І це нововведення перетворило нічний кошмар росіянських підприємців на гірку реальність.
9: Ну що, зняли ми вивіску?
7: Ну що ж, ми зняли вивіску, на якій було написано іноземними літерами. Дякую нашим законам, до такої дурниці, звичайно, я й не думала, що дійде.
10: Ти, звісно, я не думала, що дійде.
11: І за закон.
12: Через закон, від 1 березня, ми тепер не баблті, а чай з кульками.
0: Так-так, бо у нещадну м'ясорубку недолугої русифікації потрапило і меню болотяних закладів. Переписувати та передруковувати на общепонятний доводиться усе, що може прочитати клієнт, як у самому закладі, так і на інтернет-ресурсах того самого кафе або магазину. Ось така от узька весна виходить.
13: 1 марта.
7: З 1 березня потрібно перейменовувати всі іноземні слова на нашому сайті на російську мову. У нас точаться дебати щодо того, як перейменувати оверсайт. Варіанти. Голос за кадром.
14: Великомірна одяг.
7: Одяг великого розміру. Угу. Просторий одяг. Угу. Широкий і пишний одяг. Угу. Надзвичайно велика сорочка. Угу. Або моє улюблене. Сукня не за розміром, а з надлишком.
0: Дехто з росіянських підприємців креативно почав переписувати старі назви кириличним шрифтом.
7: Ми все-таки живемо в Росії. Навіщо вживати іноземні слова в російській мові? У нас є прекрасні власні слова. Навіть патісьє сюзет. Як це звучить російською мовою?
0: Ну, дуже типова росіянська назва. Але така зміна вивіски не зараховується. Бо кирилицею можна друкувати лише ті слова, які є у болотяних словниках. Для інших треба шукати відповідники на общепонятно.
15: Під собакою.
7: Дошка для катання на хвилях. Кава.
15: Втікач.
7: Зустріч.
15: Європихта.
0: Глибінаріям також доведеться зрусифікувати і назви усіляких там заморських спа-процедур і спортивних тренувань.
5: Body Scout.
2: Робота з тілом.
5: Проблем зон.
2: Зони, які важко виправити.
5: Степи 20.
11: Хождіння.
2: Складні, витончені кроки.
5: Soft stretch.
11: Витяжені.
2: М'яке розтягування.
5: Зумба.
11: Пля.
2: Дати лиха за каблуком.
0: Росіянською, до речі, тепер мають бути і назви нових модних житлових комплексів. Тобто більше ніяких Skyline чи Eco Village, Riverside. За непокору русифікації підприємців каратимуть чималим штрафом. Це приблизно $6,300.
13: А ви представляєте, що?
2: Ви уявляєте, що це таке? Зняти вивіску, передрукувати візитівки, переробити сайт і перебувати.

0: В Україні на Росії оці самі патрулі вже активно і по-справжньому працюють.
1: У вас була інформація.
2: Раніше у вас була інформаційна конструкція англійською мовою, і ви її замінили на російську. Дізнавшись про цей закон, ми одразу ж змінили вивіску на російську мову.
0: При цьому деякі кремлівські пропагандисти подають оцю совкову дурість за таке собі оновлення болотяних міст. Ну, яка країна, таке і оновлення.
3: Курск преображається.
4: Курск перетворюється. Англійські вивіски йдуть у минуле. Одна з міських кав'ярень незабаром отримає нову назву – Дружелюбний. А те, що було раніше, тепер уже не має значення. Закон набрав чинності, а отже, попереду зміни.
0: А знаєте, чому почався увесь оцей балаган? Бо на болотах набула чинності нова поправка до закону, увага, про захист росіянської. Так, вам не почулося. Кремлівським держимордам здалося, що росіянській мові, яку Москва століттями нав'язувала усім колонізованим народам, типу щось загрожує.
5: У громадському просторі слід використовувати наш історичний алфавіт – кирилицю, а не мішанину з латиниці та інших символів.
0: От тільки насправді історія росіянської мови – це завжди про асиміляцію і пропаганду. А статус так званої світової мови вона отримала не шляхом розвитку, а завдяки експансії. Ну, до прикладу, на українських землях русифікація пробивала собі шлях, зокрема, Валуївським циркуляром та Емським указом. У другій половині 19 століття ці документи росіянського імперського проєкту забороняли українську усюди – у книжках, на сценах театрів, у навчальних закладах.
5: Умом Росії.
4: Росію розум не збагне, загальна мірка не оцін.
0: А нині наслідки багатовікової русифікації своїх колоній Ерефія використовує як інструмент гібридної війни. Виправдовує свою агресію, намагаючись видати її за так званий захист російськомовних. І на тлі усього цього болотяні держиморди верещать, що росіянську типу треба від чогось там захищати. А зміна вивісок, тож найкраща броня.
2: Звісно, все це сплеск патріотизму. Все це відбувається на тлі війни, яка, звісно, триває вже давно. На тлі зростаючої ізоляції, на тлі посилення уявлення про себе як про оточену фортецю. Ось такий, так би мовити, жест, що демонструє – Росія сама по собі.
0: А на окупованих українських територіях зміна вивісок демонструє посилення росіянського впливу. До прикладу, в окупованому Донецьку зняли вивіску з колись розкішного готелю «Донбас Пелес». Адже за новими болотяними мірками вона більше не скрєпна, а це вже окупований Крим. Ось таке про заміну вивісок на росіянський базікає колаборант, а нині один із кримських гауляйтерів, товариш Цеков.
6: Нашим язиком,
2: нашою мовою, нашим алфавітом визначається суть нашої російської держави, суть нашої душі, нашого характеру.
0: Всю суть нав'язливої русифікації та російської окупації. Ось що насправді означають росіянські написи на території окупованих кримських міст та селищ.
7: Срочний демонтаж.
8: Проводимо терміновий демонтаж. Усуваємо зауваження.
9: Да, у нас є вивіска.
4: Так, у нас є вивіска англійською мовою. Найближчим часом зобов'язуємося її прибрати. Ми ставимося до цього позитивно.
0: Той момент, коли 12 років тому рашен пропаганда істерично лякала всіх автобусами з укронацистами, які нібито мчали у бік Криму. Мовляв, приїдуть і почнуть силоміць насаджувати українську. А тепер оті самі вежливі уже люди під об'єктивами відеокамер вимагають дотримуватися свого кривого мовного закону. Хоча взагалі усе оце зросійщення болотяних вивісок виключно, аби догодити путінському збоченому уявленню про велич. Так вважає російський опозиційний політик Дмитро Гудков.
2: Це прояв абсолютного печерного ідіотизму, щоб догодити Путіну, який нібито захищає російську мову. А насправді це створює величезні проблеми для всього російського бізнесу. Підкреслюю, взагалі всього. Зрозуміло, що бізнес, звичайно, зможе це перетравити, перебудуватися. Але зараз буде величезна кількість штрафів, тому що дуже зручно стригти ці купони з бізнесу.
0: І поки бізнес малює нове меню і вивіски, Кремль може звітувати про чергову велику перемогу над здоровим глуздом. Бо коли Ерефія так самозабутньо закривається від цивілізованого світу, то доводиться закривати навіть літери.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
4: Наші вітання і ось які теми лягли в основу цього випуску.
3: Москва обіцяє Україні і особливо столиці нові масовані обстріли і паралельно анонсує свої нові пропозиції до американського плану закінчення війни. То яку роль тут відіграє залякування арешникам?
5: Заморожені мільярди Росії можуть стати зброєю для України. У Європі знову заговорили про російські активи.
6: Але нам точно потрібно виконати свої зобов'язання перед Україною.
5: Чи готовий Євросоюз перейти межу, якою раніше уникав?
3: Маруновий берет не видають, його здобувають. І ще 110 курсантів довели, що гідні його носити.
7: Це психологічна смуга перешкод для десантно-штурмових військ. Тут є усе – і вибухи, і вогонь, і імітація бою.
3: Як майбутні офіцери ДШВ проходили головний іспит честі – покажемо. 15 людей, серед яких двомісячна немовля, унаслідок атаки російських дронів «Грань» зазнали поранень у Запоріжжі. Пошкоджені зо два десятки висоток, лікарня, навчальний заклад і адмінбудівлі. На місці розгорнули штаб допомоги.
4: Очевидці розповіли нашим журналістам, удар був настільки потужним, що їхні будинки просто здригнулися. Спалахнула масштабна пожежа, горіли автівки. Олена Каптюх продовжить.
8: Ворожа герань вгатила по спальному району Запоріжжя близько 11 ранку.
9: Тільки зайшла у ванну кімнату, і був удар, і була дуже потужна вібрація підлоги. У мене нема більше балкону, і в мене зруйнований також балконний блок.
8: Спалахнула пожежа, горіли машини на парковці. Христина розказує, була вдома з двомісячною донькою, коли вдарив дрон. Дивом не постраждали, але квартира без балкону і вікон.
10: Слава Богу, все обійшлось. Лише штукатурка на неї посипалась та перелякалась. Повилітали в нас скло на балконі та трохи повело металопластикові вікна. Головне, що дитина ціла.
8: Пані Світлана разом із дочкою живуть у квартирах по сусідству. В момент удару їх вдома не було, але оселі теж понівечені.
11: Балкон розбитий повністю в одній і в другій своїй квартирі. Да. Ну, всю трусить, ну, слава Богу, що всі живі, здорові і то таке.
8: Загалом понівечено зо 20 висоток. Також зачепило навчальні заклади, лікарню, адміністративні будівлі. На місці терміново розгорнули штаб допомоги. Електрики вже лагодять дроти, які перебило під час обстрілу. А рятувальники обстежують будинки і вибивають залишки скла, щоб воно не впало перехожим на голови. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Серед поранених – двоє поліцейських та немовля. Із Запоріжжя Олена Капцюх, Дар'я Зрянова. Україна. Марафон. Єдині новини.
4: До 3 збільшилася кількість убитих у Києві після масованої російської атаки у ніч проти неділі. Рятувальники знайшли фрагменти тіла, які можуть належати зниклій безвісти мешканці частково зруйнованого будинку у середмісті столиці. Чи це так, покаже експертиза ДНК.
3: Знаєш, я не повірила очам, побачивши повідомлення, що станція метро Лук'янівська у першу ж добу після балістичної атаки була відкрита для пасажирів. Ну, а на згарищі ринку, це я сама вже бачила, вже продають півонії. Київ швидко оговтується від останнього масованого російського обстрілу.
4: Власне, від тієї ворожої атаки найбільше постраждав Шевченківський район столиці. Тут ущент вигоріли Лук'янівський ринок і торгівельний центр поруч. Потрощило кілька житлових висоток, але численні руйнації були зафіксовані по всьому Києву. Загалом зазнали пошкоджень півсотні локацій в усіх районах столиці.
3: Ну і гатили московити не тільки по житловій забудові і цивільній інфраструктурі. Пошкоджені музей Чорнобиль із артефактами, Національний художній музей, філармонія, музична академія, муніципальна опера, інститут літератури із книгосховищами і український дім. Як московити полюють на нашу культурну спадщину, Діана Оніпко розкаже.
12: Це Національний музей Чорнобиль, який лише наприкінці квітня відкрили після масштабного оновлення. Та в ніч проти неділі російська ракета майже повністю зруйнувала будівлю. Разом із нею – пам'ять про одну з найбільших трагедій світу – аварію на Чорнобильській АЕС. Ракета влучила у задню частину будівлі. Від потужного удару обвалилися перекриття між другим і третім поверхами. А всі три зали музею зазнали серйозних пошкоджень. Перший поверх під час гасіння пожежі повністю залило водою. Під завалами згорілі та понівечені артефакти, які збирали 30 років. Особисті речі ліквідаторів, архівні документи, світлини, книги та унікальні предмети із зони відчуження.
13: По попереднім оцінкам, близько 40% експозиції було знищено, воно не може бути відновлено, але більша частина експозиції залишилась, плюс відбувається вивіз з архівів, фондів, музею, тих речей, які сюди приносили люди протягом всіх цих 30 років. Зараз тривають роботи по розбиранню завалів та знаходженню тих артефактів, які вціліли. Після цього буде оцінка пошкоджень і буде дуже довгий тривалий процес по фізичній реставрації будівлі, тому що це важкі будівельні роботи.
12: Постраждав не лише музей. Російська атака зачепила й історичне серце столиці. Поділ – територію заповідника «Стародавній Київ». Вибухова хвиля вибила вікна та двері у десятках будівель, пошкодила фасади історичних споруд. Серед них контрактовий дім, поштова станція та інші пам'ятки, які є частиною культурної спадщини Києва.
14: Якщо по будинках, то це десятки, а може до сотні, отакі, які зазнали пошкоджень. Руйнування культурної спадщини зараз – це одна із основних цілей Російської Федерації. Тому що їм не потрібно землі, їм треба власне знищити нашу культурну спадщину, бо без України вони ж себе вже взагалі не уявляють.
12: Саме на Подолі століттями формувалася історія Києва, ще з часів Київської Русі. Вузькі вулиці, старовинні будівлі, храми, які пережили не одне покоління.
14: Заповідник був створений в 87-му році, в 1987 році, для того, щоб зберегти історичний ареал Подолу і верхнього міста до вулиці Велика Житомирська включно. Це понад 400 пам'яток вже тоді було на цій території, але зараз їх значно більше, бо постійно фіксуються нові. А як і ареал історичних об'єктів, об'єктів культурної спадщини, він один з найбільших в країні взагалі.
12: Вибухова хвиля також пошкодила Національний художній музей, філармонію, бібліотеку імені Ярослава Мудрого, Інститут літератури та інші культурні установи. У Міністерстві культури назвали цю атаку однією з наймасштабніших за кількістю пошкоджених історичних пам'яток від початку повномасштабної війни.
15: Дуже важка ніч для України. Численні російські ракети та шахеди на мирне населення. Наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи повномасштабної війни РФ проти України. Поки росіяни отримували нагороди на Каннському кінофестивалі, їхні брати та сестри обстрілювали українських дітей. Тетяна Бережна, міністерка культури України.
12: В Україні від початку Великої війни, за даними Мінкульту, росіяни зруйнували або пошкодили близько 1600 пам'яток культурної спадщини. Постраждали також понад 2000 об'єктів культурної інфраструктури. І наші історичні пам'ятки та цінності росіяни викрадають ще з окупованих територій, що, за оцінками фахівців, є частиною системного нищення національної спадщини України. Діана Унібко та Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Євросоюз не піде нікуди. Ми залишаємося у Києві, ми залишаємося з Україною. Саме так посол ЄС у Києві Катерина Матернова відреагувала на погрози на адресу дипломатів та міжнародних організацій з боку Росії. Московський заклик пані посол називає шедевром лицемірства та наголошує, попри нові загрози росіян щодо продовження ударів по українській столиці, західні дипломати місто не покинуть. Ну, а істерика Кремля не є ознакою сили. Це ознака відчаю.
3: Власне, останній обстріл Києва – це реакція Росії на власне публічне приниження від нездатності захистити свій повітряний простір. Парадокс, але цією атакою вона принизила себе ще більше. Орєшнік упав під Білою церквою на, як жартують українці, об'єднані гаражні емірати, власне, на гаражний кооператив.
4: Ну, а ще Путін намагається відтягти увагу від невдач на фронті. Збройні сили України продовжують успішні контратаки, вражають ворожі військові цілі та руйнують логістичні ланцюжки росіян.
3: То навіщо Кремль грозить новими ударами по Києву і закликає евакуювати звідти іноземних дипломатів? Як Москва намагається лякати Україну та її партнерів? І як змінюється реакція Заходу на кремлівські лякачки? Євгенія Терещенко.
16: Вже й в оточенні Путіна визнають, економіка РФ зайшла у піке. Кризу розпливчасто називають негативним ефектом економічної динаміки.
17: Ситуація на самом деле в економіці дуже непроста.
16: Поки чиновник на прізвище Орєшкін констатує очевидне, російські війська запускають по території України черговий орєшнік.
18: Знаєте, що це?
19: Що це?
18: Орєшнік.
16: Орєшнік упав у Білій церкві, а критично важливими об'єктами, про які прозвітували у російському Міноборони, виявилися гаражі.
20: Воєнний сенс рівно нуль. Запускається міжпланетальна балістична ракета вартістю кілька десятків мільйонів доларів, під 100 мільйонів доларів. І на результаті, на виході, вона знищує три гаражі у гаражному кооперативі.
16: Росіяни видаються за чергову перемогу, яких так бракує Кремлю. А НАТО на тлі відсутності просувань на фронті та українських далекобійних санкцій.
21: Війна, в принципі, доходить вже в такі досить віддалені кутки Російської Федерації. І удари по Москві стали, по суті, вишенькою на торті. Ну, для росіян це така певна віддушина. І можливість трішки порадіти тому, що за них нібито відмстили.
16: Так званий акт помсти коштував платникам податків у Росії дуже дорого.
22: 36 болванок. Там було, значить, 6 бойових частин індивідуального наведення. Ну, 36 дірок у ґрунті. Да? Ну, добре, вони попали на велику глибину. Скоріше за все, останній оцей отпуск, це було якесь типу попередження.
16: Запуск одного орішника – це 400 річних бюджетів Капустиного Яру, з якого цю ракету скеровують, або трирічні видатки добре відомого українцям Туапсе. А загалом у ніч на 24 травня Росія випустила по Україні ракет приблизно на 700 мільйонів доларів. За весь час війни Федерація по території України орішником била тричі.
20: Що було в Сабірському районі, у Львівській області, коли його використали у січні, досі невідомо, навіщо його вони запустили. У Дніпрі там теж були мінімальні пошкодження, коли його вперше використали по Україні у листопаді 24-го року.
16: Тепер Кремль погрожує новими атаками. У тамтешньому МЗС заявили, що російські війська систематично битимуть по Києву. Зокрема, по центрах ухвалення рішень та військово-промислових об'єктах.
22: ГУР повідомляв нам, що станом на 15 квітня вони мали 10 орішників в запасах. Ну, можливо, це трохи перебільшена кількість, бо інші джерела давали до 5 орішників.
16: Водночас можливе збільшення виробництва орішника, та це означатиме скорочення інших ракетних програм РФ.
1: Випуск одного орішника, як правило, відбувається за рахунок не випуску якогось іншого типу ракети середньої або великої дальності. Маємо розуміти, що виробництво і орішників, і там сарматів та інших засобів, в тому числі Іскандерів, відбувається фактично на одних і тих самих підприємствах.
16: Насамперед, залякування орішників розраховане на українців. Ворог продовжує терор мирних міст.
20: Ніякого впливу на ситуацію на фронті, на передовій, на землі він не може здійснити. Тобто зараз ми бачимо якраз таке намагання тиснути на місцеве населення, на нас з вами, на мирних мешканців різних міст, для того, щоб ми вийшли до військово-політичного керівництва, почали вимагати від нього піти на умови миру, які диктує Російської Федерації.
16: До того ж, після удару у Кремлі знову заговорили про переговори. Мовляв, підготували пропозиції до американського плану врегулювання війни. Ось тільки орішник у цьому сенсі – сумнівний аргумент.
21: Якщо Україна змогла вистояти тиск з боку Сполучених Штатів, я дуже сумніваюся, що якісь поодинокі випади росіян в використанні цієї ракети можуть змінити позицію офіційного Києва.
16: У Путіна знову почали трясти орішником від безвиході, щоб нагадати Європі і НАТО про ядерний потенціал. Та замість викликати страх перед міцю, удар по Україні вкотре показав, що Росія – країна-терористка. На політичну тактику залякування у Євросоюзі готуються реагувати посиленням тиску.
21: Для Росії санкції – це питання виживання, це питання, яке значно важливіше за, до прикладу, відновлення дипломатичних відносин чи якогось адекватного політичного діалогу.
16: Водночас є ще одна мета. Запускаючи орішник, Кремль фактично випробовує цю ракету.
2: Оскільки росіяни продовжують тестувати в реальних бойових умовах свої вироби і саме, скажімо, ця ціль і мета, напевно, є ключовою, якщо ми кажемо про застосування подібного ракетного озброєння.
16: Та заразом такі удари по Україні нагадують нашим силам оборони про законні цілі на території РФ.
22: Починати треба з Воткінська, бо там їх випуск. І починати треба з Капустина Яру. Ну, ці два осини гнізда треба знищити в першу чергу.
2: Крім Воткінського заводу, можемо згадати підприємство «Кремнієл» в Липецьку, а також підприємства, які теж залучені до виробництва мікроелектроніки в підмосковному Зеленограді. Вони всі входять в ланцюжки кооперації, що напряму відповідають за виробництво російських ракетних систем.
16: Так, українські дрони і «Фламінго» змусять росіян скоротити також виробництво крилатих ракет та балістики, якими РФ завдає ударів по Україні. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Ну а реальним важелем змусити Кремль сісти за стіл перемовин можуть бути його заморожені російські активи, так вважає Литва. Ну а ще це реальний ресурс, аби підтримати Україну. Про це вже каже очільник литовського МЗС Кастус Будріс.
3: Досі питання Росактивів гальмували Франція, Італія, Болгарія і Мальта. Чи змінилася уже ситуація і чи готові в Євросоюзі повернутися до цього питання? Аналізує наша спеціальна кореспондентка у Брюсселі Анна Грішина.
0: У ЄС знову згадали про заморожені на Заході гроші Центробанку Росії, бодай чи не вперше від початку року. Востаннє тему у ЄС піднімали перед тим, як погодити для України мільярдну позику. Тоді низка країн виступили проти конфіскації. Тепер про російські активи нагадала Литва.
6: Російські державні активи – це реальний ресурс підтримки України та реальний важіль, щоб змусити Росію до переговорів. Угода про безвідсотковий кредит для України на 90 мільярдів євро була корисним кроком, але не остаточною відповіддю на довгострокові потреби Києва. Це ще не кінець. Кястутіс Будрис, міністр закордонних справ Литви.
0: Використати російські суверенні активи як репараційну позику для України керівництво ЄС пропонувало від перших днів повномасштабного вторгнення. Київ закликав їх повністю конфіскувати. Тоді Брюссель взявся розробляти механізм для реалізації цієї операції. Однак цього виявилося недостатньо, адже в Європейській Унії є країни, як то Словаччина та донедавна Угорщина за прем'єрства Орбана, які слідували прокремлівській політиці і блокували будь-яке рішення, яке шкодило Москві. А також ті держави, яким банально фінансово невигідно віддавати російські кошти.
19: Ми неодноразово казали, що вважаємо варіант репараційної позики найгіршим, бо він ризикований та немає прецедентів. Схема репараційної позики несе відповідні економічні, фінансові та юридичні ризики. Неприпустимо використати гроші і залишити нас наодинці із ризиками.
0: Але справа не тільки в ризиках, а й у прибутках. Більшість російських активів зберігає саме бельгійський депозитарій – компанія Євроклір. Близько 176 мільярдів євро. Оскільки Росія не може їх повернути, кошти опиняються у вільному використанні депозитарія і приносять йому дохід через інвестування цих активів на ринку цінних паперів. Нещодавно Брюссель оголосив про надання Києву додаткових 80 мільйонів євро з прибутків від заморожених російських активів, які за законодавством ЄС не належать Росії. Щодо позики у 90 мільярдів, їх ЄС видало з власних резервів. І то був допоміжний план підтримки України. Ключова ж ідея полягала саме в використанні активів РФ.
23: План А був використати заморожені російські активи. Тому слід пам'ятати, якщо план Б не спрацює, то давайте повернемося до плану А. Але нам точно потрібно виконати свої зобов'язання перед Україною. Надати фінансування для спротиву російській агресії.
0: Однак досі не підтримали пропозицію конфіскувати ресурси Центробанку РФ ще й Італія, Іспанія, Франція та Німеччина. На початку травня Нідерланди під час закритої зустрічі міністрів фінансів ЄС запропонували повернутися до обговорення використання Росактивів. Однак підтримки серед колег не знайшли. Хоча якщо б погодили репараційну позику для нас, то зараз би підтримували Україну не своїми бюджетами, а російськими накопиченнями. Москва ж так просто віддавати своє не збирається. У травні подала вже другий позов до суду ЄС. Оскаржує використання своїх держактивів для підтримки України. І окремо вимагає стягнути із бельгійського депозитарія астрономічні майже 250 мільярдів євро. Тож зараз перспектива конфіскації Євросоюзом російських ресурсів виглядає більш примарною, ніж раніше. Однак повертати РФ гроші до завершення війни і відбудови України Брюссель теж не збирається. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
24: Генштаб ЗСУ тим часом підтвердив зупинку Сизранського НПЗ на Самарщині. Українці ударили по ньому 21 травня. Це вже друга наша атака на цей ворожий завод, який забезпечував пальним російське військо. Ще є підтвердження ураження російських командних пунктів і складу ворожих дронів у тимчасово окупованих Запорізькій області і на Донеччині.
4: Власне, від початку доби російська армія майже півсотні разів атакувала позиції Сил оборони. Половину з цих атак Генштаб зафіксував на Покровському і Гуляйпільському напрямках. 9 штурмів наші захисники зупинили на Костянтинівському напрямку. По 4 бої зіткнення було на Лиманському і Південно-Слобожанському відтинках.
24: Ну а далі розкажемо, як ціною цікавості може стати ваше життя. Важливо знати, навіть збитий ворожий дрон – це смертельна пастка. Його не можна не тільки чіпати, але і навіть наближатись.
4: Чому інструкції з інтернету не рятують від вибуху? Та що станеться з тими, хто вирішив погратися у кіношних мінерів? Нашій Ірині Антонюк розказав досвідчений військовий сапер.
5: Валяється Шахедіус, прорив носом трохи, все в нього бече, будемо ліквідовувати.
7: Навіть ми, як сапери, нічого не розбираємо, акуратно над бойовою частиною встановили заряд і підпалюємо і на ноги.
9: Зізнанням справи військовий сапер на псевдошкідник разом із побратимом остаточно знищили російський шахет.
7: Результати всієї ліквідації, таку ямку вибило, сам мопед догорає. І купа чорного диму від нього.
9: Шкідник пішов служити на контракт ще за часів АТО і знову став до війська, коли почалося повномасштабне. Одразу розподілили в сапери, і вже п'ятий рік він знищує російське залізяче та міни. І дуже дивуються, коли цивільні беруться розбирати залишки шахедів чи снарядів.
10: Для чого цивільним туди лізти? Ну, ті 15 літрів бензину явно не коштують відірваної руки чи втраченого життя.
9: Шкідник ділиться, що не буває однакових мін чи закладок. Кожен випадок індивідуальний, і навіть один і той самий снаряд може спрацювати по-різному. Тому і єдиної інструкції для розмінування не існує. Але найголовніше, що варто пам'ятати – кожен російський снаряд намагається нас вбити.
10: Якщо ти десь подивився, як в фільмі там розміновують, чи якщо ти в GPT-чату спитав, як розмінувати, то це ще не означає, що в тебе це діло вийде.
9: 115-та окрема механізована бригада зараз виконує бойові завдання на сході України, зокрема на Куп'янському та Лиманському напрямках. Їм дуже не вистачає портативних зарядних станцій. Допомогти бійцям зібрати на них кошти можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. Такі зарядки допоможуть шкіднику з побратимами робити свою роботу якісніше.
5: Коли ми її активуємо, буде 6 хвилин, вона підпалить детонатор, він тут примотаний до ДШ, детонаційний шнур, який, в свою чергу, передасть вибух на 8 окремих зарядів.
9: Так філігранно управлятися з вибухівкою можуть тільки професіонали, наполягає шкідник. Цивільним навіть підходити до нерозірваних снарядів та впавших шахедів небезпечно. Одна з таких трагічних історій сталася на початку квітня на Черкащині. Четверо чоловіків зупинилися подивитися на збитий безпілотник посеред поля і загинули. То щоб переконати людей бути обачними, шкідник продемонстрував, що може статися і від невеличкого заряду.
5: Зараз ми покажемо, що може зробити одна 200-грамова мінімальна тротилова шашка з деревом, яке завтовшки десь як плюс-мінус рука середньостатистичної людини. Причому, що ми знаємо, що дерево то за руку трошки міцніше. Як то кажеться, наочно переконати вас, що гратися з вибухівкою точно не варто.
9: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
24: Ви завжди перші. Ваші силуети позначені на лінії вогню. Покриті славою маронові берети, здобуті вишколом, освячені в бою. Що вони гідні вдягти омріяний марун, довели ще 110 наших курсантів.
4: Десятки виснажливих іспитів і найскладнішу психологічну смугу перешкод – усе це здолали майбутні офіцери десантно-штурмових військ, щоб нарешті скласти довгоочікувану клятву, її чула Анастасія Терещук.
11: Це психологічна смуга перешкод для десантно-штурмових військ. Тут є усе – і вибухи, і вогонь, і імітація бою. Усе для того, аби бійці відчули себе ніби на справжніх бойових завданнях.
25: Завжди перші, дешеве!
26: Завжди перші, дешеве!
27: Клас! Супер!
11: Тут десантники випробовують на стійкість та витривалість. Головне завдання, аби майбутні офіцери не розгубились під час реального бою.
25: Добрий ранок!
1: все роблять для того, щоб максимально бути чорними і некрасивими, але подолати цю смугу перешкод. Загальна смуга складається з 5 кілометрів і приблизно 10 перешкод різного типу. З використанням броньованої техніки, використанням засобів імітації страйкбольного, пінбольного обладнання.
11: Десантники поділилися на групи до 12 людей. Цей етап – це перевірка роботи команди. Більшість завдань пов'язані із взаємодопомогою. Як от евакуація пораненого побратима під щільним вогнем.
8: Виглядаю постраждало. Дивлюся, масивні кровотечі.
11: Окрім імітації обстрілів із землі, за курсантами із неба постійно стежить ворожий дрон. Тож реагувати на повітряну загрозу доводиться миттєво.
12: Ну, непогано.
11: Позаду лише перша частина смуги, а попереду ще кілька кілометрів забігу. Весь шлях курсанти мають подолати у повному спорядженні. У 6-кілограмових бронежилетах зі зброєю та із протигазами. За легендою навчання, попереду ще хімічна загроза. Далі пересування у суцільній багнюці та обкатка важкою бронетехнікою. До омріяного берета, на який вони чекали цілий рік, залишається зовсім трохи. Потрібно знайти укриття під вогнем, перенести колоду та вручну протягнути вантажівку. І все це ще й у спеку.
8: Що ми десантники, пройдемо все.
11: А далі завдання, на яке самі хлопці чекали чи не найбільше. Бо зараз нарешті можна бодай трохи освіжитися. А це вже остання локація десантників річка. Спершу вони її мають пройти, потім повзти по канату, а на березі на них чекають. Чекає рукопашний бій.
8: Чудова водичка.
11: Після виснажливих випробувань курсанти нарешті приводять себе до ладу. Попереду урочиста мить, офіційна частина і клятва десантника.
26: Я десантник Збройних сил України!
13: Я десантник Збройних сил України!
11: Запеклий іспит офіційно завершено. Курсанти одягають ті самі, зароблені важкою працею, марунові берети.
12: Ну, спокій з однієї сторони, а з другої сторони трохи навіть гордості до себе. Ну, не зря ж пахав, не зря.
11: На рівні з хлопцями цей надскладний шлях подолала і одна дівчина. Людмила десантницею хотіла бути давно.
14: Ну, таке бажання ще було зі школи. 2 роки відучилась в військовому ліцеї і вирішила сюди поступати.
11: Як вам заслуга перешкод? Важко було?
14: Ну, морально було важко. Школи терпимо. Дуже класні емоції, я дуже довго цього чекала.
11: Такий жорсткий тест на витривалість проводять щороку наприкінці першого курсу навчання.
12: В родині Дешеве сьогодні прибуло 110 курсантів. Вони максимально мотивовані. За 4 роки ще наберуться необхідного бойового досвіду, навчання, професійні здібності і будуть максимально ефективно вбивати наших ворогів.
11: Анастасія Терещук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
24: Ну і це не все, що ми плануємо розказати вам просто зараз.
4: Далі буде ось про що.
15: До Києва кілька хвилин, до звалища ще ближче.
17: А тут як вітер із сходу, то дихати тут нема чим.
15: Ми побували на найбільшому полігоні відходів в столиці. Чому його досі не рекультивували і чи є екологічна загроза?
24: Вона повертає українцям упевненість у собі.
18: Протез носа дає можливість дихати, зберігає слизову.
24: У Львові фахівчиня створює індивідуальні протези очей, носів та вух для поранених війною. І цю роботу не довіряє нікому. Чому? Покажемо.
15: Знижки, акції, вигідні пропозиції. І гроші зникають непомітно. Маркетологи добре знають, як змусити нас купувати зайве.
28: Та як насправді працюють знижки, будемо розбиратись.
24: Прага у центрі глобальної безпекової дискусії, і однією із її центральних тем став головний виклик континенту – російсько-українська війна і наш досвід оборони і промислової адаптації. Політики, дипломати, військові, представники оборонної промисловості і міжнародних організацій говорили про нову архітектуру безпеки і трансформацію Європи.
4: Про форум GlobeSec 2026, котрий зібрав понад 1800 учасників із майже 80 країн світу, і про сучасні конфлікти та досвід адаптації України, що їх члени ініціативи «Сталевий фронт» Ріната Ахметова обговорили з представниками НАТО, європейської оборонної індустрії та військовими. Давайте подивимося.
2: Чи готова Європа до великої війни? Одне з головних питань GlobeSec Defense Forum 2026. Сучасна війна потребує не лише сильної армії, а й здатності держави та промисловості швидко адаптуватися до нових реалій. Саме про це під час форуму говорив генеральний директор групи MedInvest Юрій Риженков. За його словами, після 24 лютого Україна була змушена за лічені тижні перебудовувати виробництво, логістику та ухвалення рішення для потреб оборони.
3: Було таке рішення нашого акціонера Рената Ахметова з початку цього повномасштабного вторгнення, що ми будемо найбільшими донорами і найбільшими допоміжниками, скажімо так, для Збройних сил України. Також рішення, що ми будемо ключовою силою у відновленні України. Усі компанії групи СКМ Рената Ахметова готові інвестувати в Україну, у її відновлення.
2: Водночас Риженков підкреслив, без людей, які створюють і ремонтують техніку, не може існувати ані передова, ані сучасне поле бою. Українська оборонна система сьогодні – це не лише армія.
3: Коли ти приходиш у війну і коли тобі потрібно там будувати захисні споруди або будувати щось нове там для сил оборони, для цього потрібні не тільки айтішники, потрібні і металурги, потрібні електрики, потрібні дизайнери, потрібні інженери. І все це, що Європа може підготувати саме зараз заздалегідь і мати вже в собі, коли, але якщо війна прийде на їхню землю.
2: Український досвід унікальний для всього європейського континенту, переконаний польський генерал Петр Блажеуш. За його словами, Росія не відмовляється від своїх імперських амбіцій, а отже і державам ЄС потрібно готуватися не лише до нових безпекових викликів, а й до тривалої конфронтації. Європейські партнери кажуть, Україна змогла за короткий час перебудувати армію, економіку та технологічний сектор під потреби великої війни. І саме цей досвід сьогодні стає цінним для Заходу.
6: Ми, як Європа,
16: повинні якомога швидше готуватися до війни. Готувати не лише наші збройні сили, але й держави. Україна бореться не лише за себе, але й за безпеку всієї Європи.
6: Україна далі чомгле ще адаптує.
16: Від початку повномасштабного вторгнення українська армія та оборонний сектор постійно змінюють підходи у відповідь на дії противника. Звісно, що росіяни також змінюють свою систему ведення війни. Це своєрідні перегони між агресором і захисником. І я вважаю, що Україна виграє в цих перегонах.
2: Окрема увага українським оборонним розробкам. Представники промисловості демонструють рішення, які вже використовують на фронті. Укриття для військових, захист систем ППО та підземні госпіталі стандарту НАТО.
19: Зараз ми ще почали розвивати лінійку вже для цивільного сектору. Це як наземні, так і підземні укриття для людей, які або працюють, наприклад, на електростанціях або в українських портах, для того, щоб у них була можливість заховатися під час частих обстрілів. Ми пропонуємо наземні укриття, які витримують досить суттєві уламкові ураження, і це було доказано випробуваннями цих наших зразків на полігоні. І також це для цивільного сектору, для людей, які фактично живуть в кожному місці нашої країни. Це цитаделі, які можуть слугувати укриттям для цивільного населення або в жилих комплексах, або в школах, або в дитячих садочках. Це залежить тільки від конфігурації цього укриття.
2: Українські військові наголошують, Європа має унікальний шанс підготуватися до потенційних загроз, використовуючи досвід України вже зараз.
20: В 22-му році гарнізон Маріуполь стикнувся з такими подіями, коли у них не було часу для підготовки. І вони були вимушені діяти з безпосереднього зіткнення з противником і спостерігати ті жахи, які кояться, і діяти вже з коліс, так би мовити, в екстрених ситуаціях. Сьогодні у Європи є всі шанси зробити так, щоб їхній народ, щоб їхні країни були готові до таких подій. Треба готувати людей до цивільної оборони. Треба запасатися медикаментами, готувати персонал, який зможе діяти в кризових ситуаціях, давати домобічну підготовку. Люди мають знати, що їм робити, коли їм робити, де і як.
2: Швидкість адаптації, співпраця військових і бізнесу та здатність ухвалювати рішення в умовах постійної загрози. Саме те, чому сьогодні Європа намагається навчитися в України. І головний сигнал форуму в Празі – часу на повільні рішення у сфері безпеки більше немає. Дар'я Цесарук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Партнерство, стійкість, готовність. У Києві відбувся четвертий міжнародний саміт міст і регіонів. Попри нещодавній масований обстріл столиці, у саміті, демонструючи непохитну підтримку України, взяли участь більше сотні представників 24 країн-партнерів. Йшлося про необхідність посилити нашу ППО, енергетичну стійкість міст і про децентралізацію їх відновлення через розширення прямих зв'язків наших міст із іноземними муніципалітетами. Підписали угоди про співпрацю із акцентом на підтримці прифронтових регіонів. Далі пряма мова президента.
5: Кожен з нас розуміє, що російське божевілля не стало меншим. Вони знов погрожують нам ударами, знов не хочуть реальної дипломатії. Вони намагаються ще більше втягнути у війну Білорусь. Та погрожують і державам Балтії, і Фінляндії, і Молдові, і Польщі. І треба і надалі бути стійкими, дуже сильними, і пам'ятати, що від наших рішень, від спільності, наших відчуттів дуже багато сьогодні залежить. Зараз важливо і надалі доносити до всіх політичних лідерів, що ППО для України – це пріоритет номер один. Важливо і надалі працювати разом на стійкість наших українських громад. А отже, на досвід стійкості, який буде в нагоді громадам у ваших країнах.
4: В Україні стартував Національний тиждень безбар'єрності. Його відкрили унікальним арт-проєктом, який презентувала Олена Зеленська разом із представниками уряду та громадськості. Експозиція складається із серії ілюстрацій українських митців, присвячених культурі спілкування. Опитування ЮНІСЕФ свідчить, понад 60% українців помічають реальні зміни безбар'єрності у своїх громадах. Проте чверть громадян усе ще використовують застарілі чи образливі ярлики, переважно просто за звичкою. Аби руйнувати такі стереотипи, сьогодні заговорили мовою мистецтва. На тематичній виставці представили плакати, головна ідея яких – показати, що за кожним словом, яке ми вимовляємо автоматично, потрібно передусім бачити людину.
7: Штампи типу «інвалід», «даун» або «безхатько». Вони, на жаль, досі живуть в заголовках, в текстах, в сюжетах, а значить і в нашому мовленні, в мовленні читачів, глядачів, всіх, хто споживає цей контент. Це означає, що звичка сильніша за знання і просто важко її позбуватися, але це можливо. Виставка, я сподіваюся, стане ще одним голосом в цій розмові.
9: За словами потрібно завжди бачити людину. І дуже важливо говорити про людей правильно. Тобто спочатку говорити людина, а далі вже з інвалідністю. В жодному разі, наприклад, не інвалід чи ампутант. І те, як ми говоримо про людей, як ми говоримо до людей, дуже впливає взагалі на культуру в суспільстві і на стан суспільства.
4: Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 667 українських спортсменів і тренерів. Такі дані наводить Національний олімпійський комітет. Серед них 22 атлети, чиї імена були закарбовані на шоломі пам'яті нашого скелетоніста Владислава Гераскевича під час зимової олімпіади. Родинам цих загиблих українських спортсменів і тренерів передали пам'ятні знаки. Янголам спорту присвячується. А також спільно із партнерами надали допомогу по 100 тисяч гривень.
10: Вікторійка займалася дзюдо. Загинула 1.06, буде рівно 3 роки. Вона загинула під бомбосховищем разом з мамою в Деснянському районі, яке було закрите на замок. І вони не змогли попасти туди, в це приміщення. Перед загибеллю отримала жовтий пояс. Вона ще ж малесенька була, їй 9 років всього-навсього було. В неї ще все було попереду, розумієте?
1: пам'ятаєте.
8: Особливо для мене, як для спортсмена, важливо, щоб ми пам'ятали всіх тих спортсменів, спортсменах, тренерів, всі ті, хто працювали в галузі, завжди пам'ятали, що вони захищали Україну, що вони нам сьогодні дають можливість виступати на міжнародних змаганнях, розказувати не тільки про перемогу, а й для тих людей, які загинули під час війни.
24: Індивідуальні протези очей, вух і носів для поранених військових і для цивільних, які втратили частину обличчя через війну, створюють у Львові. Щоб точно відтворити риси конкретної людини, над одним виробом героїня нашого наступного сюжету працює до місяця.
4: Що у роботі фахівчини із екзопротезування Таїсії Ярової найскладніше? І чому вона все робить самотужки? Це розпитувала Олександра Стасовича. Сишин каже, пані Таїсія повертає людям упевненість у собі, а це немає ціни.
18: Фото пацієнтів у кольорі, в чорно-білому, для того, щоб я мала змогу, якщо глянути згори, то можна вже впізнати обличчя.
21: До воскового макету обличчя Таїсія кріпить протез ока, шліфує, підмальовує, додає деталі, аби максимально точно відтворити. Робота скрупульозна, тож над однією накладкою працює до 3 тижнів.
18: То добре видно і пігментні плями, і просвічуються вени десь, і капілярчики. Кожен протез індивідуальний, він повинен бути як той пазлик, якого не вистачає. Якщо цей протез не буде ідеальним таким, як треба, то чим він тоді кращий за ту травму, яка є без протезу?
21: Екзопротезуванням жінка почала займатися, коли на війні загинув її племінник. Згодився унікальний багаж знань і досвід. Художня освіта, медична підготовка та робота в б'юті-індустрії. Каже, це її місія на цій війні.
18: Коли людина втрачає обличчя, втрачається особистість, втрачається оця індивідуальність своя. Коли ти в люстерку бачиш абсолютно тобі незнайому людину. Таке естетичне протезування дуже важливе. Це для соціалізації, для сприйняття себе, для душевного спокою.
21: Більшість інструментів у майстерні саморобні. Необхідного обладнання в Україні майже немає, тож Таїсія експериментує. Працює сама, бо цієї професії ніде офіційно не навчають. Знання передаються від майстра до майстра.
18: Такі протези – це не про кіно. Це не про грим, це не про накладки силіконові, які там в кіно десь робляться. Це ортопедична конструкція, яка повинна жити декілька років, контактувати з шкірою пацієнта, бути легкою в догляді.
21: Виготовляє одночасно кілька протезів. Вони, до слова, виконують не лише естетичну, а й практичну функцію.
18: Досить міцні. Звісно, що щось можна брати, щось легше якось. Трішки повертає функціональність. Протез носа дає можливість дихати, зберігає слизову.
21: Із тростиною на осліп до Таїсії прямує 35-річний Павло з Хмельниччини. Надважке мінно-вибухове поранення обличчя боєць дістав 2 роки тому на Покровському напрямку. Він повністю осліп. Обличчя збирали по шматочках. Сьогодні фінальна примірка очного протезу.
22: Мені так зручно, я на носі не відчуваю, тільки чуть-чуть чую таке, що де брова, знаєте, що щось є. І все.
18: Так, оце по цих відчуттях ти запам'ятаєш, як він тобі сидить.
22: Угу.
18: Тобто тут є така точка, де ти її повинен відчувати.
21: Силіконова накладка кріпиться до окулярів, проте зробила за єдиним принципом, каже Таїсія, що був легкий і максимально функціональний.
18: Основне було те, що Павло сам без допомоги міг з цим протезом знімати його, одягати його, помити його. У Павла ще буде можливість, він працює з американськими протезистами, вони хочуть зробити протез на магнітах, який буде кріпитися. А це такий проміжний варіант.
21: Колір ока, вії, шкіра – усе виглядає максимально природньо. І хоч Павло себе не побачить, каже, для нього зовнішність все одно важлива.
22: Щоб не визивати якийсь такий, знаєте, в людей жаль. Тобто в очах, що ой-ой, там дивіться, яке, там як в нього забрало око. За пару деньків я собі до нього там звикну, і як там його одівати, як собі його, щоб воно там зафіксовувалось. Я дуже задоволений.
21: За час роботи Таїсія повернула обличчя майже 500 пацієнтам. У планах передати фах доньці, щоб далі разом повертати віру у себе ще більшій кількості поранених українців.
18: Все такі моменти, які дають впевненість в тому, що це моя дорога, я правильно зробила цей вибір і що людям це дуже потрібно.
21: Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський, «Ми – Україна. Марафон. Єдині новини».
4: Телевізійна картинка, вона не передає запах, ну і це добре, бо наш наступний матеріал ми готували в селі Креничі, це під Києвом. Про це село багато писали до війни, адже розташовано воно фактично впритул до найбільшого столичного полігону відходів – п'ятого.
24: Сміття туди звозять з усієї столиці, тож можна уявити собі сморід, яким змушені дихати місцеві жителі. Упорядкувати звалище планували давно, але усі ці плани змінила війна. Що там зараз, їздила дивитися Олександра Бабіхіна.
1: Київщина. 25 кілометрів від столиці. Один із найбільших сміттєвих полігонів України. Сюди звозять на потріб майже 5 мільйонів людей. Для регіону це критична інфраструктура. Для тутешніх мешканців – некомфортне сусідство.
12: Від полігону до найближчих сіл, як от Креничі чи Підгірці, менше кілометра. І поки ми їхали до цих населених пунктів, то обабіч дороги помітили чимало сміття. У самих же селах досить таки чисто. І навіть зараз не відчувається будь-якого запаху відходів. Утім, місцеві зауважують, це доти, поки не подує вітер.
13: Вже смердить, коли вітер наш бік. Слава Богу, що не дуже часто, але ну, коли буває, то дуже неприємно.
17: А тут як вітер і сходу, то дихати тут нема чим. Тут хоч... Час засипають, а раніше тут усі кульки були на деревах.
1: П'ятий полігон – об'єкт на балансі Київспецтрансу. Тут визнають, сморід час від часу справді виникає. Водночас додають, працюють, щоб зменшити цей неприємний шлейф. До речі, ми перші журналісти, яких пустили сюди за останні 3 роки, тож нам розповідають про новації. За цей час завершили закриття частини полігону, а технологію роботи з відходами змінили.
14: Після виростання шару відходів до 2 метрів, далі відбувається накриття його ізолюючим шаром. Купуємо пісок, використовуємо його для того, щоб і вкладаємо його товщиною 20 сантиметрів для того, щоб ізолювати від накопичені відходи від довкілля.
1: Та сморід хоч і неприємний, але радше побічний ефект роботи полігону. Значно більшу небезпеку становлять процеси, які відбуваються всередині масиву відходів.
23: Відбувається гниття цієї органіки, що там потрапила в анаеробних умовах. Утворюється так званий фільтрат. Як широко це все поширюється, залежить від того, в яких це ґрунтах зроблено.
1: Утворення токсичної рідини та біогазу контролюють, запевняють у Київспецтрансі. Пояснюють, полігон – це не стихійне звалище, а складний інженерний об'єкт. Тут є низка запобіжників – від систем дегазації до збору, відведення та переробки фільтрату, аби той не просочувався в ґрунт і підземні води.
14: Якби подивитись в розрізі місце, на якому ми з вами знаходимося, ми би побачили внизу природній ґрунт, це глина. Далі ми побачили б з вами геомембрану, яка була укладена при будівництві полігону і яка не дозволяє фільтрату потрапити в ґрунтові води. Є прокладені свердловини для збирання і відведення полігонного газу.
1: Зібраний та відведений фільтрат перероблює ось ця установка. Щодоби вона перекачує близько 400 тонн токсичної рідини.
25: Це сітка, через ячейку яку проходить тільки молекула води під тиском. Всі інші молекули залишаються і скидаються на зберігання у нас як концентрат.
1: На питання, наскільки безпечна вода після очищення, нам показують акваріум з рибками. Кажуть, у ньому фільтрат після переробки. Загальна площа полігону – 65 гектарів. Вони поділені на 2 карти. І нині ці ділянки – повні протилежності одна одній.
12: Це перша карта сміттєвого полігону номер 5. Тут припинили захоронення відходів ще у 2018 році. Цю ділянку рекультивували, і тепер це зелений пагорб. Важко уявити, але під зеленим настилом – майже 100 метрів сміття.
1: Ось так це виглядало 10 років тому – відкриті схили сміття. Сьогодні ж тут випасають овець. Та навіть після рекультивації ця ділянка полігону потребує постійного контролю. Нині побутові відходи вивантажують лише на другу карту полігону. Сюди сміття звозять з Києва та майже усього правобережжя області. Щороку це понад 500 000 тонн. Водночас ресурс і цієї ділянки вже майже вичерпано. На підприємстві кажуть, її вдасться експлуатувати ще максимум 3 роки. І це критичний дедлайн. Реальної альтернативи, що робити зі сміттям киян, наразі немає. У Київспецтрансі кажуть, потрібна не просто інша локація, а інший підхід до системи управління відходами.
14: Це повинно стати мережа підприємств, які оброблюють відходи, зменшують кількість того, що захоронюється, і мережа полігонів сучасних, збудованих абсолютно відповідно до європейських стандартів, які забезпечать захоронення чи видалення кінцевого залишку того, що утворюють люди.
1: Часу на всі ці рішення мало. Зволікання ж загрожує сміттєвим колапсом і серйозними екологічними наслідками. Олександра Бабіхіна, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
24: Пішов до маркету по кефір і булочку і ледь притяг додому повні пакети усього, що очі бачили, бо воно було по акції. Ситуація знайома майже кожному з нас. Ну а проблема у тому, що, сподіваючись заощадити на знижках, ми витрачаємо відчутно більше.
4: Власне, для тих, хто втрачає пильність, коли бачить товари по акції, вже й термін підібрали – акціонер. Тож ми вирішили розібратися, чому знижки змушують нас витрачати зайві гроші. Вікторія Дмитренко розбиралася, як вони насправді працюють. Давайте подивимося.
3: Магічне слово «акція». Погодьтеся. Правда ж, заходите до супермаркету та часто обираєте червоні та жовті цінники. Та як насправді працюють знижки? Будемо розбиратись.
6: Давайте відверто. Які емоції у вас викликає слово «акція»? Приємне передчуття та азарт, чи не так?
11: Ти так віриш в те, що дійсно там є вона та знижка, і тому

0: здобич, як перегони, як азартне полювання. І тому, коли нас охоплює азарт, звісно, критичне мислення, ну, вмиває руки і відходить в сторонку. І це починається як азартна гра.
1: Мозок миттєво реагує на дешевий товар і виділяє гормон радості – дофамін. Ми відчуваємо задоволення від вдалої покупки, а про витрачені гроші думаємо вже потім, коли розглядаємо вдома купу непотрібних речей.
2: Купила дитині браслет від комарів. Нього вже не хоче носити.
1: Проти нашого гаманця працює ціла команда маркетологів. Наприклад, ціна 399 замість 400. Змушує нас думати, що товар значно дешевший, бо першого ми бачимо трійку. Крім того, супермаркет – це придуманий лабіринт. Базові товари ховають у глибині. Акції та знижки виставляють на видному місці.
3: Будь ласка, знижки на касі 40%. Не потрібно далеко ходити.
4: В торцевих полицях є своя така, скажімо, хороша аура ефективності. По-перше, є оце відчуття такої привілейованості. Ну, знаєте, всі інші товари стоять десь в цих довгих там полицях далі, а на оцій коротенькій полиці все ж таки є певна. Плюс часто ці полиці виділені кольором.
1: Куди ж без акцій 1+1 дорівнює 3. Ілюзія економії змушує нас купувати про запас і зрештою витрачати набагато більше. Через такий шалений попит на низькі ціни змінюється і весь український ринок. У нас наплив дешевих товарів.
4: Ну, напевне, от найбільш помітною такою тенденцією на ринку це стає бум ретейлерів, магазинчиків, мереж тощо, які заходять на територію чогось супердешевого.
1: У гонитві за наднизькими цінниками легко втратити пильність. Найгірше це натрапити під виглядом знижки на зіпсований продукт, якого супермаркет намагається швидше позбутися.
5: Взяла ковбасу зі знижкою мінус 40% і так само дивлюся термін придатності. Тобто ще 2 дні.
1: Тож головне правило в супермаркеті – завжди уважно роздивлятися товар. Не менш пильними треба бути і в інтернеті, де ілюзія економії працює ще масштабніше. Мій друг Сашко колекціонує вініл і всю свою стереосистему купував онлайн. Каже, коли бачиш занижену ціну, перша думка – це пастка.
6: Ось ця штука, підсилювач, вона коштувала 127 тисяч гривень. Але я дивлюся, в інтернеті вона продається за 66,5 тисяч гривень. Я уточнив у офіційного дилера. Виявляється, що випустили оновлену версію і розпродають старі запаси зі скидкою 50%. Шукайте на сайтах, на яких можна подивитися динаміку цін по товару за рік, за місяць, за якийсь період часу.
1: Тож навіщо нам справді потрібні знижки і чому на них реагують люди з будь-яким достатком? Експерти пояснюють, сьогодні шопінг для багатьох українців – це спроба розслабитись і втекти від стресів.
0: Ми йдемо дуже часто, особливо коли ми сумуємо, ми виснажені. В темні часи, в темні холодні зимові часи ми заходимо в торгівельний центр чи в супермаркет. Це ж просто храм світла, свята, розкоші. Тут всього багато, тут все найкраще, все для нас. Звісно, ми купуємо процес насолоди в певному сенсі.
1: Головне чесно запитати себе, чи купив би я це за повну вартість. Адже вигода вимірюється не кількістю куплених товарів за знижкою, а збереженим бюджетом. Вікторія Дмитренко, Володимир Сетюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Українці вперше стали володарями однієї з найпрестижніших музичних нагород світу – Latin Grammy. Інструментальний альбом, який став беззаперечним лідером у номінації, іспанський гітарист-віртуоз Рафаель Сарраєт записував у Львові разом із симфонічним оркестром Львівської національної філармонії.
8: Ну, а відтак, статуетки, окрім нього, отримали наші диригент і звукорежисер. Як народжувався проєкт, який підкорив музичну академію звукозапису у Лас-Вегасі, розкаже Олександра Стасишин.
9: Це наші результати. Одразу дві статуетки однієї з найпрестижніших музичних премій «Латін Греммі» красуються у залі Львівської філармонії. Це нагорода за найкращий інструментальний альбом, який у співпраці з іспанським музикантом Рафаелем

0: Сералетто отримали львів'яни. Церемонія вручення відбулась у Лас-Вегасі.
1: І ель канто де тодас.
0: Іспанський гітарист попри війну особисто приїжджав до Львова, аби із оркестром Львівської національної філармонії імені Скорика записати альбом. До нього ввійшли 12 композицій.

0: з Рафаелем сконтактувалися кілька місяців до запису, обговорили деталі, плани, кількість сесії, кількість часу, яка була потрібна, склад оркестру. Для Рафаеля було дуже важливо, чи я зможу екстрагувати голос із старих записів Віолетти Пари, відомої вокалістки. Мені це вдалося.
1: Звукорежисер Володимир Пунько відповідав за весь процес створення альбому, був співпродюсером, інженером запису, мікс та мастеринг інженером проєкту.
0: Після того, як я віддав вже готові файли, сам гітарист опублікував їх на всіх платформах. Важливо зазначити, що він виступав як незалежний артист, не під лейблом. І опублікував і просував їх. Члени Академії звукозапису зауважили ці речі. І спочатку наш альбом попав до довгого списку, потім до короткого. І в самому кінці попав у список 5 кандидатів на премію.
1: Диригував оркестром Сергій Хоровець. Каже, над проєктом працювали кілька місяців онлайн, а далі очно – спільні репетиції та запис. Іноземний гість потрапив навіть на повітряні тривоги. Попри все, результатом співпраці задоволені усі.
2: Ніхто не думав про ніякі нагороди. Просто проєкти потрібно записати, є бажання. Прозвучала Україна, прозвучав оркестр Львівської філармонії. Я зі свого боку скажу, що це абсолютно достойно і справедливо, щоб ми звучали на світовій арені, тому що ми цього заслуговуємо, ми цього варті, і немає ніякого применшення, що ми можемо бути менш талановиті, ніж інші країни світу.
1: Нагород такого рівня українці досі не отримували. Кожна унікальна і має свій серійний номер. Та головна цінність, кажуть їхні власники, не імена на статуетці, а команда, без якої її просто не було б. І можливість вкотре нагадати світові про Україну та її таланти.
2: Це робота нашої команди, а не тільки моя, бо без команди, без оркестру, диригент нічого не вартий, а разом ми є сила.
1: Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський, «Ми Україна» марафон, єдині новини.
3: Українці талановиті в усьому, не тільки під час миру, але і у війні. Переможемо не тільки з Гремі.
4: До зустрічі.

0: збиралися за країну, яка розвиває бізнес.
1: Межа для інших. Це наша стартова лінія. Ми виконуємо завдання особливої складності в тилу ворога та на фронті. Наші обличчя закриті, а операції часто засекречені. Наші групи нищать ворога. Наші психологічні операції в його думках. Наші дрони ламають хребет його воєнної машини. Наші підпільники підривають його зсередини. Ми – еліта українського війська. Ми – ССО України. Сили спеціальних операцій. 10 років.
2: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: вперше за країну, яка розвиває бізнес.
1: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Уже минула 6-та година ранку. Сьогодні 1554-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У марафоні «Єдині новини» і з вами канал 1 плюс 1. Я Соломія Вітвіцька. І для початку маємо інформаційний випуск від ТСН. Увечері Росія знову атакувала українські міста. Вибухи пролунали у Харкові, Полтаві та Дніпрі. Наслідки з'ясовуються. До 15 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю. Серед них немовля. Напередодні росіяни атакували місто ракетою і дронами. Момент прильоту одного із них потрапив на камеру спостереження. Безпілотник врізався у гілки та вибухнув в повітрі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 11 багатоповерхівок, нежитлову будівлю та автівки. Росіяни з артилерії били напередодні по житлових кварталах Херсона. П'ятеро людей зазнали вибухових травм, понівечено кілька багатоповерхівок, адмінбудівлю та заклад освіти. Ще один містянин дістав поранення через атаку безпілотника. 25 поранених через росіян у Дергачах на Харківщині. Двоє людей загинули. Жертвою ворога став також житель Білого колодязя. А в Андріївці одразу четверо потерпілих в одній хаті. Автозаправну станцію вороги атакували в Чугуєві. Там поранили працівника. Кількість жертв внаслідок російської атаки на Київ 24 травня збільшилася до 3 осіб. Після закінчення рятувальних робіт у будинку в Шевченківському районі виявили фрагменти тіла, повідомили в Національній поліції. Для остаточної ідентифікації призначена ДНК-експертиза. У цій п'ятиповерхівці знищили під'їзд із першого по п'ятий поверхи. Після обстрілу там одразу виявили тіла двох жінок. 87 киян постраждали. У столичних стаціонарах перебуває 21 потерпілий, серед них двоє дітей, також двоє дорослих у тяжкому стані. Росіяни застосували по Києву чи не увесь арсенал свого ракетного озброєння. У столиці пошкоджені житлові будинки, бізнес-центри, музеї, редакції та державні об'єкти. Руйнування зафіксовані на 49 локаціях. За останню добу через застосунок «Дія» кияни подали майже 1000 заявок на компенсацію за зруйноване житло. А як оговтується один із найбільш постраждалих від терористичного обстрілу районів Києва – Лук'янівка, розповість більше мешканка цієї місцини, кореспондентка ТСН Наталка Нагорна.
4: Це столична Лук'янівка, район, який найбільше постраждав під час масованого комбінованого обстрілу Росії по українській столиці. На жаль, кількість загиблих збільшилася до 3 людей і 3 людину. Ще треба буде ідентифікувати по ДНК. В цей же час у постраждалий будинок поки що не пускають його мешканців.
5: Що я отак вискочив, оце все розбите і все, і я не можу туди попасти. Речі, вони всі вціліли. Там позривало все, там жах. От. Але пожежі не було, а речі є. Тобто мені треба дати собі раду.
4: Також дуже сильно постраждали будинки на сусідній вулиці. Там жителів одного з під'їздів теж досі не пускають до цього будинку. Там чекають, щоб приїхали рятувальники ДСНС і пояснили, чи можна вже безпечно зайти до під'їзду, хоча б на короткий час, для того, аби люди потрапили в свої квартири та отримали власні речі.
6: До квартири доступ обмежений, тобто зайти неможливо. Ще чекаємо зараз на приїзд ДСНС з відповідною комісією, яка вже заключенням скаже, чи допустять нас до помешкань чи ні.
4: Зараз тривають розбори конструкції поблизу торговельного центру «Квадрат», який вигорів повністю. Годинник тут тепер такого ж кольору, як прапор національно-визвольної боротьби. Кількість обстрілів, які були в цьому районі, вже просто неможливо порахувати. Кількість ракет і шахедів також, але при цьому район продовжує жити. Також не зможуть відновити і кав'ярню, в якій 6 разів до того міняли вікна, але щоразу заклад відновлювався і навіть з вибитими шибками продовжував продавати каву, але в своїх соцмережах вони написали, що цього разу заклад вже знищили повністю. Поки що не відновив свою роботу «Макдональдс», там витримали вікна, їх давно вже зробили бронебійними, ну і люди починають повертатися під станцію метро для того, аби торгувати. Це такий спосіб для місцевих заробити трохи грошей. На щастя, продовжує працювати сама станція метро, тому що це важливо і для переміщення, і важливо як укриття. вщент вигорів Лук'янівський ринок. Люди, які там продавали, вже давно були знайомі жителям цього району, тому що до них приходили багато років. Наприклад, я зустріла своїх сусідів, які торгують на цьому ринку вже 22 роки. Вони продавали і напередодні, але показали, що залишилося від їхніх робочих місць.
7: У суботу я ще стояла тут і продавала розсаду. Оце де чорне, це наше місце.
4: У людей згоріло не тільки майно, а навіть гроші і обпалені купюри знаходили просто на базарі.
8: У когось гроші лежали. Геть усе погоріло.
4: У жителів району навіть є свій спеціальний шеврон, на якому написано «Лук'янівська, усе, що не в нас, то повз нас». Це патч, намальований штучним інтелектом, дуже популярний серед жителів цього району, які говорять про те, що попри обстріли, якщо квартира залишилася цілою, вони планують і далі продовжувати жити тут. І сьогодні ми бачили багато прапорів, які були на розбитих вікнах. Такий прапор є і на моєму вікні. Також великий прапор висить на одній зі зруйнованих офісних будівель.
9: Наталя Нагорна, Роман Сищенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
3: Десятки країн ООН засудили російські погрози на адресу іноземних посольств у Києві. Країни Європи, Японія та Південна Корея виступили зі спільною заявою, а генсек ООН наголосив, що зараз, як ніколи, вкрай важливо уникнути будь-якої ескалації конфлікту. Через російські погрози знову обстріляли Київ. Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла, якому донесло свою позицію. Дуже рішучий заклик до негайного припинення необґрунтованої та незаконної агресії, а також до дотримання міжнародних зобов'язань і договорів. Посол ЄС у Києві Катерина Матернова заявила, що західні дипломати не можуть покинути Києва, а російські погрози назвала шедевром лицемірства. Відреагував і Китай, традиційно закликавши, цитую, відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і відновити діалог. У Кремлі вкотре погрожують атакувати центри ухвалення рішень і командні пункти у Києві та насправді росіяни вже неодноразово погрожували цим самим об'єктам, паралельно завдаючи ударів по житлових будинках, школах і лікарнях. І це триває вже понад 4 роки. Розігруючи цю карту, РФ ще й цинічно попередила іноземних громадян про необхідність якнайшвидше покинути місто. У наслідок російської атаки знищено гуманітарну допомогу на 1 400 000 доларів. Про наслідки удару Іскандера по Дніпру 25 травня повідомили представники Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні. Цілеспрямованої атаки росіян зазнав склад гуманітарної місії. Знищено харчі, яких вистачило б для забезпечення 130 тисяч людей, заявили в організації. І внаслідок атаки також постраждало 4 людей. І це вже другий удар по запасах гуманітарної допомоги в Дніпрі за тиждень. Раніше у ніч проти 20 травня знищено запаси на суму 1 мільйон доларів. Про це заявили в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців. Потужну пожежу гасили добу. Тоді двоє людей загинули, шестеро дістали поранення. Усі потерпілі – працівники логістичного центру.
10: Цілеспрямовані атаки на гуманітарних працівників, які намагаються рятувати невинних мирних жителів, що постраждали від війни, є злочином і порушенням міжнародного гуманітарного права. Цей склад зазнає удар уже вдруге. У листопаді 25-го року він був пошкоджений унаслідок атаки безпілотника. А за останні 18 місяців Всесвітня продовольча програма зафіксувала понад 80 інцидентів, від яких постраждали її склади, транспортні засоби, пункти видачі допомоги.
3: Бережуть техніку і не дбають про бійців. Окупанти дедалі частіше використовують тактику м'ясних штурмів. Через панування дронів на передовій ворожа техніка під постійним вогнем, тож росіяни її застосовують усе рідше. Натомість відправляють невеликі групи бійців в один кінець. Найчастіше це найманці, злочинці або ув'язнені. Інколи навіть без мінімальної військової підготовки і нормального спорядження, кажуть українські бійці. Утім, на їхню ліквідацію все одно йде чимало ресурсів, а ворог натомість намагається відслідкувати українські позиції. Щоправда, інколи такі штурмовики самі здаються, аби не загинути. Бійці-прикордонники показали, як узяли в полон 4 окупантів за допомогою дрона. Загарбники склали зброю і, виконуючи команду оператора, пішли на українські позиції здаватися. У той же час Минулої доби на фронті знову зросла кількість боїв. Російські війська аж 232 рази атакували позиції Сил оборони України і найбільше на Покровському напрямку, кажуть у Генштабі. Там вдалося знищити 25 окупантів і поранити ще 8, ну а також спалити та пошкодити 15 одиниць автомобільної і 3 одиниці спецтехніки. Кілька гармат та ворожих укриттів. А от на Сумському напрямку ворог звітує про захоплення чергового села Запсілля. Водночас у ЗСУ цю інформацію спростовують, кажуть, населений пункт під їхнім контролем. Росіяни раніше вже поширювали такі ж повідомлення про нібито захоплення Миропілля, але ця інформація теж не підтвердилась. Чеську ініціативу з постачання боєприпасів в Україні стали фінансувати вдвічі менше країн за останні півроку. Про це заявив президент Чехії Петр Павел виданню Financial Times. Зараз фінансування дають 9 країн, хоча до грудня 2025 року таких було 18. Хто відмовився, не конкретизують. І, за його словами, ця ініціатива постачає українцям до 50% усіх боєприпасів великого калібру. Тому замінити її чимось іншим складно. Скоротилася вона вдвічі з моменту повернення прем'єр-міністра Андрія Бабіша на посаду в грудні минулого року. Відомо, що до вступу на посаду Бабіш обіцяв скасувати снарядну ініціативу, яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси. Однак згодом сказав, що ініціатива може продовжуватися, якщо її фінансуватимуть інші держави. У межах чеської ініціативи Україна отримала із 2024 року понад 4 мільйони артилерійських снарядів великого калібру. Петр Павел зазначив, що майбутнє ініціативи має бути серед питань, які будуть обговорювати на саміті НАТО в Анкарі у липні. Не вистачило 4 голосів. Посилки з-за кордону вартістю до 150 євро поки що не оподатковуватимуться. Верховна Рада провалила голосування правок, які мали скасувати норму. Автори законопроєкту наполягали, аби всі відправлення із закордонних магазинів оподатковувалися як митом, так і податком на додану вартість. Виняток – подарунки вартістю до 45 євро. На такій вимозі наполягає Міжнародний валютний фонд. Фінансовий комітет Ради норму підтримав, а от у залі голосів забракло. Тож тепер, аби знову спробувати скасувати безмитний поріг, уряду доведеться писати новий законопроєкт. І він так само має пройти всі інстанції. У МВФ провал голосування не коментували, утім, за інформацією низки ЗМІ, правка є ключовою. Її погоджували на перемовах, і якщо Україна її не ухвалить, то фонд може поставити на паузу черговий транш до скасування безмитного порога. Далі в об'єднаному марафоні ведучі 1+1 з нічної варти. Ну, а наступний випуск ТСН уже о 6:30, тож до зустрічі вже зовсім незабаром.
11: Один плюс один в ефірі, національний телемарафон, нічна варта з вами, Марія Васильєва, я Євген Плінський, і ми запросили в нашу студію Ольгу Василевську-Смаглюк, народну депутатку України. Вітаємо, Олю.
12: Вітаємо.
11: Ми хочемо поговорити про певні політичні, економічні процеси, які відбуваються зараз в Україні. До нас їде місія МВФ, багато розмов про і багато кроків робиться для того, щоб там ввести і прийняти парламентом нові економічні зміни для українців, зокрема і податкові. І ми бачимо певний такий спротив парламенту в прийнятті цих законів, тому що кілька разів їх вже відкладають, переносять, подаються до них правки. Ну і взагалі про політичну ситуацію в країні, враховуючи, що вже достатньо довгий час новий очільник Офісу Президента, він проводить зустрічі, були зустрічі президента з фракціями.
12: Трохи змінився ландшафт політичний.
11: Да, от спробуємо в нього зануритись, поплавати і розібратись, що там такого нового на дні цього цієї водойми виросло.
12: До наші далекої. Ми не перебільшуємо.
11: Тоді почнемо, будемо шукати щось. Ну, Можливо, з цього і почнемо. Да?
12: Отже, Євген вже натякнув на те, що чому у нас так дивно називається програма «Реформи за феншуєм». Це відсилка до всім відомої історії з всім відомою гадалкою. Тепер вже. Отже, дійсно змінився політичний клімат після того, як пішов з посади очільник Офісу президента Андрій Єрмак, який був надзвичайно впливовим, в тому числі у Верховній Раді, не будемо цього приховувати. Тепер у нас абсолютно інша людина в Офісі президента. От, Ольго, як змінився цей політичний клімат? Яка атмосфера зараз у Верховній Раді от за цієї зміни?
13: Жара і шторм. Я би якось так погоду цього характеризувала. Насправді є ефект позитивний від того, що прийшов новий очільник Офісу президента. Принаймні, можна народному депутату, простому смертному, зайти в Офіс президента на зустріч з Кирилом Олексійовичем. От, і, зокрема, я проводила таку зустріч по необхідності зібрати голоси на ухвалення законопроекту про приєднання України до єдиного європейського платіжного простору, фінансової євроінтеграції. Інтеграція України. От, з іншого боку, ви знаєте, коли ще перед тим, як Андрій Єрмак звільнився з посади голови Офісу президента, в Верховній Раді точилися дуже гострі дискусії. І вони зосереджувалися навколо тої ідеї, що якщо Єрмак піде, Верховна Рада запрацює. І, як на мене, це і було частиною мотивації Андрія Єрмака відступити і піти для того, щоб подивитися, як щось запрацює. Ну, доповідаю вам і глядачам, що поки що мало що працює. І мені трохи дивно це, тому що від ухвалення ряду законопроєктів, оце великий список, тому що партнерів закордонних у нас багато, слава Богу. От і всі вони дивляться на те, як ми виконуємо власні обіцянки. То з тих 15 законопроєктів МВФ, 5 Світового банку, я вже мовчу про Ukraine Facility, євроінтеграційні законопроекти, наразі ухвалено в цілому, підписаного президентом, немає нічого. І це насторожує, тому що вже і партнери почали звертати на це увагу і зустрічатися напряму з народними депутатами. От буквально на тижні я зустрічалася зі Світовим банком, прийшла на їх запрошення разом з двома іншими народними обранцями і запитувала Світовий банк, що ж, яких реформ не вистачає, як ми можемо налагодити комунікацію з Верховною Радою для того, щоб ухвалити ДПО, цей план з 5 законопроєктів, який конче потрібен. А от цей законопроект, автором якого я є, він є і вимогою Світового банку, і вимогою Міжнародного валютного фонду, і вимогою Facility Plan, і вимогою вступу України в Євросоюз. Тому чомусь наразі, і на цій зустрічі це виразно виглядало, коли, наприклад, я кажу, от ми готові, я готова голосувати, а поряд сидів депутат з фракції «Голос», він казав, ні, ми не готові, тому що нас не влаштовує уряд. І говорив він це від імені всієї Верховної Ради, хоча він представляв фракцію опозиції. І це мене так здивувало, що він нав'язує партнерам ідею про те, що нас всіх в парламенті не влаштовує уряд, що є абсолютною неправдою.
11: А в чому проблема? Чому немає голосів? Ну, є ж певне розуміння, чи є якісь вимоги у депутатів, чи є претензії до самих законів, чи є претензії до там якоїсь загальної стратегії. Чому такий довгий час не можуть зібрати голоси в парламенті під ці законопроекти?
13: Парламент – це обличчя народу і обличчя будь-якої іншої організації. І як і в будь-якій організації, у кожного є свої якісь забаганки, потреби, своє его, яке хочуть демонструвати шляхом цього саботажу. Тому це весь набір, який ви назвали, він є причиною з одного боку, а з іншого боку, я особисто це сприймаю як тиск на президента для того, щоб нав'язати йому певні ідеї і певні кадрові рішення наступні, тому що Єрмак, як на мене, це моя особиста думка, був лише частиною плану по тому, кого ще треба підчистити і ким замінити для того, щоб більше контролювати з боку різних політичних сил окрім президента. Тобто не щоб Офіс президента все контролював, а ще і парламент, щоб можна було впливати на кадрові рішення в уряді. Але ви хочете впливати? Зберіть голоси хоча б на якесь призначення. У нас досі нема міністра юстиції, у нас є проблеми з міністром освіти, у нас є ряд інших питань, які ми не можемо вирішити кадрових.
11: А чий це план? Це план парламенту, людей з парламенту, це план зовнішніх гравців, умовно усунення Єрмака і подальші ці кроки? Чий це?
13: Мені важко сказати, бо я не залучена до цього плану, але з того, що складається, шукайте, кому вигідно зараз тиснути на президента, коли в нас покращилася ситуація з ракетами, коли ми можемо більше впливати на центри прийняття рішень в країні-агресорці. Кому це вигідно? Вигідно, мабуть, тим, хто хоче закінчити війну пошвидше і неважливо на яких умовах.
12: Ну і можливо є така просто ситуація, що певні фракції опозиційні, які були практично усунуті від процесу прийняття рішень от всі ці роки, тепер відчули можливість, що вони можуть повернутися до тієї моделі, яка була до 2019 року, коли фракції в парламенті могли торгуватися, якісь собі отримувати посади в уряді. Наприклад, там сиділа, пам'ятаєте, була така такий термін шахматка. І Юлія Володимирівна сиділа, розписувала, хто їй, кого вона хоче, Ляшко сидів, писав, кого
11: він хоче. Ми
12: хочемо
11: Нацбанку,
12: а ми хочемо те, а нам бюджетний комітет, будь ласка, і все там. Я так ситуацію бачу, насправді, без усякої конспірології.
13: Без усякої конспірології нічого не нове під небом, да? І як в Україні творилася політика всі ці 35 років, так вона зараз і повертається. Ми маємо визнати, що монобільшість, вона так називається, тобто залишилась, на жаль, тільки назва. От, депутатів менше за різних причин. Хтось в тюрмі, хтось втік за кордон, хтось помер, хтось склав мандат з одного боку. З іншого боку, так само фракція монобільшості складається з різних людей, які, можливо, переформатовуються в якісь інші групи і мають якийсь зовнішній вплив, незважаючи на те, що ми прийняли закон про деолігархізацію і так далі. Не варто забувати, що багато народних депутатів відчувають тиск і виборців своїх, тому не хочуть приймати непопулярні законопроекти, які є нашим обов'язком їх прийняти, а вони непопулярні. І кожен депутат хоче спокійно ходити по своєму округу і мати що пояснити своїм виборцям. Тому, коли уряд з одного боку набирає зобов'язань, не радячись Верховною Радою, ми, до речі, з Світовим банком це проговорювали, нам ніколи не давали список тих зобов'язань, які ми маємо голосувати до того, як їх погодять з урядом. А от варто було би залучати народних депутатів, тому що в нас є, може, десь кращі ідеї. От, я думаю, що обкладання ПДВ ФОПів – це не супергарна ідея, і можна без неї поки обійтись. От, а нас не спитали. Тому багато аспектів.
11: Але ж уряд Юлії Свириденко, він пішов на діалог з парламентом, він пішов на складні перемовини з МВФ. Історію про податок на ФОПів, ПДВ для ФОПів, його прибрали.
13: Не прибрали.
11: Не прибрали? Але заява була, що його прибрали. Як
13: заява була.
11: І були, зараз поговоримо про це. І була ж комунікація лідера парламентської фракції «Слуг» Давида Арахамі з різними групами. І була пропозиція, умовно, там від уряду підтримки і народних депутатів там фінансуванням округів, історія про соцеконом виділення, що уряд готовий виділити гроші для народних депутатів для роботи на округах і підтримки потреб людей. Комунікація начебто якась іде між урядом, і уряд вже ходить на годину запитань для урядів і відповідає на питання в парламенті. Тобто, з одного боку, Свириденко намагається комунікувати з парламентом, розуміючи важливість цих питань. Депутатів не влаштовує цей рівень комунікації?
13: Поздно, Жора, під Боржомі, знаєте? Я не хочу...
11: Іншого уряду у нас для вас поки немає, вибачте, шановні народні обранці.
13: Дивіться, якщо серйозно і без жартів, насправді той, хто хотів знайти комунікацію з урядом, знаходив її завжди. Чи то за Свириденко, чи то за Шмигаля. І ця комунікація була для бажаючих. Да, звісно, не все вирішується, і немає такого, що ти приходиш і кажеш, дайте мені 100 мільйонів на дорогу, і тут тобі за чарівним помахом палочки виділяють 100 мільйонів на дорогу. Ну, так не буває. От, але хто хоче знайти комунікацію без шкурняків в межах інтересів громадян і виборців, той завжди її знаходив. Хто не хоче, і кого не, того і уряд не влаштовує, того і саботаж виходить. Якщо говорити про комунікацію уряду з депутатами, то насправді вона зараз дійсно набагато краще, ніж була. Ми принаймні почали отримувати документи, що від нас вимагають партнери, чого раніше не було. Це раз. Друге, тут питання вже не в тому, хоче уряд комунікувати чи ні, а в тому, чи депутати влаштовує цей уряд. Як би зараз Свириденко не танцювала перед народними депутатами, вона не отримає того ефекту, який вона намагається отримати. Тобто повної комунікації, синхронізації дій і ефективного голосування. Тому що це вже невигідно більшості людей з різних фракцій. Всі хочуть бачити десь свій, на жаль, інтерес. Але варто не забувати, що окрім свого інтересу, і навіть інтересу виборців, можливо, там є благі наміри у народних депутатів, що у нас війна, що нам потрібно отримати як мінімум 95 мільярдів, що нам потрібно продовжити програму з МВФ. І це потрібно робити, тому що якщо ми втратимо хоч одну програму з партнерами, ми можемо втратити ще більше шляхом того, що ми втратимо довіру інвесторів, довіру інших країн, які теж виділяють нам допомогу і так далі. Тому тут треба балансувати. І все-таки інтерес держави має переважати інтереси особисті.
11: Ну, виглядає тоді так, що уряд грає за інтереси держави, парламентарі і окремі групи грають за свої власні інтереси. Ми хочемо посади, ми хочемо квоти, ми хочемо нарізати, там, приймати участь в контролі там, там, комітетів цих міністерств і відомств, і тоді ми готові співпрацювати. Так виходить?
13: Я би не казала, що уряд, що всі народні депутати не вболівають за державний інтерес, вболівають. У нас є як мінімум 150 депутатів, які регулярно голосують все, що необхідно голосувати. Ну, я деякі кадрові, наприклад, не голосую. Мені не подобаються деякі міністри, я за призначення не голосую. От, і ще там за деякі речі не голосую, якщо я розумію, що вони неправильні, чи там вшита якась історія неправильна. Але і уряд зі свого боку має максимально зрозуміти свої пріоритети. А це пріоритети не завжди можна піти домовитися з міжнародними партнерами. І потім якось в новинах народні депутати побачать, що від них там будуть вимагати. Спочатку треба радитись всередині країни, з чим ви виходите до міжнародних партнерів. Тому що якщо ми виходимо з оподаткуванням ФОПів, якщо ми виходимо з оподаткуванням посилок від 45 євро, то навряд чи це знайде відгук в серцях народних депутатів, тому що ті потім завтра поїдуть на округ і їх будуть питати, навіщо вони таке наробили. Тому уряд і народні депутати всі вболівають за державу, але всі по-різному.
12: Щодо якраз оцих хотілося поговорити наших але зобов'язань,
11: після,
12: але да,
11: після,
12: зробимо
11: перерви, тому що ви важливо сказали про ПДВ для ФОПів, що воно десь залишається, і що буде законом про податки на посилки. Про це в другій частині будемо говорити. Залишайтесь з нами.
3: Шоста 30 в Україні. ТСН знову в ефірі. Канал 1+1 мовить в марафоні «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька. Ну і зараз про найактуальніше в ТСН. Увечері Росія знову атакувала українські міста. Вибухи пролунали у Харкові. Там уламки дрона впали на відкриту територію і півтора десятки вибухів пролунали у Чернігові. Є дані про ураження місцевого підприємства. А напередодні цілі окупантів стали тамтешні кладовища. До 15 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю. Серед них немовля. Напередодні окупанти атакували місто ракетою і дронами. Момент прильоту одного із них потрапив на камеру спостереження. Безпілотник врізався у гілки та вибухнув в повітрі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 11 багатоповерхівок, нежитлову будівлю та автівки. Росіяни з артилерії били напередодні по житлових кварталах Херсона. 5 людей зазнали вибухових травм. Понівечено кілька багатоповерхівок, адмінбудівлю та заклад освіти. Ще один містянин дістав поранення через атаку безпілотника. 25 поранених у Дергачах на Харківщині. 2 людей загинули. Жертвою ворога став також житель Білого Колодязя. А в Андріївці одразу 4 потерпілих в одній хаті. Автозаправну станцію вороги атакували у Чугуєві. Там поранили працівника. Ракети вироблятиме, але на це можуть піти роки. Польща отримала попередню згоду від Державного департаменту США на виготовлення ракет до систем ППО «Петріот». За даними видання Defense Express, ключові технічні та організаційні рішення ще попереду. Зокрема, йдеться про те, щоб узгодити рівень передачі технологій, створити виробничі лінії та інтегрувати компоненти в систему. З огляду на досвід інших країн, наприклад, Японії, котра єдина поза Сполученими Штатами має ліцензійне виготовлення таких ракет, на це можуть піти роки. Токіо знадобилося з урахуванням підготовчих етапів майже десятиліття. А шлях Японії від домовленостей до серійного виробництва тривав 5 років. Тож експерти припускають, що і для Польщі йдеться про термін 5-10 років, залежно від угоди зі США. Саме ракети систем ППО «Петріот» є ключовим елементом протидії балістичним загрозам, зокрема російським «Іскандерам» та «Кинджалам». Для нашої держави вони є критично необхідними, а для європейської системи ППО – стратегічним рішенням. Зробити все можливе, щоб Лукашенко не втягнув людей у війну. Світлана Тихановська підсумувала свій візит до України та розповіла подробиці розмови з президентом. Лідерка демократичного руху напередодні зустрілася з Володимиром Зеленським. З ним обговорила, як можуть допомогти білоруські добровольці. IT-спеціалісти у світі та мережа громадської розвідки в Білорусі. У Києві політикиня побачилася з бійцями полку Калиновського, які безпосередньо у підрозділах ЗСУ відстоюють як українську, так і білоруську. Русську незалежність. Нагородила їх почесними відзнаками та подякувала за мужність. У Києві Тихановська також провела перемови із очільником МЗС України. Зокрема, обговорили посилення санкційного тиску на Мінськ, а от зняття американських санкцій з низки білоруських компаній Тихановська не засудила. Каже, що американські обмеження запроваджували саме через порушення прав людини в Білорусі, а не через причетність до війни. Ну а зараз, пояснила опозиціонерка, американці послаблюють обмеження в обмін на згоду Лукашенка відпустити політв'язнів. Хоча, до прикладу, вже зняті адміністрацією Трампа санкції проти білоруської авіакомпанії Белавія США вперше запровадили у червні 2022 року. Із Зеленським Тихановська говорила і про можливий наступ росіян з боку Білорусі. Сторони також узгодили план дій, щоб не допустити кровопролиття.
14: Наша стратегічна мета разом з українською стороною зробити усе можливе, щоб Лукашенко не втягнув людей у цю війну обманом, примусом чи наказом. Ми вже виробили певні механізми і підходи, як це робити. Це, звісно, медійна робота, але тут можна використовувати різні інструменти. Я вдячна, що українська сторона нас у цьому підтримує. А ми, звісно, підтримуємо українські наративи, бо розуміємо, якщо таке станеться, ми втратимо ще більше білорусів і ще більше нашої країни.
3: Допомога українській енергетиці від Норвегії. Осло виділяє майже 45 мільйонів доларів, щоб убезпечити нашу енергосистему до настання зими. Кошти будуть надходити через Європейський Союз, щоб допомогти Україні оновити інфраструктуру. Спрямують їх на розвиток відновлювальних джерел енергії, акумуляторних систем та децентралізованих енергосистем, щоб зробити українську енергомережу менш вразливою. Норвегія є однією із держав, які активно допомагають нашій країні. Цьогоріч сума підтримки, за даними норвезького уряду, сягне 19 мільярдів євро. Вони повертають світло і надію в кожен дім. Працюють і вдень, і вночі, ризикуючи життям. І тільки від початку року запорізькі енергетики заживили понад 1 мільйон споживачів. Мережі та підстанції і досі одна із головних мішеней для ворожих ударів. Як фахівцям вдається тримати енергосистему, знає кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Вона побувала на об'єктах, де після обстрілів тривають відновлювальні роботи.
14: Це підстанція однієї з прифронтових громад. Потрощена ще взимку під час масованих ударів по критичній інфраструктурі. І тоді заживлювать, і зараз ґрунтовно лагодити доводиться під загрозою дронових атак. Енергетики не раз потрапляли під ворожі обстріли.
15: Це треба було швидко відновлювати. Працювали в дуже серйозному темпі. І вже чуємо, як шахет летить. Майже наді мною був. Ми встигли лише відійти до несучої стіни будівлі і буквально десь метрів 5 від неї, там ще було вікно, воно було закрите решіткою, і її навіть немного трошки знесло. Я навіть полум'я побачив.
14: Поруч з енергетиками працює група прикриття, яка моніторить небо та відбивається від ворожих безпілотників. Та все ж роботи на цьому об'єкті часто доводиться зупиняти.
15: Буває таке, що навіть не чутно, а нам вже кажуть, що повітряна тривога, нам треба прийти укриття.
14: Через постійні нальоти росіян на підстанціях встановлювали захисні споруди. Проте деякі з них часто пошкоджуються та потребують регулярної заміни.
16: Зазвичай пошкоджують БПЛА. Тому що, я так розумію, це найдешевий спосіб пошкодити обладнання дорогостоюче, а пошкодження дуже великі приносять вони.
14: Тільки протягом перших місяців цього року через російські атаки Запоріжжя пережило 2 блекаути. Тоді ремонтні бригади працювали цілодобово.
17: Після масованих обстрілів, що ми максимально швидко стараємося відновити лінію, це може бути вночі, в день, за будь-яких погодних умов.
18: Повертаємо світло в середньому 5-6 тисячам родин на добу. Лише від початку цього року відновлено електропостачання понад 1 мільйону споживачів.
14: Критична інфраструктура – досі одна з ключових цілей росіян. Щомісяця фіксують до 100 пошкоджень мереж, а ще загарбники полюють на транспорт та інфраструктуру енергетиків.
19: Останній випадок – це на території Запорізького району. Люди, які працюють безпосередньо поблизу лінії фронту, отам відновлюють громади. Їхня адміністративна будівля також була пошкоджена внаслідок авіаудару. Знов люди не постраждали. Мабуть, Бог береже енергетиків, бо розуміє їхню важливість.
14: Сьогодні найбільше від атак потерпає Новомиколаївська, Біленьківська громади та Оріхівщина.
20: Снаряди, каби, дрони, FPV, все, що летить, все. Тільки раніше воно дронів не було, кабів не було, були ракети, РСЗВ. Міномети, снаряди.
14: Через збільшення зони бойових дій деякі населені пункти давно без світла. Як у Торіхів. Особливо болісно про це говорити пану Костянтину. Він звідти родом.
20: Я хочу, щоб все вернулося назад додому у Ріхів. На свою дільницю, щоб... Я до цієї роботи привик, вже скоро 30 років буде. Я хочу і далі працювати так.
14: Вони знають, як чекають світла люди. А ворог натомість прагне занурити міста і села в темряву. Нерідко відновлені сьогодні мережі вже завтра потрапляють під нові удари. Їх доводиться лагодити знов. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: І щойно повітряна тривога пролунала в Києві, та також одночасно повідомляють про атаку дронів та балістичну небезпеку. Ми можемо зараз бачити онлайн-мапу тривог, ось регіони, які почервоніли, там обов'язково звертайте увагу на сигнали тривоги і перебувайте в укриттях до відбоїв, бережіть життя. Чотирилапі, які не бояться пострілів і допомагають у розмінуванні та розкритті злочинів, понад півсотні провідних кінологів з усієї України та з-за кордону з'їхалися на Рівненщину. У Полицькій виправній колонії вони опановували нові методики тренування службових собак, зокрема європейський підхід. Як це було, бачила кореспондентка ТСН Анна Махно.
1: Голландська овчарка.
21: Грім грайливий і непосидючий, ще фактично цуценя.
1: 8 місяців.
21: Та вже служить у поліції.
1: Спеціалізація – пошук людини, виборка людини буде – затримання людини.
21: З кінологом Василем поспішають на спецмайданчик опановувати нову методику.
22: Жест.
21: Грайливість миттю змінюється зосередженістю. Грім чітко виконує вправу і отримує похвалу. Це відпрацювання команд на відстані, які неабияк потрібні.
23: Наприклад, є повідомлення про підозрілий об'єкт. І стоїть сумка посеред міста чи приміщенням, щоб убезпечити працівників, провідників собак, щоб можна було направити собаку, щоб вона сама відпрацювала.
21: За тренуванням уважно стежать десятки людей. Це представники кінологічних служб, установ виконання покарань з усієї України, а ще Нацгвардії та поліції. Приїхали до Полицької виправної колонії, щоб вчитись і ділитись досвідом.
24: Новими методиками виховання, дресирування службових собак в різних обстановках. Як пристосувати собаку в залежності від її якостей для окремих напрямків службової діяльності.
21: Правильно підібраний пес – одна з основ кінології, кажуть фахівці. Штурмові собаки допомагають спецпризначенцям. Спеціальні виявляють заборонене. Вартові охороняють в'язниці і табори для військовополонених.
25: Якщо взяти розшукових собак, це переслідувати людину, яка здійснила втечу з основи виконання покарань.
21: Навіть постріли службового пса не лякають. Виконують спецзавдання.
26: Це розшуковий собака по кличці Вольф.
21: Його залучали до розкриття злочину. За взятим слідом привів до викраденого майна із одного села до іншого. Пан Микола каже, такі навчання допомагають далі ще ретельніше працювати з собаками.
26: Як можна те чи іншу вправу навчити, якимсь простішим методом, як можна підібрати, відібрати собак, який характер, для чого.
21: За навчаннями уважно пильнує ось цей чоловік.
27: Поки немає рефлексу на цю сторону, ми не можемо відпрацьовувати на іншу.
21: Вітаутас Густайтіс, керівник Балтійського кінологічного центру, до України почав їздити від початку повномасштабного вторгнення. З волонтерами привозили допомогу і прилаштовували собак з тоді гарячих точок Київщини по всьому світу. Тепер навчає українських кінологів європейським підходам і водночас переймає досвід.
27: На жодному змаганні в Європі я Україну не бачив. Жодну службу. Якщо немає на європейських змаганнях кінологів, значить їх немає зовсім. А я знімаю і показую, що є, що працюють люди, правильно працюють. Вашому досвіду немає ціни. І в кінологічній сфері теж.
21: От і чотирилапий грім після опанування перших команд вже зможе взятися за інші.
23: Щоб собака рухалась за лазером або за дроном.
21: А поки усі тренуються, ці тримісячні сестри бавляться.
28: Здебільшого спали, оскільки це ще малі діти.
21: Вони приїхали з Київщини, розплідника, який через війну господар мусив лишити.
28: Волонтери запропонували собак нашій системі.
21: Невдовзі вони отримають клички і нестимуть службу у виправній колонії. Виховуватимуть їх, зокрема, за методиками із цих навчань. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
3: На фінішній прямій монтаж просторів цьогорічного книжкового арсеналу. З четверга найбільший в Україні читацький фестиваль розпочне свою роботу і працюватиме до неділі включно. Організатори кажуть, наразі змагатися із довоєнними масштабами заходу не виходить через безпекові питання. У 19-му році, наприклад, ярмарки, виставки та лекторії змогли відвідати понад 50 тисяч людей. Минулого року майже вдвічі менше, зокрема і через постійні повітряні тривоги. Адже організувати можливість вчасно спуститися в укриття для всіх відвідувачів – це надзавдання. Цьогорічна тема фестивалю звучить надзвичайно символічно – нести свою свободу. Говоритимуть, зокрема, про полон, окупацію, тощо. Традиційно передбачені локації створені військовими і для військових, величезний дитячий простір та окрема зона для підлітків. Організатори кажуть, як і у попередні роки, до входу на фестиваль вишиковуватимуться черги, і їх складно уникнути через популярність книжкового арсеналу та безпекові вимоги.
29: Як мультидисциплінарний проєкт, він створюється для того, щоб залучити якомога більше різних аудиторій. Хтось приходить подивитися на виставку своєї там однокурсниці, яка бере участь у виставці плакатів, присвяченій фокусній темі фестивалю, а хтось приходить на концерт у виконавця, якого він полюбляє, і всі вони разом зустрічаються тут в просторі фестивалю, об'єднаному навколо книжки, потрапляють на зустрічі з авторами, дискусії, перформативні події тощо.
30: У нас поділено
0: напевно, такі три частини головні. Це сцени події, забудова, стенди і виставкові проекти. І насправді наша команда не така велика. І тому я думаю, що людям зі сторони не до кінця завжди зрозуміло, насправді, яка робота пророблена.
3: Ну а далі в марафоні «Єдині новини» ведучі 1+1 Євген Плінський та Марія Васильєва. І продовження «Нічної варти». Ну а в ТСН знову зустрінемося вже о 7 ранку. Залишайтеся з нами.
11: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, «Нічна варта» з вами і наша гостя Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка України. Ще раз, Олю, вітаємо. Говоримо про реформу за феншуєм, що відбувається в парламенті. І ми підійшли до того, що все ж таки, попри ті чи інші сперечання і таку собі кризу між парламентом і урядом, в нас є зобов'язання, які ми маємо приймати, але вони дуже непопулярні. Одним з таких дуже непопулярних законів є закон про податок на посилки. І от ваш колега, народний депутат Ярослав Желізняк, один з його останніх дописів, говорить про те, що простими словами, він пише про те, що в парламенті є закон про KPI для митниці, але цими правками в цей закон зробили так, що цей закон став в порушення регламенту, переписали просто цей закон в закон про скасування пільг на посилки і його там найближчими днями будуть голосувати. Що з цим законом про посилки? Чому його, він вже в тому чи іншому вигляді, вже третій чи четвертий раз намагається бути внесений на розгляд, але його навіть не ставлять на голосування?
0: Тому що немає голосів. Я в попередній частині нашої програми розповідала, що це непопулярна історія, на яку погодився уряд, не порадившись з Верховною Радою, з народними депутатами, яким, власне, є центром прийняття рішень, як не крути. І якщо голосів немає, то пробують зараз в інші законопроекти вставляти. Була ідея дати плюшку народним депутатам у вигляді скасування пожиттєвого статусу публічно значущої особи в цьому законі. Але зрозуміло, що навіть це, а це дуже солодкий пиріжок, навіть це не допомагає зібрати голоси. Ну, тому зараз шукають якісь інші механізми. Що стосується KPI для митниці, я не дуже вірю в законопроекти про KPI будь-чого. У кожного фіскального органу є індикативи, які вони мають виконувати, які встановлюються з огляду на ситуацію економічну в тому числі. Тому якісь перезапуски і переатестації, KPI для чогось, це занадто реформаторське для мене. Я, на жаль, не можу глибоко прокоментувати, але вважаю, що це ні собі, людям нічого не дає. В основному, що зараз має турбувати народних депутатів, це ті законопроекти, які є євроінтеграційні, і які МВФ разом з Світовим банком вимагає. Це закон про приєднання України до єдиного європейського платіжного простору. Зокрема, цей закон. Якщо повертатися до оподаткування ФОПів, з чого ми починали, то тут важлива деталь. Перед поїздкою в Вашингтон уряд зустрічався з нашою фракцією для того, щоб пояснити, ухваліть хоч щось в першому читанні, для того, щоб ми могли з чимось поїхати в МВФ і там вже, щоб нам цю програму не скасували. І щоб ми могли знайти спільну мову з МВФ і тримати обличчя. І тоді якраз ми сказали, ми приймемо в першому читанні от ряд законопроєктів, але, будь ласка, про податок для ФОПів скажіть, що ми не готові. І поїхала делегація в Вашингтон, були перемовини, які закінчились тим, що МВФ погодився поки що не загострювати свою увагу на оподаткування ФОПів ПДВ. І виходить Юлія Свириденко в той же вечір після перемовини, каже, МВФ скасував вимогу по ФОПу. Він її не скасував, тому що буквально декілька днів тому я отримала документ від уряду, де стоїть вимога впровадити ПДВ для ФОПів від 4 мільйонів. Тому ця ідея не скасована, як і інші вимоги, які є.
11: Тобто МВФ фактично сказав просто не акцентуйте увагу, а уряд подав це як відтермінування.
0: Як перемогу.
11: А це питання ставилось Юлії Свириденко?
0: Можливо, ставилось не в моїй присутності. Я не на всі засідання з урядом ходжу. Але наразі дійсно в порядку денному на цей тиждень немає нічого, що стосується.

0: одній країні світу. Зараз платіж у 2000 євро коштує 200 євро, а буде коштувати нуль. І він буде в часі тривати секунду, хвилину може.
1: Це дуже класно для наших, враховуючи, скільки у нас мігрантів, скільки у нас біженців за кордоном, і скільки йде у цих переказів між українцями, транскордонних. Так, це дуже важлива, насправді, історія.
0: Важливість його ще в тому і цінність, що якщо ми його не встигнемо ухвалити і запровадити, тобто подати заявку до Європейської платіжної ради про вступ до середини 27-го року, ми, мабуть, вже ніколи не зможемо цього зробити, бо там будуть нові максимально жорсткі умови по фінансовому моніторингу. І те, що ми пропонуємо прийняти зараз, це дитячий садок в порівнянні з 6-ю директивою Європейського Союзу, яка загалом дуже сильно міняє ситуацію з фінмоном у всіх країнах Європейського Союзу. В них з'являється новий регулятор. Він зможе самостійно перевіряти будь-якого ріелтора, адвоката, нотаріуса, банк і вживати щодо нього заходи впливу, навіть про вихід його з ринку тої чи іншої країни. І це дуже складна історія. Гроші мити в Європі стане набагато важче. А ми маємо, якщо ми прагнемо Європейський Союз, ми маємо прийняти ті умови, які, принаймні зараз, більш легкі є для нас в цьому плані.
1: Я навіть не пам'ятаю такого моменту в Україні, коли не було от такого відчуття, що ми десь балансуємо дуже-дуже на межі. От зараз те, що ви описуєте, це, власне, те саме. Тому що, насправді, дуже такий є, лякає прямо такий жорсткий таймінг, який ми маємо. Тобто, перша частина траншу від МВФ має бути вже в червні. Тут же каже єврокомісар Домбровскіс про те, що ЄС буде синхронізувати свої вимоги з МВФ. Тобто, вони вже з двох боків будуть тиснути на прийняття цих реформ. А в той же час у Верховній Раді не можна зібрати голоси, ну, фактично, не під що.
2: Ну,
1: і це, чесно кажучи, дуже лякає.
2: От я, власне, паралельно хотіла... з цим приїжджає місія МВФ.
1: І місія МВФ, яка знову буде питати уряд, так, а де те, що ви обіцяли, те, що ви нам понапідписували тут. Хочу запитати, пані Ольго, то все-таки, що є шанс ухвалити от найближчі пленарні дні і тижні? Є якісь законопроекти, які мають шанс добре пройти, швидко пройти залу
2: я
1: Верховної
2: Ради? Що це закон про цифрові платформи, да?
1: Ну, наприклад, можливо, є якісь іще.
0: Важко бути вангою по феншую, я не гадаю.
1: Ні, треба старатися, треба уловити тренд.
0: Якщо ви скажете, коли ви народилися, може вам пощастить.
2: Я, до речі, в мене є карти, зараз розкину.
0: Кадрові рішення якісь прийняти за вашою участю. Що стосується переговорного треку, він дуже складний. І що мене дивує і ображає, що більшість фракції, які вважають себе проєвропейськими, опозиційно-ліберальними, демократичними, от саме вони виступають проти євроінтеграційних законопроєктів. Це трохи дивно. Для того, щоб переконати їх, можливо, потрібно десь якісь норми прибрати, десь ухвалити їхні законопроекти, про які вони говорять. Але зазвичай подаються популістські законопроекти, які важко ухвалити без втрати бюджету. Якщо нам вдасться запустити цей механізм збору голосів, це можливо лише за участю президента. Давайте будемо відверті. Президент вже почав цей трек.
2: Ну, президент проводив зустрічі вже з лідерами груп у фракції. Це так було.
0: Заступниками керівника фракції проводили зустрічі президентом. Це дуже добрий сигнал. Нас також чекає зустріч з президентом і найближчим часом.
2: А про що була ця зустріч? Що говорили? Є інформація від колег, що говорив про це?
0: Пане Євгене, якби я знала...
2: Ну, ви ж між собою, хтось в ньюзрумі про щось поговорив, тут вже за півгодини всі в курсі. Я думаю, що у вас приблизно те саме.
0: Якби парламент щоденно засідав в ньюзрумі, тобто під куполом, в принципі, можна було б дізнатися якусь новину, а в нас не пленарний зараз дні. Наступний раз, коли ми зберемось, можливо, хтось щось розкаже, але кожен бачить свою ситуацію під своїм кутом. Як на мене, президент, мабуть, їм говорив, що у нас складна ситуація, що нам потрібні гроші, що нам потрібна євроінтеграція. І для того, щоб нам зараз не пропонували ці урізані механізми обмеженого вступу, хто як це формулює, то

0: варто все-таки піднатиснути на те, щоб пройти цей трек, відкрити переговорні кластери. Всі. Коли вони вже будуть відкриті, стане набагато легше. Але мене хвилює план «Качки кос». Там немає вимог у вигляді законопроєктів, але там є ідеологічні вимоги. І це вимоги, які Верховна Рада навряд чи цього скликання прийме на кшталт того, щоб дати можливість прокурору спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручати підозри народним депутатів без санкцій генерального прокурора. Я вже бачу цю шалену чергу депутатів, які будуть тиснути кнопку «за» таку ініціативу. Це є в плані «Качки кос». Як і багато чого іншого, про що Качка нам не повідомляв при всій моїй глибокій повазі до нього, як до віце-прем'єра.
1: Але при тому Марта Кос не раз уже натякала на те, що треба якось швидше цей план імплементувати, тому що там я бачила останній якийсь моніторинг, що 9% від цього плану всього лише виконано, а там дійсно 10 пунктів з дуже такими чутливими, я би так сказала, для нашого політичного середовища реформами, що стосується антикорупції і правосуддя, системи
2: проголосували
1: правосуддя.
2: Проголосували за скасування депутатської недоторканності, да, вийшло в них колись.
0: Це було друге.
2: Тепер вони відчули практичний бік того голосування,
0: так? Да? Я не проти проголосувати взагалі все, що пришвидшить українську євроінтеграцію. От я буду голосувати. Мені взагалі важливо, щоб у мене була допомога моїх виборців. Тобто я буду радити зі своїми виборцями голосувати якісь такі складні законопроекти. Але наразі моїх виборців, наприклад, турбує абсолютно роздуте російськими ПСО питання мігрантів, якого немає. Мені зранку до вечора телефонують люди, щоб я боролася з мігрантами, яких не існує.
2: Їдуть як на сам. Жари заражені їхали, да, так зараз індусів везуть в усі міста.
0: Дуже багато інспіровано ворогом інформації, яка роздувається і розколює суспільство. І насправді виборців не турбують посилки. Їх турбують щоденні похорони військових. Їх турбує їхній добробут і безпека. І ви знаєте, в мене округ, який був в окупації, це Чорнобильська територія, з якої, власне, і входили з Білорусі російські війська і окупували північну частину Київщини. Їх турбує їхня безпека. Президент вчора приїжджав в Славутич. Також обговорювалися безпекові питання. Оце турбує зараз населення. Я не думаю, що їх турбує закон про секюритизацію чи закон про закупівлі, які є важливі для Світового банку. От, чи про безпеку залізничного транспорту.
2: Можливо, нас в Білорусі турбує їх зараз повторно?
0: Турбує. Турбує. Ми, звісно, люди розуміють, що за 4 роки вже можна було приготуватися, фортифікаційні споруди, але цього ніколи не буває достатньо, ми це розуміємо. І з іншого боку, їх турбує, що вони вже 4,5 роки не можуть отримати свої оселі, бо Міністерство відновлення не може дати їм їхні нові домівки. Тобто гроші освоюються регулярно, донори допомагають, Європейський інвестиційний банк активно працює. Програма «Хоп»
1: житло не будується
0: банку.
1: При цьому.
0: Працює. Житло будується в день по каплі. Тобто людина, квартира якої зруйнована в Вишгороді, чи в Бородянці, чи в Сукачах Іванківської громади, вони досі не можуть отримати своє житло. І це максимально дратує людей більше, ніж будь-що, що тут обговорюється в телеграм-каналах і істерики певних народних депутатів.
2: Це правда. Дякуємо, Олю, за важливу розмову, і наприкінці ми вийшли якраз на те, що про що хотілося б людям чути. Сподіваємося, що візит, ну, я думаю, що от візит президента на північ Київщини, звідки, можливо, готується і наступ на Київщину повторний, оце такий тригер, який тема, про яку теж потрібно буде в ефірі нам говорити. Дякуємо. Ну,
0: дякую.
2: Економічні теми теж цікаві. Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка, була гостем «Нічної варти». Дякуємо ще раз, Олю, за розмову.
0: Спасибі вам.
3: Сьома ранку в Україні, ТСН в ефірі. У марафоні «Єдині новини» сьогодні канал «1+1». Увечері Росія знову атакувала українські міста. Вибухи пролунали у Харкові. Там уламки дрона впали на відкриту територію. І півтора десятка вибухів пролунали у Чернігові. Є дані про ураження місцевого підприємства. А напередодні цілі окупантів стали тамтешні кладовища. До 15 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю. Серед них немовля. Напередодні окупанти атакували місто ракетою і дронами. Момент прильоту одного із них потрапив на камеру спостереження. Безпілотник врізався у гілки та вибухнув у повітрі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 11 багатоповерхівок, нежитлову будівлю та автівки. Росіяни із артилерії били напередодні по житлових кварталах Херсона. 5 людей зазнали вибухових травм, понівечено кілька багатоповерхівок, адмінбудівлю та заклад освіти. Ще один містянин дістав поранення через атаку безпілотника. 25 поранених у Дергачах на Харківщині. 2 людей загинули. Жертвою ворога став також житель Білого Колодязя. А в Андріївці одразу 4 потерпілих в одній хаті. Автозаправну станцію вороги атакували у Чугуєві. Там поранили працівника. Після поранення лікувався самотужки у зруйнованому селищі. Та коли стало гірше, попросив про евакуацію. На Дніпропетровщині поліцейські вивезли пораненого чоловіка із Межової, що під постійними атаками росіян. Для потерпілого це була єдина можливість врятуватися. Під час евакуації білі янголи вивезли також тіло вбитого місцевого жителя, що лежало просто на дорозі. Як виявилося, 73-річний чоловік їхав на велосипеді, коли по ньому вдарили окупанти.
4: Довкола наслідки руйнування перерутяникабів.
3: Бережуть техніку і не дбають про бійців. Окупанти дедалі частіше використовують тактику м'ясних штурмів через панування дронів. На передовій ворожа техніка під постійним вогнем, тож росіяни її застосовують усе рідше. Натомість відправляють невеликі групи бійців в один кінець. Найчастіше це найманці, злочинці або ув'язнені, інколи навіть без мінімальної військової підготовки і нормального спорядження, кажуть українські бійці. Утім, на їхню ліквідацію все одно йде чимало ресурсів. Ну а ворог натомість намагається відслідкувати українські позиції. Щоправда, інколи такі штурмовики самі здаються, аби не загинути. Бійці-прикордонники показали, як узяли в полон 4 окупантів за допомогою дрона. Загарбники склали зброю і, виконуючи команду оператора, пішли на українські позиції здаватися. У той же час минулої доби на фронті знову зросла кількість боїв. Російські війська аж 232 рази атакували позиції Сил оборони України. Найбільше на Покровському напрямку, кажуть у Генштабі. А от на Сумському напрямку ворог звітує про захоплення чергового села Запсілля. Водночас у ЗСУ цю інформацію спростовують, кажуть, населений пункт під їхнім контролем. Найпівденніша ділянка фронту, де за лінією бойового зіткнення сама вода Дніпровсько-Бузького лиману. Від 22-го року із Кінбурзької коси рашисти методично били із артилерії, а останні кілька років і дронами по Очакову та прилеглих містах і селах берегової Миколаївщини. Вочевидь, ворожі штаби виношували плани захопити узбережжя із подальшим ймовірним розвитком наступу вже материковою частиною на Миколаїв з тилу та в бік Одеси. Однак, принаймні наразі, всі ці плани ворога українські воїни перекреслили завдяки не в останню чергу, і цілодобовій роботі наших глибинних розвідників. Знімальній групі ТСН вдалося побачити їхню роботу біля узбережжя на власні очі. І під час сюжету на екранах буде QR-код. Це збір на ударні і розвідувальні дрони для батальйону безпілотних систем 122-ї бригади тероборони. Тож, за можливості, звісно, долучайтеся до цієї допомоги захисникам українського Причорномор'я.
5: Ось вона і є, Кінбурзька коса в українському Причорномор'ї. Саме за неї в районі Очакова тепер триває битва. Наразі це окупована ворогом територія, але українські військові роблять все, аби ворога на косі було якнайменше. Саме туди, у напрямку коси, щойно виявляються цілі, стріляє українська артилерія.
6: Постріл!
7: Так, отлично. Плюс 20.
8: Наведений.
5: Саме туди, у бік передових схованок окупантів, летять українські безпілотні бомбардувальники.
8: Не так, не.
9: 109.
6: вечір.
8: Добрий вечір.
9: І цілодобово, зізнається Гера, командир екіпажу і пілот українського далекосяжного дрона, над тимчасово загарбаним Кінбурнським півостровом кружляють українські розвідувальні борти.
10: Пасуйся!
11: Ми зараз літаємо прямо над ворогом, залітаємо йому за 10 кілометрів за ті лінії, де він стоїть. Це наша якби основна функція – бути постійно в повітрі, показувати обстановку. Ми шукаємо укриття і різні демаскувальні ознаки, по яких потім наші відпрацьовують важкі бомбери або екіпажі Бекфайра.
9: Від самого початку повномасштабного вторгнення і мало не до початку цього року московити виїжджали своїми гарматами, самохідками і машинами реактивної артилерії мало не до самого берега Кінбурнської коси. І не надто маскуючись обстрілювали прибережну частину материкової Миколаївщини по багато разів на день. Відтоді, каже командир батальйону безпілотних систем 122-ї бригади територіальної оборони, ситуація докорінно змінилась.
12: Остання гармата, наскільки я пам'ятаю, тут була 2,5 місяці назад. Вона була вдало замаскована противником і також вдало була знищена нашими безпілотниками. Знищена вона, до речі, була FPV-дронами. Тому що вони зайшли прямо на територію коси.
9: Нині над Кінбурнською косою значно глибше, над ворожими тилами, українські безпілотні розвідники кружляють безперервно. Вони виявляють найменший рух рашистських піхотинців, переміщення техніки чи далекобійних ударних систем.
11: Оперативні цілі є майже кожного дня. Наше завдання – давати постійну картинку для того, щоб бачити, що відбувається на Кінбурнській косі. Фіксувати всі переміщення, ну і відповідно не давати їм переміщатися. Сьогодні зранку хлопці працювали, наш перший виліт теж ми все встигли трошки зачепити. Ну, ми коригували арту, а вони працювали по рухомих цілях.
13: Постріл!
14: Дуже все змінилось. Ми нарощуємо наші спроможності за рахунок збільшення екіпажів пілотів, за рахунок збільшення різноманітних засобів БПЛА. Гарматна машина не залишилась, майже все знищили. Місця ворогу майже там немає, тому вони сидять і майже не вилазять на свіже повітря.
9: Командир оперативно-тактичного групування «Одеса» полковник Носіков разом з комбатом БПСу приїхали на позицію аеророзвідників, саме коли екіпаж «Гери» запустив свого «Меркурія» у напрямку Кінбурнської коси. У четверте, лише цієї доби.
11: Коли когось знаходимо в день, відповідно, тоді оперативно вилітають і впівісники, і відправляють ворогів в потрібному напрямку.
9: На останню чергу, завдяки їх «Меркурію» українські штаби розуміють, що наразі на Кінбурнському півострові загалом перебувають близько 2,5 тисяч окупантів.
12: Зрозуміло, що противника дуже багато. На сьогоднішній день на Кінбурнській там і частині Тематицької коси майже 2,5 тисячі людей. В оптичному діапазоні ми можемо знайти тільки там 15-17%. Противник дуже серйозно маскується.
9: Більшу частину сил ворога українські військові відігнали в глибину півострова, але московитів у західній частині залишається ще близько 900, і ворожі штаби точно розуміють, навіщо ризикують особовим складом і технікою, не полишаючи Кінбурнську косу.
14: Вони ж прикривають нам суднопласта зверху туди, по річці, і достають своїми засобами і повітряного нападу, і своїми гарматами. По Очакову вражають місцеве населення, інфраструктуру і так далі.
9: Щоб у московитів не залишилось жодної можливості безкарно обстрілювати південь материкової України, аеророзвідники 122-ї працюють у небі без перепочинку.
11: Сьогодні у нас вже 50 плюс днів без відпочинку, ну тому що просто немає кому нас замінити. 85-й бойовий виліт, в принципі, ми раді працювати на цьому крилі, ми вже з ним зріднилися, можна сказати.
9: З півдня Миколаївщини Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
3: Історія зі щасливим кінцем, про яку дізналися лише зараз. ДСНС розповіла, як уперше від початку повномасштабного вторгнення підняла в повітря гвинтокрила, аби доправити донорський орган. Восьмимісячний Ромчик чекав на пересадку печінки. Ніхто із рідних як донор не підходив. Урешті орган вдалося знайти за 400 кілометрів. поза тілом. Печінка залишається життєздатною близько 10 годин, тож доставити її авто було неможливо. І разом із силами оборони рятувальники провели спецоперацію в небі, аби зробити це якнайшвидше. Вже за півтори години орган доправили до столичного Охматдиту, аби виграти час. Лікарі почали операцію ще до прильоту рятувальників. Майже місяць після операції Ромчик перебуває під наглядом медиків, і нині його виписали з лікарні. Вдома краще. Володимир Зеленський поспілкувався із українською молоддю у незвичному форматі. Вперше форум провели як ток-шоу за участі волонтерів, акторів, міністрів, бізнесменів. Ну а на прямому зв'язку з Україною були старшокласники з Варшави, Праги, Берліна, Мадрида. Президент розповів, що для нього в юності завжди було важливо залишатися в Україні, насамперед через відчуття бути потрібним та бути серед своїх. Ну а в умовах сьогодення повернення молоді дуже важливе і для держави, і для самих молодих людей. Після закінчення війни, мовляв, в Україні відкриється чимало можливостей. Вдосталь вакансій, невисока конкуренція та інтеграція із ЄС. Європа стала прихистком для більшості наших громадян, але молодь матиме можливість жити в Європі саме в Україні.
6: Але дякую, що ви
3: 22 мільярди гривень із резервного фонду виділив уряд для посилення стійкості громад під час наступного опалювального сезону. Про таке повідомила прем'єрка Юлія Свириденко під час виступу на саміті міст і регіонів. Його учасники, лідери європейських та українських міст і регіонів, обговорили плани відновлення критичної інфраструктури в умовах постійних російських атак. Кореспондент ТСН відвідали саміт. Далі їхня розповідь.
10: У великій конференц-залі одного зі столичних готелів збираються гості та учасники четвертого міжнародного саміту міст і регіонів «Партнерство, стійкість, готовність». Серед запрошених голова Офісу президента Буданов, спікер Верховної Ради Стефанчук, прем'єрка Свириденко, міністри, депутати та понад сотня іноземних гостей з 30 країн, зокрема мери європейських міст. Захід своєю промовою відкриває президент України. Володимир Зеленський дякує іноземним гостям за підтримку України, особливо співвітчизників, які знайшли прихисток в їхніх країнах. Під час промови Зеленський наголошує на посиленні захисту українського неба і важливості надання систем ППО для України.
13: ППО для України – це пріоритет номер один. Важливо і надалі працювати разом на стійкість наших українських громад, а отже на досвід стійкості, який буде в нагоді громадам у ваших країнах.
10: Президент звертає увагу на присутність у залі лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.
13: Вперше в такому нашому форматі представники Білорусі. І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
10: Саміт міст і регіонів – це міжнародна платформа для обміну досвідом та формування спільних рішень, спрямованих на відновлення українських громад і регіонів в умовах війни та повоєнної трансформації. Саміт об'єднав представників урядів, регіонів, міста, міжнародних фінансових і партнерських інституцій задля посилення співпраці у відбудові, розвитку громад і підвищенні стійкості України.
15: Сьогоднішній саміт – це не лише про партнерство між містами і регіонами, між громадами і державою. Це про здатність. Про здатність держави бути сильною через сильні громади. Де ми спільно з вами готові долати страшні наслідки збройної агресії. І дуже важливо сьогодні усвідомлювати, що ми з вами не одні. Поруч з нами сьогодні наші друзі.
10: Попри один з наймасштабніших обстрілів столиці, напередодні саміту та погрози росіян і надалі вбивати українців, жоден з іноземних гостей не відмовився відвідати Київ, зауважила прем'єрка Свириденко. За її словами, з 22-го року майже 500 територіальних громад уклали 2000 угод з понад 60 країнами світу про співпрацю у різних сферах. Пріоритет номер один – захист критичної інфраструктури.
16: Це урядовий пріоритет, це пріоритет держави – зробити так, щоб посилити захист, фізичний захист якісь підстанції для того, щоб побудувати децентралізоване теплопостачання, зробити можливим альтернативне живлення для водопостачання, водовідведення і, звичайно, побудувати більше когенераційних установок, більше когенераційних потужностей для того, щоб дати можливість забезпечувати нормальне життя в громадах і в територіях.
10: Вчора іноземні гості саміту відвідали Київщину, зокрема Чорнобильську зону, щоб власними очима побачити наслідки ядерного шантажу Росії, пошкоджений ворожими дронами об'єкт укриття. Також мерам іноземних міст та керівникам регіонів європейських країн показали Бучу, а ще вони на власні очі побачили наслідки останньої російської атаки на столицю.
17: Це вже мій третій візит за час повномасштабного вторгнення, і цим я показую відданість українському народу. Ми рік тому підписали партнерську угоду з Дніпропетровщиною, і крім гуманітарних місій, ми допомагаємо з відновленням. Ми постачаємо трансформатори, енергетичне обладнання та технології, щоб відновити стабільність української енергомережі.
10: Під час саміту президент Зеленський вручив державні нагороди, зокрема почесну відзнаку «Місто-рятівник» отримали мер Будапешта, Талліна, Данська та Сен-Жермен-Ан-Ле у Франції. За словами президента, важливо і надалі посилювати стійкість українських громад. Зокрема, за його словами, наша країна очікує на реальні результати щодо відбудови, залучення європейського бізнесу до співпраці від міжнародної конференції з питань відновлення України, що відбудеться в Данську наприкінці червня. Іван Ворбьов, Ігор Бондаренко, Геннадій Шульга, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: Підігрування російській пропаганді. Так, в організації українських націоналістів назвали заяву ізраїльського МЗС щодо перепоховання Андрія Мельника. Рішення перепоховати лідера ОУН в Україні викликало серйозну стурбованість у дипломатичному відомстві. У своїй заяві МЗС Ізраїлю висловило жаль, що було проведено офіційну державну церемонію. Ізраїльські дипломати заявили, що Мельник співпрацював із нацистами і що не можна ігнорувати пам'ять про жертв убитих ними. У відповідь в організації українських націоналістів нагадали, що такі заяви не мають нічого спільного з історичною правдою і що одного разу представники ізраїльської сторони вже просили вибачення в Андрія Мельника. Наприклад, у 1957-му канадське видання Jewish Post спростувало звинувачення щодо причетності Мельника до погромів у Львові. На початку тижня в Україні попрощалися з лідером організації українських націоналістів Андрієм Мельником і його дружиною Софією Федак-Мельник. Їхні тіла перевезли на батьківщину із Люксембургу, де вони були поховані. Ну а далі в марафоні «Єдині новини» кілька хвилин про український футбол у час війни. Отже, вже зараз гра триває, ну а ТСН повернеться в ефір вже о 7:30. До зустрічі.

притул наблизився до історичного досягнення. Полісся та ЛНЗ борються за срібло чемпіонату, а також у нас є цікава гонитва за статусом найкращого бомбардира сезону. Вітаю! З вами «Гра триває» і ми підсумовуємо передостанній тур української прем'єр-ліги, який подарував чимало яскравих емоцій. Отож, розпочинаємо! 123-й гол Андрія Ярмоленка. Вінгер «Динамо» повторив рекорд Сергія Реброва у списку найкращих бомбардирів чемпіонатів України. А до повторення рекорду Максима Шацьких залишився всього лише один м'яч. Можливість оформити черговий гол Ярмоленку організував дебютант «Динамо» Лубко в дебюті поєдинку проти Полтави. Нападнику знадобилося трохи більше однієї хвилини, аби заробити пенальті для команди. Звісно, до позначки підійшов Ярмоленко і впевнено реалізував 11-метровий. Попри наближення рекорду, Ярмоленко не вів себе егоїстично, а навпаки, проявляв себе і в якості асистента. Утім, тут на удар Піхальонка зреагував голкіпер. Велику перевагу над суперником кияни втілили в ще один забитий м'яч наприкінці зустрічі. Волошин видав ідеальну передачу на Гереро, і форвард без перешкод переправив м'яч у сітку. 2-0. Спокійна перемога «Динамо» над аутсайдером УПЛ. Шахтар у статусі чемпіона України завітав до Кривого Рогу, де протистояв Кривбасу. Гірники відкрили рахунок у матчі після естетичної гри п'ятою Траоре. Нападник знайшов ідеальне рішення після передачі Азарова, а за 4 хвилини Проспер забив другий м'яч Шахтаря, щоправда, не без допомоги рикошету, який дезорієнтував голкіпера. По перерві ще один рикошет допоміг уже господарям. Пощастило Мендозі, який забив свій 11-й м'яч у сезоні. Наздоганяти венесуельця у списку бомбардирів продовжив Проспер, який у швидкій атаці оформив дубль. Це ювілейний 10-й гол нігерійця в УПЛ. Шевченко ударом в дотик після пасу Параку знову скоротив відставання до мінімуму. Але зрівняти рахунок господарям не вдалося. Тож 3-2, Шахтар переміг Кривбас на виїзді. 5-й матч поспіль не може перемогти «Металіст» 19-25. В поєдинку проти «Епіцентра» не допоміг і асист голкіпера Назар Перхуджу, який забиває у 2-му турі поспіль. Проценко, який зіграв перший поєдинок цього сезону в чемпіонаті, правильно оцінив забігання Косовара та видав виважену передачу на хід. Забергджа першим дотиком приборкав м'яч, а другим потужно поцілив у ближню дев'ятку.

0: Утім, свій герой знайшовся і в епіцентрі. Седун з'явився на полі в другому таймі та нагадав про свою результативність у другій частині сезону. Нападник підчатував помилку в обороні харків'ян, а далі майстерно розібрався із захисником та голкіпером суперника. 1-1 – це підсумковий рахунок матчу, що дозволив епіцентру продовжити серію без поразок до 6 поєдинків. Поєдинку між металістом 1925 та епіцентром передувала акція на підтримку ветеранів та родин загиблих воїнів. Перший символічний удар в матчі виконав Дмитро Бондаренко, який з перших днів повномасштабної війни став на захист суверенітету нашої країни. Служив у підрозділах «Кракен» та «Азов Харків», брав участь у звільненні Харківщини. У 2022 році отримав важке поранення на Донеччині. Нині продовжує передавати свій досвід молодому поколінню. Володимир Шаран здобув свою першу перемогу після повернення до Олександрії. Містяни здолали Рух та перервали свою серію із 20 поєдинків без звитяг. Започаткував успіх олександрійців Цара. Вінгер ідеально ударом в дотик після подачі з флангу відправив м'яч у дальній верхній кут. Невдала зрізка екс-гравця Олександрії Копини завершилася автоголом. А точний удар Кастільйо в дебюті другої половини довів перевагу гостей до 3 м'ячів. Рух спромігся лише оформити гол престижу. Талес реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок – 1-3. Львів'яни у 2026 році ще не перемагали. Колос номінально домашній поєдинок провів на полі в Оболоні, з якою зустрічався в поточному турі. І на своїй арені саме кияни швидко відкрили рахунок. Лях здалеку перевірив на пильність Мацапулу. Голкіпер Колоса з ударом нападника впорався, але відбив невдало перед собою, чим скористався Волохатий. Схожий гол дозволив Оболоні розвинути успіх. Цього разу після удару Чеха та сейву Мацапури першим до м'яча встиг центрбек Жовтенко, який точно пробив у кут. 2-0, Оболонь перемогла Колос та здобула важливі 3 очки. Карпати у грі проти Вереса прагнули продовжити відразу 2 серії без пропущених м'ячів. Львів'яни у 3 домашніх поєдинках не пропускали і в стількох же матчах рівняни не могли забити зеленобілим в рамках УПЛ. Обидві серії Карпат продовжилися, адже Домчак оформив 14-й кліншит у сезоні, а героєм поєдинку став Бабогло. Захисник львів'ян двічі забив у ворота Вереса після подач Мірошніченка зі стандартів. Для оборонця це 2-й дубль у кар'єрі, а для Карпат – перемога з рахунком 2-0. Боротьба за срібло УПЛ – одна з найбільших інтриг чемпіонату. Гравці ЛНЗ прагнули зберегти свою перевагу над Поліссям, але й Кудрівка мала свої турнірні задачі.
1: І цей матч подарував нам сенсацію. Наприкінці зустрічі козак віддав передачу з флангу, і джокер господарів Світюха класно спіймав м'яч на ногу та в дотик влучно пробив по воротах. Цей гол так і залишився єдиним у матчі, тож Кудрівка здобула 2-ту поспіль звитягу.
0: У паралельному матчі Полісся зустрічалося із Зорею. До цієї дуелі житомирський клуб підходив без жодної поразки від луганців в УПЛ.
1: У дебюті поєдинку слесар не зумів переграти Бущана, коли втік на рандеву з голкіпером Вовків. Полісся ж мало розкішний шанс забити всередині другого тайму. М'яч після удару головою від Гайдучика поцілив у поперечину. Під завісу гри Гайдучик отримав схожий шанс, але цього разу пробив правою ногою. Сапутін врятував луганців. У підсумку нульова нічия і Полісся не змогло скористатися осічкою ЛНЗ. Тож ще раз фіксуємо. Металіст 1925 та епіцентр розійшлися миром 1-1. Динамо, Оболонь та Карпати святкували перемоги з однаковим рахунком 2-0. Олександрія здолала Рух 3-1, а Шахтар переміг Кривбас 3-2. Кудрівка сенсаційно перемогла ЛНЗ 1-0, а Полісся та Зоря голів не забивали. Тож доля срібних медалей вирішиться у заключному турі, а «Динамо» ще зберігає шанс поборотися із Поліссям за бронзові нагороди. Тоді як внизу турнірної таблиці інтриги вже майже немає. Полтава та Олександрія вилітають, а Рух зіграє у перехідних матчах. Кудрівка ще сподівається покинути стики, адже їх розділяє 3 бали одразу з 3 командами – «Епіцентром», «Оболонню» та «Вересом».
0: Заключний тур української прем'єр-ліги розпочнеться у четвер, 21 травня, коли «Шахтар» зіграє проти «Колоса». У суботу Олександрія вдома попрощається з УПЛ матчем проти «Кривбаса». «Епіцентр» прийматиме Полтаву, а «Карпати» – «Зорю». Завершиться 35-й за ліком чемпіонат України в неділю, коли одночасно розпочнуть свої поєдинки «Верес» проти «Металіста» 19-25, «Динамо» проти «Кудрівки», а також «Оболонь» з «ЛНЗ» та «Полісся» з «Рухом». Залишився один тур до завершення сезону, який визначить остаточні позиції клубів. 29-й тур запам'ятався черговим кроком Ярмоленка до бомбардирського рекорду, неймовірними голами та безкомпромісною боротьбою на полі. Цей футбольний сезон та кожна зіграна хвилина на вітчизняних аренах стали можливими виключно завдяки стійкості наших військових. Ми висловлюємо глибоку вдячність силам оборони за можливість проводити чемпіонат на рідній землі. Про підсумки сезону вже за тиждень у грі триває. До зустрічі, бережіть себе!

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
1: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
3: Третій окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі – легендарний вислів Святослава. «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
4: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
5: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Ми боремося за свою країну.
6: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
4: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
7: Ключові події.
8: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
7: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
8: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
7: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
8: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
7: Просто про складне.
8: Доступно про важливе.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
8: З нами ти серед своїх.
4: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: За свою країну.
9: 7:30 в Україні. Я Соломія Вітвіцька. З вами ТСН і канал 1 плюс 1 цього ранку в марафоні «Єдині новини» розповідає про найактуальніші події. Росія знову атакувала українські міста. Вибухи пролунали у Харкові, і там уламки дрона впали на відкриту територію. І півтора десятки вибухів пролунали у Чернігові. Є дані про ураження місцевого підприємства. А напередодні ціллю окупантів стали тамтешні кладовища. До 15 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю. Серед них немовля. Напередодні окупанти атакували місто ракетою і дронами. Момент прильоту одного із них потрапив на камеру спостереження. Безпілотник врізався у гілки та вибухнув у повітрі. Вибуховою хвилою та уламками пошкоджено 11 багатоповерхівок, нежитлову будівлю та автівки. Росіяни з артилерії били напередодні по житлових кварталах Херсона. 5 людей зазнали вибухових травм. Понівечено кілька багатоповерхівок, адмінбудівлю та заклад освіти. Ще один містянин дістав поранення через атаку безпілотника. 25 поранених у Дергачах на Харківщині. Двоє людей загинули. Жертвою ворога став також житель Білого Колодязя. Ну, а в Андріївці одразу четверо потерпілих в одній хаті. Автозаправну станцію вороги атакували в Чугуєві. Там поранили працівника. Десятки країн ООН засудили російські погрози на адресу іноземних посольств у Києві. Країни Європи, Японія та Південна Корея виступили зі спільною заявою, а генсек ООН наголосив, що зараз, як ніколи, вкрай важливо уникнути будь-якої ескалації конфлікту. Через російські погрози знову обстріляли Київ. Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла, якому донесло свою позицію. Дуже рішучий заклик до негайного припинення необґрунтованої та незаконної агресії, ну а також до дотримання міжнародних зобов'язань і договорів. Посол ЄС у Києві Катерина Матернова заявила, що західні дипломати не покинуть Києва, а російські погрози назвала шедевром лицемірства. Відреагував і Китай, традиційно закликавши, цитую, відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і відновити діалог. У Кремлі вкотре погрожують атакувати центри ухвалення рішень і командні пункти в Києві. Та насправді росіяни вже неодноразово погрожували тим самим об'єктам, паралельно завдаючи ударів по житлових будинках, школах і лікарнях. І це триває вже понад 4 роки. Розігруючи цю карту, РФ ще й цинічно попередила іноземних громадян про необхідність якнайшвидше покинути місто. Чеську ініціативу із постачання боєприпасів в Україні стали фінансувати вдвічі менше країн за останні півроку. Про це заявив президент Чехії Петр Павел виданню Financial Times. Зараз фінансування дають 9 країн, хоча до грудня 2025 року таких було 18. Хто відмовився, не конкретизують. За його словами, ця ініціатива постачає українцям до 50% усіх боєприпасів великого калібру, тому замінити її чимось іншим складно. Скоротилася вона вдвічі з моменту повернення прем'єр-міністра Андрія Бабіша на посаду в грудні минулого року. Відомо, що до вступу на посаду Бабіш обіцяв скасувати снарядну ініціативу, яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси. Однак згодом сказав, що ініціатива може продовжуватися, якщо її фінансуватимуть інші держави. У межах чеської ініціативи Україна отримала із 2024 року понад 4 мільйони артилерійських снарядів великого калібру. Петр Павел зазначив, що майбутні ініціативи має бути серед питань, які обговорюватимуть на саміті НАТО в Анкарі у липні. З 1 вересня усі учні в Україні матимуть безкоштовні обіди, і це результати урядової наради з керівниками обласних військових адміністрацій. Нині безкоштовним харчуванням забезпечені школярі в прифронтових громадах, ну а також учні перших, четвертих класів по всій країні. Наступним етапом стане розширення програми для 5-11 класів. Кабмін уже виділив 1 мільярд гривень на модернізацію кухонь у закладах освіти. Прем'єрка Юлія Свириденко каже, програма матиме одразу кілька цілей. Перша і головна – турбота про дітей, ну а ще розвиток місцевої економіки, створення робочих місць та підтримка українських виробників. Дикі дрони. На Львівщині відбулися наймасштабніші військово-спортивні змагання серед операторів-безпілотників. Участь у турнірі взяли 19 команд, підрозділи Збройних сил, Нацгвардії та навчальних центрів. Для учасників підготували складні траси з перешкодами на швидкість, точність та маневреність. Для військових дронарів це не просто змагання, а й можливість обмінятися бойовим досвідом, розповіли кореспонденці ТСН Марічці Кужик.
10: Ревіння моторів, адреналін та швидкість понад 70 км за годину. Це одна з трас, яку мають здолати безпілотники. Тут багато перешкод, різні повороти, тунелі та швидкісні ділянки. Один невдалий рух і дрон падає.
11: Ми впали, тому що нас суперники догнали ззаді. Тобто ми на почти до фініша долетіли і нас, в принципі, ззаді на швидкості нас били.
10: Військовослужбовець позивним «Місний» ремонтує безпілотник після падіння. Буквально між заїздами.
11: Треба замінити хвіст, треба замінити піктейл для відео, бо зараз ще будуть перегони і треба дронам відновлювати.
10: Під час змагань оператори дуже зосереджені. Кожна перешкода на трасі – додатковий бал. Аби пройти дистанцію без помилок, пілоти мають буквально відчувати свій дрон. Також кожен працює в тандемі зі спотером, який підказує оператору та стежить за польотом.
12: Не спіши, вистачає часу. 3 хвилини.
10: Військовий з позивним «Добрий» пішов воювати у перший день повномасштабного. Він оператор дрона уже 2 роки. Нині у магічному капелюсі.
13: Ми ж керівники, ми ж робимо так, щоб русня пропадала на теренах Донбасу. І тому ми, чарівники, ми ділимо магію.
10: Для військових такі перегони не лише про суперництво. Це можливість обмінятися досвідом та вдосконалити роботу. Адже безпілотники щодня використовують на фронті, зокрема для розвідки чи коригування артилерії.
13: Пілоти, якщо довго літають, тобто старенькі пілоти, вони вже відчувають габарити дрона, вони відчувають пориви вітру, вони відчувають, коли дрону погано, коли там щось з батареєю, пальчики і коригуєш його або додому, або далі в ціль.
10: На змаганнях також представили новітні українські розробки. 1,5 десятка виробників демонстрували НРК та дрони різного типу. Від тактичних до ударних великої дальності.
14: Він летить на дальність 300 кілометрів, а з бойовою частиною 70-75 кілограм. Мають супутниковий зв'язок. Хлопці дуже задоволені. Відсоток уражень дуже високий. Відсоток збиття дуже низький.
10: Розробники кажуть, сучасна війна вже давно не про один окремий дрон, а про цілі системи безпілотників, які працюють разом. Дикі дрони проводять вже вчетверте і щороку змагання збирають усе більше військових операторів та виробників. Адже нині безпілотники – одна з ключових технологій сучасної війни. А найшвидшим пілотом цьогорічних змагань став військовий 71-ї бригади «Монах». Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
15: Ну і далі я готова передати слово моїм колегам, ведучим 1+1, які теж з самого ранку не сплять. Марічка Падалко, Руслан Шаріпов готові працювати для вас і з важливими темами далі.
16: Ну, зокрема, не спиться і через те, що вже була оголошена по більшій території України повітряна тривога, в Києві була загроза балістики. Далі ми говоримо з військовим експертом, будемо вираховувати, скільки ж залишилося і які спроможності у росіян є для наступного масованого повітряного атаку.
15: Уже був і відбій, до речі, так що будемо сподіватися на мирний, спокійний день і оновлений випуск ТСН уже о 8 ранку. Тож до зустрічі. Слава Україні!
17: Героям слава!
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
2: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: за країну рівних можливостей.
1: Національний телемарафон «Єдині новини» триває на каналі 1+1. Сьогодні в студії з вами Руслан Шаріпов, я Марічка Опатилка. І до нас вже долучається Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, хочемо вас побачити. Доброго ранку.
2: Вітаємо вас.
3: Доброго ранку, пані Марічка. Доброго ранку, пане Руслане.
2: Пане Дмитре, з самого ранку більша частина території України червона. Якщо дивитися на мапу тривог, в Києві була оголошена теж повітряна тривога, тепер уже відбій через загрозу балістики. На тлі розмов про наступний масований повітряний про наступну масовану повітряну атаку росіян. Знаєте, які ознаки того, що ця атака можлива найближчими днями? Тому що протягом дня, якщо дуже багато загроз балістики і десь іще повітряні сили звітують про те, що кружляє дрон-розвідник, ну це одна з таких ознак. Сьогодні зранку загроза балістики вже була. На вашу думку, якщо ця атака відбудеться, то коли, яким регіонам варто особливо ставитися до повідомлень про повітряні тривоги?
3: Ну, однозначно, це Київ та взагалі столичний регіон, тому що Російська Федерація вона дуже чітко дала всі ці попередження, і зараз, якщо вона не буде виконувати свої ж погрози і лякалки, ну, відповідно, вона таким чином не посилить свою позицію. За даними наших розвідувальних органів, Росія щомісяця здатна виготовляти ще приблизно до 200 ракет різних найменувань з тієї номенклатури, яка постійно летить по території України. Зараз в запасі, знову ж за повідомленням розвідки, в них десь приблизно до 1400 таких ракет. Крім того, кожна така повітряна атака, вона вимагає підготовки, вона вимагає накопичення. Якщо те, що ми бачили, власне, під час нещодавньої атаки на столицю, то це приблизно 2-3 тижні, їм потрібно до цього готуватися. Чи може вона раніше атакувати, враховуючи, що вона має певний запас накопичених ракет? Так, може. Вся суть полягає в тому зараз, що Росія знаходиться в певному глухому куті, в якому ми, наприклад, були 2 роки тому. Можливо, пам'ятаєте, коли російська армія, особливо восени 24-го року, мала постійні просування на фронті, там за добу вони могли пройти до 500 квадратних кілометрів, окупувати, і от постійно вони нас просто перетискували, передавлювали числом, ну і відповідно всі мирні треки, ініціативи, і оцінка міжнародного співтовариства, ну, радили офіційному Києву сідати та й домовлятися з росіянами. І нам потрібно було перевертати цю шахову дошку, робити щось поза цим, щоб якось взагалі змінити дискурс і змінити парадигму. Так, власне, тоді і почалася Курська операція, яка багато в чому змішала плани агресора, потім був вступ Північної Кореї у війну, але, скажімо так, дорогоцінний час, який потрібен був тоді росіянам, вони втратили. От зараз Росія, розуміючи, що вона вперлася на фронті, розуміючи, що вона, її дронові атаки приносять шкоду, тому що жодна ППО не здатна закрити небо на 100%, але не дають бажаного ефекту, намагається ось такими комбінованими ударами, поєднаними з потужними інформаційно-психологічними операціями, якось змінити, власне, всю цю парадигму. А варіантів в них не так багато. Це ядерна зброя, на яку, якби вони могли застосувати, вже застосували. Це пуски Орєшника, тестування на опіроздатність західного світу. Це той другий наступ на Київ, яким вони марять. Варіантів, в принципі, не так багато. Тому їм потрібно, власне, от знову якось демонструвати свою силу, щоб показати, що все-таки питання війни не вирішене і що Росія має ще змогу виграти цю війну. Тому те, що говорив і раніше президент України Володимир Зеленський, зараз критично важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Це не пусті заклики. Я думаю, остання масована атака це показала, що коли більшість людей все-таки скористалися укриттями, то при такій кількості застосування балістики, крилатих ракет, дронів, ну, жертви порівняно, як мені все-таки здається, були мінімальні.
1: Пане Дмитре, як ви вважаєте, скільки часу взагалі Росія зможе в такій кількості ракети запускати, зокрема, на українську столицю? Тому що 90 ракет за раз, як це було під час останнього обстрілу, це справді була наймасованіша атака за останні 4 роки, які переживала, зокрема, столиця. На щастя, не з такою великою кількістю жертв, як зазвичай це буває.
3: 100%, я, можливо, повторюся, 200 одиниць вони роблять на місяць. Тобто, кожні 2-3 тижні вони, на жаль, можуть це робити. Але запаси російських ракет, ну, тобто, якщо ми говоримо, точніше, не ми, ГУР говорить, що в них їх десь там до 1400 одиниць, все одно це дуже критично мало. кожна країна має мати набагато більші запаси. І бачите, навіть в ці мінімуми згідно своїх же оборонних стратегій, росіяни вже власне на них не зважають. Тобто, кожні 2-3 тижні, на жаль, вони можуть це робити.
2: Пане Дмитре, а кожні 2-3 тижні ми так і бачили застосування цих ракет в останній рік, півтора-два. Це ми розуміємо, що потрібно і пускові установки привести до бойової готовності. Потрібно перевірити ті пускові установки. Це і літаки, і наземні пускові установки. І це дуже багато часу росіян забирає. А скільки часу забирає, на вашу думку? Можливо, вже є якась інформація, щоб підготувати до пуску повторного «Орєшник»?
3: Орєшнику росіян мало, і це потрібно їм розуміти. Це зброя, яка фактично не проходить тестування, і зараз наші спеціалісти вивчають уламки, і, можливо, до нас чекають цікаві новини, яка ж електроніка стоїть в цьому орєшнику. Вони за кращих розкладів можуть виготовляти цю одну одиницю десь на раз на 2-3 місяці. Тому я не думаю, що пуски орєшника будуть знову, особливо зараз, тому що бажаного вау-ефекту, якого б хотіли добитися росіяни, це не принесло. Нам знову анонсували пакети допомоги, і це означає, що все-таки Європа, як би там не було, декларує подальшу підтримку України. Тому має бути відповідне інформаційно-психологічне нагнітання. Я не думаю, що найближчим часом це можливо.
2: Пан Дмитрі, таке військово-політичне запитання, щоб закрити тему Росії і загрози масованих повітряних атак. Зараз наповну в Росії проходить передвиборча кампанія в Державну Думу, зокрема, там партія «Монополіст», «Єдина Росія» вже дуже активно включилася в цей передвиборчий процес. І немає під час передвиборчої кампанії, як продавати війну росіянам, тому що ніяких населених пунктів за останній рік таких значних росіяни на фронті не захопили, там вони в глухому куті. На вашу думку, чи буде одним із таких продажів успіху на українському фронті для росіян під час цієї передвиборчої кампанії палаючий Київ і масовані повітряні атаки по Києву? Чи, на вашу думку, пов'язані ці якось речі, повітряні атаки і передвиборча кампанія, от хоча б щоб щось скормити виборцям, мовляв, дивіться, от які у нас успіхи?
3: Зараз адміністрації президента Путіна йде активне обговорення взагалі щодо можливих сценаріїв, як подати російському населенню те, що так звана спеціальна воєнна операція в принципі виправдала усі свої цілі. Вони зараз саме концентруються на цьому, тому що бачите, навіть по пропаганді, то вони говорили, що будуть знищені центри прийняття рішень в Україні, а російські пропагандисти вже почали говорити, що ні, це не має сенсу, бо Зеленський сидить глибоко в бункері, а як там, а в офісі президента залишилося прибиральниць. Тобто у них йде постійне тестування аудиторії, і зараз їхнє більше головне завдання подати до виборів так змінити парадигму, що в принципі СВО усі свої завдання виконали, і що вже є перемога, і що потрібно концентруватися більше на тому, що ті окуповані території до 20% української землі, починаючи з 2014 року, це вже і є виграш. І от вони будуть якраз власне на цьому акцентуватися, що це максимально можливі було отримані результати. Ви бачите, як перевзуваються на ходу російські пропагандисти, той же Соловйов, який сказав, а в нас не було ніколи взагалі завдання брати Київ, і, скажімо так, сам задум СВО був дещо іншим. Тому, я думаю, вони будуть поки що концентруватися саме на цьому. Вони, звісно, будуть показувати атаки. Удар наш по Старобільську, де ми знищили еліту операторів FPV-дронів, їх дуже сильно зачепив. Ви бачите, яку вони цілу інформаційну операцію зробили, що нібито ми вдарили по дитбудинку з дітьми, по мальчиках в трусиках. Тому дуже цікавий зараз період. Росія з одного боку шукає, як вийти з кризи, а з іншого боку все більше еліт вже починають готувати населення, що так звана СВО може закінчитися. І це тоді, відповідно, і подати як перемогу те, що, власне, Росія виграла і, відповідно, війна припинилася.
1: Пане Дмитре, ми чули заяви міжнародних дипломатів, що вони, мовляв, не збираються залишати українську столицю. І це така демонстрація, що не злякати Київ, Україну російськими загрозами. Але разом з тим, чи ви спостерігаєте зменшення киян і машин на вулицях столиці?
3: Якщо чесно, не спостерігаю. Мені здається, тут велику роль відіграє, що все-таки зараз не зима і не опалювальний період. Я думаю, також важливий фактор, знову ж таки, що жертв при такій масованості були мінімальними, і взагалі їх неможливо уникнути, коли скільки балістики, крилатих ракет і дронів летить по території нашої держави. Тому ні, я б не сказав би, я думаю,

0: диктатор Лукашенко показався на тренуваннях військових, де запускали зброю з тренувалися запускати зброю з ядерною боєголовкою. Вчора командувач сил безпілотних систем України Роберт Мадяр Броуді заявив, що в разі, якщо буде якась пряма загроза військова з території Білорусі, то Україна вже визначила 500 пріоритетних цілей на території Білорусі, щоб відповісти. І з огляду на події, які відбуваються, з огляду на ці заяви, то так видається, що зараз вже напруга зросла максимально. На вашу думку, це вже пік цієї напруги і чого очікувати далі? Росіяни, білоруси, до речі, так і не відреагували поки на заяву Мадяра.
1: Ні, я не думаю, що вони швидко відреагують, тому що втягуватися, власне, в цю перепалку може тільки самопроголошений диктатор. Тут потрібно зрозуміти логіку. У росіян не так багато варіантів, щоб перевернути цю шахову дошку. Що вони можуть зробити, якщо ядерний удар їм не дають зробити їхні ж союзники? Відповідно, те, що вони накручували, досягати центрів прийняття рішень. Відповідно, тиск і прориви через білоруський кордон і так звана імітація другого наступу на Київ – це один із небагатьох варіантів. Ми свідомо, і наші і президент, і наші розвідувальні органи вказуємо на це, що це, власне, та реальна загроза і та реальна можливість, яка ще залишається у росіян. Білоруський диктатор, так як він є прямим союзником Росії, змушений постійно створювати напругу на наших кордонах. Оці ці навчання, ці виряжання його у військову форму, як, до речі, власне, робив Путін, пам'ятаєте, коли він вже оголосив, що взятий Куп'янськ, потім виявилося, що не взятий, потім так само вирядився у військову форму, сказав, що взяти Гуляйполе, але реально, тобто зараз в районі Гуляйполя досі тривають бої, те саме роблять зараз росіяни і білоруси. І ми, окрім нашої проактивної зовнішньої комунікації, ведемо і внутрішню комунікацію, що на кожну таку дію, на кожен такий агресивний крок по відношенню нашої держави буде адекватна відповідь. А ми прекрасно розуміємо, що силам безпілотних систем територія Білорусі – це набагато простіший для удару об'єкт, ніж територія Російської Федерації. Тому це йде велика інформаційна війна. Лукашенко, так як він поки що не вів свою армію до бойових дій, хоча техніка, зброя, боєприпаси, військовики окремі, які підписують контракти з окупаційною армією Російської Федерації, все це є. І білоруські склади так само виснажені Росією через нашу війну, через війну проти України. Але не скакати в Russia Today, не робити ці пропагандивні заяви, Лукашенко так само не може. Тому і ми, відповідно, маємо реагувати, щоб, м'яко кажучи, переносити активність білоруської диктатури отуди, в медійну сферу, і знімати військову сферу. Тому що, вибачте, навіть наші РСЗВ можуть досягнути важливих об'єктів того ж Гомельського НПЗ, а всі ці удари, за одну повітряну атаку можна позбавити економічної основи Республіку Білорусь. Ми вже не в 2022 році і прямо комунікуємо, що будь-які агресивні дії з території сусідньої держави ми терпіти не будемо і будемо діяти так само, як ми діємо із росіянами.
2: Пане Дмитре, білоруси звинуватили українців в тому, що, мовляв, на своїй території вони знешкодили ледь не понад сотню українських дронів. Скажи, будь ласка, чи справді могли наші дрони опинитися на території Білорусі, чи країна шукає собі так званий казус белли для того, щоб виправдати можливе вторгнення знову за її території?
1: Ні, це нас зараз нам не цікаво. Тобто ми не хочемо самі відкривати ще один фронт. Ми лише попереджуємо, що якщо білоруси на це підуть, то в 22-му році ніхто терпіти не буде, що це територія іншої держави, не російської. На території повітряний простір Білорусі постійно порушують російські дрони. Час від часу вони облітають ті території, час від часу не облітають. Білоруські винищувачі піднімалися в небо і так само збивали російські шахеди. А колись не збивали російські шахеди. Тобто, все-таки цей факт потрібно і ці заяви білоруської сторони просто записати в оцей єдиний інформаційний потік тієї війни, яка триває зараз. Нам це не цікаво. Якщо й могло бути якесь порушення повітряного простору, то виключно через дію російських ребів, бо те, що ми бачимо зараз, що вони захоплюють наші дрони і відправляють їх, наприклад, на територію країн Балтики, якраз щоб звинуватити офіційний Київ, що він використовує повітряний простір інших країн. Тому з білорусами, якщо це і правда, могло бути лише так. Ми не зацікавлені просто в цьому, це не в наших інтересах.
0: Пане Дмитре, ми традиційно з вами піднімаємо тему рекрутингу. Зараз на екранах з'явиться QR-код,

0: Це рекрутинг до президентської бригади. Розкажіть, які є вакансії і що нового?
1: Зараз в бригаді ще залишаються вакансії операторів зенітно-ракетних комплексів. Ця бригада безпосередньо захищає небо над столицею. Крім того, в підрозділі формуються окремі батальйони наземних роботизованих комплексів. Є тилові посади, радіотелефоністи, кухарі, медики. Тому кожен, хто не хоче потрапити рандомно після зустрічі з представниками ТЦК до війська на невідомий собі підрозділ і невідому посаду, може скористатися інструментом рекрутингу, взяти контакти, вивчити усі можливості, які надає бригада, щоб потім мати основу для прийняття рішення щодо подальшої служби чи не служби в українському війську.
0: Пане Дмитре, дуже мало часу залишається. Завжди вас хочеться запитати, які чи маєте ви розмови з рекрутерами з президентської бригади? Скільки людей відгукуються на наші з вами розмови? Цікаво, чи вже хтось за цей час дійсно став зенітником?
1: Приходять посади. Кожне наше таке спілкування, воно призводить до того, що до бригади приходять анкети. І це, ну, це, скажімо так, сотні переходів і десятків анкет. Дійсно, я більше цього скажу, ці посади вже закінчуються. Перед тим, я дякую вам за системну підтримку рекрутингу, було багато, власне, посад операторів дронів-перехоплювачів. Тут якраз левова частина цих вакантних посад і зайнята була добровольцями, які в тому числі побачили рекламу, почули в ефірі про ці можливості.
0: Пане Дмитро, дуже вам дякуємо за цю розмову. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку. Ми передаємо слово телевізійній службі новин і Соломії Вітвіцькій.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНА.
5: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: 8 ранку в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька, і це випуск телевізійної служби новин. Кількість жертв у наслідок російської атаки на Київ 24 травня збільшилася до 3 осіб. Після закінчення рятувальних робіт у будинку в Шевченківському районі виявили фрагменти тіла, повідомили в Національній поліції. Для остаточної ідентифікації призначена ДНК-експертиза. У цій п'ятиповерхівці знищили під'їзд із 1-го по 5-й поверхи. Після обстрілу там одразу виявили тіла двох жінок. 87 киян постраждали у столичних стаціонарах. Перебуває 21 потерпілий. Серед них двоє дітей. І також двоє дорослих у тяжкому стані. Росіяни застосували по Києву чи не увесь арсенал свого ракетного озброєння. У столиці пошкоджені житлові будинки, бізнес-центри, музеї, редакції та державні об'єкти. Руйнування зафіксовані на 49 локаціях. І за останню добу через застосунок дія кияни подали майже 1000 заявок на компенсацію за зруйноване житло. Лук'янівка оговтується, продавці на ринку повертаються до роботи, бо багаторічні клієнти потребують домашньої продукції, відновлюється рух транспорту. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна, яка сама з Лук'янівки, вже знає, чи пустили людей до пошкоджених будинків, маємо можливість поспілкуватися наживо. Наталю, тож розповідає, яка ситуація у вас. Бачу, що ти посміхаєшся.
7: Мені просто приємно, коли мене називають амбасадоркою Лук'янівки. Це такий майже почесний статус. Доброго ранку усім. Так, дійсно, в один з будинків людей вже пустили, і люди змогли забрати основні речі, ті, хто знаходився поруч. Але того, що ми побачили сьогодні ранку, зранку, це от будинок, в якому були, на жаль, загиблі. В цьому будинку всі двері були вранці підперті, і сиділи представники муніципальної охорони та представники поліції, які слідкували за тим, аби не було мародерства. А в другому будинку, який також дуже сильно постраждав, там ще досі людей пустили, ну, далеко не всіх людей змогли пустити до своїх квартир, наскільки нам відомо, принаймні з того, що говорить поліція, бо ми були сьогодні дуже рано, не змогли люди ще зайти до одного під'їзду. Але Лук'янівка дійсно повертається потроху до життя. Я посміхалася, можливо, тому що я побачила вранці трамвай, і для мене це була така радість. Люди бігали зранку, займалися спортом. Тобто, попри всі ці руйнування, почалася нарешті торгівля. Знаєте, у нас, я вже говорила напередодні, постійні клієнти. Ми тут 6 ранку, і 6 ранку побачили, як люди зробили замовлення, дзвонили своїм продавцям. Ми говорили про те, що ви маєте приїхати, розкластися поруч і все одно привезти нам молоко і сметану. Давайте покажемо вам, як воно сьогодні вранці зустрілося.
8: Ринок, що згорів, все згоріло. Приїжджайте, десь станете. Ой, Боже, серце стає, що трусяться руки, я навіть не можу розкластися. Себе стримую, але просто в душі щось аж тисне, що таке горе.
9: Я весь час купую цієї жінки продукцію молочну. Дуже якісна. Дуже велика біда в нашій державі. Дуже велика. Молоко, сметану, творог, масло. Все це несу. Давайте, беріть хороше інтерв'ю, підтримуйте наших людей, щоб вони не впадали духом.
10: Ми вже тут багато-багато років. Ми переселенці, ну, Салчевська, ще 14-го року. Давайте полкіло візьму.
11: Зробили би, якби з цієї сторони вход, та як м'ясний, то може б ми могли б хоч як-небудь притулитись там.
12: Балістика. Загроза балістики в Брянську.
7: Ну і сьогодні, як ви можете чути, у нас же була повітряна тривога і загроза балістики. Звісно, вона була по всій Україні. І свідомо звертаємо на це увагу, тому що вже були попередження про те, що найближчим часом Росія готується знову-таки до масованого обстрілу. Тому залишаємося пильними, бережемо себе і бережемо нашу Україну. Доброго ранку усім. Хай цей день буде тихим і спокійним. Ну і ніч, звісно, також. Солю.
6: Дякую, Наталю, за подробиці. Спеціальна кореспондентка ТСН з Лук'янівки Наталя Нагорна зараз була з нами наживо і розповіла, як оговтується найбільш постраждалий район у столиці після останньої масованої атаки. Десятки країн ООН засудили російські погрози на адресу іноземних посольств у Києві. Країни Європи, Японія та Південна Корея виступили зі спільною заявою, а Генсек ООН наголосив, що зараз, як ніколи, вкрай важливо уникнути будь-якої ескалації конфлікту. Через російські погрози знову обстріляти Київ Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла, якому донесло свою позицію. Дуже рішучий заклик до негайного припинення необґрунтованої та незаконної агресії, а також до дотримання міжнародних зобов'язань і договорів. Посол ЄС у Києві Катерина Матернова заявила, що західні дипломати не покинуть Києва, а російські погрози назвала шедевром лицемірства. Відреагував також Китай, традиційно закликавши, цитую, відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і відновити діалог. У Кремлі вкотре погрожують атакувати центри ухвалення рішень і командні пункти у Києві. Та насправді росіяни вже неодноразово погрожували цим самим об'єктам, паралельно завдаючи ударів по житлових будинках, школах, лікарнях. І це триває уже понад 4 роки. Розігруючи цю карту, РФ ще й цинічно попередила іноземних громадян.

0: Про необхідність якнайшвидше покинути місто. Унаслідок російської атаки знищено гуманітарну допомогу на 1 400 000 доларів. Про наслідки удару Іскандера по Дніпру 25 травня повідомили представники Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні. Цілеспрямованої атаки росіян зазнав склад гуманітарної місії. Знищено харчі, яких вистачило би для забезпечення 130 тисяч людей, заявили в організації. Внаслідок атаки також постраждало 4 людей. І це вже другий удар по запасах гуманітарної допомоги у Дніпрі за тиждень. Раніше у ніч проти 20 травня знищено запаси на суму 1 000 000 доларів. Про це заявили в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців. Потужно пожежу гасили добу, тоді 2 людей загинули, 6 дістали поранення. Усі потерпілі – працівники логістичного центру.
1: Цілеспрямовані атаки на гуманітарних працівників, які намагаються рятувати невинних мирних жителів, що постраждали від війни, є злочином і порушенням міжнародного гуманітарного права. Цей склад зазнає удар уже вдруге. У листопаді 25-го року він був пошкоджений унаслідок атаки безпілотника. А за останні 18 місяців Всесвітня продовольча програма зафіксувала понад 80 інцидентів, від яких постраждали її склади, транспортні засоби, пункти видачі допомоги.
0: Допомога українській енергетиці від Норвегії. Осло виділяє майже 45 мільйонів доларів, щоб убезпечити нашу енергосистему до настання зими. Кошти будуть надходити через Європейський Союз, щоб допомогти Україні оновити інфраструктуру. Спрямують їх на розвиток відновлювальних джерел енергії, акумуляторних систем та децентралізованих енергосистем, щоб зробити українську енергомережу менш вразливою. Норвегія є однією з держав, які активно допомагають нашій країні. Цьогоріч сума підтримки, за даними норвезького уряду, сягне 19 мільярдів євро. Вони повертають світло і надію в кожен дім. Працюють і вдень, і вночі, ризикуючи життям. Тільки від початку року запорізькі енергетики заживили понад 1 000 000 споживачів. Мережі та підстанції і досі одна із головних мішеней для ворожих ударів. Як фахівцям вдається тримати енергосистему, знає кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Вона побувала на об'єктах, де після обстрілів тривають відновлювальні роботи.
2: Це підстанція однієї з прифронтових громад, потрощена ще взимку під час масованих ударів по критичній інфраструктурі. І тоді заживлювать, і зараз ґрунтовно лагодити доводиться під загрозою дронових атак. Енергетики не раз потрапляли під ворожі обстріли.
3: То треба було швидко відновлювати, працювали в дуже серйозному темпі. І вже чуємо, як шахет летить, майже наді мною був. Ми встигли лише відійти до несучої стіни будівлі і буквально десь 5 метрів від неї. Там ще було вікно, воно було закрите решіткою і її навіть немного трошки знесло. Я навіть полум'я побачив.
2: Поруч з енергетиками працює група прикриття, яка моніторить небо та відбивається від ворожих безпілотників. Та все ж роботи на цьому об'єкті часто доводиться зупиняти.
3: Буває таке, що навіть не чутно, а нам вже кажуть, що повітряна тривога, нам треба прийти в укриття.
4: Через постійні нальоти росіян на підстанціях встановлювали захисні споруди. Проте деякі з них часто пошкоджуються та потребують регулярної заміни.
5: Зазвичай пошкоджують БПЛА. Тому що, я так розумію, це найдешевий спосіб пошкодити обладнання дорогостоюче, а пошкодження дуже великі приносять вони.
2: Тільки протягом перших місяців цього року через російські атаки Запоріжжя пережило 2 блекаути. Тоді ремонтні бригади працювали цілодобово.
6: Після масованих обстрілів, що ми максимально швидко стараємося відновити лінію, це може бути вночі, і в день, за будь-яких погодних умов.
7: Повертаємо світло в середньому 5-6 тисячам родин на добу. Лише від початку цього року відновлено електропостачання понад 1 000 000 споживачів.
2: Критична інфраструктура – досі одна з ключових цілей росіян. Щомісяця фіксують до 100 пошкоджень мереж, а ще загарбники полюють на транспорт та інфраструктуру енергетиків.
8: Останній випадок – це на території Запорізького району. Люди, які працюють безпосередньо поблизу лінії фронту, отам відновлюють представляють громади. Їхня адміністративна будівля також була пошкоджена внаслідок авіаудару. Знов люди не постраждали. Мабуть, Бог береже енергетиків, бо розуміє їхню важливість.
2: Сьогодні найбільше від атак потерпає Новомиколаївська, Біленківська громади та Оріхівщина.
9: Снаряди, каби, дрони, FPV, все, що летить, все. Ну, тільки раніше воно дронів не було, кабів не було. Були ракети, РСЗВ, міномети, снаряди.
2: Через збільшення зони бойових дій деякі населені пункти давно без світла, як у Торіхів. Особливо болісно про це говорити пану Костянтину. Він звідти родом.
9: Я хочу, щоб все вернулося назад додому у Оріхів. На свою дільницю, щоб... Ну, опять, я до цієї роботи привик, вже скоро 30 років буде. Я хочу і далі працювати так.
2: Вони знають, як чекають світла люди. А ворог натомість прагне занурити міста і села в темряву. Нерідко відновлені сьогодні мережі вже завтра потрапляють під нові удари. Їх доводиться лагодити знов. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: На фінішній прямій монтаж просторів цьогорічного книжкового арсеналу. Із четверга найбільший в Україні читацький фестиваль розпочне свою роботу і працюватиме до неділі включно. Організатори кажуть, наразі змагатися із довоєнними масштабами заходу не виходить через безпекові питання. У 19-му році, наприклад, ярмарки, виставки та лекторії змогли відвідати понад 50 тисяч людей. Минулого року майже вдвічі менше, зокрема, і через постійні повітряні тривоги, адже організувати можливість вчасно спуститися в укриття. Для усіх відвідувачів це надзавдання. Цьогорічна тема фестивалю звучить надзвичайно символічно – нести свою свободу. Говоритимуть, зокрема, про полон, окупацію, тощо. Традиційно передбачені локації створені військовими і для військових, величезний дитячий простір та окрема зона для підлітків. Організатори кажуть, як і у попередні роки, до входу на фестиваль вишиковуватимуться черги, їх складно уникнути через популярність книжкового арсеналу, ну і безпекові вимоги.
10: Як мультидисциплінарний проєкт, він створюється для того, щоб залучити якомога більше різних аудиторій. Хтось приходить подивитися на виставку своєї там однокурсниці, яка бере участь у виставці плакатів, присвяченій фокусній темі фестивалю, а хтось приходить на концерт виконавця, якого він полюбляє, і всі вони разом зустрічаються тут в просторі фестивалю, об'єднаному навколо книжки, потрапляють на зустрічі з авторами, дискусії, перформативні події тощо.
11: У нас поділено, напевно, такі три частини головні – це сцени події, забудова, стенди і виставкові проекти. І насправді наша команда не така велика, і тому я думаю, що людям зі сторони не до кінця завжди зрозуміло, насправді, яка робота пророблена.
0: Ну, а далі слово моїм колегам, ведучим 1+1. Марічка Падалко, Руслан Шаріпов підготували, я вважаю, надзвичайно важливу тему для обговорення.
12: Діліться. Буде бійчиня з фронту, з Добропільського напрямку. Дуже особлива бійчиня.
0: Так, заінтригував Руслан, так що не перемикайте. Ну, а оновлений випуск ТСН уже о 8:30, тож до зустрічі. Слава Україні!
12: Героям слава!
13: Отже, власне, кажи.
12: Так, давайте.
13: Добре, власне, ми зараз і хочемо представити нашу гостю, бо росіяни не полишають спроб захопити Донеччину і активно ведуть бойові дії на Добропільському напрямку. Там зупиняє наша морська піхота, і про це сьогодні хочемо поговорити в нашому ефірі. З нами на зв'язку сержантка морської піхоти, командирка екіпажу, операторка важких бомберів на псевдозоць. Приємно вітати вас в ефірі. Дякуємо, що долучаєтесь. Це 38-ма бригада морської піхоти.
12: Вітаємо вас.
14: Доброго ранку.
12: Нас з вами заочно познайомила наша колега Наталія Нагорна. Відрекомендувала як бійчиню, яка вже підпалила в хмару російської техніки. Давайте про вашу діяльність і про збір. Збір у нас теж є, це традиційно. О цій порі ми оголошуємо збір під час розмови з військовими з фронту. Все по порядку. І Добропільський напрямок, на якому ви стоїте. Розпочнемо зі збору.
14: Так, збір – це зараз у нас на нагальні потреби нашого батальйону безпілотних систем «Корсар». Що входить в нагальні потреби? Це постійний ремонт машин, удосконалення наших дронів для того, щоб вони могли ефективніше виконувати свою роботу. І, на жаль, це витрати, які не припиняються ніколи. Це там порядка 100 тисяч гривень на тиждень на доробку FPV-дронів, на покращення бомберів важких. Це теж порядка там 150 тисяч. Тому нам дуже сильно потрібна підтримка ваша для того, щоб виконувати свою роботу на максимум.
13: Ми закликаємо наших глядачів, поки ми з вами розмовляємо, і ви бачите QR-код на екрані, будь ласка, підтримайте нашу гостю, задонайте хто скільки може. Ми розуміємо, що це велика підтримка для наших бійців, які щодня виконують дуже складну роботу. І ми хочемо в такий спосіб показати, що ми теж вам дуже вдячні. А скажіть, будь ласка, яка загалом зараз ситуація на Добропільському напрямку? Ми регулярно чуємо, що це один з найгарячіших зараз відтинків фронту, там багато бойових зіткнень. Як це виглядає, власне, з точки зору вашої роботи?
14: Про те, що це один з найважчих напрямків зараз, я, мабуть, погоджуся. Бо у нашого ворога якась ідея фікс є про те, що до якоїсь там певної вигаданої ними дати треба захопити всю Донеччину. Тому зараз ситуація, як то кажуть, складна, але контрольована. Постійно намагаються прорватися, постійно намагаються штурмувати. На даний момент сили оборони відбивають всі ці їх напади. Ми дуже стараємося не допустити їхнього прориву, але да, це складно.
12: А яке зараз взагалі співвідношення сил і засобів у нас і у противника? Ну, саме цих засобів, які ми найчастіше б'ють, FPV-дрони, дрони-розвідники?
14: Якщо говорити про саме дрони, то за відчуттями FPV-шок в них більше, значно більше, як мінімум через те, що це в них масове таке виробництво на рівні вже держави, і це безкінечний конвейер виробництва FPV-дронів. В них більше, ясно, що живої сили, але, мабуть, найважче це те, що вони мають велику кількість кабів, якими, власне, і по стандартній своїй схемі рівняють з землею всі міста, до яких можуть дотягнутися. Але тут ще є таке, такий момент. Не завжди питання в кількості, інколи питання в якості роботи. Тому навіть там меншою кількістю засобів нам вдається зробити їм гаряче.
12: О, друзі, щоб створити цю якість, ми вас закликаємо задонатити на удосконалення FPV-дронів. Як уже розказала наша гостя, є спеціальна майстерня у бригаді, де дрони допилюються, домодернізуються, і на це на тиждень потрібно від 100 тисяч гривень. Загалом збір на мільйон. Ми розуміємо, що під час наших ранкових ефірів, коли всі прокидаються з кавою, бадьорі, десь можливо скинути свою лють після атак, оцей донат на будь-яку суму, він буде дуже приємний нашим гостям, зокрема, і покращуватиме якість їх роботи. Якесь одне вдосконалення за 10-20 тисяч гривень зможе стати в якийсь певний момент критичним і врятувати життя. Тому закликаємо донатити. Це QR-код на екранах. Дуже легко це зараз робиться. Вмикається камера, наводиться на QR-код і за посиланням одразу можна відправити донат. І для тих, хто не знає, як це робиться, в нас завжди підсвічується ще й номер карти, який можна сфотографувати, переписати і потім в будь-який час додонатити після ефіру.
13: Так, 30 тисяч вже є, друзі, продовжуємо далі донатити. А я вас хотіла запитати, які у вас от власні відчуття від зараз оборони, зокрема, Добропільського напрямку? Бо складається, принаймні, з Києва такі враження, дуже часто, коли ми говоримо з бійцями, які працюють на Донеччині, що от таке є трошки відчуття приреченості, що питання не як ми захистимо цю ділянку, а скільки часу ми зможемо її утримувати. От за вашими відчуттями йдеться про оборону зараз, чи якесь тимчасове утримання Донеччини? Ми зможемо її втримати, от ту Донеччину, за яку зараз так відчайдушно боремося?
14: Знаєте, я взагалі по життю страшенний оптиміст, тому це все апатія у нині – це не моя історія. Тому в мене відчуття приреченості, його як такого немає. Є в нас вже досвід там з обороною Мирнограда, да, коли ми тримали його просто до останнього. Мені здається, що всі шанси утримати Донеччину, не здати її ворогу, в нас є. Але, знову ж таки, на мою особисту думку, загалом наші перемоги великі і малі в цій війні, вони можливі тільки в якомусь тотальному стані об'єднання. Того об'єднання, яке було, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення, коли всі разом таким одним кулаком стали і давали відсіч. Неважливо, там це безпосередньо на лінії фронту, чи підтримка тилу, чи будь-яка допомога один одному. В такому сценарії, якщо знову це буде таке ком'юніті суцільне, то тут, я думаю, що наші шанси не просто утримувати, а ще й повертати свої території, вони геометрично збільшуються.
12: На ваших словах про підтримку тилу нам режисери підказують, що пішло ще більше донатів. Ну, це, зокрема, мені здається, що і пов'язано як із вашим таким філософською відповіддю і вашим позитивним настроєм. Це важко не помітити, знаєте, в тих умовах, коли там постійно прилітає. Ми принагідно...
14: Можна здоріти, якщо не буде на позитиві, перепрошую.
12: Ну, ми просто принагідно хочеться подякувати усім глядачам, які долучаються до збору, нагадати про QR-код, про номер карти. Це дуже важливо для бійців розуміти підтримку тилу, зокрема, щоб і не здуріти, і трошки залишатися в такому оптимістичному настрої там. Хотілося б про вас поговорити, про вашу діяльність. Які у вас особисто такі, знаєте, найулюбленіші цілі, що вдалося підпалити за той час, що ви вже в бригаді, на фронті, займаєте сержантську посаду?
14: Найулюбленіший мій підпал – це, звісно, мій перший танк ворожий. Мабуть, він зі мною тепер на все життя в спогадах. Бо це було красиво, коли від нього залишився тільки, умовно, там, каркас. Але загалом будь-яке ураження, коли воно вдале, коли воно зупиняє техніку або зупиняє безпосередньо живу силу противника до того, як ця жива сила або техніка добралася до наших хлопців і дівчат, ну, це завжди приємно. Але, да, перший мій танк, мабуть, нічого не перевершить.
13: Ну, судячи з картинки, яку ми бачили, зокрема, з тим танком, це було нічне бомбардування, так? Ви переважно вночі вражаєте цілі, це нічні бомбери.
14: Ситуація постійно змінюється, і навіть нічний бомбер може стати денним, залежно від ситуації. Ми адаптуємося і підлаштовуємося і під умови навколишнього середовища, і під тактику ворога, тому що вони теж спостерігають за нашою роботою і розуміють, да, там, коли ми частіше в небі, коли ні, і тому інколи доводиться змінювати підхід, і це можуть бути і денні, і нічні вильоти. Зараз. А раніше, да, всі бомбери і вражаючі великі, наприклад, крила працювали тільки вночі.
12: А коли востаннє взагалі ви техніку бачили на своєму напрямку?
14: Ну, зараз росіяни рідше використовують техніку. Це швидше або піші групи, або мотоциклетні групи. Ну, знову ж таки, техніка у них різна, ну, мабуть, пару тижнів тому. Але це було не моє ураження, там працювали FPV-дрони.
13: Уразили?
14: Так.
12: Нагадують режисери, що вже є 50 тисяч гривень. Загалом це збір на мільйон, так? Наскільки я розумію?
14: Це постійний збір, тобто мільйон – це умовно там сума, яка би на місяць спокійно закривала абсолютно всі потреби, які в нас є і по ремонту машини, по удосконаленню засобів, по там витратам, які є суміжними до того всього. Але от сума мільйон – це те, щоб прям було ідеально. Ми всі розуміємо, яка зараз ситуація, і що донати сильно зменшилися, і на то є свої причини. Тому будь-яка підтримка – це кльово. Завжди є, скажімо так, на що корисно витратити вашу підтримку.
13: Скажіть, будь ласка, а наскільки зараз ефективно ви можете використовувати, є такі можливості, як наземні роботизовані комплекси? Тому що те, що ми чуємо, зокрема, від там керівництва Міністерства оборони, Верховного Головнокомандувача, що НРК зараз це великий пріоритет, в який будуть вкладатися там державні і інші ресурси. Наскільки ці ресурси вже доходять до вас і ви можете їх використовувати?
14: Враховуючи те, що ворог усіма способами і засобами намагається відрізати нам всі логістичні шляхи і зробити логістику як таку неможливою, то зараз важкі бомбери і НРК – це те, що допомагає взагалі з підвозом всього необхідного. І конкретно НРК вони дуже сильно допомагають з евакуацією поранених, коли це потрібно. Так. Росіянці намагаються постійно там відслідковувати маршрути переміщення і знищувати НРК, але от зараз це один з основних шляхів, як я вже сказала, важкі бомбери і НРК – це основні зараз шляхи логістики, і НРК – це шлях евакуації. Тому так, це дуже сильно полегшує життя, іноді його рятує. Я дуже сподіваюся, що розвиток НРК буде одним з пріоритетних напрямків взагалі в державі, для того, щоб ми могли більше їх мати у себе, щоб ми могли більше ними робити.
12: Дякуємо вам. Дякуємо усім глядачам, хто долучився протягом цієї розмови до збору. Загалом режисер нам підказує, що 60 тисяч гривень ми зібрали за ці 12 хвилин розмови. Вам сердечко з фронту передає Зоїц, яка працює в батальйоні безпілотних систем «Корсар». Це 38-ма бригада морської піхоти. Дякуємо вам за це включення. Глядачам дякуємо ще раз принагідно за донати. На цьому ми передаємо слово телевізійній службі новин і Соломії Вітвіцькій.
15: Це за країну, яка піклується про дітей.
16: Ми жили іншим. Це наше стартове лінія. Ми виконуємо завдання особливої складності в тилу ворога та на фронті. Наші обличчя закриті, а операції часто засекречені. Наші групи нищать ворога. Наші психологічні операції в його думках. Наші дрони ламають хребет його воєнної машини. Наші підпільники підривають його зсередини. Ми – еліта українського війська. Ми – ССО України. Сили спеціальних операцій. 10 років.
17: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: боротися за країну, яка піклується про дітей.
1: 8.30 в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька, це ТСН. Увечері Росія знову атакувала українські міста. Вибухи пролунали у Харкові. Там уламки дрона впали на відкриту територію. І півтора десятка вибухів було чутно в Чернігові. Є дані про ураження місцевого підприємства. А напередодні цілі окупантів стали тамтешні кладовища. Восьмеро поранених на Дніпропетровщині. Найбільше дісталося Синельниківському та Нікопольському районам. Туди росіяни спрямували дрони та каби. У Червоногригорівці троє постраждалих, серед них 17-річний хлопець. Сили протиповітряної оборони працювали впродовж усієї ночі. Знищили 15 російських дронів. На Сумщині ворожий дрон вибухнув поруч із жінкою та поліцейським. Обоє зазнали травм. Упродовж доби росіяни обстріляли два десятки населених пунктів. Під удари потрапили будинки, адміністративна будівля, кав'ярня, шиномонтаж. Також побито багато автомобілів. І вже 15 постраждалих унаслідок атаки у Запоріжжі. Серед містян, які дістали поранення, двоє копів та немовля. Напередодні в день окупанти вдарили по обласному центру ракетою. Пошкодили багатоповерхівки та з десяток автомобілів. Загалом за добу вдарили по області понад 600 разів. Від авіації вкотре потерпали прифронтові міста і села. Росіяни з артилерії били напередодні і по житлових кварталах Херсона. П'ятеро людей зазнали вибухових травм. Понівечено кілька багатоповерхівок, адмінбудівлю та заклад освіти. Ще один містянин дістав поранення через атаку безпілотника. Масована атака на міста Росії та вибухи на тимчасово окупованих територіях. В мережі за ніч з'явилися відео та фото, як знову димить над Туапсе. Ймовірно, це нафтобаза, там чути серію вибухів. У Воронежі найпевніше атаковано аеродром Балтімор. Неспокійно і в Таганрозі над авіаремонтним заводом дим. Про вибухи пишуть і в тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці. Місцеві відзняли заграву та, ймовірно, детонацію боєприпасів. Ну, а також пожежі. Є повідомлення і про удари в тимчасово окупованому Криму попередньо по штабу Чорноморського флоту. Десятки країн ООН засудили російські погрози на адресу іноземних посольств у Києві. Країни Європи, Японія та Південна Корея виступили із спільною заявою, а генсек ООН наголосив, що зараз, як ніколи, вкрай важливо уникнути будь-якої ескалації конфлікту. Через російські погрози знову обстріляти Київ Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла, якому донесло свою позицію. Дуже рішучий заклик до негайного припинення необґрунтованої та незаконної агресії, а також до дотримання міжнародних зобов'язань і договорів. Посол ЄС у Києві Катерина Матернова заявила, що західні дипломати не покинуть Києва, а російські погрози назвала шедевром лицемірства. Відреагував і Китай. Традиційно закликавши, цитую, відповідні сторони спільно докласти зусилля якнайшвидшого припинення ескалації і відновити діалог. У Кремлі вкотре погрожують атакувати центри ухвалення рішень і командні пункти у Києві. Та насправді росіяни вже неодноразово погрожували цим самим об'єктам, паралельно завдаючи ударів по житлових будинках, школах і лікарнях. І це триває уже понад 4 роки. Розігруючи цю карту, РФ ще й цинічно попередила іноземних громадян про необхідність якнайшвидше покинути місто. Ракети вироблятиме, але на це можуть піти роки. Польща отримала попередню згоду від Державного департаменту США на виготовлення ракет до систем ППО «Петріот». За даними видання Defense Express, ключові технічні та організаційні рішення ще попереду. Зокрема, йдеться про те, щоб узгодити рівень передачі технологій, створити виробничі лінії та інтегрувати компоненти у систему. З огляду на досвід інших країн, наприклад, Японії, котра єдина поза Сполученими Штатами має ліцензійне виготовлення таких ракет, на це можуть піти роки. Токіо знадобилося з урахуванням підготовчих етапів майже десятиліття. А шлях Японії від домовленостей до серійного виробництва тривав 5 років. Тож експерти припускають, що і для Польщі йдеться про термін 5-10 років, залежно від угоди зі США. Саме ракети систем ППО «Петріот» є ключовим елементом протидії балістичним загрозам, зокрема російським «Іскандерам» та «Кинджалам». Для нашої держави вони є критично необхідними, а для європейської системи ППО – стратегічним рішенням. Без підводних човнів і з меншою кількістю винищувачів Сполучені Штати хочуть різко скоротити військову присутність у рамках НАТО. Про плани Вашингтона розповіло німецьке видання «Шпігель». Його співрозмовники зазначили. Представник Пентагону поінформував союзників про скорочення американських сил минулого тижня під час зустрічі в Брюсселі. Адміністрація Трампа хоче змінити систему, яка сформувалася в Альянсі після повномасштабного російського вторгнення в нашу державу. Зокрема, Вашингтон планує зменшити кількість стратегічних бомбардувальників, бойових літаків, есмінців та розвідувальних безпілотників, доступних для НАТО. Ну а от підводні човни взагалі більше не надаватиме. США хочуть, аби частину з цих засобів, наприклад, дрони-розвідники, забезпечили інші країни Альянсу. Водночас відмовлятися від ядерного стримування в Європі Вашингтон поки що не планує. І свою парасольку над союзниками триматиме. Масштаби запланованого Штатами скорочення виявилися більшими, ніж чекали європейські держави. Однак країни НАТО вже найближчим часом можуть запропонувати, як закрити залишені американцями прогалини. Вийшли на прогулянку з дитиною та песиком і потрапили під мінометний обстріл. У Дніпрі рятують родину із Нікополя, що дістала поранення за кілька кроків від власного під'їзду. Життю 4-річного хлопчика загрози немає, а от його батьки в реанімації. Про життя у місті, що під постійними обстрілами росіян, кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше.
2: Один навпроти одного у реанімації, жестами зізнаються у коханні. Олександра нарешті змогли доправити з Нікополя до Дніпра, де рятують його дружину Анну.
3: Бачу, що він лежить поруч, і я розумію, що все добре, що ми поруч, як дві споріднені душі, знаєте, знайшли одного і по сей день є. Я просто не уявляю без нього життя.
4: В неї були сльози, і в мене також, я її відчуваю, ну, десь на іншому рівні.
2: Це був вечір суботи у Нікополі. Вони вийшли з 4-річним сином та песиком на подвір'я. За кілька кроків від під'їзду потрапили під мінометний обстріл.
4: Все болить, ти дивишся на всіх, хто поруч, намагаєшся зрозуміти, з ким що. Потім вже на себе звернув увагу, побачив, що дуже погано з ногою, і ти сам її держиш, а вона як холодець у тебе в руці, і ти повзеш під'їзд просто, тому що міни летять.
2: Ось так під обстрілами їх вивозили поліцейські та рятувальники до лікарні. Це кадри з бодікамер поліцейських, на них намагаються врятувати Анну.
5: Обережно.
2: Загалом, внаслідок того обстрілу, 7 людей дістали поранення. Серед них 3-місячна донька сусідів та 4-річний син Анни та Олександра. Маленький Сашко зараз під наглядом бабусі у дитячій лікарні.
3: У нього маленький осколок. Він молодець. Я не очікувала, що він може так швидко поправитись від такого жаху, тому що я перше, що побачила після взриву, це його. Крики «мама».
2: В Анни досі тяжкий стан. Вона вже витримала 2 складні операції. І вони, вочевидь, не останні, визнають лікарі.
6: Кілька уламків побили кишківник. Але вона так мужньо тримається. Якщо всього цього не знати і не бачити, можна сказати, що в неї все добре. Вона просто трошки засумувала.
2: В Олександра теж вкрай важке поранення ноги. Медики кажуть, перевозитимуть його за кордон, аби там робили складну операцію з відновлювання м'язів. Та сам чоловік найбільше хвилюється за дружину.
6: Вражає така сила, сила волі, сила цього подружжя. Вони як голубки один одному пересилають поцілунки любовні, смски. Це тішить.
2: Доленосне какао. Подружжя згадує своє знайомство, коли відчули, що створені один для одного.
4: Коли побачив, я зрозумів, що смачне какао зігріє нашу душу, і ми почнемо спілкуватися.
3: Ми всі разом. Собачки тільки нема. Старший біля мене Нікітка, я Сашуня, маленький, і Сашко, чоловік.
2: Старший 12-річний син досі лишається у Нікополі з дідусем. Там вони лікують поранену собачку Месі та сподіваються якомога швидше побачитися з рідними. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Ну і далі мої колеги, ведучі 1+1 Марічка Падалко в гарному настрої з Русланом Шаріпом.
5: Намагаємось. Ми зарядилися нашою гостею попередньою, яка воює, має гарний настрій і всіх нас заряджає і говорить про те, що ми можемо перемогти тільки, якщо буде об'єднані фронт і тил. А ми будемо говорити далі з нашою гостею про те, як нам зберегти здоров'я в найкращий спосіб і записуватися до сімейного лікаря, тому що кажуть, що можуть зараз з цим виникати проблеми і не лише, а зараз розставимо всі крапки над і.
1: Теж, до речі, чула про якісь зміни, які будуть вже якраз в співпраці з терапевтами, але я думаю, що для всіх буде корисний цей ефір. Ну, а оновлений випуск ТСН вже о 9 ранку, тож побачимося. Слава Україні!
5: Героям слава!
7: Ну і далі, як анонсували, говоримо про те, що в електронній системі охорони здоров'я запроваджені нові правила. Частина змін стосується оформлення медичних документів, направлень до вузьких спеціалістів та посилення захисту персональних даних пацієнтів. Лікарі тепер не можуть передавати дані для входу в систему своїм медсестрам та комунікувати з пацієнтами без офіційного запису. Автори інновацій пояснюють це посиленням захисту особистих даних та кібербезпекою.
5: У соціальних мережах з'явилося чимало запитань, головне з яких – чи не ускладнить це для пацієнтів доступ до медичної допомоги, що насправді змінилося для лікарів і пацієнтів. І зараз про це ми поговоримо з Наталією Гусак, головою Національної служби здоров'я України. І також до нас підключиться сімейна лікарка з Львівщини, яка на власному досвіді розповість про ці зміни. Пані Наталія, дякуємо, що ви до нас прийшли. Отже, справді, давайте зараз, щоб всі ці розмови, які зараз ведуться в соцмережах, що найголовніше змінилося після 20 травня, бо все, що ми читаємо і не дочитуємо до кінця, під лозунгом записатися до сімейного лікаря тепер неможливо.
8: Да, насправді дякую, що запросили, тому що ми тут в ефірі неодноразово розвінчували всі міфи, і якщо брати навіть соціальні мережі, то соціальні мережі теж розділилися, тому що я читала допис великої кількості сімейних лікарів, які кажуть, що ну насправді ж нічого не змінилося. Насамперед, що необхідно знати для пацієнтів, для лікарів, це те, що ні маршрут пацієнтів, ні порядок медичної надання медичної допомоги не змінився. Були уточнені окремі технічні можливості роботи з електронною системою охорони здоров'я. І якщо чесно говорити, насправді вони мали б діяти так, як зараз прописано Міністерством охорони здоров'я, нашими вимогами. Це мало б діяти з самого початку дії електронної системи охорони здоров'я. Але, напевно, трішки контролю було менше, і тому окремі, наприклад, в командах сімейних лікарів, окремі медичні сестри могли працювати під кепами або під безпосередньо вікном в входження самого лікаря. Хоча є окремі речі, які я читала в соціальних мережах, що тепер не будуть видаватися направлення, медсестра не зможе надавати, там, виписувати так, або записувати до сімейного лікаря. Насправді ні. Ну, тобто законодавчий, нормативний, взагалі в логічній практиці клінічній направлення пацієнту на якесь дослідження, чи там діагностичне, лабораторне, до вузького спеціаліста, може надати виключно сімейний лікар або лікуючий лікар-спеціаліст. Медсестра не має таких компетенцій, це з повагою все одно сказано до медсестер, про те, щоб призначати якесь лікування або надавати направлення відповідного пацієнту з тим чи іншим захворюванням. Що ми бачили раніше? Ми бачили раніше, що сімейні медичні сестри і брати, які працюють при сімейних лікарях, вони заходили під акаунтом сімейного лікаря, потім ми бачили там звернення пацієнтів, що, до прикладу, щось могло не відбуватися з тим чи іншим пацієнтом в рамках надання медичної послуги. Коли починали розбиратися, бачили, що запутаний організаційний маршрут всередині, тому дуже чітко уточнили роль і повноваження кожного. Ну і ще що важливо. Ми знаходимося в страшній війні. Ми знаходимося в війні, коли наш ворог полює, в тому числі за даними українцями. Електронна система охорони здоров'я – це є найбільший реєстр з найбільш чутливою інформацією в нашій країні. На щастя, ми не маємо проблем впродовж усіх довгих років війни стосовно того, щоб ворог добирався до даних. Але окремі моменти, які стосуються кіберзахисту, вони повинні вдосконалюватися, тому що ми відповідальні як держава за дані мільйони українців в системі. І ми маємо чітко мати той інструментарій, який дозволить захистити дані українців в електронній системі охорони здоров'я. Тому один вхід, двофакторна авторизація, викид, якщо не прийшли з системи, не прийшли двофакторну авторизацію, це маленькі кроки, які дозволять зробити систему більш захищеною.
5: Пані Наталя, вибачте, а можна на таке уточнення, якщо ми вже говоримо про безпеку, щоб закрити цю тему? Військові шпиталі, військові картки, медичні картки військових, це теж ж одна система?
8: Ми наразі знаходимося в процесі приєднання військових госпіталів до електронної системи охорони здоров'я. Для них будуть діяти точно такі ж самі правила з кіберзахисту і роботи з даними, для того, щоб мати можливість, відповідно, захищати ці дані. Але тут, пані Марічко, я б хотіла зазначити, що в електронній системі охорони здоров'я немає ідентифікації людини за професією, за соціальним статусом, і це теж дуже важливо, тому що ми проходили дуже складні часи у 22-му році, коли ворог заходив на окуповану Херсонщину або Донеччину. Я добре пам'ятаю сигнали сімейних лікарів, які розказували, як ворог в тому числі, тому що були, на жаль, наші на тоді співвітчизники, які колаборанти, які підказували, що ось там можливі дані. І вони, безумовно, не розбиралися, що таке електронна система охорони здоров'я, але вони казали, покажіть нам в електронній системі, хто у вас ветерани або хто в нас військові. У нас немає такої інформації, це дозволяє захищати, відповідно, незалежно від соціального статусу, незалежно від, відповідно, професії і інших речей. Хоча, безумовно, маршрут самої людини, яка в тому числі перебуває, він має фіксуватися, і ми зараз над цим працюємо, тому що це полегшення стосовно передачі документів, це стосовно отримання відповідного лікування, отримання пізніше документів, які стосуються ВЛК, експертного оцінювання і так далі.
7: Так, як самі лікарі сприйняли ці зміни, ми зараз запитаємо у Ольги Данчівської, долучаємо її до нашої розмови наживо з Львівської області. Пані Оля, це сімейна лікарка і директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Мостиської міської ради Львівської області. Вітаємо вас в ефірі. Чи чуєте ви нас?
9: Так.
7: Пані Ольга, ви як від, знаєте, обличчя сімейних лікарів, скажіть, як самі лікарі сприйняли ці зміни? Ми тут почули, що тепер набагато більше посилений кіберзахист акаунтів, і це двофакторна авторизація, і те, що тільки лікар може оперувати акаунтами і виписувати тепер всі направлення до вузьконаправлених спеціалістів. От як ці зміни сприйняли в середовищі сімейних лікарів?
9: Як не дивно, досить позитивно, тому що ми в своєму закладі насправді використали цю ситуацію для того, щоб повторно нагадати пацієнтам, що існує певний шлях та маршрут, якого варто дотримуватися. І оцей попередній запис до лікаря, щоб потрапити очно до нього, він насправді полегшує життя не тільки лікарям, а в першу чергу пацієнтам, тому що у лікаря є більше часу та можливості приділити вам прицільну увагу. Це не відбувається уривками, коли ви забігаєте поміж іншими пацієнтами. І так, це гарно і абсолютно розумний та логічний шлях, щоб ваші дані були захищені. Немає тут ніякої особливої новинки у двофакторних входах, автентифікаціях і тому подібному, тому що лікарі останніх 2 роки, так точно, це мінімум, абсолютно навчилися і вміють працювати з електронними системами, і в моєму закладі вони працюють самостійно. Тобто кожен лікар має токен, і якоїсь такої кардинальної зміни не відбулося. Навпаки, оця весь ажіотаж у соцмережах з приводу 20 травня, і що все кардинально зміниться, ми підійшли до того більш розумніше і змогли побудувати таку кампанію серед наших пацієнтів, що зараз Ваш сімейний лікар – це ваш головний вхід у медичну систему. І використайте попередній запис для того, щоб для вас це було дуже зручно. Медична сестра нікуди не дівається із команди. Кожного є своя роль і свої функціональні обов'язки.
5: Друзі, можна тоді запитання до вас обох з точки зору, що тепер сімейний лікар, як ви правильно, пані Ольга, сказали, тепер вхід до отримання медичних послуг. Скажіть, будь ласка, чи можна я, як і раніше, написати своєму сімейному лікарю, наприклад, той самий Viber, попросити направлення на мамографію, тому що щороку вона мені це робила, і воно мене з'являлося там в системі Хелсі. Чи нововведення далі мені дозволятимуть в такий простий спосіб комунікувати зі своєю сімейною лікаркою?
8: Безумовно, дозволить. Знову ж таки, лікар за клінічним, якщо він може, він знає вас, на те він сімейний лікар, він знає всю вашу історію лікування, він навіть, якщо там якесь легке захворювання, де лікар може встановити відповідні якісь призначення віддалено, це телефонно, відеозв'язком, телемедичні послуги нікуди не зникають. І ви зможете, як і далі, отримати електронний рецепт без походу до самого лікаря, якщо лікар знає, знову ж таки, якщо це не перше звернення, якщо лікар вважає, тут важливо розуміти, якщо лікар вважає. Можливо, лікар спілкування з вами помітив якісь інші ознаки, і він хотів би вас побачити наживо. Це теж можливо. Тут лікар має сам вирішувати. Але сам елемент технічний стосовно віддаленого виписки електронного рецепту чи електронного направлення, він діє і досі.
5: Так це має фіксуватись як офіційний прийом тільки
8: так,
5: через
8: безумовно.
5: Цей? Чи я витрачаю приватний час лікаря, коли пишу йому вайбер?
8: Насправді фіксується, дивіться, телемедична історія, вона теж фіксується в електронній системі охорони здоров'я і записі буде здійснено, що вам було надано консультацію телемедичним способом. Ось таким чином і в ЄСОС ми навіть відслідковуємо.

0: відповідні політики для того, щоб комфортніше було і лікарю, і пацієнту.
1: Пані Ольга, а вам вдається розрізняти, знаєте, якщо я вас до вас записалася на там телеприйом, чи я вам написала по дружбі вайбери, попросила направлення, і ви використовуєте свій особистий час? Як ви от режимите своїх пацієнтів, щоб вони ну правильно використовували медичну послугу і час лікаря?
2: Насправді більшість пацієнтів абсолютно можуть бути дисциплінованими і використовувати оці засоби зв'язку, комунікації з лікарем у робочий час. Тому що мамографія, та ж, про яку ви згадували, це є не невідкладний стан. Так, це є планове обстеження, відповідно, про нього можна комунікувати планово в той час, коли лікар працює. Наведу простий приклад. Я також лікарка сімейна у сільській амбулаторії, і повірте, де населення має і труднощі з доїздом, і різні логістичні проблеми, це вже близько 9 років абсолютно усі, від найстарших до наймолодших, навчились записуватись на прийом. І вони оцінили це як тільки користь для себе. Так, я можу виписати направлення дистанційно засобами зв'язку, якщо я бачу в цьому необхідність. Проте, якщо ми зараз говоримо про профілактику і в межах неї виписку, наприклад, на мамографію, крім мамографії, згідно віку, є ще інші обстеження, профілактичні, так, і набагато якісніше буде, якщо ви все-таки звернетесь на очний прийом. Чому? Тому що я оціню інші фактори ризику, і, можливо, минулого року у вас їх ще не було, а цього року вони вже з'явилися, і я зможу бачити картину цілком і повністю, тому що просто із однієї СМС важко судити. Але є дуже багато випадків, коли дистанційно ми все ж виписуємо. Наприклад, людина у нас була на прийомі, так, вона мала певний план обстеження, пройшла його, я як лікар бачу якісь відхилення, і розумію, що мені необхідно її доскерувати, наприклад, на консультацію до суміжного спеціаліста. Я не буду її двічі-тричі ганяти для очного прийому, так, я сформую електронний запис, прийом засобами зв'язку, де надам необхідне направлення. А вже з його результатом для повноцінного складення плану обстежень та лікувань людина вже повторно звернеться до мене.
3: Пані Олю, дуже вам дякуємо за те, що приєдналися до цієї розмови. Ольга Данчівська, сімейна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги Мостиської міської ради Львівської області, була з нами на прямому зв'язку. Пані Наталія, до вас, у нас ще не так багато часу залишається. Хотів розпитати більше про кібербезпеку, те, що ви згадали на початку. От як один із аргументів для запровадження змін – це посилення засобів безпеки, ця двофакторна авторизація, яка потрібна для того, щоб шахраї не могли проникнути в систему і якось отримати дані пацієнтів. Які ризики побачила держава? Чи це був превентивний такий захід? Чи дійсно ви спостерігаєте, що на систему відбуваються кібератаки і хтось дійсно хоче отримати дані?
0: Насправді для держави, як для власника електронної системи охорони здоров'я, кібербезпека є пріоритетом для розбудови електронної системи охорони здоров'я. Для цього в нас постійно відбуваються різні відповідно такі, ми навіть перевіряємо власноруч, дуже системно можливість входження в систему, перевіряємо, відслідковуємо сліди, додаємо додаткових інструментів для того, щоб захищати відповідну електронну систему охорони здоров'я. Безумовно, як на інші реєстри, ми теж готувалися, коли і попередження, і без попереджень готуємося до того, що можуть бути кібератаки, вони і були, але система встояла саме завдяки тому, що ми маємо можливість відповідно, і дуже системно працюємо над кіберзахистом. Я, до речі, б хотіла зазначити, що електронна система охорони здоров'я – це така система, з якою працює величезна кількість людей в Україні, тому що ми, як власник, але ще є наповнювачі електронної системи охорони здоров'я – це наші лікарі лікуючі, так? Це не тільки сімейні, це і лікарі-спеціалісти, і лаборанти, і ряд інших фахівців. І тому для нас важлива кібербезпека як комплексний підхід, і ми працюємо і з медичними інформаційними системами, тому що вони є тим інтерфейсом, через який працюють в електронній системі охорони здоров'я, відповідно, лікарі. І ця робота відбувається, повірте, на регулярній основі. Я як керівник, повірте, впродовж цих 5 років, коли була навіть найскладніші часи для Києва, більше переживала за наш реєстр, ніж, власне, за себе.
3: Або свої. Якийсь пік кібератак, зараз він спав?
0: Ну, я б не сказала.

0: Стало, що там відчувається якийсь пік безпосередньо, ми вживаємо відповідних заходів. До прикладу, в 22-му році ми побачили, що ті заклади, які потрапили під окупацію, так, ми тимчасово почали відключати відповідно за рішенням лікарів і входження в систему, знову ж таки, для того, щоб мати можливість захистити систему.
1: Пані Наталія, коли ви говорите, що ви посилили кіберзахист або обмежили до доступ людей з боку лікарів, щоб захистити систему, чи ви так само обмежили доступ з точки зору пацієнтів? Тому що раніше була така функція, принаймні в Хелсі, що ти міг обрати собі, здається, два аккаунти своїх родичів, наприклад, літніх людей, щоб вони тобі дали дозвіл керувати всіма їхніми записами на прийом, призначеннями і так далі. Чи досі ця функція керувати обліковими записами в вашому реєстрі своїх родичів залишається?
0: Ми, до речі, попри те, що посилюємо кібератаку, ми розширюємо
2: кібербезпеку.
0: Ми одночасно розвиваємо інструменти доступу до даних самих пацієнтів. І, наприклад, цей рік він став таким роком, коли ми нарешті запрацював кабінет пацієнта, де ви можете безпосередньо через різні можливості, в тому числі через медичні інформаційні системи, про що ви сказали, кабінету Хелсі, чи через кабінет, який є надії, є в рамках на стороні Національної служби здоров'я України, даємо можливість відповідно бачити дані про вашу декларацію, коригувати дані в декларації, і такі інструменти будуть розвиватися. Невдовзі там ми працюємо над тим, щоб всі електронні направлення, записи, електронні рецепти, вони теж з'явилися відповідно в конкретному кабінеті пацієнта. Що стосується акаунтів, ні, я не знаю, я і далі керую акаунтами своїх дітей, як мама з донечок, я бачу...
1: Але це було апріорі, а от дорослих людей?
2: Буквально 20 секунд залишається на відповідь.
0: Пані Маріч, я не чула від нас якихось технічних таких, тому що ми розуміємо, що є люди похилого віку, які недостатньо такі френдлі з системою IT, але достатньо, ми повинні зробити дуже багато для того, щоб вони мали можливість отримати комфортну медичну допомогу.
1: Пані Наталя, дуже дякую. Наталя Гусак, голова Національної служби здоров'я України, була нашою гостею. Наближається 9-та година. Це час, коли по всій країні ми вшановуємо пам'ять всіх загиблих у російсько-українській війні, оголошується хвилина мовчання, і чим далі, тим більше міст і містечок, установ великих і маленьких дотримуються цього ритуалу хвилини мовчання, і ми також.

0: Минула 9 ранку в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Росія знову атакувала українські міста. Вибухи пролунали у Харкові. Там уламки дрона впали на відкриту територію. І 1.5 десятка вибухів було чутно в Чернігові. Є дані про ураження місцевого підприємства. А напередодні цілі окупантів стали тамтешні кладовища. 8 поранених на Дніпропетровщині. Найбільше дісталося Синельниківському та Нікопольському районам. Туди росіяни спрямували дрони та каби. У Червоногригорівці 3 постраждалих. Серед них 17-річний хлопець. Сили протиповітряної оборони працювали впродовж усієї ночі. Знищили 15 російських дронів. А на Сумщині ворожий дрон вибухнув поруч із жінкою та поліцейським. Обоє зазнали травм. Упродовж доби росіяни обстріляли 20 населених пунктів. Під удари потрапили будинки, адміністративна будівля, кав'ярня, шиномонтаж. І також побито багато автомобілів. Вже 15 потерпілих унаслідок атаки в Запоріжжі. Серед містян, які дістали поранення, 2 копів та немовля. Напередодні в день окупанти завдали удару по обласному центру ракетою. Пошкодили багатоповерхівки та з десяток автомобілів. Загалом за добу вдарили по області понад 600 разів. Від авіації вкотре потерпали прифронтові міста і села. Цивільне авто атакували росіяни вранці у Херсоні. Водій дістав уламкові поранення. Він у тяжкому стані. А у Комишанах після дронових атак 2 травмованих. Там горіли будинки. Столична Лук'янівка оговтується після недільного обстрілу. Продавці на ринку, спаленому російськими ракетами, повертаються до роботи, бо багаторічні клієнти потребують домашньої продукції. Відновлюється також рух транспорту. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна, наша спеціальна кореспондентка саме з Лук'янівки, вже знає, чи пустили людей до пошкоджених будинків під час обстрілу. Тож маємо можливість наживо поспілкуватися. Наталю, розповідай, яка ситуація.
1: Доброго ранку. Насправді дуже багато людей сьогодні бачимо. Бачимо, що вже приїхали рятувальники для того, аби продовжити роботу біля пошкодженого торговельного центру та пошкодженого базару. Також вже були сьогодні вранці ми біля будинків. Один з будинків, які, власне, де загинули та постраждали люди. Там людей напередодні пустили до їхніх осель. Вдалося людям забрати частину якихось найнеобхідніших речей. Ну і, власне, до другого будинку один під'їзд. Ще багато пошкоджених будинків на Лук'янівці, 2 найбільш пошкоджених. До одного вже пустили людей, до другого пускають тільки до 2 під'їздів, і то з обмеженнями. Третій під'їзд, люди сподіваються, що зможуть відкрити сьогодні, але насправді з 6 ранку бачили дуже багато спортсменів, бачили, як на маршрути повернулися трамваї, яких ще вчора не було, тому що пошкодили систему, яка дозволяє їм їздити. І, власне, сьогодні ми зранку їх почули, теж зраділи. Ну і, звісно, продавці. Продавці з ринку – це друзі жителів цього району, люди, які приїжджають з інших областей, дуже багато їздить сюди з Вінницької області. У кожного є якийсь свій день, коли люди приїжджають, привозять товари. В них є постійні покупці, які приходять. І з того, що нам розказували, люди дзвонили і просили, що скучили за сиром, за молоком, за сметаною, привозьте, будь ласка. І от ми перше, кого зустріли, ще о 6 ранку, це були пані Валентина та пані Марія. Вони поставили столи, і ми бачили, як до них біжать клієнти. Звісно, так, це горе, але тут, на Лук'янівці, це спільне горе. Прошу пряму мову.
2: Ринок, що згорів, все згоріло. Нам нема де дітися.
3: А ви звідки приїхали?
2: З Вінниччини. Ми тут торгуємо в павільйоні завжди, кожну середу. Це клієнти дзвонять, приїжджайте, десь станете. Ой, Боже, серце стає. Що трусяться руки, я навіть не можу розкластися. Оце, як все побачила. Себе стримую, але просто в душі щось аж тисне, що таке горе.
4: Я весь час купую цієї жінки продукцію молочну. Дуже якісна. Дуже велика біда в нашій державі. Дуже велика. Молоко, сметану, творог, масло. Все це несу. Давайте, беріть хороше інтерв'ю, підтримуйте наших людей, щоб вони не впадали духом.
5: Ми вже тут багато-багато років. Ми переселенці, з Салчевська, ще з 14-го року. Давайте полкіло візьму.
6: Зробили би, якби з цієї сторони вход, та як м'ясний, то може б ми могли б хоч як-небудь притулитись там.
7: Балістика. Загроза балістики в Трянці.
0: Ну,
1: Ну так, і ви можете бачити, що по Україні сьогодні вже була балістична загроза, але попри це, після того, як був відбій тривоги, до нас прийшла ще одна наша сусідка, тому що в нас такий добросусідський район. Це Тетяна Пирогова, вона народна артистка України, солістка хору імені Вірьовки. І це людина, яка живе на Лук'янівці вже досить давно і любить цей район. Під час обстрілу не встигла спуститися в укриття і відчула все, що відбувалося тут на собі. І, знаєте, одного разу ми вже показували вам відео, як Тетяна співала в укритті під час масованого обстрілу, зокрема, і Лук'янівки. Її пісня «Києве мій» у її виконанні перший місяць повномасштабного вторгнення так точно щодня лунала на Майдані Незалежності. Тому, ну, такий ранок і така ситуація, що насправді не зізнатися в Києву в любові було неможливо. Я хочу, щоб ви це почули.
8: Вдома були, ну, на жаль, ми не встигли до укриття, і це було жахливо, це було дуже гучно. Я не можу сказати так, що ми, типу, звикли до цих обстрілів, але багатостраждальна наша Лук'янівка. Якось так випадає, що весь час, якщо такий сильний обстріл, і я не встигаю до укриття, добігти, і, ну, це просто ці всі коливання, ці від цих ударів, я відчувала кожен цей звук, кожну цю вібрацію страшну, цю страшну силу.

0: Ну, і я хотіла сказати те, що попри те, що найближчим часом обіцяють великі обстріли, обов'язково треба берегти себе, але любити свої міста. У нас на Лук'янівському ринку, бачите, висить синьо-жовтий прапор. Це я повісила, але не для ефіру, а для того, аби я бачила, скільки людей до нього підходили, і наскільки це важливо, що ми любимо навіть те, що Росія намагається зруйнувати, і попри те, що Росія намагається це зруйнувати. Солю.
1: Дякую, Наталю, за такі зворушливі, в тому числі, подробиці про те, як відновлюється і сам найбільш постраждалий район Лук'янівка, ну і як підтримують одне одного місцеві. Спеціальна кореспондентка з Лук'янівки Наталка Нагорна була зараз з нами наживо і розповіла, як оговтується Київ після масованої атаки росіян. Цієї ночі ворог продовжив тероризувати Україну дронами. У наш повітряний простір залетіло 163 ударних безпілотники, в тому числі і реактивних. Авіація, зенітники, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи відбивали напад. Вдалося збити чи подавити 150 ворожих БПЛА. Однак зафіксовано влучання на 7 локаціях. У 4 місцях було падіння збитих дронів та їхніх уламків. На тепер у повітряному просторі України залишаються російські безпілотники теж. Тож варто бути уважними і дотримуватися правил безпеки. Щойно почуєте сигнал тривоги. Швидке перекидання військ до Латвії та Естонії. У НАТО готують нову структуру на випадок російської загрози. Про плани Альянсу повідомляють джерела агентства Reuters. За їхніми словами, НАТО хоче посилити оборону східного флангу і задля цього змінить структуру командування в Балтійському регіоні, аби прискорити перекидання військ і покращити координацію. Зокрема, нині сили Альянсу в регіоні підпорядковуються штабу в польському Щецині. Це хочуть змінити та створити окреме командування корпусного рівня. До оборони Латвії та Естонії можуть залучити німецько-нідерландський корпус, який нині дислокується у Мюнстері. У НАТО неодноразово попереджали про плани Росії напасти на східний фланг Альянсу. Статися це, за прогнозами, може вже за кілька років. Вдома краще. Володимир Зеленський поспілкувався із українською молоддю у незвичному форматі. Вперше форум провели як ток-шоу за участі волонтерів, акторів, міністрів, бізнесменів. А на прямому зв'язку з Україною були старшокласники з Варшави, Праги, Берліна, Мадрида. Президент розповів, що для нього в юності завжди було важливо залишатися в Україні, насамперед через відчуття бути потрібним та бути серед своїх. А в умовах сьогодення повернення молоді дуже важливе і для держави, і для самих молодих людей. Після закінчення війни, мовляв, в Україні відкриється чимало можливостей, вдосталь вакансій, невисока конкуренція та інтеграція із ЄС. Європа стала прихистком для більшості наших біженців, але молодь матиме можливість жити в Європі саме в Україні. 22 мільярди гривень із резервного фонду виділив уряд для посилення стійкості громад під час наступного опалювального сезону. Про таке повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, виступаючи на саміті міст і регіонів. Його учасники, лідери європейських та українських міст і регіонів, обговорили плани відновлення критичної інфраструктури в умовах постійних російських атак. Кореспонденти ТСН відвідали саміт. І далі їхня розповідь.
2: У великій конференц-залі одного зі столичних готелів збираються гості та учасники 4-го міжнародного саміту міст і регіонів «Партнерство, стійкість, готовність». Серед запрошених голова Офісу президента Буданов, спікер Верховної Ради Стефанчук, прем'єрка Свириденко, міністри, депутати та понад сотня іноземних гостей з 30 країн, зокрема мери європейських міст. Захід своєю промовою відкриває президент України. Володимир Зеленський дякує іноземним гостям за підтримку України, особливо співвітчизників, які знайшли прихисток в їхніх країнах. Під час промови Зеленський наголошує на посиленні захисту українського неба і важливості надання систем ППО для України.
3: ППО для України – це пріоритет номер один. Важливо і надалі працювати разом на стійкість наших українських громад, а отже на досвід стійкості, який буде в нагоді громадам у ваших країнах.
2: Президент звертає увагу на присутність у залі лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.
3: Вперше в такому нашому форматі представники Білорусі. І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
2: Саміт міст і регіонів – це міжнародна платформа для обміну досвідом та формування спільних рішень, спрямованих на відновлення українських громад і регіонів в умовах війни та повоєнної трансформації. Саміт об'єднав представників урядів, регіонів, міста, міжнародних фінансових і партнерських інституцій задля посилення співпраці у відбудові, розвитку громад і підвищенні стійкості України.
4: Сьогоднішній саміт – це не лише про партнерство між містами і регіонами, між громадами і державою. Це про здатність. Про здатність держави бути сильною через сильні громади, де ми спільно з вами готові долати страшні наслідки збройної агресії. І дуже важливо сьогодні усвідомлювати, що ми з вами не одні. Поруч з нами сьогодні наші друзі.
2: Попри один з наймасштабніших обстрілів столиці, напередодні саміту та погрози росіян і надалі вбивати українців, жоден з іноземних гостей не відмовився відвідати Київ, зауважила прем'єрка Свириденко. За її словами, з 22-го року майже 500 територіальних громад уклали 2000 угод з понад 60 країнами світу про співпрацю у різних сферах. Пріоритет номер один – захист критичної інфраструктури.
5: Це урядовий пріоритет, це пріоритет держави – зробити так, щоб посилити захист фізичний захист підстанцій для того, щоб побудувати децентралізоване теплопостачання, зробити можливим альтернативне живлення для водопостачання, водовідведення і, звичайно, побудувати більше когенераційних установок, більше когенераційних потужностей для того, щоб дати можливість забезпечувати нормальне життя в громадах і в територіях.
2: Вчора іноземні гості саміту відвідали Київщину, зокрема Чорнобильську зону, щоб власними очима побачити наслідки ядерного шантажу Росії, пошкоджений ворожими дронами об'єкт укриття. Також мерам іноземних міст та керівникам регіонів європейських країн показали Бучу, а ще вони на власні очі побачили наслідки останньої російської атаки на столицю.
6: Це вже мій третій візит за час повномасштабного вторгнення, і цим я показую відданість українському народу. Ми рік тому підписали партнерську угоду з Дніпропетровщиною, і крім гуманітарних місій, ми допомагаємо з відновленням. Ми постачаємо трансформатори, енергетичне обладнання та технології, щоб відновити стабільність української енергомережі.
2: Під час саміту президент Зеленський вручив державні нагороди, зокрема почесну відзнаку «Місто-рятівник» отримали мер Будапешта, Талліна, Данська та Сен-Жермен-Ан-Ле у Франції. За словами президента, важливо і надалі посилювати стійкість українських громад. Зокрема, за його словами, наша країна очікує на реальні результати щодо відбудови, залучення європейського бізнесу до співпраці від міжнародної конференції з питань відновлення України, що відбудеться в Данську наприкінці червня. Іван Ворбйов, Ігор Бондаренко, Геннадій Шульга, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Підігрування російській пропаганді. Так, в організації українських націоналістів назвали заяву ізраїльського МЗС щодо перепоховання Андрія Мельника. Рішення перепоховати лідера ОУН в Україні викликало серйозну стурбованість у дипломатичному відомстві. У своїй заяві МЗС Ізраїлю висловило жаль, що було проведено офіційну державну церемонію. Ізраїльські дипломати заявили, що Мельник співпрацював з нацистами і що не можна ігнорувати пам'ять про жертв, убитих ними. У відповідь в організації українських націоналістів нагадали, що такі заяви не мають нічого спільного з історичною правдою, і що одного разу представники ізраїльської сторони вже просили вибачення в Андрія Мельника. Наприклад, у 1957-му канадське видання Jewish Post спростувало звинувачення щодо причетності Мельника до погромів у Львові. На початку тижня в Україні попрощалися з лідером організації українських націоналістів Андрієм Мельником і його дружиною Софією Федак-Мельник. Їхні тіла перевезли на батьківщину із Люксембургу, де вони були поховані. Цілодобова битва за Костянтинівку. Чи є можливість та що потрібно, аби зупинити там окупантів? Загроза з Білорусі, чи існує вона для української столиці, та чи достатньо захищений північний кордон і унікальна лінія бойового зіткнення без жодної видимої перешкоди? Яка безпекова ситуація наразі в українському Причорномор'ї? І наскільки реальною є ймовірність висадки ворожого десанту Кінбурзької коси? І саме про таке говоритиме із військовим експертом Денисом Поповичем, воєнний кореспондент ТСН Олександр Моторний, в оглядовому проєкті від редакції спецкору «Оперативний черговий». Старт програми вже за мить, ну а ТСН повернеться в ефір вже о 10 ранку, тож до зустрічі.
7: Загроза з Білорусі. Білорусі, чи існує вона насправді, зокрема для української столиці, та чи достатньо захищений північний український кордон. Битва за Костянтинівку, вона наразі точиться цілодобово і з дуже високою інтенсивністю, що потрібно передусім, аби зупинити там окупантів, та унікальна лінія бойового зіткнення без жодної видимої перешкоди. Чи існує загроза висадки ворожого десанту з Кінбурнської коси, та чи безпечно наразі в українському Причорному морі? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецкору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що використання в програмі дозволили розробники ресурсу. Її «Спецкору» сьогодні журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю. Дякую, що знайшли можливість бути. Мобілізація, розбудова інфраструктури у прикордонні, брязкання ядерною зброєю – все це з одного боку і нарочиті псевдомиротворчі висловлювання з іншого. Самопроголошений очільник Білорусі, котрий тиждень поспіль чи то не буває собі ціну, чи справді погодився надати Москові і тамтешньому воєнному злочинцю номер один територію Білорусі як плацдарм для нового повторного вторгнення в Україну. Розмови про таке тривають уже не перший місяць, насправді, з оцінками ризиків від мінімальних до критичних, причому у навіть подібні застереження не лише з безіменних телеграм-помийок, а й з офіційних джерел, зокрема з посланням на розвідки західних партнерів. Мало того, минулого тижня про існування таких цілком реальних, нібито загроз, говорив і чинний український верголовком Зеленський. Чи справді Лукашенко готовий до такого відверто самовбивчого сценарію, або ж просто немає аргументів та волі опиратися тиску Путіна? Питання насправді другорядне. Натомість, чи справді військові Білорусі готові виконати такий безглуздий наказ і офіційно під своїм прапором будуть втягнуті у війну на боці країни-терориста, набагато важливіше. І інше важливе питання – на коли, якщо такий сценарій справді пропрацьовують у Кремлі, заплановане вторгнення? Знову ж таки, якщо все це не винятково вербальні балачки і елементи когнітивного впливу. Денисе, на ваш погляд, чи реально Лукашенко вдруге поспіль дасть свою територію для от повторного вторгнення в Україну? Або ж цього разу це взагалі можуть бути винятково війська потейто-фюрера?
8: Ну, те, що було одного разу, може бути вдруге. Тобто він може на таку територію Російської Федерації. Стосовно того, чи може Білорусь атакувати Україну, чесно кажучи, у мене є сумніви, тому що для ним потрібна буде повна мобілізація. Їхня армія до війни не готова, до сучасної війни. Якщо вони прийдуть у наступ, то для них це закінчиться дуже погано.
7: Ну, за оцінками от координатора інформаційного спротиву, да, Костянтина Машавця, він казав, приблизно на рівні одного армійського корпусу, у них там загалом всього компоненту, це, в принципі, та сила, яку ми здатні перемолоти.
8: Ну, усі збройні сили Білорусі, це 65 тисяч особового складу, усі. Угу. Це сухопутні війська, там військово-повітряні сили, там ВМС у них нема. Ну, от, все їхні
7: армії. Але дуже потужна оця мобільна спецконтингент, оцей спецпризначенців.
8: Ну, але ж треба розуміти, які завдання вони можуть перед собою ставити. Якщо брати Київ з усиллями білоруської армії, або перерізати Варшавську трасу, яка йде, значить, через Житомирську область, Рівненську область, на Коваль, далі бік Польщі, то там потрібні сили значні. Угу. Полісся – це такий регіон, що там наступати дуже важко. Мало доріг з півдня на північ, навпаки, з півночі на південь. Наступати можна вздовж цих доріг. Там я нарахував десь 7 точок ходу,
7: ну,
8: приблизно.
7: Плюс-мінус, так. Ну, якщо ми не беремо болотисту і лісисту винятково місцеві.
8: Там навряд чи можна наступати. Там у них механізована армія старого зразку, без бойового досвіду.
7: Але дуже багато танків.
8: Ну, що таке танки?
7: В сучасній війні.
8: В сучасній війні у нас дрони. Ні Білорусь до цього не готується, ні Російська Федерація військ не перекидає. І з цього потрібно виходити. Коли вони будуть його перекидати, ці війська, ми це побачимо. Непомітно це не вдасться зробити.
7: До вже чинної лінії бойового зіткнення давайте перейдемо. Сьогодні почнемо з сектору навколо Костянтинівки на Донеччині. Наприкінці травня інтенсивність війни у тому секторі зросла приблизно до 130 бойових зіткнень на тиждень. І схоже, що жодних ознак того, що ця інтенсивність війни якось зменшується станом на сьогодні, їх точно що немає. Загалом атакують московити, як і раніше, навколо Костянтинівки, так би мовити, напівколом. Причому дві третини ворожих атак – це, так би мовити, фронт. фланговий тиск противника з південного заходу і північного сходу, і ще третина – це безпосередній тиск з півдня уздовж автошляху Т-0516, це дорога місцевого значення, яка фактично з Турецька самого там веде на Костянтинівку і переходить в трасу Н-20, і уздовж дороги, яка з Олександро Шультиного через південні квартали приватної забудови проходить до руїн залізничного вокзалу і далі тягнеться через все місце на Дружківку. Лінія бойового зіткнення у секторі, якщо рахувати лише найближчі, так би мовити, ділянки від тої таки і Лінівки, і до станом на сьогодні Молочарки, становить приблизно 30 кілометрів, але я думаю, що варто враховувати і відтинок від Степанівки, де московити намагаються створити таке собі вузьке вклинення у напрямку Довгої Балки, вочевидь з метою створити більш ширше охоплювальний фаз на західному фланзі, і аж до відтинку Веролюбівка Майське, біля західних руїн Часового Яру, де вочевидь дотепер не згорнута українська лінія оборони остаточно. Все це гуртом перетворює лінію бойового зіткнення, протяжність цієї лінії у більше як 60 кілометрів, але водночас і чіткої лінії бойового зіткнення наразі у секторі немає, або принаймні її навіть не називають, тому що величезним чинником залишається тут так звана сіра, суцільно не контрольована жодною стороною територія, яка в середньому сягає від 3 до 6 кілометрів завширшки станом на сьогодні. Загалом атакують московити малими піхотними групами побільше як десятку локальних напрямків і дирекцій навколо Костянтинівки і в самому місті, але от чітко промальовується, я би так сказав, півдесятка таких секторів з акцентом. По-перше, це від Степанівки. Ймовірно, що рашистський 255-й рашистський мотострілецький полк 20-ї мотострілецької дивізії намагається атакувати в напрямку Довгої Балки. Я думаю, їх мета не скільки сама Костянтинівка, скільки створення логістичних проблем для українського гарнізону, який захищається у Костянтинівці, причому створення цих проблем значно північніше Костянтинівки, відповідно, в глибших українських тилах. На відтинку від Іллінівки до Берестка московити також атакують. Тут їхній 77-й мотострілецький полк і 10-й танковий полк. Загалом це все атаки у секторі від вулиці Степана Бандери. На жаль, вже були помічені і там передові штурмові групи московитів вздовж автошляху Н-32 на Бересток, але загалом все це тиск у напрямку південно-західних міських околиць. На суміжному фланзі, атакуючи від притеченого і ступочок, так скидається, що московитам вдалося, і південніше автошляху Н-32 аж до Молочарки, схоже, що московитам вдалося закріпитися, принаймні, на перетині вулиці Олекси Тихого і шляхопроводу, який проходить над залізничною гілкою, заскочити у руїни приватної міської забудови, принаймні, до рівня Новодмитрівки. І, схоже, принаймні, що найменше були спроби московитів зачепитися за ту таки Молочарку. І, звісно, з півдня тиск противника відбувається головно силами 4-ї окремої мотострілецької бригади 3-ї загальновійськової армії, причому присутні тут, вочевидь, 103-й мотострілецький полк 150-ї дивізії і 78-й моторизований полк «Ахмат-центр», так звані спецпризначенці, кадирівці. І, що характерно, саме на цій ділянці був помічений так званий загін ФСБ «Донецьк», який його там бойові спроможності казати складно, але, принаймні, нащо він там знаходиться. Про те, що бої відбуваються вже безпосередньо у Костянтинівці, на жаль, це не новина, понад місяць. З нового, що маємо, з нових повідомлень, на жаль, не надто гарних, це те, що передові штурмові групи московитів були помічені в районі руїн автозаправки «Око» на перетині траси Н-32 і проспекту Свободи, який проходить через Костянтинівку. Також московитів помітили в місті примикання проспекту Степана Бандери до того таки проспекту Свободи біля парку «Ювілейний» і у секторі на східному фланзі, у секторі приватної забудови, який обмежений вулицями Мануфактурною, Часовоярською і Тбіліською. Знову-таки, чи присутній ворог там наразі, сталі позиції ворога, достоменної інформації немає, але те, що московити задіють для штурму Костянтинівки величезні сили, і ну, це факт, але і з іншої сторони головного результату виходу на оперативний простір, вочевидь, вже північніше Костянтинівки, головно вздовж траси Н-20, цього точно станом на сьогодні немає. Докладніше про обставини, що супроводжують наразі оборону Костянтинівки, є можливість розпитати офіцера, одного з офіцерів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського. Сміян на зв'язку зі студією Спецкору. Сміяне, вітаю вас.
9: Бажаю міцного.
7: Я передовсім, перш ніж ставити запитання, прошу глядачів побачити QR-код на екранах, він мав би вже з'явитися. Роті протитанкістів 36-ї бригади наших морпіхів дуже потрібні FPV-дрони, їх відверто бракує. Це нині найперші засоби, що допомагають нашим захисникам зупиняти і знищувати окупантів, зокрема, навколо і в Костянтинівці. Тож, будь ласка, за можливості не лишайтеся осторонь цієї допомоги. Сміяне, насамперед скажіть, що із самою Костянтинівкою зараз? Чи є ознаки там, бодай найменші якого життя? Припускаю, що цивільні можуть дотепер залишатися у місті поміж руїни, чи існує, бодай, теоретична можливість евакуйовувати людей звідти?
9: Місто значною мірою зруйноване, проте, за різними оцінками, там ще може знаходитися від 1,5 до 2 тисяч місцевих мешканців. І як не дивно, і як не сумно, це не лише особи похилого віку, які в свій час вирішили не евакуйовуватися з огляду на те, що вік уже такий, і як іноді кажуть мої батьки, я тут народився, я тут і помру. Але є певна кількість і чоловіків призовного віку, які не евакуювалися саме через побоювання мобілізації, і тепер буквально ховаються від війни в самому пеклі бойових дій. Що стосується евакуації, то навіть теоретично це дуже складна задача, тому що автомобільний рух з боку Костянтинівки в бік Олексії Водружківки практично відсутній, це самовбивча місія, а вихід пішки – це навіть для підготовленого морпіха дуже складна задача, тому що на цьому шляху на кожному кроці очікує смертельна небезпека. Попри це, час від часу люди все-таки виходять, підбираючи вдалі погодні умови, які заважають ворожим операторам FPV-дронів працювати.
7: Ми говорили з вашими побратимами плюс-мінус на початку травня. Тоді, за оцінками українського генштабу, на околу Костянтинівки і в самому місті відбувалося близько 130 боєзіткнень на тиждень. За ці три тижні, от, ну, трохи більше, що спливли, інтенсивність війни у секторі і почерк дій ворога якось змінились. І ну, який тепер щоденний малюнок протистояння, назвемо це так?
9: Якщо порівнювати з початку місяця, то інтенсивність бойових дій суттєво не змінилася. Це так само 20-30 боєзіткнень на добу. Це також залежить і від ситуації, і від погодних умов. Ворог прикладає значно більше зусиль тепер для погіршення нашої логістики. Намагається закидувати кабами прилеглі населені пункти, сподіваючись уразити автомобільну техніку. Технікою особовий склад. Також за допомогою дронів різного гатунку полює на нашу автомобільну та броньовану техніку не тільки безпосередньо в районі Костянтинівки, Дружківки, а також значно далі, намагаючись погіршити сполучення з областями. Задача наших ворогів тут абсолютно зрозуміла – це ускладнити, а в ідеалі унеможливити проведення ротації та постачання матеріально-технічних засобів безпосередньо на передові позиції, таким чином, щоб максимально виснажити наших захисників на передній лінії. Також ворог не полишає своєї тактики просочення в міську забудову малими групами, і ми цьому намагаємося активно протидіяти.
7: Сміяне, чи коректно говорити, що битва за Костянтинівку от станом на сьогодні перейшла у фазу протистояння безпосередньо у межах міської забудови? Чи є сталі позиції противника в географічних межах міста?
9: Ситуація наразі, як ви розповідали перед моїм включенням, доволі напружена і інтенсивна. Проте говорити про перехід до фази безпосередньо міських боїв ще зарано. Ворог просочується невеликими групами, це можуть бути групи навіть 1-2 бійця, намагається знайти прихисток серед забудови, закріпитися, дочекатися підкріплення і вже більшими силами просуватися далі. Але таких сталих обладнаних позицій в міській забудові ми наразі не фіксуємо.
7: Сміяне, я дуже вам дякую, що знайшли час і можливість так докладно, ґрунтовно відповісти на наші запитання. Бережіть, будь ласка, себе і своїх воїнів. Дякую вам. Денисе, головний акцент, головний напрямок ворожих атак у секторі навколо Костянтинівки зараз – це оці Лищата чи Південний фланг? Тим більше, що от за буквально останні дві доби на краях цих Лищат ситуація стрімко змінилася, мені так здається.
8: Лищата. Видно Лищата. По мапі, що Лищата. Угу. Для того, щоб охопити місто і тут створити умови для напівоточення, ми, в принципі, навіть бачимо і намагання їхнє просування у бік того, щоб створити умови для напівоточення. Всі резони навіть змикаються довкола цієї траси. Але казати про якісь стали позиції, тут абсолютно погоджуюсь, не можна. Що таке сталі позиції? Двоє там росіян засіли в підвалі. І що вони контролюють?
7: Позиція – це чи не позиція? Да?
8: Це присутність на околицях. А казати про якісь сталі позиції в місті, я погоджуюсь з цим зараз зарано.
7: На ваш погляд, можлива, тривала і результативна, ефективна оборона Костянтинівки?
8: Ми з вами забуваємо про ситуацію біля Покровська Тимирнограда. Західніше трошки. Там Діпстейт показав минулого тижня, що ми залишили це місто. Не було офіційного повідомлення Генерального штабу, тому ми зараз будемо балансувати між офіційними даними і офіційними даними. Але якщо там росіяни будуть досягати успіху, то вони будуть прикати війська на Костянтинівку. Або будуть по малому радіусу спробувати оточити місто, або будуть по великому радіусу, десь туди, навіть туди,
7: вище,
8: робити оточення. Тому спробувати робити оточення. Я хочу наголосити на цьому. Тому тут концентруватися лише на Костянтинівці і на ситуацію довкола міста було б не дуже правильно, оскільки є ситуація біля Покровська.
7: Південна операційна зона, ще один сектор фронту, який я хочу, щоб ми сьогодні оглянули. Не вся вона, звісно, поговоримо насамперед про ділянку на стику трьох областей – Донеччини, Дніпропетровщини і Запоріжжя. Грубо кажучи, це Олександрівський і Гуляйпільські напрямки. От, власне, на Олександрівському напрямку, де, грубо кажучи, від десятих чисел лютого і ще відбувається і продовжується, вочевидь, незважаючи на останнім часом обмаль інформації з цієї ділянки, продовжується тиск українського ударного тактичного угруповання у загальному південно-східному напрямку, південніше національного шосе Н-15, Донецьк-Курахове-Запоріжжя. Загалом все це на південний схід від Покровського відбувається, але з іншої сторони вороже угруповання військ «Восток», яке, власне, основні сили якого тут і оперують, воно провело від початку травня просто величезну кількість перегрупувань і підсилення переднього краю резервами. І з метою, вочевидь, якщо не відвоювати, принаймні втрачене, то щонайменше заступорити просування українських військових на цьому напрямку. З іншої сторони, ми говоримо зараз про відтинок загальною протяжністю близько півсотні лінійних кілометрів, якщо ми говоримо від Піддубного з Мирним, яке на Донеччині розташоване, і до Добропілля, що на трасі Р-85 стоїть вже в Запорізькій області. З іншої сторони, 15 квадратних кілометрів території, зокрема, на дирекції Степове Калинівське українські військові змогли відвоювати ще до початку цього тижня. І вочевидь, що рух українців з прицілом загальним, я припускаю, на Новомиколаївку і Тимирівку, а загалом у бік Рокадного шосе, яке з Великої Новосілки веде на Гуляйпілля. Він постійно триває, ця траса перебуває під постійним тиском української артилерії і БПЛА, що суттєво ускладнює життя і скорочує життя передовсім рашистським військовим зі складу 29-ї. і 36-ї загальновійськових армій, чиї підрозділи перш за все оперують у цьому секторі. З іншої сторони, основні атакувальні зусилля московити, очевидно, що перемістили у сектор південніше, тобто на Гуляйпільський напрямок, і це ділянка фронту від Тернуватого до Чарівного. Фактично, більшою частиною вже на західному березі річки Гайчул. Щодоби московити тут проводять від 30 до півсотні атакувальних дій. Все це так само, переважно малі групи піхоти, принаймні про це говорять офіційні джерела. Зокрема, від Косівцевого і Придорожнього московити намагаються просунутися до Різдвянки, це південніше Тернуватого, але українські військові трохи південніше, буквально напередодні, провели так само серію результативних контратак і змогли відкинути московитів приблизно на ділянці у 2 квадратних кілометри поблизу Добропілля. Від Прилук рашисти атакують на Воздвижівку і у розріз між нею і Олено-Костянтинівкою, але водночас і тут буквально зворотнім курсом у північно-східному напрямку українські військові також провели серію контратак. Вся ділянка від Квіткового і аж до Залізничного, весь цей от відтинок, він тут атакують основні сили рашистської 5-ї загальновійськової армії, найпотужнішої в угрупованні військ «Восток». Головно це 127-ма мотострілецька дивізія і 57-ма мотострілецька бригада. Варто сказати, що от саме на цьому відтинку московитам ймовірно вдалося заскочити у Гірке і була така інформація, що найменше зачепитися за верхню терсу, але от і тут українці так само провели серію атак від Староукраїнки і Гіркого у напрямку того таки Залізничного. Ймовірно, саме сюди, от на цей сектор, у цю ділянку московити перемістять і введуть у бій свою 55-ту новостворену дивізію морської піхоти. Вона створена була на базі 155-ї окремої бригади морської піхоти. Чому таке припущення я і роблю? От, власне, через ці атаки українців, контратаки в районі Залізничного насамперед і Чарівного з Гуляйпільським, так або інакше, от за оцінками і Інституту вивчення війни, і оцінками українського генштабу, саме Гуляйпільський напрямок наразі є одним із, мабуть, найгарячіших по всьому фронту. І що характерно, мало не єдиним в усьому великому запорізькому секторі, де московити, принаймні намагаються чинити якийсь потужний методичний тиск найбільшими силами. Просто зараз маємо можливість дізнатися трохи деталей про оперативну ситуацію у південному секторі, зокрема на відтинку фронту навколо Гуляйполя. Головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк на зв'язку зі студією спецскору. Пане Юрію, вітаю вас.
10: Слава Україні!
7: Героям слава! Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на відтинку у смузі оборони 5-ї штурмової? Адже от доступні для аналізу відкриті джерела показують, що на захід від Гуляйполя ворог наразі намагається чинити, як ми тут зробили висновок самі для себе, мабуть, найбільший тиск по всьому фронту.
10: Я можу говорити як головний сержант, як людина, яка бачить поле бою з боку солдатів, з боку наших камер, наших дронів. Наразі противник не має серйозних успіхів. Тобто противник сповільнився, навіть нам зараз важко вполювати і вбити такого заброду одинокого москаля, тому що крайніми днями їх стало дуже мало. Тобто є таке враження, що це угрупування виснажилося, і саме тому вони підтягують резерви, тому що діючи масивами, вони, на жаль, чи на щастя наступати вже не можуть. Коли ви кажете про те, що фіксується поява ворога там в Гіркому, в Терсі, то вона і раніше фіксувалася. Тобто це тактика інфільтрації. Зараз ми бачимо, що вогники рухаються вже по одному. Спостерігаємо цікаве явище, що рухається без великого ентузіазму. Досить часто ми бачимо, що їх супроводжують дрони камікадзе. Я думаю, цей дрон камікадзе йде як заглядотряд. Тобто в того вонька просто немає шансів не рухатися вперед. Він може десь пройти, може по рації вийти на зв'язок, ми фіксуємо їхні рації. Але це не значить, що він може там закріпитися. Працюють постійно наші ударно-пошукові групи, що в районі Залізничного, що в районі Гіркого, що в районі Терси. виявляються ці вороги і щодня методично знищуються. Тобто їхня тактика інфільтрації працює в цьому районі, але накопичитися, закріпитися вони не мають змоги. І так, для нас здається, що завжди той напрямок, такому ми перебуваємо, є важкий. Завжди ми відчуваємо на собі якийсь такий натиск ворога, але крайніми днями є відчуття, що він послабився. Хоча робота дронів ворожих, засилях цих дронів, дистанційне мінування, дрони камікадзе, дрони ждуни, ворожі крила тут дуже інтенсивно працюють.
7: Чи присутнє зараз у секторі таке поняття, як чітко зрозуміла лінія бойового зіткнення? Чи воно розмите і це така, ну я не знаю, скільки кілометрів завширшки території? І відповідно, яка дистанція ураження дронами обабіч от цього пространства?
10: Ну, ми розуміємо, що вже немає лінії бойового зіткнення. Є така ж смуга шириною там 2-5 кілометрів, залежно від погоди. Тобто, я ще раз зазначу, часом Ванько під дощ, під туман може далеко забрести поодинокий. Потім ми його фіксуємо і вбиваємо. Тут йдеться, що є наша лінія оборони, і не тільки оборони, бо ми постійно здійснюємо ударно-пошукові заходи і так само намагаємося підтискувати противника. І є спроби противника просочуватися крізь наші бойові порядки, які зараз є нещільні, як на всій лінії фронту. Щодо дії ворожих дронів, то кілометрів 5-10 – це тотальний контроль поля бою, тому що зараз, на жаль, вже автомобільною технікою і навіть броньованою технікою на таку відстань не заїдеш. Вся логістика здійснюється наземними роботизованими комплексами, а кілометрів за 20 – ну… Є контроль ворожий, особливо ключових логістичних маршрутів. Так само і ми контролюємо в таку саму глибину, але це не є тотальний контроль. Там ще можна рухатися, але кілометрів 5-10 – це тотальний контроль нашого ворога над цим полем бою. Може хтось просочитися, коли не погода, коли туман, ці групи можуть заходити. Але зараз, крайніми днями, нам навіть важко виявляти поодиноких ваньків. От таке враження, що в них тут зараз є проблеми з людьми.
7: Пане Юрію, дуже вам дякую за докладну розповідь, дуже дякую за роботу і вам, і вашим воїнам. Будь ласка, бережіть себе і своїх бійців. Чи бачите ви ознаки того, що от у період до осені, от у цій східній частині Запорізької області, московити спробують все-таки розвинути оці тактичного рівня здобутки до якихось більш значущих оперативного, стратегічного рівня результатів?
8: Ну, стратегічного точно ні. Стратегічний рівень – це зміна ходу війни.
7: Скажемо так, в даному випадку дистанція артилерійського пострілу до Запоріжжя, я думаю.
8: Ну, це ж не стратегічний рівень, так? Вони хотіли досягти цих дистанцій в районі Степногірська. Майже вийшло. Тепер там звідти ми ведемо контратакуючі дії. Тому вдалося, очевидно, відсунути загрозу від Запоріжжя в плані прямих артилерійських обстрілів. Але я хочу повернутися знову ж таки до даних травня стосовно захоплення росіянами української території.
7: Фактичних результатів.
8: Хоча в них є завдання, вони залишаються біти Оріхів, створити єдиний фронт наступу на Запоріжжя, воно залишається. Тут ті дирекції, які ви вказали, вони свідчать про те, що вони намагаються просуватися в цьому напрямку. Але те, що ми чули тільки що від пана Юрія, і те, що ми бачимо взагалі, знаходячись над цією мапою, над цими подіями, наступ там зупинений. Не може бути так. Тут атакують, ми контратакуємо. Тут атакують,
7: фактично на кожному відтинку.
8: Зустрічні бої тривають. Mm-hmm. Який це наступ? Mm-hmm. Якщо вони там перекинули свої резерви, подивимося, як ці резерви себе продемонструють. Можливо, там вони зможуть поновити наступальні дії. Але та тактика, яку вони зараз мають, це інфільтрація, вона не передбачає прорив.
7: Я маю на увазі, чи може бути відкритий, завдяки, вочевидь, якомусь перекиданню значних резервів, якийсь новий неочікуваний, якась нова неочікувана дирекція.
8: А звідки ці резерви?
7: Покровсько-Мирноградський відтинок фронту, насамперед.
8: Ну, треба знімати. Ми з вами почали розговор з чого? Розмову з чого? З Білорусі. Якщо ми будемо казати про безпеку з Білорусі, там потрібні резерви. Тобто це вже передбачає мобілізацію. Зараз багато хто каже про мобілізацію. І дані, знову ж таки, посилаюся на РБК, 100 тисяч особового складу вони намагаються, можуть спробувати зібрати шляхом мобілізації. Вчора там ми чули про те, що мобілізаційні розпорядження роздаються на теренах Російської Федерації. Все це поки що розмови. Звідки брати резерви? Їх треба прикривати звідкись. Якщо ми кажемо, що Покровський напрямок і Донецька область для них теж головними, то там не вистачає людей. Якщо ми будемо казати, що для них головними можуть бути напрямки Запоріжжя, Гуляпільський напрямок, Оріхів і так далі, тут треба шукати резерв. Зараз в них...
11: Атакувати всюди і одночасно точно не вийде.
8: Ну, що десь ми з вами півроку тому казали на початку зими про те, що вони виберуть для себе два основних напрямки, і це, в принципі, така тенденція зберігалася до весни, то зараз вже є сумніви, що їм вдасться однаково успішно наступати на двох напрямках. Очевидно, доведеться їм щось обирати одне. А тенденції їхніх наступальних дій, втретє повертаюсь до цих статистичних даних про те, наскільки вони успішно просуваються і скільки вони втрат несуть. Тобто співвідношення ціна якість, скажімо так, але вона для них від'ємна.
11: І про найпівденнішу ділянку фронту, де за лінію бойового зіткнення сама вода Дніпропсько-Бузького лиману, давайте сьогодні також згадаємо, від 22-го року з Кінбурнської коси московити методично били з артилерії, а останні кілька років і дронами по Очакову та прилеглих менших містах і селах Берегової Миколаївщини. Вочевидь, рашистські штаби виношували плани рано чи пізно провести там десантну операцію, захопити узбережжя з подальшим ймовірним ударом або в тил Миколаєва, або, можливо, розвинути наступ у бік Одеси. Однак, принаймні, наразі всі ті плани ворога українські воїни перекреслили завдяки не в останню чергу і цілодобовій роботі наших глибинних розвідників. Нам вдалося побачити їх роботу біля узбережжя на власні очі. Зараз буде сюжет з QR-кодом на екрані. То збірна ударні розвідувальні дрони для батальйону безпілотних систем 122-ї бригади тероборони. За можливості, звісно, долучайтеся, будь ласка, до цієї допомоги захисникам українського Причорномор'я. Ось вона і є, Кінбурнська коса в українському Причорномор'ї. Саме за неї в районі Очакова тепер триває битва. Наразі це окупована ворогом територія, але українські військові роблять все, аби ворога на косі було якнайменше. Саме туди, у напрямку коси, щойно виявляються цілі, стріляє українська артилерія.
12: Постріл!
13: Так, отлично. Плюс 20.
12: 541. Наведений.
11: Саме туди, у бік передових схованок окупантів, летять українські безпілотні бомбардувальники.
12: Не так, не.
11: І цілодобово, зізнається Гера, командир екіпажу і пілот українського далекосяжного дрона, над тимчасово загарбаним Кінбурнським півостровом кружляють українські розвідувальні борти.
12: Пасуйся!
14: Ми зараз літаємо прямо над ворогом, залітаємо йому за 10 кілометрів за ті лінії, де він стоїть. Це наша, якби, основна функція – бути постійно в повітрі,

0: вдало замасковано противником, і так же вдало було знищено нашими безпілотниками. Угу. Знищена вона, до речі, була ФІПІ-відронами, тому що вони зайшли прямо на територію коси.
1: Нині над Кінбурнською косою і значно глибше над ворожими тилами українські безпілотні розвідники кружляють безперервно. Вони виявляють найменший рух рашистських піхотинців, переміщення техніки чи далекобійних ударних систем.
2: Позитивні цілі є майже кожного дня. Наше завдання – давати постійну картинку для того, щоб бачити, що відбувається на Кінбурнській косі. Фіксувати всі переміщення, ну і відповідно не давати їм переміщатися. Сьогодні зранку хлопці працювали, наш перший виліт теж ми все встигли трошки зачепити. Ну, ми коригували арту, а вони працювали по рухомих цілях.
3: Постріл!
4: Дуже все змінилось. Ми нарощуємо наші спроможності за рахунок збільшення екіпажів пілотів, за рахунок збільшення різноманітних засобів БПЛА. Гармат та машин не залишилось, ми ж все знищили. Місця ворогу майже там немає, тому вони сидять і майже не вилазять на свіже повітря.
1: Командир оперативно-тактичного групування «Одеса» полковник Носіков разом з комбатом БПСу приїхали на позицію аеророзвідників, саме коли екіпаж «Гери» запустив свого «Меркурія» у напрямку Кінбурнської коси. У четверте, лише цієї доби.
2: Коли когось знаходимо в день, відповідно, тоді оперативно вилітають ФПВ-шники і відправляють ворогів в потрібному напрямку.
1: Не в останню чергу, завдяки їх «Меркурію» українські штаби розуміють, що наразі на Кінбурнському півострові загалом перебувають близько 2,5 тисяч окупантів.
0: Зрозуміло, що противника дуже багато. На сьогоднішній день на Кінбурській там і частині Тематицької коси майже 2,5 тисячі людей. В оптичному діапазоні ми можемо знайти тільки там 15-17%. Противник дуже серйозно маскується.
1: Більшу частину сил ворога українські військові відігнали в глибину півострова, але московитів у західній частині залишається ще близько 9 сотень, і ворожі штаби точно розуміють, навіщо ризикують особовим складом і технікою, не полушаючи Кінбурнську косу.
4: Вони ж прикривають нам суднопласт зверху туди в річки і достають своїми засобами і повітря нападу, і своїми гарматами. По Очакову вражають місцеве населення, інфраструктуру і так далі.
1: Щоб у московитів не залишилось жодної можливості безкарно обстрілювати південь материкової України, аеророзвідники 122-ї працюють у небі без перепочинку.
2: Сьогодні у нас вже 50 плюс днів без відпочинку, ну тому що просто немає кому нас замінити. 85-й бойовий виліт, в принципі, ми раді працювати на цьому крилі, ми вже з ним зріднилися, можна сказати.
1: З півдня Миколаївщини Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. Спецкор, марафон «Єдині новини».
5: Денис, ну, з одного боку, точно найгарячіший сектор фронту Південь Миколаївщини, да? З іншого, відсутність будь-яких візуальних перешкод от на оцій фізичній ЛБЗ, відверто некомфортним робить там перебування. Там в містах ще багато людей залишається, Очаків, прибережні ці всі населені пункти. На ваш погляд, для московитів бути присутніми на Кінбурнській косі і всьому тамтешньому півострові має принципове якесь оперативне або ж стратегічне значення?
6: Ну, сюжет дає відповідь на це питання. Прикривати судноплавство, кошмарити міста і може колись отримати шанс вийти там на материкову частину. Хоча, знову ж таки, з цього сюжету видно, що таких шансів у них нема.
5: От є якраз, якщо вже заговорили, теоретично можлива форсувальна операція з нашого боку, вочевидь, з прицілом на фланговий удар на Херсонщині в бік московитів, або зі сторони окупантів в бік материкової України. Це все глупа, гола теорія, чи, в принципі, за певних обставин, за явних засобів нападу і оборони, така операція можлива?
6: Якщо вдасться прорідити їхні бойові порядки, але ж тут видно, що вони замасковані, хоча вони зараз, я так розумію, ведуть себе значно тихіше, ніж раніше.
5: Ну, як сказав командир ОТУ, сидять як гробаки, бо їм дали команду не висовувати.
6: Ну так, бо ми їх бомбардуємо, постійно ведеться розвідка, постійно знаходимо, виявляємо і знищимо. В теорії, можливо, все. Ну, на практиці я фантазувати не буду. На мій погляд, поки що там ситуація такою, що ми контролюємо їх, а їх там замало для того, щоб пробити щось, і щось кудись йти і щось форсувати. Так само і ми поки що там не маємо для цього військ. Просто ми контролюємо там їхню присутність для того, щоб не допускати обстрілів і не допускати, значить,
5: терора
6: місцевого населення.

0: І це все перед тим черговим у студії спецкору. Сьогодні був журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Денис, як завжди, за змістовну розмову вам дуже вдячний. На тім ставимо три крапки із неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
3: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: 10 ранку в Україні на каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька, і це ТСН. Цієї ночі ворог продовжив тероризувати Україну дронами. У наш повітряний простір залетіло 163 ударних безпілотники, в тому числі і реактивних. Авіація, зенітники, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи відбивали напад. Вдалося збити чи подавити 150 ворожих БПЛА. Однак зафіксовано влучання на 7 локаціях. У 4 місцях було падіння збитих дронів та їхніх уламків. На тепер у повітряному просторі України залишаються російські безпілотники. Тож варто бути уважними і дотримуватися правил безпеки. Щойно почуєте сигнал тривоги. Росія знову атакувала українські міста. Вибухи пролунали у Харкові. Там уламки дрона впали на відкриту територію. І 1,5 вибухів було чутно в Чернігові. Є дані про ураження місцевого підприємства та транспортної інфраструктури. Ну а напередодні ціллю окупантів став цвинтар. По ньому ворог вдарив, коли там були люди. 2 поранено. 8 поранених на Дніпропетровщині. Найбільше дісталося Синельниківському та Нікопольському районам. Туди росіяни спрямували дрони та каби. У Червоногригорівці 3 постраждалих, серед них 17-річний хлопець. Сили протиповітряної оборони працювали впродовж усієї ночі, знищили 15 російських дронів. А на Сумщині ворожий дрон вибухнув поруч із жінкою та поліцейським. Обоє зазнали травм. Упродовж доби росіяни обстріляли 20 населених пунктів. Під удари потрапили будинки, адміністративна будівля, кав'ярня, шиномонтаж. І також побито багато автомобілів. Уже 15 потерпілих унаслідок атаки в Запоріжжі. Серед містян, які дістали поранення, 2 копів та немовля. Напередодні в день окупанти завдали удару по обласному центру ракетою, пошкодили багатоповерхівки та з десяток автомобілів. Загалом за добу вдарили по області понад 600 разів від авіації, вкотре потерпали прифронтові міста і села. Цивільне авто атакували росіяни вранці у Херсоні. Водій дістав уламкові поранення, він у тяжкому стані. А у Комишанах після дронових атак 2 травмованих. Там горіли будинки. Евакуація із Новомиколаївки на Запоріжжі. Населений пункт опинився у 30-кілометровій зоні до лінії бойових дій, і звідти починають виїжджати родини з дітьми. З евакуації допомагають поліцейські. Через погіршення безпекової ситуації по допомогу до них звернулися одразу дві родини. Як рятуються та куди їдуть люди, знає кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
5: Вони ризикують життям, аби врятувати інших. Цього разу правоохоронці їдуть забирати з-під обстрілів жінку з 15-річним сином. Пані Любов звернулась до копів сама. Її не довелось мовляти. Каже, сиділа би до останнього, та ворожих обстрілів дуже боїться Віталік.
6: Спочатку були шахеди, згодом каби. Вчора в мене дитина. Воно хвилею пішло, впало десь на вулиці, не знаю де. Він дуже злякався. Це вперше за весь час.
5: Від російських авіабомб щоночі ховалися у цьому маленькому підвалі.
6: Поприбирали тут, бо в хазяїна дров багато було, щоб менше горіло раптом що.
5: Та останньою краплею став день, коли на їхню вулицю прилетіло одразу три каби.
7: Ну я кажу, ну щось летить. Ну я почув свист від каби, я не перший раз його чую. Ну він полетів перший, тут у нас на вулиці десь ліг, я не знаю, де він тут ліг. Потім іще три долетіли.
5: На подвір'ї лише одна сумка з речами, все, що родина бере з собою. Залишають котів та собаку, кажуть, немає куди їх забирати. Доглядатиме за ними співмешканець жінки. Теплі речі та шкільне приладдя Віталік залишає вдома. Сподівається, восени повернутися.
7: Вишити тут залишаю, бо на скоро канікули. Не знаю, мені страшно, коли на село не лягає тут рядом. Вони центр начали в одну точку лупили, а потім вони щось сюди перейшли. Бах-бух, там щось вночі, бах-бух. Моє все буде тут це ціле, нічого не розбомблять. Тоді можна вернутися.
5: На сусідній вулиці на евакуацію вже чекає пан Віктор з трьома онуками. Чоловік зголосився на пропозицію виїхати до Запоріжжя.
8: Рветься вокруг да около. На днях вон метрів 300 в городах гепнуло. По Миколаївки виїхали, бачили, що в нас твориться. Будинки зруйновані. На даний момент світла вже знову немає. Сьогодні зранку два рази гупало у п'яті.
5: Саме через онуків, каже, і наважився їхати геть. Хоч рішення про евакуацію далося дуже непросто.
8: І женився, і діти, і батьки тут поховані, і дочка похована, і жінка. Всі поховані.
5: Поки дорослі пакують речі на дворі, 11-річна Тетянка прощається з папугою Гошею.
9: Гошка, ми скоро домой вернемося.
5: На господарстві залишається син пана Віктора. Він доглядатиме хатніх улюбленців, допоки родина не знайде житло у місті. Далі поїде до них.
8: Масік, пока! Ми ще встретимося.
5: На виїзді вщент розбиті цілі вулиці, на узбіччі спалені автомобілі, в городах та садках вирви від ворожих кабів.
10: Б'ють по Суму. Цивільна структура, магазини, жилі приміщення, частний сектор.
5: Виїжджати самостійно надто ризиковано. Окупанти полюють саме на цивільні авто, щоб прикрити дорогу на під'їзді до Новомиколаївки, зведений антидроновий тунель.
10: Це захист від дронів, ну ви самі розумієте, від кабів вони не допомагають, так і від шахедів теж. Єдиний вихід – це виїзд з території більш безпечні місця.
5: Рішення про примусову евакуацію дітей з Новомиколаївки ще не ухвалено. На нього очікують незабаром. Але поліцейські радять не чекати, а їхати вже.
11: На даний час в селищі Новомиколаївка перебуває 32 дитини. З цього тижня ми починаємо евакуйовувати їх в більш безпечні місця.
5: Перші евакуйовані родини доправляють до транзитного центру у Запоріжжі. Тимчасово вони оселяться тут, щоб вирішити, куди їхати далі. На випадок, якщо згодяться їхати на західні регіони, там для них вже підготували гуртожитки. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: Десятки країн ООН засудили російські погрози на адресу іноземних посольств у Києві. Країни Європи, Японія та Південна Корея виступили зі спільною заявою. Ну а генсек ООН наголосив, що зараз, як ніколи, вкрай важливо уникнути будь-якої ескалації конфлікту. Через російські погрози знову обстріляти Київ Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла, якому донесло свою позицію. Заявою, ну а генсек ООН наголосив, що зараз, як ніколи, вкрай важливо уникнути будь-якої ескалації конфлікту. Через російські погрози знову обстріляти Київ Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла, якому донесло свою позицію. Дуже рішучий заклик до негайного припинення необґрунтованої та незаконної агресії, а також до дотримання міжнародних зобов'язань і договорів. Посол ЄС у Києві Катерина Матернова заявила, що західні дипломати не покинуть Києва, а російські погрози назвала шедевром лицемірства. Відреагував і Китай, традиційно закликавши, цитую, відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і відновити діалог. У Кремлі вкотре погрожують атакувати центри ухвалення рішень і командні пункти у Києві. Та насправді росіяни вже неодноразово погрожували цим самим об'єктам.

0: Там паралельно завдаючи ударів по житлових будинках, школах, лікарнях. І це триває уже понад 4 роки. Розігруючи цю карту, РФ ще й цинічно попередила іноземних громадян про необхідність якнайшвидше покинути місто. Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Мовляв, маючи можливість атакувати з Білорусі, росіяни можуть використовувати шахеди або ж молнії для ураження траси Київ-Чоп, ну а також залізниці, що з'єднує дві країни. Аналітики вважають, що Росія може використати заяви Білорусі про випадки присутності українських безпілотників у своєму повітряному просторі, щоб виправдати використання білоруської території для здійснення по Україні ударів у відповідь. Росіяни атакують західні області України і зараз, але зі своєї території. Використання білоруського плацдарму може підвищити точність та здатність уражати рухомі цілі. На думку аналітиків, заяви Білорусі про щоденне фіксування українських дронів свідчать про те, що Росія створює інформаційні умови для подальшого використання Білорусі у військових цілях. Раніше президент Зеленський повідомив, що у прикордонні з Білорусію триває розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Утім, поки що на території Білорусі великої кількості російських сил немає. Про це кажуть у Держприкордонслужбі. Однак Кремль тисне на Лукашенка, щоб той більш масштабно долучився до війни з Україною. Бережуть техніку і не дбають про бійців. Окупанти дедалі частіше використовують тактику м'ясних штурмів. Через панування дронів на передовій ворожа техніка під постійним вогнем, тож росіяни її застосовують усе рідше. Натомість відправляють невеликі групи бійців в один кінець. Найчастіше це найманці, злочинці або ув'язнені. Інколи навіть без мінімальної військової підготовки і нормального спорядження, кажуть українські бійці. Утім, на їхню ліквідацію все одно йде чимало ресурсів, а ворог натомість намагається відслідковувати українські позиції. Щоправда, інколи такі штурмовики самі здаються, аби не загинути. Бійці-прикордонники показали, як узяли в полон 4 окупантів за допомогою дрона. Загарбники склали зброю і, виконуючи команду оператора, пішли на українські позиції здаватися. У той же час, минулої доби, на фронті знову зросла кількість боїв. Російські війська аж 232 рази атакували позиції Сил оборони України, найбільше на Покровському напрямку, кажуть у Генштабі. Ну а от на Сумському напрямку ворог звітує про захоплення чергового села Запсілля. Водночас у ЗСУ цю інформацію спростовують, кажуть, населений пункт під їхнім контролем. Завдання і люди, які змінюють хід війни. Сьогодні 10 років силам спеціальних операцій ЗСУ. Воїни починали свою небезпечну роботу в горах Криму, в Донецькому аеропорту, Савур-Могилі, Іловайську. Виконували операції в лісах Харківщини і в Гостомелі, на найскладніших ділянках фронту. Зараз вони присутні і в глибокому тилу ворога, на Кубані, на Кавказі, в Москві. Про їхню роботу найближчим часом ніхто не розповість, але ці подекуди зухвалі операції дають реальний результат. Головна мета – нищити ворога і звільнити українські території. Групи спеціального призначення, пілоти далекобійних дронів, підпільники руху опору, фахівці із психологічних операцій, зв'язківці, аналітики і логісти – вони невидимі, але ведуть Україну до перемоги.
1: Ми з вами міняємо.
0: Історія зі щасливим кінцем, про яку дізналися лише зараз. ДСНС розповіла, як уперше від початку повномасштабного вторгнення підняла в повітря гвинтокрил, аби доправити донорський орган. 8-місячний Ромчик чекав на пересадку печінки. Ніхто із рідних, як донор, не підходив. Урешті орган вдалося знайти за 400 кілометрів. Поза тілом печінка залишається життєздатною близько 10 годин, тож доставити її авто було неможливо. І разом із силами оборони рятувальники провели спецоперацію в небі, аби зробити це якнайшвидше. Вже за 1.5 години орган доправили до столичного Охматдиту. Аби виграти час, лікарі почали операцію ще до прильоту рятувальників. Майже місяць після операції Ромчик перебував під наглядом медиків і нині його виписали з лікарні. Вийшли на прогулянку з дитиною та песиком і потрапили під мінометний обстріл. У Дніпрі рятують родину з Нікополя, що дістала поранення за кілька кроків від під'їзду, в якому мешкала. Життю 4-річного хлопчика загрози немає, а от його батьки у реанімації. Про життя у місті, що під постійними обстрілами росіян, кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше.
2: Один навпроти одного у реанімації жестами зізнаються у коханні. Олександра нарешті змогли доправити з Нікополя до Дніпра, де рятують його дружину Анну.
3: Бачу, що він лежить поруч, і я розумію, що все добре. Що ми поруч, знаєте, як дві спорідні душі, знаєте, знайшли до мене. І по сей день я просто не уявляю без нього життя.
4: В неї були сльози, і в мене також, я її відчуваю, ну, десь на іншому рівні.
2: Це був вечір суботи у Нікополі. Вони вийшли з 4-річним сином та песиком на подвір'я. За кілька кроків від під'їзду потрапили під мінометний обстріл.
4: Все болить, ти дивишся на всіх, хто поруч, намагаєшся зрозуміти, з ким що. Потім вже на себе звернув увагу, побачив, що дуже погано з ногою, і ти сам її держиш, а вона як холодець у тебе в руці, і ти повзеш під'їзд. Просто тому, що міни летять.
2: Ось так під обстрілами їх вивозили поліцейські та рятувальники до лікарні. Це кадри з бодікамер поліцейських. На них намагаються врятувати Анну.
5: Обережно.
2: Загалом внаслідок того обстрілу 7 людей дістали поранення. Серед них 3-місячна донька сусідів та 4-річний син Анни та Олександра. Маленький Сашко зараз під наглядом бабусі у дитячій лікарні.
3: У нього маленький осколок. Він молодець. Я не очікувала, що він може так швидко поправитись від такого жаху, тому що я перше, що побачила після взриву, це його. Крики, мама.
2: В Анни досі тяжкий стан. Вона вже витримала 2 складні операції, і вони, вочевидь, не останні, визнають лікарі.
6: Декілька уламків побили кишківник, але вона так мужньо тримається. Якщо всього цього не знати і не бачити, можна сказати, що в неї все добре, вона просто трошки засумувала.
2: В Олександра теж вкрай важке поранення ноги. Медики кажуть, перевозитимуть його за кордон, аби там робили складну операцію з відновлювання м'язів. Та сам чоловік найбільше хвилюється за дружину.
6: Вражає така сила волі, сила цього подружжя. Вони як голубки один одному пересилають поцілунки, любовні смски. Це тішить.
2: Доленосне какао. Подружжя згадує своє знайомство, коли відчули, що створені один для одного.
4: Коли побачив, я зрозумів, що смачне какао зігріє нашу душу, і ми почнемо спілкуватися.
3: Ми всі разом собачки тільки мене. Старший біля мене Нікітка, я Сашуня. Маленький і Сашко чоловік.
2: Старший 12-річний син досі лишається у Нікополі з дідусем. Там вони лікують поранену собачку Месі та сподіваються якомога швидше побачитися з рідними. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Ну, а далі слово моїм колегам, ведучі 1+1, Марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Уже приймають гостей в ефірі. Про що далі буде мова?
7: Ну, далі ми будемо обговорювати міжнародну ситуацію, міжнародний порядок денний, особливо в українському контексті. І наш політичний консультант вже чекає на наше спілкування.
0: Тож, далі слово колегам. Ну, а оновлений випуск ТСН об 11-й годині. Тож, до зустрічі і слава Україні!
7: Героям слава! Отже, Гліб Остапенко вже долучився до нашої студії, політичний консультант, експерт зовнішньої політики. І з ним, власне, обговоримо всі останні події. Гліб, вітаємо вас.
8: Вітаю,
7: дякуємо, що ви в студії. Білорусь – велика тема цього тижня і новий такий спосіб побудови комунікації з білоруською позицією, тому що дуже довго українському, скажімо так, українській верхівці закидали, що, мовляв, ми не визнаємо Тихановську, з нею не спілкуємось, і такий спосіб не посилюємо себе в спілкуванні з нашими сусідами, тому що через Білорусі в нас, попри політику Лукашенка, є багато симпатиків. Наскільки ви вважаєте її візит саме зараз в Україну перше пов'язаний з тим, що ми знов говоримо про можливість наступу з білоруської території на Україну?
5: Ну, звичайно, тут однозначно необхідно оперувати розвідданими. Я впевнений, те, що, звичайно, президент України Зеленський проінформований про це, і вище керівництво. Я думаю, що ситуація наступна. Ну, по-перше, є дійсно серйозна загроза. По-друге, навіть якщо ця загроза є, і градус цієї загрози, можливо, не настільки високий, який він насправді може потенційно бути, нам дійсно необхідно комунікувати і формувати відповідні наративи задля наших зовнішньополітичних партнерів, задля того, щоб вони активізовувалися у своїх зусиллях по підтримці України. Це макрофінансова допомога, це допомога озброєнням, це спільні відповідні підприємства оборонні, оборонно-промислового комплексу. І ми зараз повинні всі розуміти, що навіть попри те, що Білорусь фактично, скажімо так, зараз не задіяна у відповідні активні бойові дії зі сторони Російської Федерації у взаємокоординації з ними, в Білорусі стоять ретранслятори, які допомагають російським безпілотникам залітати на територію України і потім перетинати, умовно кажучи, Полісся, летіти до Луцька, до Рівного і так далі. Звичайно, вони, я впевнений, надають певні, скажімо так, дані, у яких у них є, які у них є. Це теж певний обмін розвідувальною інформацією між офіційним Мінськом та офіційним Кремлем. Ну і, звичайно, ми бачимо, що зараз не тільки військово-політичне керівництво говорить про цей потенціал, але і інші люди, які дотичні до цього. Я думаю, що тут зараз необхідно, по-перше, пробалансувати, тому що, звичайно, ми розуміємо, що Мінськ і Москва в першу чергу воліють, щоб наші збройні сили у відповідній кількості далі стояли на північному кордоні і не диверсифіковувалися на територію пріоритетних напрямків, як Донецьк, Константинівка, Запорізький напрямок, Куляйпільський напрямок і так далі. Але при цьому у нас немає іншого варіанту, як, по-перше, не посилювати кордон і оборонні укріплення відповідно в цьому регіоні, Київська область, Рівненська область, Житомирська область і так далі. Ну і, по-друге, звичайно, ми повинні зберігати там відповідну певну кількість осіб, які можуть у разі чого відбити відповідний напад. Але тут важливо наголосити на тому, що навіть якщо буде відповідне рішення зі сторони Білорусі, і вони в повномасштабному форматі, в чому я сумніваюся, підуть на територію, наприклад, Київської області, це не буде такий вільний прохід, як це був, умовно кажучи, в 22-му році, особливо перші 20-30-40 кілометрів, з огляду на те, що дійсно там наразі є укріпрайони, їх необхідно моніторити, дивитися, яким чином кошти витрачаються на відповідні там тендери, кошториси і так далі, які відповідають за те, щоб відповідні укріпрайони будувалися. Але, скажімо так, треба спиратися на реальні конкретні дані розвідувальні, і ці дані можуть змінюватися просто кожен день.
7: Тому я додала до того, що зараз... ви сказали, що за останню інформацію Інституту вивчення війни існує загроза обстрілу траси Київ-ЧОП або ЧОП-Київ, головної траси постачання, зокрема, військової техніки з-за кордону, саме з території Білорусі.
8: А з чим, на вашу думку, пов'язана мовчанка білорусів? Перше, ніяк не відреагували на візит Тихановської Лукашенко. Друге, ніяк не відреагували на заяву нашого командувача сил безпілотних систем Роберта Броуді з позивним «Мадяр» на те, що Україна вже визначила 500 пріоритетних цілей в разі прямої військової загрози з Білорусі. Я от погортав офіційний телеграм-канал білоруського президенту. Там підписані укази про запровадження ордену матері, зустрічі з лідерами. Остання – це, до речі, опозиціонер молдовський Додон з якимись іншими лідерами. А про Україну взагалі мовчанка. Тобто вже 4 дні від того моменту, як він показався на ядерних навчаннях, відбувається стільки інформаційних приводів, щоб на них відреагувати, а Білорусь ніяк не реагує. Чому?
5: Ну, мені здається, що, ну, по-перше, це правда, коли заходиш на будь-який телеграм-канал білоруський, або навіть на офіційний канал там Лукашенка, або на будь-які інші дотичні медіа, дійсно, здається, що от про все і ні про що. От воно в настільки мовотонному форматі виглядає, що ніякої конкретики в цьому немає. Ну, тим паче Дадон і всі ці інші персонажі, це і так зрозуміло, чому вони приймаються в Мінську. Тут головна історія в тому, що, мені здається, Лукашенко наразі досі балансує. Я впевнений, що немає кінцевого рішення про відповідні дії і про природу цієї дії не зрозуміло, чи це там провокація ДРГ, чи то це обстріл, чи то це повномасштабний наступ. Я впевнений, що Лукашенко просто розуміє, що у разі того, якщо і він загрузний в цій війні, у нього настільки серйозного політичного і безпекового потенціалу, як у Путіна, не буде. Тобто білоруський народ – це все ж таки не російський народ, абсолютно різні речі. Так, є певні схожості, будемо говорити про об'єктивні факти, певні там покоління взагалі ще більш комуністично налаштовані налаштовані і консервативно налаштовані, ніж деякі, скажімо так, верстви російського суспільства. Але Лукашенко просто розуміє, що якщо він загрузне на певний час, у нього не буде 4 років, його просто знесуть. А якщо не будуть зносити, то відповідні, скажімо так, соціально інженірингові, скажімо так, заходи зі сторони України та колективного заходу можуть посприяти тому, що просто білорусі знову вийдуть на вулиці міст і посприяють тому, щоб режим Лукашенка нарешті завершився, хоча він повинен був завершитися ще в 2020 році. Ну і, звичайно, щодо пріоритетних відповідних цілей, у білоруської армії немає того досвіду, який має українська армія. Ми можемо знаходитися в Києві і керувати безпілотником, який буде таргетувати Мінськ у разі того, якщо це буде необхідно і відповідне рішення буде прийнято. Тому, так, вони взаємообмінюються інформацією з росіянами, так, вони тренуються на безпілотниках, ми бачили неодноразово різні картинки там, де вони використовують і ФПВ-дрони, і мідлстрайки, намагаючись, скажімо так, бути в контексті нюансів цієї нової війни, але досвіду немає. І тому, так, втрати можуть бути абсолютно точними і з української сторони, з огляду на те, що це просто війна у разі того, якщо вона ще з білоруського напрямку почнеться, але спроможностей, які є наразі України, у Білорусі немає. Тому я думаю, що відповідний напад просто посприяє тому, що через півроку, рік чи через два режим Лукашенко закінчиться. А можливо і за місяць. Ніхто не знає, як буде розвиватися ситуація. Я би не рекомендував йому ризикувати.
8: Говорячи трохи ширше про дії Сполучених Штатів і Європу, тут ми не можемо не звернути увагу на новину німецького видання «Шпігель», яка от з таким заголовком вийшла про те, що адміністрація Трампа планує відчутно зменшити кількість сил та техніки, які США надають НАТО. І мова йдеться саме про європейський контингент. З-під керування головнокомандувача НАТО планують вивести винищувачі, третину винищувачів, а потім значне скорочення кількості стратегічних бомбардувальників, виведення авіаносців, субмарин, розвідувальних безпілотників. Ну, дуже про велику і суттєву кількість озброєння, яке планують за даними «Шпігель» США скоротити в Європі. Називають США цей крок таким виправданим з точки зору, що їм ця вся техніка потрібна на інших театрах, там і Азія, і Ормузька протока. Як, на вашу думку, чи європейці готові до цього, і як це вплине на нас? Тому що, з одного боку, їм же якось потрібно ту зброю, яку американці виводять, чимось замінювати. Тобто потрібно вкладати кошти, потрібно її десь купувати, виробляти. А з іншого боку, ми на Європу сподіваємося в плані стратегічному, тому що зараз чи не єдина фінансова допомога від європейців саме йде.
5: Це правда, у питаннях України та Європи мені здається, що ми очікуємо від них, вони очікують від нас, тому і створюються відповідні спільні підприємства і з Німеччиною, і з Великобританією, Францією, Норвегією, Данією і так далі. Навіть зараз поляками по питанню Саву Богдани. Тут головна історія в тому, що, звичайно, це правда, американці вважають з точки зору своєї зовнішньополітичної нової доктрини, що Європа повинна бути більш суб'єктною у питаннях власної оборони, і на саміті НАТО в Газі підтверджували відповідну інтенцію щодо збільшення відсотку ВВП, який витрачається на оборонні і дотичні програми. Дійсно, американці загрузли в Ормузькій протоці, загрузли в Ірані, загрузли з протистоянням з Китаєм у питанні Тайваню, Південно-Китайського моря, у питаннях Філіппін і так далі. Додатково ще необхідно посилювати Південну Корею і Японію, з огляду на те, що вони все одно залежні від американців. І південнокорейці непогано справляються, але японці більш залежні з огляду на досвід Другої світової війни. Вони були так само, так чи інакше, у питаннях безпеки залежні від Америки, як і, умовно кажучи, ФРН, і потім після 89-го року загалом ФРН, після того, як ГДР розвалився фактично. Ми розуміємо, що наразі у Європи немає тих спроможностей задля того, щоб повністю, скажімо так, поповнити відповідні спроможності, які надавала Америка, з огляду технології, з огляду бомбардувальників Б-1, Б-2, Б-52, винищувачів і так далі. Додатково, як ви проговорили, це обов'язково питання ракетоносіїв і питання субмарин. У Наскільки пам'ятаю, у Великобританії є 4 атомних, у Франції близько 6, у Німеччині, мені здається, теж близько 4 дизельних і декілька ще у Швеції. Тобто патрулювання з американської сторони тільки в 25-му чи то в 26-му році, наскільки пам'ятаю, було в Атлантиці, в Європі близько 18 відповідних субмарин. І тому це велика проблема, тому що от такі от стратегічні питання, їх замінити моментально неможливо. Одне питання – виробити танк, інше питання – виробити, наприклад, заправник. От, наприклад, у Європи з питанням заправників досить серйозні проблеми. От, наприклад, у Франції є можливості підкріплення відповідної боєголовки на винищувач, якщо не помиляюся, Рафаль, але це не стратегічний бомбардувальник. Тому у питаннях не тактичної, а стратегічної ядерної війни, звичайно, Європа відповідних спроможностей не має. І у цих питаннях, мені здається, що ми не можемо бути невзаємопов'язані. Так, дійсно, Європа фактично є єдиною державою, яка надає макрофінансову, вірніше, єдині держави, які надають макрофінансову допомогу Україні. Ми не можемо заповнити той вакуум, який складається з стратегічними питаннями і стратегічним озброєнням, як бомбардувальники, ядерне озброєння, атомні підлодки. Але ми граємо наразі в нову війну, і тому відповідні українські потенційно ракетні програми, спільні підприємства, ФПВ-дрони, НРК. У нас прекрасний досвід з нашими морськими дронами. Я нагадаю про те, що росіяни теж намагалися повторити наш досвід, але з огляду на те, що їм заблокували Starlink, а документарно Starlink у них був прописаний як основна система, яка повинна бути, скажімо, поставлена на відповідні системи. Документально були деякі інші системи, їхні вітчизняні, але вони не працюють так, як повинні. Ми можемо просто відповідний досвід надавати у рамках взаємокоординації, і Україна грає в нову війну. Ми вважаємо, що великі есмінці не потрібні, тому що великі есмінці можуть бути потоплені просто Магура V5 або Sea Baby, або будь-яким іншим
8: відповідним. Тобто ви маєте на увазі, що відхід американців з Європи – це нові можливості для українського ВПК?
5: 100%. Однозначно, всі 1000%. Питання в тому, що ми не можемо, знову ж таки, заповнити вакуум стратегії, але ми можемо заповнити вакуум дівтеку, нових технологій і, відповідно, нових рішень, які є наразі актуальними для цієї війни. А чи дійде світ до використання атомних підлодок і застосування відповідного ядерного озброєння? Я думаю, що станом на зараз навряд чи. Але якщо і дійде, то, звичайно, великі держави повинні їх мати, але насправді від них толку в результаті буде небагато, тому що всі просто один одного познищують. Тому нова конвенційна війна – це питання до України і взаємокоординації з Україною, тому що у нас є відповідний досвід.
7: Хотілося б повернутися ще до нашого такого більш політичного регіону, скажімо так, до того, де далі Путін може шукати собі підтримку. Зараз я бачу, що соцмережі обурені репетицією зустрічі Путіна в Казахстані, де винищувачі казахстанські намалювали там російський прапор. І казахи, і українці, які вже давно породичалися в соцмережах, зокрема в трецах, виступають єдиним таким антиросійським фронтом, страшенно на цьому обурені. Наскільки взагалі Казахстан досі залишається в російській геополітичній орбіті? Чи це більше справа самого Токаєва як президента?
5: Мені здається, це справа подальшого балансу. Ми розуміємо те, що Казахстан як Середня Азія, це, ну, по-перше, це однозначно найбільш пріоритетна країна, як для Росії, як і для Китайської Народної Республіки у відповідному регіоні. Там Узбекистан або Туркменістан – це однозначно не настільки стратегічно важливий асет, як такий, як якщо порівнювати з Казахстаном. Токаєв дійсно досвідчений політик, він дуже дипломатично у багатьох питаннях себе поводить. І тут питання, які треба думати не про взаємозв'язок України і Казахстану, або там не про наші внутрішні інтенції або наші побажання, хоча ми теж маємо право на них з огляду на те, що відбувається останні 4 роки. Але тут треба розуміти просто формат реал-політику і національних інтересів. Токаєв вважає, що йому необхідно балансувати між Заходом, Китайською Народною Республікою та Російською Федерацією, відповідно у взаємозв'язку з партнерами у Середній Азії. І з однієї сторони він буде, вибачаюся за на ефірну лексику, трішки попускати Путіна, коли він буде говорити на зустрічах, що от в Казахстані живе багато росіян і так далі, етнічних і так далі, і що російська мова дуже важлива, а потім йому така буде відповідати відповідно казахською мовою, показуючи на те, що дивись, ми все розуміємо, але будь обережніше. Це не стратегічне питання, але це нюанси, які відображаються. З іншої сторони, така буде давати санкцію на те, щоб малювали гарні прапори, тому що приїжджає Володимир Путін. Але в питаннях торгівлі вони взаємозалежні. Я думаю, що, чесно кажучи, Казахстану ще дістанеться від росіян у тому чи іншому форматі. Не знаю, наскільки у питаннях конвенційної війни, з огляду на те, що навряд чи Китайська Народна Республіка дасть добро на це. Тобто, це не вигідно Китаю, вони хочуть торгувати з казахами, плюс це один пояс, один шлях, їхня програма і так далі. Але, чесно кажучи, якщо говорити з позиції Києва, як висловлюючи свою суб'єктивну позицію, ми бачимо певний континіум того, що у Путіна стало більше можливостей їздити до різних країн. Ми побачили це особливо після Анкориджа, ми побачили це по візитам до Саудівської Аравії, по взаємокоординації з Індією, тепер до Токаєва і так далі. Це погано, тому що в 23-му році про це навіть ніхто не думав. Завжди надсилали Лаврова з огляду на те, що у нього є відповідний дипломатичний імунітет, а Путін ні, тому що МКС і так далі і тому подібне. Але насправді більшість цих питань, наприклад, як з Монголією, вони взагалі ніяким чином не діють.
7: Ну, а Казахстан не ратифікував Римський статут, щоб затримувати Путіна за позовом, правда?
8: У нас буквально 20 секунд залишається.
5: Будь ласка. Тут, ну, головна історія в тому, що, ну, казахи вони інші, це дійсно не європейці, та й деякі європейці не ратифікували Римський статут. Питання навіть імплементації, навіть якби ратифікували і навіть якби його погоджували, навряд чи б реалізовували, якби бачили економічний потенціал у співпраці з росіянами.
7: Дякую.
5: І це об'єктивний факт.
7: Дякуємо. Глеб Ліб Остапенко, політичний консультант, експерт зовнішньої політики, був нашим гостем, і ми вже готові рухатися до наступної теми. Наймасштабнішим ударом по культурній інфраструктурі Києва з 2022 року назвало Міністерство Міністерство культури останню російську атаку на столицю. Вибухові хвилі та уламки пошкодили музеї, театри, бібліотеки, історичні будівлі та культурні простори у центрі міста. Серед постраждалих – Національний художній музей України, музей Чорнобиль, Національна філармонія, Український дім, об'єкти на Подолі та інші пам'ятки, які формують культурну пам'ять країни.
8: Поки рятувальники розбирали завали житлових будинків, працівники музеїв і реставратори знову рятували українську культуру. Як пережив цю ніч Національний художній музей України, один із головних музеїв країни? Ми розпитаємо у Юлії Литвинець, директорки Національного художнього музею. Вона з нами зараз має бути наживо, безпосередньо з тих кабінетів, які були пошкоджені під час атаки. Вітаємо вас.
9: Вітаю.
7: Пані Юлія, вітаємо. Ну, давайте почуємо від вас, що ви вперше побачили, коли після обстрілу прийшли на роботу. Власне, в чому полягають ці ушкодження?
9: Ну, власне, маю сказати, що на роботу я прийшла зразу вже після того, як закінчилась тривога, тому що було вже повідомлення від охорони. Ну, і, звісно, дуже сильно постраждала вхідна група. Фактично в музеї немає жодного цілого вікна, жодного. На жаль, наші красиві відреставровані двері центральні також постраждали. Ну і фактично в кожному кабінеті, знову ж таки, пошкоджені вікна.
7: Пані Юлія, скажіть, будь ласка, а наскільки зараз взагалі в Україні достатньо ресурсів, щоб захищати культурну спадщину під час постійних атак?
9: Ну, ви знаєте, я насправді не володію такою
7: А на прикладі вашого музею, от як ви відчуваєте?
8: Так, як ви готувалися? Ви ж готувалися до таких атак?
9: Ну, насправді, дійсно, з 22-го року у нас повністю знята постійна експозиція. Всі твори знаходяться в фондосховищі, частина творів вивезена взагалі з території Києва. Але я маю сказати, що як ти не готуйся, але ти все рівно всіх речей не зможеш спрогнозувати. Це, направду, така складна історія. Тому і потрібно ще більше готуватися, як то кажуть.
8: Ми знаємо, що у вас до повномасштабного вторгнення були плани, які вже потрохи навіть втілювалися, реставрувати головну будівлю Національного музею, який вже, якщо я не помиляюся, більше як 100 років, а тут іще і обстріл. Наскільки постраждала будівля, тому що великої реставрації вона так і не дочекалася, а це означає, що були якісь проблеми нагальні в конструкціях, які мотивували вас зайнятися цією реставрацією ще 5-6 років тому?
9: Так, дійсно так і є. Нашому музею 126 років, і насправді зараз це була перша така за ці 126 років розпочата серйозна комплексна реставрація будівлі. І, на жаль, багато елементів тепер прийдеться реставрувати заново. Маю сказати, що багато роботи було зроблено, і це стосувалося і даху, і центральної вхідної групи, яка тепер постраждала, і сходів музею. Ну, тобто багато було зроблено робіт, хоча по проєкту це було десь біля 37% зроблено. Ну, тепер якась частина роботи буде потребує наново дослідження, тому що дійсно нам потрібно тепер зрозуміти, наскільки сама конструкція музею витримала, не дивлячись на те, що були певні закріплення зроблені. Ну, тобто, фактично, наша робота тепер починається заново.
7: Пані Юля, а як Ви вважаєте, це випадкові ушкодження під час обстрілів? Чи росіяни свідомо знищують нашу культурну ідентичність?
9: Ну, це питання таке, насправді, має одну відповідь. Так, вони свідомо знищують нашу ідентичність. Згадайте, насправді, один з перших музеїв, який постраждав, музей Сковороди, який просто ціленаправлено був знищений.
8: Так, там повністю вигоріла. Так, пані Юлія, це дуже хороший приклад, тому що повністю вигоріла будівля. А скільки було руйнувань ще у Чернігові, де також ми пам'ятаємо, ще в перший рік повномасштабного вторгнення була зруйнована будівля Українського музею, першого Українського музею взагалі в історії Чернігова. І будівля теж, яка має великий за собою бекграунд, там 100 років, вже більше як 100 років стояла у Чернігові, росіяни її зруйнували. Дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Юлія Литвинець, генеральна директорка Національного художнього музею України, була з нами наживо. Далі невелика пауза, і ми повернемося до ефіру з наступним гостем і з новою темою.
10: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
11: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
2: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
3: Боремося за країну, яка береже культуру.
4: Отже, наша наступна тема – це пантеон та повернення українських героїв. Одразу після перепоховання у Києві лідера ООН Андрія Мельника, заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук повідомила, що Україна вже отримала дозвіл на перепоховання ще одного видатного діяча, полковника армії УНР, командира січових стрільців Євгена Коновальця. Похований Коновалець у Нідерландах, а його прах хочуть повернути до України в рамках масштабного історичного проєкту створення національного пантеону героїв. Тобто йдеться про одне місце, де можна буде вшанувати пам'ять видатних українців, які в різний час і в різний спосіб боролися за незалежність України. Окрім Андрія Мельника і Євгена Коновальця, йдеться також про Симона Петлюру та Павла Скоропадського. Про сам проєкт видатних постатей і перші неоднозначні реакції з-за кордону говоримо з Аліною Пенеполя. Аліна Пенеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. Пані Аліна, вітаємо вас.
5: Вітаю, пані Марічка, вітаю, пан Руслан.
6: От, пані Аліна, зокрема, знаєте, про реакції. Відкриваєш новинну стрічку, і після перепоховання Андрія Мельника, от перше, що знаходиш, це реакція, яка з'явилася спочатку з Ізраїлю. Ізраїльське Міністерство закордонних справ у своєму X-аккаунті від реагувало на перепоховання Мельника, засудивши власне саму цю акцію. Потім підхопила в такому такій не дуже приємній для нас тональності російська редакція Euronews цю новину, де, от цитуючи заголовок, так висвітлила цю новину: Україна перепоховала останки спірного лідера націоналістів часів Другої світової війни. По-перше, чому і для кого Мельник спірний лідер, і про що говорить ця реакція ізраїльського МЗС?
5: Ну, давайте так. Ви частково, пане Руслане, відповіли на це ж запитання, бо дуже великі щупальця Росії, і вони вміють впливати і досі мають вплив на наших інших партнерів, і серед них є люди, які, власне, не знаючи, ким була ця особистість, не знаючи її бекграунд, аналізують з тої пропаганди, яка була ще розпрацьована совєтами, а яку зараз як кальку переказує Росія, про неоднозначність українських героїв, лідерів. Для Москви неоднозначними героями були ті, хто боролися за самостійну і незалежну Україну. Для мене той факт, що сьогодні ми повертаємо своїх героїв назад в Україну, назад додому, говорить про те, що нарешті наша держава, наш уряд, наш народ вже дозрів до того часу, що наші діти, ті люди, які боролися за незалежність України 100 років, 200 років, які були військовими, бо той ж самий Андрій Мельник, він полковник армії Української Народної Республіки. Євген Коновалець – це полковник армії Української Народної Республіки. Скоропадський, Петлюра – це так само всі військовики. І для мене сьогодні, як для історика, важливо говорити про те, що ми нарешті дозріли до цієї ідеї. І не іншим урядам, національним державам говорити, кому українцям вшановувати.
4: Пані Аліна, якщо ви згадали вже про Євгена Коновальця, який може повернутися до України наступним, що нам важливо знати про цю постать станом на зараз?
6: Так, і як от ви просто, ми, якщо можливо, від вас топ-3 факти, щоб, знаєте, у нас був цей заслон від таких новин, як от з російської редакції Євроньюз.
5: Євген Коновалець – це очільник армії української, один із очільників армії Української Народної Республіки, він був полковником, він командував січовими стрільцями. Він був командантом міста Києва. Українські січові стрільці – це підрозділ найбільш боєздатний, який був створений на території Галичини. І ось цей галичанин очолював, відповідав за охорону громадського порядку всього Києва в період Української революції. Це людина, яка створила організацію українських націоналістів в лютому 1929 році. Це людина, яка була очільником Української військової організації після того, як Україну було окуповано совєтами. Він зумів всіх вояків, українців, об'єднати серед цього кола по всьому світу. Бразилія, Сполучені Штати Америки, Туреччина, вся Європа. І це настільки була об'єднавча, потужна особистість, яку, власне, совєтський агент – в 1938 році знищив, бо розумів, вбив, тому що Москва розуміла небезпечність таких постатей, які можуть згуртовувати українців. Тож для нас сьогодні теж важливо повернути, ну, ще такий цікавий момент. Андрій Мельник і Євген Коновалець, вони були друзями. Вони були одружені на двох сестрах з родини Федак. Пан Коновалець і Євген був на Ользі одружений, а пан Андрій був одружений на Софії. І це їх також з'єднало. Вони воювали в одному підрозділі в українських січових стрільцях. Це вже так просто особисте життя, бо нам завжди цікаво, ким були ці постаті, на кому вони були одружені, хто їх надихав. І от, власне, Євген Коновалець – це така от постать, яка стала от щитом, мечем, яка об'єднала всіх українців. Ну, Андрій Мельник, він уже після того, як в 1938 році в Роттердамі совєтський агент знищив, вбив Євгена Коновальця, він очолює організацію українських націоналістів, але якщо ми згадаємо, все йшло до початку Другої світової війни, і молодь, яку, до речі, виховав Євген Коновалець, це був, знаєте, в історії немає якби, але я скажу таку річ, що якби Коновальця не було вбито, то ОУН би не розділилося, не розколилося на Мельниківське і Бандерівське крило, тому що Коновалець – це був беззаперечний лідер серед молоді і серед старших вояків, які пройшли горнила Першої світової війни. І от, власне, оцей розкол, який назрів між цими двома молодим крилом і більш вже дорослішим, воно призвело до розгалуження мережі ОУН, але те, що хотіла ОУН мельниківців, це дипломатичними шляхами. Ось через що, до речі, йдуть суперечки, що це неоднозначна особистість. Через те, що мельниківці намагались дипломатичним шляхом, бо вони всі вояки, вони знали, що таке війна, вони знали, що таке фронт, вони пройшли все це пекло, до речі, яке ми сьогодні переживаємо, мені здається, з часів 1654 року, коли нас окупувала Москва, ми сьогодні вирішуємо питання свободи і нашої незалежності. І от, власне, вони розуміли, що пройшовши війну, ми не можемо далі воювати, брати в руки зброю. А молодь, яка була вишколена в Пласту, яка була вишколена в Соколі, це спортові організації, в Січі, їх виховували так, що якщо ти не можеш чогось досягти там дипломатію, варто брати в руки зброю і боротися за це.
6: От, до речі, між дипломатією і військовими методами також намагався балансувати ще один лідер, який боровся за незалежність, це Симон Петлюра, і який так само, як і Євген Коновалець, похований за кордоном. Євген Коновалець в Нідерландах, а Симон Петлюра у Франції. Ну, на даний момент ми розуміємо, що це теж видатна постать, яка боролася за незалежність України у 20 столітті. Під його керівництвом взагалі Україна переживала найтяжчі часи, бо тоді доводилося битися на два фронти. З одного боку це були більшовики, з іншого боку це білогвардійці. От Петлюра, власне, балансував і шукав, як протистояти одразу двом ворогам. Зараз поки не йдеться про повернення Симона Петлюри, його праху з Франції до України, але в Києві зараз відбувається не менш символічна річ, йдеться про повернення не праху, а йдеться про повернення пам'яті про Симона Петлюру, про цього видатного українця. У Києві відкрили виставку, зараз кадри ви з неї можете бачити, до 100-річчя загибелі Симона Петлюри. Він теж був вбитий і, як деякі історики кажуть, руками російського агента у Парижі 1926 року. І от, власне, про повернення пам'яті про Симона Петлюру ми хочемо поговорити з куратором виставки, яка зараз проходить в Національному історичному музеї. До нашої розмови долучається Богдан Петриляк. Пане Богдане, вітаємо вас.
4: Вітаємо, пане Богдане.
7: Вітаю, шановних глядачів. Вітаю, Аліна. Вітання.
4: Дякуємо, що ви долучаєтесь. Скажіть, будь ласка, в чому унікальність ці виставки, звідти там артефакти, і які для вас особисто там є найбільш знаковий експонат, саме пов'язаний з Симоном Петлюрою?
7: Ну, бачите, виставка приурочена якраз до цієї трагічної дати, 100-річчя від дня загибелі головного атамана армії УНР, очільника директорії Української Народної Республіки, талановитого публіциста, літературного критика Симона Петлюри. Бачите, Симон Петлюра був серед тих небагатьох учасників Української революції, які розуміли, власне, потребу для України, міцного українського війська, сильного, потужного українського війська, чисельного, дисциплінованого. І, власне, ця виставка, яка називається «Шлях героїв пам'яті Симона Петлюри», вона побудована на основі такої цікавої, унікальної колекції, яка формувалася понад 100-річчя. Це воєнно-історичний музей і архів Української вільної академії наук в Канаді, який ми наприкінці минулого року, наш музей, Національний музей історії України, власне, отримав відповідно до заповіту засновників цієї організації. От пані Аліна, вона безпосередньо причетна також до процесу повернення. Вона, можливо, кілька слів про це також скаже. Ми їй вельми вдячні. Ця колекція почала формуватись практично більше 100 років, понад 100 років тому. У 1920 році міністр воєнних справ Української Народної Республіки Володимир Сальський, полковник Володимир Сальський, видає наказ про створення воєнно-історичного товариства. Це вже було на території Польщі, коли зазнала армія Української Народної Республіки вже певних поразок. Товариство було створене для увіковічнення пам'яті практично про визвольницю боротьбу, про українську революцію на той час ще 1917-1920 років. Ми знаємо, що збройна боротьба точилася до 1921 року. І от таким чином була започаткована ця колекція. Першим очільником Українського воєнно-історичного товариства був генерал Хорунжий Андрій Вовк. Ну і взагалі це товариство очолювали бойові генерали, легендарні особистості. Після Андрія Вовка очолював генерал Микола Юнаків, пізніше Марко Безручко, Всеволод Звієнко. І вже в 1938 році товариство очолила людина, яка чи не найбільше доклалася до формування цієї колекції. Це був киянин, на той час уже також генерал Хорунжий Михайло Садовський.
6: Пане Богдане, а

0: на вашу думку, можливо, навіть не як історика, а як людини, там, яка пізнає історію, яка пізнає Семена Петлюру, який артефакт для вас тут розповідає про нього найбільше?
1: Про Петлюру, бачите, тут буквально кілька артефактів, які безпосередньо стосуються саме Симона Петлюри. Хоча вся виставка, вона просякнута цим духом пам'яті, так би мовити, про нашого головного атамана. На виставці присутня вже згадана вами друкарська машинка Симона Петлюри. Це справді, ну, я дуже, знаєте, з великим трепетом, коли ми розпаковували ці пакунки, які прийшли, надійшли до нас з Канади. Це було дуже, таке, знаєте, урочистий момент доторкатися до тих речей, до яких доторкався очільник директорії. Це друкарська машинка, передана з Парижу. Це цікавий дуже документ. Доповідь українського повстанського партизанського штабу Української народної армії Української Народної Республіки Симону Петлюрі напередодні другого зимового походу. Там є підпис якраз генерал-хорунжого Юрія Тютюнника, який, власне, очолив цей трагічний, героїчний і трагічний похід. І на цьому документі стоїть віза Симона Петлюри. Цей документ мені був невідомий до того. Це також дуже цікавий документ. Також представлені у нас прапорці з автомобіля Симона Петлюри. Ці прапорці передав генералу Михайлу Садовському в 1959 році водій із особистого гаража головного атамана.
0: Ну, пане Богдане, я тут, знаєте, змушений теж втрутитися, що ви зробили дуже велику справу, насправді, тому що от ви розповідаєте про артефакти, як вони діставалися, як ви розповідаєте про їх історію, про те, як взагалі формувалася ця колекція. Це дуже унікальний випадок, тому що в історії України дуже мало таких артефактів, пов'язаних з видатними особистостями. Вам дуже велика подяка як куратору цієї виставки. Для глядачів ми нагадаємо, що виставка, де можна доторкнутися, ну, доторкнутися, напевно, навряд чи, тому що завжди експонати під склом, але побачити речі, якими користувалися наші видатні лідери під час боротьби за незалежність, можна в Національному музеї історії України в Києві. Виставка там тільки розпочалася, триватиме вона ще місяць. Аліно, можливо, ви знаєте, скільки вона триватиме?
2: Дивіться, я не знаю, скільки довго вона буде тривати, але я знаю, що це унікальна виставка, яка має назву «Шляхи героїв», бо там не тільки дійсно Симон Петлюра, там представлені найвидатніші особистості часів УНР.
3: Але його... давайте до пантеону повернемося. Наскільки взагалі от зараз важливо його значення? І давайте ще уточнимо суто технічний момент. Те, що ми бачили поховання на Національному військовому кладовищі, це тимчасовий прихисток для героїв, які повертаються додому? Чи от, власне, на цьому місці він не буде створюватись? Бо я чула різні версії.
2: Я так само чула, пані Марічко, різні версії, що це буде тимчасове, потім будуть робити десь там чи на Аскольдовій могилі, чи в інших місцях, куточках Києва, або ж це буде постійне, стале місце. Як на мене, я б вважала, щоб це було місце постійне, стале. Чому так? В цьому є величезна логіка, бо сьогодні ми на військовому кладовищі ховаємо наших героїв сучасної війни. Ворог, на жаль, не змінився ще 100 років тому, що сьогодні це Росія, це Москва. І те, що внесуть вони на нашу землю, власне, і ті герої, які сьогодні захищають Україну, вони з'єднані однією ниткою з Євгеном Коновальцем, з Симоном Петлюрою, з Степаном Бандерою, з іншими лідерами, Андрієм Мельником, які, власне, і стали тими, тою основою і тими людьми, якими вони надихалися, я впевнена, на 200%.
3: А кого буде найскладніше повернути?
0: От, і в мене ще до вас запитання. У нас от буквально півтори хвилини залишається. От, чи вирішує Національний пантеон питання обізнаності в історії і, зокрема, обізнаності видатних постатей? Якого взагалі ефекту ви як історикиня від цього очікуєте?
2: Безумовно. Це, по-перше, зацікавленість людей, бо я б хотіла, щоб наш військове кладовище стало місцем паломництва для кожного українця, бо ми повинні розуміти, якою ціною нам дається ця незалежність, якою ціною ми здобували цю незалежність 100 років тому. І символічно і важливо те, що президент, уряд, наша держава і наші громадяни підтримують це. Я вважаю, що в майбутньому, коли врешті-решт закінчиться війна, кожен українець з родиною, з дітьми прийдуть, аби вшанувати

0: вшанувати тих героїв, які сьогодні полягли за незалежність України, і тих видатних постатей героїв, які воювали за незалежність різними шляхами, хтось військово, хтось словом, бо, наприклад, той ж самий Степан Бандера, до речі, відповім на ваше запитання, пані Марічка, я думаю, це буде все ж таки Бандера, його буде найважче, буде багато дискусій. Я вам це просто кажу, як історикиня.
1: Дискусії, щоб його повернути, чи дискусії, щоб його забрати?
0: Ні, дискусії серед міжнародної спільноти, наш сусід, приятель Польща, буде багато закликів.
2: Буде багато заголовків, які ми цитували на початку нашої розмови про неоднозначність постаті. Так. Аліно, дуже вам дякуємо. Аліна Понепаляк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії служби безпеки України, була гостею нашого ефіру. Дякуємо вам. Ми ж передаємо слово далі телевізійній службі новин і Соломії Вітвіцькій.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Межа для інших – це наша стартова лінія. Ми виконуємо завдання особливої складності в тилу ворога та на фронті. Наші обличчя закриті, а операції часто засекречені. Наші групи нищать ворога. Наші психологічні операції в його думках. Наші дрони ламають хребет його воєнної машини. Наші підпільники підривають його зсередини. Ми – еліта українського війська. Ми – ССО України. Сили спеціальних операцій. 10 років.
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
6: З нами ти серед своїх.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Ми боремося за свою країну.
1: 11 ранку минула в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Цієї ночі ворог продовжив тероризувати Україну дронами. У наш повітряний простір залетіло 163 ударних безпілотники, в тому числі і реактивних. Авіація, зенітники, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи відбивали напад. І вдалося збити чи подавити 150 ворожих БПЛА. Однак зафіксовано влучання на 7 локаціях. У 4 місцях було падіння збитих дронів та їхніх уламків. На тепер у повітряному просторі України залишаються російські безпілотники, тож варто бути уважним і дотримуватись правил безпеки, щойно почуєте сигнал тривоги. Росія знову атакувала українські міста. Вибухи пролунали у Харкові, там уламки дрона впали на відкриту територію. І півтора десятка вибухів було чутно в Чернігові. Є дані про ураження місцевого підприємства та транспортної інфраструктури. А у Коробській громаді зафіксовано агроферму, там загибла і поранений, постраждали також свині та худоба. На Донеччині російські удари по Миколаївці забрали життя 5 жителів, ще 2 травмовані. Руйнувань зазнали 3 багатоповерхівки, приватні хати та адмінбудівлі. 8 поранених на Дніпропетровщині. Найбільше дісталось Синельниківському та Нікопольському районам. Туди росіяни спрямували дрони та каби. У Червоногригорівці 3 постраждалих, серед них 17-річний хлопець. Сили протиповітряної оборони працювали впродовж усієї ночі. Знищили 15 російських дронів. А на Сумщині ворожий дрон вибухнув поруч із жінкою та поліцейським. Обоє зазнали травм. Упродовж доби росіяни обстріляли 20 населених пунктів. Під удари потрапили будинки, адміністративна будівля, кав'ярня, шиномонтаж і також побито багато автомобілів. В Вже 15 потерпілих унаслідок атаки в Запоріжжі. Серед містян, які дістали поранення, двоє копів та немовля. Напередодні в день окупанти завдали удару по обласному центру ракетою, пошкодили багатоповерхівки та з десяток автомобілів. Загалом за добу вдарили по області понад 6 сотень разів від авіації, вкотре потерпали прифронтові міста і села. Цивільне авто атакували росіяни вранці у Херсоні. Водій дістав уламкові поранення, він у тяжкому стані, а у Комишанах після дронових атак двоє травмованих. Там горіли будинки. Столична Лук'янівка оговтується після недільного обстрілу. Рух транспорту відновлюється, а продавці на ринку, спаленому російськими ракетами, повертаються до роботи. На місці, де люди намагаються увійти у звичний ритм життя, зранку побувала спеціальна кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.
8: Базар спалили, а вони все одно повертаються. Продавці з Лук'янівського ринку сьогодні вже вийшли на роботу. Щоправда, це тільки поодинокі люди, які дуже сумують за своїм робочим місцем, але кажуть, не могли не приїхати.
9: Ринок, що згорів, все згоріло, нам нема де дітися.
10: А ви звідки приїхали?
9: З Вінниччини. Ми тут торгуємо в павільйоні всіх, кожну середу. Це клієнти дзвонять, приїжджайте, десь станете. Ой, Боже, серце стає, ось от трусяться руки, я навіть не можу розкластися. Оце, як все побачила, то жах. Себе стримую, але просто в душі щось аж тисне, що таке горе.
11: Зробили би, якби з цієї сторони входа, як м'ясний, то може б ми могли б хоч як-небудь притулитись там.
8: Покупці почали приходити ще о 6-й годині ранку за звичкою, тому що хотіли першими отримати свіжу продукцію, яку вже багато років возять їм ці люди.
12: Я весь час купую цієї жінки продукцію молочну. Дуже якісна. Дуже велика біда в нашій державі. Дуже велика. Молоко, сметану, творог, масло. Все це несу. Давайте, беріть хороше інтерв'ю, підтримуйте наших людей, щоб вони не впадали духом.
8: І сьогодні ми стали свідками мистецької акції. Народна артистка України, солістка хору імені Верьовки Тетяна Пирогова, вона є жителькою цього району, прийшла сюди на руїни для того, аби виконати ту пісню, яка лунала на Майдані Незалежності ще в перші місяці повномасштабного вторгнення. Ця пісня «Києве мій». І на її думку, попри те, що тут все так сильно поруйновано, Київ все одно заслуговує на те, аби його любили.
13: Вдома були, на жаль, ми не встигли до укриття, і це було жахливо, це було дуже гучно. Я не можу сказати так, що ми, звикли до цих обстрілів, але багатостраждальна наша Лук'янівка. Якось так випадає, що весь час, якщо такий сильний обстріл, і я не встигаю до укриття, добігти. І це просто ці всі коливання від цих ударів. Я відчувала кожен цей звук, кожну цю вібрацію, страшну силу.

0: Що стосується пошкоджених будинків, до одного з них вже почали пускати людей. Люди змогли зайти ще напередодні, забрати свої найнеобхідніші речі. В той же час один з під'їздів будинку на сусідній вулиці досі залишається закритим для мешканців, адже є небезпечним. Люди сподіваються, що зможуть зайти принаймні сьогодні. Ну і попри всі ці руйнування та спалення, Лук'янівка повертається до свого звичайного життя. Вранці бачили дуже багато спортсменів, які бігали по району, а також почали ходити трамваї. І це була така окрема радість, що транспорт знову зафункціонував. З Лук'янівки Наталя Нагорна, Олександр Шиян та Олексій Цобер. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
1: Десятки країн ООН засудили російські погрози на адресу іноземних посольств у Києві. Країни Європи, Японія та Південна Корея виступили зі спільною заявою, а генсек ООН наголосив, що зараз, як ніколи, вкрай важливо уникнути будь-якої ескалації конфлікту. У міністерствах закордонних справ Латвії та Литви погрози масованих обстрілів назвали порушенням статуту ООН. Дипломати також зазначили, що це їх не лякає і вони залишаються працювати в Києві. У штатному режимі в столиці працюватимуть і амбасади Франції, Німеччини та ЄС, а Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла, якому донесло свою позицію. Дуже рішучий заклик до негайного припинення необґрунтованої та незаконної агресії, ну а також до дотримання міжнародних зобов'язань і договорів. Посол ЄС у Києві Катерина Матернова заявила, що західні дипломати не покинуть Києва, а російські погрози назвала «шедевром лицемірства». Відреагував і Китай, традиційно закликавши, цитую, відповідні сторони спільно докласти зусилля якнайшвидшого припинення ескалації і відновити діалог. У Кремлі вкотре погрожують атакувати центри ухвалення рішень і командні пункти у Києві. Та насправді росіяни вже неодноразово погрожували цим самим об'єктам, паралельно завдаючи ударів по житлових будинках, школах і лікарнях. І це триває уже понад 4 роки. Розігруючи цю карту, РФ ще й цинічно попередила іноземних громадян про необхідність якнайшвидше покинути місто. Швидке перекидання військ до Латвії та Естонії. У НАТО готують нову структуру на випадок російської загрози. Про плани Альянсу повідомляють джерела агентства Reuters. За їхніми словами, НАТО хоче посилити оборону східного флангу. Задля цього змінить структуру командування у Балтійському регіоні, аби прискорити перекидання військ і покращити координацію. Зокрема, сили нині Альянсу в регіоні підпорядковуються штабу в польському Щецині. Це хочуть змінити та створити окреме командування корпусного рівня. До оборони Латвії та Естонії можуть залучити німецько-нідерландський корпус, який нині дислокується у Мюнстері. У НАТО неодноразово попереджали про плани Росії напасти на східний фланг Альянсу. І статися це, за прогнозами, може вже за кілька років. Бережуть техніку і не дбають про бійців. Окупанти дедалі частіше використовують тактику м'ясних штурмів через панування дронів. На передовій ворожа техніка під постійним вогнем, тож росіяни її застосовують усе рідше. Натомість відправляють невеликі групи бійців в один кінець. Найчастіше це найманці, злочинці або ув'язнені. Інколи навіть без мінімальної військової підготовки і нормального спорядження, кажуть українські бійці. Утім, на їхню ліквідацію все одно йде чимало ресурсів, а ворог натомість намагається відслідковувати українські позиції. Щоправда, інколи такі штурмовики самі здаються, аби не загинути. Бійці-прикордонники показали, як узяли в полон 4 окупантів за допомогою дрона. Загарбники склали зброю і, виконуючи команду оператора, пішли на українські позиції здаватися. У той же час минулої доби на фронті знову зросла кількість боїв. Російські війська аж 232 рази атакували позиції Сил оборони України. Найбільше на Покровському напрямку, кажуть у Генштабі. Там вдалося знищити 25 окупантів і поранити ще 8. Ну, а також спалити та пошкодити 15 одиниць автомобільної і 3 одиниці спецтехніки, кілька гармат та ворожих укриттів. А от на Сумському напрямку ворог звітує про захоплення чергового села Запсілля. Водночас у ЗСУ цю інформацію спростовують, кажуть, населений пункт під їхнім контролем. Росіяни раніше вже поширювали такі ж повідомлення про нібито захоплення Миропілля, але ця інформація також не підтвердилась.
2: Кількість бойових зіткнень на фронті росте кілька днів поспіль. 296 було минулої доби і мінус ще 1000 путінських посіпак. На Покровському напрямку 53 ворожі штурми, Гуляйпільському 35, Костянтинівському 26. На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував 13 разів, Лиманському 12, Слов'янському 8. Сили оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один інший важливий об'єкт.
1: Найпівденніша ділянка фронту, де за лінією бойового зіткнення сама вода Дніпровсько-Бузького лиману. Від 22-го року із Кінбурзької коси рашисти методично били з артилерії, а останні кілька років і дронами по Очакову та прилеглих містах і селах берегової Миколаївщини. Вочевидь, ворожі штаби виношували плани захопити узбережжя із подальшим ймовірним розвитком наступу вже материковою частиною на Миколаїв з тилу та в бік Одеси. Однак, принаймні наразі, всі ті плани ворога українські воїни перекреслили. Завдяки не в останню чергу і цілодобовій роботі наших глибинних розвідників. Знімальній групі ТСН вдалося побачити їхню роботу біля узбережжя на власні очі. Під час сюжету на екранах ви зможете бачити QR-код. Це збір на ударні і розвідувальні дрони для батальйону безпілотних систем 122-ї бригади тероборони. Тож, за можливості, звісно, долучайтеся до цієї допомоги захисникам українського Причорномор'я.
3: Ось вона і є, Кінбурзька коса в українському Причорномор'ї. Саме за неї в районі Очакова тепер триває битва. Наразі це окупована ворогом територія, але українські військові роблять все, аби ворога на косі було якнайменше. Саме туди, у напрямку коси, щойно виявляються цілі, стріляє українська артилерія.
4: Постріл!
5: Так, отлично. Плюс 20.
4: 541. Наведений.
3: Саме туди, у бік передових схованок окупантів, летять українські безпілотні бомбардувальники.
4: Не так, не.
3: І цілодобово, зізнається Гера, командир екіпажу і пілот українського далекосяжного дрона, над тимчасово загарбаним Кінбурнським півостровом кружляють українські розвідувальні борти.
4: Гасуйся!
6: Ми зараз літаємо прямо над ворогом, залітаємо йому за 10 кілометрів за ті лінії, де він стоїть. Це наша якби основна функція – бути постійно в повітрі, показувати обстановку. Ми шукаємо укриття і різні демаскувальні ознаки, по яких потім наші відпрацьовують важкі бомбери або екіпажі Бекфайра.
3: Від самого початку повномасштабного вторгнення і мало не до початку цього року московити виїжджали своїми гарматами, самохідками і машинами реактивної артилерії мало не до самого берега Кінбурнської коси. І не надто маскуючись обстрілювали прибережну частину материкової Миколаївщини по багато разів на день. Відтоді, каже командир батальйону безпілотних систем 122-ї бригади територіальної оборони, ситуація докорінно змінилась.
7: Остання гармата, наскільки я пам'ятаю, тут була 2,5 місяці назад. Вона була вдало замаскована противником і також вдало була знищена нашими безпілотниками. Знищена вона, до речі, була FPV-дронами, тому що вони зайшли прямо на територію коси.
3: Нині над Кінбурнською косою і значно глибше над ворожими тилами українські безпілотні розвідники кружляють безперервно. Вони виявляють найменший рух рашистських піхотинців, переміщення техніки чи далекобійних ударних систем.
6: Позитивні цілі є майже кожного дня. Наше завдання – давати постійну картинку для того, щоб бачити, що відбувається на Кінбурзькій косі. Фіксувати всі переміщення, ну і відповідно не давати їм переміщатися. Сьогодні зранку хлопці працювали, наш перший виліт теж ми все встигли трошки зачепити. Ну, ми коригували арту, а вони працювали по рухомих цілях.
4: Постріл!
8: Дуже все змінилось. Ми нарощуємо наші спроможності за рахунок збільшення екіпажів пілотів, за рахунок збільшення різноманітних засобів БПЛА. Гарматна машина не залишилась, ми ж все знищили. Місця ворогу майже там немає, тому вони сидять і майже не вилазять на свіже повітря.
3: Командир оперативно-тактичного групування «Одеса» полковник Носіков разом з комбатом БПСу приїхали на позицію аеророзвідників, саме коли екіпаж «Гери» запустив свого «Меркурія» у напрямку Кінбурнської коси. У четверте, лише цієї доби.
6: коли когось знаходимо в день, відповідно, тоді оперативно вилітають FPV-сники і відправляють ворогів в потрібному напрямку.
3: На останню чергу, завдяки їх Меркурію, українські штаби розуміють, що наразі на Кінбурнському півострові загалом перебувають близько 2,5 тисяч окупантів.
7: Зрозуміло, що противника дуже багато. На сьогоднішній день на Кінбурській там і частині Тевентинської КС майже 2,5 тисячі людей. В оптичному діапазоні ми можемо знайти тільки там 15-17%. Противник дуже серйозно маскується.
3: Більшу частину сил ворога українські військові відігнали в глибину півострова, але московитів у західній частині залишається ще близько 9 сотень, і ворожі штаби точно розуміють, навіщо ризикують особовим складом і технікою, не полишаючи Кінбурнську косу.
8: Вони ж прикривають нам суднопласта зверху туди, по річці, і достають своїми засобами і повітря нападу, і своїми гарматами. По Очакову вражають місцеве населення, інфраструктуру і так далі.
3: Щоб у московитів не залишилось жодної можливості безкарно обстрілювати південь материкової України, аеророзвідники 122-ї працюють у небі без перепочинку.
6: Сьогодні у нас вже 50 плюс днів без відпочинку, ну тому що просто немає кому нас замінити. 85-й бойовий виліт, в принципі, ми раді працювати на цьому крилі, ми вже з ним зріднилися, можна сказати.
3: З півдня Миколаївщини Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
1: Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Мовляв, маючи можливість атакувати з Білорусі, росіяни можуть використовувати шахеди або жмолнії для ураження траси Київ-Чоп, яка проходить через західні області України, включаючи маршрути постачання з Польщі. Ну, а також залізницю, що з'єднує дві країни. Аналітики вважають, що Росія може використати заяви Білорусі про випадки присутності українських безпілотників у своєму повітряному просторі, щоб виправдати використання білоруської території для здійснення по Україні ударів у відповідь. Росіяни атакують західні області України і зараз, але зі своєї території. Використання білоруського плацдарму може підвищити точність та здатність уражати рухомі цілі. На думку аналітиків, заяви Білорусі про щоденне фіксування українських дронів свідчать про те, що Росія створює інформаційні умови для подальшого використання Білорусі у військових цілях. Раніше президент Зеленський повідомив, що у прикордоні з Білоруссю триває розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Утім, поки що на території Білорусі великої кількості російських сил немає. Про це кажуть у Держприкордонслужбі. Однак Кремль тисне на Лукашенка, щоб той більш масштабно долучився до війни з Україною. В Одесі затримали священика Московського патріархату. Саме він коригував подвійний удар росіян у березні 24-го, кажуть у Службі безпеки. Тоді балістичні ракети «Іскандер-М» спричинили в Одесі багато жертв та масштабні руйнування. Перша ракета влучила у житловий район, а друга поцілила по тій самій локації вже після прибуття рятувальників, медиків та поліції. Внаслідок атаки загинули 20 людей і ще понад 70 були поранені. Серед жертв – рятувальник та медик швидкої допомоги. Вони прибули рятувати людей після першого вибуху. За даними СБУ, координати для удару куратором ФСБ передав служитель Московської церкви. Ну а після теракту заліг на дно, йому загрожує довічне з конфіскацією майна. Зробити все можливе, щоб Лукашенко не втягнув людей у війну. Світлана Тихановська підсумувала свій візит до України та розповіла подробиці розмови з президентом. Лідерка демократичного руху напередодні зустрілася із Володимиром Зеленським. З ним обговорила, як можуть допомогти білоруські добровольці, IT-спеціалісти у світі та мережа громадської розвідки в Білорусі. У Києві політикиня побачилася із бійцями полку Калиновського, які безпосередньо у підрозділах ЗСУ відстоюють як українську, так і білоруську незалежність. Нагородила їх почесними відзнаками та подякувала за мужність. У Києві вона також провела перемови із очільником МЗС України. Зокрема, обговорили посилення санкційного тиску на Мінськ. Ну а от зняття американських санкцій з низки білоруських компаній Тихановська не засудила. Каже, що американські обмеження запроваджувалися саме через порушення прав людини в Білорусі, а не через причетність до війни. Ну а зараз пояснила опозиціонерка, американці послаблюють обмеження в обмін на згоду Лукашенка відпустити політв'язнів. Хоча, до прикладу, вже зняття адміністрацією Трампа санкцій проти білоруської авіакомпанії «Белавія» США вперше запровадили у червні 2022 року. Із Зеленським Тихановська говорила і про можливий наступ росіян з боку Білорусі. Сторони навіть узгодили план дій, щоб не допустити кровопролиття.
9: Наша стратегічна мета разом з українською стороною зробити усе можливе, щоб Лукашенко не втягнув людей у цю війну обманом, примусом чи наказом. Ми вже виробили певні механізми і підходи, як це робити. Це, звісно, медійна робота, але тут можна використовувати різні інструменти. Я вдячна, що українська сторона нас у цьому підтримує. А ми, звісно, підтримуємо українські наративи, бо розуміємо, якщо таке станеться, ми втратимо ще більше білорусів і ще більше нашої країни.
1: Підігрування російській пропаганді. Так в організації українських націоналістів назвали заяву ізраїльського МЗС щодо перепоховання Андрія Мельника. Рішення перепоховати лідера ОУН в Україні викликало серйозну стурбованість у дипломатичному відомстві. У своїй заяві МЗС Ізраїлю висловило жаль, що було проведено офіційну державну церемонію. Ізраїльські дипломати заявили, що Мельник співпрацював з нацистами і що не можна ігнорувати пам'ять про жертв, убитих ними. У відповідь в організації українських націоналістів нагадали, що такі заяви не мають нічого спільного з історичною правдою, і що одного разу представники ізраїльської сторони вже просили вибачення в Андрія Мельника. Наприклад, у 1957-му канадське видання Jewish Post спростувало звинувачення щодо причетності Мельника до погромів у Львові. На початку тижня в Україні попрощалися з лідером організації українських націоналістів Андрієм Мельником і його дружиною Софією Федак-Мельник. Їхні тіла перевезли на батьківщину із Люксембургу, де вони були поховані. Російським державним банкам та інкасаторам дозволили збивати дрони. В РФІ ухвалили закон, який дозволяє Центральному банку та іншим фінансовим установам застосовувати системи захисту та озброювати персонал для відбиття атак безпілотників. Вирішили так на тлі посилення атак українських добрих дронів. Системи захисту нібито розмістять поруч із Центральним банком, найбільшим банком країни, Сбербанком та російським управлінням зі збору готівки. Оплачувати витрати на свій захист від безпілотників фінустанови будуть самостійно. Як і відбуватися? Це вже прокоментували в Держдумі Росії. Раніше такі повноваження були у відомчої охорони, наприклад, на об'єктах транспорту, енергетики або промисловості та у приватних охоронних підприємств. Обличчя і емоції рятувальників, які виконують свою надскладну роботу. У Києві презентували чергову новелу документального проєкту «Варта». Назвали її «Голоси». Це фільм про ризик кожного дня, про неймовірне бажання врятувати і допомогти, про переживання і втому. ДСНСівці одними із перших прибувають на місце трагедії після терористичних російських обстрілів, і вони почасти самі стають мішенями для ворожих атак, коли просто виконують свою роботу. Проєкт «Варта» – це серія документальних фільмів про тих, хто нас захищає. Роботи вже отримали низку закордонних нагород, і це потужна документальна дипломатія. Після показу «Голосів» у залі не вщухали оплески. Так на сцені зустріли рятувальників героїв фільму.
10: Він дає таке відчуття, що відбувається там на завалах, бо воно наче і поруч, а наче і десь далеко. То у кожного буде змога побачити, що роблять рятувальники безпосередньо на місцях завалів. І що відчувають потім.
11: «Голоси» – це якраз така цікава історія, коли кожен щось своє бачить. Хтось бачить це людей, які під завалами, а хтось бачить людей, які рятують. Тому що коли вони з'являються на місці руїн, їх голоси, вони стають як така тоненька волосинка надії.
12: За країну рівних можливостей. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подивайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
13: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
14: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
15: Хто це там?
16: Суміжники гатять. 7-й корпус. ДШВ.
15: 7-й корпус ДШВ. Робимо вітер.
14: Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: Триває спільний марафон на каналі 1+1. Я Соломія Вітвіцька, це ТСН. Масована атака на міста Росії та вибухи на тимчасово окупованих територіях. В мережі за ніч з'явилися відео та фото, як знову димить над Туапсе. Ймовірно, це нафтобаза. Там чули серію вибухів. У Воронежі найпевніше атаковано аеродром «Балтімор». Неспокійно і в Таганрозі. Над авіаремонтним заводом дим. Про вибухи пишуть і в тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці. Місцеві відзняли заграву та, ймовірно, детонацію боєприпасів, ну а також пожежі. Є повідомлення і про удари в тимчасово окупованому Криму. Попередньо по штабу Чорноморського флоту. Вийшли на прогулянку з дитиною та песиком і потрапили під мінометний обстріл. У Дніпрі рятують родину із Нікополя, що дістала поранення за кілька кроків від власного під'їзду. Життю 4-річного хлопчика загрози немає, а от його батьки у реанімації. Про життя у місті, що під постійними обстрілами росіян, кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше.
17: Один навпроти одного у реанімації жестами зізнаються у коханні. Олександра нарешті змогли доправити з Нікополя до Дніпра, де рятують його дружину Анну.
18: Бачу, що він лежить поруч, і я розумію, що все добре. Що ми поруч, знаєте, як дві спорідні душі, знаєте, знайшли туди. І по сей день я просто не уявляю без нього життя.
19: В неї були сльози, і в мене також, я її відчуваю, ну... Десь на іншому рівні.
17: Це був вечір суботи у Нікополі. Вони вийшли з 4-річним сином та песиком на подвір'я. За кілька кроків від під'їзду потрапили під мінометний обстріл.
19: Все болить, ти дивишся на всіх, хто поруч, намагаєшся зрозуміти, з ким що. Потім вже на себе звернув увагу, побачив, що дуже погано з ногою. Ти сам її держиш, а вона як холодець у тебе в руці. І ти повзеш під'їзд просто, тому що міни летять.
17: Ось так під обстрілами їх вивозили поліцейські та рятувальники до лікарні. Це кадри з бодікамер поліцейських. На них намагаються врятувати Анну.
20: Обережно.
17: Загалом внаслідок того обстрілу 7 людей дістали поранення. Серед них 3-місячна донька сусідів та 4-річний син Анни та Олександра. Маленький Сашко зараз під наглядом бабусі у дитячій лікарні.
18: У нього маленький осколок. Він молодець. Я не очікувала, що він може так швидко поправитись від такого жаху, тому що я перше, що побачила після взриву, це його крики «мама».
17: В Анни досі тяжкий стан, вона вже витримала дві складні операції, і вони, вочевидь, не останні, визнають лікарі.
21: Кілька уламків побили кишківник, але вона так мужньо тримається. Якщо всього цього не знати і не бачити, можна сказати, що в неї все добре, вона просто трошки засумувала.
17: В Олександра теж вкрай важке поранення ноги. Медики кажуть, перевозитимуть його за кордон, аби там робили складну операцію з відновлювання м'язів. Та сам чоловік найбільше хвилюється за дружину.
21: Вражає така сила волі, сила цього подружжя. Вони як голубки один одному пересилають поцілунки, любовні, смски. Це тішить.
17: Доленосне какао. Подружжя згадує своє знайомство, коли відчули, що створені один для одного.
19: Коли побачив, я зрозумів, що смачне какао зігріє нашу душу, і ми почнемо спілкуватися.
18: Ми всі разом. Собачки тільки мені. Старший біля мене Нікітка, я Сашуня, маленький, і Сашко чоловік.
17: Старший 12-річний син досі лишається у Нікополі з дідусем. Там вони лікують поранену собачку Месі та сподіваються якомога швидше побачитися з рідними. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Ракети вироблятиме, але на це можуть піти роки. Польща отримала попередню згоду від Державного департаменту США на виготовлення ракет до систем ППО «Петріот». За даними видання Defense Express, ключові технічні та організаційні рішення ще попереду. Зокрема, йдеться про те, щоб узгодити рівень передачі технологій, створити виробничі лінії та інтегрувати компоненти у систему. З огляду на досвід інших країн, наприклад, Японії, котра єдина поза Сполученими Штатами має ліцензійне виготовлення таких ракет, на це можуть піти роки. Токіо знадобилося з урахуванням підготовчих етапів майже десятиліття. Ну а шлях Японії від домовленостей до серійного виробництва тривав 5 років, тож експерти припускають, що і для Польщі йдеться про термін 5-10 років, залежно від угоди зі США. Саме ракети систем ППО «Петріот» є ключовим елементом протидії балістичним загрозам, зокрема російським «Іскандерам» та «Кинджалам». Для нашої держави вони є критично необхідними, а для європейської системи ППО – стратегічним рішенням. Чеську ініціативу із постачання боєприпасів Україні стали фінансувати вдвічі менше країн за останні півроку. Про це заявив президент Чехії Петр Павел виданню Financial Times. Зараз фінансування дають 9 країн, хоча до грудня 2025 року таких було 18. Хто відмовився? Не конкретизують. За його словами, ця ініціатива постачає українцям до 50% усіх боєприпасів великого калібру. Тому замінити її чимось іншим складно. Скоростилася вона вдвічі з моменту повернення прем'єр-міністра Андрія Бабіша на посаду в грудні минулого року. Відомо, що до вступу на посаду Бабіш обіцяв скасувати снарядну ініціативу, яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси. Однак згодом сказав, що ініціатива може продовжуватися, якщо її фінансуватимуть інші держави. У межах чеської ініціативи Україна отримала із 2024 року понад 4 мільйони артилерійських снарядів великого калібру. Петр Павел зазначив, що майбутня ініціатива має бути серед питань, які обговорюватимуть на саміті НАТО в Анкарі в липні. Вдома краще. Володимир Зеленський поспілкувався із українською молоддю у незвичайному форматі. Вперше форум провели як ток-шоу за участі волонтерів, акторів, міністрів, бізнесменів. А на прямому зв'язку з Україною були старшокласники з Варшави, Праги, Берліна, Мадрида. Президент розповів, що для нього в юності завжди було важливо залишатися в Україні, насамперед через відчуття бути потрібним та бути серед своїх. Ну а в умовах сьогодення повернення молоді дуже важливе і для держави, і для самих молодих людей. Після закінчення війни, мовляв, в Україні відкриється чимало можливостей. Вдосталь вакансій, невисока конкуренція та інтеграція із ЄС. Європа стала прихистком для більшості наших біженців, але молодь матиме можливість жити в Європі саме в Україні. 22 мільярди гривень із резервного фонду виділив уряд для посилення стійкості громад під час наступного опалювального сезону. Про таке повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, виступаючи на саміті міст і регіонів. Його учасники, лідери європейських та українських міст і регіонів, обговорили плани відновлення критичної інфраструктури в умовах постійних російських атак. Кореспонденти ТСН відвідали саміт і далі їхня розповідь.
0: У великій конференц-залі одного зі столичних готелів збираються гості та учасники 4-го міжнародного саміту міст і регіонів «Партнерство, стійкість, готовність». Серед запрошених голова Офісу президента Буданов, спікер Верховної Ради Стефанчук, прем'єрка Свириденко, міністри, депутати та понад сотня іноземних гостей з 30 країн, зокрема мери європейських міст. Захід своєю промовою відкриває президент України. Володимир Зеленський дякує іноземним гостям за підтримку України, особливо співвітчизників, які знайшли прихисток в їхніх країнах. Під час промови Зеленський наголошує на посиленні захисту українського неба і важливості надання систем ППО для України.
20: ППО для України – це пріоритет номер один. Важливо і надалі працювати разом на стійкість наших українських громад, а отже на досвід стійкості, який буде в нагоді громадам у ваших країнах.
0: Президент звертає увагу на присутність у залі лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.
20: Вперше в такому нашому форматі представники Білорусі. І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
2: Саміт міст і регіонів – це міжнародна платформа для обміну досвідом та формування спільних рішень, спрямованих на відновлення українських громад і регіонів в умовах війни та повоєнної трансформації. Саміт об'єднав представників урядів, регіонів, міста, міжнародних фінансових і партнерських інституцій задля посилення співпраці у відбудові, розвитку громад і підвищенні стійкості України.
5: Сьогоднішній саміт – це не лише про партнерство між містами і регіонами, між громадами і державою. Це про здатність. Про здатність держави бути сильною через сильні громади. Де ми спільно з вами готові долати страшні наслідки збройної агресії. І дуже важливо сьогодні усвідомлювати, що ми з вами не одні. Поруч з нами сьогодні наші друзі.
2: Попри один з наймасштабніших обстрілів столиці, напередодні саміту та погрози росіян і надалі вбивати українців, жоден з іноземних гостей не відмовився відвідати Київ, зауважила прем'єрка Свириденко. За її словами, з 22-го року майже 500 територіальних громад уклали 2000 угод з понад 60 країнами світу про співпрацю у різних сферах. Пріоритет номер один – захист критичної інфраструктури.
22: Це урядовий пріоритет, це пріоритет держави – зробити так, щоб посилити захист, фізичний захист підстанцій для того, щоб побудувати децентралізоване теплопостачання, зробити можливим альтернативне живлення для водопостачання, водовідведення і, звичайно, побудувати більше когенераційних установок, більше когенераційних потужностей для того, щоб дати можливість забезпечувати нормальне життя в громадах і в територіях.
2: Вчора іноземні гості саміту відвідали Київщину, зокрема Чорнобильську зону, щоб власними очима побачити наслідки ядерного шантажу Росії, пошкоджений ворожими дронами об'єкт укриття. Також мерам іноземних міст та керівникам регіонів європейських країн показали Бучу, а ще вони на власні очі побачили наслідки останньої російської атаки на столицю.
23: Це вже мій третій візит за час повномасштабного вторгнення, і цим я показую відданість українському народу. Ми рік тому підписали партнерську угоду з Дніпропетровщиною, і крім гуманітарних місій, ми допомагаємо з відновленням. Ми постачаємо трансформатори, енергетичне обладнання та технології, щоб відновити стабільність української енергомережі.
2: Під час саміту президент Зеленський вручив державні нагороди. Зокрема, почесну відзнаку «Місто-рятівник» отримали мер Будапешта, Талліна, Гданська та Сен-Жермен-Ан-Ле у Франції. За словами президента, важливо і надалі посилювати стійкість українських громад. Зокрема, за його словами, наша країна очікує на реальні результати щодо відбудови, залучення європейського бізнесу до співпраці від міжнародної конференції з питань відновлення України, що відбудеться в Гданську наприкінці червня. Іван Ворбьов, Ігор Бондаренко, Геннадій Шульга, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Не вистачило 4 голосів. Посилки з закордону вартістю до 150 євро поки що не оподатковуватимуться. Верховна Рада провалила голосування правок, які мали скасувати норму. Автори законопроєкту наполягали, аби всі відправлення із закордонних магазинів оподатковувалися як митом, так і податком на додану вартість. Виняток – подарунки вартістю до 45 євро. На такій вимозі наполягає Міжнародний валютний фонд. Фінансовий комітет Ради норму підтримав, а от у залі голосів забракло. Тож тепер, аби знову спробувати скасувати безмитний поріг, уряду доведеться писати новий законопроєкт. І він так само має пройти усі інстанції. У МВФ провал голосування не коментували, утім, за інформацією низки ЗМІ, правка є ключовою. Її погоджували на перемовах, і якщо Україна її не ухвалить, то фонд може поставити на паузу черговий транш до скасування безмитного порога. Коли чекати на наступну масовану повітряну атаку і які регіони під загрозою, а також про те, скільки часу потрібно росіянам, щоб підготувати для повторного пуску «Арішник». Про це мої колеги, ведучі 1+1 Марічка Падалко та Руслан Шаріпов, говорили із Дмитром Жмайлом, співзасновником та виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці. Тож давайте послухаємо їхню розмову. Ну а наступний випуск ТСН вже о півдні, тож до зустрічі.
24: Національний телемарафон «Єдині новини» триває на каналі 1+1. Сьогодні в студії з вами Руслан Шаріпов, я Марічка Патолко. І до нас вже долучається Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, хочемо вас побачити. Доброго ранку.
25: Вітаємо вас.
3: Доброго ранку, пані Марічко. Доброго ранку, пане Руслане.
4: Пане Дмитре, з самого ранку більша частина території України червона. Якщо дивитися на мапу тривог, в Києві була оголошена теж повітряна тривога, тепер уже відбій через загрозу балістики. На тлі розмов про наступний масований повітряний атак, про наступну масовану повітряну атаку росіян. Знаєте, які ознаки того, що ця атака можлива найближчими днями? Тому що протягом дня, якщо дуже багато загроз балістики і десь іще повітряні сили звітують про те, що кружляє дрон-розвідник, ну це одна з таких ознак. Сьогодні зранку загроза балістики вже була. На вашу думку, якщо ця атака відбудеться, то коли, яким регіонам варто особливо ставитися до повідомлень про повітряні тривоги?
3: Ну, однозначно, це Київ та взагалі столичний регіон, тому що Російська Федерація вона дуже чітко дала всі ці попередження, і зараз, якщо вона не буде виконувати свої ж погрози і лякалки, ну, відповідно, вона таким чином не посилить свою позицію. За даними наших розвідувальних органів, Росія щомісяця здатна виготовляти ще приблизно до 200 ракет різних найменувань з тієї номенклатури, яка постійно летить по території України. Зараз в запасі, знову ж за повідомленням розвідки, в них десь приблизно до 1400 таких ракет. Крім того, кожна така повітряна атака, вона вимагає підготовки, вона вимагає накопичення. Якщо те, що ми бачили, власне, під час нещодавньої атаки на столицю, то це приблизно 2-3 тижні їм потрібно до цього готуватися. Чи може вона раніше атакувати, враховуючи, що вона має певний запас накопичених ракет? Так, може. Вся суть полягає в тому зараз, що Росія знаходиться в певному глухому куті, в якому ми, наприклад, були 2 роки тому. Можливо, пам'ятаєте, коли російська армія, особливо восени 24-го року, мала постійні просування на фронті, там за добу вони могли пройти до 500 квадратних кілометрів, окупувати, і от постійно вони нас просто перетискували, передавлювали числом, ну і відповідно всі мирні треки, ініціативи, і оцінка міжнародного співтовариства, ну, радили офіційному Києву сідати та й домовлятися з росіянами. І нам потрібно було перевертати цю шахову дошку, робити щось поза цим, щоб якось взагалі змінити дискурс і змінити парадигму. Так, власне, тоді і почалася Курська операція, яка багато в чому змішала плани агресора, потім був вступ Північної Кореї у війну, але, скажімо так, дорогоцінний час, який потрібен був тоді росіянам, вони втратили. От зараз Росія, розуміючи, що вона вперлася на фронті, розуміючи, що вона, її дронові атаки приносять шкоду, тому що жодна ППО не здатна закрити небо на 100%, але не дають бажаного ефекту, намагається ось такими комбінованими ударами, поєднаними з потужними інформаційно-психологічними операціями, якось змінити, власне, всю цю парадигму. А варіантів в них не так багато. Це ядерна зброя, на яку, якби вони могли застосувати, уже застосували. Це пуски Орєшника, тестування на опіроздатність західного світу. Це той другий наступ на Київ, яким вони марять. Варіантів, в принципі, не так багато. Тому їм потрібно, власне, от знову якось демонструвати свою силу, щоб показати, що все-таки питання війни не вирішене і що Росія має ще змогу виграти цю війну. Тому те, що говорив і раніше президент України Володимир Зеленський, зараз критично важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Це не пусті заклики. Я думаю, остання масована атака це показала, що коли більшість людей все-таки скористалися укриттями, то при такій кількості застосування балістики, крилатих ракет, дронів, ну, жертви порівняно, як мені все-таки здається, були мінімальні.
24: Пане Дмитре, як ви вважаєте, скільки часу взагалі Росія зможе в такій кількості ракети запускати, зокрема, на українську столицю? Тому що 90 ракет за раз, як це було під час останнього обстрілу, це справді була наймасованіша атака за останні 4 роки, які переживала, зокрема, столиця. На щастя, не з такою великою кількістю жертв, як зазвичай це буває.
3: 100%, я, можливо, повторюся, 200 одиниць вони роблять на місяць. Тобто, кожні 2-3 тижні вони, на жаль, можуть це робити. Але запаси російських ракет, ну, тобто, якщо ми говоримо, точніше, не ми, ГУР говорить, що в них їх десь там до 1400 одиниць, все одно це дуже критично мало. кожна країна має мати набагато більші запаси. І бачите, навіть в ці мінімуми згідно своїх же оборонних стратегій, росіяни вже власне на них не зважають. Тобто, кожні 2-3 тижні, на жаль, вони можуть це робити.
4: Пане Дмитре, а кожні 2-3 тижні ми так і бачили застосування цих ракет в останній рік, півтора-два. Це, ну, ми розуміємо, що потрібно і пускові установки привести до бойової готовності, потрібно перевірити ті пускові установки. Це і літаки, і наземні пускові установки. І це дуже багато часу росіян забирає. А скільки часу забирає, на вашу думку? Можливо, вже є якась інформація, щоб підготувати до пуску повторного «Орєшник»?
3: Орєшник у росіян мало, і це потрібно їм розуміти. Це тесто, це зброя, яка фактично не проходить тестування, і зараз наші спеціалісти вивчають уламки, і, можливо, до нас чекають цікаві новини, яка ж електроніка стоїть в цьому орєшнику. Вони за кращих розкладів можуть виготовляти цю одну одиницю десь на раз на 2-3 місяці. Тому я не думаю, що пуски орєшника будуть знову, особливо зараз, ну, тому що бажаного вау-ефекту, якого б хотіли добитись росіяни, це не принесло. Нам знову анонсували пакети допомоги, і це означає, що все-таки Європа, як би там не було, декларує подальшу підтримку України. Тому має бути відповідне інформаційно-психологічне нагнітання. Я не думаю, що найближчим часом це можливо.
4: Пан Дмитрій, таке військово-політичне запитання, щоб закрити тему Росії і загрози масованих повітряних атак. Зараз наповну в Росії проходить передвиборча кампанія в Державну Думу, зокрема, там партія «Монополіст», «Єдина Росія» вже дуже активно включилася в цей передвиборчий процес. І немає під час передвиборчої кампанії, як продавати війну росіянам, тому що ніяких населених пунктів за останній рік таких значних росіяни на фронті не захопили, там вони в глухому куті. На вашу думку, чи буде одним із таких продажів успіху на українському фронті для росіян, для під час цієї передвиборчої кампанії, палаючий Київ і масовані повітряні атаки по Києву? Чи, на вашу думку, пов'язані ці якось речі, повітряні атаки і передвиборча кампанія, от хоча б щоб щось скормити виборцям, мовляв, дивіться, от які у нас успіхи?
3: Зараз адміністрації президента Путіна йде активне обговорення взагалі щодо можливих сценаріїв, як подати російському населенню те, що так звана спеціальна воєнна операція в принципі виправдала усі свої цілі. Вони зараз саме концентруються на цьому, тому що бачите, навіть по пропаганді, то вони говорили, що будуть знищені центри прийняття рішень в Україні, а російські пропагандисти вже почали говорити, що ні, це не має сенсу, бо Зеленський сидить глибоко в бункері, а як там, а в офісі президента залишилося 5 прибиральниць. Тобто у них іде постійне тестування аудиторії, і зараз їхнє більше головне завдання подати до виборів так змінити парадигму, що в принципі СВО усі свої завдання виконали, що вже є перемога, і що потрібно концентруватися більше на тому, що ті окуповані території до 20% української землі, починаючи з 2014 року, це вже і є виграш. І от вони будуть якраз власне на цьому акцентуватися, що це максимально можливі було отримані результати. Ви бачите, як перевзуваються на ходу російські пропагандисти, той же Соловйов, який сказав, а в нас не було ніколи взагалі завдання брати Київ, і, скажімо так, сам задум СВО був дещо іншим. Тому, я думаю, вони будуть поки що концентруватися саме на цьому. Вони, звісно, будуть показувати атаки. Удар наш по Старобільську, де ми знищили еліту операторів FPV-дронів, їх дуже сильно зачепив. Ви бачите, яку вони цілу інформаційну операцію зробили, що нібито ми вдарили по дит будинку з дітьми, по мальчиках в трусиках. Тому дуже цікавий зараз період. Росія з одного боку шукає, як вийти з кризи, а з іншого боку все більше еліт вже починають готувати населення, що так звана СВО може закінчитися. І це тоді відповідно і подати як перемогу те, що власне, ну, Росія виграла і відповідно війна припинилася.
24: Пане Дмитре, ми чули заяви міжнародних дипломатів, що вони, мовляв, не збираються залишати українську столицю. І це така демонстрація, що не злякати Київ, Україну російськими загрозами. Але разом з тим, чи ви спостерігаєте зменшення киян і машин на вулицях столиці?
3: Якщо чесно, не спостерігаю. Мені здається, тут велику роль відіграє, що все-таки зараз не зима і не опалювальний період. Я думаю, також важливий фактор, знову ж таки, що жертв при такій масованості були мінімальними. Їх, ну, взагалі їх неможливо уникнути, коли, ну, скільки балістики, крилатих ракет і дронів летить по території нашої держави. Тому ні, я б не сказав, бо я думаю, що якщо є відтік жителів столиці, то це пов'язано з тим, що що вже завершується травень, нас через декілька днів почнеться літо, і люди поступово дійсно вже починають виїжджати в відпустку. І, ну, 3 місяці літа, як на мене, це, ну, завжди найменше киян перебуває саме в місті.
4: Пане Дмитре, тема Білорусі не може не хвилювати. 5 днів тому диктатор Лукашенко показався на тренуваннях військових, де запускали зброю з тренувалися запускати зброю з ядерною боєголовкою. Вчора командувач сил безпілотних систем України Роберт Мадяр Броуді заявив, що, ну, в разі, якщо буде якась пряма загроза військова з території Білорусі, то Україна вже визначила 500 пріоритетних цілей на території Білорусі, щоб відповісти. І з огляду на події, які відбуваються, з огляду на ці заяви, то так видається, що зараз уже, ну, напруга зросла максимально. На вашу думку, це вже пік цієї напруги, і чого очікувати далі? Росіяни, білоруси, до речі, так і не відреагували поки на заяву Мадяра.
3: Ні, я не думаю, що вони швидко відреагують, тому що втягуватися, власне, в цю перепалку, ну, може, тільки самопроголошений диктатор. Тут потрібно зрозуміти логіку. У росіян не так багато варіантів, щоб перевернути цю шахову дошку. Що вони можуть зробити, якщо ядерний удар їм не дають зробити їхні ж союзники? Відповідно, те, що вони накручували, досягати центрів прийняття рішень. Відповідно, тиск і прориви через білоруський кордон і так звана імітація другого наступу на Київ – це один із небагатьох варіантів. Ми свідомо, і наші, і президент, і наші розвідувальні органи вказуємо на це, що це, власне, та реальна загроза і та реальна можливість, яка ще залишається у росіян. Білоруський диктатор, так як він є прямим союзником Росії, змушений постійно створювати напругу на наших кордонах. Оці ці навчання, ось оці ці виряжання його у військову форму, як, до речі, власне, робив Путін, пам'ятаємо,

0: Україна. Лукашенко, так як він поки що довів свою армію до бойових дій, хоча техніка, зброя, боєприпаси, військовики окремі, які підписують контракти з окупаційною армією Російської Федерації, все це є. І білоруські склади так само виснажені Росією через нашу війну, через війну проти України. Але не скакати в Russia Today, не робити ці пропагандивні заяви, Лукашенко так само не може. Тому і ми, відповідно, маємо реагувати, щоб, м'яко кажучи, переносити активність білоруської диктатури отуди, в медійну сферу, і знімати військову сферу. Ну, тому що, вибачте, навіть наші РСЗВ можуть досягнути важливих об'єктів, того ж Гомельського НПЗ, а всі ці удари, ну, вибачте, за одну повітряну атаку можна позбавити економічної основи Республіку Білорусь. Тому так, ми вже не в 2022 році і прямо комунікуємо, що будь-які агресивні дії з території сусідньої держави ми терпіти не будемо і будемо діяти так само, як ми діємо і з росіянами.
1: Пане Дмитре, білоруси звинуватили українців в тому, що, мовляв, на своїй території вони знешкодили ледь не понад сотню українських дронів. Скажіть, будь ласка, чи справді могли наші дрони опинитися на території Білорусі, чи країна шукає собі так званий казус белли для того, щоб виправдати можливе вторгнення знову за її території?
0: Ні, це нас зараз нам не цікаво. Тобто ми не хочемо самі відкривати ще один фронт. Ми лише попереджуємо, що якщо білоруси на це підуть, то в 22-му році ніхто терпіти не буде, що це територія іншої держави, не російської. На території повітряний простір Білорусі постійно порушують російські дрони. Час від часу вони облітають ті території, час від часу не облітають. Білоруські винищувачі піднімалися в небо і так само збивали російські шахеди. А колись не збивали російські шахеди. Тобто, все-таки цей факт потрібно і ці заяви білоруської сторони просто записати в оцей єдиний інформаційний потік тієї війни, яка триває зараз. Нам це не цікаво. Якщо й могло бути якесь порушення повітряного простору, то виключно через дію російських ребів, бо те, що ми бачимо зараз, що вони захоплюють наші дрони і відправляють їх, наприклад, на територію країн Балтики, якраз щоб звинуватити офіційний Київ, що він використовує повітряний простір інших країн. Тому з білорусами, якщо це і правда, могло бути лише так. Ми не зацікавлені просто в цьому, це не в наших інтересах.
2: Пане Дмитре, ми традиційно з вами піднімаємо тему рекрутингу. Зараз на екранах з'явиться QR-код. Це рекрутинг до президентської бригади. Розкажіть, які є вакансії і що нового?
0: Зараз в бригаді ще залишаються вакансії операторів зенітно-ракетних комплексів. Ця бригада безпосередньо захищає небо над столицею. Крім того, в підрозділі формуються окремі батальйони наземних роботизованих комплексів. Є тилові посади, радіотелефоністи, кухарі, медики. Тому кожен, хто не хоче потрапити рандомно після зустрічі з представниками ТЦК до війська на невідомий собі підрозділ і невідому посаду, може скористатися інструментом рекрутингу, взяти контакти, вивчити усі можливості, які надає бригада, щоб потім мати основу для прийняття рішення щодо подальшої служби чи не служби в українському війську.
2: Пане Дмитре, дуже мало часу залишається. Завжди вас хочеться запитати, які чи маєте ви розмови з рекрутерами з президентської бригади? Скільки людей відгукуються на наші з вами розмови? Цікаво, чи вже хтось за цей час дійсно став зенітником?
0: Є, приходять посади. Кожне наше таке спілкування, воно призводить до того, що до бригади приходять анкети. І це, ну, це, скажімо так, сотні переходів і десятків анкет. Дійсно, я більше цього скажу, ці посади вже закінчуються. Перед тим, я дякую вам за системну підтримку рекрутингу, було багато, власне, посад операторів дронів-перехоплювачів. Тут якраз левова частина цих вакантних посад і зайнята була добровольцями, які в тому числі побачили рекламу, почули в ефірі про ці можливості.
2: Пане Дмитро, дуже вам дякуємо за цю розмову. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
3: 12-та година в Україні на каналі 1 плюс 1 триває спільний марафон. Єдині новини, я Соломія Відвіцька і це ТСН. Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Мовляв, маючи можливість атакувати з Білорусі, росіяни можуть застосувати шахеди або ж молнії для ураження траси Київ-Чоп, яка проходить через західні області України, включаючи маршрути постачання з Польщі, ну а також залізницю, що з'єднує дві країни. Аналітики вважають, що Росія може використати заяви Білорусі про випадки присутності українських безпілотників у своєму повітряному просторі, щоб виправдати здійснення про Україні ударів у відповідь з білоруської території. Росіяни атакують західні області України і зараз, але зі своєї території. Використання білоруського плацдарму може підвищити точність та здатність уражати рухомі цілі. На думку аналітиків, заяви Білорусі про щоденне фіксування українських дронів свідчать про те, що Росія створює інформаційні умови для подальшого використання Білорусі у військових цілях. Раніше президент Зеленський повідомив, що у прикордонні з Білорусі триває розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Утім, поки що на території Білорусі великої кількості російських сил немає. Про це кажуть у Держприкордонслужбі. Однак Кремль тисне на Лукашенка, щоб той більш масштабно долучився до війни з Україною. Росія знову атакувала українські міста. Вибухи пролунали у Харкові та уламки дрона впали на відкриту територію. І півтора десятка вибухів було чутно в Чернігові. Є дані про ураження місцевого підприємства та транспортної інфраструктури. А у Коробській громаді атаковано агроферму. Там загибла та поранений. Постраждали також свині та худоба. На Донеччині російські удари по Миколаївці забрали життя 5 жителів. Ще 2 травмовані. Руйнувань зазнали 3 багатоповерхівки, приватні хати та адмінбудівлі. 8 поранених на Дніпропетровщині. Найбільше дістало Синельниківському та Нікопольському районам. Туди росіяни спрямовували дрони та каби. У Червоногригорівці 3 постраждалих, серед них 17-річний хлопець. Сили протиповітряної оборони працювали впродовж усієї ночі. Знищили 15 російських дронів. А на Сумщині ворожий дрон вибухнув поруч із жінкою та поліцейським. Обоє зазнали травм. Упродовж доби росіяни обстріляли 20 населених пунктів. Під удари потрапили будинки, адміністративна будівля, кав'ярня, шиномонтаж. І також побито багато автомобілів. Вже 15 потерпілих унаслідок атаки в Запоріжжі. Серед містян, які дістали поранення, 2 копів та немовля. Напередодні в день окупанти завдали удару по обласному центру ракетою, пошкодили багатоповерхівки та з десяток автомобілів. Загалом за добу вдарили по області понад 600 разів. Від авіації вкотре потерпали прифронтові міста і села. Цивільне авто атакували росіяни вранці у Херсоні. Водій дістав уламкові поранення, він у тяжкому стані. А у Комишанах після дронових атак 2 травмованих. Там горіли будинки. Після поранення лікувався самотужки у зруйнованому селищі. Та коли стало гірше, попросив про евакуацію. На Дніпропетровщині поліцейські вивезли пораненого чоловіка із Межової, що під постійними атаками росіян. Для потерпілого це була єдина можливість врятуватися. Під час евакуації біля Янголи вивезли також тіло вбитого місцевого жителя, що лежало просто на дорозі. Як виявилось, 73-річний чоловік їхав на велосипеді, коли по ньому вдарили окупанти.
4: довкола наслідки руйнування перетинокабів.
3: Місія МВФ розпочинає роботу у Києві. Тут зустрінуться із представниками влади та іншими партнерами у контексті першого перегляду нової програми фінансування загальною вартістю у 8,1 мільярда доларів. Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах, які Київ мав провести для отримання траншів допомоги. Реформи під цю програму затвердили ще у лютому, і до червня парламент, зокрема, мав проголосувати низку законопроєктів. Серед ключових – запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Це голосування нардепи провалили напередодні. Цього тижня у Верховній Раді також очікується голосування другого маяка МВФ – законопроєкту про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах. Нові британські санкції блокують криптоможливості Кремля. Санкційний пакет вдарить по інструментах, які росіяни використовували для обходу обмежень. Це журналістам повідомив уповноважений президента із питань санкційної політики Владислав Ласюк. Йдеться про криптобіржі та мережу АСІМ, фінансову платформу для закупівлі зброї, обробки нафтових грошей і розрахунків в обхід Заходу. Тільки за минулий рік через цей майданчик Кремль провів 90 мільярдів доларів, що становить половину річних витрат Росії на війну. Загалом під обмеження Лондона потрапили 18 фінансових установ, банків і криптоплатформ. В МЗС України подякували Великій Британії за санкції, накладені на фінансовий сектор ворога. І важливо, що частину обмежень до цього пакету партнери додали з огляду на інформацію прохання Національного банку. Десятки країн ООН засудили російські погрози на адресу іноземних посольств у Києві. Країни Європи, Японія та Південна Корея виступили зі спільною заявою. А генсек ООН наголосив, що зараз, як ніколи, вкрай важливо уникнути будь-якої ескалації конфлікту. У міністерствах закордонних справ Латвії та Литви погрози масованих обстрілів назвали порушенням статуту ООН. Дипломати також зазначили, що це їх не лякає, і вони залишаються працювати в Києві. У штатному режимі в столиці працюватимуть і амбасади Франції, Німеччини та ЄС. А Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла, якому донесло свою позицію. Дуже рішучий заклик до негайного припинення необґрунтованої та незаконної агресії, ну а також до дотримання міжнародних зобов'язань і договорів. Посол ЄС у Києві Катерина Матернова заявила, що західні дипломати не покинуть Києва, а російські погрози назвала шедевром лицемірства. Відреагував і Китай, традиційно закликавши, цитую, відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і відновити діалог. У Кремлі вкотре погрожують атакувати центри ухвалення рішень і командні пункти у Києві. Та насправді росіяни вже неодноразово погрожували цим самим об'єктам, паралельно завдаючи ударів по житлових будинках, школах і лікарнях, і це вже триває понад 4 роки. Розігруючи цю карту, РФ ще й цинічно попередила іноземних громадян про необхідність якнайшвидше покинути місто. Швидке перекидання військ до Латвії та Естонії. У НАТО готують нову структуру на випадок російської загрози. Про плани Альянсу повідомляють джерела агентства Reuters. За їхніми словами, НАТО хоче посилити оборону східного флангу. Задля цього змінить структуру командування у Балтійському регіоні, аби прискорити перекидання військ і покращити координацію. Зокрема, нині сили Альянсу в регіоні підпорядковуються штабу в польському Щецині. Це хочуть змінити та створити окреме командування корпусного рівня. До оборони Латвії та Естонії можуть залучити німецько-нідерландський корпус, який нині дислокується у Мюнстері. У НАТО неодноразово попереджали про плани Росії напасти на східний фланг Альянсу. Статися це, за прогнозами, може уже за кілька років. Справжня буря на фронті. Саме з таким позивним бойова медикиня бригади «Людь» пройшла пекло на Донеччині. Була у всіх найгарячіших точках. На рахунку запоріжанки Ксенії сотні врятованих життів і стільки ж виїздів на нуль. Одного разу під щільними обстрілами вона евакуювала одразу 13 людей в одній швидкій. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова почула неймовірну історію цієї дівчини і поділиться нею.
5: Та він є!
6: Бойова медикиня «Буря» – поліцейська із Запоріжжя, яка доєдналась до штурмової бригади «Людь».
7: Коли прийшла вже службова телеграма, і конкретно, що буде створюватись «Людь», і повинні, тут туди потрібні фахівці. Я вже не вагалась. Підійшла до начальника, кажу, відпустити. Він каже, ага. Я не сумнівалася, що ти підеш туди. Я не захотіла сидіти в теплому кабінеті. Я знала, що я можу бути корисною зі своїми навичками.
6: І сьогодні на її рахунку сотні врятованих побратимів.
8: Це професійний медик. Вона врятовувала мене під час евакуації, коли я отримав тяжке поранення. Вона під час евакуації не залишала мене ні на хвилину самого, постійно контролювала мій стан.
6: Часто, каже медикиня, аби евакуювати поранених з пекла, доводилось імпровізувати. Якось вивезла в одній швидкій одразу 13 бійців.
9: Тримайтесь, тримайтесь, хлопці. Все, живе, живе.
7: Потім вивалились на стабік, я сказала спасибо. Тому що я знала, що другий раз туди повертатись тією ж дорогою дуже дуже опасно.
6: Працювати з пораненими, каже, особливо складно, коли вони дезорієнтовані.
7: Людина в такому стані, вона може тебе не впізнавати. Краще повторювати, що братан, це буря. Це буря, все нормально. Ми тебе не кинемо.
6: Часто, аби перемістити фокус від болю, дає постраждалим бійцям різні завдання.
7: Турнікети, порахуй мені, говорю, там от у мене, говорю, там є оранжеві, говорю, є сині. Говорю, почитай, скільки в мене оранжевих, скільки синіх. Людина просто фокусувалась на завданнях, і ми коли доїжджали, мені медики, а ти що, його без бейсболу довезла? Говорю, ну да.
6: Силі та мужності цієї дівчини можуть позаздрити чоловіки, кажуть її побратими.
10: Мене здивувало в тому, що ті тенденції жінці вдалося підняти мою вагу, евакуювати мене практично на собі, дуже швидко діяти в небезпечній ситуації. Вона є дуже молодець, в неї шалена швидкість, реакція, здатність для до важких навантажень.
6: Цінність своєї роботи бачить у збережених життях. Нещодавно зустріла на вулиці одного з порятованих.
7: Йому сказали, що йому ногу ампутують, але, слава Богу, ногу врятували. Дивлюсь, на мене жінка біжить. І плаче, і чоловік за неї йде, і теж сльози стримує. Думаю, що таке, що случилось? І вона мене обіймає, дякує мені. І я підіймаю очі, а там цей хлопець стоїть.
6: Зараз буря взяла паузу на фронті, щоб зайнятися донькою, написати дисертацію.
7: Пишу дисертацію на тему БЗВП. Не буду її повністю казати. БЗВП в ліцеях МВСних. Розробляю програму з 5 модулей для 10 класів.
6: Та вже незабаром планує повертатися до війська.
7: Я б хотіла, звісно, мені ближче до серця вже воювати на своєму рідному запорізькому напрямку.
6: Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
11: Допомога українській енергетиці від Норвегії. Осло виділяє майже 45 мільйонів доларів, щоб убезпечити нашу енергосистему до настання зими. Кошти будуть надходити через Європейський Союз, щоб допомогти Україні оновити інфраструктуру. Спрямують їх на розвиток відновлювальних джерел енергії, акумуляторних систем та децентралізованих енергосистем, що зробить українську енергомережу менш вразливою. Норвегія є однією з держав, які активно допомагають нашій країні. Цьогоріч сума підтримки, за даними норвезького уряду, сягне 19 мільярдів євро. З 1 вересня усі учні в Україні матимуть безкоштовні обіди. Це результати урядової наради із керівниками обласних військових адміністрацій. Нині безкоштовним харчуванням забезпечені школярі в прифронтових громадах, ну а також учні перших четвертих класів по всій країні. Наступним етапом стане розширення програми для 5-11 класів. Кабмін уже виділив 1 мільярд гривень на модернізацію кухонь у закладах освіти. Прем'єрка Юлія Свириденко каже, програма матиме одразу кілька цілей. Перша і головна – турбота про дітей. Ну а ще розвиток місцевої економіки, створення робочих місць та підтримка українських виробників. На фінішній прямій монтаж просторів цьогорічного книжкового арсеналу. З четверга найбільший український читацький фестиваль розпочне свою роботу і працюватиме до неділі включно. Організатори кажуть, наразі змагатися із довоєнними масштабами заходу не виходить через безпекові питання. У 2019 році, наприклад, ярмарки, виставки та лекторії змогли відвідати понад 50 тисяч людей. Минулого року майже вдвічі менше, зокрема і через постійні повітряні тривоги. Адже організувати можливість вчасно спуститися в укриття для всіх відвідувачів – це надзавдання. Цьогорічна тема фестивалю звучить надзвичайно символічно – нести свою свободу. Говоритимуть, зокрема, про полон, окупацію, тощо. Традиційно передбачені локації створені військовими і для військових. Величезний дитячий простір та окрема зона для підлітків. Організатори кажуть, як і у попередні роки, до входу на фестиваль вишиковуватимуться черги. Їх складно уникнути через популярність книжкового арсеналу та безпекові вимоги.
12: Як мультидисциплінарний проєкт, він створюється для того, щоб залучити якомога більше різних аудиторій. Хтось приходить подивитися на виставку своєї там однокурсниці, яка бере участь у виставці плакатів, присвяченій фокусній темі фестивалю, а хтось приходить на концерт у виконавця, якого він полюбляє, і всі вони разом зустрічаються тут в просторі фестивалю, об'єднаному навколо книжки, потрапляють на зустрічі з авторами, дискусії, перформативні події тощо.
13: У нас поділено, напевно, такі три частини головні – це сцени події, забудова, стенди і виставкові проекти. І насправді наша команда не така велика, і тому я думаю, що людям зі сторони не до кінця завжди зрозуміло, насправді, яка робота пророблена.
11: Ну і ви вже, мабуть, трошки бачили анонсів під час випусків ТСН. Мої колеги, ведучі 1+1, Марічка Падалко і Руслан Шаріпов приймають в гостях військового. Анонсуйте.
14: Насправді, далі велика тема – це евакуація та наземні роботизовані комплекси. Як вони зараз приходять на порятунок цивільних і військових, про це говоримо і показуємо буквально за мить.
11: Оновлений випуск ТСН уже о 13-й, тож до зустрічі. Слава Україні!
15: Героям слава!
14: Отже, військові і роботи для порятунку людей – це наша наступна велика тема. Бійці полку безпілотних систем «Кракен» у складі 3-го армійського корпусу розповіли про порятунок 4 цивільних із сірої зони на Лиманщині. Операція тривала у 3 етапи. Спочатку наземний робот вивіз людей з небезпечної ділянки. Серед них була поранена жінка, її поклали всередину, а решта сіли на борти. Потім людей переправили човном через річки, а після цього доправили до Слов'янська в лікарню. А ще раніше ми розповідали, як з допомогою НРК вивезли бабусю, як виходила на двох палицях із сірої зони. Тоді бійці послали по неї НРК, а на ковдрі написали «Сідайте, бабуся».
16: Ну, всі евакуйовані отримали медичну допомогу і нині вже перевезені на Черкащину, де їх поселили у підготовлене житло. А ми маємо можливість сьогодні поговорити з військовими, які не лише воюють, а й допомагають з евакуацією цивільних. В студії у нас Костянтин Немічев, заступник командира полку безпілотних систем «Кракен» 3-го армійського корпусу. Вітаємо вас, Костянтине. І ще під час нашої розмови ми доєднаємо двох гостей, але почнемо розмову з вами. Здавалося б, головне призначення наземних роботизованих комплексів – це, ну, все ж таки військове призначення, чи то військова логістика, чи то ми навіть бачили кадри військового застосування, тобто коли ставили кулемет на турель і дистанційно били по посадці, де сидів ворог. Як часто взагалі доводиться застосовувати наземні роботизовані комплекси для евакуації цивільних? От ці кадри, які ми бачили.
17: Вітаю вас. Ми як військові, як Збройні Сили України, боремось за кожен квадрат нашої території. Також ми боремось за кожного українця, за кожну людину, яка є з паспортом України, яка хоче повернутися назад з окупованих територій. І в нас немає вибору, коли приходить заплакана жінка на наші позиції і прохає про евакуацію. Це надскладна операція була, бо там використовувались і наземні роботизовані комплекси, і човни і квадроцикли, але все ж таки вдалося евакуювати і відправити до лікарні людей.
14: Ми хочемо якраз, власне, і долучити до нашої розмови людину, яка безпосередньо зараз знаходиться фактично в зоні бойових дій. Це Григорій Калініченко, командир роти безпілотних наземних систем «Армагруп», 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен». Пане Григорію, дякуємо, що ви долучаєтеся. От ми, власне, ваш колега вже почав розповідати про те, як ми боремось за кожного українця, намагаємось врятувати із зони бойових дій. Скажіть, будь ласка, а як ці люди, от коли виходять до вас на безпосередній контакт, наскільки вони довіряють, що вони розповідають, і як легко вдається цей контакт встановити навіть в такий непростий спосіб, як там, наприклад, повідомлення з дрона або через НРК безпосередньо, або людський справжній контакт?
15: Слава Україні, дивіться, насправді дуже по-різному буває. І як вже неодноразово казав наш командир корпуса Андрій Білецький, війна...
14: Або людський справжній контакт.
15: Слава Україні, дивіться, насправді дуже по-різному буває. І як вже неодноразово казав наш командир корпуса Андрій Білецький, війна – це набір випадковостей. Тому кожна ситуація, за яку ви кажете, вона дуже індивідуальна.
14: А наскільки зараз, от з того, що ви спостерігаєте, ризикованою для людей, небезпечною, є евакуація цивільних із фактично вже зони бойових дій?
15: Дивіться, ризик є завжди при виконанні будь-якого завдання. От, і відповідно від нас, що від нас залежить, це наскільки добре ми цю задачу спланували.
16: А як взагалі ви бачите цивільних? Наскільки вдається розпізнати, що це саме цивільний? От за якими ви ознаками? Там по бабусі ми бачили відео, зрозуміло, що йде цивільна особа, але є ж різні ситуації. Бабуся йшла з паличками, так, а є хтось, хто виглядає молодше. І як тут розрізнити, де цивільний, а де ворог, який міг перевдягнутися в цивільного?
15: Дивіться, така дуже неоднозначна насправді історія, але залучаємо ті ресурси, які можемо, для того, щоб підтвердити, що це дійсно цивільна особа. Беремо якісь дані, перевіряємо їх і відповідно визначаємо, чи це цивільна особа, чи не цивільна.
14: А що розповідають люди, які зважуються на евакуацію? Тобто, з одного боку, що вони кажуть, чому так довго залишалося, а що стало точкою неповернення, коли вони зважились насправді вже на евакуацію?
15: Всіх людей, насправді, яких вдалося врятувати за весь цей час будь-якими засобами, і НРК, і ще до НРК, всіх їх об'єднує одне – люди дякують за врятоване життя. Це якісь емоційні дуже насправді історії. Вони дуже різні, але це те, що людей об'єднує. І далі вже дуже насправді індивідуально, в залежності від того, яка це область, який район, при яких обставинах.
16: А яка історія вас найбільше, не можна сказати, що вразила, найбільше вам запам'яталася? Тому що нам важко уявити, як на п'ятий рік війни люди залишаються жити в сірій зоні або в зоні, де постійно відбуваються якісь бойові дії.
15: Дуже добре пам'ятається Балаклія. Це 22-й рік, осінь. Контрнаступ. І як люди були раді, і скільки вони пробули насправді в окупації на той час. І люди зустрічали наших військових, нас безпосередньо. Навіть щось смачне люди знаходили в тих умовах. І жінки плакали, і потім сміялися. Насправді дуже важко передати перебіг емоціональний, який в людей відбувався, але всі були дуже раді.
14: Пане Григорію, ми за ці там понад 5 років повномасштабної війни звикли до того, що росіяни воюють без будь-яких правил, не дотримуючи правил звичаю ведення війни. Ви, коли евакуйовуєте цивільних, ви їх позначаєте в якийсь спосіб ідентифікації, не знаю, там білий прапор чи щось, чи просто намагаєтесь будь-який ефективний спосіб їх вивести, і розуміючи, що вони так само можуть стати ціллю росіян? Яка логіка евакуації цивільних тут працює?
15: Дивіться, в першу чергу ми вбачаємо щодо оперативно-тактичної обстановки і перебігу подій, які відбуваються. Ви правильно зауважили на тому, що росіяни, вони воюють без правил, це так і є, і дуже багато ситуацій це підтверджує. От, відповідно, намагаємось зробити все необхідне в наших силах для того, щоб вивести людей з мінімальним ризиком.
16: Григорію, дуже вам дякуємо. Григорій Калініченко, командир роти безпілотних наземних систем «Арма Груп» 3-го армійського корпусу. Дякую вам, що долучилися до прямого ефіру. Костянтине.

0: А ми ж починали з історії людей, яких евакуювали, показували нічне відео. Чи знаєте ви, що з ними сталося і де вони зараз перебувають?
1: Так, їх евакуювали в лікарню в Краматорську, і я якраз був поряд з цим містом, заїжджав на командний пункт до хлопців і заїхав в лікарню поспілкуватися з цими людьми. І дуже вразила історія бабусі, яку евакуювали, їй там...
0: А ми зараз показуємо, це вона по центру, так?
1: Чи ні? Вона лежить, тобто їй там приблизно 75 років, і вона каже, за все своє прожите життя ніколи не відчувала таких емоцій, як покататися на наземному НРК, на квадроциклі, на човні, тобто і все ж таки вдалося врятувати людей і реально врятувати життя. І це найголовніше. Ну, ви спитали перше питання, чому? Да? Звісно, що військові цілі мають пріоритет, але знову ж таки, якщо ми можемо спасти якесь життя, то нам потрібно врятувати життя. І все ж таки закликаю людей, які знаходяться в Сирії, в прифронтовій зоні, все ж таки заздалегідь евакуйовуватись, щоб не створювати ці проблеми.
2: Дуже часто люди, які не хочуть їхати, кажуть, що їх дуже лякає страх невідомості, що невідомо, кому вони потрібні будуть і хто буде ними займатися. Але знаємо, що поспілкувалися ми з волонтерами, що ці люди вже знайшли свій прихисток, зокрема на Черкащині, зокрема ця бабуся вже в безпеці.
0: Так, і те, що ми знаємо, теж ви бачите, розповіли про один із пунктів евакуації Краматорськ. Зараз ми знаємо про те, що вони на Черкащині, і їм надали вже тимчасове житло, і готуються, підшукують житло уже для постійного проживання. Тому це така історія з хеппі-ендом завдяки військовим і завдяки новим технологіям, зокрема, наземним роботизованим комплексам. Якщо взагалі говорити ширше трохи про наземні роботизовані комплекси, тут ми побачили дуже яскравий приклад евакуації, як вони рятують життя цивільних, а які завдання сьогодні є для них основними на фронті? Це логістика, евакуація поранених, ті ж самі турелі і кулемети. Три напрямки може бути, які з них зараз найбільше розвинений.
1: Якщо ми беремо в цілому наземний роботизований комплекс, то це досить багато напрямків, не тільки там логістичний, штурмовий або там евакуаційний. Ну, правда, приклади це таких цікавих операцій, як роботом брали в полон. Тобто
0: вже не дроном, який летить, а саме роботом
1: наземним
0: на колесах.
1: Роботом брали в полон росіян, тобто вони загружалися, їх везли на нашу територію. Або з цікавих
2: моментів... Вибачте, а можна в цьому моменті уточнити, а що змушує росіян здаватися?
1: Обстріли, тиск постійний. Угу. І вони...
2: Тобто НРК в зв'язці з тиском працює
1: так,
2: в даному
1: так,
2: разі?
1: Вони викидають там картонку або якийсь там білий прапор, і цим вони показують, що вони готові здатися, і дрон під'їжджає, загружає і привозить і далі, цих росіян йдуть там на пункти обміну і всі інше. Тобто не тільки виходить, рятуємо армію цивільних, а ще навіть ось такі.
0: Робити такий внесок у обмінний фонд.
1: Ну так. А ще такі цікаві приклади, як, наприклад, робот камікадзе, який заїжджає просто в бліндаж противника, знищує весь особовий склад, і наші хлопці, наша піхота заходить і вже на безпечну територію і зачищає її. Тобто тут багато можна факторів приводити. Якщо ми візьмемо задачі, то від командира корпусу Андрія Білецького є задачі в розвитку технологій в цілому. Тобто НРК, FPV, Middle Strike, Deep Strike. Тобто це основна задача. Бо хто володіє технологіями, виграє війну. І тут потрібно розуміти, що ми розвиваємось постійно. У нас є багато підрозділів, які зараз які займаються саме НРК. Це Arma Group, це NC-13, це підрозділ НОВА. Тобто це підрозділи, які саме розвивають НРК. І один із прикладів приведу, від командира корпусу стоїть задача розвинути саме штурмове НРК. Тому що це, якщо вийде, а воно вийде, тобто там питання часу, треба розвивати так, щоб ми штурмовими НРК зменшували зменшували піхоту на фронті, тобто на передній лінії. Тобто, все ж таки, ми не зможемо відійти від піхоти повноцінно, але цими темпами ми зменшимо кількість піхоти, і будуть сидіти оператори, які будуть керувати там трьома-чотирма турелями, які будуть там, наприклад, зі штучного інтелекту шукати ціль, і оператор має або підтвердити, або відхилити цю ціль. І я вважаю, що це наше майбутнє, і ми повинні тут розвиватися. І в цілому технології рятують життя.
2: Пане Костянтине, перед тим, як ми продовжимо нашу розмову, я хочу звернути увагу всіх наших глядачів, що по всій Україні зараз оголошена повітряна тривога, почервоніла вся українська мапа. Це пов'язано зі злітом винищувачів МІГ. І ми будемо розуміти, що це буде або швидкий відбій, якщо це виліт тренувальний, або це може бути великий обстріл. Тому ми закликаємо всіх бути у безпечі. В такому ж безпечному місці зараз перебуває ще одна людина, яка мала би долучитися до нашого включення, пане Костянтине. Тому ми з вами продовжимо це обговорювати. Коли ви говорите про роботизацію і про ширше застосування НРК-комплексів, зокрема, частково замінюючи роль піхоти, наскільки взагалі захищені оператори НРК? Тобто давайте зараз, щоб наші глядачі і ми розуміли, на якій максимальній відстані від бойового завдання НРК може перебувати пілот, чи, як це називається, людина, яка керує НРК. Це
1: оператор.
2: Не пілот, оператор НРК, так.
1: Якщо ми візьмемо саме НРК, то це приблизно там 8-10 кілометрів від переднього краю. Якщо ми візьмемо, наприклад, FPV, то це 2-3 кілометри. FPV Mavic, отак. 2-3 кілометри.
2: Тобто НРК виходить далі. Мені здавалося, що керувати НРК треба ближче бути. Насправді ні.
1: Ні, завдяки ми докрутили зв'язок, докрутили батареї, і завдяки цьому є навіть досвіди, де НРК проїжджає там 100 кілометрів, тобто туди і назад. Тому це вже, так кажучи, великий прорив в нашій війні, що ми можемо реально довозити провізію на передній край, забирати поранених, евакуювати. У нас були випадки, коли ми крюком на НРК евакуювали загиблого хлопця. Тобто, в принципі, я ж кажу, немає обмежень в НРК. То тут потрібно розвиватися, і все буде.
3: А наскільки вразливі наземні роботизовані комплекси до засобів радіоелектронної боротьби? Якщо порівнювати наземний роботизований комплекс з пташкою, там, або з FPV, або з крилами середніми?
1: Питання саме в зв'язку. І ми докрутили зв'язок. Використовуємо зараз технології, за які я не буду казати.
3: Знаєте, я до чого хилю? До того, що чи з'являться наземні роботизовані комплекси з оптоволокном? І чи взагалі потрібно щось таке придумувати, щоб сигнал був постійним?
1: Давайте так, поки є Starlink, оптоволокно – це важче. Якщо якісь будуть проблеми, то тоді вже треба виходити з
3: цих проблем. Всі наземні роботизовані комплекси переважно на Starlink-ах?
1: Так, так. І це забезпечує зв'язок повністю на всьому маршруті. При евакуації, яку ми обговорюємо, у нас у хлопців було встановлено навіть мікрофон і динамік. І ми вели прямий ефір з людьми, яких евакуювали. Тобто вони спілкувалися саме з наземним дроном, а оператор в безпечному місці їх керував, що їм робити, як їм загружати поранених і всі інші. Тобто настільки технології вже йдуть вперед.
2: Наскільки ми зараз випереджаємо росіян в застосуванні НРК?
1: Знову ж таки, тут якщо брати повністю їх систему, у них така більш система радянська. Вони масово роблять, наприклад, там шахеди, там у них зараз є там НРК, які вони виготовлюють. А в нас більше така ринкова система. Тобто в нас є виробники, які конкурують між собою. І завдяки цій конкуренції зароджується успіх. І знову ж таки, в них є, вони використовують. Але, знову ж таки, завдяки нашій конкуренції, воно, знову ж таки, докручується.
3: А хто всередині ці конкуренти? Хто конкуренти, іншими словами? Це лише українські виробники? Який відсоток українських виробників і іноземних виробників? Ми говоримо саме не про комплектуючі в наземних роботизованих комплексах, а про компанії, які виробляють вже готовий продукт.
1: Тут треба зважити плюси і мінуси. Якщо ми візьмемо закордонні виробники, а вони є, ми там співпрацюємо з естонцями, вони непоганий засіб роблять, Зельміс, але все одно його треба докручувати, і вони реагують на наші поправки, які ми робимо, і докручують. Але які мінуси? Мінуса – це ціна. Якщо ми візьмемо українського виробника, такі як Змій, там, Тарган і інші, ціна ну, від 500 тисяч до мільйона гривень. Якщо ми візьмемо закордонний засіб, то там 5 мільйонів і знову ж таки плюс-плюс-плюс йде. І, ну, тобто в десятки разів дорожча ціна. Тому плюс ще наших вітчизняних виробників, те, що вони можуть безпосередньо знаходитись, ну, там, чуть ли не на бойових, і дивитися проблеми, і одразу їх виправляти. Тобто, вони теж зацікавлені в тому, щоб їх засіб працював і приносив користь. Тому, знову ж таки, все ж таки простіше працювати з вітчизняними виробниками, але є приклади і закордонних виробників, які теж реагують на ці поправки.
2: Пане Костянтине, вочевидь, використання НРК ще не досягло свого піку, розвиток технології. Ви в ідеалі бачите, що НРК може робити що?
1: Ну, перше, я ж кажу, зараз є така тактична ціль, оперативна ціль. Це зробити, знову ж таки, зменшити піхоту на передньому краю. Бо треба зберігати життя. Життя українців, які воюють за Україну. І це ось така оперативна ціль, яку ми повинні зробити. Далі, як воно буде розвиватися? Ну, я в систему, що будуть воювати роботи проти роботів, я не вірю. Тобто все одно, де знаходиться нога українського солдата, то і є, так кажучи, українська територія звільнена. Тому все ж таки ми не зможемо відійти від людей, да, бо безпосередньо люди керують технологіями, і без людей ніяка технологія не буде працювати.
2: А людей з якої освіти або з якими навичками ви шукаєте на оператора і в НРК?
1: На операторів, саме на операторів НРК шукаємо, в принципі, людей, хто володіє гаджетами, там, приставками, комп'ютерами.
2: Ну, з вашого досвіду, хто гарно керує
1: це молоді НРК. Люди, це молоді люди, які просто вміють грати там в ігри, да. Але знову ж таки, НРК – це не тільки оператор. НРК – це велика команда. Це, наприклад, майстерня, та, де якщо ми візьмемо НРК, які купляємо, наприклад, у виробника, з коробки нічого не їде. Тобто, отак от можна купити і пустити його в бій, він нікуди не поїде. Він повинен пройти майстерню. На майстерні велика команда допрацьовує, допаює, і ось тут великий об'єм роботи виходить. Ну, знову ж таки, якщо ми візьмемо цей весь об'єм роботи, то це вже, ну, це і називається команда НРК. Тобто тут не можна сказати, що це тільки оператор.
3: Костянтине, ви згадали за майстерню. У нас дуже часто підрозділи, які або бригади, які створюють підрозділи, що займаються наземним роботизованим комплексом чи FPV-комплексом, от вони постійно теж говорять про майстерні. І найбільше під час наших розмов з військовими на фронті це наші ранкові ефіри, і дуже часто збирають від волонтерів або приймають донати для того, щоб щось в цих майстернях допилювати. Тому що теж кажуть, не можна просто взяти дрон, FPV, дістати з коробки і все, і він полетів. Загалом, яка ситуація з фінансуванням цих майстерень і допилювання в вашому, в третьому армійському корпусі? Зокрема, це донати, волонтери чи вже можна говорити про те, що держава буде покривати якусь частину витрат на оці допрацювання?
1: Якщо візьмемо засоби держави, да, держава виділяє засоби, але їх недостатньо. Тобто, ну, це там від потреб 20%. Знову ж таки, ми збираємо і на НРК, і на майстерні, а я вам скажу навіть більше, що хлопці, які працюють в майстерні, вони на деталі якісь самі скидаються, щоб це все реалізувати. Тому це велика робота і велика команда. Тому тут не можна сказати, що ну, є підрозділи в Збройних силах України, яким сили логістики присилають НРК, вони його намагаються з коробки запустити, він втрачається, і все, вони більше до цього не повертають. намагаються. А щоб зробити реальний засіб, який буде евакуювати, який буде логістичні місії виконувати, то тут потрібно повністю мати команду, яка зацікавлена в тому, щоб працювати.
3: Ну і додаткові кошти. І чи розуміє це держава, що треба мати і команду, і додаткові кошти?
1: Ну, ми максимально це доносимо, давайте так.
2: Але поки що від держави ви отримуєте НРК, таку якусь базову комплектацію, яка потребує допрацювання.
1: Ну, знову ж таки, є виробники українські, які постачають сила в логістики НРК. І ми співпрацюємо з цими виробниками. І ми їм, знову ж таки, даємо фідбек, щоб вони допрацьовували, щоб вони сюди вже виносили нормальний засіб. Тому, знову ж таки, це
3: круговорот. Це один зі шляхів. Тобто да. Можна давати фідбек і чекати там декілька місяців, щоб тобі вже
1: докрутили,
3: а можна самому швидко докрутити.
1: Але війна сьогодні і зараз.
3: Взагалі, підсумовуючи нашу розмову про наземні роботизовані комплекси, як би ви охарактеризували розвиток технологій НРК з того, що починали 2 роки тому, коли ми взагалі вперше про них почули, і дотепер? Який взагалі найбільший технологічний прорив відбувся за цей час?
1: Знову ж таки, війна – це завжди розвиток. І якщо ми зупинимось в розвитку, то ми програємо війну. І ми постійно намагаємось йти вперед в технологіях. Бо, ну, знову ж таки, росіяни можуть засипати людьми, у нас такої немає можливості. І нам це не підходить, ця тактика. Тому ми повинні перебувати росіян у технологіях. І знову ж таки, коли ми почали там в 2024 році перші НРК використовувати, я пам'ятаю, це була операція на Ліпсах, ми тортілам зарядили НРК і відправили на територію противника. Ось, знову ж таки, і там тоді був поганий зв'язок, там недокручені деякі моменти. І це зараз вже пророблена робота над помилками, і зараз це вже працюючі засоби. І зараз ми можемо з вами спілкуватися про штурмові НРК. Тобто не тільки там логістичні, як ми планували у 2024 році.
3: Або заряджені тротилом.
1: Ну так, а вже ми можемо проговорювати про, так кажучи, оборонні НРК, які будуть відбувати штурми противників. І це вже розвиток. І треба йти далі і далі, постійно розвивати. Нам не можна зупинятися.
2: Зараз, коли ви говорите про НРК, тобто, що ви потребуєте їх нові, удосконалені, наскільки ви зараз маєте людей і людський ресурс, щоб ними займатися? Чи ви шукаєте людей? Чи ви закликаєте людей долучатися? Чи можна долучитися безпосередньо саме на цю функцію виконувати?
3: І скільки навчання взагалі триває?
1: Ну, якщо ми візьмемо саме полк безпілотних систем «Кракен» 3-го армійського корпусу, то ми набираємо добровольців. У нас немає функції брати мобілізованих бійців. І до нас добровольці йдуть, бо в нас є авторитет, так кажучи, да, перед суспільством, нам довіряють і до нас йдуть люди. Якщо ми беремо про навчання, то, знову ж таки, боєць, який приходить до нас до рекрутингового центру, він відправляється на БЗВП, це підготовка бійців.
2: Ви ж не займаєтесь безпосередньо підготовкою? Чи другу частину спеціальності здобуття, це вже 3-й армійський корпус на себе бере?
1: Так, я зараз розкажу, як далі йдуть кроки цієї людини. Тобто вона відправляється на БЗВП, є в нас військова школа Коновальця, яка підготовлює бійців просто до війни, бо ми не знаємо, як завтра повернеться війна, або як людина, з ким зустрінеться в окопі. Вона повинна мати всі навички, да, як будь-який боєць. Вона відправляється на підготовку, далі вона повертається, і вже повертається в підрозділ, де їм займаються вже безпосередньо професіонали, наприклад, з НРК. Да, якщо ми беремо, що ця людина йде в підрозділ НРК. Десь приблизно місяць-півтора вона займається, тобто дивлячись, куди йде, або на оператора, або в майстерню. Їй займаються, її підготовлюють, і після того вже вона виходить на бойові завдання. Тобто, якщо ми беремо все коло підготовки, то це приблизно 4 місяці.
3: Костянтине, дуже вам дякуємо за цю розмову, дякуємо за врятовані життя. Костянтин Немічев, заступник командира полку безпілотних систем «Кракен» 3-го армійського корпусу, був нашим гостем. Далі невелика пауза, і ми повернемося з новою темою.
4: Ми боремо взялися за країну, яка змінюється на краще.
5: Межа для інших – це наша стартова лінія. Ми виконуємо завдання особливої складності в тилу ворога та на фронті. Наші обличчя закриті, а операції часто засекречені. Наші групи нищать ворога. Наші психологічні операції в його думках. Наші дрони ламають хребет його воєнної машини. Наші підпільники підривають його зсередини. Ми – еліта українського війська. Ми – ССО України. Сили спеціальних операцій. 10 років.
6: Ключові події.
7: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
6: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
7: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
6: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
7: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
6: Просто про складне.
7: Доступно про важливе.
6: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
7: З нами ти серед своїх.
8: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Поки українські школи вже звикають до цифрової екосистеми «Мрія», тепер цифровізація доходить і до дитячих садків. Міністерство освіти запускає пілот «Мрія». Дошкілля одразу у 6 областях України обіцяють менше паперової бюрократії для вихователів, більше комунікації з батьками та фактично єдину цифрову траєкторію дитини від садочка і до школи. Як це буде працювати на практиці і чи готові до цього самі дитячі садки, говоримо далі. В нас в гостях Дмитро Яковлєв, продакт-менеджер напрямку «Дошкілля в Мрії». Пане Дмитре, вітаємо вас. Ви знаєте, я коли це прочитала, садочки, цифровізація. Я пам'ятаю, що навіть коли мої діти закінчили садочок, я ще заскочила той момент, коли вихователь вже об'єднав всіх батьків у вайбер-групу і відповідально кожен день там, ой, типу, ваші діточки на прогулянці, фотографію відправив. І всі питання, як в шкільному вайбер-чаті, в цьому вайбер-чаті дитячого садка, ну і вирішувалося, чи «Мрія» краще?
9: Так, ну, по-перше, дякую, що запросили розказати про «Мрію», про те, що взагалі планується, про пілот. Насправді «Мрія», якщо ми говоримо про проект в цілому, це велика така цифрова освітня екосистема, яка у своїй на своїй меті має те, що ми хочемо об'єднати всі ланки освіти, починаючи з садочку і навіть закінчуючи профтехами, університетами, навіть після дипломної освіти. І дошкільна тут це є одна із перших ланок, яка є фундаментальною, зрештою, яка і формує той навчально-освітній процес, який дитина продовжує потім протягом всього свого життя. Говорячи про мрію дошкілля, власне, ми фокусуємося на декількох речах. Тобто є таких великих два виклики. Перше – це зменшити паперове навантаження на садочки, тобто на вихователів, на директорів, на діловодів у тому числі. І друге – це залучити батьків до освітнього процесу. Тобто це не просто вайбер-чатик, хоча вайбер-чатик були доволі важливі у контексті цифровізації дошкілля в цілому. Говорячи про...
2: Що ж залучити батьків, щоб ефективніше гроші збирати на...
9: Не зовсім.
2: На штори?
9: Не зовсім. Штори – це, до речі, по школі, мені здається, ця історія була більше.
2: Так, всякі.
9: Здебільшого, якісний розвиток дитини, він є можливим тільки тоді, коли діти отримують увагу як в садочку від вихователя, так і від батьків. Тобто це певні партнерські відносини, які стимулюють якісний розвиток дитини. Тобто та тема, яку проходять в садочку за дітьми вихователів, вона може органічно продовжуватись вдома і навіть по дорозі додому.
3: Але на практиці, от як це відбувається? Що ви маєте на увазі?
2: Що ми всі будемо бачити тему, яку дітям розповідали, зможемо підтримати розмову вдома або якось посилити?
3: От якісь практичні.
9: Так, є в мене насправді один приклад, який мені особисто дуже запав в душу. Ми, коли спілкуємось з вихователями, з батьками, ми часто чуємо історії. І одна із історій була те, що дитина має батька, який зараз служить і боронить нашу Україну. І він по дорозі додому зайшов у Вайбер-чат, так, як ви кажете, прочитав, що взагалі сьогодні відбувалося в садочку. Тобто там було, здається, день іграшки, коли діти приносили свої іграшки. І він розповів про те, що він зміг поговорити з дитиною, не просто запитуючи, а що ви сьогодні їли, що ви сьогодні робили. Він запитав просте питання, а чи сподобався твій мінік твоїм друзям в садочку? І це такий емоційний зв'язок, який дійсно дозволяє бути на одній хвилі за дитиною, і вона має більшу довіру до тебе, як до батька. І, зрештою, є багато інших сценаріїв, при яких ефективні канали комунікації, вони допомагають батьків залучати в освітній діапроцес. І рекомендації, і певні поради для батьків, і навіть буквально те, що дитина їла сьогодні.
2: Пане Дмитре, а скажіть, будь ласка, а батьки в цю екосистему садка потрапляють тільки, коли вони вже зараховані до садка? Чи так. Можна якимось чином використати ці нову цифровізацію, щоб легше було в садок потрапити? Я, звісно, ще, напевно, по старій пам'яті пам'ятаю, коли це було складно. Зараз я підозрюю, що дітей менше, і це вже простіше. Але разом з тим завжди виникає запитання, як потрапити в садок, а тим більше, коли ти хочеш потрапити в садок, який ближче до тебе. А там місця все зайняті.
9: Насправді так, як ви і сказали, це не гарна новина, але ми стикаємося з такою демографічною кризою, де дітей в садочках стає, на жаль, менше. І тому проблема переповненості садочків, вона стає менш актуальною. Але при цьому, дійсно, все ще є потреба в тому, щоб зрозуміти, де садочок знаходиться, як туди записатись, тобто як туди можна взагалі
2: і мрія тут допоможе
9: знайти.
2: Чи ні?
9: В даний момент ми більше фокусуємось на тому, щоб покращувати і спрощувати освітній процес, і будуємо певну цифрову інфраструктуру, яка згодом дозволить реалізувати такі проекти, як електронна черга, і взагалі можна буде, масштабувавши мрію, отримати певний фундамент, на якому запускати такі більш складні реформи.
3: Дмитро, а ми почули, які плюси отримують батьки від мрії дошкілля, які плюси отримують співробітники дитсадків? Ви сказали, що одна із цілей, запустивши цю платформу «Мрія дошкілля», це знизити навантаження на робітників садочків в сенсі паперової роботи. Як цей застосунок, ця платформа буде впорається з цією місією?
9: Я тут, напевно, розділю на дві такі частини. Перша частина, скоріш така, більш адміністративна робота. Візьмемо приклад з журналом відвідування. Здається, це доволі проста річ для цифровізації, тобто це буквально заміна паперовим документам, які вихователі заповнюють зранку, приймаючи дітей. Але потім є дуже багато процесів, які включають в себе цей журнал відвідування. Починаючи з, звісно, відміток про відсутність дитини, які робить вихователь, потім цей список продається медсестрі для того, щоб вона могла проаналізувати захворюваність і замовити порції на кухні для харчування. І далі це може використовуватись директором для звітності з органами місцевого самоврядування, з управліннями освіти. І, тобто, це один артефакт, який заповнюється вихователем, але який використовується багато де. В мрії можна буде відмітити дітей, які відсутні, прямо з телефону. І це все потрапляє в систему, якою можна користуватися іншим учасниками освітнього.
3: Просто, знаєте, а в журналі, от як кажуть, рукописи не горять, це заборонений тепер автор Булгаков, так? Але дійсно, журнал – це те, що ти там не зникне. А наскільки можуть бути впевнені там і батьки, і ті ж самі вихователі, що там відмітка поставлена правильно в цьому додатку?
9: Насправді тут, по-перше, це
3: як потім
9: батькам чином...
3: робити просто те, що якщо ставлячи себе на місце батьків, там раптом десь недогледів вихователі відмітку не доставили.
2: Давай я вже продовжу твоє запитання, тому що в дитячому садочку питання відсутності і присутності це питання плати за харчування і нарахування вартості відвідування садочка за місяць.
9: Так. Насправді цифрові журнали відвідань вони більш гнучкі. Тому що їх можна редагувати. Але при цьому важливо не забувати про те, у кого повинні бути такі права. Тобто, хто це може робити. Дійсно, якщо ми говоримо про паперові, якщо ти написав, ніхто тобі не забороняє переписати і зробити це в іншому журналі. Тобто, є і проблема мертвих душ, яку ми чуємо, що відвідує більше людей садок, ніж там фактично зачислено. І от цифрові журнали відвідування – це лише перший її крок. Тобто ми в майбутньому точно плануємо розвивати цей напрямок. І тут питання в тому, щоб це було доступно поки всім учасникам, без дублювання цієї роботи.
2: А Мрія буде генерувати квитанцію на оплату дитячого садка за місяць за наявністю кількість відвіданих днів?
9: Автоматично поки ні. Але якщо ми говоримо про те, що може бути зроблено автоматично, це буквально маючи відвідування по всім групам, формувати такі попередні списки по відвідуванням, скільки дітей кожної вікової групи присутні, для того, щоб дійсно зробити замовлення на кухню. Тобто це поки про внутрішні процеси, для того, щоб залучати батьків, наприклад, попередити про відсутність або про те, щоб задійснити оплату за харчування, це дійсно в нас є такі ідеї на майбутнє.
3: А коли ви плануєтеся запускатися? Ми коли починали з вами розмову, говорили про перші пілотні 6 областей, так?
9: Навіть 7.

0: Одеська, Дніпропетровська, Запорізька і, як я вже сказав, Донецька. Тобто ми таким чином хочемо перевірити якомога більше мрію в якомога більшої кількості середовищ. Тобто є особливості регіональні, є особливості буквально по тому, в яких безпекових умовах оперує садочок. І таким чином, щоб ми зрозуміли, як працює функціонал, разом з вихователями, за директорами зрозуміли, що може бути в майбутніх версіях мрії і що дійсно болить. Тому що важливо, щоб вихователів почули, директорів почули і батьків.
1: Ви сказали, теж разом з вихователями і директорами минули батьків, а батьки вже зможуть теж користуватися цим застосунком?
0: Батьки також
1: зараз на цьому етапі
0: вихованців з пілотних садочків. Тобто в 40 садочках навчаються діти, і їх батьки мають змогу користуватися мрією.
2: Пане Дмитре, я так розумію, що мрія, як і дія, сама не генерує ніяких там, скажімо так, хмари даних, а лише формує навколо дитини хмару даних, підтягуючи з різних реєстрів. Тобто, що навколо дитини, яка збирається інформація? Інформація безпосередньо про дитину, про її батьків, статусі дитини, можливо, пільговий статус. Угу.
0: Тут важливо зазначити, що мрія дійсно не зберігає жодних персональних даних. Як ви сказали, мрія синхронізується з освітніми реєстрами, з освітнім реєстром і з іншими реєстрами, що стосується, наприклад, фізосіб. І таким чином можна побудувати освітню траєкторію дитини. Тобто, починаючи з того, коли вона була присутня, коли вона не була неприсутня, які були освітні плани, як, зрештою, взагалі будувався освітній її процес, які освітні навіть здобутки дитини були, і потім це може бути використано для вже шкільного рівня. Тобто, ми ще не говоримо поки про цей неперервний шлях навчання, але це те, до чого ми якраз...
2: Пане Дмитре, ще одне запитання. Чи потрібно батькам і дітям мати дію, щоб долучитися до мрії?
0: Класне питання, насправді. Не обов'язково, тому що є банк ID, який допоможе авторизуватися в мобільному застосунку. Тобто, у нас є два варіанти авторизації в системі через дію або через банк ID. Тому і, не обов'язково.
1: І те, що одне, напевно, з головних, це зараз безкоштовно і...
0: Так, це майбутнє. Мрія абсолютно безкоштовна зараз для всіх користувачів і буде безкоштовно в майбутньому. Тому що ми державний є проект, і ми віримо, що освітні інновації, взагалі цифровізація повинна бути доступна кожному.
1: Дмитро, дуже дякуємо за цю розмову. Успіхів вам із запуском проєкту. Дмитро Яковлєв, продакт-менеджер напрямку дошкілля в мрії, був гостем прямого ефіру. Ми ж на цьому з Марічкою прощаємося. Передаємо слово телевізійній службі новин. До наступних зустрічей в ефірі.
3: За країну, яка піклується про дітей.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
6: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
7: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: Дивіться про дітей.
1: 13-та година минула в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька. І це ТСН. Цієї ночі ворог продовжив тероризувати Україну дронами. У наш повітряний простір залетіло 163 ударних безпілотники, в тому числі і реактивних. Авіація, зенітники, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи відбивали напад. І вдалося збити чи подавити 150 ворожих БПЛА. Однак зафіксовано влучання на 7 локаціях. У 4 місцях було падіння збитих дронів та їхніх уламків. На тепер у повітряному просторі України залишаються російські безпілотники, тож варто бути уважними і дотримуватися правил безпеки, щойно почуєте сигнал тривоги. Росія знову атакувала українські міста. Вибухи пролунали у Харкові. Там уламки дрона впали на відкриту територію. І 1,5 десятка вибухів було чутно в Чернігові. Є дані про ураження місцевого підприємства та транспортної інфраструктури. А у Курбській громаді атаковано агроферму. Там загибла та поранений. Постраждали також свині та худоба. На Донеччині російські удари по Миколаївці забрали життя 5 жителів. Ще 2 травмовані. Руйнувань зазнали 3 багатоповерхівки, приватні хати та адмінбудівлі. 8 поранених на Дніпропетровщині. Найбільше дісталося Синельниківському та Нікопольському районам. Туди росіяни спрямували дрони та каби. У Червоногригорівці 3 постраждалих, серед них 17-річний хлопець. Сили протиповітряної оборони працювали впродовж усієї ночі, знищили 15 російських дронів. А на Сумщині ворожий дрон вибухнув поруч із жінкою та поліцейським. Обоє зазнали травм. Упродовж доби росіяни обстріляли 20 населених пунктів. Під удари потрапили будинки, адміністративна будівля, кав'ярня, шиномонтаж і також побито багато автомобілів. Уже 15 потерпілих унаслідок атаки в Запоріжжі. Серед містян, які дістали поранення, 2 копів та немовля. Напередодні в день окупанти завдали удару по обласному центру ракетою. Пошкодили багатоповерхівки та з десяток автомобілів. Загалом за добу вдарили по області понад 600 разів. Від авіації вкотре потерпали прифронтові міста і села. Цивільне авто атакували росіяни вранці у Херсоні. Водій дістав уламкові поранення, він у тяжкому стані. А у Комишанах після дронових атак 2 травмованих, там горіли будинки. Ну і докладніше про ситуацію на Чернігівщині, де зранку пролунало 1,5 десятка вибухів. Ми говоритимемо далі. З нами наживо радник керівника Чернігівської обласної військової адміністрації Андрій Подован. Дякуємо, що долучаєтеся. Тож, скажіть, будь ласка, яка офіційна інформація на цю хвилину щодо постраждалих та загиблих у самому місті?
2: Доброго дня. Щодо подробиць масованої атаки на Чернігів сьогодні вночі, Чернігівці чули вибухи, близько 15 їх було, більшість через це робота ППО, але, на жаль, були і влучання. Що наразі відомо? Постраждали дачні будинки в одній із приміських громад, 5 будинків пошкоджено. Також є інформація про те, що у кількох багатоповерхівках безпосередньо у Чернігові пошкоджено вікна. Зараз же відповідна допомога надається, залучена також до цього і благодійний фонд «Рокада». Є влучання по інфраструктурному об'єкту, по одному із підприємств, там пошкоджено складське приміщення, техніка. Ну, на щастя, по місту Чернігову обійшлося без потерпілих.
1: Є повідомлення також про пошкодження критичної інфраструктури. Чи є у місті проблеми зі світлом, водою чи зв'язком? Можете розказати подробиці про це?
2: Так, це було підприємство критичної інфраструктури, але наразі якихось проблеми з перелічними вами послугами водопостачання, електропостачання в місті Чернігів немає.
1: Ну і розкажіть детальніше щодо житлових будинків. Скільки з них зазнали пошкоджень, який характер цих руйнувань? Ну і, власне, куди звертатися чернігівцям? Чи є майно постраждало внаслідок цієї атаки, щоб оперативно отримати будівельні матеріали? Чи яку взагалі компенсацію вони можуть отримати?
2: Ну, як я вже казав, вибуховою хвилею пошкоджені вікна у 6 багатоповерхівках. Це в основному вікна в під'їздах. І комунальники, за інформацією прес-служби міської ради, вже займаються тим, щоб відновити ці вікна. Як я вже сказав, що благодійний фонд «Рокада» надає матеріали. А людям, власне, ну, як взагалом потрібні дії після прильотів, після того, як їх майно пошкоджене, варто, звісно, написати заяву в поліцію, після цього відповідним чином подати заявку до через дію на компенсацію на її відновлення. До речі, у Чернігові є інші програми, які передбачають компенсацію і за вікна, і там певні суми виплат за пошкоджене майно.
1: Зрозуміло. І також розкажіть, будь ласка, чи відомо, що ворог також атакував прилеглі громади, зокрема Куропську. Можливо, вам відомо подробиці, де під удар потрапили фермерські підприємства. Ми знаємо, що там є жертви. Тож розкажіть все, що знаєте про стан поранених на цю годину, яку допомогу там надають.
2: Коробська громада, ну це не біля Чернігова, це Новгород-Сіверський район, ближче до прикордоння. Сьогодні вранці туди прилетіли, наскільки мені довели, три ударних безпілотники. Це місцеве фермерське господарство. На жаль, працівниця цього господарства загинула, а тракторист у дуже тяжкому стані, його перевезли до обласної лікарні. Зараз ця необхідна допомога надається. Ну, для розуміння, скажу таку цифру, що за останні два тижні, у травні, тільки за два тижні, в небі над Чернігівщиною збито майже 1000 ударних дронів. Ну, це для розуміння масштабу, скільки всього летить на Чернігівщину і наскільки ефективно працює протиповітряна оборона. Але, на жаль, є і влучання, які, звісно, результатом яких, на жаль, стають і люди, і, ну, і, власне, є і руйнування.
1: Дякую за усі подробиці, якими поділилися. Дякую за те, що доєдналися до нашого прямого ефіру. І з нами наживо спілкувався Андрій Подаван, радник керівника Чернігівської ОВА. Дякую вам. Столична Лук'янівка оговтується після недільного обстрілу. На рух транспорту відновлюється, ну а продавці на ринку, спаленому російськими ракетами, повертаються до роботи. На місці, де люди намагаються увійти у звичний ритм життя, зранку побувала спеціальна кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.
0: Базар спалили, а вони все одно повертаються. Продавці з Лук'янівського ринку сьогодні вже вийшли на роботу. Щоправда, це тільки поодинокі люди, які дуже сумують за своїм робочим місцем, але кажуть, не могли не приїхати.
3: Ринок, що згорів, все згоріло. Нам нема де дітися.
0: А ви звідки приїхали?
3: З Вінниччини. Ми тут торгуємо павільйоні завжди, кожну середу. Це клієнти дзвонять, приїжджайте, десь станете. Ой, Боже, серце стає, ось от трусь. Це руки я навіть не можу розкластися. Оце, як все побачила, чужа. Себе стримую, але просто в душі щось аж тисне, що таке горе.
4: Зробили би, якби з цієї сторони вход, та як м'ясний, то може б ми могли б хоч як-небудь притулитись там.
0: Покупці почали приходити ще о 6 годині ранку за звичкою, тому що хотіли першими отримати свіжу продукцію, яку вже багато років возять їм ці люди.
5: Я весь час купую цієї жінки продукцію молочну. Дуже якісна. Дуже велика біда в нашій державі. Дуже велика. Молоко, сметана, творог, масло. Все це несу. Давайте, беріть хороше інтерв'ю, підтримуйте наших людей, щоб вони не впадали духом.
0: Сьогодні ми стали свідками мистецької акції. Народна артистка України, солістка хору імені Верьовки Тетяна Пирогова, вона є жителькою цього району, прийшла сюди на руїни для того, аби виконати ту пісню, яка лунала на Майдані Незалежності ще в перші місяці повномасштабного вторгнення. Ця пісня «Києве мій». І на її думку, попри те, що тут все так сильно поруйновано, Київ все одно заслуговує на те, аби його любили.
6: Вдома були, ну, на жаль, ми не встигли до укриття, і це було жахливо, це було дуже гучно. Я не можу сказати так, що ми, типу, звикли до цих обстрілів, але багатостраждальна наша Лук'янівка. Якось так випадає, що весь час, якщо такий сильний обстріл, і я не встигаю до укриття, добігти. І ну це просто ці всі коливання ці від цих ударів. Я відчувала кожен цей звук, кожну цю вібрацію страшну, цю страшну силу.

0: Що стосується пошкоджених будинків, до одного з них вже почали пускати людей. Люди змогли зайти ще напередодні, забрати свої найнеобхідніші речі. В той же час один з під'їздів будинку на сусідній вулиці досі залишається закритим для мешканців, адже є небезпечним. Люди сподіваються, що зможуть зайти принаймні сьогодні. Ну і попри всі ці руйнування та спалення, Лук'янівка повертається до свого звичайного життя. Вранці бачили дуже багато спортсменів, які бігали по району, а також почали ходити трамваї. І це була така окрема радість, що транспорт знову зафункціонував. З Лук'янівки Наталя Нагорна, Олександр Шиян та Олексій Цобер. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
1: Бережуть техніку і не дбають про бійців. Окупанти дедалі частіше використовують тактику м'ясних штурмів. Через панування дронів на передовій ворожа техніка під постійним вогнем, тож росіяни її застосовують усе рідше. Натомість відправляють невеликі групи бійців в один кінець. Найчастіше це найманці, злочинці або ув'язнені. Інколи навіть без мінімальної військової підготовки і нормального спорядження, кажуть українські бійці. Утім, на їхню ліквідацію все одно йде чимало ресурсів, а ворог натомість намагається відслідковувати українські позиції. Щоправда, інколи такі штурмовики самі здаються. Аби не загинути, бійці-прикордонники показали, як узяли в полон 4 окупантів за допомогою дрона. Загарбники склали зброю і, виконуючи команду оператора, пішли на українські позиції здаватися. У той же час, минулої доби на фронті знову зросла кількість боїв. Російські війська аж 232 рази атакували позиції Сил оборони України. Найбільше на Покровському напрямку, кажуть у Генштабі. Там вдалося знищити 25 окупантів і поранити ще 8. Ну, а також спалити та пошкодити 15 одиниць автомобільної і 3 одиниці спецтехніки, кілька гармат та ворожих укриттів. А от на Сумському напрямку ворог звітує про захоплення чергового села Запсілля. Водночас у ЗСУ цю інформацію спростовують, кажуть, населений пункт під їхнім контролем. Росіяни раніше вже поширювали такі ж повідомлення про нібито захоплення Миропілля. Але ця інформація теж не підтвердилась. Ось як ситуацію на передовій коментують у Генштабі.
2: Кількість бойових зіткнень на фронті росте кілька днів поспіль. 296 було минулої доби і мінус ще 1000 путінських посіпак. На Покровському напрямку 53 ворожі штурми, Гуляйпільському – 35, Костянтинівському – 26. На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував 13 разів, Лиманському – 12, Слов'янському – 8. Сили оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один інший важливий об'єкт.
1: Десятки країн ООН засудили російські погрози на адресу іноземних посольств у Києві. Країни Європи, Японія та Південна Корея виступили зі спільною заявою, а генсек ООН наголосив, що зараз, як ніколи, вкрай важливо уникнути будь-якої ескалації конфлікту. У міністерствах закордонних справ Латвії та Литви погрози масованих обстрілів назвали порушенням статуту ООН. Дипломати також зазначили, що це їх не лякає, і вони залишатимуться працювати в Києві. У штатному режимі в столиці працюватимуть і амбасади Франції, Німеччини та ЄС, а Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла, якому донесло свою позицію. Дуже рішучий заклик до негайного припинення необґрунтованої та незаконної агресії, а також до дотримання міжнародних зобов'язань і договорів. Посол ЄС у Києві Катерина Матернова заявила, що західні дипломати не покинуть Києва, а російські погрози назвала шедевром лицемірства. Відреагував і Китай. Традиційно, закликавши, цитую, відповідні сторони спільно докласти зусилля якнайшвидшого припинення ескалації і відновити діалог. У Кремлі вкотре погрожують атакувати центри ухвалення рішень і командні пункти в Києві. Та насправді росіяни вже неодноразово погрожували цим самим об'єктам, паралельно завдаючи ударів по житлових будинках, школах і лікарнях, і це триває вже понад 4 роки. Розігруючи цю карту, РФ ще й цинічно попередила іноземних громадян про необхідність якнайшвидше покинути місто. Масована атака на міста Росії та вибухи на тимчасово окупованих територіях. В мережі за ніч з'явилися відео та фото, як знову димить над Туапсе. Ймовірно, це нафтобаза. Там чули серію вибухів. У Воронежі найпевніше атаковано аеродром Балтімор. Неспокійно і в Таганрозі над авіаремонтним заводом дим. Про вибухи пишуть і в тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці. Місцеві відзняли заграву та, ймовірно, детонацію боєприпасів. Ну, а також пожежі. Є повідомлення і про удари в тимчасово окупованому Криму. попередньо по штабу Чорноморського флоту. Зробити все можливе, щоб Лукашенко не втягнув людей у війну. Світлана Тихановська підсумувала свій візит до України та розповіла подробиці розмови з президентом. Лідерка демократичного руху напередодні зустрілася з Володимиром Зеленським. З ним обговорила, як можуть допомогти білоруські добровольці, IT-спеціалісти у світі та мережа громадської розвідки в Білорусі. У Києві політикиня побачилася з бійцями полку Калиновського, які безпосередньо у підрозділах ЗСУ відстоюють як українську, так і білоруську незалежність. Нагородила їх почесними відзнаками та подякувала за мужність. У Києві вона також провела перемови із очільником МЗС України. Зокрема, обговорили посилення санкційного тиску на Мінськ. А от зняття американських санкцій із низки білоруських компаній Тихановська не засудила. Каже, що американські обмеження запроваджували саме через порушення прав людини в Білорусі, а не через причетність до війни. Ну, а зараз пояснила опозиціонерка, американці послаблюють обмеження в обмін на згоду Лукашенка відпустити політв'язнів. Хоча, до прикладу, вже зняті адміністрацією Трампа санкції проти білоруської авіакомпанії «Белавія». США вперше запровадили у червні 2022 року. Із Зеленським Тихановська говорила і про можливий наступ росіян з боку Білорусі. Сторони навіть узгодили план дій, щоб не допустити кровопролиття.
3: Наша стратегічна мета разом з українською стороною зробити усе можливе, щоб Лукашенко не втягнув людей у цю війну обманом, примусом чи наказом. Ми вже виробили певні механізми і підходи, як це робити. Це, звісно, медійна робота, але тут можна використовувати різні інструменти. Я вдячна, що українська сторона нас у цьому підтримує. А ми, звісно, підтримуємо українські наративи, бо розуміємо, якщо таке станеться, ми втратимо ще більше білорусів і ще більше нашої країни.
1: Найпівденніша ділянка фронту, де за лінією бойового зіткнення сама вода Дніпровсько-Бузького лиману. А від 22-го року з Кінбурзької коси рашисти методично били з артилерії, а останні кілька років і дронами по Очакову та прилеглих містах, селах берегової Миколаївщини. Вочевидь, ворожі штаби виношували плани захопити узбережжя з подальшим ймовірним розвитком наступу вже материковою частиною на Миколаїв з тилу та в бік Одеси. Однак, принаймні наразі, всі ті плани ворога українські воїни перекреслили завдяки не в останню чергу і цілодобовій роботі наших глибинних розвідників. Знімальній групі ТСН вдалося побачити їхню роботу біля узбережжя на власні очі. Під час сюжету на екранах буде QR-код. Це збір на ударні і розвідувальні дрони для батальйону безпілотних систем 122-ї бригади тероборони. За можливості долучайтеся до цієї допомоги захисникам українського Причорномор'я.
4: Ось вона і є, Кінбурзька коса в українському Причорномор'ї. Саме за неї в районі Очакова тепер триває битва. Наразі це окуповано ворогом територія, але українські військові роблять все, аби ворога на косі було якнайменше. Саме туди, у напрямку коси, щойно виявляються цілі, стріляє українська артилерія.
5: Постріл!
6: Так, отлично. Плюс 20.
7: Наведений.
4: Саме туди, у бік передових схованок окупантів, летять українські безпілотні бомбардувальники.
7: Не так, не.
4: І цілодобово, зізнається Гера, командир екіпажу і пілот українського далекосяжного дрона, над тимчасово загарбаним Кінбурнським півостровом кружляють українські розвідувальні борти.
7: Гасуйся!
8: Ми зараз літаємо прямо над ворогом, залітаємо йому за 10 кілометрів за ті лінії, де він стоїть. Це наша, якби, основна функція – бути постійно в повітрі, показувати обстановку. Ми шукаємо укриття і різні демаскувальні ознаки, по яких потім наші відпрацьовують важкі бомбери або екіпажі Бікфайра.
4: Від самого початку повномасштабного вторгнення і мало не до початку цього року московити виїжджали своїми гарматами, самохідками і машинами реактивної артилерії мало не до самого берега Кінбурнської коси. І не надто маскуючись обстрілювали прибережну частину материкової Миколаївщини по багато разів на день. Відтоді, каже командир батальйону безпілотних систем 122-ї бригади територіальної оборони, ситуація докорінно змінилась.
9: Остання гармата, наскільки я пам'ятаю, тут була 2,5 місяці назад.
5: вона була вдало замаскована противником і також вдало була знищена нашими безпілотниками. Угу. Знищена вона, до речі, була ФІПІ-дронами, тому що вони зайшли прямо на територію коси.
4: Нині над Кінбурнською косою значно глибше над ворожими тилами українські безпілотні розвідники кружляють безперервно. Вони виявляють найменший рух рашистських піхотинців, переміщення техніки чи далекобійних ударних систем.
8: Позитивні цілі є майже кожного дня. Наше завдання – давати постійну картинку для того, щоб бачити, що відбувається на Кінбурнській косі. Фіксувати всі переміщення, ну і відповідно не давати їм переміщатися. Сьогодні зранку хлопці працювали, нас перший виліт теж ми все встигли трошки зачепити. Ну, ми коригували арту, а вони працювали по рухомих цілях.
4: Постріл!
9: Дуже все змінилось. Ми нарощуємо наші спроможності за рахунок збільшення екіпажів пілотів, за рахунок збільшення різноманітних засобів БПЛА. Гармат та машин не залишилось, майже все знищили. Місця ворогу майже там немає, тому вони сидять і майже не вилазять на свіже повітря.
4: Командир оперативно-тактичного групування «Одеса» полковник Носіков разом з комбатом БПСу приїхали на позицію аеророзвідників, саме коли екіпаж «Гери» запустив свого «Меркурія» у напрямку Кінбурнської коси. У четверте, лише цієї доби.
8: Коли когось знаходимо в день, відповідно, тоді оперативно вилітають ФПВ-шники і відправляють ворогів в потрібному напрямку.
4: Не в останню чергу, завдяки їх «Меркурію» українські штаби розуміють, що наразі на Кінбурнському півострові загалом перебувають близько 2,5 тисяч окупантів.
5: Зрозуміло, що противника дуже багато. На сьогоднішній день на Кінбурській там і частині Тематерської коси майже 2,5 тисячі людей. В оптичному діапазоні ми можемо знайти тільки там 15-17%. Противник дуже серйозно маскується.
4: Більшу частину сил ворога українські військові відігнали в глибину півострова, але московитів у західній частині залишається ще близько 900, і ворожі штаби точно розуміють, навіщо ризикують особовим складом і технікою, не полушаючи Кінбурнську косу.
9: Вони ж прикривають нам суднопласта зверху туди, по річці, і достають своїми засобами і повітряного нападу, і своїми гарматами. По Очакову вражають місцеве населення, інфраструктуру і так далі.
4: Щоб у московитів не залишилось жодної можливості безкарно обстрілювати південь материкової України, аеророзвідники 122-ї працюють у небі без перепочинку.
8: Сьогодні у нас вже 50 плюс днів без відпочинку, ну тому що просто немає кому нас замінити. 85-й бойовий виліт, в принципі, ми раді працювати на цьому крилі, ми вже з ним зріднилися, можна сказати.
4: З півдня Миколаївщини Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
10: За країну, яка береже культуру.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
12: Мені той скринінг. Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНА.
13: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
10: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Один плюс один і команда ТСН продовжують свою роботу в марафоні «Єдині новини». Ну і зараз про безпекову ситуацію. Моніторингові канали повідомляють про загрозу балістики у деяких регіонах. Ще кілька хвилин тому повітряна тривога була оголошена по всій країні. Зараз ви можете бачити онлайн-мапу тривог і бачити, в яких регіонах зараз оголошено про небезпеку. Тож, дочекайтеся відбоїв, бережіть життя і перебувайте в безпечних місцях. У Борисполі, що під Києвом, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На одній із вулиць міста не розминулися легковий автомобіль та пасажирський автобус. На місці події наразі працюють екстрені служби, бригади швидкої допомоги, рятувальники та поліція. Точна кількість потерпілих, а також ступінь їхніх травм уточнюються. Наразі відомо про загибель пасажира авто. Його з машини діставали надзвичайники за допомогою спецзасобів. Правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини, які призвели до зіткнення. Рух на ділянці дороги може бути ускладнений. Вийшли на прогулянку з дитиною та песиком і потрапили під мінометний обстріл. У Дніпрі рятують родину з Нікополя, що дістала поранення за кілька кроків від власного під'їзду. Життю 4-річного хлопчика загрози немає, а от його батьки у реанімації. Про життя у місті, що під постійними обстрілами росіян, кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше.
14: Один навпроти одного у реанімації, жестами зізнаються у коханні. Олександра нарешті змогли доправити з Нікополя до Дніпра, де рятують його дружину Анну.
15: Бачу, що він лежить поруч, і я розумію, що все добре. Що ми поруч, знаєте, як дві спорідні душі, знаєте, знайшли туди. І по сей день я просто не уявляю без нього життя.
16: В неї були сльози, і в мене також, я її відчуваю, ну... Десь на іншому рівні.
14: Це був вечір суботи у Нікополі. Вони вийшли з 4-річним сином та песиком на подвір'я. За кілька кроків від під'їзду потрапили під мінометний обстріл.
16: Все болить, ти дивишся на всіх, хто поруч, намагаєшся зрозуміти, з ким що. Потім вже на себе звернув увагу, побачив, що дуже погано з ногою, і ти сам її держиш, а вона як холодець у тебе в руці, і ти повзеш під'їзд. Просто тому що міни летять.
14: Ось так під обстрілами їх вивозили поліцейські та рятувальники до лікарні. Це кадри з бодікамер поліцейських. На них намагаються врятувати Анну.
17: Обережно.
14: Загалом внаслідок того обстрілу 7 людей дістали поранення. Серед них 3-місячна донька сусідів та 4-річний син Анни та Олександра. Маленький Сашко зараз під наглядом бабусі у дитячій лікарні.
15: У нього маленький осколок. Він молодець. Я не очікувала, що він може так швидко поправитись від такого жаху, тому що я перше, що побачила після взриву, це його. Крики мама.
14: В Анни досі тяжкий стан. Вона вже витримала 2 складні операції, і вони, вочевидь, не останні, визнають лікарі.
18: Декілька уламків побили кишківник, але вона так мужньо тримається. Якщо всього цього не знати і не бачити, можна сказати, що в неї все добре, вона просто трошки засумувала.
14: В Олександра теж вкрай важке поранення ноги. Медики кажуть, перевозитимуть його за кордон, аби там робили складну операцію з відновлювання м'язів. Та сам чоловік найбільше хвилюється за дружину.
18: Вражає така сила волі, сила цього подружжя. Вони як голубки один одному пересилають поцілунки, любовні смски. Це тішить.
14: Доленосне какао. Подружжя згадує своє знайомство, коли відчули, що створені один для одного.
16: Коли побачив, я зрозумів, що смачне какао зігріє нашу душу, і ми почнемо спілкуватися.
15: Ми всі разом. Собачки тільки мене. Старший біля мене Нікітка, я Сашуня. Маленький і Сашко чоловік.
14: Старший 12-річний син досі лишається у Нікополі з дідусем. Там вони лікують поранену собачку Месі та сподіваються якомога швидше побачитися з рідними. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Місія МВФ розпочинає роботу у Києві. Тут зустрінуться із представниками влади та іншими партнерами у контексті першого перегляду нової програми фінансування загальною вартістю 8 мільярдів 100 мільйонів доларів. Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах, які Київ мав провести для отримання траншів допомоги. Реформи під цю програму затвердили ще у лютому. І до червня парламент, зокрема, мав проголосувати низку законопроєктів. Серед ключових – запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Це голосування нардепи провалили напередодні. Цього тижня у Верховній Раді також очікується голосування другого маяка МВФ – законопроєкту про автоматичний обмін інформації щодо доходів на цифрових платформах. Без підводних човнів і з меншою кількістю винищувачів Сполучені Штати хочуть різко скоротити військову присутність у рамках НАТО. Про плани Вашингтона розповіло німецьке видання «Шпігель». Його співрозмовники зазначили, представник Пентагону поінформував союзників про скорочення американських сил минулого тижня під час зустрічі у Брюсселі. Адміністрація Трампа хоче змінити систему, яка сформувалася в Альянсі після повномасштабного російського вторгнення в нашу державу. Зокрема, Вашингтон планує зменшити кількість стратегічних бомбардувальників, бойових літаків, есмінців та розвідувальних безпілотників, доступних для НАТО. Ну а от підводні човни взагалі більше не надаватиме. США хочуть, аби частину із цих засобів, наприклад, дрони-розвідники, забезпечили інші країни Альянсу. Водночас відмовлятися від ядерного стримування в Європі Вашингтон поки що не планує і свою парасольку над союзниками триматиме. Масштаби запланованого штатами скорочення виявилися більшими, ніж чекали європейські держави. Однак країни НАТО вже найближчим часом можуть запропонувати, як закрити залишені американцями прогалини. Підігрування російській пропаганді. Так, в організації українських націоналістів назвали заяву ізраїльського МЗС щодо перепоховання Андрія Мельника. Рішення перепоховати лідера ОУН в Україні викликало серйозну стурбованість у дипломатичному відомстві. У своїй заяві МЗС Ізраїлю висловило жаль, що було проведено офіційну державну церемонію. Ізраїльські дипломати заявили, що Мельник співпрацював з нацистами і що не можна ігнорувати пам'ять про жертв, убитих ними. У відповідь в організації українських націоналістів нагадали, що такі заяви не мають нічого спільного з історичною правдою. І що одного разу представники ізраїльської сторони вже просили вибачення в Андрія Мельника. Наприклад, у 1957-му канадське видання Jewish Post спростувало звинувачення щодо причетності Мельника до погромів у Львові. Ну і, власне, як прощалися з лідером організації українських націоналістів Андрієм Мельником і його дружиною. Це було на початку тижня. Церемонія була із військовими почестями, з трьома залпами і сигналом сурмача Шана. Повернули родину Мельників на рідну землю, що жени, куди вони змушені були виїхати через радянські репресії і де, зрештою, померли. Були поховані у Люксембурзі в 60-х роках. І лише тепер їхні останки переправили в Україну. Від минулої п'ятниці літургії за упокій подружжя Мельників вели у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. А 25 травня урочисто перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. Андрій Мельник був полковником армії УНР, а після загибелі Євгена Коновальця очолив ОУН. Урочисте перепоховання – один із перших реальних кроків до створення пантеону видатних українців. Проєкт, за словами президента Зеленського, передбачає повернення в Україну історичних постатей, які відіграли ключову роль у формуванні української національної свідомості і для нашого державотворення. Наступним планують повернути прах полковника Євгена Коновальця.
17: Коли ми повертали в Україну полковника Андрія Мельника і його дружину Софію через Закарпаття та ще пів країни у нашу вільну столицю, у Київ, на цьому шляху не було розбрату, який так часто раніше збивав нас, збивав Україну з ніг. Таких українських видатних діячів, на жаль, чимало. І усі вони заслуговують і точно хотіли б бути вдома. Ми вже почали роботу, щоб Євген Коновалець повернувся додому і багато інших таких українців.
1: І цього тижня вперше в Україні показали особисті речі очільника директорії УНР та головного отамана армії УНР Симона Петлюри. Він керував Україною найважчі роки її існування. Експонати понад століття зберігалися в еміграції, але збирали їх для того, щоб передати Україні після відновлення незалежності. Виставку влаштували до сотих роковин трагічної загибелі видатного державного та військового діяча. Його вбив агент радянських спецслужб у Парижі. Та Симона Петлюру вороги бояться навіть після його смерті. Недаремно радянська пропаганда старанно дискредитувала головного отамана. Чому міфи про нього так довго вводили в оману людей? Дивіться в матеріалі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.
19: Спочатку він очолив армію, а потім і державу.
20: 100 років тому ми мали і власну державу, і власні збройні сили.
19: А сам журналіст, якому не дали закінчити полтавську семінарію.
21: Російські шовіністи вели спостереження.
19: І він чи не єдиний доскону вірив в українську державність.
22: Непоказний звичайний дядько, який багато курив.
19: Саме з цигаркою і зафіксовано Симона Петлюру на рідкісній відеохроніці, що збереглася до наших часів. Він керував українською державою в найважчий період її існування. Спочатку генсекретар з військових справ, а після повалення влади гетьмана Скоропадського, який підписав союз із небільшовицькою Росією, став головним отаманом військ УНР, а вже згодом очолив її директорію. Сучасна вулиця Симона Петлюри недаремно поруч зі столичним залізничним вокзалом. У грудні 1918 року українська армія після антигетьманського перевороту увійшла до Києва. Головний отаман Петлюра сюди прибув поїздом, і його кияни вітали від залізниці аж до Софійської площі, де з нагоди відродження УНР відбувся військовий парад. Сильна армія для Петлюри прирівнювалася до потужної держави, від якомога швидше намагався своє військо українізувати.
20: Ось тут, наприклад, ми бачимо на рукавне тризуб саме такого зразка, як був на відомій фотографії Симона Петлюри 20-го року.
19: Євгеній Шупік показує нарукавні знаки війська часів Петлюри. Вони стали прототипом сучасного шеврона ЗСУ. Лиш петлюрівський вирізався у формі тризуба і мав пришиватися по 12 кутах.
20: Практика, наприклад, особиста моя, як військово-історичного реконструктора, показала, що доцільніше його суцільним швом пришивати по контуру, інакше він може відриватися оці точки і виглядати неохайно.
19: Петлюрівській армії доводилося воювати з більшовиками та денікінцями, тобто з росіянами Червоної та Білої армій. Насправді Петлюра – публіцист та театральний критик. Коли жив у Москві, видавав український журнал. Під час Першої світової, як би нині сказали, на волонтерських засадах займався військовим постачанням та носив форму, подібну до військової. Згодом організував сучасною мовою «Добробат», каже історик Андрій Ковальов, і також особисто боронив Київ.
21: Якби Петлюра не завоював авторитет як воїн, в майбутньому за ним би не пішли інші українські вояки. А я хочу сказати, що в більшості своїй козаки і старшини армії УНР самі себе називали петлюрівцями. Петлюра підтримував цю ідею дисципліни у армії. Якщо ми подивимося на наших ворогів, на робочу крестьянську Красну армію, то там виключно все трималося на страху.
19: Визвольні змагання, які в історію війшли як українська революція, ми програли. Україну мало хто визнавав, її керманичі не мали політичного досвіду. До Європи Петлюра емігрував вже в останній момент і там очолив уряд УНР в екзилі.
22: Я не впевнений, що якийсь би інший політик зміг би врятувати Україну в той час. Він був останнім, який залишився на цьому капітанському містку корабля, який називався Україна.
19: У травні 1926 року Симона Петлюру показово вбивають у центрі Парижа, нібито за єврейські погроми. Убивця Самуїл Шварцбарт. І з місця злочину навіть не намагається втекти. Історик Андрій Рука скаже, що все так і планувалося.
22: Справу повернули так, що це був процес не над вбивцею Петлюри, а над самим Петлюрою, над жертвою. І фактично Петлюру затаврували як очільника оцієї погромницької хвилі, поклали велике тавро антисеміта на Петлюру і на весь український рух. Ми можемо говорити таким чином, що судовий процес відбувався над самою ідеєю Української Народної Республіки.
20: Погроми місце мали, але вони не були інспіровані ані Симоном Петлюрою, ані керівництвом армії УНР. Кліше «Петлюра-погромник» – це суто плід радянської пропаганди. Це була, ну зараз би сказали, що це таке було ІПСО більшовицьке, адже Петлюра все ж таки був одним з найбільш сильних національних лідерів. Він так чи інакше був живим носієм ідеї відродження державності.
19: Тому Петлюру мало було просто вбити. Його потрібно дискредитувати в очах усього світу. Пропаганда була такою сильною, що міфи і нині через століття подекуди живі. Антисеміт та погромник так міцно засіло у головах, що вулиця Петлюри у Києві з'явилася лише 15 років тому.
0: За руки візьмите!
19: Навколо встановлення пам'ятника у Полтаві, де він народився, політичні спекуляції розтягнулися на роки. А насправді Петлюра чи не єдиний тоді політик, який не втрачав надії повернути Україні самостійність.
21: Єдині, для кого Петлюра може бути ворогом, це виключно російські окупанти. Тому що Петлюра воював за Україну, списувати на Петлюру усі помилки чи всі гріхи, це, як на мене, невірно. Для Петлюри Україна була понад інтереси і, що найголовніше, понад власне життя. Українцям бракує політиків петлюрівського типу. Тих політиків, які ставлять Україну і власне життя понад власні інтереси, понад власні рейтинги і переживання за те, а чи знову я опинюся на ось цій політичній посаді.
19: В українському визвольному Русі три знакові постаті – Мазепа, Петлюра, Бандера. І ними всіма досі маніпулює російська пропаганда, щоб нас знищити далі. І росіяни нині зумисно для ракетних ударів обирають символічні цілі. По університету під Львовом, де вчився Бандера, у Львові по музеї генерала УПА Шухевича в день народження Бандери – і навколо вулиці Петлюри у Києві теж. Ідеологічна битва, як і гібридна війна, мають визначальну роль. І їхні удари такі ж небезпечні, як і ракетні. Тому ми всі мусимо пам'ятати, що і як робили творці незалежності 100 років тому. Валентина Доберта, Андрій Марченко, Іван Головач, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
1: Росія атакувала Одесу дронами. У місті виникла пожежа. За свідченням очевидців, уламки впали на магазини, відділення нової пошти, автівки. Троє людей отримали поранення. Інформація ще уточнюється і більше про це дивіться вже в наступних випусках єдиного марафону. Ну, а далі розмова моєї колеги, ведучої 1+1 Марічки Падалкою, з відомою ведучою Василісою Фроловою. І, як вважає Марічка, це було одне із найемоційніших інтерв'ю на її YouTube-каналі. Про потрясіння війною, страхи, життя за кордоном і потенційний хейт вже за кілька хвилин. На цьому 1+1 завершує сьогодні свою роботу в марафоні «Єдині новини». І ми прощаємося з вами до п'ятниці. Мирного вам дня!
10: За свою країну.
2: Межа для інших – це наше стартове лінія. Ми виконуємо завдання особливої складності в тилу ворога та на фронті. Наші обличчя закриті, а операції часто засекречені. Наші групи нищать ворога. Наші психологічні операції в його думках. Наші дрони ламають хребет його воєнної машини. Наші підпільники вдривають його зсередини. Ми – еліта українського війська. Ми – ССО України. Сили спеціальних операцій. 10 років.
3: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: за свою країну.
1: Я не думала, що я настільки залежу від трави.
2: Дуже багато губ. Дуже багато однакових перероблених облич.
1: Я розумію тих людей, які займаються сексом під час тривоги.
3: Нафіг нікому не потрібні українські телеведучі.
4: Василіса Фролова, надзвичайно рада тебе бачити. Для багатьох ти по старій пам'яті ще ведуча М1, всі тебе так згадують. Пішла ти в декрет з інформаційного каналу, але вперше за 4 роки приїхала в Київ. Друзі, я мушу зараз сказати одну річ. Ми пишемо цю розмову на ранок після дуже масованого обстрілу столиці, і людина, яка не переживала ще повномасштабну війну в Україні, опинилася тут, і в таких дуже бурхливих емоціях сьогодні ми зустрілись. Привіт тобі ще раз.
1: Привіт. Дуже дякую за це запрошення і взагалі за те, що мене так тут душевно зустріли. Я одразу передбачаюся за свої всі ці тремтіння і, можливо, трохи неадекват, бо мене трясе вже третій день. Я не була тут 4 роки і 4 місяці, ми поїхали ще за місяць до повномасштабного. І мені здавалось, ніби ось я там чув, що я готова до всього цього. Але позавчора я вперше в житті почула цю сирену. І ось я на заспокійливому, ось я вже прошу мені в гримерки з кавою дати якийсь карвалолчик і так далі. Ну, так, да, я попереджаю, я, можливо, трохи не в адекваті, бо в мене була така нічка, до якої тут всі ніби звикли, а я не розумію, як можна прийти на роботу.
4: Чесно кажучи, я знаючи, як ти вже переживала ці дні в Києві, цієї ночі я за тебе переживала, чи взагалі вистачить в тебе мужності спокійно до цього ставитися. Але бачиш, ранок настав, ти запитала, чи все в силі, і що я тобі написала, як в нас говорять, якщо ти прокинувся, то ти йдеш на роботу, якщо ні, ти.
1: І це мій шок, про який я не можу взагалі зараз, я не можу виправдати це, я не можу цьому дати логічне пояснення, я питаю в усіх людей навкруги, в знайомих, незнайомих, що ви собі кажете, коли ви так поступаєте, що ви зараз, і сьогодні на сніданку в готелі, так, я багатьох здивую, я дві ночі останні все ж таки вирішила в готелі поночувати з укриттям, бо я не могла все ж таки винести, виявилося, що я дуже велика стикуха і байгузка, бо не можу я цього витримати. І навіть в готелі, коли я сьогодні з укриття в номер, на сніданку бачу абсолютно нормальних, спокійних українців, я до них підходжу і питаю, а що, ви так прям завжди вже звикли до такого? Прям абсолютно нормально ви себе почуваєте? І так, мені усміхаються і нормально, абсолютно все відповідають. Ну, всі такі чемні, всі такі класні.
4: А в укритті був хтось крім тебе?
1: Так, вперше я в укриття спустилась на балоні позавчора, єдина, з ковдрою. Я була єдина, там не було світла, я стучалася в усі двері, де мають бути охоронці, кричали «Ку-ку, чи є десь хто живий, відкрийте мені!» Я хотіла десь сісти. Там стояли одні автівки. І ця жахлива тривога, вона мене якось несподівано налякала. Я зрозуміла, що я, блін, була до цього не готова. Я це чула тільки в телефоні, в телевізорі. А цей звук такий пронизливий виявився.
4: З одного боку, ти ж інформаційниця, та ти постійно в новинах, ти це все бачила. Це не те, що ти людина, знаєш, там я нічим не цікавлюся, десь там ти була постійно в контексті.
1: Абсолютно. Ми
4: але
1: щодня
4: цей контекст...
1: в новинах ми снідаємо під сніданок. Ми майже щодня, мій син Родіон знає всіх ведучих в лісі. І я з цією ковдрою. Стучу в двері, ніхто мені не чиняє, і я чую вибухи на оболоні. Я не можу відрізнити, де там збиття, де дрон, де балістика. Я не знаю, як можна це відрізнити. Але я чула один за одним вибухи десь дуже поруч. І мене так почало трясти, що я була в шоці від свого організму. Я почала в нейронках питати, а що робити, якщо тремтять руки, якщо в мене в голові просто блимає. Можливо, це панічна атака, фіг узнає. Я не знаю, це нереальна реакція, ненормальна. Я навчилася за допомогою чатику, як дихати правильно. І я почала рахувати кольори, там ще якісь там заняття. І це я сама 2,5 години просто в ковдрі, в дуже брудній парковці сама. Ось, потім я... і на цих всіх телеграм-канальчиках. І я розумію, що я не розумію цих термінів. Тобто там, чи долетіло, чи не долетіло, це БПЛ, ладно, я розумію. Але деякі термінології...
4: Так, фіксується, не фіксується, втрачено.
1: Я не дуже зрозуміла, це добре чи погано. Угу. Дорозвідка. І що таке дорозвідка? Це летить чи не летить? Ну, я розумію, що це ненормально. Про мене можна зняти фільм, яка я просто з цикуха, і це смішно для всіх українців. Я від себе такого не
4: очікувала. Чому ні? Це не смішно. Я думаю, що ніхто не хоче зараз знецінювати твої переживання, твої відчуття. Я думаю,
1: це ви вже навчилися.
4: Я думаю, що багато людей зараз, які так само не були ще в Україні під час повномасштабного вторгнення, будуть тобі ставити купу запитань, теж на тебе орієнтуватися і розуміти, що їхні страхи, ну, це нормально. Це нормально.
1: Але
4: бути до цього не готова.
1: Але я не хочу лякати нікого. Я розумію, що, можливо, це
4: навпаки, коли ти знаєш, що така може бути реакція, може ти будеш спокійнішою. І якщо ти будеш реагувати спокійніше, ніж, наприклад, Вася, то будеш почуватися впевненіше. Давай почнемо з самого початку. Так, я розумію, що ти поїхала ще в січні 22-го року.
1: За місяць до війни. Так. Ми бачили новини, ми дивились новини, де усюди
4: ти чоловік
1: говорили
4: і твій
1: про
4: маленький син.
1: Да, йому було 10 місяців. Я була в декретній відпустці, і ми дивилися новини, про які всі казали: "Хе, війна". І моя мама останні слова, з якими вона нас випроводжувала, казала: "Ну ви все зносітесь з цією війною, як з писаною торбою". Ось так вона нас і пустила. І за 3 тижні почалася повномасштабка.
4: А в твоїй родині хто був мотор оцієї думки, що буде обов'язково повномасштабка?
1: Не обов'язково, але все ж таки на попередження звичайно, серйозно звертав увагу мій чоловік, теж телевізійник. І так, ми живемо в інфопросторі українському і вже всесвітньому щодня. І, звичайно, він розумів, що має щось відбутися. І він мав резидентство Еміратів з 18-го року. Це було не таке лячне, раптове втікання. Це була його запланована поїздка, коли я була вагітна, ми туди їздили. Він завжди туди-сюди їздив, бо в нього там вже була зареєстрована компанія. Він там працював ще на компанії Warner Brothers. Зараз він там не працює, та це там закріпилося в ЗМІ чомусь так за ним. Але він там мав проводити більш ніж півроку, тому він мав постійно туди їздити із-за свого резидентства, візи. І тому why not? Якщо потрібно їхати, то він нас взяв. Ну і клас, окей.
4: Ти на скільки тоді в січні збиралася?
1: Я думала максимум на 2 тижні. Максимум на 2 тижні, щоб сюди повернутися, там, можливо, на мій день народження. Хоча саме на мій день народження, 16 лютого, прогнозували велике вторгнення.
4: Це тоді був оголошений день всеукраїнської єдності.
1: На який, да. Всі орієнтувалися. 16 лютого тоді не почалося, але Путін тоді підписав оці всі угоди 20-го лютого.
4: Включення до складу Російської Федерації.
1: Коли вже всі розуміли, що це оце серйозний
4: сигнал. Це був серйозний сигнал, так.
1: Да. І тоді вже
4: це був понеділок, початок того тижня, коли почалося повномасштабне вторгнення.
1: Да.
4: Це було 21-е.
1: І тоді ми дивились вже на ці новини і не купували квиток зворотній, бо ми дивились і чекали, чим це все закінчиться.
4: Через різницю в часі, ти коли дізналася про повномасштабне вторгнення і від кого?
1: О 7-й ранку ми познайомились там з українкою, яка раптово виявилась нашою сусідкою в квартирі, яку ми знімали. Вона теж була з малим синочком, але вона там вже жила давно, заміжня за ліванцем. І ми прокинулись, сміялись, як завжди, з маленькою дитиною. Він по нас повзав, я потім відкриваю телефон. І ця Оксана, сусідка, написала нам, що почалася війна. Ми відкрили новини, і з тих пір я не усміхалась десь місяців 7. Ось я пам'ятаю, що конкретно після цього ми не могли в родині взагалі усміхнутись. Я вже після цього не могла нічого собі купити, дозволити. Нас перемкнуло абсолютно в інший режим.
4: Твоя родина в той момент де була в Україні?
1: Бо мама була в Києві, я її вмовляла. Ми вже давно приїхали з Харкова, вона була в Києві, вона ось тут, до речі, неподалік від нас, на наша квартира. Я її вмовляла 2 тижні, щоб вона поїхала з країни. І вона поїхала саме в той жахливий день, 4 березня, біля Бучі, коли це все відбувалося. Вона якимось дивом виїхала сама за кермом з моєю собачкою, що прихватив сусідку хвору, і вони з похилого віку, обидві, більш ніж 70 років жінки з маленькою собачкою за кермом за 4 доби через Бучу доїхали до Німеччини. І зараз моя мама там.
4: Угу. Ти, коли почалося повномасштабне вторгнення, от одразу усвідомила, що ти за межами України будеш доволі довго?
1: Я була дуже налякана, і ми не могли, ну, ймовірно, півроку взагалі зрозуміти наш статус. Ми не розуміли, хто ми, де ми, бо це дуже дивна країна без соціального. В неї немає взагалі правил там допомоги іншим націям у випадку будь-чого.
4: Тобто там немає такої системи захисту, як в Європі, коли українці отримали тимчасовий захист, а раз

0: з прапорами, не можна показувати свою політичну приналежність і тим більше з якимись лозунгами на одязі.
1: Тобто національна символіка там вважається символіка політичною позицією?
0: Будь-яка. Російська теж. Це не взагалі не притаманно там жодному регіону. Це просто притаманно країні, яка в правилах своїх не дозволяє іншим там політичним гаслам взагалі лунати в країні.
1: Вишиванку там можна вдягати?
0: Вишиванку можна вдягати, але не можна ходити з прапором по вулицях, не можна його вивішувати на балкон, не можна ну якось там
1: футболку України. Можна носити?
0: Футболку «Юкрейн», так, але тоді на виставку «Експо» в футболці «Юкрейн», я думаю, не пускали б. Тоді вже була увага така серйозна. Але і з футболкою «Раша» тоді теж не пустили, розумієте? В нас дуже таке хибне уявлення стосовно того, що Емірати ніби підтримують якусь, якийсь бік. Ні, це не так. Вони завжди за те, щоб показати, що нейтралітет всередині окремої країни може бути. І цьому дуже багато прикладів, тим більше там є індуси з пакистанцями, які ніколи б не жили поруч. Дуже багато палестинців і ізраїльтян можуть зустрічатися на одних самих івентів і ходити по одним вулицям. І це там реально.
1: А ти знаєш, що багато людей, які зараз нас слухають, можуть це інтерпретувати в те, що українці і росіяни в Еміратах – це теж один народ. І ви, відповідно, там поводитесь так, створюєте спільні ком'юніті.
0: О, Боже, ні.
1: І взагалі...
0: Боже, свят, ні. Звичайно, там немає спільного ком'юніті українців і росіян. Звичайно, всі все розуміють, сподіваюсь. Але там немає ну такого прям еміратського ком'юніті, яке було зацікавлене всіма, там, я не знаю, скільки, там, більш ніж 200 націй, які там проживають. Це країна, в якій проживає більш за все, за всіх націй в світі. Ну, і там просто не до цього дрібного, насправді, конфлікту. Бо дуже багато всього в світі відбувається.
1: Тобто для них ми – це дрібний конфлікт.
0: Так, на жаль. Я в цьому, для мене було дуже багато місяців жахливих досвіду, щоб переконатися в цьому. Коли я намагалася спочатку, я зараз перескочу на інше, влаштуватися на якусь роботу. Я впевнена була, коли я зрозуміла, що ми там залишились, що, ну, українські там телеведучі, журналісти. Ладно, телеведучі, я не знаю арабську, в мене нормальна англійська. Окей, там британська мафія, медіа-ком'юніті, там всі медіа британські, всі медіа американські присутні, звичайно, з американськими і британськими ведучими. Але, ну, хоча б журналістка, давайте я вам буду фактчекін робити, давайте я хоча б помічником якогось редактора, в якусь газетенку.
1: Фіксером, щоб шукати людей з України.
0: Так, ну, почекайте, я ж, в мене такий досвід, це ж я, ви що? Нафіг нікому не потрібні українські телеведучі, це смішно. Але і російські теж. І і білоруські, і, не знаю, ліванські. Не потрібні. Там абсолютно своя повістка, там абсолютно своє життя. Дуже далеке від Європи. Кожне ком'юніті живе своїм ком'юніті, своєю бульбашкою. Дуже...
1: А скажи, а якщо немає ніяких от таких ознак, про які ти говориш, прапора, слоганів, як ви можете один одну ідентифікувати? Як ти себе там ідентифікуєш, наприклад, як українка? І як ти знаходиш собі приємних людей?
0: Ну, звичайно, я спочатку обвішалась цією символікою, яка тільки в мене була. Я, звичайно, позамовляла по друзях, хапала всі ці бейсболки, футболки, всілякі, ну, маркери того, що я українка. Ну, і є таке, що мене все ж таки тоді ще там впізнавали, мене іноді
1: свої
0: на сефір впізнають, але я там, ну, я дуже ціную це. Говорити українською. Потім в мене просто почався дуже такий цікавий досвід, шлях, і мене запросили бути амбасадоркою першого українського закладу, який готувався до відкриття ще до війни.
1: Заклад
0: дуже довго. Це ресторан, в якому мене запросили бути мамкою і робити там всілякі івенти, і робити все, що мені заманеться. І якраз такий збіг обставин чудовий, що війна посприяла популярності цього закладу. І, звичайно, це були часи, де я роботі, це було 2.5 роки, віддавалася, ну, просто на максимумі. Я запрошувала тоді там українських шеф-поварів, шеф-кухарів, ми зробили там багато концертів, дуже багато івентів. Я стільки про Україну не знала в

0: Україні, коли я стала занурюватись в традиції українські там. Ми зробили там українську крамничку, до нас, до речі, ще тоді приїжджала перша леді, ще тоді з Умеровим, коли він був ще не міністром, він був Умеровим, але я тоді не знала, хто він. Але український ресторан закрився. За 2.5 роки. За ці 2.5 роки
1: я... А закрився чому? Тому що інтерес згас?
0: Ні, на жаль. Він був дуже популярним якраз завдяки івентам і якраз тому, що він був реальним місцем сили для української спільноти. Вона там доволі велика, десь вже 25 тисяч українців на Емірати. Більшість жінки з дітьми, так. Але завдяки цьому місцю я познайомилась, мені здається, з усіма найактивнішими українцями в регіоні, не тільки в Еміратах. Бо взагалі цей ресторан був єдиним осередком українськості в усіх країнах. Країнах GCC. І я вже знала розклад того, хто тут є. Якісь там соціальні ініціативи хтось організує, хтось мріє зробити там щось.
1: От реально зараз, знаєш, коли слухаєш про Емірати, соціальні ініціативи, ну, всіх Емірати асоціюються з тусівками якимось, дорогими магазинами, українцями з мішками грошей, які саме цю країну обрали для того, щоб отримати там, ну, такий тимчасовий прихисток.
0: Це таке упередження.
1: Я скажу,
0: не на жаль, а може і на щастя, я жодного разу не була в жодному клубі. Я жодного разу не тусувалася. Ну, ми ходимо по ресторанах і ми живемо зовсім нетиповим життям, як живуть туристи, які складають оце хибне враження. Просто туристів там зазвичай більше, ніж резидентів. Резиденти не живуть в тих місцях, в яких тусять туристи. І, власне, тим способом життя, яким хизуються туристи з Дубаї Молу, в якому я теж була, можливо, там, не знаю, разів 5, можливо, за ці всі 5 років. Воно абсолютно не таке, яке справжнє життя еміратів. Еміратів там дуже мало. Вони не живуть в Дубаї. Вони живуть в більше до пустелі, не до моря. Вони живуть в Абу-Дабі, в столиці, або в Аджмані, Шарджі, в Фуджері. Там дуже багато різних еміратів. Емірати дуже різні. І я щось перепригнула. Емірати, вони не про тусню. Емірати, вони про глибоке сприйняття світу в мусульманській країні. І я стала в багатьох сенсах поважати дуже і цю релігію, і цей народ, який створив цю країну дуже молоду, 52 роки країні.
1: І скільки вони змогли зробити. А тобі довелося адаптувати в чомусь саму себе, свою поведінку, не знаю, можливо, свій одяг в країні, щоб відповідати її традиціям, нормам і якимось таким загальним очікуванням від жінки?
0: Звичайно, це поступово приходить, так. Ну, там, наприклад, ми ж не живемо поруч з еміратцями. Ми не буваємо, на жаль, в будинках, де живуть шейхи. Ми з ними, на жаль, не спілкуємось. Це абсолютно інше ком'юніті. Але я в такій сукні б там не з'явилася. Я не ходжу там на підборах. В мене там, власне, ну, там біркінштоки, шорти, майки, футболки. І в мене дуже маленький гардероб, який поміщається ось в таку шухлядку.
1: І в тебе ще ж дуже-дуже-дуже, крім того, що приваблива, така європейська зовнішність, тобто тебе за місцеву там точно ніхто не сприймає.
0: Мене дуже обурює, коли до мене звертаються російською там. Я завжди, ну, я спочатку дуже по-звірячому на це тварину реагувала.
1: Чого ти не схожа на росіянку?
0: Мені здається, мені завжди здавалося, що я схожа на якусь нордичну.
1: Я скажу, я хотіла сказати Норвегія, Швеція.
0: У мене літовська кров.
1: Фінляндія, так.
0: В мене літовська кров, і я завжди полюбляла північні країни, я завжди там відпочивала. Мені б хто б сказав, що взагалі я ніколи... 52 країни світу я об'їздила, і завжди відпочивати, або на дні народження ми їздили кудись там в Копенгаген, я полюбляла Стокгольм.
1: Але разом з тим, саме там до тебе звертаються російською.
0: Так, да, і мене це дивує, я завжди, в мене вже готова відповідь, шаблона, що в мене що на чолі написано, що я можу... я англійською, звичайно, відповідаю. Угу. Я іноді спочатку в перший рік я готова була, не знаю, накинутись на таких людей. І мене просто чоловік стримував, бо, ну, можливо, я вела себе не дуже адекватно. Мене це дуже обурювало. Бо росіяни абсолютно, ну, нахабно поводяться себе завжди так, що ніби російську мають розуміти усюди. І, ну, де в мене написано, що я маю розуміти цю російську, блін? І я була дуже нестримана. Завжди зараз трохи попустило. Я з розумінням просто ставлюсь до... Я знаю декілька з садочку, родика, прикладів сімей, які приїхали, залишивши все, наприклад, в Пітері.
2: Пітері. І ну його нафіг не хочу правильно промовляти все одно в російське місце.
0: Але родина знайомих наших переїхала одразу з початком війни, і в них там спалили будинок, і вони не можуть туди повернутися. Багато таких сімей, але я не збираюсь їх ні в якому разі захищати і говорити про хороших русських. Ні. Ми не оточуємося.
1: А садочок, до речі, якою мовою у вас?
0: Садочок, звичайно, англійською, власники індуси. Там є дві системи освіти, британська і американська. І ми маємо визначитись вже тоді, коли віддаємо дитину в садочок, бо з 5 років обов'язкова освіта. І вона дуже дорога. І це окрема тема.
1: Слухай, ти так зараз наполегливо говориш про українську, хоча сама ти виросла в російськомовній родині. Коли до тебе ця українськість і таке ставлення до мови прийшло таке усвідомлено? Це було ще до 22-го року, чи саме після початку повномасштабного вторгнення?
0: Телевізійники, мої колеги, можливо, пам'ятають той момент, коли я почала публічно вчити українську, коли я стала працювати на прямому каналі, і там я вже стала говорити українською, і ми з цього зробили такі навіть меми, бо я дуже жахливо говорила. І я вирішила вивчити українську мову, перевести всі налаштування в телефоні, в комп'ютері і спілкуючись з мамою і з усіма подругами, які мені казали: та ну ладно, розслабся, та ну все, ми повірили, тебе повірили, давай, приходи. З 19-го року. Бо мені потрібно було навчитися говорити в ефірі, в прямому ефірі українською. І я сама глузувала з цього рівня української, до сих пір я абсолютно адекватно ставлюся до того, що моя українська абсолютно не адекватна, але ну так, для харків'янки. Тобто я її вивчила доволі там професійно в 19-му році, я десь рік справді абсолютно відверто говорила з усіма виключно українською. Ну, а потім, але мій чоловік, будемо відвертими, з Криму, і ми завжди в побуті були російськомовними, і так, на жаль, мій Родіон, він може говорити російською і українською, але, більш за все, він говорить, як я кажу, мовою окупанта, британською.
1: Але ти з ним, як мама, від його народження українською говориш?
0: Ой, по-різному буває, по-різному. Ми говоримо все ж таки, в нашій родині лунає три мови завжди. Ну, і я тут не жартую, бо в нас няні завжди філіппінки, в нас по роботі завжди...
1: Вони говорять англійською, філіппінки.
0: Філіппінки англійською, по роботі завжди якісь коли, зуми англійською, Діма завжди в зумах, колах англійською. Делівері, доставка, а там всі завжди на делівері, ми нічого не купуємо в магазинах, там все на делівері. Тобто, ну, все оточення англійською, і син почав говорити англійською.
1: Тобто англійська зараз в нього домінує, так?
0: Вона спершу, ну, вона в нього, він почав говорити англійською, і ми вже лякались, як би він взагалі нас би розумів, бо він, а вона ж простіша, вона ж примітивніша.
1: А була спокуса переходити з ним на англійську?
0: А ми іноді з ним англійською теж спілкуємось. Ну, іноді мені неввічливо перед нянею з ним спілкуватися не англійською, тому я з ним спілкуюся англійською, щоб вона мене розуміла. Ну, тобто в нас вдома три мови, він спокійно переходить з... Мене було переживання, що в нього, ось зараз ми цим займаємось, що в нього письмово української не буде. І для мене зараз дуже важливо йому 5 років, щоб він розумів літери українські. І тому в нас онлайн уроки зараз. Ось Говорика школа, класна, я їм дуже вдячна за те, що вони його вчать... все ж таки абеці українські, і він це так всмоктує дуже швидко. І я прям радію, що він класно відрізняє. Та й взагалі, він розуміє, коли діти російські поруч, він в нього вже свої там приколи, він їм нічого не дає, а я іноді не розумію, що відбувається. Ну, тобто він з ними, звичайно, може і з деякими українськими і російськими дітьми, яких я не знаю, які вони, ну, тим їх 5 років, вони між собою англійською спілкуються. І ми іноді не знаємо, хто він, а він іноді приходить: ти уявляєш, оцей Марк, він вився український,
1: ура!
0: А ми з ним спілкуємося. або він думав, що він російський. Угу. Ну, і там він свої нові іграшки, це було буквально тиждень тому, в нього там рації з'явилися, нові рації, з яких можна там телефонувати, щось переслати одне одному. І він вже ж виїхав на електрик-скутер хизуватися цими раціями. До нього прибігають ці діти, різні, там зазвичай індійські і всілякі. І всі ж просять нього цю рацію. Він же ж не дає, нікому не дає. Я кажу, ну, Родік, ну ти ж дай, ти ж потрібно, щоб вона працювала, щоб комусь ти дав, і ви потім вже спілкувались. Ні, потім вже їдемо. Я кажу, ну чого ж ти не дав? Ти що, ось такий жадюга? Він каже, вони росіянці, розумієш? Я росіянцям точно нічого давати не буду. Слухай, я кажу, ну, навіть не вчила такого.
1: Так, да, твоя вже дитина, виходить, більшу частину свого життя да. прожила не в Україні, якщо така, що в 10 місяців він виїхав.
0: Так, да, він абсолютно розрізняє. Ну, так, він буде говорити так, ну, щось там дружити, mm-hmm. але серйозно, другом ця людина ніколи не стане, і він це, ну, це на підкірці вже.
1: Тобто ти не так не сідаєш, а зараз про Діон я тобі розповім новини, а у нас відбувається там те.
0: Та, ні.
1: Він, звичайно, ж дивиться ці новини. З тебе, напевно, все. Зчитує просто інформацію.
0: Зчитує, так. Вони ж все швидко розуміють. Так.
1: Дитина народила таку довгоочікувана в 43 роки. Я дуже пам'ятаю, як вся телевізійна тусівка за тебе роділа. Знаєш, ніби ми всі разом її народили. Бо насправді це велике щастя. Так? Для тебе це був такий шок.
0: Так, та до сих пір я не можу його потягнути. Ну, воно все одно наклалося, і дитина дуже змінила взагалі моє життя. А потім ось ця війна, і ковід – це така фігня в порівнянні з моїми такими, ну, двома надто серйозними переламними моментами. І воно до сих пір мене змінює, і я не розумію. Ну, воно, я не встигаю оце все прожити і пережити. Надто багато таких дуже великих масштабних змін зі мною пройшло.
1: Ти ж спостерігаєш, як багато зараз жінок, дівчат відкладають народження дитини якраз через війну, через всі ці турбулентності. Якби зараз, наприклад, під час війни ти думала знов-таки про ту дитину, яка ще не з'явилася, ти б наважилась під час війни б народжувати?
0: Я б наважилась народжувати завжди, і мені здається, що зараз якраз під час війни потрібно народжувати якомога більше українців, звичайно. Я сьогодні вночі під час тривоги зрозуміла, що, напевно, ось зараз в когось дуже класний секс. Я зрозуміла, напевно, ось зараз. От чим би я зараз би зайнялась? Блін, куди бігти? Я розумію тих людей, які займаються сексом під час тривоги. Що, я щось не то ляпнула?
1: Ні, це супер. Я думаю, що це в перший рік актуально, а потім вже якось секс і тривоги не дуже поєднуються.
0: Да. Ну, це такий
1: усіх
0: шок.
1: У всіх по-різному. Угу. Скажи, а в Києві ти зараз опинилася? От чому саме зараз цей час, вперше за 4,5 роки ти опинилась в Києві? Що тебе привело?
0: Ой, це просто такі сімейні справи, які вже накопичувались і вже, ну, потрібно. Ми вже тягнули, потрібно це було зробити давно. Потрібно просто перевести було речі, які залишались в зйомній квартирі, не знамо там як, і нам потрібно було просто їх вивезти. Але я вже подумки розпрощалася з цими речами. Хоча це і все моє життя, але це все одно, ну там, ну, великий гардероб, це спогади, це дуже багато альбомів, це там 20 кілограмів якихось журналів з якимись статтями про мене, моя мама і я завжди збирали оцю всю макулатуру. Ну, я розумію, що перш за все цінне це фотографії і ці статті.
1: Спогади, які не можна забрати.
0: А ніякі брендові сумки, сапоги і шуби. Це смішно. Я, тобто, звичайно, не скучила за цим всім. Мені було головне переконатися, що оце сімейне, що я зможу потім показати сину, забрати. Бо потрібно було просто перевести весь цей мікроавтобус цього мотлоху кудись.
1: Ось, слухай, ти коли налаштовувалась на поїздку, ну, окрім тривоги, та тривоги, ми всі розуміли, що вона може статися. Які ще були в тебе занепокоєння, от на що ти можеш інакше зреагувати? Чи були якісь сумніви, там, як тебе друзі зустрінуть, або ті, хто тебе тут досі пам'ятає?
0: Якщо чесно, дуже багато хейту було на мене в соцмережах, і я жила в соцмережах. Я думала, що мене взагалі не приймуть, і будуть мене сприймати як, знаєте, якусь поїхала звідти. Ти вже не наша, ти вже не...
1: А ти це відчувала якраз
0: впродовж 4 років? Я вже відчувала по соцмережах, так.
1: Просто коментарі невідомих людей чи як?
0: Ну завжди до мене. Я вже звикла до цього хейту. Я розумію цих людей. Ну, звичайно, я ж там, типа, під пальмою завжди з коктейльчиком, напевно. Ну, в мене був якийсь період, десь 2.5 роки тому, коли я написала доволі відвертий пост стосовно того, що мені шкода, що ж з кожним днем віддаляє війна українців від України, і ми звикаємо жити за кордонами. Я розумію, що нас ніхто повертати не буде. Ах, тебе повертати ще треба. Ах ти! І понеслось. І це ось цей настрій стосовно мене. Ну, мені здавалося, що він тримається в суспільстві.
1: Коли ти перетнула кордон, які були відчуття?
0: В Молдові. Я прилетіла в Молдову, і одразу крижана вода з крану. Крижана вода з крану. У нас немає холодної води. Брудні туалети. Я не пам'ятаю брудних туалетів. Розвалені оці кочки на дорогах. Тряска оця, як в телезі. Я не пам'ятаю такого. А, ну, по-перше, я коли зайшла в порожньому аеропорту на гейт наш до Кишинева, це губи. Це українські губи оці накачані. А оці ти, вони мені одразу...
1: Ти забулася вже, да, що таке воно? В тебе свої, так розумієш?
0: У мене свої, так, у мене все своє. Але стільки губ, скільки на нашому гейті, я в Дубаї не бачила. Да. Я одразу злякалася, що в нас вся країна ось така буде.
1: Ну, а коли в Києві опинилася?
0: Ну, так, да, багато губ, губ. І багато
1: тобто
0: чоловіків.
1: Тобто це перше, на що ти звертаєш увагу? Ні, я розумію, знаєш, ми ж звикли, ми цього не бачимо. А ти зразу, ну, не випадково ж про це згадала. Це зразу така візуальна відмінність, губи. Що ще? От що ще тобі кидається в очі після 4-річної паузи? Бо до губ я була впевнена, що ти звикла раніше. Ти просто забула.
0: Дуже багато губ. Дуже багато однакових перероблених облич. Це просто лякає. Українки такі красиві. І вже в літаку, я ж кажу, там було більшість українських жінок, вже в літаку я просто офігела. Вони всі... Ну, ми-то бачимо там індусів, філіппінців. Арабки, вони собі дуже... тендітно вони себе правлять. Вони дуже обережно ставляться. Вони по носах, в основному, по рінопластики. Uh-huh. А наші саме, скільки грошей є, скільки це в губи вколола. Ой, ну це прям шок для мене був, да.
1: Ну я тепер не можу, по-перше, не захоплення не сказати з приводу твоєї природності, бо ну, це видно, я не знаю, чи глядачам це видно з екрану. Наживо це дуже видно, що в тебе живе обличчя.
0: Дякую.
1: Але разом з цим ти зовсім не змінилася. В чому секрет?
0: Я не знаю, Марічка, я не знаю. Я дякую своїй мамі за це. Я дякую чоловіку і сину, що вони тримають мою кукуху. І все, я дякую спортзалу, який є в моєму будинку. Там, до речі, дуже класні спортзали і басейни в кожному будинку. Тому я просто, можливо, зрозуміла, що наш фізичний стан – це те, що має тримати голову, і ми маємо просто займатися собою. Я просто намагаюся нормально, здорово питати, харчуватися і ходити на спорт. Майже щодня.
1: Тобто тобі підтримувати от таку стрункість, до якої ми звикли ще з часів твоєї роботи на музичному каналі, це багато зусиль? Чи це
0: ні.
1: Природа?
0: Та ну, я думаю, що це моє усвідомлення. Я можу бути там, на, ну не знаю, в мене просто зріст 1.80 м. Я ж була двічі краща фігура світу. Я була ще моделлю, коли 30 років тому, коли ще моделей не було. Я у Крістіан Діор, у Соні Рікель в Парижі ходила. 96-му році. І я дякую долі, що в мене так об'єми взагалі не змінилися з тих пір. Ну, я просто думаю, що взагалі зараз з цими часами, коли взагалі відношення до віку змінилося, це стало робити набагато легше. Мені взагалі, здається, що ейджизму як такового вже немає в нормальних цивілізованих країнах. Це вже пережили і народжувати після 40, після 50, якщо жінка хоче, може, це абсолютно нормально. І виглядати, я впевнилась, мені вже недовго до 6-го десятку. Я певна, що я свої 50 зустріну в своїй кращій формі. Я знаю, як це зробити. Це легко. Мене це надихає.
1: А як ти харчуєшся?
0: Я харчуюся здорово. мало, ну як мало, збалансована тарілка в мене. Я дуже слідкую за тим, що в тарілці. Я слідкую за тим, які приймати саплементи.
1: Додатки,
0: я здаю
1: добавки,
0: аналізи всі. Та це все просто, це все так цікаво зараз. Ну, я цим просто зацікавилась і це нормально. Мені здається, я ось відкриваю свій інстаграм. Коли я народила дитину, в мене там одні соски були, як годувати груді. Тепер я відкриваю, в мене там якісь одні 60-річні жінки з пресом. Ось.
1: Ти маєш на увазі, що інстаграм тобі рекомендує, він ще знає про тебе багато.
0: Звичайно.
1: Ще через
0: і я, мене цікавлять ці жінки, які 60-70 років класно виглядають, я на них підписуюсь. І, звичайно, там хто як спортом займається. Ну, харчування здорове, звичайно, це все.
1: Давай повернемось до твоїх вражень від Києва. Дівчата, ми почули, що ще? От знаєш, в повітрі таке, те, що ти забула за 4 роки.
0: Я не знала, що мене так торкне запах в супермаркеті, змішаний ось цієї випічки з тими ковбасами, з якимось... Там просто в супермаркетах не так пахне. Там дуже багато індійської їжі. Там вона взагалі, ну, в більшості там індійська, або філіппінська, арабська. Ну, я ж перший день не плакала. Я думала, ну, все гаразд, я до всього готова. Ну, да, мене торкнуло кисень, зелень, там немає кисню, я не можу надихатись цим хлорофіловим повітрям. Коли я ще в Молдові вийшла, я не можу. Та настільки густа зелень, вона не пластикова, тут є високі дерева, вони такі багаті, ну, я не можу.
1: Але я думаю, перший раз ти зірвалася?
0: Дах зірвало в мене в супермаркеті, коли я... У мене якийсь рефлекс з дитинства, якоїсь запіканки, чи щось такий запах дитинства. І мене як кліманула, і все. І я, і всі рідні назви, оці всі творог, і все-все-все. І все. І мене поплавило, і я стою в супермаркеті, ридаю над цими пиріжками, булочками, а потім виходжу, ще й дощ полився, а ми цього дощу там чекаємо, ну... Да, за 5 років, там, напевно, ну, разів 4 був дощ. І я коли на Німеччину до мами приїжджала, і вони завжди вікна закривають на дощ, я кажу, що ще? Дощ – це життя, давайте відкривайте вікна, давайте дихати.
1: Ви там за тепло і за сухом.
0: В нас просто іноді дощ, він штучний, і ми не знаємо, що там може покапати, але ми всі радіємо, коли трохи там на лобовому склі оці крапельки з'являються, і Родік вже співає «I'm singing the rain». I'm singing in the rain.
1: Вась, а в якому році ти почала про Емірати казати в нас?
0: Я вже кажу в нас.
1: Угу. А ти не помічала раніше цього?
0: Ну, ні.
1: А тобі це про що говорить?
0: Все, плачу. Ну так, я звикла вже, що там мій дом, бо там моя родина.
1: А тут це не в нас, а де у вас чи тут просто?
0: Я не можу зараз підібрати слів, я не знаю. Я не знаю, де мій дім.
1: Да. Але ж я впевнена, що ти ці запитання собі ставила, ну, не сьогодні і не вчора, а всі ці роки, думаючи про те, чим ти будеш в майбутньому займатися, хто ти є зараз, де твоя професія. От як трансформувалися ці відчуття?
0: Я завжди їх переживаю, я завжди надто... глибоко себе копаю і, можливо, надто. Я завжди хочу знайти якісь екзистенційні висновки. І я тут дуже жалкую, що в мене дуже мало часу на опрацювання цих рефлексій. Я розумію, що мені потрібно в терапію, мені соромно, що в мене немає терапевта. Можливо, тому я неадекватно не можу дібрати правильних відповідей.
1: Це дуже адекватно бути в такому стані українцям. Це дуже адекватно, повір мені. Було би неадекватно, якби то ля-ля-ля, здрасте-здрасте, до побачення, поїхала назад. Тому це дуже нормально рефлексувати, коли ти потрапив до своєї країни вперше за 4 роки під час повномасштабної війни. Тому мені здається, я, звісно, не психіатр і не лікар, але мені здається, що ти дуже здорова.
0: Я дякую за такий філософський підхід. Я дуже хочу нормально відрефлексувати там, сподіваюся, там без тривог буде, і максимально напитатися всім цим, що я тут відчула, бо я дуже хочу правильно це акумулювати і пронести до наступної поїздки сюди, і знову ж таки, щоб правильні сенси сину передати. Бо мене просто зносить дах від цієї зелені. Я собі завжди і кажу, та ні, ну це ж не українське. Така зелень може бути і в Молдові. Це не, ну, в мене там ці кульбабки, кульбаби. Я Родіку одразу дзвоню, Родік, дивись оце, як снижки, пам'ятаєш, оці кульбабки, бачиш, вона жовта, ось вона біла. Я кажу, ось ці каштани, бачиш? Я їм завжди кружочки відправляю, тільки зелені. Але я собі кажу, що ця ж зелень, вона у Німеччині теж є. Моя мама, вона вже в Німеччині, вона ж не буде так на зелень рефлексувати. Це ми в пустелі, в нас немає там пилу, в нас просто пил з машини, з підвіконня, ти можеш витирати, а там ось такого кольору просто пісок з пустелі. Там немає пилу. Там немає запаху хлорофілового цього повітря, бо немає реального кисню. І хто б міг подумати, що головне, за чим я буду сумувати, це бляха за киснем. Я не думала, що я настільки природньо залежу від трави. Ну, блін, трави. Але я собі кажу, ну, тут же ж трава тільки влітку. Вони ж тут страждають взимку. Ото й ми страждаємо влітку там з піском, ми маємо постраждати. Але там трави і взимку немає. Там взимку найкращий період, коли можна дихати. Завжди, зараз вже на вулиці не вийдеш, там вже небезпечно для здоров'я. Це пекло просто, ну, воно жахливе. Ми вже буде п'яте літо, звідти всі нормальні заможні люди виїжджають.
1: А ти влітку там?
0: Так, да, влітку нормальні люди там не залишаються.
1: Ну, ти залишаєшся.
0: Так. Да. Нам нема куди поїхати. І зелень, і кисень – це дуже цінно. Я ніколи не думала, що це настільки важливо для життя.
1: А друзі тут же ж в Києві лишилися твої найближчі?
0: Ми з ними на зв'язку. Так, так, ми з ними на зв'язку.
1: Я бачила, ти зі своєю подругою зустрічалася, Кароліна, з якою багато років пропрацювала.
0: Так, да, Кароліна, що вона моя найкраща подружка. Вона до мене нарешті приїздила, і ми з нею бачились в Дубаї. Вона приїздила на мій день народження в лютому і уїхала, і одразу за 2 дні почалася війна в нас.
1: Ну я ось, я хотіла сказати, що тебе війна наздогнала і там.
0: Ну, це не така війна, як тут.
1: Ти це зараз усвідомила, що не така війна? А коли туди війна прийшла, ти як її сприймала? Як війна-війна?
0: Ну, ми перелякалися, так, звичайно. Але все одно з такою зацікавленістю за цим всім спостерігали. І я від себе навіть не очікувала такої легкості. Мені ще дорікали в соцмережах, що я надто якась дивна. Я щось сміюся в інтерв'ю. Ось плачу тепер. Ну, вона не така. Ми не чуємо там стільки вибухів, як тут. Там абсолютно інше ППО, там працює інша система перехоплення. Цей так званий СААД-система, вона працює на інших атмосферах. Воно працює набагато вище, і тому ми не чуємо, коли летить, коли прилітає, коли збиває. Ми не можемо відрізняти ці звуки. Там немає сирени. І тому я так, можливо, відреагувала. Там в нас є сповіщення на телефон, вони інші.
2: А ось цього пронизливого...
1: А бомбосховище, укриття?
0: Там немає бомбосховищ. Це теж нас вразило. Ми пішли шукати якісь парковки і так далі. Немає. Країна має над цим попрацювати. І тепер вже є нові правила стосовно будівництва нових будинків. А вони там будують завжди. І багато на наших очах вже там змінився ландшафт міста декілька разів. Вони будують, потім зносять, потім знов перебудовують. І укриттів там немає, але зараз будуть. Там попередження кажуть, відійдіть від вікон, сховайтесь вдома. І все.
1: А дитячий садок, куди ти ходиш?
0: Дитячий садок, блін, не працює. І ось тільки він в понеділок запрацював декілька днів тому, і ми дуже радіємо цьому.
1: А скільки не працював?
0: Десь 1.5 місяці. Вони були на онлайні, вони одне до одного в гості.
1: Через обстріли?
0: Це не обстріли. Обстріли – це, ну, там ми просто навіть не знаємо, коли воно що відбувається насправді. Ми не чуємо, нічого не бачимо. І воно потім приходить оповіщення, що сьогодні збили там 20 балістичних ракет і там 5 шахедів. Ну, ми цього не чули.
1: Бо це десь дуже високо відбувається.
0: Дуже високо, і це, перш за все, відбувається не на Дубаї, а в Ормузькій протоці, взагалі на нафтові об'єкти, на американські якісь бази.
1: Ти сюди летіла літаком, не страшно було взлітати?
0: А ні. Ні? Через порожній аеропорт нам дали коридор.
1: А чому порожній? Бо багато рейсів скасували?
0: Скасували рейси. Багато авіакомпаній взагалі скасували свої рейси через ці всі відновлення обстрілів. Але я ж кажу, вони там взагалі не так навідчутні. Там аеропорт не припиняв свою роботу. Вони дали коридори якраз в той день, коли я вилітала саме для Fly Dubai і Emirates. Вони їм забезпечують абсолютно гарантовані ці коридори. І я їм вірю. Я їм вірю. Ну, вони показують такий клас сучасного захисту. Вони показують клас того, як має бути в майбутньому. Я живу в майбутньому. Це Кароліна, коли теж приїздила до мене, каже, я приїхала з минулого в майбутнє.
1: Ти почуваєшся там в безпеці навіть під час обстрілів?
0: Я почуваюся в найбезпечнішій країні світу. Так. Нам зараз Ізраїль ще подарував свою систему купола. І я абсолютно це відповідаю. Вони мені, на жаль, не платили за це. Щоб я це казала. Кажуть, що блогерам іноді платять за те, щоб казали, що Емірати найбезпечніша країна. Заплатіть мені, будь ласка, хтось за це.
1: Скажи, ти зараз згадувала про свій давнішній пост, про те, що чим довше триває війна, тим складніше буде повертати українців. Mm-hmm. А от що б тебе могло би повернути колись в Україну?
0: Закінчення війни. Закінчення війни, і я одразу повертаюся. Ну, звичайно.
1: Тобто ти думаєш про повернення?
0: Я знаю про нього. Я знаю про нього. І я своєму сину кажу, що ми, звичайно, повернемось додому. Так, тут його іграшки, тут його дом. Ну, тут його квартира, в якій я хочу, щоб він жив далі. Ну, звичайно. І я знаю, що моя мама має повернутися. Так, має бути багато клінінгу. Так. Да, ми маємо багато прибирати.
1: А всі чотирирічні історії життя в еміграції, де там ти? Де там ти, Вася Фролова, відома телеведуча, хто ти тепер?
0: У мене є готова відповідь. На кухні. На кухні. Я завжди готую своїм хлопцям. Це моя основна робота. Ми жартуємо з Дімою, він каже, це твій світ. Коли по магазину йдемо, там в кастрюлі, я щось заглядуюсь на якісь сковородки, я кажу, о, це твій світ.
1: Ти була до цього готова, до цих трансформацій таких раптових?
0: Ні, звичайно, я ніколи так не готувала, скільки за ці 4,5 роки. І в мене в голові одна програма, що далі, що далі, що на вечерю. Так, да, ми не ходимо по ресторанах, я завжди готую.
1: Ти за професію скучила трошки?
0: Ай, дорогенька. Та звичайно, звичайно.
1: Я навіть наївно полагала, що там... Ти ж, напевно, студії не була роки 4, правда? Бо так. Я бачила, ти коли зайшла, це ніби ти в якесь минуле своє повернулася.
0: Так, да, це для мене машина часу. Я дуже радію, що взагалі у вас є можливість працювати за фахом. Це таке щастя.
1: Але ж дуже багато жінок, і вони були в нашій студії теж, і моя колега Ліда Таран говорили про те, що для них безпека дитини стала найважливішим за останні там 4 роки, а не...
0: То абсолютно.
1: Скажімо так, те, на що ти поклав 20 років своєї кар'єри в Україні.
0: Абсолютно, да, да. Я готова до будь-яких викликів долі. Я знаю, що взагалі, ну... Поняття професії в сучасному майбутньому світі, мені здається, вже не таке типове, да, до якого ми звикли. Мені здається, взагалі поняття освіти традиційної зараз дуже змінилося. Я не думаю, що поняття там, ну, того, ким ти хочеш стати в дитинстві, а хто взагалі ти за фахом, ну, це вже якось і не актуально.
1: Я б скажу навіть більше, люди, які зараз ніби працюють за своїм фахом, що до кінця не знають, хто вони, ким вони будуть за 2-3 роки.
0: Абсолютно.
1: Або за 5, і це безвідносно війни. Це...
0: І безвідносно віку, що мені теж так подобається. Мене дуже надихають люди, які у 60 років починають абсолютно нові свої історії. Я почала навчання в Британії в 38. Я поступила на 4-й курс британського College of Communications. Я собою тоді дуже пишалася, але у 14-му році Почалася революція гідності, яка мене змусила все ж таки повернутися. І тоді я змінила розважальний жанр мовлення
1: на суспільно-політичний.
0: На все ж таки більш-менш соціально-політичний. Я вже не могла вести «Любов з першого взгляду», чи що ми там
1: говорили
0: з доміком.
1: Чи там «Фабрика зірок».
0: Були «Фабрика зірок». Багато було великих розважальних проєктів, які, на жаль, не залишилось в інтернеті. Я показала їх синові, але ми були популярними в інтернетовські часи. Це теж так смішно.
1: Разом з тим ти всі свої знання, навички і вміння зараз вирішила трансформувати свій YouTube-канал.
0: Так, але це так.
1: Як народилася ця ідея?
0: В мене був YouTube-канал. Взагалі-то, насправді, він зафіксований, мені здається, там у 17-18 році. Я така ленива, і несистемна.
1: Ну, зараз ти почала його регулярно вести.
0: Ну, так, намагаюся щотижня. В мене там монетизацію навіть відключили. Воно і копійки не приносить.
1: А задоволення?
0: Це таке баловство.
1: А задоволення?
0: Так. Я сама монтую. Я можу сама вже з АІ щось зробити. Я можу змонтувати. Ну, так, на це тиждень піде. На 15 хвилин монтажу такого-сякого. Але я сама монтую.
1: Клас. Ти вже вирушаєш додому, та фактично короткий твій візит додому. Бачиш, вже я тепер кажу додому.
0: До родини.
1: А скажи, от малому, ти що везеш звідси? Ти ж, напевно, ж якісь подаруночки купувала.
0: То звичайно. Ну, перш за він сказав, що тобі привезти? Він одразу не задумався. Сніг. Привези мені сніг.
1: Він нікого не бачив снігу.
0: Він бачив, я йому показую, 10 місяців той день, коли ми виїжджали, був шалений просто якийсь снігопад, і ми йому показуємо цей день, коли його візочок, який там зараз до сих пір з нами, весь в снігу.
1: І він, але усвідомлено він не бачив.
0: Ні. І він так ось, він собі сніг робить з морозильнику, з льоду, він сам його там щось шкребе, і він грається в сніг, дивись, ось в мене сніг, я зараз зроблю з нього сніговіка і так далі. Ну, привези мене сніг мені привези. І з Каролінці, коли вона їхала, він в неї теж сніг просив. Потім сказав зелену вишиванку, якусь дерев'яну конячку десь він бачив. Ну, я йому книжки, звичайно, ми замовляємо дуже багато книжок українських, бо я йому читаю на ніч завжди виключно українські книжки. Для мене це якийсь прям пунктик. Я вирішила, що він засинати має з українською мовою. Що в нього її має бути набагато більше, щоб воно всмокталося.
1: Що ти читаєш?
0: Казки українські, в нас дуже багато
1: казки.
0: Книжок. Я замовляю, там є «Хто приїздить», я всім замовляю українські книжки. І зараз теж я купила і поштою відправлю туди українські книжки. Да.
1: І зараз ти везеш йому щось?
0: Так, да, звичайно. Ну, якийсь там набір «Magician», він дуже зараз захоплюється магією, всякими науковими експериментами.
1: Скажи, а от як ти вважаєш, цей твій приїзд дуже короткочасний до Києва, він всередині тебе наблизив твоє повернення до України чи навпаки віддалив?
0: Звичайно, наблизив.
1: Для попри мене, той страх, який ти пережила?
0: Я все ж таки, хоч я і тремчу, так, я все ж таки видихнула, що все нормально, все нормально. Тут люди, тут свої. Дякую дуже за це запрошення. Я так неймовірно рада тут всіх бачити.
1: Скажи, будь ласка, ти знаєш, що дуже багато українців за кордоном, як і ти, живуть з думкою про хейт, про те, що повертатися сюди, це небезпечно, що соціум тебе не прийме, що буде постійно оце розділення.
0: Да.
1: Що б ти їм зараз сказала?
0: Щоб все так залишилось, як є. Все так само. Взагалі так само. Ніби. Ніби так само.
1: Той самий супермаркет, ті самі кав'ярні.
0: Я згадала кожен кут, кожну вуличку тут подолом. Я з собачкою гуляла. І все залишилось таким самим. І люди так само себе поводять. Мені консьєржки кажуть, та то шахеди, що ж ти, вони як мені, собаки лають, та що ти
1: знаєш,
0: закалася, дурочка?
1: Я пам'ятаю, коли з тобою переписувалась, домовляла чись про час, я позавчорашню ніч ночувала у Львові, і ти мені щось написала посередня там про обстріл.
0: Я чула.
1: А я ж вранці перевірила родинний чат, у мене дівчата були в Києві, ніхто нічого про обстріл не написав, ніби нормально, ти мене налякала, я дзвоню запитувати, що був обстріл, кажуть, ні, питаю в робочому чаті, мені каже, що щось там на оболоні. Там, ну, тобто я зрозуміла, що в нашому розумінні обстрілу не було.
0: Це але... на балоні прямо переді мною. Я була на 15-му поверсі, де прям такий вид на мост, на всю оболонь. І я зрозуміла, сидячи в туалеті, що воно ось тут. Ну і все. І я ось так от третій день із тремтячими руками. Я вже думала їхати одразу.
1: А скажи, а крім книжок, як ще дитині, яка фактично все своє дитинство живе за межами країни, зберегти, підтримувати цю українську ідентичність, щоб потім, не лише для того, щоб потім повернутися, а для того, щоб дитина виросла представником своєї країни?
0: Ой, я впевнена, що воно в них всмоктується ось так просто, ніякими спеціальними ритуалами.
1: Бо багато хто говорить, що за кордоном діти настільки вже асимілюються, там, в польських, німецьких школах, що, ну, це доволі складно.
0: Він себе ідентифікує українцем понад усе. Це абсолютно зрозуміло для нього. Він українець, він це завжди...
1: Але це ж від батьків, напевно, йде.
0: Ми дивимось вже українське телебачення. В нас вдома завжди українські канали.
1: Через YouTube ви дивитесь якось?
0: А в нас є Київстар ТВ, в нас багато з чого там. Всі ці... Це ж зараз не проблема. Ну, ми дивимося Аль-Джазіру і українські новини паралельно. В мене мої ще агенти... Вони мені щоранку дають новини і про Дубай, і про Україну. І порівняння мені вже дають завжди. Як я на це і на це маю реагувати?
1: Ти знаєш, дуже багато українців, які теж не були тут під час повномасштабної війни, кажуть, що їм тут іноді навіть легше, що вони тут приїхали, це пережили, і їм тут це здавалося не настільки страшно, як в новинах, а в тебе, мені здається, досвід вийшов трошки навпаки. Тобі тут було страшніше, ніж в новинах.
0: Так. Я думала, що я буду відноситись до цієї війни так, як я відносилась поруч зі своєю родиною в Еміратах. І я думала, що ці тривоги і обстріли, вони будуть мною прийматися, як в Еміратах. Але в нас абсолютно інші війни. Тут просто нас знищують. Ну, просто вже все.
1: А як твій Харків? В тебе там хтось лишився?
0: Я дуже хотіла з'їздити. Мені чоловік заборонив їхати туди на кладовище до бабусі з дідусем. Я б хотіла зайти в свій район, але я завжди перелистовую зі своїми сусідами, однокласниками. Вони мені присилають фотки. Ну, я з ними на зв'язку нормально.
1: Ну, ти ж досі себе як харків'янка
0: ідентифікуєш. Звичайно. Я віце-королева Харкова 94. І тут головне не
1: віце-королева, а краси.
0: Так, да, королева краси Харкова. Не королева краси, а 94. Бо коли я іноді це кажу дівчатам, мені кажуть, а ми ще не народилися в 94-му році. Тоді в усіх газетах писали.
1: До речі, а ти завжди була в хороших стосунках зі своїм віком? Чи був період, коли тобі потрібно було з ним там подружитися і щось там прийняти?
0: Я до сих пір його серйозно просто не сприймаю. Я думаю,
1: скільки
0: що...
1: Скільки зараз тобі скажи для наших глядачів? Хто
0: мені 40... Господі... 78-го року.
1: Я знаю, що тобі
0: 48. Так. Я вже не знаю, після, може, там, 35-ти я вже збилася з рахунку. Мені здається, я не змінилася, на жаль, з 25-ти десь. Да. Та, ну, ставлення взагалі, ані до віку, ані до життя взагалі не змінилося.
1: Тобі зазвичай люди, які тебе не знають, скільки років дають?
0: Ой, мені це дуже приємно. Та, ну, да, десь там 35 дають.
1: Тож люди, які тебе знають або не знають, намагаються ще досі з тобою познайомитися, запросити на побачення?
0: Це рідко буває. Ну, я ж кажу, я веду такий вже дуже
1: родинний
0: спосіб життя. Ну так, в супермаркеті якомусь щось до мене залицявся хтось. Просто питав, чи заміжня я, чи ні.
1: Ну. Дивись, ми знаємо твій образ життя, твій стиль життя, коли ти знов там була королевою краси, діджем, тусовки, телевізійні канали музичні, телевізійні канали інформаційні. Твій світ був дуже великий.
0: Так.
1: От скажи мені, який має бути чоловік і що він має робити для жінки, щоб він зміг собою і родиною замінити їй цей весь світ?
0: Кращий. Має бути кращий чоловік.
1: Бо мені здається, що це справа чоловіка замінити тобі цей світ.
0: Я іноді не ціную це. На жаль. Звичайно, в мене кращий чоловік, краща дитина. Я дуже хочу до них зараз повернутися.
1: А чому ти кажеш, що ти іноді не цінуєш?
0: Звичайно. Ми як і всі родини, живемо в конфліктах. Ми в замкнутому просторі всі ці кризи проходимо разом. В нього, звичайно, теж дуже сильна криза. Він теж...
1: Ідентичності ти маєш на увазі? От.
0: Так, по роботі. Він теж дуже багато втратив. Він теж намагається знайти нового себе. Я вже бачу, як він намагається опанувати всіма новими навичками цього світу.
1: А ваші стосунки були через все це в небезпеці останні роки?
0: Багато було різних криз, і вони тривають. Ну, але я розумію однозначно, що ми найближчі люди одне до одного. Ми одне одного, дитина наша дуже рятує нас. Звичайно, це...
1: А що ти називаєш кризою? Ну, от кризою – це коли люди там роз'їжджаються, чи там не спілкуються, чи сваряться. Ви ж разом живете, так правильно розумію?
0: Так, ми живемо разом в маленькій хаті і хатинця з басейном і джимом.
1: Тоді як виглядає, вибач, ця криза?
0: Ой, да різне було. Звичайно, там, щоб хлопнути дверима і сказати, там, що а я зараз уїду, не знаю, куди. І він теж іноді казав, що я зараз все... Ну, звичайно, було декілька разів, коли ми розуміли, що краще не бути разом. Добре, що ми з цим впорались.
1: А як? Це говорити, в першу чергу?
0: Проговорити, перш за все. Проговорити, хоча і це в нас якось не дуже іноді здається. Я наполягаю на терапевті, він ніколи не... Це традиційна історія.
1: Парна терапія хотіла?
0: Так, традиційна історія. Він не вірить в те, що знайдеться авторитетна людина, яка зможе в чомусь його переконати. Ну, але я вдячна його, нашій мудрості, що все ж таки ми... маємо сили там помовчати 2-3 доби і потім проговорити, бо ми розуміємо, що ми все ж таки дуже зав'язані одне на одному, і я абсолютно адекватно розумію, що кращої людини для себе я не можу знайти, мені неймовірно пощастило.
1: І ви ж знайомі набагато більше, ніж навіть ви одружені, правда?
0: Да ми не були навіть знайомі, якщо чесно. Ну, тобто я знала, що він існує, і він знав, що я існую, тобто ну, там телевізійна тусовка, але ми, ну, можливо, там трохи здоровались пару разів, я не була з ним прям знайома. Ні. Це ось такий щасливий випадок для нас всіх.
1: А скажи, а те, що ви зараз, ну, фактично, вперше за тривалий час не разом. Mm-hmm. Тобі теж відкрило це якісь нові висновки, відчуття, почуття? Бо ти якось дуже брехливо зреагувала на те, що ви не бачились. Там скільки тижнів ви не бачились?
0: Ну, да, да. Ну, а просто... Йому там складно готувати просто вже. Мені потрібно вже борщ закінчився, мені потрібно повертатися.
1: Ну, а ти відпочила, до речі, від рутини домогосподарської?
0: Та ну його нафіг, такої відпочинок. Краще борщі варити.
1: Да, відпочинок.
0: Чим в укритті ото тремтіти. Можна я краще ще трохи борщів поварю.
1: А скажи, а це вперше в тебе такі стосунки, коли ти така домогосподарочка?
0: Так, мене... Да? Всі чоловіки мені не дозволяли готувати.
1: Ти була завжди така примадонна?
0: Ну, не примадонна, у мене просто завжди були такі стосунки, про яких я ніколи не могла дозволити собі бути господаркою.
1: Вибач, а хто у вас готував тоді?
0: Ресторани? Завжди чоловіки готували мені, чоловік там мені готував, не дозволяв йти на кухню, або, звичайно, ну там багато ресторанів. Київ взагалі розбалуване таке місто, Боже, розбалувані.
1: А... Як ці стосунки змінили твого чоловіка? Що він робить з тобою, до чого він раніше не був звиклим?
0: Я не знаю.
1: Ти я не любиш не залазити в його історію, в його
0: я не знаю, архіві. Ну я не маю права, напевно, навіть говорити про його моральний стан. Він дуже важко переносить це все, але він доволі закритий, він краще переживе все всередині і не розкаже. Це я спочатку скажу, потім подумаю.
1: З мамою ти коли востаннє бачилась?
0: А майже щодня ми з нею передзвонюємось. Бачилась, вона приїздила до нас в Емірати десь рік тому. Ну, я намагаюся щоліта їздити до неї в Німеччину, але їй Емірати точно не подобаються. Це не її країна, вона не може без кисню.
1: Ти потенційно, до речі, розглядаєш переїзд в іншу країну, поки не закінчиться війна, з Еміратів, там Європа.
0: Потенційно, так, але на практиці ми вже дуже багато це обговорювали. Оцей сетап, він буде коштувати набагато дорожче і немає гарантії, що ми знайдемо десь роботу, хоча в нас її насправді немає в Еміратах якоїсь постійної. Тобто ось вона ось з'явилася, а потім зникла. В нас немає жодних гарантій того, що ми десь нормально влаштуємось. Нас ніхто ніде не чекає.
1: А в тебе загалом от твій стиль життя тобі вдалося підтримувати? Ти ж в Україні звикла до більших, напевно, можливостей. Так, ти була ведучою з хорошою зарплатою, з різними там інтеграціями. Ну, могла собі дозволити трошечки більше, ніж середньостатистична українка. Наскільки ти середньостатистична чи інші в категорії, наприклад, в тій країні, де ти живеш зараз? Наскільки тобі доводиться там економити, заощаджувати, думати, що ти можеш купити, що не можеш купити?
0: Я нічого собі не купила. Я за ці 5 років майже нічого собі не купила. Заощаджувати?
1: Не купила, тому що не було настрою, потреби?
0: І настрою, і потреби спочатку, а потім ми просто зрозуміли, що... По-перше, я там навіть манікюр собі не робила. Мені соромно було просто піти і зробити таку розкіш собі.
1: Скільки там коштує манікюр?
0: Дорожче, ніж тут. Я не знаю, дорожче. Дирхамів 300, це 3000 гривень. Дорожче. Справа навіть не в цьому. Я не хочу собі ось цих всіх атрибутів розкоші. Це дивно.
1: Тобто в Дубаї манікюр – це розкіш?
0: У мене там немає підбор і коротких суконь.
1: А ці сукні і підбори ти з київського архіву взяла?
0: Тут я витащила в своєму гардеробі. І дякую українським дизайнерам IMG. Та, в мене дуже круті друзі, талановиті українські дизайнери.
1: Ти з собою це візьмеш чи воно в Києві залишиться?
0: Так, залишу, звичайно. За сукню віддам далі жити. Це sustainable. Мені не потрібні там взагалі ці підбори. Шльопки, шорти, майки.
1: А загалом, коли ти, до речі, заходиш в супермаркет і порівнюєш ціни на базові продукти, на їжу, де зараз прохарчуватися дорожче?
0: Харчуватися дорожче в Києві. Я вже просто вмію, знаю, що обирати. Там вже в основному індійські продукти. Іранських продуктів дуже багато. Ми звикли, як виявилось, купувати іранську брокколі. Потім вона з початком війни зникла там. Я звикла, я ще Індію полюбляю. Я щороку їжу в Індію і роблю, до речі, там туди іноді ретрити. Вона там неподалік. І дуже багато індусів, правда. Діаспора, це не діаспора, це просто більше за всіх індусів. І індійських продуктів дуже багато, і я можу готувати індійські страви, і я вже звикла до овочів, фруктів таких більше. І знаю, як це готувати дешевше.
1: То в Україні ти більше витрачалася?
0: Та я офігела взагалі від цих цим, звичайно.
1: А до речі, я тебе запитала, що тебе в Києві вразило, ти там про губи казала, про ціни ти нічого не сказала. А ціни тебе, я так бачу, теж ж вразили.
0: Це було б наступне, так. Ціни це було б наступне. Мені здається, вже в десятки разів. Для мене, кава, мені здається, еспресо коштувала десь 20 гривень максимум. Зараз 100. Я пам'ятаю, латте на міндальному.
1: Це могло 80, ні, 20. Ти застрягла ще.
0: 5,5 років тому це, 25 це було. 18 це було вже в кав'ярні модній, Та жах просто такі ціни. Ага.
1: Скільки в тебе був рахунок на касі в супермаркеті?
0: Та я тут вже ж нічого не готувала, не купувала, дуже багато. Пообідала на Подолі в модній кафешці і більше 1000 гривень заплатила за 2 малесенькі страви. Оце був шок. Да.
1: В інші магазини ти не встигла ще зайти?
0: Та ні, я не збираюсь заходити в магазини. Тут. Я ж не на шопінг приїхала.
1: А коли ти зайшла в свою квартиру, які були відчуття?
0: Що клінінг потрібен буде. Дуже великий клінінг. Клінінгові компанії, мені здається, тут будуть. дуже популярні скоро.
1: По архівах пройшлася?
0: Ой, на це потрібно декілька місяців. Ну, я мала тільки змогу оці всі коробки, баули перекладати, і на мене сьогодні ще очікується така робота. Я зараз оце в пилюці буду перекладати ці всі це все шмаття.
1: Ти казала, що в тебе забагато вражень за тільки ти п'ятий день в Києві зараз.
0: Ну, да.
1: Та за ці 5 днів, і ти вже ось їдеш назад, що тобі потрібно повернутися, відрефлексувати, можливо, про це написати. Ти готова про це писати публічно?
0: Так, я знімаю. Я хочу, коли буду летіти назад завтра вже, сьогодні, змонтувати YouTube-влог про свої враження. Там буде дуже багато сліз. Я не очікувала від себе стільки. Все на мокрому місці.
1: Угу. Ти знаєш, що у нас от розмови на Ютубі найбільше викликають якраз відгуки від українців, які живуть за кордоном, які кожен раз намагаються зрозуміти,

0: Ну, що ми не змінимось. Ніяка інша країна нас не змінить. Ми, звичайно, несемо в собі всю силу, з якою народилися, і маємо гідно це пройти. І пройдемо обов'язково.
1: Слухай, я тобі дякую за твоє велике серце. І щоб трошечки, знаєш, розрядити ситуацію, хочу сказати, що Україна не змінюється, прям як Вася Фролов, яка залишається такою ж життєрадісною, дуже сильною, відвертою, яку полюбили мільйони українців там в 90-х, яку пам'ятаєте. Знаєш, коли я казала там, що до мене прийде Вася Фролова, дуже мало мене хто запитав, хто це.
0: Дякую.
1: Бо я ще навіть коли пізніше за тебе прийшла на роботу і запитала в наших охоронців, а моя гостя приїхала, Вася, та вже там.
0: Клас, дякую.
1: Ну, насправді, я думаю, що ти відчуєш, скільки людей тебе пам'ятають і люблять. І, знаєш, де б українці не були, вони все одно залишаються українцями, пам'ятають, звідки вони родом, куди
0: я
1: вони
0: назву,
1: хочуть.
0: Чим я заслужила такі теплі
1: слова. Слухай, я думаю, що кожен людина, яка була дотична до творення держави останні 30 років, а держава твориться не тільки на Банковій, або, може, навпаки, вона твориться в Харкові, вона твориться в Херсоні, у Львові, маленьких і великих містечках. Знаєш, я вважаю, що кожна людина, яка перейшла на українську, а я свого часу теж перейшла там, після 2004 року, щоб мої діти виросли україномовними, вона теж доклалася до створення держави. Тому я тобі бажаю безпечного повернення додому. Я тобі дякую, що ти приїхала, увірвалась в наше і так буремне життя своїми буремними емоціями, враженнями. Ти не уявляєш, для скількох людей вони будуть корисними і важливими.
0: Дякую неймовірно за запрошення. Мені надто приємно це все чути, відчувати.

0: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Я, русський воєнний корабель, предлагаю вложити оружие і здатися. Русський воєнний корабель, іди на...

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 15-та година. Час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Я Тетяна Висоцька. Вітаю. П'ятеро людей постраждало на Одещині. Росія близько 13-ї години дня атакувала цивільну інфраструктуру Одеського району ударними безпілотниками. Спалахнула потужна пожежа. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані. В облвійськадміністрації повідомили про цілеспрямовану атаку. Пошкоджено житлові будинки, відділення нової пошти та продовольчий магазин. Загорілися кілька приватних автомобілів. Там нині наша знімальна група уточнює наслідки атаки. На місці працюють усі відповідні служби. Постраждалим надають необхідну допомогу. Чернігів усю ніч був під масованою російською атакою. Близько другої ночі у місті пролунало 15 вибухів, повідомив очільник міста. Під прицілом було одне з підприємств. Росіяни влупили також по 5 дачних будиночках, повилітали вікна у 6 багатоповерхівках. А вранці у Новгород-Сіверському районі загинула жінка. Чоловік травмований. Прилетіло по фермерському господарству. Одне із приміщень загорілося. І хоч пожежні все оперативно загасили, жертв не вдалося уникнути. Напередодні під атакою були 7 сіл на кордоні. Як наслідок, двоє постраждалих. Серед них 40-річна жінка, яка була на цвинтарі у Сновську. Поліція опублікувала фото, де видно, що ворог запустив гербери прицільно по могилах. А мережами розійшлося відео цілеспрямованої атаки шахеда на трактор, який працював в одному з фермерських господарств. Шестеро поранених на Дніпропетровщині. Росіяни сьогодні вдарили дронами по Павлограду. Побиті 6 приватних будинків. Минулося без постраждалих. Але на Нікопольщині внаслідок нічних обстрілів у Червоногригорівській громаді травмовані троє людей. Зокрема, 17-річний хлопець. Троє поранених і в Синельниківському районі. Одну жінку ушпиталено. В громадах понівечені приватні оселі та автівки. 163 ударні дрони запустили росіяни по Україні цієї ночі. Як повідомили повітряні сили, більшість безпілотників – шахеди. Нашим силам оборони вдалося знищити 150 дронів на півночі, півдні та сході країни. На жаль, є влучання 8 безпілотників на 7 локаціях, ще на 4 падіння уламків. Нині атака ворога триває. За даними моніторингових каналів, у повітряному просторі ще є ворожі безпілотники. На фронті суттєво збільшилася кількість атак. Напередодні Генштаб зафіксував по всій лінії зіткнення 296 бойових зіткнень. Епіцентром протистояння і далі залишається Донеччина. Ворог найбільше атакував на Покровському та Костянтинівському напрямках. З появою Зеленка росіяни намагаються непомітно накопичуватися і потім іти у штурми. По лінії зіткнення супротивник активно б'є дронами та авіабомбами. На Запоріжжі гарячий відтинок Гуляйпільський, на ньому припало 35 атак. Також не спадає напруженість на Харківщині та Сумщині. Водночас сили оборони напередодні вразили 7 районів з ворожою живою силою. Упродовж доби на Слов'янському напрямку російські війська 8 разів намагалися прорвати нашу оборону. Серед тих, хто там дає відсіч ворогові і міцно утримує позиції – десантники 7-го корпусу ДШВ. Ремонтна рота 81-ї бригади не лише ставить на колеса відновлену техніку, а й встановлює модернізований захист проти FPV-дронів. Як це відбувається в нашому матеріалі?
4: Час за нами стоїть Т-72. Він знаходиться в нашій бригаді з 22-го року. Майже це трофейна техніка. Багато раз вона використовувалася для бойових, скажімо так, виконувала бойові завдання. І багато раз уже вона відновлювалась нашими силами. На даний час ми обновляємо антидроновий захист. Намагаємось максимально зберегти техніку, всю, що у нас є в бригаді. І так от робимо зараз декілька слоїв. І технічно, скажімо так, модернізуємо танк до більш цих таких умов бою, які на даний час є.
5: Обшити антидроновим захистом такий танк потрібно до 20 днів. Треба як мінімум трьохшаровий каркас, а зверху доварюються так звані віники з розплетеного залізного тросу. Потім ставляться реби.
4: Чим далі ми від машини відводимо взрив, тим краще для самого екіпажу і для самої машини. Вона може отримати незначні якісь пошкодження, вони будуть настільки мінімальні, що, скажімо так, навіть пряме ураження, коли проходить в тот же там МТЛБ, Хаммер чи Казак, вони просто шкоди не приносять. Бо реально ми дуже багато техніки зберегли.
5: Зараз у хлопців в роботі не тільки танк, а й американські страйкера. Кілька модифікацій українських козаків, військові пікапи.
6: Швидше це робиться, це Казак. Ми його вже ізучили різних моделей, там, в принципі, вони ідентичні, злажена команда, кожен знає, що кому робити.
5: Для Олексія ця робота не нова. У цивільному житті він вже мав досвід зварювальника. Єдине, бідкається із зором проблеми.
6: Вересні 30-го числа, це я вже з учебки сюди приїхав, 22-го року, да, да. Призвався я 28 липня 22-го року і потім пройшов без АВП, потім фах і попав сюди. У мене послужний список такий великий. Я 25 років на тому заводі на НКМЗ проробив. Подрядна організація робив 3,5 роки. І після підрядної організації вже остання моя робота була. Це я працював в Святогорській самді, заступник директора в комунальному хазяйстві.
5: Хлопці не тільки ремонтують, а й евакуюють техніку з поля бою. І часто під загрозу нових ударів дронів.
7: Евакуюю техніку, казаки, страйкера, лаври. Буває і зрідка дуже саушки, так як вона тяжова і сильно великий тонаж, я на себе підняти не можу. Дуже великий тонаж я беру на жорстку сцепку тяну, щоб не порвався трос льодки. Евакуюємо, звідки скажуть.
4: Антидроновий захист працює на свої майже всі 100%. Він працює кожного дня. Так що наша техніка заїжджає, виїжджає, і хлопці всі здорові, всі цілі.
5: Максим Чесало, Євгеній Дро, спеціально для Факт.ТІВІ. Єдині новини.
3: Цієї ночі одразу в кількох регіонах Росії, також в тимчасово окупованому Криму, вибухало і палало. Вже вп'яте за весну під атакою було, зокрема, місто Туапсе у Краснодарському краї. Місцеві у телеграм-каналах публікують відео з вибухами і димом над містом. Щонайменше один приліт в районі нафтопереробного заводу, пишуть російські пабліки, та невідомо, чи постраждало саме підприємство. Тим часом в Таганрозі повідомляють про ракетну атаку. Її підтверджує і тамтешня міська голова. Російський телеграм-канал «Астра» стверджує, що під ударом був авіаційний ремонтний завод. На його території зайнялася пожежа.
8: Вишатала просто! Це куди? Це в дом. Ракета влетіла. Дві ракети навіть. О, боже мій.
9: Что-то сирена не заиграла даже.
3: Чорний стовп диму піднявся і над Воронежем. За даними осінтаналізу «Астра», горить в районі воєнного аеродрому «Балтімор». Його Росія регулярно використовує для завдання ударів по Україні. Тамтешній губернатор заявив, що протиповітряна оборона знищила дві високошвидкісні цілі. Також під атакою був і тимчасово окупований Крим. Це підтвердив гауляйтер Развожаєв. Телеграм-канал «Кримський вітер» пише, що під ударом був штаб військово-повітряних сил Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Україна поки не підтвердила жодну з атак. Місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва. Мають оцінити прогрес виконання реформ для програми розширеного фінансування для України на понад 8 мільярдів доларів протягом 4 років. Члени місії зустрілися з представниками влади та політиками, обговорюють необхідні кроки для прискорення затвердження реформ, зокрема, можливо, впровадження ПДВ на дешеві посилки за кордону та податку для ФОПів. Оподаткування посилок входило до так званого великого податкового пакета, який є частиною зобов'язань України перед МВФ. Та Верховна Рада вчора провалила законопроєкт. Мали запровадити податок на додану вартість для посилок з-за кордону вартістю до 150 євро. Це одна з вимог МВФ для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу. Сьогодні на Кіпрі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу. Долучиться і глава українського МЗС Андрій Сибіга. Засідання неформальне. Одне з ключових тем – ситуація після масованих російських ударів по Києву та погрози Кремля про нові атаки. Європейські дипломати говоритимуть про посилення санкційного тиску на Росію, оборонну допомогу Україні та роль Європи в мирному процесі. Також узгодять подальші кроки Києва до членства в Євросоюзі та відкриття нових переговорних кластерів. На полях саміту глава українського МЗС проведе низку двосторонніх зустрічей із європейськими колегами. Ветерани підкорюють агродрони. Після звільнення з війська дедалі більше захисників вчаться керувати великими пташками, які обробляють поля та посіви. Цей напрямок в агросфері стрімко розвивається. У Рівненському центрі професійно-технічної освіти служби зайнятості щойно завершили курси навчання 5 ветеранів. Хтось уже стажується на агропідприємстві, а хтось планує відкрити власну справу і надавати такі послуги.
10: Після курсу навчання майбутні пілоти складають іспити, аби підтвердити свою професійну майстерність. Про дрони мають знати все.
11: Будова, керування, тобто питання охоплюють якраз такі основні базові ці знання і навички, да, які необхідні для, ну, вже, можна сказати, такого впевненого керування безпілотним, безпечного і впевненого керування безпілотним літальним апаратом.
10: Першим впорався Андрій з Хмельниччини. Він ветеран війни, як і всі з цієї групи.
12: Достатньо, так можу сказати, професійні питання, те, що нам згодиться якраз в експлуатації.
10: Перші навички керування безпілотниками Андрій засвоїв на війні.
12: У 21-му році під Маріуполем були в ротації. Там навчили, потім далі широкомасштабне вторгнення. Так само використовував, ну, так скажем, був пілотом по сумісництву.
10: Та звільнившись із війська через тяжке поранення, свої вміння вирішив застосувати у цивільному житті, аби працювати та заробляти. Після теорії переходять до практики, показують свою майстерність керування агродронами. Спочатку створюють місію польоту, тобто на планшеті прописують завдання для літального апарата.
13: Висота 2,9 метра, швидкість 5 метрів за секунду. Дрон, він чим зручний, він не повністю автономний. Ми вказуємо висоту заходу, краплю, необхідну кількість внесення засобів захисту рослин.
10: А далі він усе робить сам. Так? Кропить посіви. Ця професія нині дедалі затребуваніша. Агродрони допомагають фермерам обробляти поля швидше та економніше, зважаючи на ціни на пальне і без шкоди для рослин, яку на певній стадії росту можуть завдати трактори. Такими послугами аграрії користуються і через нестачу працівників, які пішли до війська.
14: Це є міста, в яку заливаються препарати певні, до 16 літрів вміщує ця ємність.
10: Володимир надає послуги агродронами і нині шукає у свою команду пілотів. Працюють переважно вночі або в досвіта, коли посів найкраще засвоюють препарати. За один раз можуть обробити до 1,5 гектарів поля.
14: Звичайно, що тут треба теж пройти навчання, щоб адаптуватися під цей саме дрон. Але, як ми побачили з досвіду, що саме ті хлопці, які прийшли звідти і там мали, скажімо так, це розуміння, тобто їм це легше дається, ніж там людина, яка з тим не мала справи.
10: А от Денис зі Львова, який через поранення демобілізувався, планує започаткувати свою справу. Тому вирішив удосконалити свої вміння керувати безпілотниками на професійному рівні.
15: Справа та зацікавила, ми з другом хотіли це навіть зайнятися. Він ще, правда, служить зараз. Ну от, поки що я мушу сам це робити, він мене має наздоганяти.
16: Попустіть його зараз. На метрів 6.
10: Усі п'ятеро ветеранів успішно підтвердили кваліфікацію та отримали сертифікати державного зразка.
17: У них є всі шанси успішно працювати і забезпечувати свої сім'ї. Якщо в минулому році ще була проблема сформувати групу, то зараз вже в чергу стають, і ми позапланово навіть запланували групу на 1 червня.
10: Лише торік у Рівненському центрі професійно-технічної освіти навчання за різними робітничими професіями пройшли понад 500 ветеранів. І дедалі більше з них обирають фах пілотів уже цивільних дронів. Катерина Курбанова, Павло Лісяненко, Факти, ICTV, Єдині новини.
3: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин, а ефір продовжить моя колега Яна Брензей в гостєвій студії. Прошу.
18: Вітаю, Таню. Вітаю, громаду. Розпочинаємо гостьову студію із обстановки на Донеччині. З нами на зв'язку перший заступник голови Донецької обласної військової адміністрації Юрій Винокуров. Пане Юрію, вітаю вас.
19: Вітаю вас.
18: Розкажіть нам про обстановку в Донецькій області сьогодні. Скільки вже було ударів, які громади постраждали?
19: Ситуація на території Донецької області продовжується погіршуватись щоденно. За добу у нас, на жаль, дві загиблі цивільні особи і двоє осіб поранено. Загалом 983 обстріли у нас було на території області за добу. Головний напрямок, яким займається обласна державна адміністрація, місцеві адміністрації, це евакуація населення. За добу вдалося евакуювати із небезпечних територій 1081 особу, з них 23 от, це діти неповнолітні.
18: Угу. Надзвичайно складними останні кілька днів були для Краматорська. Ледь не щодня росіяни різними типами зброї атакували це місто. Розкажіть детальніше про обстановку там, скільки людей наразі в лікарнях після останніх обстрілів.
19: Да, дійсно, місто Краматорськ протягом останньої доби зазнало 11 комбінованих обстрілів. От на сьогодні, на жаль, вбито двох мирних жителів, 18 цивільних поранено, вони знаходяться в лікарнях, забезпечені всім необхідним, їм надається необхідна медична допомога. Ми працюємо постійно з іншими лікарнями на території країни, там, де наші лікарі стабілізують важко поранених, далі ми їх направляємо вже в Дніпро або в Харків, до більш потужних лікарень, для того, щоб могли надати спеціалізовану медичну допомогу. 25 травня Краматорськ пережив найбільші обстріли на своїй території. З другої ночі от все почалося і завершилось о 5:30. Це завершення було авіаційних ударів КАБами. Зазнали руйнації багатоквартирні будинки, от заклади соціальної допомоги, пошта. От дуже багато знищених і пошкоджених автомобілів цивільних мешканців на території міста. От, на жаль, от маємо такі факти. Комунальники наші працюють, от, і все те, що можна було от, ліквідувати там протягом доби, вже, в принципі, все ліквідовано, виконано. От, всі комунальні послуги надаються людям в повному обсязі на території міста.
18: Так, тому що були повідомлення про перебої з електропостачанням, з водопостачанням у Краматорську, довколишніх громадах. Станом на зараз все вдалося вже полагодити, правильно?
19: Ну, на сьогодні енергопостачання здійснюється в повному обсязі, газопостачання здійснюється в повному обсязі, за винятку населеного пункту Дружківка, населеного пункту Миколаївка, в яких пошкоджена критична інфраструктура, і на сьогодні через безпекову складову немає можливості її відновити. По водопостачанню також більшість аварійних ситуацій вдалося ліквідувати. На сьогодні на території міста Краматорська тільки населений пункт Красноторка от, знаходиться з проблемами з водопостачанням. Але питна вода населенню підвозиться відповідно до поданих заявок. І на сьогодні ми закриваємо ті питання, які є у населення в Краматорській громаді.
18: Нещодавно для Краматорська і Слов'янська запровадили новий тип оповіщення, який називається нестандартна тривога. Що це таке, в яких випадках вона звучить і чим вона відрізняється від звичайної тривоги?
19: Ця тривога звучить, коли наближуються керовані авіаційні бомби, І я скажу, що це дуже потужно, тому що люди мають 4-5 хвилин для того, щоб спуститись в підвальні приміщення, зайти на перші поверхи, да, і ми бачимо відповідно до останніх обстрілів, тобто люди чують і мінімальна кількість загиблих. На жаль, поранені люди залишаються, тому що навіть в приміщеннях такими снарядами просто знищуються окремі будівлі.
18: У зв'язку із погіршенням безпекової ситуації і в Краматорську, і в довколишніх населених пунктах, взагалі на в цій великій Краматорсько-Слов'янській агломерації, чи фіксуєте ви збільшення кількості охочих виїхати?
19: Да, кількість населення зменшується, і ми бачимо, що з початку року більше 50 тисяч цивільного населення вже було евакуйовано самостійно або з нашою допомогою, з допомогою міжнародних донорів, тому ми працюємо над цим постійно, і головне завдання всіх адміністрацій, в першу чергу, евакуація населення, в першу чергу, евакуація населення з дітьми, літніх людей, маломобільних категорій населення, от, і тих, що потребують нашої допомоги.
18: Що відомо про життя людей у тих громадах, звідки вже неможливо виїхати, де ситуація найгірша, маю на увазі, по кількості цивільних, які там залишилися, і чи є, бодай, якийсь доступ до цих людей, аби підвести їм воду, ліки, необхідне?
19: На жаль, є такі випадки. Це населений пункт Костянтинівка, там на сьогодні найгірша ситуація. Ми вже не можемо заїхати на територію міста, тому що вже окремі ворожі групи знаходяться в центрі міста. І дуже небезпечно, і фактично навіть неможливо заїхати на цю територію, тому що дорога контролюється повністю дронами ворога. От. Населений пункт Дружківка завозиться на продукти харчування, але, на жаль, ми маємо втрати серед працівників комунальних служб, які завозять паливо на генератори. От, для того, щоб надати допомогу цивільному населенню. От, також складна ситуація у населеному пункті Миколаївка. От, в середньому, в кожному населеному пункті під час таких активних бойових дій залишається до 2000 населення. От, на сьогодні в Дружківці маємо 4,5 тисячі цивільного населення, діти всі вивезені. В Миколаївці маємо орієнтовно 1500 населення. От, ну, Костянтинівку зараз дуже складно оцінити, але орієнтовно до 2000 населення в Костянтинівці.
18: Пане Юрію, дякую, що інформуєте. Це був Юрій Винокуров, перший заступник голови Донецької обласної військової адміністрації, який розповідав нам про обстановку в області. Рухаємося далі. Україна повертає додому своїх героїв. У понеділок відбулося почесне перепоховання очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини і соратниці Софії Федак. Мельник, і вже маємо дозвіл на репатріацію праху Євгена Коновальця, засновника і першого голови ОУН, який похований у Роттердамі. До нас зараз приєднується голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Пане Олександре, я вас вітаю.
20: Пані Яна, щиро вітаю вас. І про те, що ми говорили про ці речі в студії вашій, бачите, воно все звершується. І це дійсно радісні новини. Так, я зауважу би тільки тому, що не тільки вони були належними до ОУН, вони в першу чергу борці за незалежність України, бо обидва мали звання полковників армії Української Народної Республіки.
18: Так, ми з вами говорили про це в контексті створення пантеону українських героїв. Якщо говорити конкретно про Євгена Коновальця, на якому етапі домовленості і коли може відбутися це почесне перепоховання?
20: Справа в тому, що в кожній країні є свої правила поховання і ексгумації. Відповідно, в кожній країні є, скажімо так, умовно, власник могили, тому що це може бути місто, держава, це може бути конкретна сім'я, яка сплачує оренду за могилу, це може бути громадська організація чи певні неродичі, які можуть просто сплачувати за могилу і бути таким чином власниками поховання. Тож, коли ми говоримо в цілому про перепоховання, то слід зауважити, що в різних країнах ми стикаємося з різними обставинами на рівні законодавства. В контексті з полковником Євгеном Коновальцем ми говоримо про те, що був наданий дозвіл на перепоховання Стрілецькою громадою Канади, тобто це ветеранська організація, яка, власне, і проплачувала минулі роки за могилу Євгена Коновальця. Тож є дозвіл. І на сьогоднішньому етапі ведеться роботу нашого Міністерства закордонних справ з муніципалітетом Роттердаму, до якого належить кладовище, про те, щоб здійснити ексгумаційну роботу.
18: Ми повернули Мельника з дружиною. Скоро, сподіваюся, вдасться повернути Євгена Коновальця. Цілком логічно постає питання про Степана Бандеру, який похований у Мюнхені. На почесному перепохованні Мельника про Бандеру питали, але чіткої відповіді так ми і не почули. Я знаю, що у Німеччині дуже складне законодавство, яке власне регулює перепоховання. Проблема в цьому чи якась інша є причина, чому зараз не йдеться про перепоховання Бандери?
20: Ну, цілком логічно було б питання задати, що з Петлюрою і Скоропадським, та? Але, звісно, що Бандера настільки став широковідомою в Україні постаттю, що говорити про його перепоховання теж це одне з таких актуальних питань. Насправді, йдеться мова про те, що родина не проти перепоховати Бандеру, а у нього є нащадки. Але водночас є застереження з приводу того, що йде війна і що могила може бути загроженою тут, в Україні. Хоча зауважу, що, в принципі, загроза могилам є і за кордоном. Водночас історії дуже багато людей говорило про те, що а чи хотів Мельник, наприклад, перепоховати себе в Україні, чи Коновалець, чи Бандера, чи Скоропадський, Петлюра, чи залишили вони це в своїх заповітах. Ви знаєте, ці питання, вони радше про те, що хтось не хоче, щоб це сталося в Україні. Так звані консерви, очевидно, російського світу прокидаються зараз. І на ці питання є абсолютно банальна відповідь. Люди, які поховані за кордоном, опинились за кордоном не з власної цілі, щоб, знаєте, десь краще жити, чи може їсти там, умовно, якісь снікерси та чи щось таке. Ці люди виїхали за кордон з чіткими намірами зібрати силу і повернутися в незалежну Україну, відвоювати її у Росії. Тобто ці всі люди, вони прагнули повернутися в незалежну Україну. І тому розмову про те, чи мали вони заповіти, щоб їх перепоховувати, чи не мали, це абсолютні балачки. Бандера, Мельник, Коновалець, Петлюра, Скоропадський та всі інші борці за незалежність мріяли повернутися в Україну і бути, безперечно, похованими в незалежній Україні.
18: Але чи ведеться зараз робота щодо перепоховання Бандери?
20: На сьогоднішній день ведеться робота з приводу багатьох осіб. І у тому числі ми розглядаємо питання з Бандерою, ми розглядаємо питання з іншими. Я тут зауважу, що насправді ця робота з перепохованням має велику інституційну, має мати велику інституційну спроможність об'єднання МЗС, Українського інституту національної пам'яті, Офісу президента, Міністерства ветеранів, Державної прикордонної служби, громад, нащадків. І тому, коли говоримо про, скажімо, якісь випадки тому, що от ведеться робота чи ні, вона ведеться, але вона ведеться відразу, одночасно, по багатьох персонах, і в контексті законодавства інших країн, і в контексті нашого, і перетину кордонів. Тому, так, робота ведеться з приводу, на сьогоднішній день, з приводу кількох сотень персон.
18: Пане Олександре, коротко, для чого це потрібно?
20: Якщо ми спадкоємці, то ми маємо визначитися, хто ж наші попередники, хто наші предки. І відповідь сама собою напрошується, що якщо ми спадкуємо нашу державну традицію від незалежності, від державної традиції України тисячолітньої, то ми маємо створювати пантеон національний, ми маємо бути вдячні нашим предкам, ми маємо мати в собі сили сказати, що ми гідні нащадки. І це і виховна функція, і мотиваційна функція. І водночас, знов-таки, це маркери нашої ідентичності. Ці люди є нашим українським світом.
18: Дякую вам, пане Олександре, за розмову. Це був Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам'яті. У нас далі новини. Тетяна Висоцька у студії. Таню, віддаю ефір.
3: Дякую, Яно. Тож, час новин. Для вас працюють команди СІТВ та СТБ. Вітаю. Кілька годин тому росіяни вдарили шахедами по передмістю Одеси. Нині відомо вже про 8 постраждалих, серед них дитина. 2 поранених перебувають у важкому стані, інші у стані середнього ступеня тяжкості. Путінські терористи цілеспрямовано вдарили по цивільній інфраструктурі. Внаслідок влучання ворожого БПЛА пошкоджено житлові будинки, відділення нової пошти і продовольчі магазини. Загорілися кілька приватних автомобілів. А на Чернігівщині російська армія вбила працівницю свиноферми, а тракторист зазнав тяжкого поранення в голову. Постраждалого доправили до Чернігівської обласної лікарні. Вранці російські окупанти обстріляли село Лукнів у Новгород-Сіверському районі. Як повідомив очільник тамтешньої районної військадміністрації, пошкоджені свиноферма та ферма великої рогатої худоби. А вночі росіяни масовано атакували дронами Чернігів та сусідні громади. Обласна влада повідомляє про влучання в різних локаціях. Зокрема, у Новобілоузькій і Куликівській громадах мішенню окупантів стали дачні будинки. У Чернігові ворожим ударом пошкоджені деревообробне підприємство, логістична компанія і критична інфраструктура. Потрощені також складське приміщення, спецтехніка, легковики і вантажівка. Минулося без постраждалих. На світанку 54-річна жінка дістала поранень внаслідок ворожої атаки в Берестині на Харківщині. У частині Берестинської громади зникли світло та вода, а у півдні російський впівдрон атакував цивільну автівку, яка рухалася автодорогою з Козачої Лопані в напрямку Слатиного. 62-річний водій автомобіля зазнав уламкових уражень кінцівок та закриту черепно-мозкову травму. Його ушпиталили. А в Богодухівській у районі на Харківщині. Це прикордоння. Дістали поранення 2 працівників Харківобленерго. Енергетики саме ремонтували мережі, коли сталася атака російського ударного безпілотника. В електромонтерів осколкові поранення, повідомили їхні колеги. Селище Шприколотне Вільховацької громади росіяни вранці атакували кабами, повідомив тамтешній голова. Минулося без постраждалих, але в населеному пункті є руйнування. Без мобільного зв'язку та під загрозою постійних ударів, так у Нікополі, рятували родину, яка постраждала через російський артобстріл. Окупанти вгатили по двору житлового кварталу. Поранень зазнали 7 людей. Під прямим ударом опинилося подружжя з 4-річним сином. В усіх 3 тяжкі осколкові поранення. Нині батьки в реанімації Дніпра, малюк в іншій дитячій лікарні. Як почуваються та які прогнози лікарів? Анастасія Вільхова з'ясовувала.
1: Перше, що побачила після взриву, це його. Крики мама.
21: Крик свого 4-річного сина Анна згадує крізь сльози. Ввечері 23 травня родина вийшла у двір вигуляти собаку. Тоді ж росіяни й почали гатити з артилерії по спальних районах Нікополя. Снаряд розірвався в кількох кроках від подружжя та їхнього малюка.
1: Ми взагалі стараємось не перебувати на вулиці, тому що воно прилітає дуже швидко. І це так вихід, і ми зразу у коридорі сидимо. Тому вийшли сина, мама, можна, постояли на підвір'ї. І воно просто так раз, в одну секунду, і все. Я до сих пір не розумію, як взагалі. Близько було, що, мабуть, все ж таки є ангели-хранителі.
21: Як опинилися в самому епіцентрі атаки, не встигли навіть зрозуміти. Чоловік Анни Олександр згадує, поруч із ними на вулиці були сусіди з 3-місячною донькою.
22: Ми буквально просто розмовляємо, і в тебе в ухах дуже дзвенить, все болить, ти дивишся на всіх, хто поруч, намагаєшся зрозуміти, з ким що.
21: Від удару Олександру вирвало частину литки. Анні розбило кишківник, травмувало руки та стегна. Стікаючи кров'ю, жінка зуміла піднятися на 2-й поверх, аби покликати на допомогу.
1: Зв'язку у нас немає в нашому районі взагалі, тому прийшлось лізти на 2-й поверх і телефонувати через Viber і повідомляти, що з нами трапилась біда. щоб вони швидше приїхали.
0: Потихоньку вилазь.
2: За ногу можна братися?
1: Це да.
21: З тяжкими осколковими пораненнями родину евакуювали до Дніпра. Обоє дорослих вже перенесли кілька операцій. За життя Анни і досі борються медики.
6: Раніше поранення, такі поранення в живіт були вироком. Хірурги з анестезіологами все роблять, щоб стабілізувати стан. Вчора провели ще одну операцію, прилили кров.
21: Попереду на подружжя чекає тривале лікування. В реанімаційній палаті Олександр та Анна поруч. Підбадьорюють один одного та зізнаються у коханні.
1: Хочу його бачити, знаєте, розуміти, що все добре, хоч бачу, що він лежить поруч. І я розумію, що все добре, що поруч з ним.
22: В неї були сльози, в мене також я її відчуваю десь на іншому рівні.
21: Найбільше подружжя хоче побачити своїх дітей. Молодший Сашко також у Дніпрі під наглядом медиків. У нього осколкові поранення ніжки. А от старший син зараз удома піклується про чотирилапого улюбленця Мессі, який теж пережив цей російський удар. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
3: Правоохоронці затримали клірика Московського патріархату, який наводив балістичні ракети по Одесі в березні 24-го року. Як встановило слідство, 55-річний священник з місцевого храму системно підтримував зв'язок із представником російських спецслужб. Він скоригував подвійний удар двома ракетами «Іскандер-М» по місту у 24-му році. Перша вразила житлову забудову та іншу цивільну інфраструктуру. Другий удар прийшовся по цій же локації, коли туди прибули екстрені служби. Внаслідок подвійної атаки загинула 21 людина і ще понад 70 зазнали поранень. Священник, не знімаючи ряси, обходив місто, збираючи інформацію про місця розташування сил ППО, об'єктів критичної та енергетичної інфраструктури Одеси. Дані згодом передавав ворогові. Чоловіка затримали, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду, вчинену в умовах війни. Вночі та зранку дрони атакували різні регіони Росії. Вибухи знову лунали в уже добре відомому українцям місті Туапсе на узбережжі Чорного моря. Там після атаки в небо здійнявся стовп диму. За повідомленням місцевої влади, це начебто уламки дрона впали біля морського терміналу. За іншими повідомленнями жителів, вибух стався біля тамтешнього НПЗ. А от у Таганрозі, за свідченнями місцевого населення, розірвалися ракети. Прилетіли ті, ймовірно, по території авіаремонтного заводу.
23: Та пошатала просто.
8: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже.
9: Ну что-то сирена не заиграла даже.
3: Під атакою, ймовірно, теж ракетною опинився і Воронеж. За даними ОСІН та аналітиків, попередньо вибухи пролунали в районі аеродрому військово-космічних сил РФ «Балтімор». Українські військові ще офіційно не коментували ці удари. Росія становить серйозну загрозу для Великої Британії і насамперед для її критичної інфраструктури. Про це йдеться в тексті промови глави Центру урядового зв'язку в британській розвідці. Наголосили, Росія загрожує демократичним процесам, ланцюжкам постачань і суспільній довірі, тож нарощує щоденні гібридні дії щодо Британії та Європи. Також у цій промові згадали і Китай як суперсилу в галузі науки і технологій з необмеженими можливостями у розвідувальних, кібер- і військових відомствах і підкреслили, що в Британії нині ризик ймовірних прорахунків на тлі загроз хакерів із Росії та Китаю більший, ніж будь-коли. У Києві в межах візиту Світлани Тихановської відкрили місію демократичних сил Білорусі в Україні. Про це білоруська опозиціонерка повідомила в соцмережі X. Тихановська зауважила, що це важливий крок на шляху до більш тісної та систематичної співпраці між демократичною Білоруссю та Україною. За її словами, ця місія допоможе українцям зрозуміти, з ким з білорусів працювати, а білорусам в Україні куди звертатися. Нагадаю, в ці дні Тихановська перебувала з першим візитом в Україні як лідерка демократичної опозиції Білорусі. Володимир Зеленський обговорив з нею прагнення білоруського народу позбутися російського втручання, а також те, що Росія намагається ще більше втягнути Білорусь у війну проти України. Тихановська ж підкреслила, що перемога України має вирішальне значення для майбутнього Білорусі. Від зародження ідеї до створення повноцінного власного бізнесу із найманими працівниками, статутним капіталом, оцінкою ринку і реалізацією свого продукту та отриманням доходу. Усі ці етапи мають змогу пройти студенти коледжів під керівництвом своїх кураторів та менторів. Як здобути самостійність, отримати перший дохід і побачити прямий зв'язок між навчанням та майбутньою роботою у сюжеті Віолети Товкас.
0: Це звичайний лист А4, який розрізаний там на декілька частей, звичайною спицею, воно скручується просто в трубочку. Потім ці трубочки вставляються одна в одну, і тоді виходить ціла лозинка. Ну, і це шляхом такого наращування на стовпчики, воно й плететься.
4: Це студенти лише другого курсу Ірпінського фахового коледжу економіки та права. Утім, Ульяна вже генеральна директорка компанії Eco Vibe Art, яка виготовляє вироби із паперової лози.
0: Ми прийняли участь у гуртку компанії від Junior Achievement. І от в межах цього гуртка студенти мали змогу, і взагалі їм потрібно було створити власну міні-підприємство з власною ідеєю.
4: Каже, ідея такого бізнесу зародилася після повномасштабного вторгнення. Корпус їхнього коледжу розбомбили росіяни.
0: Ну, просто всі сиділи вдома, не було чим зайнятися. Я зрозуміла, що можна щось робити руками. Спробувала крутити цю паперову лозу, зрозуміла, що виходить непогано. І от з тієї моєї такого стартапу і пішла наша ідея для нашого магазину.
4: Під керівництвом кураторки Людмили Степанівни новостворена компанія виготовляє безліч товарів із паперової лози.
0: Наш матеріал з самого початку це була взагалі російська макулатура. Тут видно, що це сторінки з російських книжок.
5: Бачите, зарубіжний детектив, приключення капітана Врунгеля, французький язик, інформаційна безпечність. Це нам бібліотека надала таку допомогу для платіння кошиків.
4: Ідея створення таких підприємств – на практиці навчити молодь керувати власним бізнесом. Крім гендиректора, компанія налічує 12 співробітників. У кожного своя посада.
0: Дві дівчинки, вони займаються інстаграмом виключно, просуваються через інстаграм. Хлопці відповідають за закупку, за типу продаж, також співпрацю. З іншими дівчатами ми займаємося самими корзинками.
5: Далі ми вже працювали над реалізацією самого бізнес-плану. Тобто формування статутного капіталу, студенти формували статутний капітал, закуповували матеріали, крутили трубочки.
4: Зокрема, перед запуском новостворена компанія мала прорахувати собівартість виробів.
0: По собівартості воно виходить дуже дешево. Якщо брати те, що ми брали російську макулатуру, то там, наприклад, собівартість цієї корзинки, ну дай Бог, ну гривень 20.
4: Врахувати зарплатний фонд та визначити ціну на свої товари.
0: Вартість корзинки може стартувати від 200 гривень і вище. Націнка там в основному йде за ручну роботу.
4: Генеральна директорка вже ділиться фінансовими досягненнями. Каже, за півроку роботи заробили 12 тисяч гривень. Викладачі у цій програмі вбачають користь для держави. А студенти розуміють перспективу професії після закінчення навчання.
0: Це дає нові здібності як підприємців, дає якесь базове розуміння проведення бізнесу, про співпрацю з клієнтами, вчить бути комунікабельним, не боятися починати власну справу. І вже на майбутнє, мені здається, що люди, які думали, що будуть працювати типу в наймі на когось, без проблем захочуть створити власний бізнес.
5: Виробничі спеціальності дуже потрібні. Ми маємо розвивати виробництво в Україні, тому що у нас війна, ми маємо відновлювати економіку і саме виробничі спеціальності, і саме, скажімо так, малий середній бізнес – це те, що допоможе нам відновити економіку після закінчення війни, де і під час війни її підтримувати і розвивати.
4: Такі бізнеси студенти створюють на базі майже сотні навчальних закладів по всій країні. Переможці із кожного регіону приїхали до столиці, аби запічити свої стартапи міні-компаній перед професійним журі. Загалом 24 команди. Тут і власний бренд одягу, і бренд прикрас, і виготовлення м'яких іграшок.
7: Собівартість однієї іграшки – 165 гривень. Чистий дохід з іграшки становить від 385 гривень. Якість та виробництво – 100% українське виробництво, виключно ручна робота.
4: І навіть інноваційний винахід – додаток, який вас сповістить про ймовірне підтоплення оселі.
11: Як сусіди затоплюють? Води по коліна? Не хвилюйся, я вже виїжджаю.
12: Ми реалізовуємо програму в основному закладах професійної освіти, фахової, передвищої освіти. Тобто це є заклади, які готують робітничі спеціальності. Так? І навчальна програма компанії показує їм ще один кар'єрний шлях, де вони там можуть бути не просто пекарем, а вони можуть мати свою пекарню. Чи бути не автослюсаром, а бути власником СТО. Навчальні програми Junior Achievement, вони мають міжнародну експертизу. І вони базуються на принципі навчання через практику.
4: Переможець представить Україну на найбільшому конкурсі молодіжного підприємництва у Європі, який відбудеться у липні у Ризі. Віолетта Товкес, Андрій Біньковський, Вікне СТБ Марафон. Єдині новини.
3: На цьому поки все. Більше вже у випуску о 16-й.
13: Факти тижня продовжують ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Ще на крок ближче до польотів на місяць. У суботу, 23 травня, компанія SpaceX Ілона Маска запустила в космос найбільшу та найпотужнішу ракету в історії людства. Її висота 124 метри. Уявіть монумент «Батьківщина мати» в Києві і додайте до нього ще 22 метри, отримаєте гіганта під назвою «Старшіп-вітри». Після злету з космодрому в Техасі корабель відокремився від прискорювача, провів годину в космосі, куди, до речі, вивів 20 макетів супутників, після чого успішно приводнився в Індійському океані, де і вибухнув. Я не обмовився, не дивуйтеся, так і планувалося. Але вже під час наступних тестових польотів SpaceX планує перестати топити свої космічні кораблі, а повертатиме їх на космодром. До речі, без пригод не обійшлося. Під час польоту вирубився один з шести двигунів. На щастя, решта змогли виконати всю роботу. Ну а наш Олександр Усик в неділю 24 травня відправив в космос короля кікбоксингу. В єгипетській Гізі український чемпіон захищав свої пояси проти Ріко Верховена. Навіть якщо ви дивилися бій і знаєте, чим все закінчилося, вам все одно буде цікаво подивитися сюжет Максима Крипівного, який працював на цьому поєдинку і зафільмував купу цікавого, що лишилося за кадром офіційної трансляції.
24: Непереможний. Слава Україні! Бій, що видавався легкою прогулянкою, а виявився справжнім випробуванням для чемпіона. Як Усик програвав до кінця 11-го раунду, але на останніх секундах відправив Верховена у нокдаун. Що сказав суперник українцям перед боєм? У тебе є шанс звернутися до українців. Що ти можеш їм сказати?
25: Український народе.
24: Яку роль у поєдинку зіграв актор Джейсон Стетхем? І останні бої в кар'єрі українського бійця.
26: Олександр Усик.
24: З ким він битиметься наступного разу?
25: У мене буде ще три бої, і потім я йду на відпочинок.
24: Про такі поєдинки кажуть «валідольний матч». Нідерландський кікбоксер з перших секунд неочікувано показав, що він не стане легкою здобиччю. Хоча перед боєм букмекери та вболівальники були впевнені – Усик вирубить Верховена у перших раундах. Адже суперник мав лише один боксерський поєдинок за всю професійну кар'єру.
27: Олександр Усик підтвердив звання непереможного. 25-та перемога у професійній боксерській кар'єрі. Але слід зазначити, що явно не такого поєдинку очікували всі. Тому що Ріко Верховен – дійсно тримався дуже пристойно. І я вам скажу, що коли я спостерігав за цим боєм, а я стояв недалеко, я бачив, що під час перерв між раундами Усик дійсно був розгублений. Ані він, ані публіка такого не очікували. Але перемога за нами, за Україною.
24: Кажуть, вивіз на характері. Але справа не лише у цьому. Усик застосував перевірену руками стратегію. Довго придивлявся, аналізував, вивчав супротивника. А коли намацав слабке місце, наніс вирішальний удар. Цього разу це був правий аперкот. Хоча до цього за очками вигравав Ріко, який наступного дня оскаржив рішення рефері зупинити бій. Технічний нокаут приблизно о 2-й ночі. Салют на честь переможця. Тим часом в Україні зовсім інші салюти. Тому перші слова Усика після перемоги про російський масований обстріл і про сім'ю в укритті. Арабська ніч, на відміну від української, заколисує. Багато хто з самого початку називав поєдинок винятково комерційним проєктом, а не спортивним турніром. Арена посеред пустелі, піраміди, бій атлетів з різних видів єдиноборств і нібито прохідний бій для Усика. Організатори максимально інтегрували величну місцеву історію у боксерське шоу. Арабський розмах та претензія відчуваються тут буквально у кожній деталі. Сам поєдинок на тлі одного з 7 чудес світу. Прес-конференція та зважування у цьому новому великому єгипетському музеї, зведеному буквально нещодавно за 1 мільярд доларів. Але сам поєдинок продемонстрував, що це була усе-таки спортивна подія з відповідною поведінкою. Один з небагатьох боїв, де не було так званого трештоку, взаємних образ, знущань та погроз. Звісно, шоу без конфлікту виглядало прісним. Це вам не реванш з Тайсоном Ф'юрі. Як ти оцінюєш Усика як свого суперника? Які сильні та слабкі сторони ти в ньому бачиш?
10: Усик – один з найкращих боксерів в історії. Він повністю у цій грі. Я його дуже поважаю як людину, як спортсмена. Мені подобається, як він веде бої. У суботу я, можливо, здобуду перемогу над найкращим. Я докладу усіх зусиль.
24: Ріко не обманув. Він дійсно доклав максимум зусиль. Ми бачили. Але невдалий початок не став кінцем історії для Верховина. Усик одразу після бою погодився на реванш з кікбоксером. Щоправда, перед цим має побитися з німцем Агітом Кабаєлом, який вийшов на ринг після перемоги українця.
10: Так, це один з моїх 3 останніх боїв. У мене буде ще 3 бої, і потім я йду на відпочинок.
24: Чи піде Усик непереможним? Тримаємо кулаки за Олександра і чекаємо на наступні бої. З ким – вже відомо. Але де? Карти розкрив головний організатор поєдинків саудит Туркі Аль-Шейх.
10: Ми дещо плануємо просто зараз. Те, що стосується майбутнього Усика. Я знаю, що він не хоче говорити про майбутнє, але я хочу поділитися з вами секретом. Ми плануємо зробити дещо грандіозне у Стамбулі. Нехай нас почують люди та уряд у Стамбулі. Зробимо дещо біля храму Айя Софія наступного року. На все воля Аллаха.
24: Команда Усика каже, що їхній пріоритет – тримати форму Олександра якомога довше. Але вік – це той суперник, якому з часом програють усі. Це очевидно розуміє і сам спортсмен. Тому говорить, що після офіційного завершення кар'єри не повертатиметься у бокс. У перших рядах той, хто точно повернеться, як мінімум двічі, на наступні бої Усика. Адже останнім часом не пропускає жодного. Актор Джейсон Стетхем не просто фанат українського боксера, але й одна з головних причин, чому цей бій стався.
14: Ця подія унікальна. Ідея прийшла від одного близького друга. Він популярний актор, Джейсон Стетхем. І він сказав мені і показав. Коли ми були у Вегасі, тоді був великий бій між Кроуфордом і Канело. Показав цього чоловіка, і він сказав, що він думає, що у нього є шанс бути одним з неймовірних боксерів. Враховуючи його спадок у кікбоксингу, мені сподобалася ця ідея.
24: Спадок дійсно унікальний. Понад 12 років домінування у кікбоксингу. Цікаво, чи перейде Ріко Верховен повністю у професійний бокс. Як мінімум, у нього має бути ще один бій з Усиком. Але він може битися і з іншими боксерами. Питання лише в тому, чи буде це так гучно та видовищно, як з Олександром. У тебе
27: є шанс звернутися до українців. Що ти можеш їм сказати?
14: Український народе, дуже дякую за вашу підтримку. Звісно, за Усика. Він герой. Я прекрасно розумію, що ви вболіваєте за нього, не за мене. Менше з тим, ви будете дивитися бій. Ви любите цей вид спорту. Величезне дякую вам за це.
27: Поки Ріко зализує рани, у нас з голови не виходить феномен українського спортсмена. Знову переміг, знову переграв суперника, знову втримався на ногах. Араби кажуть «Іншала», «На все воля Аллаха». Усик щоразу говорить «На все воля Христа». І переконує, що окрім таланту тренування дисципліни, вигравати йому насамперед допомагає віра.
14: Дякую усій моїй команді, моїй сім'ї, але перш за все – Богу.
27: Навряд піраміди за 4,5 тисячі років чули український гімн. Єгипет – ще одна країна, де після перемоги чемпіона лунають рядки про те, що нам ще… Вона знову усміхнулася Олександру. Проте цей поєдинок показав те, що…

0: говорити саме про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію, одна вистава повернути відчуття дому, один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
6: 16 година, час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Я Тетяна Висоцька, вітаю. На Одещині вже 8 постраждалих, серед них 12-річна дитина, повідомила Одеська ОВА. Росія атакувала цивільну інфраструктуру Одеського району ударними безпілотниками у перші дня. Спалахнула потужна пожежа на площі 1700 квадратних метрів. Її вже загасили. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані. В облвійськ адміністрації повідомили про цілеспрямовану атаку. Пошкоджено житлові будинки, відділення нової пошти, продовольчий магазин. Загорілися кілька приватних автомобілів. На місці працює наша знімальна група, уточнює наслідки атаки. Там працюють всі відповідні служби. Постраждалим надають необхідну допомогу.
7: Росія атакувала Одесу посеред дня, спалахнула масштабна пожежа на площі 1700 квадратних метрів, горіли зоомагазин, магазин алкогольних напоїв, а також пошта. Наразі нам відомо про 8 постраждалих осіб. На жаль, загинула собачка, яка знаходилася у зоомагазині. На місці працювали психологи ДСНС.

0: Від ранку Херсон та область росіяни атакують впівдронами та дистанційно мінують прибережну смугу. Очільник Херсона Ярослав Шанько виклав відео полювання окупантів на припарковані автівки. Дронові атаки зафіксували на різних локаціях, зокрема і в центральному районі. На диво, без жертв. Також до 6-го дня в місті ходитиме лише один тролейбус. Комунальники лагодитимуть електромережі. Громадян також просять дивитися під ноги. Росіяни розкидали міни між вулицями Кулика і Шовкуненка. Завчора в області загинула людина, 17-ро поранено, повідомила обласна військова адміністрація. Щонайменше одна людина загинула у Дружківці на Донеччині. Росіяни вночі вдарили по приватному будинку. Врятувати цивільного не вдалося. Ще один поранений в Краматорську. Ворог поцілив вночі теж по приватному сектору. Пошкоджено кілька будинків. Також окупанти ударили одну із заправок. Під ударами Краматорськ майже цілодобово. Ворог б'є авіабомбами та FPV-дронами. Напередодні в регіоні від російського залізяча загинуло 5 людей, ще 2 поранені, повідомили в обласній поліції. Окупаційні війська майже 1000 разів обстріляли Донеччину. Під ударом опинилися 9 населених пунктів – Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ та їхні околиці. Зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об'єктів, зокрема 20 будинків, магазини і навчальні заклади. Як тренуються сучасні розвідники? Про це наш наступний репортаж. Журналісти провели один день разом із захисниками 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Аби належно спорядити і в майбутньому убезпечити наших захисників, просимо вас задонатити на якісне навчання військових, які тримають оборону від російської навали.
1: Пішов.
2: Зупинились!
3: Так виглядає зачистка окопу. Одне з найважливіших тактичних завдань розвідника-штурмовика. Тренування – це справжнє загартовування характеру захисника, кажуть воїни 132-го розвідбату. Та найголовніше – це відпрацювання бою, яке рятує життя.
4: Бо там один неправильний рух. 200.
3: Скорпіон не професійний військовий, але після БЗВП у десантно-штурмових військах вже впевнено тримає зброю. Каже, встиг випробувати різні види стрілецького озброєння, але найбільше до вподоби ось ця автоматична гвинтівка.
4: У неї складається приклад. Тобто, якщо ти їдеш в автомобілі, тобі треба скласти приклад, ну, тобто тобі не довго. Момент. Вона вдобна, все моментиком, легенька, все, пуля в неї 5.45 на 39 з дулом, з лінем, ти як снайпер, воно, чи, наприклад, пулеметчик, ти не зможеш так, іменно. Поворотні моменти, різкості цього.
3: Нині у бійців 132-го батальйону триває адаптація до особливостей десантно-штурмових військ і спеціалізована підготовка.
5: Усьому увага надається. Кожен день ми відпрацьовуємо різні тактичні або медицинські, або це може бути просто марш-бросок якийсь. Багато чого в цьому плані має бути відпрацьовано.
6: Що? Поїхали.
7: Граната!
4: Такого тиждень адаптації. Чап-чап-чап і пішов. Ну, інструктор тобі говорить, ти должен все чітко виконувати. Тобто, ну, воно все отрабатується до такого ще пітільного моменту, щоб ти іменно раз як часики, щоб був. Швейцарський, знаєш, здається.
3: Кожен інструктор має реальний бойовий досвід, яким ділиться із новобранцями.
7: Дивися на помилками побратимів, щоб потім самим не тупити. Плюс?
8: Плюс.
7: Тут треба швидко приймати рішення, але приймати рішення правильно. Якщо ти проходиш поворот, ніхто його не кере, тебе застрелять.
3: На фронті часто бої відбуваються у лісистій місцевості. Отож, бійці вчаться чітко розуміти, де побратими, а звідки слід шукати ворога.
7: Hey!
3: Готові розвідники й до несподіваних небезпек.
7: Час прилетить, пане. Повітря! Воздух упало! Не по нашій душі. Встали!
3: Загалом період адаптації і професійної підготовки розвідників триває понад місяць. Вірять, такі злагодження обов'язково допоможуть на бойових.
4: З одної сторони, як перший раз пробуєш, що страшно. Це, бо ну, не знаєш, як це правильно повести. Другі, третій рази вже пробуєш, вже якось ти наче вже не перший раз залітаєш. Якщо ти нормальний, адекватний, розумієш, ну, слухаєш, то все вийде, все нормально. Тобто не треба переживати, нервничати, це все робити, то все легше.
3: Олександр Гладуш, Євген Дрозд. Спеціально для фактів ICTV єдиних новин.
0: Європа продовжує реагувати на погрози росіян новими ударами по Києву. Міністерства закордонних справ Німеччини, Польщі та Нідерландів викликали російських послів. У Берліні заявили, удари по лікарнях, школах і офісах німецьких медіа в Києві, а також заклики Кремля до іноземних дипломатів залишити столицю – це свідома ескалація Москви. Німеччина не піддасться на залякування і продовжить підтримувати Україну. У Нідерландах підкреслили, масовані російські атаки лише посилюють підтримку Києва та міжнародний тиск на Росію. А в Польщі наголосили, якщо Москва називає війну спеціальною операцією, то її удари мали бути спрямовані по військових цілях, а не цивільних. На погрози Кремля також відреагували Литва та Латвія. Заявили, дипломати країн не залишать Київ і акцентували, російські заяви є грубим порушенням статуту ООН. Загалом майже 50 держав Організації Об'єднаних Націй оприлюднили спільну заяву із засудженням намірів Росії завдати нових ударів по українській столиці та погрози іноземним посольствам. Водночас Сполучені Штати документ не підтримали. Тим часом на тлі нової хвилі російських атак Україна на четвер скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН. Сьогодні в Україні день екстреної медичної допомоги. На Вінниччині 26 українських бригад медицини катастроф та дві команди із Польщі та Литви взяли участь у чемпіонаті з екстренки. Цьогоріч судді оцінювали медиків ще за одним критерієм – робота з особливими випадками, надання допомоги людям з порушенням слуху, зору, мовлення та великій кількості постраждалих.
1: Скажіть їй, що все добре, ми поруч. Переведіть.
8: Цю дівчину ближче до кута кімнати.
9: Бригада екстреної медичної допомоги з Харкова, приїхавши на виклик до дівчини, в якої панічна атака, потрапляє в надзвичайну ситуацію. Гуртожитку, де живе родина, озброєний сусід щинив стрілянину. І в цих умовах лікарі мають не лише якісно надати допомогу, а й уберегти пацієнта. Таку легенду відпрацювали 26 бригад екстреної медичної допомоги під час всеукраїнського чемпіонату. Уже 12-й рік поспіль лікарі екстренки демонструють свої вміння за сценаріями, максимально наближеними до реальних.
10: Трошки звикаємо до таких ситуацій, на жаль, але не хотілося б в таке більше потрапляти. Працювали добре, мені все сподобалось з хлопцями.
11: Дівчина 25 років, перенервувала біль у грудях. Напад панічної атаки був.
9: Алгоритм порятунку людей у екстремальних умовах розробили судді змагань. Це масові атаки, гуманітарні катастрофи, надзвичайні ситуації.
12: Ми залишили в стабільному боковому, дихання не змінилось після цього.
9: Бригада медиків з Одеси виконує так зване медичне сортування, при цьому має врятувати якнайбільше життів. Та, як зізнаються працівники бригади медицини катастроф, місто, яке ворог постійно атакує, навчило злагодженої та оперативної роботи.
13: Ми самі з Одеської області і нас часто обстрілюють, обстріли, ну, прильоти. Ми працюємо, ми надаємо допомогу, ми сортуємо, ми робимо все можливе для надання допомоги людям. Зараз заспокоїлись, видихнули і працюємо. Просто працюємо.
9: У чемпіонаті України з екстреної медичної допомоги взяли участь і бригади з Польщі та Литви. Уперше за 12 років, відколи тривають змагання, у них взяли участь бригади служби надзвичайних ситуацій та військові, яким під час війни доводиться виїздити на екстрені виклики.
14: З початком повномасштабного вторгнення, скажімо, ризики підвищилися. Аналогічно ситуації є, при яких потрібно евакуювати людей безпосередньо з обвалених будівель, туди екстренка не може залучатися. І в таких ситуаціях, як правильно спакувати людину, вивезти для того, щоб вона була ціла, то тут виступаємо ми.
9: Стратегія – швидкість надання допомоги евакуації пацієнтів із прифронтових територій серед критеріїв, за якими судді оцінюють роботу лікарів. Та цього року додали ще один параметр – коли врятувати потрібну людину з порушенням слуху, зору чи мовлення. Крім того, багато уваги приділяли відпрацюванню інцидентів з великою кількістю постраждалих.
15: Щорічно росте якість надання екстреної медичної допомоги в системі в цілому. Як кількість серцево-легеневих, успішних серцево-легеневих реанімацій збільшується, ми бачимо, що цей захід він має на своїй меті як таку освітню, просвітницьку діяльність, а також такий певний компетентний зріз знань, тому що команди все одно готуються.
9: Цього разу найкращою була команда екстренки з Одеси, другими були медпрацівники з Кропивницьку. Третє місце на чемпіонаті здобули фахівці з Вінниці. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти СІТВ, єдині новини.
0: Просто зараз дивіться інтерв'ю з міністром фінансів та економіки Республіки Польща Анджеєм Доманським. Під час свого нещодавнього візиту до України він дав ексклюзивне інтерв'ю нашому телеканалу про українських біженців Польщі, нові співробітництва, майбутнє України в ЄС і не тільки. Тож дивіться.
16: Пане міністре, перш за все, дозвольте подякувати вам і польському народові за підтримку України. Ну і окремо вам за те, що приїхали сюди. З одного боку, це знак солідарності, з іншого, дуже практична річ. Польські політики, польські міністри, представники польського уряду приїжджають в Україну, щоб вирішувати конкретні питання, ну і допомагати Україні. Моє перше запитання таке. Коли почалася велика війна у 22-му році, що ви відчували? Польща, очевидно, була першою країною, яка відкрила двері для українських біженців, жінок і дітей. Потік був величезний. Що ви тоді відчували? Чи було для Польщі складним рішенням просто взяти і відчинити двері для всіх?
17: Передусім, думаю, для польського суспільства було очевидно, що ми маємо проявити солідарність з Україною та українським народом. Для нас із першого дня було зрозуміло, що підтримка Україні справді потрібна. І, звичайно, тисячі, сотні тисяч польських родин тоді приймали українців у себе. Я також приймав українську родину у своїй квартирі. Важливо те, що в Польщі ми знаємо Росію. Ми знаємо, хто це. Це наш ворог. І ми розуміємо, що маємо підтримувати такі країни, як Україна, на які брутально напали Путін і його режим. Тому насправді в Польщі не було дискусії, не було дебатів щодо того, чи маємо ми підтримувати українців.
16: Українці знають, що поляки були першими, хто став поруч, хто говорив, хто давав практичну підтримку, селив людей у своїх квартирах, будинках, приносив їжу, воду, усе необхідне. Що б ви хотіли сказати українцям сьогодні? Вони справді вдячні польському народові за той обсяг підтримки, який ви надали.
17: Ми надали цю підтримку, і я нічого не очікую натомість. Зараз саме українське суспільство, український народ проявляє сміливість і героїзм, захищаючи свою країну. Я вважаю, що це наша необхідність і наш історичний обов'язок підтримувати Україну. Ми робимо це з багатьох причин. Але також тому, що я щиро переконаний, підтримуючи Україну, особливо надаючи військову допомогу, ми також захищаємо і Польщу. І це моє послання. Насправді я можу сказати вам дякую, тому що борючись із режимом Путіна, ви, звичайно, захищаєте Польщу і решту Європи. Скажімо чесно.
16: Я завжди намагаюся бачити за політичними фігурами звичайних людей. Ви міністр, але ви згадали, що маєте особисту історію, пов'язану з цією війною. Коли почалася велика війна, ви сказали, що приймали українську родину. Можете розповісти цю історію?
17: Так, можу. І, власне, це буде перший раз, коли я розповім це публічно. У Польщі це не щось надзвичайне, бо дуже багато моїх друзів робили те саме наприкінці лютого, на початку березня 2022 року. У центрі Варшави, на залізничному вокзалі, було спеціальне місце, куди прибували люди з України. Моя дружина поїхала туди, щоб допомагати. Вона подзвонила мені і сказала, сказала, що повернеться додому з жінкою та хлопчиком. Йому було 4 роки. Я сів в машину, поїхав на вокзал і чекав на них. Моя дружина приїхала з ними іншим потягом, і коли я побачив її з цим маленьким хлопчиком і з цією жінкою, у якої була дуже маленька сумка, я був справді зворушений. Вона тікала зі своєї країни з маленькою дитиною і дуже маленькою сумкою. Для мене це було дуже болісно. І знову ж таки, я не хочу робити з цього щось велике. Я зараз політик, і моя робота – обговорювати, як ми можемо далі підтримувати Україну в її героїчній боротьбі проти Путіна. Але ви маєте рацію. Польський народ насправді зробив дуже багато в ці важкі тижні лютого і березня 2022 року.
18: А ця жінка зараз у Польщі?
17: Потім вона переїхала в інше місце, краще пристосоване для життя. Я досі маю її у Фейсбук, але ми не підтримуємо постійного контакту.
18: Кожен вчинок має ціну. Бути поганим, як Путін, коштує грошей, але бути добрим – це теж витрати. Поляки допомагали, давали все, що могли. Чи стало це великим навантаженням для польського суспільства? Скільки це коштувало в звичайних цифрах – допомогти українцям, які тікали із зони війни?
17: Звичайно, це коштувало багато грошей. Для польського уряду – мільярди злотих. Як міністр фінансів я маю рахувати кожен злотий. Це гроші платників податків, але для поляків було очевидно. У ті дні, коли ми бачили біженців, які прибувають до країни, не було дискусії, чи маємо ми економити гроші. Тоді це були переважно жінки і діти.
18: Тобто не було складно пояснювати польському суспільству, чому воно має взяти на себе цей тягар.
17: Був інший уряд.
18: Але ви також громадянин Польщі, і ви маєте відчуття, чи нормально для уряду витрачати ці мільярди злотих.
17: На адресу уряду не було критики щодо того, що ми робили.
18: Можете бути конкретнішим, у яких сферах польський уряд і польське суспільство допомогли українцям найбільше? Біженці, логістика, надання західної зброї, яка проходить територією Польщі?
17: Ми допомагали у дуже багатьох сферах. Звичайно, на самому початку були центри для біженців. Польські родини брали українські сім'ї до своїх квартир і будинків. Ми забезпечували їжу, фактично все, що було потрібно. Ці люди були в дуже складній ситуації на самому початку, і, звичайно, багато країн робили схожу роботу. Але факт у тому, що як сусідня країна Польща прийняла справді дуже велику кількість українців. За оцінками, близько 2 мільйонів українців приїхали до Польщі після початку війни.
18: Я думаю, Польща прийняла найбільшу кількість українців.
17: Так, за оцінками, у нас було близько 1 мільйона українців, які приїхали до Польщі ще до війни, приблизно ще 1 мільйон після початку війни. Важливо, що 70% цих людей працюють, платять податки, сплачують страхові внески. Тобто вони роблять внесок в економіку.
18: Зараз ми вже на 5-му році повномасштабної війни, тому що сама війна почалася ще у 2014 році. Правила для біженців, для українців у Європі змінюються. Європейська комісія оголосила зміни щодо їхнього легального перебування на території ЄС, ну і, зокрема, у Польщі. Як ви знаходите баланс між втомою фінансовою і моральною та необхідністю і далі допомагати?
17: Ми, звичайно, і далі маємо допомагати. Але зараз ця допомога має бути краще налаштована і спрямована саме на тих людей, які справді її потребують. Це реальність. Тому ми дещо змінюємо наше законодавство. Але я все одно вважаю, що система залишається досить щедрою.
18: Чи складно зараз пояснювати полякам, чому допомога має тривати? Чи це все ще нормально сприймається в суспільстві, що ми маємо допомагати українцям, які перебувають у Польщі? Чи настрої всередині населення змінюються?
17: Поляки розуміють, хто є ворог. Росія – ворог. Це наш ворог. Польське суспільство розуміє, що ми маємо надавати підтримку. Водночас ви маєте рацію. Після більш ніж 4 років цієї брутальної війни і після хвилі біженців до Польщі, звичайно, частина людей у Польщі втомилася. Дехто скаржиться, як і в багатьох інших європейських країнах. Це природний процес. Але з погляду економіки я хочу наголосити, 70% українців у Польщі працюють, вони платять податки, сплачують страхові внески. З економічної точки зору вони роблять внесок.
18: Тобто те, що держава отримує від українців, які перебувають у Польщі, перевищує бюджетні витрати.
17: Звичайно, не все так легко порахувати. Є внески в систему, є виплати із системи. Але ми надаємо допомогу в дуже багатьох напрямках. Наприклад, уже 48 пакетів військової допомоги було передано українській армії. Польща також дуже активна в питанні санкцій. Ми вважаємо дуже важливим пояснювати деяким західноєвропейським партнерам, що потрібно знову і знову бити по російській економіці. Вона не така сильна, як Путін любить її зображати. Санкції мають вплив на російську економіку. І це також одна з причин, чому ми хотіли б, щоб конфлікт на Близькому Сході завершився. Тому що високі ціни на нафту, звичайно, підтримують військові витрати Росії. Тож так, ми маємо бути прагматичними.
18: Я думаю, що не лише Росія мусила навчитися жити в умовах так званої воєнної економіки. Україна, зрозуміло, бо вона ж воює, але і країни Європейського Союзу також мали навчитися жити в умовах воєнної економіки. Чи навчилася цьому Польща?
17: Ми змогли переконати наших європейських партнерів серйозно ставитися до власної безпеки. Ми змогли переконати європейських партнерів більше витрачати на оборону. Ми змогли переконати Європейську комісію створити нові програми, завдяки яким ми можемо модернізувати нашу армію з меншими витратами.
19: Як міністр фінансів, я, звичайно, маю забезпечувати фінансування модернізації польської армії. Водночас, я хочу, щоб вартість запозичень була низькою. Саме тому так звана програма SAFE, створена Європейським Союзом, дуже добра для нас, дуже добра для Польщі. Ми зможемо позичити майже 44 мільярди євро під дуже низький відсоток.
18: Тобто економіка тримається.
17: Наш ВВП зростає. Зараз ми – велика європейська економіка, яка зростає найшвидше.
18: Бо Путін любить говорити, що ви страждаєте, що ви мерзнете у своїх будинках, що ви відчуваєте ціну цієї війни, що ви шкодуєте, бо це нібито весь колективний Захід воює проти Росії, а не українці.
17: Насправді, саме російська економіка перебуває під тиском. Саме російська економіка платить ціну. І насправді російські люди платять цю ціну. І, звичайно, ми раді, що їм погано. Ми маємо зберігати цей тиск на російську економіку. Польська економіка почувається дуже добре. Цього року ми зростаємо на 3,6%, як я вже казав. Ми – велика європейська економіка, що зростає найшвидше. У нас дуже низьке безробіття. Зарплати зростають. Цього року ми приєдналися до групи країн G20, і я вважаю, що це причина для гордості. Польща має дедалі більший вплив на європейську економіку і на те, куди рухається європейська економіка. Тому не хвилюйтеся, у нас усе добре.
18: З таким економічним зростанням, яке виглядає насправді вражаюче, чи відчуваєте ви, що голос Польщі в ЄС та НАТО звучить голосніше, ніж раніше?
19: We have more and more impact.
17: Звичайно, ми маємо дедалі більший вплив, особливо в Європейському Союзі. Ми хочемо, щоб Європейський Союз був економічною суперсилою, а не регуляторною суперсилою. У Польщі зараз ми проводимо великий процес дерегуляції разом із польським суспільством і бізнесом. Ми позбавляємося непотрібного регулювання. І дуже важливо, що ми змогли переконати Європейську комісію. Це потрібно всій європейській економіці. Європа має бути конкурентнішою. Ми маємо перемагати ці економічні гонці, в якій беремо участь.
18: Час нещадний, але в мене ще багато запитань.
20: Україна справді залежить від допомоги, і військової, і фінансової. Давайте поговоримо про кредит на 90 мільярдів євро, який досі десь там для України. Ви були одним із тих, хто сприяв цьому рішенню і підтримував цей кредит. Чому, на вашу думку, так важливо, щоб його надали швидко?
19: Ми, як Європа, просто не можемо дозволити українській економіці впасти. Це був би кошмар, звичайно, для України, але це також був би кошмар для Європейського Союзу. Тому для мене було абсолютно зрозуміло, що Польща має підтримати цей кредит на 90 мільярдів євро для України. Я радий, що з новим урядом у Будапешті ми зможемо просувати все в Європейському Союзі значно плавніше.
20: А ви вже мали комунікацію з колегами в Будапешті?
19: Так, учора я говорив із міністром економіки. Перший візит нового угорського уряду був до Варшави. Учора ми зустрілися, і я мав зустріч із новим міністром економіки. А сьогодні я також говорив із міністром Марченком про цей кредит. Звичайно, ще потрібно обговорити деякі деталі, але я дуже оптимістично налаштований, що ми зможемо вирішити питання цього кредиту дуже скоро.
20: Чи є велика різниця у відчуттях, коли ви говорите із нинішнім угорським урядом і коли ви говорили з урядом за часів Орбана?
19: Так, це революція. Це дуже інший уряд, дуже інший підхід до економіки. І що дуже важливо, дуже інший підхід до Європейського Союзу і, наскільки ми знаємо, також до України. Звичайно, як завжди, є деякі розбіжності і питання, які потрібно вирішити, але я справді оптимістично налаштований. І з новим угорським урядом ми зможемо ухвалювати рішення в Європейському Союзі значно плавніше.
20: Давайте поговоримо про після. Я знаю, що ще зарано. Я знаю, що війна триває. Буквально кілька хвилин тому ми з вами обоє були у підвалі, ховаючись від чергової російської атаки. Але все одно відбудова і відновлення дуже важливі. Я знаю, що за кілька тижнів у Гданську буде велика конференція, яку спільно організовують Польща та Україна. Чого ви очікуєте? Який результат цієї конференції був би для вас як міністра хорошим?
19: Тепер, коли ви згадали, що ми були в підвалі, мені доведеться розповісти про це дружині. А якщо серйозно, ми, звичайно, маємо великі очікування від цієї конференції з відновлення України. Ми вважаємо, що додаємо новий вимір до співпраці у форматі URC. Це оборона і безпека. Польща, як країна, хоче і потребує сильної оборонної промисловості. Нам точно потрібне сильне виробництво, велике виробництво дронів. Це для нас очевидно. Я сподіваюся, що ми співпрацюватимемо з українськими компаніями, наприклад, створюючи спільні підприємства з польськими компаніями.
20: Чи є вже якісь напрацювання, які можуть у певний момент стати контрактами?
19: Ще трохи зарано щось оголошувати, але навіть сьогодні ми мали дуже цікаві дискусії тут, у Києві. Я сподіваюся, що ми зможемо вчитися в Україні у вашого досвіду з поля бою. І завдяки цьому польська оборонна промисловість стане сильнішою. Я також тут, щоб просувати польські компанії. Я вважаю, що торгівля між нашими країнами зростає, але водночас, на мою думку, ще є простір для покращення. Польські компанії з енергетичного сектору, оборонного сектору, будівельного сектору можуть справді зробити внесок і брати участь в українському ринку.
20: Ми говорили за лаштунками про те, що Європейський Союз – це дружба, заснована на взаємній вигоді і виконанні роботи. Україна хоче одного дня стати членом Європейського Союзу, і Польща є великим прихильником цієї ідеї. Ви просуваєте цю ідею і неодноразово казали, що Україна має стати членом ЄС. Але з іншого боку, ми бачили протести і різні занепокоєння всередині Польщі, що Україна може стати конкурентом, що польські фермери можуть втратити гроші через вступ України до ЄС. Як ви це бачите? Чи ці побоювання реальні і чи можна з ними якось впоратися? І як?
19: Передусім, як ви казали, ми віримо в розширення, засноване на взаємній вигоді. Це позиція Польщі. І зрозуміло, що варто виконувати домашню роботу. Це окупається. Польський досвід 2004 року це показує. Ми вступили до Європейського Союзу 22 роки тому, і сам процес підготовки до членства також був дуже важливим. Реформи, які ми провели, зробили нашу економіку більш конкурентно спроможною. Звичайно, після вступу до ЄС польські компанії почали конкурувати з німецькими і французькими компаніями. Іноді переговори з Європейським Союзом були важкими, складними, але це справді того варте. За оцінками, польська економіка, наш ВВП був би на 40% нижчим, якби ми не вступили до Європейського Союзу. Така наша позиція.
20: А яке ваше відчуття сьогодні? Україна готова? Наскільки вона готова бути частиною європейської родини?
19: Ви, звичайно, запрошені взяти участь у цій подорожі. Я не в позиції оцінювати. Я не хочу судити і не хочу давати остаточних висновків. Для цього буде час. Що я можу сказати? Ми віримо, що українська економіка має величезний потенціал для зростання. Але, звичайно, спершу ця брутальна війна має завершитися.
20: І потрібно докласти зусиль, щоб завершити цю війну. Як ви думаєте, європейські народи досі розуміють, про що ця війна і як вона може завершитися? Бо коли люди кажуть, що війна має закінчитися, то її може закінчити лише людина, яка її розпочинала. Або її можна виграти, або програти. Чи всі розуміють, що це непростий процес?
19: Те, що ми розуміємо в Європі, це те, що ми маємо бути готові. Ми маємо готуватися також до поганих сценаріїв. Нам потрібна сильна армія, щоб стримувати Путіна, це очевидно. Я не можу сказати, коли ця війна закінчиться, але що я можу сказати? Польща підтримувала, підтримує і підтримуватиме Україну.
20: Дуже вам дякую і за підтримку, і за це інтерв'ю. Сподіваюся, що ми ще зустрінемося тут, у Києві, ну або у Варшаві. Ще раз дякую.
19: Дякую за запрошення.
2: Нова ядерна цяцька Путіна. На цих кадрах те, що, на думку Кремля, має налякати весь цивілізований світ. Російський генштаб відзвітував про успішні випробування ракети з ядерним двигуном і красивою назвою «Буревісник». А щоб дужче боялися, на додачу Москва запустила стратегічну наземну ядерку «Ярс» і підводну міжконтинентальну «Сіньєву». Але на що насправді здатна нова російська зброя? Це ядерний батл фактів тижня. Російський буревісник проти томагавка. Чи заклює кремлівський птах американські ракети? І чому його називають літаючим Чорнобилем? Проти кого, в першу чергу, Путін хоче націлити свого буревісника? Навіщо так демонстративно випробовує нові старі ракети? І що може протиставити Вашингтон Москві у цій новій ядерній партії, що розгортається на наших очах? Тицяємо на червону кнопку і поїхали рахувати мегатонне. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли краще. А ще можете пропонувати свої теми. А тепер погнали. Отже, що це за нова російська диво-зброя «Буревісник»? Це російська крилата ракета, оснащена ядерною енергетичною установкою. В теорії вона може мати необмежений радіус і час польоту. До речі, цікавий момент. В інтернеті ціла купа мультиків, які зображають «Буревісник», як він літає, що він може, але реальних, наприклад, там чітких кадрів щось немає. Але чого ж це я? Ракета ж секретна. Вперше Путін презентував її у березні 2018 року. Тоді Путін заявив, що ця ракета має практично необмежену дальність польоту і здатна обходити будь-які системи протиракетної оборони США. Іншими словами, «Буревісник» задуманий як зброя, що може долетіти до будь-якої точки планети, летіти непередбачуваними маршрутами на низькій висоті і нести ядерний заряд. За словами російської сторони, аналогів такій ракеті у світі немає. Ну, звісно, це ж новий російський аналогов нет, як танк «Армата», ядерна торпеда і якісь там супутники-вбивці. Але які там насправді справи з «Буревісником»? Станом на 25-й рік він все ще знаходиться на стадії випробувань і не перебуває на озброєнні. Минулого тижня російські військові заявили про ще один увагу тестовий запуск. За даними начальника генштабу РФ того самого Валерія Герасімова, «Бурєвєстник» пролетів 14 тисяч кілометрів за 15 годин, працюючи саме на ядерній тязі. Таким чином, Росія натякає на практичну реалізацію свого задуму необмеженої дальності. Попри секретність проєкту, зі слів російських офіційних осіб та аналітичних звітів, можна склати загальне уявлення про основні ТТХ цього буревісника. Дальність польоту практично необмежена. Ракета оснащена ядерним двигуном і теоретично може подолати 20 тисяч кілометрів, тобто половину екватору, або навіть більше. Тривалість польоту, рахунок йде на години або навіть на дні. Ядерний реактор на борту забезпечує двигун енергію впродовж дуже тривалого часу, на відміну, наприклад, від звичайного палива. Ракета може баражувати в повітрі, тобто кружляти в очікуванні команди на удар кудись. Швидкість дозвукова. Оцінки вказують на 800-900 кілометрів на годину. Це приблизно як і у звичайних крилатих ракет, значно повільніше, наприклад, за балістичні ракети. Через невелику швидкість буревісник потенційно помітний для протиповітряної оборони, причому чим довше він летить, тим більше шансів його виявити і збити навіть застарілими системами ППО. Двигун і принцип дії – це ядерний прямоточний повітряно-реактивний двигун. Старт ракети здійснюється за допомогою звичайного твердопаливного прискорювача, який розганяє і забезпечує набір висоти. Далі в роботу вступає мініатюрний ядерний реактор. Він пропускає через себе зовнішнє повітря, нагріває його і створює реактивну тягу. Ракета здатна нести ядерний заряд, потенційно один або кілька, призначених для ураження стратегічних цілей. Потужність боєголовки офіційно не називається, але, ймовірно, йдеться про термоядерний заряд великої сили, щоб завдавати максимального ураження. За даними американської розвідки, з 2017 року Росія здійснила понад десяток спроб випробувань цієї ракети. І, увага, переважна більшість тестів провалилися. Лише в одному чи двох випадках польоти можна було назвати частково успішними. Ракети падали невздовзі після старту, не досягаючи заданих цілей. Один із таких прототипів, за непідтвердженими даними, впав у Баренцеве море під час випробування в 2017 році, і його залишили лежати на дні, поки згасне активність реактора. Найвідоміший інцидент стався 8 серпня 2019 року в Архангельській області, це на півночі Московії. Під час чергового випробування буревісника стався вибух, який призвів до загибелі щонайменше 5 співробітників державної корпорації «Росатом». За кілька днів місцева метеорологічна служба зафіксувала різке підвищення рівня радіації в навколишніх містах, перевищення норми до 16 разів. Хоча офіційно Міноборони РФ спершу говорила про випробування рідинного ракетного двигуна і зовсім не згадувала про ядерну начинку, все ж таки західні експерти одразу пов'язали подію саме з програмою «Буревісник». В жовтні 23-го Путін раптово оголосив про новий успішний тест «Буревісника», а ось в жовтні вже 25-го пропуск повідомлено публічно і під телекамери. Щоправда, свята трохи підпортили норвезькі служби радіаційного контролю. Вони не зафіксували підвищення радіаційного фону після цього запуску, хоча теоретично радіоактивні частинки від працюючого реактору мали б потрапити в атмосферу. На думку більшості аналітиків, буревісник – це стратегічна суперзброя проти США та їхніх союзників. Надто велика дальність і ядерний заряд роблять її безглуздою для будь-чого, крім глобальної війни на знищення всього людства. В цьому сенсі буревісник націлений саме проти США та НАТО як останній аргумент залякування. Західні експерти, втім, сумніваються, що така ракета взагалі потрібна для стримування, адже російський ядерний арсенал і без того достатній, щоб гарантовано завдати непоправної шкоди будь-якому супротивнику. Хоча російська пропаганда просуває буревісник як черговий прорив, багато фахівців, як, до речі, в самій РФ, так і за її межами, сумніваються, що цю ракету коли-небудь буде розгорнута у великій кількості. Перш за все, проект надзвичайно дорогий і складний. За деякими даними, розробка буревісника обійшлася у суму співставну з вартістю всієї програми міжконтинентальної ракети «Булава». Це порядка 10 мільярдів доларів. Для країни з обмеженими ресурсами виробництво десятків ядерних крилатих ракет може виявитися непідйомним тягарем. Для того ж, технічні ризики дуже високі. Ракета має ненадійну історію випробування, кожен запуск потенційно небезпечний в першу чергу для своїх же військ і своєї ж території. Колишній співробітник Держдепу США Томас Кантріман прямо назвав буревісник унікально безглуздим озброєнням, літаючим Чорнобилем, що становить більшу загрозу для Росії, ніж для інших країн. Кінець цитати. Поки що ж буревісник можна розглядати як демонстраційний проєкт і елемент ядерного шантажу, своєрідний сигнал Заходу про наявність у РФ нової аналогов-нітної зброї. Але тут головне питання навіть не в спроможності Московії робити такі ракети, а в тому, чи є на Заході відповідні системи озброєння для створення того самого ядерного паритету по мегатоннам і по можливостям їх застосувати. І в мене відповідь є. Відповідних систем озброєння на Заході немає. Тому що ще років 50 тому там вирішили, що такі ракети, тобто з ядерним двигуном, набагато небезпечніші для власної території, ніж для суперника. І простіше зробити більше дешевих ракет зі звичайними двигунами, ніж вкладатися мільярдами в щось складне, коштовне і небезпечне. Саме тому, якщо і шукати американську ракету, яка може бути якимось аналогом для цього буревісника, то нічого іншого, ніж Томагавк, в голову не приходить. Просто тому, що немає у американців ракет з ядерним двигуном. Ось питання в тому, яка ракета краще, воно і складне, і просте одночасно. Почну з мінусів Томагавка. Це дальність. Найдалекобійніша модифікація – це приблизно 2,5 тисячі кілометрів. І, здається, на цьому мінуси і закінчуються. Бо Томагавк також розроблявся для ядерної бойової частини. Його можуть запустити з підводного човна непомітно для російських систем протиракетної оборони. Але, що важливіше, Томагавків можуть запустити багато, бо цих ракет у американців не одна, не дві, навіть не сотні, а щонайменше 4 тисячі. Ця ракета з довгою історією, вона добре знайома американським військовим і американським генералам. І так, навіть якщо вона і не здатна уразити віддалені від узбережжя райони потенційного супротивника, то це і не страшно. Не тільки ж томагавки є у американців, правда? Але про це трохи згодом, а поки що давайте робити перші висновки. Якщо вже здаватися до історичних аналогій, то дії Москви дуже нагадують нацистську Німеччину часів Другої світової війни, коли величезні ресурси направлялися на створення вундервафе, тобто дивозброї, замість модернізації вже існуючих і вже працюючих зразків. Упродовж останнього десятиліття Кремль активно заявляє про все нові і нові види ядерної зброї, які начебто здатні переламати баланс сил у світі. Але що з цього правда і що з цього реальність? Давайте згадаємо про «Сармат». Це міжконтинентальна балістична ракета, яка має замінити РС-20 «Воєвода». Її маса понад 200 тонн. Одна така ракета може нести до 15 бойових блоків, здатних уражати цілі на будь-якому континенті. Однак, попри всю демонстрацію сили, серійне виробництво «Сармата» викликає питання. Є затримки з випробуваннями, є проблеми на заводах, є, зрештою, санкції. Все це стримує програму. Були повідомлення, що ракета навіть одного разу вибухнула у шахті. Щоправда, це був не ядерний вибух, а то було б ще цікавіше. Тому боєготовність цього путінського вундервафе дещо сумнівна. Або, наприклад, проект «Посейдон» – це підводна торпеда, яка нібито здатна підкрадатися до ворожого узбережжя і підривати боєголовку такої потужності, яка спричиняє цунамі, а це цунамі, свою чергу, знищує цілі міста. Там, до речі, була дуже цікава історія з тим, як вперше креслення «Посейдона» показали по російському телебаченню. Нібито то був такий, знаєте, випадковий кадр з секретної наради в Кремлі. Дуже сумнівна історія, тому будемо вважати «Посейдон» скоріше дезінформаційною операцією проти Заходу. Тобто РФ іде шляхом, який був проторений щодо того, як Ленін за допомогою австрійського генштабу вигадав Росію. Цар пушка, цар колокол, а тепер буде ще й цар ракета. Нехай воно не дзвонить, не стріляє і літає через раз. Головне, щоб було найбільшим, найстрашнішим і найядернішим, ніж у світі, будь-якого іншого в світі. Натомість Пентагон, попри величезні бюджети, навчився, як мені здається, знаходити адекватні відповіді на російські ядерні погрози. Ну, наприклад, той же Томагавк. Навіщо нам, ну тобто Вашингтону, вигадувати щось нове, коли і старе прекрасно літає? А якщо нам не вистачає дальності, то є і інші ракети, які прекрасно долітять і до Москви, і до того самого дідівського бункеру на Валдаї. Тому у цьому раунді один бал на користь США, бо інколи найкращий спосіб виграти в гонці озброєнь – це взагалі в ній не брати участь. 1-0. Але ж не одними ракетами міряються США і РФ. Тож давайте будемо далі розбиратися і будемо розбиратися з головним компонентом взагалі всієї ядерної зброї, незалежно від того, який прапор на ній намальований. А саме з засобами доставки на ворожу територію. І, звісно, я почну з підводних човнів, бо на сьогодні це найсучасніша і найнебезпечніша зброя, яка тільки може існувати в ядерному арсеналі. Пояснюю, такий човен, по-перше, може чергувати в океані кілька місяців, а по-друге, в будь-який момент зробити залп з будь-якої точки планети. Перехопити такі ядерні подарунки майже неможливо. І на сьогодні підводний човен, який несе на борту пару десятків ядерних ракет, це такий геополітичний аргумент, проти якого не посперечаєшся. Так ось, у Пентагона пуляти по Москві ядерними ракетами готово 14 човнів класу Огайо. Кожен човень – 20 ракет, кожна ракета – 8, а то й 10 боєголовок, а дальність пуску – 8 тисяч кілометрів. Для розуміння, аби жахнути по Росії, хоч на сході, хоч на заході, американським підводникам навіть не треба далеко відходити від власних берегів. Тобто, в сумі, американська підводна ядерна міць – це щонайменше 1600 мегатонних привітів на Червону площу. Нормальна двіжуха, товариш Путін. Медведєв, ви ж цього хотіли? І, до речі, я ще не згадав про атомні, але не ядерні підводні човни США. Це човни класу «Вірджинія» і «Лос-Анджелес». Носії – так, знову крилатих ракет «Томагавк». І якщо вважати її навіть неядерним варіантом, то, зрештою, дальність у 2,5 тисячі кілометрів і боєголовка 500 кілограмів – це також не жарти, і це також можна вважатися як зброєю стримання, хоча і навіть неядерною. І ось таких неядерних підводних човнів у США ще пару десятків. Наприклад, в Середземному морі «Привіт, Новоросійськ» та «Айда» окупованого Криму спокійно долетять у разі потреби. І ще важливий момент – це підводний флот – справа дороговартісна. І тримати в морі одночасно багато човнів мало хто може собі дозволити. Американці, наприклад, можуть. Вважається, що не менше 6, а то і 7 ядерних човнів постійно знаходяться на чергуванні, тобто показник майже 50%. А тепер давайте уявимо, що відповідно до духу холодної війни товариш Владимир захоче зробити аналогічний хід ядерним конем у бік берегів містера Дональда. Що там є у росіян? В них є 10 підводних човнів з ядерною зброєю, і це дуже багато. Вважаючи, що сучасний ядерний човен може коштувати 10 мільярдів доларів. Це тільки сам човен, а ракети до нього, утримання флотілії, там гроші просто астрономічні. Ну, в принципі, поки в Росії є нафта, буде і підводний флот. Це лікарні і школи можуть почекати фінансування. Кожен з російських ядерних човнів має на борту 16 ракет. Щоправда, випробування нової ракети «Булава» йде так собі. Пару раз її запускали з-під води, показали Путіну, але, здається, досі ракета, ну, не зовсім боєздатна. Але уявімо, що всі російські ракети справні, тобто разом російські човни можуть випустити 160 ракет, і кожна з них має до 10 ядерних боєголовок. Тобто за хвилину в бік США полетить 1600 ядерних зарядів. Ховайся вжито, Вашингтон! Чи не ховайся. Біда в тому, що майже всі російські підводні човни досить старенькі, і тримати їх в морі одночасно Росія не може. Вважається, що одночасно на чергуванні може перебувати всього один чи два носія підводної ядерної зброї. І це дуже мало. Тобто адекватна відповідь стає практично неможливою. Але ж зачекайте, росіяни ж хизуються новими підводними човнами. То є правда. Ось, наприклад, склад флоту записали в цьому році князя Пожарського. Сталося це 24 липня. А українське головне управління розвідки за тиждень десь вже знайшло цілий стос цікавих документів. Списки особового складу, бойові інструкції, порядок дій для екіпажу, схеми підводного крейсера, інженерну документацію. І це лише той перелік, який повідомили в ГУРі. А може там ще якісь були цікаві документи? І що заважає нам поділитися тими цікавими документами, ну, суто теоретично, з американськими друзями з Пентагону? Тобто, я не стверджую, але можна припустити, що підводний човен, в який Москва вбухала мільярди доларів, ще не встиг нормально так стати на бойове чергування, вже став дуже вразливим для тих, хто захоче йому те саме бойове чергування припинити достроково. І ось саме тому в цьому раунді, як я вважаю, переконлива перемога саме за американськими підводними човнами, бо їх не просто більше. Їх більше в саме той момент, коли вони потрібні. Ну, і як виявилося, свої військові таємниці американці зберігають трохи краще за росіян. Тому 2-0 на користь США. Але давайте будемо справедливими і згадаємо про такий термін, як ядерна тріада, де підводні човни так найнебезпечніша, але все ж таки лише одна з частин ядерних сил. Тому, щоб бути все ж таки до кінця об'єктивними, потрібно подивитися і на інші засоби доставки ядерної зброї. Куди ж тут без орєшника? Благо, минулого тижня Путін знов дістав його з кишеньки. Пам'ятаєте, ось ту балістичну тривогу по всій країні? Мовляв, бійтеся нас, бо сьогодні у нас навчання, а завтра ми ого-го. Ну, ми вже лякані, то якось вже і не страшно. Отже, наземні пускові установки. Почнемо зі Сполучених Штатів. Тут все максимально просто. Вони мають одну єдину міжконтинентальну балістичну ракету, легендарну «Мінітмен». Її поставили на бойове чергування ще в 1970 році. І їх приблизно 400 штук. Всі вони у шахтах. Тобто це стаціонарні пускові установки. Ну, в принципі, в цьому і величезний мінус таких ракет. Москва знає, де вони є, і може намагатися накрити їх в першу чергу. А от у Росії все набагато цікавіше. У них понад 300 міжконтинентальних балістичних ракет, але головне, що вони обожнюють мобільні платформи. Це такі велетенські вантажівки з ракетами. Ярс, Тополь-М, наприклад. Ракета стоїть на колесах і може десь поїхати в ліс, зробити вигляд, що вона дрова, і сховатися від супутника. Ну, типу, я не ракета, я просто КамАЗ з фурою. Хоча, стоп, фури росіяни вже не дуже люблять. А ще в них є новий такий монстр «Сармат», я про нього вже казав. Кажуть, що він може летіти понад 18 тисяч кілометрів і нести до 15 боєголовок. Ну, знаєте, як завжди, це аналогов нет. Страшний, як ядерна балалайка, але лише одиниці на бойовому чергуванні. І там були, як я знову згадую, повідомлення, що під час цих випробувань цей «Сармат» вирішив самознищитись прямо в шахті. От з 310 російських межконтинентальних ракет більша частина якраз на колесах. Це 180 установок. І в цьому величезна перевага саме російської ядерної далекобійки. Тому що ракети постійно переміщуються. Сьогодні вона під Москвою, завтра біля Петербургу, а післязавтра де, ніхто не знає. І це може напружувати Вашингтон, який, звісно, спостерігає за ними супутника, але і загубити може. Росія – це все ж таки величезна територія. Так ось, по наземній компоненті ядерної тріади Росія все ж таки має певну перевагу. Зробили собі помітку і тепер переходимо до літаків. Ось ті самі російські тушки, які виявилися не дуже захищеними від українських маленьких дронів. З них і почнемо. Отже, що такого і скільки є, а точніше, залишилося у росіян повітряних носіїв ядерної зброї? Ту-22, Ту-95, Ту-160. Ось ця трійця, яка за своїм взагалі-то призначенням має лякати ворогів Кремля саме ядерною зброєю, а не запускати звичайні, хоча і смертоносні ракети по Україні. Якщо по загальним цифрам дивитися, то начебто нічогенька флотилія у росіян. Навіть після епічного тушкаріза імені генерала Малюка загальна кількість бортів залишається великою, 118. Але одразу дві маленькі ремарки. Перше, літак, який стоїть на аеродромі, який може злетіти, виконати бойове завдання і, ну, опціонально повернутися на базу, це дві великих різниці. Тобто частина російських літаків – це донори запчастин для тих, хто ще літає. І друга ремарка. Після розвалу Радянського Союзу Росія не зробила жодного нового літака стратегічної авіації. Запам'ятаємо, це аксіома. І не тому, що не хотіла, а тому, що не могла. Все, технології втрачені, лише модернізація і капітальні ремонти. А що там у дядечки Сема? Дядечка Сем, ну, в нашому випадку вже дядечка Дональд, має більше літаків, 140 стратегів. Так, не всі з них боєздатні, але чомусь мені здається, що відсоток справних трохи більше, ніж у росіян. Коротко пройдемося. Б-52 – старий на кшталт Ту-95, тільки з реактивними двигунами. Ну, і він ще постійно модернізується, і в планах його експлуатація щонайменше до 2050 року. Є більш нові Б-1 і П-2. 45 і 19 штук відповідно. Б-1 – це як аналог російського Ту-160, а Б-2 – це вже зовсім новий рівень. Стелс-технології, які дозволяють робити в повітряному просторі супротивника майже все, що заманеться. Із мінусів літака – його вартість. Тримайтеся за стул – 3 мільярди доларів. А що ви хотіли? Хотіли кидати ядерні бомби задоволення не з дешевих. Тобто, знов, якщо рахувати, то у США літаків, здатних нести ядерні бомби на тисячі кілометрів, і ракети також ядерні, до речі, трохи більше. І що важливо, по-перше, є відносно нові моделі, а по-друге, технології виробництва. Так, це дуже дорого, але якщо треба, то буде у американців чим замінити втрачені борти. Але давайте чесно, взагалі-то концепція стратегічної ядерної авіації зараз виглядає трохи застарілою. Так, на початку ядерної ери долетіти до США чи СРСР могла лише авіація. А зараз? Щось я сумніваюся, що Пентагон буде спостерігати, як російські тушки злітають з баз і беруть курс на Вашингтон. Не долетять. Засобів перехоплення вистачає. Що у США, що у РФ. Підсумки раунда. Авіація – перевага на боці США. Наземні платформи за рахунок мобільності попереду Росія. Нічия в раунді, а загальний рахунок 3-1. США все ще попереду. А ось це унікальна радянська хроніка. СРСР випробовує найпотужнішу у світі ядерну бомбу – 50 мегатон. Її ще називають «цар-бомба» або «кузькіна мать». Для розуміння, сотня таких бомб здатна знищити людство, спричинивши глобальну ядерну зиму. Зараз таких потужних бомб не роблять, але в сумі арсеналів всіх ядерних держав світу цілком достатньо, щоб знищити людство. Сумарна потужність – 250 тисяч хіросім. А тепер давайте рахувати, хто в цій самовбивчій гонитві попереду. Одразу акцентую, кількість зарядів змінюється, щось утилізують, щось роблять нове, тому цифри можуть бути досить неточними.

0: Давайте перейдемо до реальних. Загальна кількість боєзарядів ще не означає, що вони всі можуть бути використані. Частина просто лежить на зберіганні, частина навіть вже може бути готова до утилізації. Розгорнуті боєзаряди, тобто ті, що вже встановлені на ракетах, літаках чи підводних човнах США – 1770. Росія – 1674. Тобто, бачите, тут вже США трохи попереду. Але найцікавіше навіть не кількість, а потужність і призначення зарядів. Я пропоную одразу відкидати тактичні ядерні заряди. Ну, просто тому, що вони якось вибиваються з концепції глобальної ядерної війни між США і РФ. Зрештою, якщо кремлівський дедоган остаточно поїде за Зуленькою, то він точно захоче влаштувати на території США двіжугу стратегічного, а не тактичного масштабу. Ну і, звісно, Вашингтон також не буде обмежуватися тактичною зброєю під час удару у відповідь. Але все ж таки, заради чистоти експерименту наведу дані щодо зарядів відносно невеликої потужності – до 100 кілотон. США має таких небагато, немало, а цілих 3400, Росія – 1500. Начебто, упс, Путін, що з лицем? Зачекайте, дивимось далі. Від 100 кілотон до мегатони, тобто класу «Прощавай, мегаполіс», у США десь так 1400, а у РФ вже 3500. Тобто ось рівно навпаки, якщо порівнювати з тактичними зарядами, і це вже тривожний дзвіночок. А ще надпотужні заряди. США має десь 650 бомб в одну мегатонну 200 кілотон. РФ біля 100, але більш потужних. І якщо ось підсумувати саме за категоріями від 100 кілотон, то РФ все одно попереду 2050 у Вашингтона, а у Москви 3600. Підбиваємо підсумки. Математично РФ мають перевагу, але повірте, з такими ядерними арсеналами різниця у кілька сотень зарядів вже і не така суттєва. Це не як порівнювати, наприклад, з Францією, яка має всього там десь 290 боєголовок. А ось якщо порівнювати потужність зарядів, а відповідно і ступінь знищення в нуль території супротивника, то тут Москва, на жаль, попереду. Бомб менше, але мегатон більше, тому один бал отримує ядерний арсенал Росії. Не за кількість, а за смертоносність планетарного масштабу. 3-2 наш загальний рахунок. Ці ядерні перегони Путін програє. Головне, щоб йому про це ніхто не сказав. Нехай і далі протринькує останні гроші на нові аналогов-нєти. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити свої вподобайки. Побачимось.
1: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
1: Єдині новини в центрі подій.
4: 17 година, час новин. Для вас працюють факти ICTV та вікна СТБ. Я Тетяна Висоцька, вітаю. В Одесі до 11 зросла кількість поранених, 8 з них ушпиталені. В облвійськадміністрації повідомили, постраждали двоє дітей віком 11-12 років, шестеро чоловіків та троє жінок. В них осколкові поранення, опіки, черепно-мозкові та акуботравми. Стан трьох людей тяжкий. Медики надають пораненим необхідну допомогу. Росія атакувала цивільну інфраструктуру ударними безпілотниками. У перші дні спалахнула потужна пожежа на площі 1700 квадратних метрів. Її загасили. Пошкоджено житлові будинки, відділення нової пошти, продовольчий та зоомагазин. Загорілися декілька приватних авто. На місці працюють всі відповідні служби.
5: Росія атакувала Одесу посеред дня, спалахнула масштабна пожежа на площі 1700 квадратних метрів, горіли зоомагазин, магазин алкогольних напоїв, а також пошта. Наразі нам відомо про 8 постраждалих осіб. На жаль, загинула собачка, яка знаходилася у зоомагазині. На місці працювали психологи ДСНС.
4: У тимчасово окупованому Криму в Севастополі досі перекрита вулиця, де вдосвіта атакували штаб військово-повітряних сил Чорноморського флоту Росії. Поблизу місця удару багато військових. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». Сам штаб, як стверджує паблік, вигорів майже повністю. Із самого ранку там курсували машини швидкої. На подвір'ї в Урал складали великі чорні мішки. За попередніми даними, ударили по штабу ракети Storm Shadow. Українські військові атаки поки не коментували. Україна за останні місяці в

0: Четверо збільшили знищення ворожої логістики, техніки та командних пунктів ворога. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Щоб посилити цей тиск, Міноборони запускає програму «Логістичний локдаун». Її мета – масштабувати використання дронів середньої дальності і ще більше бити по тилу ворога. В рамках програми Міноборони вже виділило додаткові 5 мільярдів гривень. Кошти отримали найефективніші бригади та підрозділи, вони зможуть самостійно купувати безпілотники. Паралельно готують і централізовані закупівлі через тендери. Уже влітку, прогнозує Федоров, буде відчутний результат. Ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почуватиметься в безпеці. Удар дронами середньої дальності по тилу і логістиці ворога зменшують кількість штурмів на лінії бойового зіткнення і збільшують втрати окупантів. Якщо в жовтні росіяни втрачали 67 військових на 1 квадратний кілометр просування, то у квітні вже 179. Сучасна війна точиться не лише на полі бою, а й в цифровому просторі. Швидкість обробки даних, точність рішень і координація підрозділів сьогодні безпосередньо впливають на результат. Щоб посилити цю перевагу, Міноборони запускає цифрову вертикаль у війську – мережу фахівців, які допомагатимуть впроваджувати технології там, де вони потрібні найбільше.
1: Сучасна війна – це не лише зброя, а й дані. Облік ресурсів, бойові зійти з поля бою, потреби підрозділів – усе це має швидко збиратися, аналізуватися і перетворюватися на рішення. Таку ефективність для українського війська забезпечує цифрова трансформація. А щоб вона відбувалася швидше і якісніше, Міністерство оборони України запустило цифрову вертикаль у війську.
2: Цифрові офіцери у Збройних силах України, за нашим задумом, будуть прискорювати інноваційний цикл. Цифрові рішення, які народжуються і допомагають Збройним силам перемагати ворога, будуть масштабуватись швидше, будуть модернізуватись швидше, а також ті рішення, що народились в підрозділах, будуть масштабуватись на інші сили оборони або інші підрозділи.
1: Це майбутні цифрові офіцери. Попереду в них 2 місяці інтенсивного навчання. Програма заснована на досвіді цифровізації держави та впровадженні технологій під час війни. Від кібербезпеки до управління змінами.
3: Це робота з даними, тому що без даних і, по-перше, верифікованих і правильних даних, це, знову ж таки, неможливо просто приймати злагоджені і зважені рішення. Це робота зі штучним інтелектом і впровадженням всіх змін, які зараз відбуваються в технологічній сфері.
1: Викладачі – практикуючі топ-менеджери та кращі спеціалісти з військових підрозділів. Вони пояснюють, цифрові системи дають війську здатність швидше бачити ситуацію, управляти ресурсами і ухвалювати рішення на основі точних даних.
4: Яка кількість звітів приходять на ОКП в групування або корпусу, я не уявляю, як людина без IT-системи може, в принципі, обробити. Вони б там посадили, не знаю, 50 людей, вони б все одно не встигали, ефективності від цього б не було. За рахунок цифровізації це можна робити швидко і ефективно.
5: Облік людей, облік майна, їх централізувати. Для цього ми будуємо саме централізовану систему, яка буде збирати ці дані, накопичувати і дозволяти їх, перше, аналізувати, друге, приймати швидко на цих даних рішення.
1: Слухачі курсу – чинні військовослужбовці. Іван служить у командуванні сил безпілотних систем. Сучасна війна, каже він, це терабайти інформації, яку потрібно ретельно аналізувати тут і зараз. Запорука успіху – швидкість. Часу аналізувати це вручну у війська просто немає.
6: Час пограє проти нас, тому що, в принципі, процесів багато, задач багато. Того, що потрібно проаналізувати, зрозуміти, як воно має рухатись, як воно має функціонувати, теж багато. І, відповідно, по-перше, це не вистачає часу.
1: Саме тому цифрові офіцери мають стати провідниками змін у своїх підрозділах. Їхнє завдання – не просто встановити нову систему, а перебудувати процес так, щоб технологія реально працювала для війська.
7: Я очікую від курсу саме практики системного підходу для впровадження тих рішень, тому що у нас ціль не просто впровадити IT-рішення, а саме будувати процеси, оцифровувати ті процеси, які зараз у нас є, і щоб цифрові системи і IT-рішення стали технологією, а технологія – це зброя.
1: Цифрова вертикаль у війську об'єднає понад 2000 цифрових офіцерів. Набір на посади триває. Шукають військовослужбовців і цивільних із досвідом в управлінні, аналізі даних, супроводі IT-продуктів. Подати заявку можна на сайті digitalteam.mod.go.ua. Українське військо вже має сильні цифрові рішення. Тепер завдання – швидше впроваджувати їх там, де вони потрібні найбільше. Бо технологічна перевага на війні – це більше уражених цілей ворога і більше збережених життів українців. Спеціально для фактів ICTV і марафону «Єдині новини».
0: Зручний транспорт став смертельною загрозою. В Україні зростає кількість аварій за участю самокатів і підлітків. Тільки за останній час два смертельних випадки. Кермування самокатом у нас ніяк не регулюється. Катаються на них діти, які не знають правил дорожнього руху і їдуть, як заманеться. Небезпечно їздять і дорослі. А персональний електротранспорт негайно потребує законодавчого врегулювання, б'є на сполох. Патрульна поліція. Наталя Кулик далі.
8: Київщина. Двоє підлітків на самокаті, не гальмуючи, вилітають з прилеглої на головну дорогу під колеса автівки. Кермувала самокатом 11-річна дівчинка з пасажиркою 13 років. Обоє травмовані. В Ірпені вантажівка насмерть наїхала на 8-річну дівчинку. На самокаті вона перетинала нерегульований пішохідний перехід. А перед цим теж під Києвом двох дітей 10 та 8 років, які мчали на самокаті, збила автівка на перехресті. Старший загинув на місці. Торік у ДТП із самокатами загинуло 19 людей і понад 900 зазнали травми. Від початку цього року поліція оформила вже майже 200 таких аварій.
9: Із них 79 було за участі дітей. На превеликий жаль, загинуло дві дитини. За цей рік ми маємо 209 травмованих саме в таких дорожньо-транспортних пригодах.
8: Зручний і мобільний транспорт став серйозною небезпекою на дорогах, визнають патрульні. Самокатів щосезону більше є, а от правил, з якого віку, де, як і з якою швидкістю можна на них рухатися, в Україні досі немає. Прокатні сервіси мають певні обмеження.
10: Користуватися сервісом можна лише з 18 років. Для активації аккаунту обов'язково потрібно додати дійсну банківську картку. У Bolt діє програмне обмеження швидкості самокатів на рівні 20 км на годину.
8: А от на особистих самокатах українці їздять як хочуть, женуть по тротуарах, збиваючи перехожих, на проїжджій частині, в кращому випадку по автобусній смузі. А ось відчайдухи опинилися у крайній лівій. Перехрестя пролітають не пригальмовуючи, їздять по двоє, навіть втрьох на одному самокаті. Пішохідні переходи більшість перетинає, не злізаючи із нього, що теж може призвести до трагедії.
9: Зачасту такі транспортні засоби, навіть дитячі, розвивають значно більшу швидкість, ніж велосипед, багато з них зрівнюються з мопедами у швидкості. Це велика небезпека.
8: Про узаконення самокатів на дорогах у парламенті говорили ще з 20-го року. З повномасштабною війною врегулювання відклали. Але аварій за їхньої участі ставало більше, причому поліція та суди трактували їх по-різному.
11: Статус не визначений. Я бачила рішення судів, коли учасників, які їхали на електросамокатах і попали в ДТП, одні трактують як велосипедистів, інші як гужовий транспорт, а треті як автомобілі.
8: Три роки тому парламент ухвалив закон, що визнає самокати, моноколеса та гіроскутери транспортним засобом. І ще тоді Верховний суд прирівняв кермувальників самокатів до учасників дорожнього руху. Відповідно, у разі скоєння ДТП покарання вони нестимуть такі ж, як водії авто. Але на практиці колізій дуже багато.
12: От водієм легкового автомобіля ви можете стати з 18 років, коли отримаєте відповідне водійське посвідчення. У випадку самокатника немає категорії керування, немає визначено, чи повинен він отримувати взагалі водійське посвідчення, відповідно виникає питання, чи є ця особа водієм. І досі є колізії, коли суди позбавляють права керування самокатників, наприклад, за ДТП або за нетверезе керування, постає питання, що саме, як позбавити право керування особу, яка його не отримувала.
8: Прибрати суперечності і нарешті узаконити самокати з подальшим внесенням їх у ПДР має ще один законопроєкт. 6 років лежить у парламенті, проголосований у першому читанні.
11: Узаконення електротранспорту як учасника дорожнього руху, поділення на певні категорії, тобто діти до 7 років зможуть їздити під наглядом батьків в парках і на тротуарах, діти 7-14 зможуть їздити на велодоріжках і в парках. І все, що діти вище 14, деякі пропонують колеги мої з 16 років, зможуть їздити на електро використовувати використовувати електротранспорт на узбіччях доріг. І ці узбіччя повинні бути чітко виділені, і машина не може туди заїжджати.
8: Решту правил, швидкість, обмеження, необхідні засоби безпеки, як от шоломів, має прописати потім Кабмін. Оптимальною швидкістю на узбіччі може бути 20 км на годину, на тротуарах менше, каже авторка. Законопроєкт дає право органам місцевого самоврядування самим визначати, де можна, а де заборонено у їхніх містах пересуватися на електротранспорті. Півроку тому в Івано-Франківську мерія обмежила рух самокатів та електровелосипедів центром міста. Після чергового наїзду самокатника на дитину сервіси прокату до заборони дослухалися. Жителі на особистих самокатах переважно ігнорують, особливо неповнолітні.
13: Долучили поліцію, ми долучили так само нашу муніципальну інспекцію, які відповідно патрулювали, робили зауваження.
8: Та все ж юридичні питання залишаються відкритими.
13: Яким чином от притягнути і кого притягнути до відповідальності, якщо це їде, скажімо, там дитина їде в тій зоні, де, скажімо, заборонено їхати на самокаті. Або якщо, відповідно, дитина там спричинить там якусь аварію.
8: Законопроєкт про узаконення електротранспорту на дорогах авторка сподівається ухвалять протягом півроку. Тягнути далі нікуди. Та щоб їздити за правилами, як європейці, треба мати де їздити.
14: У них наявна розвинена велосипедна інфраструктура. Тобто вони можуть чітко дати місце, де цьому транспорту можна їздити. У нас в Україні, як правило, інфраструктури такої безпечної, замкненої, логічної ніде немає. Тому які б ми правила не прийняли, без інфраструктури це працювати ефективно не буде.
8: Поки чітких правил немає і самокати залишаються неврегульованими, патрульна поліція закликає до відповідальності усіх учасників руху. Батьків контролювати дітей, пояснити їм правила на дорозі і крім самоката купити засоби захисту.
9: Це досить висока швидкість, це небезпека. Тому засоби персонального захисту це шоломи, наколінники, налокотники, в обов'язковому порядку світловідбиваючі елементи, особливо в темну пору доби, в умовах недостатньої видимості. Це те, що має бути в обов'язковому порядку.
8: Наталя Кулик, Максим Костенко, Факти СІТВ, Марафон, єдині новини.
0: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин. А ефір продовжить моя колега Яна Брензей.
11: Вже триває вступна кампанія до військових вишів. За останні роки охочих отримати військову спеціальність побільшало. І зараз про цей досвід навчання в військовому університеті ми поговоримо із людиною, яка це робить. Це курсант факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки і технологій Богдан Груба. Пане Богдане, я вас вітаю.
15: Слава Україні!
11: Героям слава! Розкажіть, чому обрали для себе саме військовий виш і таку спеціальність?
15: Саме для мене головною мотивацією брати саме військовий шлях стало бажання захищати свою країну, своїх близьких та допомагати людям у складний для держави час. Я зрозумів, що хочу бути корисним і зробити свій внесок у майбутнє України.
11: А як ваші близькі, рідні, друзі відреагували на такий вибір? Не відмовляли?
15: Рідні спочатку дуже хвилювалися за мене. Але ж все-таки згодом поставилися до мого рішення з повагою і підтримкою. Друзі також підтримали мене, адже зрозуміли, наскільки важливим є цей вибір і яку важливу справу я хочу виконувати.
11: А ким ви зможете працювати, служити після випуску?
15: Саме я навчаюсь за освітньо-професійною програмою організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті. У мене є можливості проходити службу в установах служби військових перевезень та транспортування сил логістики. І моя первинна посада – це офіцер комендатури військових сполучень, залізничної дільниці та станції.
11: А можете пояснити, це які завдання перед вами стоятимуть, якщо ви будете таку посаду обіймати?
15: В мої обов'язки буде входити планування військових перевезень, організація і контроль підготовки транспорту до виконання військових перевезень.
16: А як ви вступали? Наскільки складно вступити до військового вишу? І чи треба було здавати НМТ? Які труднощі на шляху вас чекали?
15: Мій шлях був зовсім не складний. Вже на місці я познайомився з великою кількістю абітурієнтів, з якими проходив вступні випробування. Я пам'ятаю, як тоді всі хвилювалися за результат та дуже хотіли побачити себе у списку зарахованих. Щодо НМТ. Якщо комусь з поважних причин не вдалося скласти НМТ, не було можливості зареєструватися або прибути на складання НМТ, то у військовому навчальному закладі є можливість скласти альтернативу НМТ. Вступні іспити з української мови, математики, історії та одного предмету на вибір. І фактично це для когось може бути другим шансом отримати освіту і не витратити рік.
16: А складні іспити ці були для вас?
15: Саме для мене ні.
16: Угу. Тобто можна підготуватися, в принципі, так?
15: Так, звісно.
16: Розкажіть про ваш типовий навчальний день курсанта, у котрий ви прокидаєтесь, що у вас далі відбувається, скільки часу йде на навчання, на інші активності?
15: Навчальний процес у нас відбувається тільки в очному форматі. Ми кожен день відвідуємо лекції, в нас багато практичних занять, фізичної підготовки, заняття з тактичної медицини та інженерної і тактичної підготовки. Після занять у нас є час для самостійної підготовки. У когось є свої хобі, спорт і, звісно ж, у нас є час для відпочинку. Це частина суботи та неділя. І ще в нас, звісно, є щорічна відпустка, яка становить 30 днів, 10 днів взимку та 20 влітку.
16: А дуже рано вставати треба?
15: Так, прокидаємося ми рано.
16: Добре. Звісно, що багатьох цікавить побутове запитання, тому що це очне навчання, треба постійно бути на місці. Чи забезпечує виш житлом, що із харчуванням, зі стипендіями?
15: Саме на сьогодні усі курсанти отримують стипендію від 10 тисяч гривень. А відмінники 4-го курсу значно більше, від 20 тисяч гривень. Стосовно проживання, курсанти забезпечуються житлом і проживають у курсантських гуртожитках. Якщо говорити з приводу харчування, то нас забезпечують повноцінним та різноманітним харчуванням. І наш раціон формується з урахуванням фізичних навантажень і навчального процесу. Також в нас є медичний пункт, у якому нам надають медичну допомогу. Також здійснюють контроль нашого стану здоров'я. І, звісно ж, в нас є забезпечення речами. Ми отримуємо військову форму одягу, спорядження та інше необхідне майно для навчання і повсякденної служби.
16: Пане Богдане, дякую вам дуже, що поділилися своїм досвідом, своїми враженнями від навчання. Головне те, що ви обрали для себе такий шлях, шлях військового і плануєте захищати нашу країну. Це був Богдан Груба, курсант факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки і технологій. Ми продовжуємо ефір і зараз давайте поговоримо про обстановку у Миколаївській області. З нами на зв'язку начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Пане Віталій, я вас вітаю.
17: Добрий вечір.
16: Яка у вас сьогодні обстановка? Чи були обстріли в громаді?
17: Так, були. Було на загал 12 шахедів, 11 збили, один пропустили, пошкоджена адміністративна будівля та два житлових багатоповерхових будинку.
16: Якби ви загалом охарактеризували ситуацію на Миколаївщині, вона стабільна чи є ознаки загострення?
17: Ознак загострень немає, але я прогнозую, що буде збільшення кількості шахедів цього літа через вдалу дію наших Збройних сил, там заяви там російської сторони. Тобто ми готуємося до літа, де буде збільшена кількість атак, ми готуємося їх відбивати.
16: Напередодні у Києві відбувся 4-й міжнародний саміт міст і регіонів. Це насправді масштабний захід. Туди представники 24 країн приїхали. І ключова тема – це посилення міжнародної співпраці, підтримка України. Конкретно для Миколаївської області, якої дуже хороший досвід співпраці із міжнародними партнерами, з Данією, зокрема. Які результати цієї зустрічі? Чи є якісь практичні домовленості?
17: Це підготовча зустріч. Мали честь представляти Миколаївщину. Це майданчик, на якому можна знайти нових партнерів чи допомогу в реалізації проєктів, які є на Миколаївщині, в тому числі для того, щоб презентувати область для потенційних партнерів по бізнесу, скажімо так.
16: А які будуть наступні кроки після цієї підготовчої зустрічі?
17: Буде UERC в Польщі, де будуть продовжені ці переговори. Зараз готуємо пакети, які будуть там, сподіваюсь, підписані з різних наших громад.
16: Та UERC – це міжнародна конференція із відновлення України. Щороку вона після початку Великої війни проходить в різних європейських містах. Але весь світ – це не тільки Європа. Нещодавно, я знаю, ви були в Південній Кореї, там теж проходили різні заходи. І з чим повернулися? І чи є цікавість у південнокорейського, наприклад, бізнесу в тому, аби співпрацювати з Миколаївською областю і з нашими бізнесами на Миколаївщині?
17: Перш за все, в них було, скажімо так, неповне уявлення про ситуацію в Україні і конкретно в Миколаївській області. Тобто я використав цю можливість для того, щоб презентувати та роз'яснити корейському бізнесу, що насправді відбувається в Україні і як ми можемо бути корисні одне одному для майбутнього. Загальний план – це імпорт технологій та можливостей Південної Кореї на територію України, зокрема в Миколаївську область. Це першочергове завдання, яке, я вважаю, мені вдалося. Зараз практичні кроки і відпрацювання, напрацювання контактів, вони були на найвищому рівні. Тобто там заступник голови правління, президент, віце-президент найвеличезних компаній світу. І я якраз дуже сподіваюся, що прямий діалог з керівниками допоможе Україні налагодити взаємовигідну співпрацю саме з Південною Кореєю.
16: Ви кажете про те, що у них була не зовсім об'єктивна картина того, що відбувається. Про що саме йдеться? Було уявлення, що все набагато гірше, чи що?
17: Перше, що набагато гірше. Що це руїни, і що там ми воюємо, і дуже-дуже-дуже все погано і стресово. По-друге, вони були здивовані, наскільки Україна є технологічною країною, наскільки в нас багато пропозицій і можливостей для розширення ринку. В них є агенція, державне підприємство, яке якраз займається окремо розширенням корейського бізнесу за кордон. Тобто, зокрема, із ними була зустріч. І були по направленим зустрічам з великими корпораціями, да, там такі як Hyundai, Samsung, багато інших, в напрямках, які дуже нас цікавить. Наприклад, вони не знали, що перший авіаносець Китаю був побудований в Миколаєві, що там атомні підводні лодки, Москва, це все будувалося в Миколаєві. Вони були здивовані потенціалом нашого кораблебудовного університету, кількості студентів і те, що в нас відкриті факультети за кордоном, в тому числі в Китаї. Тобто ці всі нові дані допомагали встановити зв'язки, і в них, я сподіваюся, було враження, що Україна це в майбутньому може бути сильний партнер для відкриття бізнесу.
16: Як ви думаєте, по яких секторах саме в Миколаївській області може відбуватися співпраця в нинішньому контексті, коли і обстріли тривають, і ви самі казали про те, що може бути це літнє загострення тощо?
17: Зазначу, що ми готуємося для того, щоб корейські компанії брали участь у відновленні України, що це підготовчий етап, і вони реально зайдуть масово, можуть зайти при закінченні війни. Але якщо брати по напрямкам, це кораблебудування, у мене великі надії на цю історію, будівництво, в тому числі дороги по їх новим технологіям, це енергетика, це відновлювана енергетика, вітер, сонце, збереження. Це машинобудування, тому що є напрямки, де ми можемо співпрацювати з ними, вибачте, де ми можемо з ними працювати по напрямку відновлення нашого виробництва важкого і легкого. Це виноробні, сільське господарство, логістика, транспортна інфраструктура. Вони зацікавлені в портовій інфраструктурі, виходу на ринки ЄС. через Україну і багато-багато чого іншого.
16: Пане Віталію, дякую, що поділилися результатами. Це був Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. За кілька хвилин у нас будуть новини, тому не перемикайтеся і побачимось.
18: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: або 44-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка – символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
1: 144-й центр сил спеціальних операцій.
2: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
3: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
6: «Єдині новини» в центрі подій.
9: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Вдень росіяни вдарили шахедами по передмістю Одеси. Нині відомо вже про 11 постраждалих, серед яких двоє – діти. Путінські терористи цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Внаслідок влучання ворожого БПЛА пошкоджено житлові будинки, відділення нової пошти, продовольчий та зоомагазин. Загорілося кілька приватних автомобілів.
10: Ехав на бусі здесь с детьми, вот тут вот стоял, вот примерно в этом месте. И прилетело, слышу, блин, звук и тень. И как бахнуло, аж бус вот так поднялся наверх. В Херсоне страшнее, здесь страшнее, страшно за детей. Да что дети?
9: Серед постраждалих шестеро чоловіків, три жінки та дві дитини віком 11 та 12 років. Вісім поранених доправлені до лікарні, троє у важкому стані. На місці удару працюють усі відповідні служби. Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки ворожого удару.
11: Росія атакувала Одесу посеред дня, спалахнула масштабна пожежа на площі 1700 квадратних метрів. Горіли зоомагазин, магазин алкогольних напоїв, а також пошта. Наразі нам відомо про 8 постраждалих осіб. На жаль, загинула собачка, яка знаходилася у зоомагазині. На місці працювали психологи ДСНС, які надавали психологічну підтримку місцевим мешканцям. 50 рятувальників ліквідовували наслідки ворожої атаки.
9: Воїни сил спеціальних операцій сьогодні відзначають професійне свято. Бійці ССО виконують надскладні, ризиковані та часто непублічні місії в тилу ворога. Після початку повномасштабної війни на їхньому рахунку, зокрема, успішні спецоперації зі звільнення Київщини, острова Зміїний і Курська операція. Президент Володимир Зеленський привітав воїнів сил спецоперацій з професійним святом та вручив державні нагороди.
12: І обов'язково враховуючи всю складність ваших місій, ваших побратимів, ми пам'ятаємо, якою ціною дається Україні захист своєї держави, своєї незалежності, своєї території, свого життя.
9: Він пережив окупацію та запеклі бої на околицях Роботиного і Малої Токмачки. І, зрештою, наважився на непростий крок – звільнитися з війська, маючи на те законні підстави. Щоправда, зізнається вояк 118-ї окремої механізованої бригади на псевдо «Братан». Цивільне життя його гнітило. Щодня картався, що друзі воюють, а він відпочиває. Тож багатодітний батько повернувся на службу. І нині готує новобранців. Тим часом бійці 118-ки, що вже виконують бойові завдання, потребують авто і РЕБ, на які оголосили збір. Долучайтеся.
13: Він міцної статури та із хвацько закрученими вусами, якими, жартує, розжився вже у війську. А шлях туди для 39-річного чернігівчанина із колоритним псевдобратан почався після окупації.
14: Коли заїжджав Чернігів, зустрітив колону російських військовослужбовців, що можна казати, виріжете потім. Нас обшманали там, перевірили все і, типа, відпустили.
13: Потім у складі 118-ї окремої механізованої бригади були запеклі бої довкола нині вже легендарної Малої Токмачки та Роботиного. На згадку про ті часи в нього лишилось трохи відео.
15: Це така війна. Це, б***ть, ліс. Колись був. Тут колись жили, п***ть. Земля їм стекловатий.
13: Від безперервних бойовищ, щиро зізнається братан, він геть втомився, тож, каже, прийняв непросте рішення. А менш ніж за рік, у травні 2025-го, і ще одне.
14: Звільнився, мав привід звільнитися, у мене було на той момент, і, в принципі, зараз четверо неповнолітніх дітей. Я звільнився, мене хватило десь на 10 місяців вдома спілкування з цивільними. І потім повернувся назад до своїх хлопців.
13: Повернутися до своїх, каже братан, його заохотили насамперед побратими, що лишались у строю.
14: Дуже тяжко там на гражданці зазванюватися з хлопцями і знати, що війна не закінчилась, воно продовжується, і просто ходити на роботу і вечором спати в кроватці. Я жив в райцентрі, через день там працюють ресторани, люди відпочивають, собі нормально святкують дні народження, ні про що не думають. На мою думку, це трошки неправильно.
16: Чи згадаєте ви розмову з дружиною, коли ви вирішили повідомити, що повертаєте?
14: Там буде нецензурна лексика, я думаю, нічого не вийде записати.
17: Зараз підтримуємо?
14: Звісно.
13: Вояк твердить, за час, поки він був удома та працював водієм, війна дуже змінилась. Приміром, колись він міг відносно спокійно ось так пересуватись відкритою місциною.
14: Прилетіла лава. Ну, земля така, щоб ви розуміли, що лопату не всунеш.
18: Ну, такі ось остаточки.
14: Розмір.
13: Тепер усюди самі дрони.
14: То була така війна більш піхоти, артилерії. Зараз це ж на 90% війна дронів. Люди не знають вже, як додаток просто.
13: Нині головний сержант батальйону 118-ки, маючи чималий бойовий досвід, опікується підготовкою новобранців.
14: Більш за морально-психологічний стан, за підготовку. Це ж так звану базову загальновійськову підготовку.
17: Чому вчите?
14: Щоб вони викинули з голови думку, ту, що вони прийшли вже помирати. На початку їм донести, що тут вони попали в нормальну бригаду з нормальним керівництвом.
13: На сам кінець інтерв'ю розпитуємо вояка, чи не пошкодував він про своє рішення повернутись. Братан хоч на хвильку і замислився, та відповідь була очікуваною.
16: Чи був хоч, принаймні, один момент, коли пошкодували про своє рішення?
14: Такий вопрос коварний. Ні, прямо так, що пошкодував, ні, не шкодую жодного разу.
19: 118-ту окремо механізовану бригаду багато людей повертаються, які пробують себе в цивільному житті і розуміють, що вони тут набагато корисніше. І за цими посадовими особами військовими інші люди йдуть, тому що в них вже присутній величезний досвід і впевненість.
13: Нині воякам 118-ї окремої механізованої бригади дуже потрібні авто та РЕП, на які вони оголосили збір і просять небайдужих допомогти. Андрій Почтів, Артем Дежанков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
9: До 6 тисяч космічних знімків російських тилових об'єктів зробив для головного управління розвідки народний супутник. Про це офіційно повідомили на сторінці ГУР, прикріпивши кілька таких знімків. Цей супутник, який у розмовній мові здобув назву «Народний», придбали ще 22-го року завдяки великому збору, на який донатили чи не всією країною. Тривалий час про результати його роботи публічно не повідомляли. І ось тепер ГУР відзвітувало про вже тисячі знімків, зроблених цим супутником. Спецслужби отримували їх щодня та використовували для відстеження та виявлення об'єктів противника. Знімки допомагають у плануванні ударів та оцінки наслідків атак. А далі про кроки до енергостійкості. Після російських ударів по енергетиці школи на столичній Троєщині перетворили на опорні пункти. Сотні місцевих цілодобово могли грітися, заряджати телефони, приходити по воду і навіть заночувати родинами. Учителі тоді працювали без перепочинку, а генератор підтримував живлення великої будівлі, коли навколишні багатоповерхівки були холодні і темні. Обладнати резервним живленням 7 таких шкіл Троєщини взялися громадяни Німеччини, коли побачили в новинах, як переживали минулу зиму кияни. Тож кому і як тепер монтують нове обладнання, бачила Інна Гуріненко.
20: Монтажники Микола та Володимир закладають важкі акумулятори у чарунки. Так готують підключати систему резервного живлення для школи на столичному масиві Троєщина.
21: Зараз на школу встановлюємо інвертор 30 кВт гібридний, акумулятор на стійка на 60 кВт іде, це 12 акумуляторів і контролер самих акумуляторів.
20: Досі в школі рятувалися під час знеструмлень генератором.
22: У нас генератор також працював 24/7.
20: Пані Алла – вчителька інформатики і заступниця директора, але в січні-лютому цього року замість уроків мала інші обов'язки.
22: Не всі приходили. Приходили всі, і люди, і молоді, і наші учні багато приходило, і наші батьки, ну, тобто багато людей приходило.
20: Так, вчителька стала кризовим менеджером, коли зі школи відповідним розпорядженням зробили опорний пункт.
22: Ми перейшли в режим 24/7. Ну, не було часу задумуватися. Приходили стосовно ночівлі, стосовно комусь там вода потрібна.
20: Всі багатоповерхівки в околиці ліцею після ударів російських ракет по ТЕЦ перетворилися на крижані пастки для мешканців. Коли скрізь були знеструмлення, у школі працював генератор. Перший, який виділили від міста, був замалим. Благодійники привезли більшого. Про нього клопочеться пан Костянтин.
23: Нам гуманітарна допомога, якраз будемо казати, прийшла своєчасно. Підрядна організація підключила цей генератор на 138 кВт. Він, ми його перевірили, він тягне наш весь навчальний заклад.
20: Та щоб струм був, енергоненажеру треба постійно пильнувати і заправляти.
24: Ну, генератори – це не дешево, це, по-перше, топливо. З топливом самі знаєте, яка ситуація.
20: Тож, коли благодійники запропонували встановити систему з акумуляторів і інвертора, у школі зраділи.
23: Ну, буде краще.
20: А ще тішаться, бо інженер певнить, заглядати до системи альтернативного живлення постійно не буде треба.
21: Чим менше сюди лізти, тим довше вона проробить. Вона повністю автоматична, ця система, і вона буде, скажімо так, це все робити автоматом. Вона, коли зникає світло, вона сама вмикається. Не будуть бачити цього перемикання в школі ніяк.
20: Гроші на систему резервного живлення назбирали громадяни Німеччини. Загалом понад 1 мільйон гривень.
25: Це була фандрейзингова кампанія. Нам донатили буквально звичайні німці, люди Німеччини, які побачили, що в Києві така проблема. І сама система, вона закріплюється, тобто її не можна потім нікуди переналаштувати, її не можна з цього місця забрати.
20: Заряджатимуть акумулятор від мережі. У ліцеї порахували, що від системи матимуть живлення достатньо, щоб більше не переривати уроків.
24: Забезпечить повністю весь освітній процес. Їдальню, на жаль, не зможе потягнути, але всі 3 поверхи, всі 2 крила, всі 7 кабінетів інформатики, всі будуть забезпечені світлом.
20: А ще зможуть бути стійкими, якщо класи знову перетворять на опорний пункт району.
24: Ще після зими, як ми були опорним закладом, ліжка, ми їх ще не прибираємо. ці всі обстріли, все, ви ж самі бачите, яка ситуація. А яка буде наступна зима, навіть страшно уявити.
20: Інна Горіненко, Олексій Євченко, «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
9: На цьому поки все. Більше вже у випуску 18-й. Тоді побачимось.
0: Путін боїться держперевороту.
1: Еліта, в общем-то, його вже не вірить, тому що вважає його виновним в той ситуації, в якій оказалася Росія і сама ця еліта.
0: Показова зустріч Путіна із вчителькою.
2: А? Як не можна, а не он ко мне.
0: Для чого вона була потрібна бункерному і чому зараз важливіше поговорити про огірки?
2: Він нас любив. І не з уваження, що це мій труд все-таки був якийсь худо-бідний, як вони мені доставались. Виростити треба було ці огірці.
0: На п'ятому році війни Путін наче кріт заліз під землю і, схоже, взагалі втратив сон і спокій.
3: Все-таки це серйозна річ.
0: І це не наші фантазії та вигадки. Розслідувачі посилаються на серйозні джерела.
4: CNN, Financial Times і «Важна історія» одновременно отримали в руки доклад, такий слів від високопоставленого істочника в європейській розвідці. Це доклад о новій обстановці, повищеної секретності і параної вокруг Владимира Путіна. Журналістам вдалося незалежним образом підтвердити частину фактів із цього докладу.
0: Звісно, що параноя посилилася після вбивства Хаменеї. Хоча до цього був і Мадуро, і Асад, який утік до Москви і приєднався до Януковича з Азіровим. Загалом низка подій, що відбувається з диктаторами та друзями бункерного, змушує його дуже переживати за своє існування. І боїться він не тільки удару чи замаху ззовні. Сьогодні, як ніколи, стало актуальним подумати про тих, хто готовий завдати удару в спину, в його ж лігві.
4: В зв'язку з цим в адміністрації президента посетителі тепер проходять два рівні перевірки, включаючи повний досмотр сотрудниками ФСО. ФСО существенно сократило список міст, які регулярно посещає президент. Ні он, ні його сім'я більше не бувають в своїх звичних резиденціях в Подмосков'ї і на Валдаї.
0: Все якось більше по бункерам. А глядачів годують заздалегідь записаними консервами по телебаченню. Мовляв, із недолідером все гуд, працюємо, браття. ФСО контролює всі публікації про Путіна і його пересування. Такий собі летючий голландець. Інформації про ВВП ніколи не було багато, але з кожним роком війни в Україні її ставало дедалі менше. І на відміну від президента України, який їздить на фронт, приїжджає вшановувати пам'ять мирних українців, загиблих від рук росіян, Путін і носа не показує. Хоча ні, ось у дні святкування 9 травня його підвезли на зустріч із колишньою вчителькою. Тільки послухайте її. Учень дійсно гідний свого вчителя.
2: Я горжусь своїм учеником. Я вважаю, що я його виховувала правильно. Ми люди мирні. Ми ніколи не посміємо розв'язати з кимось війну. Ми всім желаємо добра, міра, благополуччя і дружби.
0: Пустий готель. З Путіною, де роблять живу людину, яка обіймає, вітається з народом за руку і навіть спілкується з випадковими людьми.
5: Ось на машині приїхали. Да.
26: Тепло?
5: Там уїжджали холодно, сюди приїхали опять холодно. Ну, зараз холодно, я вважаю, 10-11 градусів.
0: Тільки ось потім знову виявляється, що це награна постанова. До речі, дуже очікувано.
20: Телеграм-каналы быстро выяснили, что случайный сочинец вовсе не случайный, а проверенный временем. Александр Базарный – сотрудник компании, обслуживающей резиденции Путина.
0: А дуже літня вчителька, яка написала цілу книгу спогадів про маленького Путіна, була потрібна виключно для піару. У цій зустрічі має простежуватися і турбота про старше покоління, і нібито простота і людяність диктатора, і близькість до народу.
27: Проходящі по вулиці москвичі,
28: конечно, без проблем, да.
27: Розмірено пили кофе. Мало ли хто садиться у гостиниці в красивую машину. Потом, когда осознали, резко обернулись. Путін пристегнув ремень. Начал движение. Водитель синего такси, поравнявшегося с машиной президента, тоже вряд ли что-либо понимал. Курьер с готовой едой застыл на тротуаре.
0: Прям цілий трилер. Тільки швидше за все в одязі кур'єра був черговий ФСОшник. Адже до Путіна так близько нікого не підпустять. Та й народ уже і сам все зрозумів. Жодної близькості ніколи не було і не буде. А якщо вам від цього погано чи некомфортно, то послухайте вчительку Путіна.
2: Нам везде должно быть комфортно.
5: Да, конечно, Владимирович. Да, понравилось очень.
28: Мы обожаем Москву.
5: Да, мы приезжаем три года уже.
0: Вчителька німецької мови Віра Гурєвіч, до речі, поговорити любить. І накатала багато неоднозначних спогадів з життя бункерного в своїй книзі.
6: И, например, о том, как в 14 лет Путин сломал ногу однокласснику. Я его просто поднял и бросил, не знал, что он такой хиляк. На предложение учительницы обходиться словами мальчик ответил.
7: Вера Дмитриевна, есть люди, которые никаких слов не понимают или не хотят понимать. Они понимают только силу. Это запало мне в голову на долгие годы. Было Володе тогда 14 лет.
0: Це навіть краще, ніж характеристика зі школи. Щоправда, ще є листи його першої дружини Людмили Путіної в минулому. Але це вже про пізніший період їхнього життя. За всіма цими рукописними матеріалами можна скласти яскравий портрет недофюрера. Жорстокого, жалюгідного та дрібного. Хоча за задумом організаторів на зустрічі Путіна з його вчителькою народ мав відчути зовсім інші емоції.
6: А от встреча з учительницею призвана була пробудити в росіянах позабытое тепле чувство к президенту з його падающим рейтингом. Мол, никакой он не воєначальник, а вечный подросток з трепетной благодарностью к школьной учительнице, которая едва ли не заменила йому мать.
0: Таке враження, що колишня вчителька з німецької чи не найближчий родич бункерного.
8: Я завжди чувствовала, що його чекає необычне будущее. Я, конечно, не могла сказати, що це буде президент, или это прем'єр-міністр буде. Я завжди чувствовала, що куди-то він попаде. А мама його сказала: «Ой, нашого Володьку, да ну, куди?» Поговорили, на тебе, пожалуйста.
0: Як ви вже встигли помітити, сама Віра Гурєвич за словом у кишеню не полізе. І про себе не забуде вкотре нагадати.
8: А значить, как он все-таки держится, а? Я к нему льну, а не он ко мне.
10: Но в глазах-то видно отношение.
0: Ну і звичайно ж, Пашка Зарубін не зміг без цього пропагандистського «Ми, звичайно, терплячі, але якщо нас роздратувати».
11: Злитесь ви, обижаєтесь, розстраюєтесь, коли слышите всі гадості, які говорять про нього.
8: Противно.
11: Німці, видите, себе, що дозволяють Сталіну. Ну, просто вообще.
8: Знаєте, ми довго терпимо, ми довго на все смотримо. Ну і спросите, у медведя теж терпіння до определенного моменту. И что такое встретиться с медведем, который уже рассвирепел и знает свои права? Подумайте, прежде чем ты готовить нам очередную гадость.
12: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.
0: І знову креатив від Пафнутія та чергова реклама Орешника, Сармату та Посейдона разом узятих. А якщо серйозно, то ось у це, якщо ведмедя роздратувати, то погано буде всім, вже ніхто не вірить. Росія, Кремль, Путін розуміють виняткову силу і розмови тільки в стилі ударів у відповідь. І чим ближче вони до Москви, тим краще, і головне, зрозуміліше для всіх жителів Ерефії.
15: В такому шокі.
26: Ми не ждали, звісно, ми не... войну не проходили, мы не знаем, что это такое.
28: Так вы все на самом деле очень серьезно.
26: Страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить.
0: Шкода, що по телеку не Кисельов тебе про це жодного слова. Як завжди, про десь там, у них, злісні українці в усьому винні.
29: Все більше шокуючих новостей об українських безпілотниках. Український безпілотник потерпів крушення в чорноморському турецькому місті Самсун. В результаті повреждені кілька жилих домів.
0: Ну і як за Москву не пригрозити орешникам? Це ж святе.
30: Перехватить и сбить невозможно. Уникальная межконтинентальная ракета «Сармат».
31: Любая точка на карте Земли может быть уничтожена в ответном, либо в ответном встречном ударе.
0: Так, після того, що сталося, відповідь Піскова кремлівському журналісту-підлабузнику Зарубіну, який за сценарієм осмілився поставити саме те питання, яке не прозвучало у пропагандиста Кисельова, говорить багато про що, але все більше про безсилля путіноїда.
32: У людей возникает вопрос, я думаю, неизбежно. Но вот есть у нас эти мощные бомбы. И что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
33: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания.
0: Зараз бы еще згадати слова Маргариты Симоньян.
9: Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут.
0: А за цим відео можна показати нещодавню заяву православного прокремлівського мільярдера Малафеєва.
10: Проиграть Украине – это не позорно. Ведь украинцы, по сути, это же на самом деле русские. Такие же, как и мы. А русские никогда не проигрывают и никогда не сдаются.
0: И ось нова концепция. Проверяют спущені темники. Як народ на них відреагує? Особливо після того, як українські безпілотники масово летіли на Москву і, що найголовніше, долетіли.
13: Я їб...
14: Это химки, ребята. Путин молодец.
15: Безопасности больше нет. Обстрелы российских территорий фигурируют как такая постоянная рубрика в соцопросах в ответах на вопрос, что вы запомнили из событий недели.
0: Звичайно, відеозвернення лаптіногих теж за межею добра і зла. І ось незрозуміло, це вони так бояться Кремля або вдають, що не розуміють, що відбувається. Або всі ці роки жили у своїй бульбасті та реальності того, що Росія типу не нападала на Україну.
16: За что вы нас бомбите? Мне сегодня как раз-таки недалеко от моего района был прилет. За что? За что вы нам так? Что мы вам плохого сделали? Хватит уже, остановитесь. Ужас просто. Сегодняшнее утро в 4 часа это самое ужасное. Хватит, остановитесь, люди.
0: Але більшість росіян після таких потужних відповідей з України почали швидше і активніше все розуміти. Напевно, тому все більше незадоволених недофюрером та його діями. І незадоволені не лише серед народу, а й тих, хто був наближений до Путіна та влади. Тінь навіть впала на Шойгу. Його підозрюють у можливій організації держперевороту.
1: Перед ці роки, що Шойгу був в Міноборони, де то в МЧС, він вистрілив дуже мощний план, який пов'язаний з деньгами. Це все-таки доволі сильна зв'язь. А во-вторых, мабуть, що ще важнее и сильнее. Когда ты приперт к стенке, когда ты знаешь, что всех твоих ключевых замов посадили и уже есть у следственных органов информация против тебя, то ты стоишь перед выбором. Либо ты уезжаешь в лагеря на 20 лет, а они очень хорошо знают, что такое выстреленный ГУЛАГ с пытками, с невыносимыми условиями содержания и так далее. Ну, либо ты пытаешься как-то сопротивляться.
0: Для Шойгу, якому зараз 70 років, провести ще 20 років у таборах – це просто смертний вирок.
1: Так вот, человек, который загнан в угол, у которого есть огромный финансовый ресурс и властный тоже, на мой взгляд, все-таки не будет хотеть провести этот остаток своей жизни и, наверное, будет каким-то образом пытаться бороться. Я думаю, этим объясняется его включение в этот доклад разведки.
0: На питання, чому Шойгу тоді вже не посадили, Роман Анін, розслідувач важних історій, уточнює, що не так все і просто. І Путін таки не всесильний. Він теж оцінює ризики.
1: Якщо ви сажаєте бувшого міністра оборони, у которого огромний власний ресурс і, ще раз говорю, під ним огромний клан, то ви переформатируєте всю систему власти. В отчете недаром отмечается, что арест зама Шойгу Царикова, а это прям ближайшего человека, но это, считайте, как арестовали его родного брата. Он был воспринят как нарушение договоренностей, которые существовали внутри этой системы, внутри элит.
0: Якщо після посадки найближчих друзів Кужегетовича посадять його самого, то лідери кланів, кремлівські еліти перестануть почуватися в безпеці остаточно.
1: Если вы, там, не знаю, Патрушев или Бортников или кто угодно другой, вы видите, что здесь произошло в Шойгу, вы это экстраполируете все на себя. Да, договоренности все нарушены, и поэтому это не так просто сделать, как нам кажется. Но я точно знаю, что собирают информацию, мне об этом давно уже говорили, и что все фактуры для того, чтобы его там арестовать и посадить, на есть, но это до сих пор не реализовывается.
0: Отже, сьогодні всі наближені до Путіна ФСОшники не користуються мобільними телефонами з інтернетом, не їздять на громадському транспорті, тільки на транспорті Федеральної служби охорони.
4: Даже в домах поваров, фотографов и охранников установлены системы видеонаблюдения. Вообще налицо вмешательство на слежки. Источник важных историй рассказал, цитирую, что стало намного труднее получать разрешение на прослушку в рамках неполитических уголовных дел, потому что всю технику переориентировали на прослушку правительства и других органов власти.
0: Але всі ці застереження стали реалізовуватися лише наприкінці 25-го року, після того, як у Москві відбулася гучна ліквідація генерала російської армії.
17: Слідством комітетом Росії возбуждено уголовне діло об убійстві в связи з подривом автомобіля на вулиці Ясенєва
2: в Москве, в результате которого погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
3: Це був третій генерал російської армії, який почив за 12 місяців.

0: і мають консерви та міні-кіно про доброго діда Путіна. І жодного слова не говорять про те, що по-справжньому відбувається вже в Москві.
1: Які власті не приймають міри? У нас вчора от подмарила телевізор, весь вечір про Путіна розказували. Ну, дайте щось, якусь інформацію. Ну, що ж, ми живемо за нефтезаводом, ми ж завтра злетимо з ним вместе з заводом.
0: Ні, такої інформації вони точно не дадуть. Та й що їм показувати? Може, ось ці невтішні прогнози зет-блогерів?
2: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. К сожалению,
3: регулярных вы имеете в виду? Не массированных, а регулярных?
2: Ну, может быть, не каждый день, там, через день где-то еще что-то. А теперь, внимание, вопрос. А мы количество зенитных ракет столько же выпускаем?
3: А я задавался этим вопросом. Зенитные ракеты,
2: скорее
3: дорогие.
2: Скорее всего, ответ нет, потому что это дорого, сложное было на производствах. Видел, там очень много чего делается вручную.
0: И ось уже и Симоньян ныне, что навіть ее діти сплять у коридоре.
4: Летят беспилотники. Неприятно. Страшно. Мои дети, которые месяц уже спят в коридоре. В коридоре и еще в гардеробной. Да, действительно, на самом деле. На 9 мая маленькая шестилетняя, она, конечно, все знает уже про войну, про наш подвиг, но она не знает деталей, потому что еще маленькая ей рассказывать. Она нацепила георгиевскую ленточку не только себе, но и кукле своей любимой, вот так вот прямо на грудь. И спрашивает меня: «Мама, ну я знаю, что мы в войне победили фашистов. А кто такие фашисты? Фашисты – это те, кто отправляет нам беспилотники?» Я говорю: «Да, дочь». Молодець. Абсолютно. Какая ти умниця.
0: Підростають мамкіни наслідувачі. Головне, що сама Симоньян задоволена, адже поки що її діти не розуміють, що дрони на них летять саме через таких, як їхня маманя. А вона прям сама багато зробила для цього.
4: Так і є. От прям в точку.
0: Тож ось вона, нова реальність. Вона, звичайно, трохи відрізняється від реальності одіозного голови Мінспорту Ерефії Дігтярьова, який намагався розповісти чергову маячню про те, як французи типу люблять Путіна.
5: Мені всі говорять, от нам би такого, як Путін. Французы. Куда бы я ни зашел, от ресепшн гостиницы до там таксистов и продавцов каких-то в этом магазине. О, Росія за Путіна, нам би Путіна.
0: Мішаня, а чого так сумно? Начебто сам мрієш, аби вашого недолідера хтось уже кудись швидше б забрав. Як у пісні співається: прилетить до нас чарівник у блакитному гвинтокрилі.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 18-та година, час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Я Тетяна Висоцька. Вітаю. На лінії фронту від початку доби вже зафіксовано 65 атак. Росіяни гатять не лише по позиціях, але й накривають вогнем цивільних. На Сумщині та Чернігівщині від ранку ворог атакував десяток населених пунктів. В основному тероризують прикордонні райони. У вогні сама лінія боєзіткнення. На Сумському та Курському відтинках Сили оборони відбили 4 атаки. Там росіяни активно били з реактивних систем залпового вогню. На Харківщині окупанти 8 разів намагалися атакувати наші позиції.

0: Ці основні бої точаться в районі Ківшарівки та Нової Горівки. На Донеччині росіяни тиснуть від лиману до адмінмежі з Дніпропетровщиною. На цей регіон припадає найбільше атак – 35. Ще більше двох десятків штурмів зафіксовано на Запоріжжі. Натомість на Херсонщині біля Антонівського мосту зберігалася тиша, каже Генштаб. Армія Росії 30 разів обстріляла Сумщину за минулу добу, як повідомили в облвійськадміністрації. Двоє цивільних дістали поранення. Це чоловік та жінка із Серединобудської громади. По них росіяни запустили ворожий дрон. Загалом під ударом опинилися 15 населених пунктів. Гатили окупанти з мінометів, артилерії, запускали безпілотники різних типів та скидали керовані авіабомби. В області численні руйнування житлових будинків та господарських споруд. На Харківщині в Дергачівській громаді в день росіяни поцілили по цивільній машині. Постраждав чоловік, а зранку в Брестині на Харківщині поранено жінку. По місту вдарив ворожий FPV-дрон. Ще п'ятеро людей постраждали в регіоні напередодні. Росіяни атакували дроном енергетиків. Електромонтери прямували на ремонт мереж в Богодухівському районі. Міненерго зазначило, що і досі частина населених пунктів в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях лишаються без електроенергії після атак окупантів. Ворог також атакував цивільне авто поблизу села Гоптівка, поранено чоловіка. А в селі Сінне росіяни пошкодили ангар підприємства. Постраждали двоє чоловіків, повідомляє ОВА. Загалом вчора окупанти обстріляли 11 населених пунктів регіону понад 40 безпілотниками різного типу. Ворог вдень вдарив по передмістю Одеси дронами. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Поранено 11 людей, двоє з них діти віком 11 та 12 років. Росія атакувала цивільну інфраструктуру ударними безпілотниками. А у перші дня спалахнула потужна пожежа на площі 1700 квадратних метрів. Її загасили. Пошкоджено житлові будинки, відділення нової пошти, зоомагазин та приватні авто. Восьмеро постраждалих наразі перебувають в лікарні. Стан трьох людей тяжкий. У поранених – осколкові ураження, опіки, акубатравми, поранення кінцівок, черепно-мозкові травми. В зоомагазині загинув собака.
1: Взрив произошел, начало сыпаться стекло. Мужчина на земле кричал: «Помогите, мне ногу оторвало». Ну, он пострадал очень сильно. Как-то так. Все в дыму, все горело.
0: Взяти під варту без права на заставу 55-річний священнослужитель храму Московського патріархату, якого підозрюють в передачі росіянам інформації про розташування військових об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури в Одесі. Правоохоронці вказують, що він скоригував подвійний удар по Одесі в березні 24-го року. Тоді росіяни атакували рекреаційну зону портового міста двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Перша уразила житлову забудову і цивільну інфраструктуру, де, на думку коригувальника, могла перебувати військові. Вдруге ударили по цій же локації, коли на місце події прибули екстрені служби. Загинула 21 людина, 7 десятків отримали поранення. Після цього агент прозвітував російському ГРУ про наслідки повітряної атаки і заліг на дно. Крім того, відомо, що клірик передавав ворогові координати розташування нашої ППО на Одещині під час ракетних атак та злив окупанта відомості про систему захисту однієї з електропідстанцій поблизу Одеси. А після ворожого удару прозвітував росіянам про наслідки. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного – провідний військовий навчальний заклад, розташований у Львові. Це багаторічні традиції військової освіти, що беруть початок з кінця 19 століття. Там навчаються теорії та інтенсивної практики, орієнтованої на реальні умови сучасної війни, а викладачі – з бойовим досвідом. Все про академію дивіться далі.
2: Панченко, Рожі, Токарасик. Національна академія сухопутних військ готує офіцерів, які стануть стійкою основою нашої армії.
3: Це піхота, артилерія, інженерні війська, офіцери служб персоналу та психологічної підтримки персоналу.
2: Академія – це безкоштовні освіта, проживання, харчування та повне забезпечення. Курсанти не просто не сплачують за навчання, а й отримують державні виплати. Здобувачі освіти вчаться розосереджено. Локації широкому загалу невідомі, але максимально обладнані всім необхідним. Таким чином в академії убезпечують кожного. Значну увагу в академії приділяють вивченню англійської мови. Україна тісно співпрацює з союзниками по всьому світу, і саме англійська є основною мовою міжнародної комунікації.
4: З другого курсу починають відбирати людей на поїздки за кордон, і якщо проходите тести, наприклад, як у мене був на Британію, вас подають на списки, і якщо вам повезе, тому що бахочих багато, ви потрапите на поїздку.
2: Інша важлива складова навчання – безпілотники.
5: З першого курсу для всіх спеціальностей викладається предмет основного застосування безпілотних систем тактичного класу. Це і авіаційні безпілотні системи, і наземні роботизовані комплекси, і практичну складову, і теоретичну складову.
2: Опанування дронів починається з симуляторів. Передбачені і заняття з безпілотниками, які реально використовують на полі бою. Так само курсанти вчаться застосовувати і набагато складнішу зброю. На цій локації опановують броньовану техніку. Це складні тренажери, що повністю імітують роботу на броньовиках. Все настільки реалістично, що з такої кабіни можна запросто пересісти в реальну і не розгубитися.
3: Всі заходи, які відбуваються на полігонах, вони забезпечені як сучасним озброєнням, так і роботизованими комплексами різного роду, як наземними, так і повітряними, сучасною стрілецькою зброєю, яка використовується в військах. Ну і, звісно ж, це все підкріплено необхідною кількістю боєприпасів.
2: Оскільки військові і виші готують офіцерів, то вже під час навчання їх вчать керувати, наставляти, віддавати накази та й взагалі працювати з підлеглими.
6: Курсанти 4-го та й 3-го курсу, вони залучаються до методики викладання занять і, відповідно, працюють із курсантами 1-го, 2-го, 3-го курсу, викладаючи їм заняття і, по суті, стаючи такими наставниками для них. Курсанти 4-го курсу залучаються вже безпосередньо в бойові підрозділи, де набувають таких навичок вже більше управлінських.
2: Сучасна військова освіта в Україні – це вже давно не пострадянська муштра. Це сучасні підходи, новітні методики, робота не лише над фізичними чи розумовими здібностями курсантів, а й над моральними рисами. Це все дозволяє формувати українське військо як справжню еліту нашого суспільства. Влад Ковпак, Сухопутні війська, для фактів ICTV, єдині новини.
0: Місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва. Мають оцінити прогрес виконання реформ для програми розширеного фінансування України на понад 8 мільярдів доларів протягом 4 років. Члени місії зустрілися з представниками влади і політики, обговорюють необхідні кроки для прискорення затвердження реформ. Зокрема, можливе впровадження ПДВ на дешеві посилки з-за кордону та податку для ФОПів. Оподаткування посилок входило до так званого великого податкового пакета, який є частиною зобов'язань України перед МВФ. Та Верховна Рада вчора провалила законопроєкт. Мали запровадити податок на додану вартість для посилок з-за кордону вартістю до 150 євро. Це одна з вимог МВФ для того, щоб Україна продовжувала отримувати міжнародну допомогу. Втім, народні депутати сьогодні у другому читанні підтримали важливий документ про публічні закупівлі. Він допоможе розблокувати майже 3,5 мільярді доларів від Світового банку. Документ гармонізує нашу систему публічних закупівель із директивами ЄС та має спростити залучення міжнародних інвестицій і підтримуватиме вітчизняні підприємства. Також закон про публічні закупівлі поширює вимогу локалізації на оборонні закупівлі цивільних товарів. врятоване. Роботи Олексія Шовкуненка, які належали Херсонському обласному художньому музею, відсьогодні виставлятиме Київська картинна галерея. Попри потужні обстріли столиці, там вирішили ризикнути і відкрити невеличку, але дуже важливу експозицію «Врятоване». Її присвятили 48-й річниці заснування музею Шовкуненка у Херсоні. Нині він відомий всьому світові як заклад, який безсовісно пограбували росіяни. На монтажі виставки побувала Ольга Чайко.
7: Ось так у Київській картинній галереї готувалися до сьогоднішнього відкриття виставки «Врятоване». Ось головний експонат. Картина, яку дивом не побачили росіяни, коли вивозили полотна із художнього музею Шовкуненка у Херсоні. Вона сховалась за сучасним гобеленом із назвою «Різдво».
8: Ви в чудо вірите? Великий гобелен, він 3 метри, майже на 3. Він був в чехлі кольору стін фондових. За гобеленом стояв портрет Олександра Васильовича Шевкуненка. Розумієте? Це знак. Різдво.
7: Це портрет другої дружини митця, чиє ім'я носив найвідоміший музей Херсона. Саме Олександра Шевкуненко подарувала обласному художньому музею багато його робіт. Загалом у тамтешній колекції їх було 156. Більшість росіяни викрали, коли тікали на лівий берег Дніпра. Та деякі акварелі, що до російського наступу відвезли до Києва реставрувати, а повернути не встигли. Серед них і романтичне зображення Азовсталі, і портрет його першої дружини. Вони у столиці тепер, і Національний музей «Київська картинна галерея» робить спільні з Херсонським музеєм проєкти уже утретє.
9: Ми хочемо привернути увагу до долі і музею, і спадщини, викраденої російськими окупантами. Ну, але, звісно, це також і подарунок всім глядачам, відвідувачам, адже це фантастично красиві роботи. І хоча їх небагато, лише 9, але в них, як в дзеркалі, видно різні напрями і різні унікальні риси таланту Олексія Шовкуненка.
7: Олексій Шовкуненко народився у Херсоні, але творив він і у Києві, і в Одесі. Першим із херсонських митців він отримав премію Шевченка, а художній музей його імені запрацював у місті рівно 48 років тому. Саме до початку роботи музею присвятили сьогоднішню виставку.
9: Сьогодні людям дуже потрібні ці виставки. Люди приходять до нас, а потім пишуть, що для них це подих, це терапія, це можливість відволіктися від страшних реалій, це можливість перенестися в світ краси, це можливість не втратити віру в те, що краса існує, добро існує.
7: Росіяни заклад нещадно пограбували, вивезли майже 11 тисяч експонатів. Нині співробітники займаються їхньою ідентифікацією. Досі вдалося опізнати із 200 робіт.
8: Ідентифікація, вона дуже важка. Ми шукаємо, ми дивимось ворожі сайти. Нам приходиться це робити, щоб подивитися, що вони наші показують. Буває таке, що вони наших зрадників, які допомогли викрасти колекцію, люди з вулиці.
7: Працювати у самому музеї нині неможливо. Туди постійно прилітає з лівого берега Дніпра. Востаннє заклад постраждав кілька днів тому. Частково знищена його покрівля. Кияни нині теж ризикують. Вихідними росіяни нещадно гатили і по закладах культури. У Київській картинній галереї запевняють, що підійшли до збереження колекції дуже серйозно. Її виставили у залі без вікон. Натомість глядачі відчують справжнє південне світло від робіт херсонського митця. Ольга Чайкова, Володимир Коваленко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
0: На цьому поки все. Далі в студії працюватиме Оксана Гуцайт. До зустрічі.
10: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Попри погрози і залякування Росії, в Україні продовжують працювати всі іноземні диппредставництва. І не тільки європейські, навіть Китай. Світова ядерна безпека. Що треба зробити МАГАТЕ, щоб нейтралізувати загрози з боку Росії? Новий цивільний кодекс. Що саме викликає найбільший резонанс в суспільстві і які норми потребують змін найбільше? Електросамокат – зручний, але дуже небезпечний транспорт. Чому досі не встановлені чіткі правила їх використання? Єдині новини. Головне – сьогодні о 20-й.
11: Знову почалися розмови про альтернативні варіанти членства України в ЄС. Минулого тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц написав листа керівникам Європейського Союзу із пропозицією надати Україні асоційоване членство, хоча воно в нас уже є, допоки країна не дозріє до повноцінного членства. Тобто це більше можливостей, більше нашої присутності в Європейському Союзі, але без права голосу. Президент Зеленський цю ідею відкинув, наполягаючи на повноправному членстві. Що відбувається із нашим рухом до Європейського Союзу? Говоримо далі із Оленою Сотник, директоркою Rasmussen Global Ukraine, радницею віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Пані Олено, добрий вечір.
12: Доброго вечора.
11: Що ви думаєте про ідею Мерса із асоційованим членством тимчасовим?
12: Тут дуже чітко треба розрізняти, чи це питання асоційованого членства є такою собі передмовою перед безпосередньо вступом України до Європейського Союзу і як проміжний період. Абсолютно логічно, принаймні те, що я зараз чую і в Брюсселі, і від деяких колег з Німеччини, що логіка полягає в тому, що Україна отримає можливість, скажімо так, сісти за стіл з існуючими членами Європейського Союзу, буде з одного боку розуміти, яким чином рухається логіка всіх змін, реформ і так далі в середині самого Європейського Союзу. І в той же час певним чином ті члени, які мають скептичне ставлення, скажімо так, до розширення і в тому числі до розширення за рахунок такої великої країни, як Україна, що вони зможуть певним чином звикнути, скажімо так, до країни і за нової країни за столом повноправним до членства. Це якби позитивний нібито такий рух і ідея. Але в цієї ідеї є дуже серйозний ризик і серйозна вада. Тому що крім того, що Мерц запропонував це асоційоване членство, ніде чітко і конкретно не встановлюється якраз те, про що я говорю, що це є передмова до безпосереднього членства. І що цей формат не розмиває повністю в майбутньому для нас перспективи членства. Більше того, що воно його не заторможує, ніяким чином не віддаляє для України. Тому я розумію президента Зеленського, який відхилив цю пропозицію, тому що він хоче бачити з боку Європейського Союзу політичне рішення по остаточному членству. Але з іншого боку, якщо дивитися на можливість отримання певних якихось, в тому числі, політичних бенефітів, а це однозначно хороший політичний сигнал, коли Україну щодо того, як вона стає членом, пустять, скажімо так, в кімнату, навіть не з рівними правами, але з правами асоційованого члена, це все одно означає певний спеціальний привілейований статус. Тобто тут, знову ж таки, як подивитися на цю ситуацію, і я б, якщо говорити про якісь конструктиви, але це, звичайно, виключно моя тут думка, і я це підкреслюю, що це не є там думка віце-прем'єра чи уряду, але мені здається, що завжди можна вести перемовини, просити про те, щоб якщо такий формат буде, було чітко окреслено політичну перспективу України щодо набуття членства, чітко зазначено, що така форма або такий статус ніяким чином не розмиває 42-гу статтю, якраз яка говорить про те, що будь-яка країна, яка досягла копенгагенських критеріїв, має право на набуття членства, тобто що Україні ця перспектива дуже чітко окреслена. І мені здається, що якщо за таких перемовин Україна якимось чином зможе домовитися, плюс, звичайно, треба говорити про певні також фінансові преференції, зокрема для імплементації тих реформ, складних деяких реформ, які потребуватиме Україна після того, як ми перейдемо від безпосереднього прийняття законів для гармонізації законодавства вже до виконання. Так? Там є достатньо дороговартісні реформи, наприклад, в сфері безпеки харчових продуктів і, наприклад, інфраструктурні реформи, залізничний транспорт і так далі, які потребуватимуть серйозних капіталовкладень. Тому я б, звичайно, в цій ситуації якби не втрачала оптимізму, виходила з дорослої позиції перемовин. Але те, що за асоційованим членством може сховатися насправді безкінечне очікування в кімнаті, якби, скажімо так, то це точніше, в коридорі, це абсолютна правда, тут такий ризик є, і насправді в документі, який писав Мерц, ну не Мерц, а в чолому німці, і в документі, який писали французи, насправді мова більше йде про те, щоб розділити, да, так собі країни. Є повноцінні члени, а є не зовсім повноцінні, так звані асоційовані. І от щоб це не стало вічною історією, оце, напевно, на сьогоднішній день ключове питання для України.
11: А чи багато в Європейському Союзі прихильників цього асоційованого членства?
12: Це хороше питання. От можу сказати, що я зараз буквально знаходжуся, лечу з Мадриду до Копенгагену, і от в Мадриді з Міністерством закордонних справ і європейських справ була розмова, і вони говорять про те, що вони в принципі не знали про те, що така ініціатива німцями розроблюється. І висловили, зокрема, в тому числі свій концерн до того, що дійсно такий розмитий формат або розмитий статус може бути серйозною загрозу або ризиком до того, що це стане якби вічний статус. Тому зрозумілим стає, що далеко не з усіма радилася німецька сторона. Але я думаю, що тут ще є друга ситуація, яку нам треба також враховувати. Давайте просто подивимося на політику, внутрішню політику великих країн, які для нас будуть важливими майже на кожному технічному етапі перемовин з Європейським Союзом. Та ж сама Франція, яка за півроку ситуація щодо президентських виборів там зараз кардинально змінилася. І є всі шанси, що радикальні сили вони можуть перемогти. Далі дивимося, наприклад, на Німеччину, да, де на місцевих виборах також дуже активно починають брати серйозні якби відсотки і підтримку досить радикальні політичні сили, які дуже прямо висловлюються щодо неприйнятності України як члени Європейського Союзу. Тому я думаю, що тут ще з якогось боку такий хід може бути для того, щоб принаймні Україні дати якийсь статус, щоб не відбулося за умови таких політичних внутрішніх змін, як мінімум відкату від якихось додаткових преференцій. Тому, звичайно, що тут треба розмовляти з більш широкою коаліцією, говорити з нашими союзниками і партнерами саме по прискореному членству, це країни Балтії і нордичні країни. І, звичайно, треба також бути реалістичними до тих внутрішніх процесів, які відбуваються у всіх цих країнах. Тобто на сьогоднішній день мапа політична не виглядає дуже, скажімо так, позитивно, якщо ми робимо прогноз там на 27-28 рік, коли потенційно могла б відбуватися, наприклад, вже безпосередня ратифікація або політичне рішення щодо членства України. І навіть я вже мовчу про 29 або 30 рік. Тому, знову ж повертаючись до цього, треба проводити консультації з усіма нашими партнерами, розбиратися щодо оптимального формату. Але якщо це комплементарне до майбутнього членства в Європейському Союзі, я тут катастрофи і критичності не бачу. Принаймні, це вже щось, якийсь наступний крок і дуже конкретний політичний комітмент щодо України.
11: Якщо зважати на весь цей комплекс факторів, внутрішня політика, наші проблеми з реформами, то Україні взагалі потрібен якийсь особливий процес вступу до ЄС, якісь оці передпокої або інші варіанти нетипового вступу?
12: Я думаю, що історія про передпокої та або якийсь проміжний статус, це не історія про реформи. Це більше історія про те, щоб Україна також в своїх діях і в своїй логіці більше звикала до логіки Європейського Союзу. Ну тому що не секрет абсолютно, що у нас дуже часто просто підходи до тих або інших регулювань інші. Ми просто логікою іншою мислимо. І звичайно, що Європейський Союз на сьогоднішній день має ще купу країн, які скептичні до розширення, вони не хочуть отримати в результаті ще одну країну, яка там в майбутньому, наприклад, буде або вносити якийсь розбрат в так дуже слабкий консенсус, або буде явним чином відставати від тих існуючих стандартів, які на сьогоднішній день є. Тому я не бачу в цьому нічого страшного, якщо це буде дуже чітко окреслено юридично і не створить для нас цієї історії безкінечної асоціації, тобто безкінечного молодшого брата. Але от що стосується того, що, звичайно, ми дуже хотіли, щоб реформи в Україні рухалися швидше, оперативніше, і у всіх стейкхолдерів було розуміння важливості цих реформ, і що найголовніше, без прийняття тих стандартів, того, що очікує від нас Європейський Союз, на превеликий жаль, у нас немає жодних перспектив. І те, що, пам'ятаєте, ми колись з вами про це говорили, те, що у нас у багатьох є викривлення думки про те, що перемовини – це про те, що ми можемо щось по-іншому домовитись. Ні, ми можемо тільки технічно домовитись про якісь інші строки або про якісь відступи. Але в цілому формат тих реформ, які від нас очікуються, він не зміниться. І це означає, що все, що відбувається в Україні, вся відповідальність щодо реформ, вона знаходиться у нас в країні. Вона не десь на комусь і абсолютно ніяким чином там не стосується. Це асоційоване членство, це кандидатство, ще якийсь інший формат. Всі питання до нас. Тобто, якщо ми серйозно налаштовані прийти і покласти на стіл до Європейського Союзу свою готовність і показати, що ми дійсно не просто прийняли на папері реформи, а ми їх імплементували, і це відчули всі, тобто і громадяни, і бізнес, і так далі, і так далі, от тоді можна говорити про те, що ми серйозно ставимося до перспективи членства. А якщо ми хочемо зіграти в якусь там гру, що, можливо, якимось чином ми проскочимо і буде політичним моментом, коли нам дадуть членство, ну, я боюся, що, на превеликий жаль, не так багато у нас там прямо таких лояльних друзів, які з закритими очима без всіх цих реформ будуть готові політично Україну приймати.
11: Пані Олено, дякую вам дуже за розмову. Це була Олена Сотник, директорка Rasmussen Global Ukraine, радниця віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Далі у нас новини. Уже Оксана Гоцайт буде ними з вами ділитися. Оксано, вітаю.
13: Вітаю, Яно. Так, дійсно, час новин марафонії. Мої вітання всім глядачам. За останні 4 місяці Сили оборони України вчетверо збільшили удари по ворожій логістиці, складах і техніці. Так само частіше стало прилітати по російських командних пунктах та маршрутах ворожого постачання на оперативній глибині. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, для перерізання російської логістики у ворожому тилу Україна запускає окрему програму «Логістичний локдаун». Вона розрахована на посилення ударів середньої дальності. Зокрема, за допомогою таких атак нашим силам оборони вже вдається дотягуватися до об'їзних доріг поблизу Донецька та до логістичних шляхів сухопутного коридору до анексованого Криму. До прикладу, на цих кадрах наші дронарі 412-ї бригади Немесі знищать ворожу логістику на маршруті Маріуполь-Мелітополь-Сімферополь. На закупівлю засобів для ударів середньої дальності на першому етапі вже виділені додаткові 5 мільярдів гривень. За даними нашого Міністерства оборони, останнім часом Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті. Якщо в жовтні ворог втрачав 67 військових на 1 квадратний метр просування, то в квітні статистика ворожих втрат збільшилася більш як в 2,5 рази. Нині щомісяця російські окупаційні війська втрачають понад 35 тисяч убитих або важко поранених. Щоб компенсувати особливо високі втрати російської армії, Кремль готує додаткову мобілізацію. Про це за підсумками наради щодо оборони повідомив Володимир Зеленський. За даними президента, йдеться про щонайменше десятки тисяч додаткових солдатів.
14: Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Маємо також дані і щодо подальшого збільшення мобілізації. Саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень. Вважаємо ці російські кроки підтвердженням того, що до справжньої дипломатії Москва не готується. І ми передамо наявні у нас дані партнерам.
13: Володимир Зеленський надіслав Дональдові Трампу та Конгресу США листа, в якому попередив про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні, зокрема засобів протидії балістичним ракетам. Цю інформацію нам підтвердили в Офісі президента України. У листі Зеленський зазначив, що Україна покладається майже винятково на США в питанні захисту від російських балістичних ракет і попросив американського колегу та Конгрес США залишатися залученими і допомогти забезпечити Україну ракетами «Петріот» та додатковими системами, щоб знешкоджувати російські балістичні ракети і зупинити інші ракетні атаки з боку Росії. Ситуація в Миколаївці на Донеччині з кожним днем загострюється. Поліцейський екіпаж «Білі Янголи» показав, як нині проходить евакуація з міста, що опинилося за лічені кілометри від лінії фронту. Попри постійну небезпеку, правоохоронці майже щодня виїжджають на евакуаційні рейси, аби вивезти якомога більше людей. Деталі останньої рятувальної операції – далі в сюжеті.
7: Безлюдні вулиці, понівечені будинки та суцільні руїни. Такий нині вигляд має Миколаївка на Донеччині. До повномасштабного вторгнення в місті проживало близько 15 тисяч людей. Поруч розташована Слов'янська ТЕС, яка раніше забезпечувала електроенергію всіх жителів цього регіону. У квітні станція зупинила роботу через критичні пошкодження, спричинені російськими обстрілами.
15: Кожного дня ворог наносить удари з різного виду озброєння. Зараз надходять заявки як на масові, також поодинокі адресні заявки. Люди виїжджають, покидають свої домівки у зв'язку з загостренням ситуації.
7: Щодня проводити евакуацію стає дедалі складніше, кажуть правоохоронці.
15: Заважають евакуації безпілотні літальні апарати, як FPV-дрони, молнії.
7: Цього разу евакуаційна команда вирушила за чотирма місцевими жителями. Трьох людей вдалося вивезти з приватних будинків, ще одну літню жінку з багатоповерхівки. Серед евакуйованих – переважно люди старшого віку, які не можуть виїхати самостійно.
16: Давайте, залазь, давай сумку, я тебе подам, залазь. Так, давайте.
17: Да, мама, давай.
16: Я сама прийду.
7: Люди, які залишають рідні домівки, виснажені постійними обстрілами, кажуть, сил терпіти більше немає.
17: У Лябіні як би так терпімо було цю ніч. А та ніч була дуже жорстка. Літали, стріляли. Йому тут одну бабку прятались в підвалі.
16: Ви вже вирішили виїжджати сьогодні?
17: Ну, звісно, бо там вже терпіння немає.
7: Обстріли щодня калічать та вбивають мирних мешканців. Вцілілих будинків у місті майже не залишилося.
16: Акуратно, акуратно. Мак, закинь мені сумку. Візьми, дай. Я вас зараз підніму. Присаджуйтесь.
17: Дом покидаю, родной.
16: Обстріли були за останні дні?
17: Ой, та кожен день. Окна повилітали 24 марта. Холодно, замерзаю, простужена, я кашляю, нос не дише, обоняння потеряла. Ну, в общем, уши не слышу.
7: Поліцейські наголошують, безпекова ситуація в Миколаївці стрімко погіршується. У місті вже фактично відсутні базові умови для життя.
18: Безпекова ситуація в місті Миколаївка наразі дуже погіршилася. Постійні прильоти КАБів, ФАБів, літальних безпілотних апаратів, так само і FPV-дронів. Перестали працювати на території лікарні, аптеки. Немає постачання води, немає світла, немає газу.
7: Евакуйованих доставили до безпечного місця, де на них уже чекали представники волонтерських організацій. Лише за минулу добу російські війська завдали по Миколаївці півдесятка потужних ударів. Загинули п'ятеро мирних жителів. Ще одна людина зазнала поранень. Поліція вкотре закликає людей не зволікати з евакуацією, адже залишатися в місті з кожним днем стає дедалі небезпечніше. Олена Халілова, «Вікне з тебе», «Марафон. Єдині новини».
13: На Волині за побиття 60-річного чоловіка судитимуть начальника групи ТЦК. Чоловік з двома підлеглими побили рибалку 20 березня в селі Заболоття Ковельського району. Чоловіку, який вже за віком не підлягав мобілізації, заламали руку за спину та зламали кістку зі зміщенням. Один з військових застосував електрошокер і розпилив перцевий газ, завдавши чоловікові хімічних опіків очей. А щоб він не зміг поїхати, посадовці пробили колеса автівки. У постраждалого встановили ушкодження середньої тяжкості. Начальнику групи загрожує до 3 років ув'язнення. Один герой нашого наступного сюжету пережив ампутацію і став на протез, а другий повернувся з російського полону після 2,5 років неволі. Сьогодні вони разом з іншими ветеранами виходять на сцену в рідному місті Долина, щоб танцювати. І стверджують, це не про виступи, а про повернення до життя після війни. Більше Ірина Тимчишин.
19: У Сергія Тарнавського за плечима миротворчі місії у Косово та Іраку, служба в АТО і бойовий досвід під час повномасштабної війни у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. Поранення отримав у серпні 2022-го. Після ампутації та реабілітації почав шукати новий спосіб повернутися до активного життя. Так, у його житті з'явилися танці.
20: Почав після поранення, після реабілітації рухатись, там почав відновив бізнес, пішов в спорт трошки і якось познайомився з Анастасією. Чоловіка я її давно вже знаю, ще до війни ми були знайомі. І вона мене набрала, каже, я б хотіла познайомитися. Я от ставлю там танець «Титани».
19: Ще кілька років тому Сергій не уявляв себе на сцені. Каже, у школі більше любив спорт, ніж хореографію. Але нині танцює на протезах уже 3-й рік.
20: Були складності, звісно, це треба постійно готуватися з репетиції, запам'ятовувати рухи. Воно якось спочатку давалося важко, а потім потихеньку воно навіть, напевно, пам'ять розвиває, тому що ти зобов'язаний все вивчити, слухатися до того музику. Але, ну, не знаю, мені подобається.
19: Сергій на сцену виходить не лише для себе. Каже, хочу показати іншим ветеранам, після поранень життя не закінчується.
20: Для себе, в першу чергу, ну і також для хлопців, для всіх наших ветеранів, щоб вони розуміли, що, ну, вони можуть розвиватися в різних напрямках, пробувати себе також чи в 40, чи в 20 років, чи в 50 років.
19: Поруч із ним на сцену вперше виходить Роман Теренчин, ветеран 95-ї десантно-штурмової бригади. У грудні 2022-го у Серебрянському лісі він потрапив у російський полон. Тоді отримав важкі поранення.
21: Спостережний пункт, хлопці не ходили на зв'язок вночі. Ну, комусь треба було піти перевірити, ніч настільки була темною, а там ліс такий взагалі чорний ліс, я б його називав, ми так його і називали. Ну, я пішов, ну і десь промахнувся, зайшов за їхні позиції, аж вони мене не догляділи, а коли вже відвертався назад, то вони вже мене замітили, і все, почалося стрілянина.
19: Роман пережив допити, катування та 2,5 роки полону. Каже, тоді вижив лише завдяки думкам про родину і повернення додому.
21: Поламали мені були ж ногу бітою, і не знаю ще чим, попрострілювали ще були ноги, а потім кинули в якусь яму. Я там вже в ямі лежав. А потім приїхали нові люди і їм сказали, що в них у ямі лежать полонені, бо то нас було там 4. І нас витягнули, і тоді вже ті нові, то нас загрузили, привезли вже там десь у їхній польовий госпіталь. І там в реанімацію казали, що я чудом вижив просто, тому що такі люди з такого не вибираються.
19: Після звільнення із полону 25 травня минулого року Роман проходить лікування та реабілітацію.
21: Вже повірив, що ми на обміні, аж коли ми прилетіли у Гомель, у Білорусію, коли відкрився вже літак, їхні вони сказали, що можна зняти всім пов'язки із очей. Стараюсь просто не згадувати то все, бо там були різні, там скільки хлопців було, померло у цьому полоні.
19: Попри скалічені ноги, Роман погодився танцювати. При цьому, каже, найважче було не рухатися, а наважитися вийти на сцену.
21: Дотепер не розумію, як я погодився на таке дійство, бо я взагалі, я і танець для мене, це було щось таке, це, але нічого, ось наважитися. Це було складніше, але мене якось так дві легенько так до мене підійшли, що я так сам погодився, навіть не зрозумів як.
19: На репетиції Романа привозила дружина Ольга. Саме вона разом із хореографкою переконала ветерана спробувати себе у танцях.
1: Він в мене дуже сильний і дуже виконавчий. Тобто, як він все слухав, що говорить Настя, як воно. Ну і ще я в суті моїх порад там і не потрібно було. Ну, важко йому фізично, звичайно, але ще раз кажу, він дуже сильний і тілом, і духом. Звичайно, духом сильний. Він все витримує. Для справи треба. Ну, одним словом, трошки своїх хитрощів. І Роман поводився.
19: Разом на сцену Роман Деренчин вийшов у день свого народження. Три попередніх він зустрічав у полоні. Нині ж разом з іншими ветеранами робить усе, аби відновитися через рух, музику та взаємопідтримку. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
13: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 19-й.
4: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Попри погрози і залякування Росії, в Україні продовжують працювати всі іноземні диппредставництва. І не тільки європейські, навіть Китай. Світова ядерна безпека. Що треба зробити МАГАТЕ, щоб нейтралізувати загрози з боку Росії? Новий цивільний кодекс. Що саме викликає найбільший резонанс в суспільстві і які норми потребують змін найбільше? Електросамокат – зручний, але дуже небезпечний транспорт. Чому досі не встановлені чіткі правила їх використання? Єдині новини. Головне – сьогодні о 20-й.
22: За країну, яка розвиває бізнес. Що таке тисячовесна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисячовесна шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисячовесна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
23: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
24: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
25: Ключові події.
26: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
25: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
3: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
3: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
3: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
5: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
22: Боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: «Факти тижня» продовжують ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Не лише нафта. Під час суботньої атаки на Новоросійськ сили безпілотних систем вполювали гордість Чорноморського флоту РФ. Одразу два жирні військові кораблі, повідомив командувач СБС Роберт Бровді, він же мадяр. Мова про фрегат «Адмірал Ессен», який озброєний ракетами «Калібр». Це один із найсучасніших, найбільших та найнебезпечніших кораблів, які залишилися в розпорядженні Росії в Чорному морі. Також під роздачу хлопців-мадяра потрапив ракетний корабель класу 1239. Це надзвичайно рідкісний катамаран із повітряною подушкою, створений за радянськими технологіями для блискавичних ударів по інших кораблях, адже завдяки своїй подушці він буквально летить по воді, розвиваючи швидкість у 2-3 рази вищу за інші кораблі. Цікаво, що для фрегата та катамарана це вже четверта зустріч з українськими дронами. Ну, віримо, що п'яту вони не переживуть. Як не пережила зустріч з загадковими дронами СБУ сотня ФСБшників на Арабатській стрілці. Я розказую про цю суперуспішну операцію в своєму блозі, Кудімов знає, і розбираю, чи не могли ми побачити роботу нового безпілотника, який вже охрестили українським аналогом Шахеда. Посилання на відео на ваших екранах, кому цікаво, подивіться. Ну, а ми зараз розберемо, навіщо Путін притягнув в Білорусь ядерну зброю. Формально для спільних ядерних навчань, які там тривали, але все це відбувається на тлі розмов про можливе вторгнення в Україну з Білорусі. Президент Зеленський навіть назвав небезпечний напрямок – Чернігівсько-Київський. Тому Сергій Вендін поїхав все перевірити на кордон.
8: Наступ на Київ.
9: Ми готуємося к війні.
8: Чи наважиться Лукашенко піти з війною в Україну?
25: У нас ось на днях прилетіли осколки, я все во дворі збирав.
8: І навіщо разом з Путіним влаштував демонстративне брязкання ядерною зброєю під носом у Європи? Де може відкритися новий фронт?
27: Перевірити, чи НАТО буде захищати Польщу, Литву, чи ту саму Естонію.
8: «Факти тижня» розібрали можливі сценарії і на власні очі побачили, що насправді відбувається на нашому північному рубежі. Відстань між берегами тут подекуди сягає кілька сот метрів. Наш ексклюзивний репортаж із прикордоння. Підписуйтесь, аби не пропустити.
28: Внимание, расчет, получен приказ на проведение пуска ракет.
8: Пил з-під коліс і розгортання серед поля. Кадри, за якими уважно стежать і в Україні, і в Європі. Пускова установка «Іскандер» десь у білоруських степах готується запустити ракети із ядерними боєголовками. Офіційно це називається навчанням з бойового застосування тактичної ядерної зброї. Мінськ та Москва тепер разом розмахують ядерною дубинкою. Васал Путіна Лукашенко ледь стримує дитяче захоплення.
9: Коли я в цій машині мечтав, ну а сьогодні в нас вона не одна.
8: Одночасно із ядерним брязканням у Білорусі закривають ліси у 19 прикордонних районах. Ті, які проходять поблизу кордонів із Україною, Польщею та Литвою. Начебто через пожежну небезпеку, але що насправді намагаються приховати в цих густих хащах? Невже готують плацдарм для наступу? Але ж куди можуть рушити? І яку роль цього разу тут відіграє Лукашенко?
9: А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готувалось нападіння.
8: Як думаєте? Пишіть в коментарях. А поки уважно ще раз погляньте на ці кадри. Білоруська пропаганда аж захлинається від гордості, коли описує ядерну міць союзної держави.
29: Тільки тренування, тільки учення, щоб бути уверенними в собі.
8: Щоправда, у пориві патріотичного шалу випадково видає головну таємницю цих тренувань. Виявляється, Кремль дозволив своєму васалу відпрацювати лише електронну імітацію пуску ракети.
30: Отдан приказ, нажата кнопка, зроблено все, крім пуску самої ракети.
8: За цим спектаклем Лукашенко спостерігає разом із кремлівським диктатором. Той приєднався по відеозв'язку. І поки Путін грає роль розважливого стратега, його мінський підлеглий врешті-решт не витримує і озвучує ключовий задум.
9: Ми
0: готовимся к войне. Не будет этой войны, ну и слава богу, что ее не будет. На всякий случай мы готовимся по полной программе.
8: Але ж де ця війна може початися? За одним із сценаріїв, ворожа армія з Білорусі може рушити на Рівненщину і Волинь, або ж знову на Київ через Чернігівщину чи Житомирщину.
7: Наші розвідки вивчили всі ймовірні сценарії, які може бути, всі напрямки, які можуть бути. Я думаю, навіть передбачаємо ті, які ворог навіть не бачить.
8: Наскільки укріплені північні рубежі? Факти тижня вирішують побачити це на власні очі. Ми вирушаємо на одну з зазначених на мапі зон ризику. Чернігівська поліція. Чим ближче до кордону, тим частіше зустрічаються оборонні загородження та колючий дріт. Жителі прикордонних сіл уважно прислухаються до кожного шурхоту, бо аж надто часто над ними літають ворожі дрони.
10: Ну, у нас ось на днях, в прошлу суботу, тут прилетіли осколки, я все во дворі збирав, падали на голову.
8: Та попри це місцеві й досі сперечаються, чи справді Білорусь разом із путінськими солдатами наважиться спрямувати до нас свою армію?
11: Щоб сказати, що враждебна Білорусь, ні. Це кого не...
12: Да, ну, не враждебна. Пошли б вони, не враждебна. Як це, ну, Вікторич, не враждебна? Чуєте, ну, як це так можна не враждебна? Якщо, повірте мені, там, щоб не сорвали мост, той, що йде, що знайшов, тут нас би не було, бо тут би нас би зрівняли б з фундаментом.
8: Але ж що відбувається на самому кордоні?
14: Давай.
8: На екрані цього монітора білоруська територія, як на долоні аеророзвідник та псевдочіп, показує нам їхній пункт пропуску.
15: Остерігаємо, щоб не було ніяких катерів, ніяких цілей на воді. Спостерігаємо за суміжною територією, щоб біля кордону нічого підозрілого не було.
8: У зв'язку із можливою ескалацією Україна посилює захист північних областей під контролем кожен метр. Військові навіть вивчили вже розклад недружніх нам сусідів.
15: Бус білий, у них там близько 11-та перезмінка, повсякденна діяльність Республіки Білорусь.
8: Але ризики все ж лишаються. Разом із бійцями Державної прикордонної служби ми виходимо на патрулювання Дніпром. Кордон по Дніпру – це суцільний водний лабіринт. Відстань між берегами тут подекуди сягає кілька сот метрів. Ліворуч – українські села, праворуч – вже їхні. Аби помітити вчасну загрозу, патрульний човен щодня виписує складні віражі водним плесом. Географія тут диктує свої особливі правила гри. Та цей ландшафт нам в поміч.
16: Річка – це самий, як на мою думку, найголовніший фактор. Це таке природнє інженерне облаштування, яку дуже важко подолати, але якщо навіть і будуть якісь спроби, то це дуже легко помітити і зробити відповідні висновки.
8: Але ж як щодо суходолу і лісів? Цей підірваний ще у 2022-му міст став наочним символом того, що колись дружня межа перетворилася на лінію фронту. Але як тоді, вже не буде. Україна вибудовує оборону у кілька ешелонів. Тому легкою ця прогулянка для ворога точно не буде. І загарбники це розуміють. Тоді що ж намагаються приховати за цим глухим зеленим парканом поліських лісів? Не виключено, що під прикриттям ядерних навчань та закритих лісів росіяни вибудовують нову інфраструктуру для повітряних атак. Зокрема, спеціальні вишки та ретранслятори для управління ворожими безпілотниками.
17: Білоруси надають свою територію для якраз використання ретрансляторів зв'язку для російських шахедів, щоб вони били по території України. Можливо, з цим пов'язано. Тобто розміщення якраз в прикордонних регіонах, в прикордонних лісах цих вишок зв'язку, ну і щоб просто їх не фіксували місцеві жителі.
8: Але чи наважиться при цьому Мінськ і Москва рушити в бік України із технікою і солдатами? Вкрай жорстке попередження Білорусь вже отримала. Спойлер, економічний у білоруського диктатора може переважати бравадне.
18: Ми попередили, що якщо ви тільки, грубо кажучи, не дипломатично рипнетеся, у нас є можливість не просто вас зупинити, а нанести значну шкоду вашому військово-промисловому комплексу, який працює на Росію. Той же Мозирський нафтопереробний завод знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною. Не треба дронів поставити артилерію, і вона просто накриє той завод і рознесе його грузки.
8: Але не виключено, що задум російського диктатора іншим. Ще один сценарій, на який вказують експерти, Путін спробує перевірити на міць Європу. У разі підписання домовленостей про припинення вогню в Україні, в Росії виникне серйозна внутрішня проблема з величезною кількістю озброєних людей, які пройшли війну. Що з ними робити? Як варіант, цей небезпечний натовп можуть спрямувати на штурм кордонів країн ЄС, влаштувавши чергову гібридну авантюру.
27: Скерувати і сказати, що ви знаєте, це не наші війська, це якісь там зелені чоловічки, кудись вони наступають. І от один з цих моментів перевірити, чи НАТО буде захищати там, не знаю, там Польщу, Литву чи ту ж саму Естонію. Так?
8: Сувальський коридор – одна з найвразливіших точок європейської безпеки, яка вже давно перебуває під прицілом Кремля. Вузький сухопутний перешийок між Білоруссю та Калінінградською областю РФ з одного боку, а з іншого – там пролягає кордон між Польщею та Литвою. Ця смуга з'єднує країни Балтії з рештою держав-членів ЄС і НАТО. І тому саме її й можуть обрати як напрямок потенційного гібридного удару.
17: Це медійний ефект для внутрішнього споживача росіян, для внутрішньої аудиторії, ну і певною мірою тиск на країни Заходу, країни Європи. Ну, власне, тут можна згадати в цьому контексті і залучення Білорусі до ядерних навчань напередодні. Це так само певною мірою така страшилка для європейських країн.
8: Але наскільки до таких ризиків готова Польща чи країни Балтії? Варшава вже розгорнула на цьому рубежі безпрецедентні сили і форсованими темпами будує на кордоні з Білоруссю залізобетонну лінію стримування. Поляки чітко

0: Театр сценарій війни із країнами НАТО чи з Україною і свою участь у ній. Навіть під тиском Путіна, переконані наші експерти, Лукашенко на це навряд чи наважиться. Адже його армія не така численна і вона потрібна йому самому.
1: Лукашенко зараз утримує білоруське суспільство всередині країни силою. Насамперед, сила також це використання спецслужб, військ, які, якщо буде наступ на територію України, він може втратити.
0: Та українські захисники жодних ілюзій не плекають. Порівняно з 22-м роком ця ділянка кордону перетворилась на справжню фортецю.
2: У нас набагато більше бойового досвіду, так як ми щоденно проходимо бойову практику не тільки на білоруській ділянці, це і східна частина нашої держави. Також у нас дуже багато проведено мінувань і проводиться мінування на всіх можливих шляхах.
0: Урок, який Україна чітко засвоїла, справжні наміри Кремля ніколи не можна недооцінювати. Тому наші бійці готові до будь-яких сценаріїв і провокацій з того боку. Сергій Вентін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
3: Зброя. Це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
6: Час новин в марафоні. Моє вітання. Росіяни вбили чоловіка та поранили жінку з двома дітьми у Херсоні. Це сталося близько 17:30 у найбільш небезпечному корабельному районі. 36-річна жінка і дві дівчинки 3 і 6 років були на дитячому майданчику. Попередньо чоловік був татом дітей, але це ще встановлюють, написав у мережах очільник міста Ярослав Шанько. Діти й жінка під наглядом медиків. Також сьогодні дісталося центральному району Херсона. По ньому росіяни запустили дроном «Молнія». Влучили в багатоповерхівку, там вибиті вікна, понівечений фасад та балкони. А зранку дрону гатили по автівках, припаркованих під будинками. На щастя, без жертв. Двох жінок поранено під час атаки на Запорізьку область. В облвійськадміністрації повідомили про поранення жителів села Юрківка та Мар'ївці. Ворог бив FPV-дронами, пошкоджено приватні будинки. Папа Римський Лев XIV відреагував на останню повітряну атаку росіян на Київ. Виступаючи перед прочанами під час щотижневої аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані, понтифік заявив, що з тривогою стежить за тим, як розвивається війна в Україні. Наголосив, що вона стає дедалі жорсткішою і нагадав, що ракети і дрони руйнують не тільки помешкання, але й життя невинних людей. Папа висловив солідарність із тими, хто постраждав від останніх ударів і сказав, що ввіряє долі всіх, хто потерпає від війни, захисту Діви Марії.
7: Я з тривогою стежу за війною в Україні, яка значно загострилася останніми днями. Хочу висловити свою солідарність з усіма, хто постраждав від нещодавніх атак, зокрема проти цивільного населення. Війна не вирішує проблем, а посилює їх. Вона не будує безпеку, а примножує страждання і ненависть. Де падають ракети та безпілотники, там руйнуються і надії.
6: Результати розслідування злочинів росіян проти журналістів і, зокрема, щодо загибелі Вікторії Рощиної, оприлюднили на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Під час доповіді представники Національної поліції повідомили, що у СІЗО Таганрога загиблі журналісти зламали потиличну кістку. Це виявили під час судово-медичних експертиз, зазначив заступник начальника управління Нацполіції Дмитро Шевчук. За його словами, Вікторія зазнавала з боку окупантів систематичного насильства, бо вимагала нормальних умов утримання, зокрема нормальної їжі, а також відмовлялася співати російський гімн. Її тримали в камері з антисанітарними умовами, на вживання їжі відводилося лише 3 хвилини, і за цей час треба було вже й помити посуд. Зранку і до відбою заборонялося сидіти або лежати. У разі порушення цих правил ув'язнених били. За даними слідства, 19 вересня 2024 року, через тиждень після прибуття до СІЗО, Вікторія Рощина померла. Її тіло повернули до України торік, 14 лютого, зі слідами численних катувань. Поховали останки Вікторії торік у серпні. Для стабільного зростання Україні потрібно ще близько 4,5 мільйонів працівників впродовж наступного десятиліття.

0: століття. Таке заявив напередодні міністр економіки. Долати кадрову кризу держава планує, зокрема, залученням до ринку праці молоді. Тож активно модернізують професійно-технічну освіту разом з громадами, бізнесом та міжнародними партнерами. Престиж робітничих професій зростає. Молодь вже не розглядає профтехи як запасний варіант, а свідомо обирає робітничі спеціальності, опанувавши які, можуть швидко знайти роботу і одразу згідно з заробітною платою.
1: Майбутні майстри лицювальники вправляються в обробці плитки. Відточувати вміння юнакам цікаво, бо зразу вчаться на новому інструменті. Майстерню, де практикуються студенти-плиточники, маляри, штукатури, тільки нещодавно оновили. За підтримки партнерів приміщення відремонтували, а кожне робоче місце забезпечили необхідним обладнанням.
2: Тут рай для будівельника, тут все є, що треба. Бери да роби.
1: У Київському коледжі цивільного будівництва на цій спеціальності зараз навчаються понад 100 студентів. Роман на першому курсі. Вчитися на плиточника захотів сам. Мотивувало, що професія з гарними зарплатами. Людей не вистачає, тож робота буде завжди.
2: У мене родичі працювали з плиткою, я побачив, мені сподобалось, так спробував трохи і сподобалось. Як побачив, яка заробітна плата у наших плиточників, так теж захотів так працювати і отримувати таку заробітну плату.
1: У сусідній майстерні практичні заняття для студентів, які вчаться на монтажників санітарно-технічних систем та устаткування. Нині професія сантехніка дуже змінилася. Багато нового обладнання, технологій, треба знання. Ось стенд, що повністю імітує котел, працює насос, радіатори. Студенти вчаться балансуванню системи.
3: Піднімаєш цю частинку? Піднімаєш цю, балансуєш, раз, опустила на H2O, 2 до 40 градусів.
1: Серед юнаків на сантехніка вчиться Дарина. Здобути фах, який стереотипно вважається чоловічим, її надихнув брат. Випускник цього ж коледжу. Батьки вибір Дарини теж схвалили.
4: Вони підтримали, сказали, що це дуже гарна професія, що заробиш багато грошей, будеш професіоналом, будеш все нам робити.
1: У будівельній галузі нині кадровий голод, і щороку дефіцит робочих рук посилюється. Профтехи найперше це відчувають у співпраці з роботодавцями. Нині бізнес не просто вимагає готових професіоналів, а активніше долучається до навчального процесу. Інвестує в обладнання, умови навчання.
5: Підхід роботодавців змінився. Сьогодні вони приходять із без умови, а з пропозиціями допомогти створити саме сучасну таку матеріальну базу для того, щоб саме на цій базі ми змогли підготувати їм потрібних за їхніми вимогами фахівців.
1: Навчальні заклади від цього виграють. За останні 5 років оснащення коледжу оновили на 70%. Професійно-технічну освіту розвиває держава, громади, бізнес та міжнародні партнери. Скоро у коледжі запустять навчальний центр кліматичних технологій. Тут найсучасніші кондиціонери, теплові насоси. Таке устаткування є тільки в 3 закладах країни.
6: Ми сюди плануємо встановити стенди навчальні, на яких вже будуть це безпосередньо крутити руками, розуміти, як відбувається процес, де будуть змінюватись матеріали.
1: А з 1 вересня коледж вперше набере студентів на нову спеціальність в Україні – монтажник віконно-дверних конструкцій. Для цього зробили спеціальний навчальний центр. На кожному робочому місці – добротний комплект інструментів.
5: В першу чергу, коли йдуть вибухи, то вилітають наші вікна. І, звичайно, хто ставить вікна? Хто їх монтує? Підійдіть до будь-якого працівника, який працює, і жоден із них вам не скаже, що він має саме диплом за професію монтажник віконних дверних конструкцій. Тому ми і прийняли рішення разом у співпраці з Асоціацією світлопрозорих конструкцій, що нам потрібно запровадити таку нову професію.
1: Студентів профтехів, які ще й мають амбіції відкрити свій бізнес, навчає організація Junior Achievement. Проводять курси з підприємництва, фінансової грамотності та підготовки до ринку праці. Співпрацюють з понад 80 профтехами, навчили понад 600 студентів. Не дивлячись на професію, підлітків мотивують мислити як підприємці, працювати на себе, створювати робочі місця.
7: В рамках програми «Партнерство за сильну Україну» ми співпрацюємо із профтехами 10 регіонів. Наші навчальні програми, такі, зокрема, як курс підприємництва «Компанія» і навчальна програма «Фінансова грамотність», вони дають можливість здобувачам освіти більш краще спланувати свій кар'єрний шлях. Молоді люди протягом навчального року Навчаючись на цьому курсі, проходять такий підприємницький шлях від генерації бізнес-ідеї до повної її реалізації.
1: Випускники профтехів нині мають багато можливостей зростати, швидко вийти на ринок праці і гарно заробляти. Профтехи стають сучасними і хотіли б збільшувати набір. Наталя Кулик, Олександр Чесноков, «Факт ІТІ», «Марафон», «Єдині новини».
0: Ветерани підкорюють агродрони. Після звільнення з війська дедалі більше захисників вчаться керувати великими пташками, які обробляють поля та посіви. Цей напрямок в агросфері стрімко розвивається, адже це швидше і економніше. Тож після повернення з фронту дедалі більше захисників обирають собі такий фах, а для цього йдуть вчитися. У Рівненському центрі професійно-технічної освіти служби зайнятості щойно завершили курс навчання п'ятеро ветеранів.
8: Після курсу навчання майбутні пілоти складають іспити, аби підтвердити свою професійну майстерність. Про дрони мають знати все.
9: Будова, керування, тобто питання охоплюють якраз такі основні базові ці знання і навички, да, які необхідні для, ну, вже, можна сказати, такого впевненого керування безпілотним, безпечного і впевненого керування безпілотним літальним апаратом.
8: Першим впорався Андрій з Хмельниччини. Він ветеран війни, як і всі з цієї групи.
10: Достатньо, так можу сказати, професійні питання, те, що нам згодиться якраз в експлуатації.
8: Перші навички керування безпілотниками Андрій засвоїв на війні.
10: У 21-му році під Маріуполем ми були в ротації. Там ми навчили, потім далі широкомасштабне вторгнення. Так само використовував, ну, так скажемо, був пілотом по сумісництву.
8: Та звільнившись із війська через тяжке поранення, свої вміння вирішив застосувати у цивільному житті, аби працювати та заробляти. Після теорії переходять до практики, показують свою майстерність керування агродронами. Спочатку створюють місію польоту, тобто на планшеті прописують завдання для літального апарата.
11: Висота 2,9 метра, швидкість 5 метрів за секунду.
12: Дрон, він чим зручний, він не повністю автономний. Ми вказуємо висоту заходу, краплю, необхідну кількість внесення засобів захисту рослин.
8: А далі він усе робить сам. Так кропить посіви. Ця професія нині дедалі затребуваніша. Агродрони допомагають фермерам обробляти поля швидше та економніше, зважаючи на ціни на пальне і без шкоди для рослин, яку на певній стадії росту можуть завдати трактори. Такими послугами аграрії користуються і через нестачу працівників, які пішли до війська.
13: Це є місто, в яку заливаються препарати певні, до 16 літрів вміщує ця ємність.
8: Володимир надає послуги агродронами і нині шукає у свою команду пілотів. Працюють переважно вночі або в досвіта, коли посів найкраще засвоюють препарати. За один раз можуть обробити до 150 гектарів поля.
13: Звичайно, що тут треба теж пройти навчання, щоб адаптуватися під цей саме дрон. Але, як ми побачили з досвіду, що саме ті хлопці, які прийшли звідти і там мали, скажімо так, це розуміння, тобто їм це легше дається, ніж там людина, яка з тим не мала справи.
8: А от Денис зі Львова, який через поранення демобілізувався, планує започаткувати свою справу. Тому вирішив удосконалити свої вміння керувати безпілотниками на професійному рівні.
14: Справа та зацікавила, ми з другом хотіли це навіть зайнятися. Він ще, правда, служить зараз. Mm-hmm. Ну от, поки що я мушу сам це робити, він мене має не здоганяти.
15: Опустіть його зараз. На метрів 6.
8: Усі п'ятеро ветеранів успішно підтвердили кваліфікацію та отримали сертифікати державного зразка.
16: У них є всі шанси успішно працювати і забезпечувати свої сім'ї. Якщо в минулому році ще була проблема сформувати групу, то зараз вже в чергу стають, і ми позапланово навіть запланували групу на 1 червня.
8: Лише торік у Рівненському центрі професійно-технічної освіти навчання за різними робітничими професіями пройшли понад 500 ветеранів. І дедалі більше з них обирають фах пілотів уже цивільних дронів. Катерина Курбанова, Павло Лісяненко, «Факт ІТІ», «Єдині новини».
0: Європу накрила аномальна спека. Температура подекуди сягнула майже 40 градусів. Уряди видали попередження про ризик для життя, втім вже є жертви. У Франції померли троє людей, серед них спортсмен під час забігу. У Парижі стовпчик термометра вже кілька днів поспіль піднімається вище позначки 30 градусів. Лондоні зафіксували плюс 35, що стало рекордом у британській столиці для цієї пори року за весь час спостережень. Причому попередній рекорд 34,8 градуса відзначили на день раніше. Також експерти зафіксували рідкісне явище, так звану тропічну ніч, коли температура не падає нижче 20 градусів. Спека охоплює і Італію, там теж від 32 до 34 градусів. Туристи ходять на екскурсії під парасольками та намагаються охолодитися водою з фонтанів. Знамените італійське морозиво джелато цими днями набуло ще більшої популярності, а синоптики кажуть, що найближчими днями спека в Європі може посилитися. На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 19:30.
17: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
18: Межа для інших – це наша стартова лінія. Ми виконуємо завдання особливої складності в тилу ворога та на фронті. Наші обличчя закриті, а операції часто засекречені. Наші групи нищать ворога. Наші психологічні операції в його думках. Наші дрони ламають хребет його воєнної машини. Наші підпільники підривають його зсередини. Ми – еліта українського війська. Ми – ССО України. Сили спеціальних операцій. 10 років.
19: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечень. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
20: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
21: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
22: Ключові події.
23: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
22: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
23: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
22: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
23: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
22: Просто про складне.
23: Доступно про важливе.
22: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
23: З нами ти серед своїх.
24: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
17: За країну, яка береже культуру.
1: П'ять країн НАТО заблокували ідею щороку виділяти на підтримку України 0,25% свого ВВП. Йдеться про Велику Британію, Францію, Італію, Іспанію і Канаду, пише британське видання The Telegraph із посиланням на джерела в Альянсі. В чому причина, говоримо із главою місії України при НАТО Альоною Гетьманчук. Пані Альоно, я вас вітаю.
25: Я вас вітаю, пані Ян.
1: Що вам відомо про цю ідею виділяти 0,25% від свого ВВП на підтримку України країнами НАТО? І чи справді ця ідея зараз відкинута?
25: Отже, давайте з'ясуємо більш детально, що відбувається, що відбулося і чого очікувати. Фактично, сьогодні НАТО входить в таку фінальну фазу підготовки до саміту в Анкарі, який відбудеться 7-8 липня. Я б сказала, що це ще не фінішна пряма, тому що буде ще дуже одна важлива зустріч на шляху до Анкари, зустріч міністрів оборони в середині червня, але вже тривають дуже активні дискусії і щодо програми саміту, і щодо можливих результатів. І от, власне, в рамках цих дискусій обговорювалась одна з тем, яка б, чи один з таких можливих результатів, який би міг бути для України на цьому саміті. І він стосується дійсно пропозиції генерального секретаря Марка Рутте, щоб країни-члени НАТО виділяли 0,25% своїх ВВП на військову допомогу України. Станом на сьогодні вже є 7 країн-членів НАТО, які в минулому році виділили або 0,25 або навіть більше, ніж 0,25%. Зрозуміло, що ці 7 країн, вони логічно підтримали цю ідею, і деякі інші країни також її підтримали. Але є країни, які, звичайно, хотіли б мати, як вони кажуть, більше гнучкості, не хотіли б мати якихось, скажімо, зафіксованих зобов'язань щодо підтримки України. І, звісно, вони б хотіли бачити якийсь альтернативний варіант. Але головне, що важливо підкреслити, що взагалі питання підтримки для України визначено як один з трьох ключових пріоритетів саміту НАТО в Анкарі. Тобто ми серед пріоритетів саміту, один з топ-трьох, поруч з нарощуванням оборонних витрат країн-членів, поруч з нарощуванням оборонних виробництв. Саме тому триває така жвава дискусія, таке жваве обговорення, власне, в чому ця підтримка для України має вимірюватись, як вона має бути зафіксована. І тому, хоча ця ідея не була підтримана, і я думаю, що це було цілком очікувано, що вона не буде підтримана, і, можливо, навіть генеральний секретар свідомо завищив цю планку, але дуже важливо, що почалось дуже жваве, активне обговорення. Тобто ця ідея дала старт правильному обговоренню тому, як все ж таки зробити так, щоб підтримка для України була зафіксована на саміті, і щоб це було про сталу підтримку, про передбачувану, про значну, і я б навіть сказала оцифровану. Тобто, щоб це було на рівні або певних відсотків, або рівних якихось зафіксованих цифр, так? Тому, власне, ця дискусія продовжується.
2: А який варіант фінансування Україна вважає оптимальним на цьому етапі з боку НАТО?
25: Власне, те, що я підкреслила, тобто нам дуже важливо мати за результатами саміту зобов'язання країн-членів щодо сталої підтримки, прогнозованої згідно з нашими пріоритетами і оцифрованої. Тобто, якщо це не будуть відсотки ВВП, то, очевидно, це мають бути інші цифри. Тобто, це мають бути якісь цифри, від яких відштовхуються країни на основі наших пріоритетів і на основі, скажімо, наших потреб. Угу. Тому що ми чітко дуже сформулювали, які наші пріоритети, яка саме військова допомога, в якому вигляді нам потрібна. І країни-члени НАТО, вони чудово знають, скільки нам потрібно на цей рік, на наступний рік. Тому, звичайно, зараз буде відбуватись дуже складна калькуляція, тому що ми знаємо, що в нас більшість країн-членів НАТО, вони так само є країнами-членами Європейського Союзу. По лінії Європейського Союзу розблокована нарешті позика для України, тобто певне фінансування буде відбуватись і в рамках позики. Але так само нам потрібно зберегти і цю двосторонню підтримку країн-членів НАТО. Тобто однієї позики недостатньо, чи так само одних внесків на двосторонньому рівні недостатньо. Все це потрібно порахувати, збалансувати. Ми, як місія України при НАТО, я особисто, ми в постійних консультаціях з країнами-членами, з міжнародним секретаріатом НАТО щодо цих питань, підкреслюємо, яке наше бачення, які наші потреби, тому що, звичайно, окрім такого зобов'язання зафіксованого, нам потрібні нові внески в програму ПОРЛ, це закупівля американського озброєння, зокрема, і критично важливого для нас антибалістичного, і інші ініціативи, чеська ініціатива, скажімо, щодо далекобійних боєприпасів. Ці всі речі дуже важливі, ми все це проговорюємо в рамках підготовки до саміту.
2: Ну, до саміту в Анкарі трошки більше місяця залишається. На вашу думку, за цей час, чи достатньо цього часу для того, аби узгодити певний механізм фінансування України з боку НАТО і затвердити його там?
25: Часу залишається дійсно мало, залишається 6 тижнів, і так само і бракує апетиту в деяких країн, відверто скажу, збільшувати чи погоджувати якісь зобов'язання на папері щодо фінансування України у вигляді конкретних цифр чи відсотків. Тобто цього апетиту бракує. І відбувається теж дуже складна і делікатна дискусія щодо розподілу фінансового тягаря між країнами-членами Альянсу. Тому що, погодьтесь, не зовсім адекватною є ситуація, коли в цьому році з усіх задекларованих внесків для України на військову допомогу фактично дві країни будуть покривати майже половину всіх цих внесків. І так само ми бачимо в програмі ініціативи Pearl, коли менше 10 країн фактично на собі цей тягар тримають. Тобто ми, звичайно, вітаємо і всіляко заохочуємо країни, які роблять менші внески, але ми розуміємо, що для того, щоб їх переконати вийти на якесь зафіксоване зобов'язання, часу насправді залишається не так багато. Але є, ви знаєте, одна позитивна новина в тому, що ідея з 0,25% не знайшла підтримки і не буде зафіксована. І ця позитивна новина полягає в тому, що таким чином ми не будемо демотивувати країни, які вже вийшли на 0,25% або навіть більше, зупинитися на цих показниках. Тому що якби був зафіксований 0,25%, то ми б встановили певну стелю для країни і деякі б, які вже б вийшли на цей показник, а ті, які нам найбільше можуть фінансово якраз допомогти, вони вже вийшли на ці 0,25%. Тому ми розуміємо, що так чи інакше, незважаючи на те, що ми ведемо діалог з усіма країнами-членами, ми розуміємо, що основний фінансовий тягар надалі буде покладений, на жаль, на ці країни, які вже вийшли на 0,25%. Тому нам не треба їх зупиняти, не треба їх обмежувати, тому що, на жаль, ми будемо і далі до них звертатися для того, щоб вони могли профінансувати і зробити нові внески.
2: Ви кажете, що у деяких країн немає апетиту, аби допомагати Україні. Це цитата, можна сказати, майже пряма про це.
25: Ви не цитуєте. Фіксувати на папері, так. На папері фінансові зобов'язання щодо підтримки України. Хоча ми знаємо, що ці країни, навіть ті, які ми назвали, які не підтримали 0,25%, але це і країни, як Британія, це країни, як Канада. Тобто це країни, які насправді підтримують і які роблять багато внесків і багато, скажімо, корисних для нас справ. Тому це не йдеться про бажання підтримувати, це бажання фіксувати на папері зобов'язання щодо конкретного відсотка чи щодо конкретної суми підтримки. Тому що є і свої якісь бюджетні обмеження в цих країн, є якісь інші, скажімо, аргументи, які вони наводять. Але, звичайно, ми маємо з ними усіма проговорювати і пояснювати, чому це важливо для нас.
2: Так, ну зрозуміло, що 0,25% ВВП Естонії, 0,25% ВВП Британії – це дуже різні 0,25%, і тому ясно, що тут може бути місце для дискусії. Пані Альоно, дякую вам за те, що приєднались до нашого ефіру і допомогли розібратися в тому, що відбувається. Це була Альона Гетьманчук, глава місії України при НАТО, з якою говорили про моделі фінансування України Альянсом наших військових потреб. Розглядалась ідея закріпити 0,25% ВВП як такого обов'язкового внеску. Вона не знайшла підтримки, але в липні, 7-8 липня, в Анкарі буде саміт НАТО, і питання України там одне із трьох провідних, тобто намагатимуться знайти формулу сталої підтримки України, фінансування, попри усі ті турбулентності з боку деяких партнерів, які ми переживаємо. Далі ми зробимо коротеньку паузу, буквально на хвилину, після неї будуть новини, тому залишайтеся із нами.
3: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Попри погрози і залякування Росії, в Україні продовжують працювати всі іноземні диппредставництва. І не тільки європейські, навіть Китай. Світова ядерна безпека. Що треба зробити МАГАТЕ, щоб нейтралізувати загрози з боку Росії? Новий цивільний кодекс. Що саме викликає найбільший резонанс в суспільстві і які норми потребують змін найбільше? Електросамокат. Зручний, але дуже небезпечний транспорт. Чому досі не встановлені чіткі правила їх використання? Єдині новини. Головне – сьогодні о 20-й.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: Єдині новини в центрі подій.
0: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Чоловік загинув, а його дружина та дві доньки 3 та 6 років зазнали поранень. Серед потерпілих також 50-річний чоловік. Такі наслідки вечірнього обстрілу Херсона. Як повідомляє місцева влада, російські війська вдарили по дитячому майданчику з реактивної системи залпового вогню. У цей момент там були батьки з дітьми. Перед цим, о півдні, внаслідок обстрілу серед міста Херсона було поранено чоловіка. Приблизно в цей самий час російський дрон типу «Молнія» вдарив по багатоповерхівці в центральному районі міста. У кількох квартирах вибито вікна, понівечено фасад та балкони. Там минулося без загиблих і травмованих.
7: Ви не постраждали, нічого, що ця допомога не потрібна?
9: Ні, я вискочила вовремя. Я прочитала, що він тут мотається. І я тільки двері відкрила, він як жахнув, я вскочила туди, в тамбур.
0: Ще щонайменше 5 мирних жителів правобережжя Херсонщини від початку доби постраждали від російських дронових атак. Внаслідок удару по машині в Чорнобаївці було поранено чоловіка. Ще 2 мирних жителів зазнали травм від ворожих дронів у Херсоні. Одного з постраждалих ушпиталили в тяжкому стані. А перед цим вночі чоловік та жінка зазнали поранень і в Комишанах. Вдень росіяни вдарили шахедами по передмістю Одеси. Наразі відомо про 11 постраждалих, серед яких 2 діти. Путінські терористи цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі регіону. Внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено житлові будинки, відділення нової пошти, продовольчий та зоомагазин. Загорілися кілька приватних автомобілів.
26: Поїхав на бусі здесь, з дітьми, от тут от стояв, от приблизно в цьому місці. И прилетело. Слышу, блин, звук и тень. И как бахнуло, аж бус вот так поднялся наверх. В Херсоне страшнее. Здесь страшнее. Страшно за детей. Да что дети.
0: Серед постраждалих 6 чоловіків, 3 жінки та 2 дитини віком 11 та 12 років. 8 поранених доправили до лікарні, 3 в тяжкому стані. На місці удару працюють всі відповідні служби. Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки ворожого удару.
27: Атакувала Одесу посеред дня, спалахнула масштабна пожежа на площі 1700 квадратних метрів, горіли зоомагазин, магазин алкогольних напоїв. На жаль, загинула собачка, яка знаходилася у зоомагазині. На місці працювали психологи ДСНС, які надавали психологічну підтримку місцевим мешканцям. 50 рятувальників ліквідовували наслідки ворожої атаки.
0: Вночі та зранку дрони атакували різні регіони Росії. Вибухи знову лунали вже добре відомому українцям місті Туапсе на узбережжі Чорного моря. Там після атаки в небо здійнявся стовп диму. За повідомленням місцевої влади, це начебто уламки дрона впали біля морського терміналу. За іншими повідомленнями жителів, вибух стався біля тамтешнього НПЗ. А у Таганрозі, за свідченнями місцевого населення, розірвалися ракети. Прилетіли ті, ймовірно, по території авіаремонтного заводу.
8: Це куди? Ракета влетіла. Дві ракети навіть.
10: Ну, що-то сирена не заіграла навіть.
0: Під атакою, ймовірно, теж ракетною, опинився і Воронеж. За даними Осінт-аналітиків, попередньо вибухи пролунали в районі аеродрому військово-космічних сил РФ і Балтімор. Українські військові ще офіційно не коментували ці удари. Воїни сил спеціальних операцій сьогодні відзначають професійне свято. Бійці ССО виконують надскладні, ризиковані та часто непублічні місії в тилу ворога. Після початку повномасштабної війни на їхньому рахунку, зокрема, успішні спецоперації зі звільнення Київщини, острова Зміїний, Курська операція. Президент Володимир Зеленський привітав воїнів сил спецоперацій з професійним святом та вручив державні нагороди.
11: І обов'язково, враховуючи всю складність ваших місій, ваших побратимів, ми пам'ятаємо, якою ціною дається Україні захист своєї держави, своєї незалежності, своєї території, свого життя.
0: Коли навколо суцільна напруга, влучна пісня з правильним гумором – найкращий спосіб перевести подих. У цьому переконаний Вадим Маркелов. Дніпровський поет пише саме таку музику. Його іронічні треки про російську навалу та відповідь українців миттєво розлітаються мережею. Їх слухають і цивільні в тилу, і військові в бліндажах. Який він – творчий процес, розкаже Анастасія Вільхова.
12: «Висить на заборі, колишиться вітром, трьохцвітна ганчірка, сусідні страни, якби ж не кацапи, якби ж не кацапи, якби ж не кацапи, не було б війни».
13: Простий мотив, кілька акордів і максимум іронії подалі від міського шуму. Наодинці з гітарою Вадим Маркелов пише те, що зараз називають новою військовою класикою. Його стиль – класичний бард, де чорний гумор стає найкращим антидепресантом.
12: «Повинна патріотична бути в духі сьогоднішнього часу. Обов'язково. Щоб там, там про терористів, такі вони розтакі. От. Щоб слава ЗСУ, хлопців треба підтримати».
13: Музика в його житті була завжди трирічним хлопчиком. Вадим разом із батьком грав на баяні на весіллях. Свою першу авторську пісню написав про кохання, присвятивши її дружині. Та з початком війни, ще у 2014-му, лірику довелося відкласти.
12: «І от тоді, з 14-го року, я давав концерти, я часто давав концерти в центрі, сольні концерти. І я співав такі патріотичні пісні, і збирались там атошники, у мене були хлопці».
13: З новою силою патріотична музика зазвучала з початком повномасштабного вторгнення. Музикант відчув, нині час для зовсім інших актуальних сенсів.
12: «Муза, котра може прийти навіть без стука. І тут пісня тільки раз, зразу раз, і я пишу стих, там, музику, і все залежить от внешніх факторів. От. Десь особливо, десь щось наші там продвинулись, от, щось ще зробили добре, десь прильоти там по НПЗ, там Туапсе.
14: Колискова пісня для росіян.

0: завдяки такій актуальності своїх текстів Вадим і отримав популярність на передовій. Після перших відео в інтернеті його соцмережі засипали замовленнями. Військові почали масово просити поета написати пісню саме про їхню бригаду чи напрямок.
1: Я писав для 93-ї бригади, 76-ї бригади. У мене були і день народження у когось. Мені пишуть там у Свєтки, вона снайпер. Напиши пісню. Хлопців дуже багато просили. А я ж їм кажу, хлопці, ну я ж так з фонаря не можу. Чим відрізняється ваша бригада, чи рота, чи взвод?
0: Для кожної бригади Вадим шукає свої унікальні слова, перебирає фронтові байки, позивні та особливий гумор підрозділів. І такий авторський креатив вже давно вийшов на промислові масштаби. З початку Великої війни дніпровський бард написав понад 1000 пісень на замовлення фронту.
1: Летять наші дрони по їх аеродромах. Давно вже в Росії не було тишини, як

0: Об війни.
1: І цей позитив Вадим Маркілов щодня транслює далі. Попри тисячі написаних треків, зупинятися поет не планує, бо точно знає, чорний гумор та влучне слово теж зброя. І поки хлопці тримають оборону на передовій, він продовжує забезпечувати їм надійний музичний тил. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
2: За 6 тисяч космічних знімків російських тилових об'єктів зробив для головного управління розвідки «Народний супутник». Про це офіційно повідомили на сторінці ГУР, прикріпивши кілька таких знімків. Цей супутник, який у розмовній мові здобув назву «Народний», придбали ще у 22-му році завдяки великому збору, на який донатили чи не всією країною. Тривалий час про результати його роботи публічно не повідомляли, і ось тепер ГУР відзвітувало про вже тисячі знімків, зроблених цим супутником. Спецслужби отримували їх щодня та використовували для відстеження та виявлення об'єктів противника. В Україні триває місяць просвіти з ментального здоров'я. У межах всеукраїнської програми «Першої леді. Ти як?» в Одесі провели день спільнодії «Самодопомога», де ветерани, психологи, переселенці та держслужбовці говорили про психологічне відновлення, техніки самодопомоги та підтримку людей в умовах повномасштабної війни. Про тих, хто вже пройшов власний шлях від розпачу до відновлення. Далі в сюжеті.
3: Коли в мене був вибах, коли я зрозумів, що немає ноги, ну я хотів застрелитись.
4: Сьогодні ветеран Емін Ібрагімов допомагає іншим. Каже, та після важкого поранення сам не знав, як жити далі. Воїн з Маріуполя до війська долучився у 22-му році. Служив у 82-й десантно-штурмовій бригаді. Наприкінці 23-го року під час контрнаступу на запорізькому напрямку отримав важке поранення і втратив ногу. Каже, найважче було не прийняти нову реальність, а знайти відповідь на питання, що робити далі.
3: Робота з психологом дуже потрібна. Вона в мене була, тому що я розумів, в мене ця ідея фікс була, що ну як далі жити, що робити, ну кому я буду потрібен. Ну, і такі питання вони завжди виникають. І потрібно, щоб були люди поруч, які тобі завжди поможуть, побратими або фахівці, або фахівці з проєкту «Ти як».
4: Своєю історією Емін тепер ділиться з іншими. Про власний досвід відновлення говорить і психологиня та переселенка з Харкова. Харкова Анна Зозуля. В Одесі за державний грант вона відкрила психологічне кафе. Каже, хотіла зробити психологічну підтримку ближчою та показати людям, що турбота про власний ментальний стан має стати щоденною звичкою.
5: Це просто те, що нас тримає кожного дня. І знати базові техніки, базові навички самодопомоги – це стимулювання, це допомога самому собі. Ніхто тобі не допоможе, окрім самого себе. І дуже важливо і дихальні техніки вміти собі проявляти, і налаштовувати свій сон, і налаштовувати себе на день.
4: В Україні наразі триває місяць просвіти з ментального здоров'я, тож в межах всеукраїнської програми «Першої леді. Ти як?» проходять дні спільнодії, тренінги та зустрічі, де людей навчають технік психологічної підтримки та самодопомоги. В Одесі цього разу організували захід для держслужбовців. Саме вони щодня працюють із людьми, які пережили втрати, евакуацію, стрес та наслідки війни. Організатори кажуть, ця категорія не часто стає учасником подібних заходів.
6: Держслужбовці, вони зазвичай сидять на своїх місцях і не завжди бачать, що відбувається за межами тієї чи іншої будівлі. І це не саме проста категорія, з якою ми працюємо.
4: Під час дискусії учасники говорили про власні історії стійкості, про моменти, коли техніки самодопомоги допомогли впоратися з тривогою, виснаженням чи стресом. Головна мета заходу – зробити інструменти самодопомоги не разовими, а щоденною звичкою для лікарів, психологів, поліцейських, волонтерів та усіх, хто працює з людьми.
6: Ми працюємо з усіма категоріями для того, щоб бути ближче до людини. Що стосується Одеського регіону, в нас дуже багато партнерів і державних секторів, і громадських організацій, і благодійних фондів. В нас проходять такі дні набагато частіше, тому що велика залученість партнерів.
4: Олександра Ченкова, Євген Драпенько, програма «Вікна СТБ», «Єдині новини».
2: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 20-й у підсумках подій дня.
0: час масованого повітряного удару у ніч із суботи на неділю росіяни запустили 3 ракети по об'єкту водопостачання. Про те, що вони хочуть залишити нас без води і планують бити по відповідній інфраструктурі, розвідка повідомляла уже давно, як держава до цього готується і що ми з вами можемо зробити. Про це говоримо із заступником міністра розвитку громад та території України Костянтином Ковальчуком. Пане Костянтине, я вас вітаю.
7: Добрий вечір, Яна.
0: Чи може Росія зробити з водою те саме, що вона взимку зробила з тепло- та електропостачанням, коли, приміром, в Києві цілі райони місяцями були без світла і тепла?
7: Ми неодноразово вже спілкувалися на ефірах і говорили, що логіка дії нашого ворога з одного боку передбачувана, з іншого боку не передбачувана. Очевидно, що Росія намагається ускладнити життя для українців. Очевидно, що цього може досягти ворог шляхом постійних атак саме на об'єкти життєзабезпечення, теплопостачання, електропостачання, водопостачання. Тому, безумовно, вода так само в системі водопостачання, водовідведення є під загрозою, і дійсно така вірогідність існує. Це тиск на населення, коли не вдається досягати там певних здобутків на лінії фронту, то страждає відповідно тил. Тому мусимо готуватись, і ми як держава, кожен регіон, кожна громада має чітко злагоджено діяти і так само давати собі раду в тому, що ці об'єкти мають бути під загрозою.
0: От який план на випадок суттєвих перебоїв із водопостачанням, якщо в якійсь громаді, особливо коли говоримо про великі населені пункти, тиждень, два, три немає води?
7: Давайте спочатку до того, щоб убезпечити таку можливість, такої ситуації, який план зараз є. Зараз держава реалізує плани стійкості в усіх регіонах України. Це комплексні плани, які покликані зробити більш стійкими регіони в різних напрямках, і захист об'єктів критичної інфраструктури, резервування відповідно об'єктів водопостачання, водовідведення, це розподілена теплова генерація і додаткова електрична генерація. Вони всі є важливими і складовими, але в контексті розмови сьогоднішньої щодо водопостачання, цей план також стосується безпосередньо системи водопостачання, водовідведення. Адже ми працюємо і координуємо регіони щодо фізичного захисту об'єктів водопостачання, водовідведення, додаткового альтернативного резервування джерел електричної генерації, адже не секрет, що система водопостачання, водовідведення безумовно залежить від наявності електроенергії чи її відсутності. Просто фізично навіть функціонуючи обладнання без електропостачання не зможе забезпечити ті вимоги, які вони є. І дійсно важливе питання каналізації, адже каналізація можливо навіть більш критичніша, ніж водопостачання для великих міст. Тому в рамках плану стійкості декілька заходів покликані саме на убезпечення таких можливих наслідків. І наше спільне завдання уряду, держави, громад і регіонів саме реалізувати їх в найкоротший термін.
0: Ну, це наші плани, що робити для того, аби захистити цю інфраструктуру. Але ми розуміємо, що якщо десь пустити 5-7 балістичних ракет, і зараз у нас мало ракет-перехоплювачів, про що президент говорить, тобто жоден захист не впорається з такими ударами. І ми гіпотетично опиняємося в ситуації якесь місто без води. Що тоді далі відбувається? На що люди можуть розраховувати з боку держави?
7: Кожен регіон, кожне місто має мати свій алгоритм дій на надзвичайні ситуації. Електроенергетична сфера, водопостачання постійно доводиться до кожного регіону обов'язковість наявності такого плану. Його немає уніфікованого одного, тому що кожне місто, кожна система водопостачання індивідуальна. Це залежить від віддаленості міста, від джерела водопостачання, водозабору. Це залежить від кількості джерел водозабору, розповсюдженості мережі. Ну, дуже індивідуально це все. Тому в кожному регіоні і місті має бути свій алгоритм реагування, який в себе, відповідно, включає різні складові. Застосування альтернативних джерел електроенергії, відповідно, бюветні системи, водовози, точки підвозу, схема алгоритмів, які ну, точки саме на містах мають забезпечуватись водопостачанням. Це має бути відпрацьовано і, на жаль чи на щастя, ці алгоритми під час 4 років війни вже зачасту дійсно показують свою дієвість, і тому ми постійно акцентуємо, орієнтуємо громади на те, щоб такі плани були актуалізовані з урахуванням сьогодення, сьогоднішніх викликів. Зі свого боку, уряд відповідно фінансує плани стійкості, уряд виділяє вже там більше 22 мільярдів гривень для того, щоб допомогти громадам фінансово, допомогти громадам фінансово започаткувати, запустити ці процеси як найшвидший термін. Разом, спільно, скоординовано центральна влада, місцева влада, органи місцевого самоврядування маємо зробити все можливе, все те, що ми можемо спільно для того, щоб наші мешканці мінімально відчували на собі всі ті намагання ворогу зробити наше життя складним.
0: А як мені зрозуміти, наскільки адекватно місто, в якому я живу, готується до цього сценарію, бо місто, в якому живуть мої батьки? Ви, уряд фінансує ці заходи, дивлячись те, як ці гроші використовуються. Чи бачите ви якісь місця, де можуть бути проблеми через те, що не дуже ефективна робота?
7: Для цього діє відповідний урядовий координаційний центр. Ми працюємо через регіональний сектор, через обласні військові адміністрації, які безпосередньо далі також координує цю діяльність. Робити виклики, якісь пріоритети, чи виокремлювати окремі регіони, які більш знаходяться під загрозою або менше, я би не став, оскільки, на жаль, події останньої там зими і весни навіть показують нам про те, що ворог збільшив кількість засобів враження і під ударом бути може кожен регіон. Тобто ми не знаємо, куди ворог саме в наступний момент захоче спрямувати кількість ракет. Тому всі регіони включені в плани стійкості, це не тільки стосується прифронтових регіонів, які, звичайно, більш вразливі, оскільки наближеність до лінії фронту збільшує кратно кількість засобів ураження, типів засобів ураження. Але всі регіони України задіяні в цьому процесі, всі регіони України мають готуватись. Уряд фінансує всі регіони і, відповідно, моніторить, контролить і робота продовжується з усіма регіонами. Тому я маю надію, що за результатом такої роботи, злагодженої, скоординованої, всі регіони, всі міста будуть належним чином підготовлені до цих викликів.
0: Якщо коротко, у цьому контексті, які рекомендації маєте для людей?
7: Для людей. Вперше хочу подякувати нашим людям за витримку, які 5-й рік дійсно відчувають ці спроби потуги. Рекомендації базові, які, напевно, зазвичай дають людям. Ми вже звикли до якихось таких речей, знаєте, Powerbank, наприклад, для нас це є, не є чимось таким дивним, це must have для всіх, напевно. Тому так само у сфері водопостачання, водовідведення базові поради мати запас питної води з розрахунку на кожного там члена родини, запас технічної води відповідно, завчасно ознайомитись з тим, де є найближчі бювети, де є точки підвозу води. Це можливо зробити через там районні. Ну, тобто базові знання, але ключове готуватись самим, не панікувати і продовжувати жити так, як ми навчилися, на щастя чи на жаль, українці. Це базово. Головне, щоб для людей будь-яка надзвичайна подія не була, знаєте, неочікуваною. Uh-huh. Тобто ми маємо завчасно готуватись за відсутності електропостачання, там газопостачання відповідного, так само водопостачання, водовідведення. Прогнозувати, створити запас резерв, ознайомитись з найближчими точками, де це можна поповнити ці запаси відповідно, і реагувати без паніки, координовано, організовано у разі наявності таких потреб.
0: Пане Костянтине, дякую вам за розмову. Це був Костянтин Ковальчук, заступник міністра розвитку громад та територій України.
8: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Попри погрози і залякування Росії, в Україні продовжують працювати всі іноземні диппредставництва. І не тільки європейські, навіть Китай. Світова ядерна безпека. Що треба зробити МАГАТЕ, щоб нейтралізувати загрози з боку Росії? Новий цивільний кодекс. Що саме викликає найбільший резонанс в суспільстві і які норми потребують змін найбільше? Електросамокат – зручний, але дуже небезпечний транспорт. Чому досі не встановлені чіткі правила їх використання? Єдині новини. Головне – сьогодні о 20-й.
0: Далі будемо говорити про фронт, слов'янський напрямок, а також знову даємо можливість взяти участь в розіграші автомобілю «Міні Купер» за донат від 100 гривень за тими реквізитами, QR-кодом, які ви бачите на екрані. Це великий збір на 10 мільйонів гривень на дрони для ДШВ, для Хартії, для малого ППО. Якщо донатите не з Модобанку, в коментарі до платежу вкажіть, будь ласка, свій номер телефону, щоб з вами могли зв'язатися, якщо саме ви виграєте автомобіль за донат від 100 гривень. А до нас зараз приєднується Володимир Гулягін, начальник відділення комунікації 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади десантно-штурмових військ. Пане Володимире, я вас вітаю.
9: Вітаю.
0: За даними Інституту вивчення війни, російські війська активізували наступальні дії на Слов'янському напрямку. Чи відчуваєте ви посилення тиску у вашій смузі відповідальності?
9: Ну, насправді, в нас ситуація, вона незмінна, так як, в принципі, противник в постійних штурмових діях з метою того, щоб вийти ближче до Слов'янська і активізувати, взагалі, обширні такі дії з лінії оборони нашої на Слов'янськ. Відповідно, ми, так сказати, щоб відчувати дуже, такого немає, так як, в принципі, якщо порівняти з минулим роком, вони застосовували масивні штурми разом з броньованою технікою, зараз, наразі, такого немає. В більшості їхня тактика, вона незмінна залишається, це тактика інфільтрації. Одна-дві людини заходять, накопичуються і, відповідно, при певному накопиченні, там, чи коли там достатньо вже людського ресурсу, вони намагаються штурмувати саме наші позиції. Тому сказати, що ми саме вбачаємо якісь широконаступальні дії, то ми так не скажемо.
0: Угу. Але з огляду на те, що Слов'янськ для ворога один із ключових напрямків на найближчий час, вони дуже хочуть окупувати усю Донецьку область, то чи бачите ви нарощення ворожого угруповання або перекидання туди сил?
9: Ну, ми не бачимо нарощення саме нових якихось додаткових сил. Скажемо так, так як ми, в принципі, ставимося до ворога, як це сказати, ми не недооцінюємо ворога ніколи. Тому, в принципі, ми завжди помічаємо те, що ворог, скільки би втрат не ніс, вони завжди намагаються поповнюватися. В загальному їхні дії виглядають так, що вони поповнюють свій особовий склад наступним чином. Тобто в них, якщо смуга батальйону, наприклад, вона виконує завдання там в певній зоні відповідальності. Якщо в них є певні якісь просування, вони закидають штурмові роти, які в них є резервні, які постійно готуються саме в цей батальйон для того, щоб продовжити наступ саме в цьому напрямку, в якому їм вдалося там або інфільтруватися, або вдалося досягти якогось тактичного успіху на їхньому рівні. Тобто, в принципі, їхнє поповнення виглядає зараз так. Але враховуючи те, що ми постійно зараз б'ємо по їхніх логістичних сполученнях, по район де вони накопичують особовий склад, техніку та забезпечення, то зараз саме такого от поповнення великими групами в них наразі призупиняється.
0: Угу. Аналітичний ресурс Deep State повідомляє, що Слов'янський напрямок є однією із найскладніших і найхаотичніших ділянок фронту через глибоке просочування росіян. Що сприяє цьому просочуванню росіян? Це брак нашого особового складу, це особливість місцевості, інші фактори?
9: Ну, насправді, говорити про глибоке просочення ворога – це трішки некоректно, так як, в принципі, ми знаходимося постійно тут і бачимо ситуацію прямо 24/7 в прямих ефірах. І, відповідно, враховуючи ту тактику, яку ворог використовує, в якійсь мірі те, що ворог просочується, це, в принципі, як тактична загвоздка. Знаєте, ми слідкуємо, куди ворог іде, де він намагається накопичуватися, і, відповідно, для чого нам використовувати, до прикладу,

0: саме цей напрямок славиться зараз такими густонасадженими лісосмугами. Ну, це, в принципі, на всіх напрямках є, але тут є особливості саме по перепадах висот. Тобто тут є перепади висот, є перелами, крайні кар'єри, в яких вони намагаються ховатися, і в якійсь мірі, використовуючи, наприклад, антитепловізійні плащі вночі, ми просто-напросто можемо їх не помітити. Але так як це працює на ворога, так воно і працює в нашу сторону. Тобто, в принципі, дві сторони використовують дані засоби для маскування і взагалі будь-яких дій.
1: Зрозуміло. Пане Володимире, дякую вам дуже за розмову і передовсім дякуємо вам за захист. Це був Володимир Голягін, начальник відділення комунікації 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади десантно-штурмових військ. Далі у нас підсумковий випуск новин. Не перемикайтесь.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки середи. У студії Оксана Гудсайт.
1: Добрий вечір. До вашої уваги підсумок подій середи 27 травня очима журналістів «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». І сьогодні у випуску ви побачите. Попри погрози та залякування Росії, в Україні продовжують працювати всі іноземні диппредставництва. І не тільки європейські, навіть Китай. Світова ядерна безпека. Що треба зробити МАГАТЕ, щоб нейтралізувати загрози з боку Росії? Новий цивільний кодекс. Що саме викликає найбільший резонанс в суспільстві та які норми потребують змін? Електросамокат. Зручний, але дуже небезпечний транспорт. Чому досі не встановлені чіткі правила його використання? Страшна новина з Херсона. Росіяни убили чоловіка та поранили маму з двома дітьми на гральному майданчику. Відео виклала міська військова адміністрація. Трагедія сталася близько 17:30 у найбільш небезпечному корабельному районі. Родина вийшла гуляти з дітьми та потрапила під обстріл. Загиблий чоловік, скоріш за все, був батьком дітей. Його особу встановлюють. 36-річна мати, дві дівчинки, 3 та 6 років, нині в лікарні. На майданчику лишилися дитячі іграшки, вирви та кров. Росіяни били по місту весь день. Спочатку гатили по автівках, які містяни припаркували біля будинків. А близько півдня вдарили дроном «Молнія» по багатоповерхівці у центральному районі. Там вибиті вікна, понівечені фасади, балкони. На диво, без жертв. Ворог вдарив по передмісті Одеси безпілотниками, пошкоджено цивільну інфраструктуру, поранені 11 людей, 8 наразі перебувають у лікарні. Росія атакувала цивільну інфраструктуру ударними безпілотниками о перші дня. Спалахнула потужна пожежа на площі 1700 квадратних метрів. Її загасили. Пошкоджено житлові будинки, відділення нової пошти, зоомагазини, приватні авто. 8 постраждалих наразі перебувають в лікарні, 2 з них – діти, віком 11 та 12 років. Стан 3 людей – тяжкий. У поранених зафіксовано осколкові поранення, опіки, акуботравми, поранення кінцівок, черепно-мозкові травми.
2: Взрив произошел, началось сыпаться стекло. Мужчина на земле кричал: «Помогите, мне ногу оторвало». Ну, он пострадал очень сильно. Ну, вот как-то так. Все в дыму, все горело.
1: Загалом цієї ночі ворог запустив по Україні 163 ударні дрони. Про це повідомили повітряні сили. Більшість безпілотників – саме шахеди. Нашим силам оборони вдалося знищити 150 дронів на півночі, півдні та сході країни. На жаль, є влучання 8 безпілотників на 7 локаціях, ще на 4 – падіння уламків. На лінії фронту від початку доби вже зафіксовано 65 атак. Росіяни не лише гатять по позиціях, але й накривають вогнем цивільних. На Сумщині та Чернігівщині від ранку супротивник атакував десяток населених пунктів. Здебільшого тероризує прикордонні райони. У вогні і лінія боєзіткнення. На Сумському та Курському напрямках сили оборони відбили 4 атаки. Там росіяни активно гатили з реактивних систем залпового вогню. На Харківщині окупанти 8 разів намагалися атакувати наші позиції. Основні бої точаться в районі Ківшарівки та Новоєгорівки. На Донеччині росіяни тиснуть від лиману до адмінмежі.

0: Дніпропетровщиною. На цей регіон припадає найбільше атак – 35. Ще понад два десятки штурмів зафіксовано на Запоріжжі. Натомість на Херсонщині біля Антонівського мосту зберігалася тиша. На Дніпропетровщині російські FPV-дрони полюють не лише на піхоту, а й на українську артилерію. Десантники 148-ї артилерійської бригади кажуть, ворог постійно шукає їхні французькі САУ «Цезар», а після кожного пострілу в небо одразу підіймаються дрони. Наші журналісти побували на позиціях гармашів, які працюють буквально під постійним контролем з повітря. Деталі матеріалі. Традиційно будуть реквізити. Бійцям необхідні автівки, щоб добиратися до позицій та з них. З передової репортаж Владислава Круглова.
1: То, що на счет руху, потрібно бути дуже уважним. Мати обов'язково зв'язок.
2: З воїнами 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ їдемо на позиції до артилерістів, які тримають оборону на Дніпропетровщині. Частина дороги на відкритій місцевості, тому мчимо на великій швидкості. Та надходить інформація про небезпеку з неба.
3: Поступила загроза на подальшому руху FPV-дронів, тому потрібно заховатися, перечекати. Потім буду продовжувати рух.
4: Десь ставок бачу по лівій стороні.
5: Бо ангари такі були. Розриву я не чую. Подавлені.
2: За 10 хвилин чуємо ще один дрон.
6: Бачимо на сканері аналогового відео ворожий FPV-дрон ВТ-40. А ось тут ми повинні проїздити. Подавлені. Пав.
7: Продовжуємо рух.
2: На позиції доїжджаємо за годину і одразу в укриття. Небезпека знову з неба.
8: Зараз є загроза з неба і працює подавлення, щоб не відсвічилось на вулиці, щоб розвідники ворожі нас не засікли, тому краще спуститися було в укриття і перечекати. Так часто літають. Це молнії, ланцети, розвідники, FPV. Протягом години. Може бути декілька.
2: Артилеристи на цій позиції віднедавна. І ворог не знає про її місце розташування. Тому не припиняє спроб з пошуку, облітаючи по кілька разів одні й ті самі посадки.
8: Їхня основна ціль – це виявлення такої машини, як наш «Салат Цезар». Вже на цілі. Коли вони їх виявляють, то тоді не тільки розвідник летить і в ПІВІ на радіокерування, а за ним прилетить уже й оптоволокно.
2: Провівши в укритті майже годину, бійці кажуть, можемо вийти до машини, поки небо чисте. У відстійнику артилеристи розповідають про переваги своєї САУ.
9: В громадці тут є два комп'ютера. Є комп'ютер, який в салоні. Ти там просто вводиш прям ворожий, так сказати, XY, їхнє місце розташування. Але перед цим ти маєш підготовити гармату до цього, до бою. Зарані ти це робиш. Так як там балістичний калькулятор, ти вводиш туди метеодані, вводиш ціль, і воно просто розраховує. Це, і з того комп'ютера воно все переноситься на цей комп'ютер просто.
2: Французька САУ «Цезар» повністю комп'ютеризована і створена, як кажуть бійці, для людей. Машина має велику дальність стрільби, точна та готова до бою за хвилину. Це час, потрібний на розгортання. Цілі різноманітні.
9: Це жива сила, це ворожі укриття, це техніка, а в основному це артилерія, ворожі точки взльота їхнього БПЛА і FPV. Подавляємо. Ну, жива все, просто все.
2: На завдання воїни 148-ї бригади виїжджають лише поки світло. Вночі ворог може легко відслідкувати, звідки здійснено постріл. Повертаються з роботи у відстійник не одразу, аби рашисти не могли відслідкувати місце знаходження машини. Та буває, що ворог все ж помічає САУ. І тоді по ній летить все і одразу. Саме ця машина нещодавно з ремонту. На колишніх позиціях по ній відпрацювали російські дрони.
10: Помічається біля ствола, і кумулятиву пропалило, аж тут в бочку для масла встановився кумулятив. Дверку цю вирвало, на ящику повністю вирвало.
2: Та дрони – це не єдине, що може вразити САУ. Рашисти активно використовують каби.
10: В основному 250 і 500. По звуку і по кількості. Ну, то так за день десь порядка 15-20 штук прилітає в квадраті.
2: На роботу чекати довго не довелося. Розвідники передали координати посадки, у якій накопичився ворог. Тож десантники відправляються на бойове завдання.
7: Знаємо ВП.
2: Це виходить до роботи, так?
7: Так, до роботи, до роботи.
2: На вогневій бійці розгортаються за 2 хвилини.
11: По готовності один вогонь, по готовності один вогонь. Як прийняв?
7: Наводимося. Один вогонь плюс.
12: Робота!
13: Постріл!
2: За першим пострілом другий, третій і четвертий.
13: Постріл!
2: Ціль вражено. Треба миттєво згортатися. Ворожі дрони вже у небі.
7: Уходимо, маскуємося, FPV. Уходь, уходь, уходь.
12: Боже, засікли, що це і подняли зараз. Поки вона долетить, то ми вже будемо вдома.
2: З позиції ми виїжджаємо за годину і протягом 2 годин повертаємося на відносно мирну територію, проїжджаючи повз десятки знищених рашистами сіл Дніпропетровщини. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
0: Володимир Зеленський надіслав терміновий лист Дональду Трампу, попередивши про критичну нестачу ППО в Україні. Президент також звернувся до американського конгресу, підтвердив радник глави держави з питань комунікації Дмитро Литвин. Нинішні темпи постачання ППО у рамках програми «Pearl» вже не відповідають реальному масштабу загрози, вказано в листі. Володимир Зеленський зазначив ризики, з якими зіткнулась Україна на тлі масованих російських ударів. Докладно описав наслідки останнього ракетно-дронового удару Росії по Києву та розповів про прогрес у захисті від ворожих атак. Лідер України наголосив, що американські системи «Петріот» є найбільш ефективними від російських балістичних ракет і попросив американського колегу та Конгрес США не втрачати пильності і надалі підтримувати Україну та всіх тих, хто захищає життя. Допомогти забезпечити Україну ракетами «Петріот» і додатковими системами, щоб знешкоджувати російські балістичні ракети, бо це єдина перевага Путіна на сьогодні.
14: Для нас, для країни, яка бореться за своє виживання, навряд чи є щось болючіше, ніж бачити батареї «Петріот» без заряджених ракет. Я прошу вашої допомоги у захисті повітряного простору України від російських ракет.
0: Також Зеленський перелічив успіхи України, серед яких розгром російського флоту в Чорному морі, створення потужної індустрії дронів, утримання лінії фронту проти супротивника, що переважає. І нагадав, що наші Збройні Сили готові не лише протистояти ворогу, а й захищати Європу.
14: Сьогодні ЗСУ – це найбільша військова сила в Європі, єдина, що володіє бойовим досвідом, перевіреним сучасною війною. І вони готові допомогти захистити Європу. Постійний розвиток наших Збройних сил повністю відповідає цілям, заявленим президентом США та інтересам Америки в сильнішій і спроможнішій Європі.
0: А поки Україна захищається з усіх сил, цієї ночі одразу в кількох регіонах Росії, а також у тимчасово окупованому Криму, вибухало та палало. Вже в п'яте за весну під атакою було, зокрема, місто Туапсе в Краснодарському краї. Місцеві у телеграм-каналах публікують відео з вибухами і димом над містом. Щонайменше один приліт у районі нафтопереробного заводу, однак невідомо, чи постраждало саме підприємство. Тим часом у Таганрозі повідомляють про ракетну атаку. Її підтверджує і тамтешня міська влада. Російський телеграм-канал «Астра» стверджує, що під ударом був авіаційний ремонтний завод. На його території зайнялася пожежа.
15: Пошатало просто.
16: Это куда? Это
17: в дом.
16: Ракета влетела. 2 ракеты даже. О боже мой.
17: Ну что-то сирена не заиграла даже.
0: Чорний стовп диму піднявся і над Воронежем. За даними осінт-аналізу «Астра», горить в районі воєнного аеродрому «Балтимор». Його Росія регулярно використовує для ударів по Україні. Тамтешній губернатор заявив, що протиповітряна оборона знищила 2 високошвидкісні цілі. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі досі перекрита вулиця, де вдосвіта атакували штаб військово-повітряних сил Чорноморського флоту Росії. Поблизу місця удару багато військових. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». Сам штаб, як стверджує паблік, вигорів майже повністю. І самого ранку там курсували машини швидкої допомоги. На подвір'ї в Урал складали великі чорні мішки. За попередніми даними, ударили по штабу ракетами «Шторм Шедоу». Українські військові атаку поки не коментували. Україна за останні місяці вчетверо збільшила знищення ворожої логістики, техніки та командних пунктів ворога. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Щоб посилити цей тиск, Міноборони запускає програму «Логістичний локдаун». Її мета – масштабувати використання дронів середньої дальності і ще більше бити по тилу ворога. У рамках програми Міноборони вже виділило додаткові 5 мільярдів гривень. Гроші отримали найефективніші бригади та підрозділи. Вони зможуть самостійно купувати безпілотники. Паралельно готують і централізовані закупівлі через тендери. Вже влітку, прогнозує Федоров, буде відчутний результат. Ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почуватиметься в безпеці. Удари дронами середньої дальності по тилу та логістиці ворога зменшують кількість штурмів на лінії бойового зіткнення і збільшують втрати окупантів. Якщо в жовтні росіяни втрачали 67 військових на 1 квадратний кілометр просування, то у квітні вже 179. Українські удари дедалі дошкульніше вражають паливну галузь Росії. За даними агентства Bloomberg, Кремль розглядає можливість обмеження експорту дизельного та авіаційного пального, бо виробництво впало після атак по російських енергооб'єктах. Російським компаніям вже рекомендували скоротити продаж нафтопродуктів за кордон, а рішення щодо можливої заборони експорту дизелю та авіапального на фінальній стадії погодження. У Bloomberg наголошують, цей крок може вплинути і на світові ринки, адже Москва експортує близько 40% свого дизелю. Останніми місяцями Україна суттєво посилила удари по російських НПЗ та енергетиці. У квітні середній рівень переробки нафти в Росії впав до трохи більш ніж 4,5 мільйонів барелів за добу. Це найнижчий показник за понад 16 років. Росія продовжує психологічний тиск і погрози новими масованими ударами по Києву, намагаючись посіяти паніку та вплинути не лише на Україну, а й на західних партнерів. Москва заявляє про намір послідовно завдавати системних ударів по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, центрах ухвалення рішень і командних пунктах та надсилає попередження іноземцям, дипломатам і працівникам міжнародних організацій, щоб ті якнайшвидше залишили столицю. Втім, сценарій залякування, схоже, провалився. Посольства та дипломати залишаються в Києві. І не лише європейські, а й США та Китаю. Про нову хвилю кремлівського шантажу та реакцію світу у сюжеті Вероніки Бойко.
13: Третю добу поспіль у Кремлі продовжують нагнітати атмосферу навколо нових ударів по Києву. Щоправда, вже плутаються у власних погрозах. Речник Кремля Пісков напередодні заявив, удари по українській столиці можуть стати системними, хоча про конкретні терміни не йдеться. Головне, мовляв, щоб російське попередження почули всі, а реакція світу Москву не хвилює. Тим часом частина російських чиновників уже взялися пом'якшувати риторику і відступати від попередніх заяв. Мовляв, по центру столиці не битимуть, бо не факт, що офіс президента та Верховна Рада є реальними центрами ухвалення рішень. Схоже, у Москві зрозуміли, їхня істерика не спрацювала. Попри погрози, іноземні дипломати та посольства залишаються в українській столиці.
15: Це черговий акт залякування з боку Москви. Ми до цього звикли, але не приймемо цього. Цей новий акт залякування є ще більш обурливим, тому що Росія, як постійний член Ради безпеки ООН, повинна гарантувати захист українських цивільних, а також іноземних посольств.
13: Європейські країни одна за одною відповіли дипломатичним демаршем проти самої Москви. Заявили, усі залишаються працювати в Києві. Міністерство закордонних справ Німеччини, Польщі, Нідерландів, Франції, Литви, Латвії викликали російських послів. Продовжує роботу в українській столиці представництво Євросоюзу. Посол ЄС в Україні Катерина Матернова публічно висміяла погрози Кремля і назвала їх ознакою дедалі більшого відчаю Москви.
18: Режим, який роками бомбить житлові будинки, музеї, пологові будинки, школи та електростанції, раптом заговорив мовою міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Той самий режим, який щоночі запускає ракети та дрони по цивільних, тепер попереджає інших триматися подалі. Ми чудово розуміємо, що це означає.
13: Москва навмисно адресувала ці сигнали саме іноземним дипломатам. Росіяни намагалися посіяти паніку, страх і повернути відчуття перших днів Великої війни.
19: вони хотіли повторити те, що було в лютому 2022 року, коли сама загроза війни, російського вторгнення, вона призвела до того, що практично всі дипломатичні місії виїхали тоді з Києва. Саме ефект психічної атаки, він був важливий для росіян. І це не спрацювало.
13: Одна з головних цілей Кремля – підірвати західну підтримку України.
20: Це також елемент якраз таки залякування Заходу в цілому. Ось. І таким чином там сподіваються, що все ж таки Захід піде на такі кроки, як тиск на Київ або зменшення підтримки, і таким чином Путіну вдасться досягнути своїх цілей.
13: Особливо показовим став контакт Москви зі Сполученими Штатами. Однієї заяви МЗС Кремлю виявилося недостатньо, тож міністр Лавров зателефонував держсекретарю Сполучених Штатів Марко Рубіо, щоб персонально передати погрози. Та американський держсекретар не надав їм особливого значення.
15: Вони надіслали повідомлення всім посольствам. Думаю, він просто хотів особисто сказати мені, що попередили дипломатичні місії про небезпеку. Але це небезпечне місце вже не перший рік. У всіх війнах є постійна загроза ескалації.
13: У Кремлі дедалі більше нервують через зростання у Вашингтоні песимізму щодо перспектив мирних переговорів. Держсекретар Марко Рубіо прямо заявив, нових зустрічей між сторонами поки що не планують, а Сполучені Штати не мають наміру брати участь у нескінченних переговорах без результату. Путін сам загнав себе у дипломатичний глухий кут.
20: Москва остаточно скинула маски, якщо ми говоримо про її комунікацію з американцями. А це якраз таки і є свідченням, дуже таким сильним сигналом, що в Росії не знають, що робити. Ну це як терорист, якого загнано у кут, і він готовий навіть себе підірвати разом з оточенням, аби не датися в руки, скажімо так, правоохоронним органам.
13: Тож у Москві намагаються повернути Вашингтон до тиску на Україну і відновити переговорний процес на умовах Кремля.
19: Треба відновити тиск на Україну. Треба повернути так званий дух Анкориджа. Ці нібито домовленості, які ніде офіційно не підтверджені, але нібито були між росіянами і американцями про те, що основою мирного врегулювання по Україні має бути виведення українських військ з Донбасу.
13: Тим часом реакція пролунала на рівні ООН. Майже півсотні держав висловили занепокоєння новою хвилою російської ескалації. Водночас Сполучені Штати цей документ не підтримали. Натомість висловився Китай. У притаманному Пекіні стилі закликав усі сторони утриматися від посилення бойових дій. Та з евакуацією дипломатів теж не поспішає. В Інституті вивчення війни вважають, Кремль намагається оговтатися від приниження після провалу так званого перемир'я на 9 травня, невдач на полі бою та розчарування серед росіян.
19: На фронті успіхів немає, удари по Києву не виглядають як якась жахлива помста. І от їм треба було продемонструвати силу, показати м'язи. Вони хочуть зламати оцю патову ситуацію в війні шляхом активізації повітряних атак, шляхом ударів, зокрема, і по Києву.
13: Утім, можливості Росії не безмежні.
19: Не можуть вони застосовувати там 500 і більше дронів щодня. Точно також не можуть застосовувати десятки ракет щодня. Тому що, як свідчить дослідження тієї техніки, якою нас атакують, деякі ракети і деякі дрони, вони з конвейера йдуть.
13: МЗС України наголошує, загальний рівень загрози для столиці не змінився. Київ подякував дипломатичним місіям, які залишаються у столиці, та закликав партнерів посилити тиск на Кремль і підтримати українську ППО. Вероніка Бойко, факти ICTV, марафон, єдині новини.
0: Ні Путін, ні Трамп не мають козирів. Думали, що їхні суперники слабкі та сподівалися на швидку перемогу. Однак прорахувалися, пише видання Financial Times. Коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Дональд Трамп назвав це геніальним рішенням. Проте агресія Росії стала однією з найдорожчих помилок сучасності. Аж поки президент Сполучених Штатів не почав операцію «Епічна лють» в Ірані. І Трамп, і Путін обтяжують свої країни витратами, наслідки яких залишаться ще надовго після їхнього відходу від влади. Водночас Китай найбільше виграє від цього. Розрив між метою та результатом такий же великий для Трампа в Перській затоці, як для Путіна на Донбасі, йдеться у статті. Частина козирів перейшла до президента Володимира Зеленського. Україна перетворила фронт на склеп для російської армії. Щомісяця РФ втрачає близько 35 тисяч військових. Трамп раніше казав Зеленському, що в Україні немає карт, але тепер Київ має власні технології та військові рішення, які дуже цікавлять Пентагон. І це дає Києву нові важелі впливу. Енергоатом закликає МАГАТЕ перейти від фіксування порушень до більш жорстких механізмів реагування, посилити фізичний захист станції, забезпечити постійну присутність місій на всіх українських АЕС, оновити міжнародні правила ядерної безпеки з огляду на воєнні ризики та не допустити впливу держави-агресорки на ухвалення рішень у керівних органах агентства. Попри відсутність прямих ударів по реакторах, експерти попереджають, навіть атаки поблизу ядерних об'єктів створюють системні ризики для безпеки.
1: Це кадри удару по об'єкту укриття на Чорнобильській АЕС у лютому 25-го року. Російський шахет летів на низькій висоті близько 85 метрів і ніс фугасну бойову частину вагою щонайменше 50 кілограмів. Полум'я на місці вибуху відносно швидко вдалося загасити водою, але найгірше те, що загорілася внутрішня обшивка. У результаті новітній об'єкт укриття втратив повноцінну захисну функцію.
21: Це дуже складна система, яка має і осушувачі, і витяжку, величезний підарочний простір. І зараз не може вона функціонувати на 100%.
1: За час війни це єдиний випадок влучання дрона так близько до радіоактивного об'єкта. Але небезпеку фіксують постійно. Лише впродовж 13-14 травня МАГАТЕ заявило про проліт 160 безпілотників біля майданчиків Південно-Української, Рівненської та Чорнобильської АЕС.
22: Це ядерний тероризм. І в першу чергу це ядерний тероризм не тільки для України, це тероризм для всієї Європи.
1: Фахівці «Енергоатому» пропонують Міжнародному агентству з атомної енергії посилити норми Конвенції про ядерну безпеку та створити окремий міжнародний механізм захисту цивільних ядерних об'єктів в умовах війни.
23: Україна наголошує, чинні стандарти МАГАТЕ та норми договору про нерозповсюдження ядерної зброї не передбачають сценарію реагування на збройну окупацію ядерних об'єктів. Досвід України є критично важливим для оновлення міжнародної архітектури ядерної безпеки, тому має бути врахованим у нових правилах, а сама Україна повинна приєднатися до співавторів документа.
1: Деталі не розголошують, але на думку експерта Людвіга Літвінського, будь-які зміни у документах не мають жодного сенсу, доки Росія в раді керуючих МАГАТЕ і може впливати на обговорення питань ядерної безпеки, гарантій і контролю.
24: Доки існує в тому вигляді політичному, в тому вигляді того режиму, який ми маємо на сьогодні на території Росії, казати про її участь ані в Організації Об'єднаних Націй, ані в підлеглих організаціях, а МАГАТЕ, власне кажучи, це підлегла, сполучена частина Організації Об'єднаних Націй, знову скажу, немає сенсу.
1: Україна неодноразово закликала призупинити членство держави-агресора в керівних органах, що стосуються ядерної безпеки. Зокрема, у січні цього року під час позачергового засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яке скликали на запит України. Тоді озвучили 49 заяв із засудженням дій Росії, 45 від держав-членів і 4 колективні. Такі заяви в МАГАТЕ ухвалюють регулярно, однак реальний вплив має лише фізичний захист українських АЕС.
22: На кожній атомній станції, згідно наших планів, виконані посилені захист всіх критичних елементів атомної станції. І цей пасивний захист постійно удосконалюється, і ми маємо можливість мати таку надію, що удар дрона все-таки не призведе до критичних наслідків. По-друге, кожна атомна станція захищається активними системами, і це наші Збройні Сили України.
1: Керівник компанії, що займається оцінкою безпеки енергоблоків, зазначає, що воєнні ризики складно піддаються точним розрахункам.
25: Енергоблоки «Гермоблонд» розраховано на падіння легкомоторного літака, так, без вибухівки. Наприклад, шахет, воно оцінювалось і має витримати, якщо це оболонка. Але треба розуміти, що навколо енергоблока є багато незахищених конструкцій.
1: Навколо АЕС є багато об'єктів, знищення яких також становить загрозу ядерній безпеці. Тому необхідно зробити максимум для забезпечення автономності енергоблоків.
25: Зараз потихеньку, разом, наприклад, з американською стороною, ми ще додавали на енергоблоки вже великий дизелятор, два мегавата номінальної потужності, які дозволять ще бути більш автономнішим.
1: У випадку надзвичайних ситуацій залучають фахівців аварійно-технічного центру. Вони постійно навчаються і зараз особливу увагу приділяють воєнним викликам.
3: Аварійно-технічний центр займається в першу чергу готовністю до ефективного і швидкого реагування при ліквідації радіаційних аварій. Персонал постійно тренується, виїжджає на атомні станції, де відпрацьовує теоретичні можливі радіаційні аварії і методи їх ліквідації.
1: Але основний захист – це українські військові. І щоб вони могли ефективно виконувати свою роботу, потрібні ресурси та підтримка партнерів. Ольга Читайло та Максим Костенко. Факти, ICTV, єдині новини.
0: Полохівське родовище на Кіровоградщині називають одним з найбільших покладів літію в Європі. Саме цей метал нині критично важливий для виробництва акумуляторів, електромобілів і систем збереження енергії. У світі, де попит на літій стрімко зростає, українські надра можуть стати стратегічним ресурсом світового значення, адже мають потужну мінерально-сировинну базу. Скільки коштує біла нафта 21-го століття? Які перспективи має Полохівське родовище? Та чи може Україна приєднатися до ключових гравців світового літієвого ринку? Дізнавалася Ірина Цимбал.
4: Площа 22,4 гектара. Ми зараз йдемо по території нашого родовища
5: Полохівського,
4: да, і от воно, оце воно все.
6: Під цими полями перше родовище літію в Україні відкрите в 90-ті роки минулого століття. І перше, що вже в сучасних умовах пройшло процес розвідки за міжнародними стандартами. Ліцензію на розробку Полохівського родовища виграла компанія «Укрлітієвидобування» ще 2017-го. І вже наступного розпочали геолого-розвідувальні роботи. Спецдозвіл на користування надрами отримали на 20 років – до 37-го.
8: Пробурили в 17-му році 8 свердловин, в 19-20-му роках ще 8 свердловин. Оконтурили запаси. Ці запаси оцінені в 27 мільйонів тонн літієвої руди. В сьогоднішній день по стадії оцінки це найбільше родовище літію в Україні, в Європі. Найбільше родовище літію. І воно найбільш вивчене, найбільш підготовлене до експлуатації.
6: Запаси цього родовища підрахували до глибини 500 метрів. Видобуток планують вести підземним способом. Нині головний геолог компанії, кандидат геологічних наук Михайло Гейченко, показує керне зі свердловини, яку пробурили 19-го року. Цей зразок з глибини понад 300 метрів.
9: Тут, якщо змочити, побачите такий яблуневий відтінок. Це буде саме петаліт, його до 20% породі може бути. О, бачите, от. Ми розраховуємо 1,5 мільйона тонн на рік. Якщо 20% тут у петаліту, значить 80% породи ми будемо в шлам, хвости виділяти. А потім вже з цього концентрату в результаті хімічної переробки будуть отримуватися або гідроксид, або карбонат літію, який є производний для виробництва літієвих батарей.
6: Найвища ціна карбонату літію сягала 20 тисяч доларів за тонну 2018-го, але його вартість постійно коливається, кажуть фахівці. Видобуток на цьому родовищі поки не розпочали. Прибутковість залежить від світових цін на літій, собівартості і глибини переробки. За нинішніми попередніми оцінками, мова йде про мільярди доларів прибутку. Шалений попит на метал виник у зв'язку з електропотенціалом літію. Його використовують, зокрема, для виробництва електроакумуляторних батарей. На це йде 60% всього літію, який видобувається. Ще 20% цього матеріалу застосовують у кераміці. Крім того, літій використовують у медицині, авіакосмічній галузі, для виробництва військової техніки і дронів, систем накопичення енергії для сонячних, а також вітрових електростанцій. Компанія вклала в проєкт вже понад 20 мільйонів доларів і дійшла до етапу проєктування шахти. Але через війну запустити цей процес неможливо, каже керівник. Поки не вирішили, це буде лише видобуток чи ще й переробка на місці. Але в будь-якому разі місцеві матимуть роботу.
26: В залежності від того, чи це буде тільки шахта, чи буде шахта і збагачуваний комбінат, чи це буде шахта і збагачуваний комбінат і безпосередньо будуть робити окатичі, да? Чи буде ще й завод поряд, зрозуміло, що це буде ізнаки. Шахта, наскільки мені відомо, це там від 300 до 500 робочих місць.
6: Останні 4 роки тут проводять моніторинг ґрунтових і підземних вод, якості повітря.
26: 5 років тому ми тут добавилися глибина 97 метрів, дійшли до кристалічного щита, на нього поклали спеціальний датчик. І що за показники? Тобто би тектонічні здвиги, якісь інші, тобто для того, щоб коли буде будуватися шахта, для того, щоб прорахувати її навантаження.
6: А це керівник проєкту показує одну із свердловин, встановлених на території родовища. Її глибина майже 90 метрів. Датчики моніторять перепади ґрунтових вод і наявну біоту. Щомісяця проби відбирають представники з Великої Британії.
26: Таких датчиків у нас стоїть на території безпосередньо родовища 5 і ще стоять в радіусі 15 кілометрів ще 3. Ми їх всіх об'їжджаємо, вони піднімаються наверх, підключаються до комп'ютера, спеціальна людина знімає ці показники, відправляє їх зразу на Лондон.
6: Та попри те, що активних робіт поки не проводять, співпраці з громадою не припиняють.
2: Підтримуємо різні їхні соціальні проекти, там ремонт моста, якщо є можливі ремонти якихось там школи, ще щось, ну ось такі. Суто соціальні партнерські стосунки. Доводимо населенню про важливість їхнього родовища, що саме їхнє родовище є їхнім майбутнім, і воно буде основним податкоутворюючим родовищем взагалі громади і, очевидно, на Кіровоградщині.
6: Смолянська громада – це 22 населені пункти, де проживають майже 11 тисяч людей. Тут сподіваються на надходження від податку на доходи фізичних осіб, на надра і працевлаштування місцевих жителів.
7: Десь в районі 100 мільйонів бюджет і... Я думаю, це, мабуть, подвоїть бюджет, якщо запрацює, якщо не більше. Будівництво житла, розвиток соціальної сфери. В нас є чудовий спортивний комплекс, у нас є чудовий басейн, який треба відремонтувати, відновити роботу.
6: У громаді також сподіваються на перереєстрацію компанії на їхній території. Тоді матимуть надходження частини податків до свого бюджету. І нагадують, що мають необхідну для розгортання робіт інфраструктуру, адже свого часу селище спеціально збудували для роботи уранової шахти. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
0: Президент України підтвердив, що написав листа Дональду Трампу. Всі деталі у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.
10: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перші сили спеціальних операцій сьогодні. Сьогодні день ССО. Я привітав воїнів, я вдячний кожному нашому спецпризначенцю за хоробрість. Сили спеціальних операцій – це справді один з найбільш сильних, славних і просто крутих елементів українського захисту. Дякую вам. Дякую, хлопці, за зустріч. Дякую, хлопці, за вишиванку. Була сьогодні також детальна нарада з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, з начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. Я погодив їм нові наші далекобійні операції. Це те, що потрібно, щоб у Росії з'явилось відчуття, що за війну їм доведеться платити своїми втратами. Російська нафтова галузь буде і надалі скорочуватись, якщо Росія обирає війну. І бачимо, що є ознаки того, що російське політичне керівництво шукає шляхи компенсувати втрати на фронті. У них зараз угруповання окупаційне скоротилось. Вони розсилають зараз так звані мобілізаційні розпорядження у більшій кількості, скликають росіян на так звані військові збори, додають ще інші шляхи, щоб продовжувати цю фактично приховану мобілізацію у більшій кількості. Ми інформацію дамо партнерам. Це чіткий аргумент, що тиску на Росію замало. Була доповідь СБУ генерал-майора Хмари, зокрема, і щодо внутрішньої безпеки тут, в Україні. Ми продовжуємо операції проти тих, хто обрав не Україну, а допомогу ворогу. З ними Україна буде жорсткою. Ще кілька речей. Сьогодні я говорив з Урсулою фон дер Ляйн. Я вдячний за підтримку. ППО – перший пріоритет. Ми готуємо також і спеціальний формат з Європейським Союзом «Дрон Діл». Це дуже перспективний формат. Без України неможливо уявити безпеку Європи. Були сьогодні в Україні з візитом і представники Конгресу Сполучених Штатів. Це важливо, що Америка Україну підтримує. І американські представники тут, в Україні, вони бувають, вони бачать на власні очі, що відбувається, які є загрози. Тим більше після того, як росіяни завдали особливо жорстокого масованого удару у ніч на неділю, на цьому тижні я підготував спеціальний лист. Лист президенту Сполучених Штатів і Конгресу. І вчора лист вже був направлений інституціям у Вашингтоні. Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом одночасно до президента і Конгресу Сполучених Штатів Америки. Але ситуація зараз така. Треба діяти, діяти оперативно, діяти результативно. Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз в війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі. Війну дуже криваву, яка триває вже 5-й рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії не справжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку, буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!
0: Уряди повинні відкрити свої арсенали, щоб забезпечити Україну тим, що їй потрібно, заявив єврокомісар з питань оборони Андріус Кюбілюс в інтерв'ю Financial Times. Особливо важливим він назвав зміцнення українського війська на тлі нової зацікавленості Європи у відновленні переговорів з Росією. Єдина формула, яка може принести мир, це так званий мир через силу. Сила має бути на боці України, і Європа може допомогти в цьому, наголосив посадовець. Він пропонує надати Україні можливість закупити зброю зі складів європейських країн на 60 мільярдів євро. Йдеться про частину нещодавно погодженого кредиту в 90 мільярдів. А продавці могли би потім пустити ці гроші на придбання додаткової зброї та розширення виробництва. Кобілю зазначив, що останнім часом європейці зосередилися на дуже передовій зброї, яку жартома називають «откутюр». Але вона технологічно дуже складна, дуже дорога, і її виробництво неможливо наростити, зазначив єврокомісар і нагадав, що через це Європа відстає від Росії та України у виробництві ракет. Він закликав повчитися в Україні та перейти на дешевші системи, які можна виробляти швидко та у великих масштабах. Як один із прикладів навів українську ракету «Фламінго». Росія поки не здатна здійснити великий наступ проти країн НАТО. Однак Альянс має бути готовим до диверсій і провокацій, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Росія становить загрозу для країн НАТО, і до цього потрібно ставитися серйозно. Водночас Сікорський переконаний, європейська розвідка знала б, якби Росія готувалася до великого наступу проти Альянсу. Адже перед повномасштабним вторгненням бачили концентрацію 100 тисяч солдатів навколо України, яка збільшувалася місяцями. Сполучені Штати попередили, що планують суттєво скоротити свої військові внески до НАТО. Таку новину поширив журнал «Шпігель». Зокрема, США надаватимуть менше винищувачів військових кораблів і безпілотників. Тож європейці вже планують нарощувати сили для захисту Латвії і Естонії від можливої війни з Росією. Будуть зміцнювати оборону східного флангу. Новий цивільний кодекс, ухвалений парламентом у першому читанні, спричинив широкий резонанс у суспільстві. Минулої неділі в Києві навіть спалахнули акції протесту. Люди вимагали відкликати документи, доопрацювати його, особливо норми щодо прав дітей, жінок, військових, ЛГБТ-спільноти, майнових відносин. Кодекс не міняли з 2003-го. За архаїчність деяких положень, посилення контролю над приватним життям і обмеження прав, документ називають таким, що потребує доопрацювання і приведення у відповідність до європейських правових норм, що зараз і відбувається. Продовжить тему Василь Саф'янюк.
11: 9 книг, понад 800 сторінок, сотні новел і тисячі статей. Одна з найскладніших правових реформ. Оновлений цивільний кодекс ретельно готували майже 7 років, стверджує його співавтор, спікер Руслан Стефанчук.
12: За цей час ми долучили понад 300 фахівців в сфері цивільного права і врахували величезну кількість пропозицій, більше 100, які надійшли від різних університетів, закладів освіти, від професійних суддів, адвокатів, нотаріусів. І багато що врахували вже в кінцевому проєкті цивільного кодексу. І тому, в цілому, узагальнюючи, треба сказати чесно, що і підготовка, і обговорення проєкту цивільного кодексу відповідало усім стандартам нормотворення.
11: Документ має замінити ухвалений ще 2003-го кодекс, який калькував радянські норми. А відтоді змінилося багато речей у суспільстві, а також додалися технології та інтернет. Тож потреба у такому законі вкрай нагальна. Втім, поки деякі його новації викликали не схвалення, а гострі суперечки і різку критику. Одна з найбільш дискусійних тем – доброзвичайність. Так автори намагаються оновити ще радянський термін – моральні засади суспільства.
14: Якщо звернутися до зарубіжної практики, альтернативою є більш цивілізований регулятор, який латиною має назву «boni mores» – «добрі звичаї». Але ось тут мовники нас почали коригувати і сказали, що «добрі звичаї» – це не зовсім коректна словосполука, і було запропоновано ось цей термін «доброзвичайність». Тому це не новояз, це не наша якась вигадка з якоюсь там прагматичною цинічною метою. Це альтернатива ось цьому колективістському патерну, який має назву «моральні засади суспільства».
11: Натомість критики такої новації, яких багато серед громадських активістів, журналістів та депутатів, кажуть, насправді автори намагаються легалізувати дискримінацію. Мовляв, у жодному законі чи підзаконному акті не виписаний перелік того, що вважатиметься доброзвичайним. І будь-хто може за доброзвичайністю приховати будь-яку дискримінацію.
15: Наприклад, в проєкті кодексу написано, в Україні заборонена дискримінація. Окей, добре, це позитивно. А далі написано, але дискримінація може бути дозволена у випадку, якщо це потрібно для захисту доброзвичайності. Що воно таке? Взагалі не зрозуміло. Уявляєте, не знаю, головний лікар шукає на роботу хірурга, до нього приходить кандидат чоловік і кандидатка жінка. І він каже, ви знаєте, ми так звикли, що у нас всі хірурги чоловіки. Це такий добрий звичай у нас тут.
11: Найбільше критики та обговорень у цивільному кодексі припало на сімейні відносини. Серед нібито новацій – заручини, їхнє розірвання та штраф за це, розлучення і піврічне примирення, аліменти і їхнє скасування. Але юристи нагадують, чимало цих норм у нас діють з 2003-го. Дивно, що їх активно критикують саме тепер. Приміром, про розірвання заручин і штраф за це.
16: Якщо будь-хто з наречених відмовитися від укладання шлюбу, то вони мають відшкодувати витрати, які були понесені і пов'язані з реєстрацією шлюбу і весіллям. Для тих, хто не знає, хочу сказати, що та ж сама норма міститься, якщо я не помиляюся, в 31 статті Сімейного кодексу чинного.
11: Багато нарікань і на аліменти, та начебто батько зможе не платити, якщо офіційна зарплата платника менша, ніж в одержувача.
16: І коли його законодавець говорить про дохід одержувача, то дитина не є одержувачем. Можливо, цю статтю 1636-ту потрібно трохи уточнити для того, щоб не було оцих суперечок щодо того, що платник аліментів може звільнитись за своєю заявою від свого обов'язку через суд.
11: Є претензії і до норми про піврічне примирення. Другий шанс для подружжя, яке вирішило розлучитися. Опоненти оновленого цивільного кодексу називають цю норму радянщиною. Має зауваження і медіаспільнота. Мовляв, кодекс поставить під загрозу роботу журналістів-розслідувачів, а корупціонерам дозволить відбілювати репутацію завдяки так званому праву на забуття, яке дозволяє видаляти інформацію з мережі, якщо та втратила суспільний інтерес.
17: Уявімо Янукович. Він звертається там до суду, чи колись там його нащадки звертаються і кажуть, оця інформація втратила суспільний інтерес, видаліть, будь ласка, всі факти, що стосуються його там корупційних діянь. Чи, наприклад, там Медведчук, а він же ж там уїхав з України, потріть, будь ласка, його інформацію, бо вона втратила суспільний інтерес.
11: Втім, Руслан Стефанчук каже, ці побоювання безпідставні, бо в кодексі чітко прописані винятки.
12: Право на забуття не стосується питань, пов'язаних з свободою слова, не стосується службових чи посадових осіб. Жоден посадовець, жодна службова особа не зможе використовувати це право на забуття. Але воно є вкрай важливим для кожного громадянина України. Право на забуття є одним з безумовних стандартів прав людини в Європейському Союзі.
11: Але більше уваги варто приділити майновим справам, кажуть юристи, адже тут найбільше небезпек. Приміром, сімейне помешкання, де подружжя проживає, продати можна лише за згодою обох, навіть якщо це майно – власність когось одного.
13: Додали, що навіть якщо це особиста приватна власність одного з подружжя, наприклад, у дружини до шлюбу була її особиста квартира, одружилися люди, туди в'їхали, і далі дружина через кілька років хоче продавати. Так от, для цього продажу треба дружині отримати у чоловіка згоду на таке відчуження. Дуже контроверсійна, на мій погляд, норма.
11: Також занепокоєння викликають і інші майнові права. Правники побоюються, що новації, наприклад, з термінологією типу панування чи посідання, полегшать спроби рейдерів і шахраїв захопити чуже майно. Утім, розробники оновленого цивільного кодексу це відкидають. Кажуть, насправді лише додали термін посідання. І це не про право власності, а про тимчасове володіння.
14: Що таке посідання? Посідання – це фактичний контроль особи над конкретною річчю. Тобто це не сурогат права власності. Це не речове право. Якщо хочете, ми просто юридично підсвічуємо статус особи, яка здійснює фактичний контроль над річчю задля захисту власника.
11: Під ризиком і маніпуляції з Державним реєстром речових справ. Тож частина правників попереджають, завдяки розпливчастим формулюванням, спритні ділки зможуть легалізувати вкрадені державне чи комунальне майно, землю і ліси. І цього допустити ніяк не можна.
14: Принцип, хто перший встав, того і тапки. Тут по-іншому. Хто перший вніс в реєстр, того і тапки. Вноситься інформація до реєстру. Виникає так зване право реєстрового пріоритету. Все, інформація внесена, вона достовірна. Після цього об'єкт кілька разів перекидається, утворюється так званий добросовісний набувач, і ми прощаємося з державною власністю назавжди. Це буде другий перерозподіл права власності. Перший у нас був в 90-х роках, країна не готова, реєстр у нас крихкий, він, як ми знаємо, зазнав масштабних кібератак.
11: Віце-прем'єр Тарас Качка, який займається узгодженням оновленого кодексу із нормами європейського права, закликає депутатів і авторів кодексу до публічного обговорення всіх дискусійних і чутливих питань.
18: Більшість протестів, які ми бачимо, це насправді гарна адвокаційна робота тих людей, які агітують за права ЛГБТ-спільноти. І ми маємо дуже чіткі зобов'язання щодо недискримінації. Для мене це важлива історія. І головна вимога – це, власне, включення цих положень. Тому що на сьогоднішній день в нас немає цього рішення.
11: Поспішати не варто, каже віце-прем'єр. Документ потрібно обговорити з громадськими активістами і з професійними спільнотами. Від правників до бізнесу. Адже такий ґрунтовний документ має бути максимально пропрацьованим.
18: Наступні кілька тижнів, а то й місяців, буде вестися робота на платформі Комітету з правової політики. І вся ця ситуація показує, що, по-перше, суспільству важливі ті закони, які розробляються в Верховній Раді. В Верховній Раді важлива легітимність і залучення всіх.
11: Василь Саф'янюк, Наталія Кули, Христина Гавриш, Олександр Чесноков, Віктор Дегтяр. Факти ICTV. Єдині новини.
0: Зручний транспорт став смертельною загрозою. В Україні росте кількість ДТП за участю самокатів і підлітків. Тільки за останній час два смертельні випадки. Кермування самокатом у нас ніяк не регульоване, правил немає. Катаються на них діти, які не знають правил дорожнього руху і їздять, де заманеться. Небезпечно пересуваються і дорослі. Персональний електротранспорт негайно потребує законодавчого врегулювання. Б'є на сполох патрульна поліція і чітких правил та обмежень. Інакше кількість смертельних аварій буде зростати. Наталя Кулик продовжить.
19: Київщина. Двоє підлітків на самокаті, не гальмуючи, вилітають з прилеглої на головну дорогу під колеса автівки. Кермувала самокатом 11-річна дівчинка з пасажиркою 13 років. Обоє травмовані. В Ірпені вантажівка насмерть наїхала на 8-річну дівчинку. На самокаті вона перетинала нерегульований пішохідний перехід. А перед цим теж під Києвом двох дітей 10 та 8 років, які мчали на самокаті, збила автівка на перехресті. Старший загинув на місці. Торік у ДТП із самокатами загинуло 19 людей і понад 900 зазнали травми. Від початку цього року поліція оформила вже майже 200 таких аварій.
20: Із них 79 було за участі дітей. На превеликий жаль,
3: загинуло 2 дитини. За цей рік ми маємо 209 травмованих саме в таких дорожньо-транспортних пригодах.
19: Зручний і мобільний транспорт став серйозною небезпекою на дорогах, визнають патрульні. Самокатів щосезону більшає, а от правил, з якого віку, де, як і з якою швидкістю можна на них рухатися, в Україні досі немає. Прокатні сервіси мають певні обмеження.
20: Користуватися сервісом можна лише з 18 років. Для активації аккаунту обов'язково потрібно додати дійсну банківську картку. У Bolt діє програмне обмеження швидкості самокатів на рівні 20 км на годину.
19: А от на особистих самокатах українці їздять як хочуть, женуть по тротуарах, збиваючи перехожих, на проїжджій частині, в кращому випадку по автобусній смузі. А ось відчайдухи опинилися у крайній лівій. Перехрестя пролітають не пригальмовуючи, їздять по двоє, навіть втрьох на одному самокаті. Пішохідні переходи більшість перетинає, не злізаючи із нього, що теж може призвести до трагедії.
3: Зачасту такі транспортні засоби, навіть дитячі, розвивають значно більшу швидкість, ніж велосипед, і багато з них зрівнюється з мопедами у швидкості. Це велика небезпека.
19: Про узаконення самокатів на дорогах у парламенті говорили ще з 20-го року. З повномасштабною війною врегулювання відклали. Але аварій за їхньої участі ставало більше, причому поліція та суди трактували їх по-різному.
21: Статус не визначений. Я бачила рішення судів, коли учасників, які їхали на електросамокатах і попали в ДТП, одні трактують як велосипедистів, інші як гужовий транспорт, а треті як автомобілі.
19: 3 роки тому парламент ухвалив закон, що визнає самокати, моноколеса та гіроскутери транспортним засобом. І ще тоді Верховний суд прирівняв кермувальників самокатів до учасників дорожнього руху. Відповідно, у разі скоєння ДТП покарання вони нестимуть такі ж, як водії авто. Але на практиці колізій дуже багато.
22: От водієм легкового автомобіля ви можете стати з 18 років, коли отримаєте відповідне водійське посвідчення. У випадку самокатника немає категорії керування, немає визначено, чи повинен він отримувати взагалі водійське посвідчення, відповідно виникає питання, чи є ця особа водієм. І досі є колізії, коли суди позбавляють права керування самокатників, наприклад, за ДТП або за нетверезе керування. Постає питання, що саме, як позбавити право керування особу, яка його не отримувала.
19: Прибрати суперечності і нарешті узаконити самокати з подальшим внесенням їх у ПДР має ще один законопроєкт. 6 років лежить у парламенті, проголосований у першому читанні.
21: Узаконення електротранспорту як учасника дорожнього руху, поділення на певні категорії, тобто діти до 7 років зможуть їздити з під наглядом батьків в парках і на тротуарах, діти 7-14 зможуть їздити на велодоріжках і в парках, і все, що діти вище 14, деякі пропонують колеги мої з 16 років, зможуть їздити на використовувати електротранспорт на узбіччях доріг. І ці узбіччя повинні бути чітко виділені, і машина не може туди заїжджати.
19: Решту правил, швидкість, обмеження, необхідні засоби безпеки, як от шоломів, має прописати потім Кабмін. Оптимальною швидкістю на узбіччі може бути 20 км на годину, на тротуарах менше, каже авторка. Законопроєкт дає право органам місцевого самоврядування самим визначати, де можна, а де заборонено у їхніх містах пересуватися на електротранспорті. Півроку тому в Івано-Франківську мерія обмежила рух самокатів та електровелосипедів центром міста. Після чергового наїзду самокатника на дитину сервіси прокату до заборони дослухалися. Жителі на особистих самокатах переважно ігнорують, особливо неповнолітні.
23: Долучили поліцію, ми долучили так само нашу муніципальну інспекцію, які відповідно патрулювали, робили зауваження.
19: Та все ж юридичні питання залишаються відкритими.
23: Яким чином притягнути і кого притягнути до відповідальності, якщо це їде, скажімо, там дитина їде в тій зоні, де, скажімо, заборонено їхати на самокаті. Або якщо, відповідно, дитина там спричинить там якусь аварію.
19: Законопроєкт про узаконення електротранспорту на дорогах авторка сподівається ухвалять протягом півроку. Тягнути далі нікуди. Та щоб їздити за правилами, як європейці, треба мати де їздити.
1: У них наявна розвинена велосипедна інфраструктура. Тобто вони можуть чітко дати місце, де цьому транспорту можна їздити. У нас в Україні, як правило, інфраструктури такої безпечної, замкненої, логічної ніде немає. Тому які б ми правила не прийняли, без інфраструктури це працювати ефективно не буде.
19: Поки чітких правил немає і самокати залишаються неврегульованими, патрульна поліція закликає до відповідальності усіх учасників руху. Батьків контролювати дітей, пояснити їм правила на дорозі. І крім самоката, купити засоби захисту.
3: Це досить висока швидкість. Це небезпека. Тому засоби персонального захисту

0: Ну що, друзі, цей сюжет розпочнемо з чергової антикризової кампанії на федеральних каналах. І цього разу антикриз був пов'язаний з масованими ударами українських дронів по території РФ.
1: Ще один летить где-то. Второй точно летит, и опять не попали по нему.
2: Это что? Бля.
3: В таком шоке я...
4: Господи, мне так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все.
0: Коротше кажучи, друзі, після певної кількості прильотів, несподівано для Кремля з'ясувалося, що холопи не так сильно полюбляють двіжуху, як думав собі Путін. Ледь не всі соцмережі за поребриком зараз забиті роликами з криками «А нас то за что?».
5: «За що ви нас бомбите? За що? За що ви нам так? Що ми вам плохого зробили? Хватит уже, остановитесь!»
6: «Люди, очнітесь! Нельзя так, навіть що поперебив всіх! Що ж ви робите?» Люди.
0: Тобто, коли упирі багато років поспіль бомбили Україну, глибинний народ все влаштовувало. Публічних звернень проти війни було дуже мало. Але варто було самим холопам отримати по вухах, як росіяни миттєво згадали, що вони прості, мирні люди. Плак-плак, коротше, їх має бути дуже шкода.
7: Я хочу сообщить вам, что россияне – мирные жители страны. Не начинали войну. У мирных жителей России нет нужды производить удары по Украине, ответные удары. Нет жажды мести, возмездия и синонимов к ним.
0: На тлі подібних істерик різко зросло і невдоволення Путіним. Адже ватушка була впевнена, що максимум Білгород та Курск за всіх будуть вигрібати. Але потім несподівано з'ясувалося, що війна рано чи пізно прийде в кожен дім, через що найбільш сміливі посягнули на святе і звинуватили Путіна в недбалості та неготовності до обстрілів.
8: І у мене вопрос прямо от к нашому главнокомандуючому, господину Путіну. Скажіть, це нормально? Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укриватися? І коли, извините мене, ви вступаєте в це СВО, йдуть воєнні дії, ну це, по-моєму, дураку зрозуміло, що це назад сюди прилетить, що це буде летіти. І оставити от так от населення, по моєму глибокому убеждению, це преступление. Гибнем уже, по факту. І нам ще, кстати, рти закривати не дають на тему, совершенно говорити.
0: І, звісно ж, такі настрої глибинного народу не залишились непоміченими в Кремлі. А тому кураторам інформаційної політики РФ поставили завдання перетворить зраду на перемогу. І ось що із цього вийшло.
9: Сейчас стало все больше и больше молодых. Я их спрашиваю, а что случилось? Почему ты только сейчас пришел? Он говорит, знаешь, а ко мне в дом прилетело. Это из тех регионов, куда стало долетать. Вот это особенность русских людей. И они говорят, мы что-то посмотрели и подумали. А прийшла пора дома захищати свої.
0: Якщо чесно, то ми не знали сміятися чи плакати, слухаючи цей трешак. Виявляється, від бомбардувань росіюшки холопам тільки краще, нібито і паніки нема.
9: Тобто всі ці нацистські іздівательства, типу, ага, ну що, прилітає по вам, смотрите, приводить не тому, що внутрі країни росте настроєння, треба прекратити, треба здатися.
0: А і невдоволення нема, навпаки, черги з 18-річних у військоматах вишукувалися.
9: Істинний народ, глибинний народ, він піднімає бровь і говорить, так війна? И чем больше по нам летит, тем больше звучит простая и ясная фраза обращенная. Пора решать. И мужики идут на фронт.
0: Щоправда, в епоху камер майже в кожному мобільному телефоні хоча б одну таку чергу Рудольфич показати не зміг. Зате ми можемо з легкістю показати цілу добірку прикладів, де Соловйов з року в рік несе цю ж дичину про чергу у військкомати.
9: Тисячу в день. Більше. Тисячу в день. Добровольцы, которые подписывают контракт с Красной Армией. И делают это очень осознанно. Пошел народ, подписывает контракты. Притом молодые ребята. Отличные ребята. При этом наращиваем колоссальными темпами. Зачем нам объявлять мобилизацию, если у нас каждый день количество добровольцев такое?
10: Больше 1500 как минимум.
9: То есть зачем?
0: Більше того, ще до масованих ударів по РФ пропагандист кукурікав про натовпи 18-річних контрактників. І фішка навіть не в тому, що дід у маразмі почав повторюватися. Для чортів з Останкіно куди гірше, що в подібні розгони не вірять навіть свої. Так, весь інтернет забитий ниттям поранених окупантів, яких командири все одно відправляють на штурм.
11: Все наше лечение отменили, документы наши отобрали, и все, говорят, что мы отправляемся в зону.

0: пошло.
1: Покажи руку свою, ой.
2: Да. Вот таких нас везут.
3: Это штурмовик, пулеметчик. Да. Сказали, будет.
4: Вот. Идем бить врага.
5: Да.
4: Категория Д отправляет всех. Да,
5: просто нас.
2: Решили слить.
5: Геноцид.
6: Нужба Соловьев, то нашу утилізувати калічей, якщо з 18-річними добровольцями все так прекрасно, як ти кажеш. Інакше чим ще пояснити, що на контракт зараз беруть бомжів, тяжкохворих та й тих, хто просто власну дупу не може контролювати не те, що автомат. У
7: мене ампутирована права нога по колено. Мене відправляють на передову. Несмотря на то, что у меня как скрин, в ноге не могу самостоятельно передвигаться, а также держать в руках оружие.
6: До речі, на каналі Соловьов Лайф часто можна побачити пропагандистку Кашеварову. І саме ця жіночка свого часу всі руки стерла, коли писала тексти про нестачу добровольців, яку намагаються компенсувати за рахунок тяжкохворих.
8: Прислали мені відео двох воєнослужащих з явними признаками смішаної енцефалопатії. Передвигаються з трудом, з нарушенням функцій тазових органів. Обичним язиком писають і какають під себе. У обоїх був підписан контракт около 10 днів назад.
6: Тобто Рудольфович допи***ся до того, що його можна викривати творчістю його ж підлеглих.
8: У мене вже є відгуки із деяких підрозділень, яким пощастливилось отримати таких от новобранців. По бумагі бойців одне кількість, а по суті, частина з них просто недієздатна.
6: Все це говорить про те, що державна пропаганда РФ не вивозить інформаційну війну. Недарма один із Z-каналів нещодавно писав про Соловйова, який більше ні на що не впливає.
8: Є мощний запрос на радикалізм, на те, щоб хтось об'яснив, хто головний мудак і кому треба бити їбальники. Уже даже Соловйовські втратили прежній охранительський задор і чуть невнятно бубнять собі під нос.
6: І ми свого часу вже розбирали цей текст, але сьогодні є що додати. І починати варто із того, що в Соловйова, на якого йдуть десятки мільйонів бюджетних грошей, банально заїла платівка. Це типовий маразматичний дід, який сидить на лавці і роками бухтить однакові тексти. Давайте ми зараз свіжий випуск подивимося, і ви зрозумієте, про що мова.
9: У нас що, є ілюзії по поводу Європи? Вони не розуміють, коли і який буде відповідь. Вони повинні бути впевнені тільки в одному. Він буде. І він буде рішительним і страшним. И когда мы показываем сначала орешник, потом сармат, это не для того, чтобы они были.
6: Ой, все, рятуйся, кто может. Рішуча и страшна відповідь буде Європі за підтримку України.
10: И он будет решительным и страшным.
6: І так, років 5 тому ми б, можливо, дійсно здивувалися, вирізали б цей уривок, переклали його багатьма мовами. Проте зараз від такого контенту хочеться хіба що позіхнуть. А знаєте чого? Го, друзі, все просто. Фішка в тому, що рішучу і страшну відповідь конкретно Соловйов обіцяє тупо кожен тиждень протягом багатьох років.
9: Ми унічтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це відбувається з Україною. Я просто хочу, щоб Британія, Германія чітко розуміли, Франція, особливо Британія, Франція, три Балтійські Емірати і якась шеста країна, яка мовчить. Ваша судьба буде печальна. Ви навлекли на себе то, що послідує. І не треба вам буде потім удивлятися.
6: Там усі європейські столиці вже 20 разів згоріли, англосакси потонули на своїх островах.
9: Но все-таки думаєш, який удивительний остров. Просто удивительний остров, ідеальний, от ідеально совершенно розположен для испытания Посейдона. Удивительный остров. Кстати, интересно, как долго будет булькание Стаммера после удара Посейдона, видно на поверхности водной глади? Ну, то есть, сколько пузырей он успеет выпустить? Ну, это такой, наверное, философский вопрос.
6: Ну, а пока Англия и шла на дно, Рудольфович зі своєю дірявою колодою встиг прогуляться Елисейскими полями.
9: Будем стоять на Елисейских полях, а Макрон будет сапоги чистить русскому офицеру.
6: А тепер просто уявіть, як ця пуста бравада всіх дістала. Ну, тобто, перших разів 5 умовний Ванька на дивані ще плескав у долоні. Але погодьтесь, тупо роками погрожувати і нічого в реалі не робити. Просто нагадаємо, що Берлін не палає. І Жешув теж не палає. А по Москві нормально так прилітало.
9: І поэтому, коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми унічтожимо вас всіх. І ми унічтожимо ваші міста.
6: В результаті, якби куратори інформаційної політики РФ мали мізки, вони б давно вигнали і Соловйова, і його подружку в перуці з поголеної спини Тіграна.
0: Ми вже опублікували список, ну, як мінімум, опублікували список об'єктів, де производиться оружие для України. Пожалуйста, уважаемые граждане європейських стран, отойдіть от этих списков подальше, на расстояние больше дальности пораження Орешника, тим більше Сармата.
6: Але ж ні. У тому сенсі, що час іде, а в ефірі нічого не змінюється. Тобто пропагандісти банально не можуть запропонувати глибинному народу нічого нового. При тому, що старі темники та маніпуляції давно не працюють.
9: Врага крошим, говорить, ну мінімум, десь 1:3, 1:5. Мінімум. Зараз очередний обмін. І там пропорція опять, ну, тобто, навіть говорити странно.
6: Божечки, от скільки разів вже росіян опускали обличчям у калюжу Сечі після обмінів тілами? Просто для розуміння, темнику про кратні втрати ЗСУ дуже багато років.
9: От ця лож і привела к дню сьогоднішньому. І не може зрозуміти Зеленський. Він проігрує цю кампанію. Количество жертв українських ужасающе. Они могут сколько угодно врать. Посмотрите пропорцию обмена телами. Сколько отдаем мы и сколько нам возвращают наших героев. Это разница даже не на порядок, на два порядка.
6: Ще після першого розгону всім, хто не розумів, популярно пояснювали, чому така різниця в цифрах при обміні загиблими. Справа в тому, що тіла сторони, яка веде наступ, залишаються на підконтрольній її території. Ось це, наприклад, ціла гора жмурів із Чечні. 62 тільки на одній невеликій ділянці. Тут і виникає питання знавцям, чи потраплять ці кадировці на обмін тілами? Ну, відповідь же ж очевидна, ні, не потраплять. Бо наступ вже багато років веде Росія, і ніхто з українського боку не буде бігати через лінію фронту, щоб тягнути собі в окоп загиблих росіян. Ось вам і вся сенсація, що б там не казали пропагандісти.
1: Очередной обмен тілами. Ну, ви статистику видели і пропорцію? Цифра все время одна і та же в пропорції. Цифра, которая бьет наотмашь любого громадянина и которая, по сути дела, множит на ноль все заявления украинской власти по поводу погибших.
6: Сюди ж можна додати і жалюгідні маніпуляції Соловйова та компанії відносно якихось військових перемог. Чувачки, якщо ви не знали, майже до Сум дійшли. І це прямо от топ-наркоманія.
9: Читаем «Мерзавца Мадьяра». Так все русские уже погибли. Слушаем этого католика с пепельным крестом на лбу. Так у нас, оказывается, потери в 5 раз больше, чем у украинцев. Приезжаю, смотрю, довольно глубоко уже мы в Сумской губернии. До Сум на 12-15 кілометрів.
6: Ні, звісно, що для мешканців Усть-Задрищенська 15 кілометрів звучить солідно. Адже тупа вата не в курсі, що від Сум до російського кордону напряму десь 17,5 кілометрів. Тобто бої як велися в прикордонній ділянці, так і ведуться. Але давайте не будемо заважати росіянам надувати щоки.
9: При этом нам говорят, все вокруг кілзони. Вчора погода була ізумітна і позавчора. Ми спокійненько проїхали. Мы были от 5 до 15 километров, мы работали с разными расчетами и шли чуть ли не колонной. То есть нас никто не атаковал.
6: Проблемка подібного балабольства полягає в тому, що від криків «халва» у роті солодше не стає. Більше того, на тривалих дистанціях хибні сподівання стада починають працювати вже проти пропагандистів та їхніх власників. Якщо що, то перші квіточки вже з'явились. А з тим, що помилки за поребриком не прийнято виправлять, майже гарантовано дочекаємося ягідок. Адже ще давно було зрозуміло, що путінський режим знищить не бомби НАТО, а нескінченна і безпардонна брехня. Yeah.

0: Є в російській мові просте і зрозуміле всім слово «необучаємое». І щоразу, коли ми чуємо це слово, асоціації виникають винятково з російськими пропагандистами. Адже більш тупої і нетямущої публіки неможливо собі навіть уявити.
1: От як піддать, понімаєш?
0: Взяти хоча б добре відому нам гостю із сонячної Вірменії на прізвище Симоньян. Саме ця дамочка роками била всі рекорди з людожерства та лицемірства.
1: Нам нужно спасти своих людей. Тех людей, которые остались там с промытыми мозгами, с душами, заваленными этой грязью, которую набрасывал Киев на эти души десятилетиями. Мы эти души отмоем и очистим. А кто не хочет идти мыться, тот грязнуля. А грязнулю, который не захочет отмываться, будет ждать незавидная судьба.
0: И мы еще тогда попереджали Марго, что Бог не Тимошка и бачить трошки. Але Симоньян, мабуть, думала, что за спектакли на камеру ей ничего не будет. Нагадаємо, саме ця немита, прикриваючись вірою, запевняла глибинний народ, мовляв, російська армія не бомбить мирних жителів. А всі ці обвали під'їздів та десятки трупів під завалами, певно, на кіностудії Довженка зняли.
1: Якщо б Росія вела себе, як ці нацисти, і бомбила б не мирні міста, я б зараз тут не сиділа. Понимаєте? По личному своєму вибору. Тому що я вірю в Бога.
0: А ще Марго дуже любила охати і ахати біля церков, які розбомбили російські ж окупанти.
2: Тут стояли українські війська, які прямо із храму працювали по мирному населенню, собственно, по домам. Тут багато домів окресних, по людям, які тут живуть.
0: А тому особисто ми абсолютно щиро надихнулися, коли саме цій мерзоті почало прилітати. Причому прилітати боляче та з усіх боків. Спочатку зіпсувався коханий чоловік.
3: Борь, не рви мені серце, прошу тебе. Ну і так уже, знаєш, на останньому здиханні, прошу тебе.
4: Хотів показати кусочки твого інтерв'ю.
3: Якщо ти хочеш, щоб я могла ще хоч щось говорити, кажи його, потім ставь на монтажі.
4: Да,
3: зрителі розуміли, чому. Тож я цього просто не видержу, не винесу. Я навіть на фотографії не можу дивитися.
0: Потім у лікарні прописалися діти.
3: Пішов в кому мій любимий. Через буквально 40 дней выясняется, вот это с ребенком просто катастрофа между ребенком, который просто требует всех душевных сил.
0: Ну и на погоны сама Марго спіймала онкологию.
3: И 1 сентября я выясняю, что еще у меня рак. Ты знаешь, какая у меня была реакция? Я истерически расхохоталась.
0: Навіть чисто зовні від безтурботної Симоньян зразка п'ятирічної давності не залишилося і сліду. Тепер навіть дивлячись на хлібало Марго, чудово видно, що все погано. Тобто човішка, яка зробила кар'єру на тупих погрозах невинним людям, тепер сама регулярно ридає в студіях.
3: Він же був. Він був в такій комі, з якої не виходять, розумієш? Я це знала з самого початку. Я ходила к нему все равно каждый день. Ти повіриш, що я... скучаю даже по этому.
0: І будь-яка адекватна людина в її ситуації замислилася б. А може я щось роблю не так? Можливо, не варті криваві рублі таких життєвих трагедій? Тут-то ми і згадуємо про слово «необучаємое», про яке говорили на початку сюжету.
1: На 9 мая маленькая шестилетняя, она, конечно, все знает уже про войну, про наш подвиг. Она нацепила георгиевскую ленточку не только себе, но и кукле своей любимой, вот так вот прямо на грудь. И спрашивает меня: «Мама, ну я знаю, что мы в войне победили фашистов. А кто такие фашисты? Фашисты – это те, кто отправляет нам беспилотники?»
0: Тобто ці тупі курці, мужика, сина та лисої бошки, мабуть, було недостатньо. І тепер вона не соромиться розігрувати спектаклі про те, що дрони по містах, виявляється, запускають фашисти. Фашисти, Карл.
1: Я говорю: «Да, доча, молодець. Абсолютно. Какая ты умница, так и есть. Точку, вот прям, да? В точку». Я говорю: «Да, доча, так и есть. Даже ничего не пришлось объяснять. Она сама все поняла, маленькая».
0: І ось ти слухаєш це все і думаєш, як цей скан досі земля носить? Що має ще статися в житті цієї немитої, щоб вона припинила настільки безпорадно знущатися з правди? Чи може Симоньян забула, що саме Росія перша почала атаки шахедами по мирних містах ще у 22-му році? Та, звісно, не забула. Адже сама Марго тоді закликала бомбардувати цивільну інфраструктуру України.
1: А на Україні, на оставшися, на неосвобожденній, нет гражданской инфраструктуры? Там нет ЛЭПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы, ну много разной всякой инфраструктуры, которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства, оставшегося, да?
0: И, звичайно ж, їй було пофігу, скільки людей загинуло, скільки часу діти проводили у підвалах. Натомість тепер кукаріку, фашизм, сатанізм. Діти в коридорі місяць сплять.
1: Летят беспилотники. Неприятно, страшно. Мои дети, которые месяц уже спят в коридоре. В коридоре и еще в гардеробной. Да, действительно, на самом деле.
0: Коротше, дуже хочеться вірити, що Боженька продовжить розковбас цієї сімейки, що називається «Доталого». А ми тим часом зазначимо, що є напрями, в яких риторика навіть настільки упоротої публіки все ж таки змінюється. Так, на тому ж ефірі Симонян розказала холопам страшне. Виявляється, вороги Росії хочуть влаштувати розкол зсередини.
1: Європа розраховує на емоціональне вигорання от частини людей, які не знають наизусть пісню «Вставай, страна огромная». Ну, или, по крайней мере, она струны в них какие-то не тревожит. Так вот, они ждут, не дождутся, что люди здесь начнут бунтовать, и мы начнем, ну, как это сказать, распадаться на группы.
0: А тому, щоб досягти перемоги та зберегти батьківщину, потрібно терміново братися за ядерний шантаж. І це ми зараз не пожартували.
1: Ісход, як мені кажеться, найбільш вероятний, но не очень приятный. Мы об этом с тобой пятый год говорим. Это ядерный ультиматум. Пожалуйста, уважаемые граждане европейских стран, отойдите от этих списков подальше, на расстояние больше дальности поражения Орешника и тем более Сармата.
0: Не зрозуміло, що з такою жетухою, як у Симоніан, ядерна війна в принципі не страшна. Але тут важливе інше. Ця ж чувішка обіцяла свого часу перемогу за 2 дні без жодної ядерки.
1: Ми неуязвимы з точки зрения гарячої війни. В гарячій війні ми Україну побідемо за 2 дня. Чого її побіждати-то, господи, ну Україна.
0: Ну так а в чому проблема, Маргоша? Ви ж не вразливі були. Ти сама говорила. Виходить, у якусь перемогу російської армії на землі вже не вірить навіть така Пліснява. Інакше, навіщо ядерною дубиною розмахувати замість того, щоб просто пара до Львові провести?
1: Ядерний ультиматум і дальше їм буде заявлено. Либо ви виходите із війни з нами і даєте нам спокійно закінчити спеціальну воєнну операцію, яка вже була закінчена по состоянию на март 22-го года. Ну, или же ми воюємо, ну, тоді берегись. Так собі вибір, скажімо прямо, для них.
0: Тобто чорнороті ганебно здуваються, самі того не помічаючи. І це стосується не лише Симоніан. Так одразу на декількох ефірах зет-пропагандисти несподівано почали нахвалювати українську армію, яка, виходячи зі старих кремлівських темників, мала давно розвалитися і розбігтися.
5: Не можна відноситися к армії, ну, скажем, киевского режима, ну, как карикатурная армия. Ведь с 2014 года эта армия проводила так называемое АТО. Миллион. Где-то так прошло через это.
0: Та ти що? Не карикатурна армія, так? Геніальне просто визнання. Адже в іншому випадку вийшло б, що дехто карикатурну армію 5-й рік не може перемогти.
5: Не можна відноситися к армії, ну, скажем, київського режиму, ну, як карикатурна армія.
0: Причому не може настільки, що дедалі більше зет-пропагандистів вимагають згортати путінську СВО. Просто зацініть, які непопулярні для ватного вуха думки пролунали на одному з зет-каналів. Де взагалі спочатку обговорювали тему війни США та Ірану.
6: І все приходить к одному виводу, що воювати так можна до безкінечності і треба зупинятися. Тобто якогось воєнного рішення нет.
0: Тобто пропагандист Клінцевич чесно визнає, що нікого Росія на фронті не кришить, як розповідає щодня той же Соловйов.
7: Врага крушено, говорить, ну мінімум, десь 1-3, 1-5, мінімум.
0: Відповідно, замість тряски кулачками ставку потрібно робити на дипломатію, адже ситуація на фронті для Росії буде тільки погіршуватись.
6: Вот, к сожалению, мы находимся в той же конструкции, что внятного какого-то однозначного ответа, как это остановить, кроме дипломатии, его не существует. Если я бы хотел на это надеяться, что мы найдем точку соприкосновения и остановим эту бойню.
0: Далі Клінцевич дуже в тему закликає холопів попуститися і відвикати від добрих новин.
6: Слишком привыкли к хорошим новостям. И когда на протяжении 22-23 года наши партнеры поставляли нам огромное количество беспилотников, систем и так далее. И это позволяло нам носить дальнобойные удары по территории Украины. Нам это нравилось, потому что мы доминировали в дальнобойных ударах. Сейчас, когда это сделал противник, нам это уже перестало нравиться, и мы начинаем кричать, как же так, надо срочно сжечь все ядерные бомбы и все остальное.
0: И певною мірою для російського інформаційного поля це прогрес. Інша справа, що до багатьох дурнів почне доходити лише тоді, як стане ще болючіше. Тобто значній частині опоротих досі простіше видавати на гора якісь жахливі погрози бомбардувань України.
8: І рано чи пізно Росія прийме непопулярне, як кажется политикам решение, очень популярное, как кажется, гражданам страны, начнет просто крушить всю инфраструктуру.
0: Або вигадувати фейки про арешт дружини Зеленського.
8: Никакой реакции у громадян не вызвала новость, что НАБУ, вероятнее всего, готовит арест жены ЗЮС. Ну, она просто жена.
0: Аніж просто подивитися правді в вічі і визнати реальність. А реальність у тому, що СВО закінчується надривом російського пупка. Тобто багато слів, вереску, погроз, трясок, а просування на фронті мінімальні. При цьому Росія горить щодня. Економіка просідає, що визнають навіть зедексперти.
9: Путін же сказав на совещаннях з економічним блоком правительства, ми потеряли по итогам прошлого года 1.5% ВВП, а это трильйони рублей. Это серйозні цифри, і значить, ну, економіка наша, економіка дає збой, не тяне вона вже.
0: Тому кожен новий крок Путіна буде лише погіршувати попередній. І це свідчить насамперед про успішність українського спротиву. Тому в кінці традиційно закликаємо допомагати Збройним силам України. Адже на відміну від балаболів усіх мастей, в тому числі і за океаном, саме українська армія є єдиним реальним гарантом безпеки, причому не лише нашої країни, а й усього вільного світу.
10: За свою країну. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
11: «144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою». На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
12: 144-й центр сил спеціальних операцій.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
14: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
15: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
10: За свою країну.
16: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
18: Як це було, дивимось далі.
16: «Єдині новини» в центрі подій.
18: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Володимир Зеленський надіслав терміновий лист Дональду Трампу, попередивши про критичну нестачу ППО в Україні. Президент також звернувся до американського конгресу. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні. Зеленський зазначив, така комунікація відбувається вкрай рідко, але ситуація в Україні із захистом від ворожих атак напружена. Особливо це стосується відбиття балістичних загроз. Тож важливо, щоб Америка Україну почула. Нинішні темпи поставок ППО у рамках програми «Pearl» вже не відповідають реальному масштабу загрози, вказано в листі. Володимир Зеленський описав ризики, з якими зіткнулась Україна на тлі масованих російських ударів, детально описав наслідки останнього ракетно-дронового удару Росії по Києву та розповів про прогрес в захисті від ворожих атак. Лідер України зауважує, що американські системи «Петріот» є найбільш ефективним захистом від російських балістичних ракет та попросив американського колегу і Конгрес США не втрачати пильності і продовжувати підтримувати Україну та всіх тих, хто захищає життя. Допомогти забезпечити Україну ракетами «Петріот» та додатковими системами, щоб знешкоджувати російські балістичні ракети, бо це єдина перевага Путіна на сьогодні.
19: Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі. Війну дуже криваву, яка триває вже 5-й рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії не справжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку. Буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості. Дякую всім, хто нам допомагає.
18: Європа відреагувала на погрози росіян новими ударами по Києву. Міністерство закордонних справ Німеччини, Польщі та Нідерландів викликало російських послів. У Берліні заявили удари по лікарнях, школах і офісах німецьких медіа в Києві, а також заклики Кремля до іноземних дипломатів залишити столицю – свідома ескалація Москви. Німеччина не піддасться на залякування та надалі допомагатиме Україні. У Нідерландах заявили, масовані російські атаки лише посилюють підтримку Києва та міжнародний тиск на Росію. А в Польщі наголосили, якщо Москва називає війну спеціальною операцією, то її удари мали бути спрямовані по військових цілях, а не по цивільних. На погрози Кремля також відреагували Литва та Латвія. Заявили, їхні дипломати не залишать Київ і наголосили. Російські заяви є грубим порушенням статуту ООН. Загалом майже 50 держав Організації Об'єднаних Націй оприлюднили спільну заяву із засудженням намірів Росії завдати нових ударів по українській столиці та погроз іноземним посольствам. Водночас Сполучені Штати документ не підтримали. Тим часом на тлі нової хвилі російських атак Україна на четвер скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН. Упродовж доби на Слов'янському напрямку російські війська 8 разів намагалися прорвати нашу оборону. Серед тих, хто там дає відсіч ворогові і міцно утримує позиції – десантники 7-го корпусу ДШВ. Ремонт на роти 81-ї бригади не лише ставить на колеса відновлену техніку, а й встановлює модернізований захист проти FPV-дронів. Як це відбувається і реквізити для допомоги нашим захисникам – далі в сюжеті.
20: Час за нами стоїть Т-72. Він знаходиться в нашій бригаді з 22-го року. Майже це трофейна техніка. Багато раз вона використовувалася для бойових, скажімо так, виконувала бойові завдання. І багато раз вже вона відновлювалась нашими силами. На даний час ми обновляємо антидроновий захист. Намагаємось максимально зберегти техніку, всю, що у нас є в бригаді. І так от робимо зараз декілька слоїв. І технічно, скажімо так, модернізуємо танк до більш цих таких умов бою, які на даний час є.
2: Обшити антидроновим захистом такий танк потрібно до 20 днів. Треба як мінімум трьохшаровий каркас, а зверху доварюються так звані віники з розплетеного залізного тросу. Потім ставляться реби.
20: Чим далі ми від машини відводимо взрив, тим краще для самого екіпажу і для самої машини. Вона може отримати незначні якісь пошкодження, вони будуть настільки мінімальні, що, скажімо так, навіть пряме ураження, коли проходить в тот же там МТЛБ, Хаммер чи Казак, вони просто шкоди не приносять. Реально ми дуже багато техніки зберегли.
2: Зараз у хлопців в роботі не тільки танка, й американські страйкера. Кілька модифікацій українських козаків, військові пікапи.
21: Швидше це робиться, це Казак. Ми його вже ізучили різних моделей, там, в принципі, вони ідентичні, злажена команда, кожен знає, що кому робити.
2: Для Олексія ця робота не нова. У цивільному житті він вже мав досвід зварювальника. Єдине, бідкається із зором проблеми.
21: Вересні 30-го числа, це я вже з учебки сюди приїхав, 22-го року, да, да. Призвався я 28 липня 22-го року і потім пройшов без ЗВП, потім фах і попав сюди. У мене послужний список такий більший. Я 25 років на автомобільному заводі на НКМЗ проробив. Подрядної організації робив 3,5 роки. І після підрядної організації вже остання моя робота була. Це я працював в Святогорській землі, заступник директора в комунальному хазяйстві.
2: Хлопці не тільки ремонтують, а й евакуюють техніку з поля бою. І часто під загрозу нових ударів дронів.
22: Евакуюю техніку, казаки, страйкера, лаври. Буває ізрідка дуже саушки, так як вона тяжова і сильно великий тонаж, я на себе підняти не можу. Дуже великий тонаж я беру на жорстку сцепку тяну, щоб не порвався трос лебедки. Евакуюю, звідки скажуть.
20: Антидроновий захист працює на свої майже всі 100%. Він працює кожного дня. Так що наша техніка заїжджає, виїжджає, і хлопці всі здорові, всі цілі.
2: Максим Чесало, Євгеній Дроз, спеціально для Факт СІТВ. Єдині новини.
18: Центр спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України виконує найскладніші завдання на різних ділянках фронту. До його складу нині входять 8 окремих загонів спецпризначенців. У кожного своя спеціалізована бойова спрямованість, але всіх воїнів об'єднує високий рівень особистої та командної підготовки, злагодженість і мотивація. Спеціально для «Фактів СІТВ» наших ведучих, редакторів і журналістів бійці «Омеги» показали невеличку частину своєї щоденної підготовки. Проте як тренують спецпризначенців? В сюжеті Василя Саф'янюка.
23: Валю, давай швиденько.
24: Цей американський бронетранспортер М113 побачив вже чимало, але стількох журналістів за один раз він ще не перевозив. Надійна гусенична бронемашина тривалий час була основною в армії США, а нині цей легендарний бронетранспорт найпоширеніший у нашому війську. Звісно, так виглядає цей тренувальний, на якому бійці Центру спеціального призначення «Омега» вправляються на полігоні. Але на лінії фронту без додаткового захисту від FPV-дронів тепер техніки взагалі немає. Так само, як і без мангалу, тепер не побачити і український бронеавтомобіль «Інгуар». Тут всередині зручні сидіння і кондиціонер, як у цивільному мікроавтобусі.
25: Я підозрюю, як це відбувається, але розуміти і бачити на власні очі – це різні речі. Оця бойова техніка, в якій ми сьогодні могли поїхати, це щось неймовірне. Я не знаю, як ці хлопці і дівчата там це витримують.
26: Техніка безпеки, в першу чергу. Ніколи не зберемо вперед, ззаду.
24: Без наземних роботизованих комплексів нині не відбувається жодна операція на полі бою. Після порад інструктора керувати НРК з ручного пульту начебто і нескладно. Оператор НРК Денис каже, ось такий наземний дрон нині найчастіше використовують на лінії фронту. Тарган надійний і має гарні технічні характеристики. І вже не раз себе зарекомендував як універсальний транспорт. Інколи його застосовують навіть як камікадзе.
26: Він використовується як і в логістиці, доставка вантажу на позицію до хлопців, так і евакуація трьохсотих. Вантаж десь приблизно до 200 кілограмів, дистанція 25 кілометрів. З можливістю розширення батареї ми можемо доставляти на 50 кілометрів.
1: Перше правило у нас при поводженні зброєю, я завжди поводжуся зі зброєю як зарядженою. Тобто, і ніколи не направлю її туди, куди не збираюся стріляти.
24: Нині базове вміння для кожного і не лише військовослужбовця – правильне поводження з вогнепальною зброєю, вважають інструктори Омеги. Вони бездоганно володіють усім, що може стріляти – від пістолета до снайперської гвинтівки.
1: Робимо трошечки добивання. Бажано заряджати середньому 28 набоїв. 28, ну до 30, грубо кажучи, не доводити.
24: Ударні безпілотники «Омеги» – це один із пріоритетних напрямків Центру спеціального призначення.
3: Сьогодні саме наш підрозділ знаходиться на першому місці по кількості ураження цілей на відстані 20 плюс кілометрів. Ми найбільшу кількість за квітень місяць вразили цілі, скажімо так, на середній глибині.
24: А відеороботи операторів FPV-дронів щотижня потрапляють у всі новини. Ведучий фактів ICTV Андрій Ковальський спробував втекти від такого безпілотника. Ось що з цього вийшло.
4: Удачі. Це нереально. Ця штука наскільки швидка, що від неї втекти неможливо. Якщо врахувати, що якщо на тебе щось кине, то розлетиться метрів на 30. Ну, це літаюча смерть оркам.
24: Бійці «Омеги» виконують найскладніші завдання на різних ділянках фронту. У кожного із 8 окремих загонів спецпризначенців своя спеціалізована бойова спрямованість. Але у всіх єдине бажання – перемогти російських окупантів. Руслан Єрьоменко – позивний «Мамай» в «Омезі» з 2023-го. Після важкого поранення і втрати лівої руки залишився у підрозділі. Нині працює інструктором і також опікується ветеранами «Омеги».
26: Можна було б спасатися, але в країні війна йде, і потрібно про це не забувати. На нас напали, і якщо є можливість долучитися, бути, як сказати, бути корисним, приймати у всьому участь та бути дотичним, то потрібно це робити. За нас цю роботу ніхто не зробить.
24: І саме завдяки таким хлопцям і дівчатам Україна тримає оборону та успішно дає відсіч ворогу.
5: Поки ми працюємо в мирних студіях, поки ми живемо в тилу, тут щодня борються за життя побратимів. Ці люди, вони рятують наших цивільних, наших військових, вони нищать ворога. І сьогодні на таких людях просто тримається країна.
24: Трішки привідкривши для фактів ICTV, як готують спецпризначенців «Омеги», у Центрі спеціального призначення наголошують, шукають вмотивованих чоловіків та жінок, які хочуть професійно зростати і захищати Україну з найкращими воїнами.
3: Війна – це не дуже страшно, якщо ти підготовлений. І треба бути в цих умовах, як ми бачимо сьогодні в світі, що відбувається, треба бути готовим до любого розвитку подій. Ми використовуємо найновіші технології, все на найсучасніше озброєння, яке існує, все в нас використовується. У нас найкраще навчання.
6: Останнє слово за нами!
24: Василь Саф'янюк, Віктор Дехтяр, Факти ICTV, єдині новини.
18: Корейські технології мають працювати в Україні, і для цього є усі підстави та умови, вважає голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Днями він повернувся з Asian Leadership Conference у Сеулі, де не лише брав участь у роботі конференції, а й провів низку переговорів із потужним південно-корейськими компаніями для залучення передових технологій до відновлення України, зокрема Миколаївщини. За словами Кіма, візит мав не лише соціальний чи гуманітарний характер, а був саме взаємодією влади з бізнесом, щоб представити Україну як майданчик для інвестицій і технологій. Перші кроки у сфері обміну студентами та професорами, навчання українських студентів в Кореї та корейських в Україні, а також синхронізація підготовки кадрів для відновлення, зокрема для майбутнього корейсько-українських підприємств.
0: щоб ми самі могли відновлювати свою економіку, використовувати свої податки і розвиватися по прикладу Південної Кореї тут. Ми дуже технологічна країна, насправді, з точки зору government tech, з точки зору культури виробництва, з точки зору технології і присутності на ринку, вони далеко попереду. Саме це і була мета візиту в Корею для того, щоб розібратися, які бізнеси будуть вигідно відкривати виробництво в Україні, локалізовувати їх для того, щоб мати конкурентні переваги.
18: Віталій Кім зустрівся з керівництвом понад 15 компаній, світових технологічних лідерів, серед них Hyundai, Samsung, Kain та інші. Обговорили взаємодії в енергетиці, розбудові інфраструктури, підготовці кадрів для відновлення України, суднобудування та багатьох інших спектрах. Між Миколаївською ОВА та промисловим конгломератом Hyundai підписали меморандум про відновлення регіону, який передбачає продовження партнерства, зокрема у постачанні обладнання, навчання спеціалістів і відновлення критичних об'єктів. Нині Кім погоджує намічені плани з Фондом держмайна та Міністерством розвитку і передасть на розгляд корейській стороні. Від 23-го року в Україні вже діє програма співпраці з низкою великих корейських компаній, зокрема на основі зразків українського шламу за участі корейських партнерів, зроблена експериментальна частина дороги. Миколаївщина обіцяє інвесторам сприяння і створення технопарків.
0: Я хочу, щоб тут були заводи по їх виробництву. Вони мають широкий спектр напрямків, що вони виробляють. Від важкої техніки до чіпів і комп'ютерів. Це буде залежати від того, що ми можемо запропонувати їм. Першочергово це трудові ресурси, це ресурси земельні, логістичні переваги, податкові і таке інше. Тобто ми в процесі підрахунків зараз будемо для того, щоб вони порахували, що їм вигідно. У нас білий бізнес – це священна корова, яку не можна підходити, якій треба допомагати всіляко.
18: Вони заслужили нашу шану та честь. Фільм про рятувальників напередодні презентували у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Кіноновела «Голоси» – п'ятий фільм документального проєкту «Варта». Стрічка присвячена тим, хто першим прибуває на місце трагедії після російських обстрілів – рятувальникам і пожежникам ДСНС. Вона знята під час повномасштабної війни в Україні та документує щоденну роботу. Під небезпекою повторних обстрілів вони продовжують працювати серед завалів і вогню. У надії знайти та врятувати тих, хто вижив, та обережно дістати тіла тих, чиє життя обірвав терор ворога. Ці люди – голоси надії та спасіння для тих, хто під завалами. Для них це не просто робота, а відповідальність перед людьми та країною.
7: Я надіюся, що цим кінострічком побачить весь світ і побачить, що наші сусіди, які прийшли до нас з війною, і всі нарешті зрозуміють, що вони справжні терористи. Все буде Україна. Слава Україні!
18: «Варта» – це серія документальних новел про українських військових і людей, які щодня тримають країну. Є кілька кінооповідей про танкістів, пілотів, бойових медикинь і тепер про рятувальників. Проєкт створили фотографка, режисерка та продюсерка Мар'яна Шафро та режисер, оператор і продюсер Євген Матвієнко. Віднині документальні новели офіційно доступні для перегляду та використання у навчальних закладах для учнів 11 класів на уроках новітньої історії України як сучасний інструмент пам'яті та формування нової української свідомості, та й просто подяки нашим героям.
8: Неподйомні каміння за допомогою просто звичайних рук ми от повільно якось передвигаємо. Де воно береться, я сам не розумію. Коли ти вже виходиш оттуда, то якось щось так все переповнило і закладається таке от мені питання, значить ти не даремно народився, обрав цю професію. Ти просто радий, ти людина.
18: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 22-й. Уже цього четверга, 28 травня, у Києві стартує книжковий арсенал. Це одна з найбільших літературно-мистецьких подій в Україні та Східній Європі. У програмі десятки розмов із провідними інтелектуалами, письменниками, митцями, презентації книжок, поетичні читання. Усього не перелічити. Нести свою свободу – це фокус-тема цьогорічного арсеналу. Її сформулював Максим Буткевич, правозахисник, журналіст, ветеран із понад дворічним досвідом російського полону. Зараз він з нами на зв'язку. Пане Максиме, я вас вітаю.
9: Вітаю вас.
18: Що ви закладали у цю коротку фразу «нести свою свободу»?
9: Для мене поняття свободи – це передусім одне з наших засадничих понять, це одна з наших засадничих цінностей на тепер. Тому що ми захищаємо свою свободу, себе, своїх рідних, своїх близьких і всієї нашої спільноти. Свободу не якусь абстрактну, а насправді дуже конкретну. Там, де ми можемо обирати, там, де наша агентність, те, що ми можемо впливати на те, яким буде наше майбутнє, проявляється і маніфестується. І це саме те, що намагаються стерти агресори. Ну і звісно, в цьому є й особистий вимір, тому що після досвіду полону розуміння свободи, воно зовсім інакше. І це одна з найбільших цінностей, які взагалі можуть бути в житті.
18: Ваш програмний есей до фокус-теми розпочинається із словами «Свобода» – поняття, яке ми переосмислюємо. Зараз повністю прочитати цей текст гаряче всім рекомендую на офіційній сторінці книжкового арсеналу, на «Суспільне», «Культура», він є в вільному доступі, можна ознайомитися. Моє запитання наступне. Що ви, як людина, яка зазнала досвіду екстремальної несвободи, дізналися нового про свободу? Як ви її переосмислили?
9: Я думаю, одна з основних, ну, по-перше, були речі, які я знав, але я отримав підтвердження цьому, що наша свобода нам притаманна, тому що це вимір нашої людяності. Насправді, ми вільні, тому що ми люди, і в нас завжди, навіть за найгірших умов, залишається внутрішній простір свободи. І його відібрати у нас неможливо. Це може бути обмежено, але це не може бути забрано. Друге, що було для мене дуже важливо, що свобода переплетена з відповідальністю. Це те, що знов-таки я знав і розумів, але наша свобода робити вибори, наша свобода діяти так чи інакше передбачає відповідальність за ці дії, передбачає відповідальність за ці вибори. Ну і, напевно, найважливіше, що для мене було в умовах обмеження свободи, важливо відчути, що моя свобода – це не свобода від інших людей, це свобода завдяки іншим людям. Що інші люди створили умови, завдяки яким у мене є внутрішній простір свободи, і зрештою я зараз на волі завдяки тисячам людей, які, я не знаю, скільки їх насправді, я більшість з них, мабуть, ніколи не зустріну в житті, які завдяки своїм різним дуже зусиллям зробили можливим те, щоб я вийшов на свободу. Наша свобода – це свобода не від інших, це свобода завдяки іншим. І ми створюємо і можемо створити можливості для інших людей бути вільними.
18: Продовжуючи цю тему, мені здається, що зараз головна українська ідея на експорт – це ідея свободи. Коли почалася велика війна, то, пам'ятаєте, на футболках писали «Be brave like Ukraine» за кордоном, та «Бути такими ж вільними, як українці». Мабуть, сьогодні, окрім цієї сміливості, варто додати «Бути ж такими вільними, як українці». На вашу думку, чи можемо ми екстраполювати цей простір свободи, перенести, дати його іншим країнам, які не мали українського досвіду війни?
9: Мені би дуже хотілося, щоб ми мали таку можливість. Мені б дуже хотілося, щоб ми через втому, через виснаження, через втрати не загубили оцього от імпульсу, оцього поштовху свободи, який в нас є. Тому що все-таки є, на жаль, чи на щастя, для кого як контраст, відмінність між нами і багатьма іншими народами, які поділяють наші цінності, поділяють, ну, ми поділяємо спільні цінності, скажімо так. І цінність свободи одна з них, але для дуже багатьох людей, зокрема в країнах, які не знали війни протягом кількох поколінь, свобода – це щось таке, що саме собою. що просто як повітря, воно існує, воно завжди існувало, воно буде існувати. А ми розуміємо, що свобода – це те, що треба плекати, що треба оберігати. Якщо треба, то треба захищати, в тому числі зі зброєю в руках. І оцей наш досвід, мені здається, це те, що ми маємо передавати іншим, що свобода не дається просто так, і думати про те, чи втрачати її, це квиток в один кінець. Що її треба плекати, що це найважливіше, одна з найважливіших цінностей взагалі у суспільстві. Ми, на жаль, цей досвід отримали величезними втратами і трагедією. Якщо ми не зможемо передати цього досвіду іншим країнам, то вони будуть змушені проходити через те саме. Тому мені здається, що так, ми можемо зараз передати наш досвід. Досвід не буквальний, звісно, але розуміння того, що свобода – це те ключове, що потребує не лише оцінювання і визнання, але і захисту. Мені здається, оцей захист ми зараз забезпечуємо не лише для себе, а для дуже багатьох інших народів.
18: Книжковий арсенал, міжнародний фестиваль – це одне з тих місць, де можна точно цей досвід передавати. Розкажіть, як протягом арсеналу буде розкриватися фокус-тема «Нести свою свободу»?
9: Насправді книжковий арсенал, він завжди так чи інакше теж про свободу, не лише цього року, але цього року будуть події, які будуть безпосередньо пов'язані з фокус-темою, це будуть панельні дискусії, це будуть виступи, презентації. Буде приблизно 8 панельних дискусій, які так чи інакше пов'язані з різними аспектами роздумів про свободу. І не лише про свободу, а й про намагання обмежити її, про досвід несвободи, про намагання придушити її. Але так само буде дуже багато інших подій, де йтиметься про людей, які зазнали досвіду обмеження свободи. Тому цього року буде включно з перформативною сценою книжкового арсеналу, музичною. Там так само буде чимало подій, і частина з них будуть безпосередньо пов'язані з цією темою. Я думаю, що ця тема пронизує цьогорічний книжковий арсенал, і це не дивно, тому що вона пронизує зараз наше суспільство, попри в тому і попри все.
18: Чим для вас сьогодні є книжковий арсенал?
9: Це одна з ключових культурних, в широкому розумінні, інтелектуальних, філософських, правозахисних подій країни, безумовно. Можливо, ключова, можливо, одна з ключових. Міжнародна, це набагато ширше, ніж просто масштаб України. І це водночас така собі лабораторія, де зустрічаються різні люди, щоб обговорити найбільш болючі, найбільш кричущі питання, які в нас зараз на порядку денному, спробувати намацати або виробити якісь підходи до того, що ж далі робити з цими питаннями, з цими викликами, які ми бачимо. Тобто це суспільно важлива подія. Це не лише книжковий фестиваль.
18: Так.
9: І навіть це не лише культурний фестиваль, це набагато більше. Тому для мене книжковий арсенал – це дуже важливо. І для мене величезна честь, що цього року організатори, організаторки книжкового фестивалю запропонували мені бути куратором фокус-теми.
18: Як ви думаєте, чому книжковий арсенал став такою великою подією, для якої навіть складно обрати визначення або прикметники? Тому що це справді набагато більше за просто книжковий ярмарок, де можна подивитися на нові видання, послухати письменників. Це щось дуже істотне для нашої культури.
9: Це набагато більше, ніж книжковий ярмарок, набагато серйозніше, більше не в плані масштабу, там кількості видавництв, а якраз в сутнісних вимірах. Я думаю, що це тому, що вдалося акумулювати таку якусь кількість, чи то радше якість навіть, інтелектуальної енергії саме на цьому заході. Дуже коротко скажу про маленьку свою особисту історію. Uh-huh. Коли я потрапив до полону, в полоні я думав, що з українським книговидавництвом все кепсько. Ну, тому що якраз була перед цим в 22-му році окупація Росією значної частини території, багато потужностей було знищено. І тут Коли я звільнився, я виявив, що є книжковий бум, що дуже багато книжок видається, і дуже багато з них – це про ці от сутнісні важливі речі, і що відчинилося багато нових книгарень, і люди купують книжки і читають книжки. Я думаю, що це певний відгук на якийсь такий сутнісний виклик, що треба проговорювати якісь важливі речі і обговорювати їх. І, власне, майданчиком для цього став книжковий арсенал. Я думаю, це одна з запорук його успіху.
10: З чим люди, які ніколи не були на арсеналі, можуть із нього вийти, якщо цього річ відвідають?
9: Вони можуть вийти, само собою, з купою нових книжок. У мене це завжди вічна історія, я ніколи не можу зупинитися там, купуючи нові книжки.
10: Я завжди собі обіцяю, що я не буду купувати. Знаєте, що я подивлюся, а потім десь куплю, але виходжу з торбами.
9: Абсолютно те саме, абсолютно те саме. І треба бути обережним, я щороку собі це кажу, але не виходить все одно себе обмежувати. Але я думаю, що люди можуть вийти з великою кількістю нової інформації, тому що там дуже багато заходів, які присвячені дуже різним нашим зараз теперішнім нагальним темам, можливо, ідеями і новими зв'язками, і контактами, і нетворкінгом. Тим, що люди можуть там знайти, тому що це місце зустрічей. Передусім, поміж всім іншим, це передусім місце зустрічей людей, які займаються дуже різними темами, які можуть прислужитися одне одним, допомогти одне одним, або в кооперації зробити щось дуже важливе. Тому багаж, який можна винести з книжкового арсеналу, не вміститься в наплічник. І це не лише про книжки. Це про, передусім, те, що в голові і в серці.
10: Пане Максиме, дякую вам дуже за цю розмову. Це був Максим Буткевич, правозахисник, журналіст, ветеран і цьогоріч куратор фокус-теми книжкового.

0: Бути максимально обережними і пройти в укриття. Ну, а поки Україна захищається з усіх сил, цієї ночі одразу в кількох регіонах Росії, а також у тимчасово окупованому Криму, вибухало та палало. Вже вп'яте за весну під атакою було, зокрема, Туапсе в Краснодарському краї. Місцеві у телеграм-каналах публікують відео з вибухами і димом над містом. Щонайменше один приліт в районі нафтопереробного заводу, однак невідомо, чи постраждало саме підприємство. Тим часом у Таганрозі повідомляють про ракетну атаку. Її підтверджує тамтешня міська влада. Російський телеграм-канал «Астра» стверджує, що під ударом був авіаційний ремонтний завод. На його території зайнялася пожежа.
1: Вышатало просто.
2: Это куда? Это в дом. Ракета влетела. Две ракеты даже. О боже мой.
3: Ну что-то сирена не заиграла даже.
0: Чорний стовп диму піднявся над Воронежем. За даними осінтаналізу «Астра», горить в районі воєнного аеродрому «Балтимор». Його Росія ретельно використовує, регулярно використовує для ударів по Україні. Тамтешній губернатор заявив, що протиповітряна оборона знищила дві високошвидкісні цілі. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі досі перекрита вулиця, де вдосвіта атакували штаб військово-повітряних сил Чорноморського флоту Росії. Поблизу місця удару багато військових. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». Сам штаб, як стверджує паблік, вигорів майже повністю. Із самого ранку там курсували машини швидкої допомоги, на подвір'ї в Урал складали великі чорні мішки. За попередніми даними, ударили по штабу ракетами «Шторм Шедоу». Українські військові атаку поки не коментували. Цієї ночі ворог запустив по Україні 163 ударні дрони. Про це повідомили повітряні сили. Більшість безпілотників – саме шахеди. Нашим силам оборони вдалося знищити 150 дронів на півночі, півдні та сході країни. На жаль, є влучання 8 безпілотників на 7 локаціях. Ще на 4 – падіння уламків. На Дніпропетровщині російські FPV-дрони полюють не лише на піхоту, а й на українську артилерію. Десантники 148-ї артилерійської бригади кажуть, ворог постійно шукає їхні французькі САУ «Цезар», а після кожного пострілу в небо одразу підіймаються дрони. Наші журналісти побували на позиціях гармашів, які працюють буквально під постійним контролем з повітря. Далі в матеріалі традиційно будуть реквізити, бійцям необхідні автівки, щоб добиратися до позицій та з них. З передової репортаж Владислава Круглова.
4: То, що насчет руху, потрібно бути дуже уважним, мати обов'язково зв'язок.
5: З воїнами 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ їдемо на позиції до артилерістів, які тримають оборону на Дніпропетровщині. Частина дороги на відкритій місцевості, тому мчимо на великій швидкості. Та надходить інформація про небезпеку з неба.
6: Поступила загроза на подальшому руху FPV-дронів. Тому потрібно заховатися, перечекати. Потім буде продовжувати рух.
7: Десь ставок бачу по лівій стороні.
8: Бо ангари такі були. Розриву я не чую. Подавлені.
5: За 10 хвилин чуємо ще один дрон.
9: Бачимо на сканері аналогового відео ворожий FPV-дрон ВТ-40. А ось тут ми повинні проїздити. Подавлення. Впав.
10: Продовжуємо рух.
5: На позиції доїжджаємо за годину і одразу в укриття. Небезпека знову з неба.
11: Зараз є загроза з неба і працює подавлення, щоб не відсвічувалось на вулиці, щоб розвідники ворожі нас не засікли. Тому краще спуститися було в укриття і перечекати. Так часто літають. Це мовні ланцети, розвідники, FPV. Протягом години може бути декілька.
5: Артилеристи на цій позиції віднедавна. І ворог не знає про її місце розташування. Тому не припиняє спроб з пошуку, облітаючи по кілька разів одні й ті самі посадки.
11: Їхня основна ціль – це виявлення такої машини, як наш салат «Цезар». Живна ціль. коли вони їх виявляють, то тоді не тільки розвідник летить і в ПІВІ на радіокеруванні, а за ним прилетить уже і оптоволокно.
5: Провівши в укритті майже годину, бійці кажуть, можемо вийти до машини, поки небо чисте. У відстійнику

0: Телеристи розповідають про переваги своєї САУ.
1: В гарматі тут є два комп'ютера. Є комп'ютер, який в салоні. Ти там просто вводиш прям ворожий, так сказати, XY, їхнє місце розташування. Але перед цим ти маєш підготовити гармату до цього, до бою. Зарані ти це робиш. Так як там балістичний калькулятор, ти вводиш туди метеодані, вводиш ціль, і воно просто розраховує. Це, і з того комп'ютеру воно все переноситься на цей комп'ютер просто.
0: Французька САУ «Цезар» повністю комп'ютеризована і створена, як кажуть бійці, для людей. Машина має велику дальність стрільби, точна та готова до бою за хвилину. Це час, потрібний на розгортання. Цілі різноманітні.
1: Це жива сила, це ворожі укриття, це техніка, а в основному це артилерія, ворожі точки взльота їхнього БПЛА, FPV. Подавляємо. Ну, вже вас все, просто все.
0: На завдання воїни 148-ї бригади виїжджають лише поки світло. Вночі ворог може легко відслідкувати, звідки здійснено постріл. Повертаються з роботи у відстійник не одразу, аби рашисти не могли відслідкувати місце знаходження машини. Та буває, що ворог все ж помічає САУ. І тоді по ній летить все і одразу. Саме ця машина нещодавно з ремонту. На колишніх позиціях по ній відпрацювали російські дрони.
2: Получається, біля ствола, і камуляків пропалило, аж тут у бачкові для масла встановився камуляків. Дверку цю вирвало, на ящику повністю вирвало.
0: Та дрони – це не єдине, що може вразити САУ. Рашисти активно використовують каби.
2: В основному 250 і 500.
3: Це компактно?
2: По звуку і по кількості. Ну так за день десь порядка 15-20 штук прилітає в квадраті.
0: На роботу чекати довго не довелося. Розвідники передали координати посадки, у якій накопичився ворог. Тож десантники відправляються на бойове завдання.
1: Знімає ВП.
4: Це виходить до роботи, так? Да?
1: Так, до роботи, до роботи.
2: Їдемо вбивати.
0: На вогневій бійці розгортаються за 2 хвилини.
5: По готовності один вогонь, по готовності один вогонь. Як прийняв?
1: Наводимося. Один вогонь плюс.
6: Робота!
2: Постріл!
0: За першим пострілом другий, третій і четвертий.
2: Постріл!
0: Ціль вражено. Треба миттєво згортатися. Ворожі дрони вже у небі.
1: Уходимо, маскуємося, FPV. Уходь, уходь, уходь.
4: Може засікли, що це і подняли зараз? Ну, поки вона долетить, то ми вже будемо вдома.
0: З позиції ми виїжджаємо за годину і протягом 2 годин повертаємося на відносно мирну територію, проїжджаючи повз десятки знищених рашистами сіл Дніпропетровщини. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
7: Росія продовжує психологічний тиск і погрози новими масованими ударами по Києву, намагаючись посіяти паніку та вплинути не лише на Україну, а й на західних партнерів. Москва заявляє про намір послідовно завдавати системних ударів по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, центрах ухвалення рішень і командних пунктах, та надсилає попередження іноземцям, дипломатам і працівникам міжнародних організацій, щоб ті якнайшвидше залишили столицю. Втім, сценарій залякування, схоже, провалився. Посольства та дипломати залишаються у Києві, і не лише європейські, а й США та Китаю. Про нову хвилю кремлівського шантажу та реакцію світу у сюжеті Вероніки Бойко.
8: Третю добу поспіль у Кремлі продовжують нагнітати атмосферу навколо нових ударів по Києву. Щоправда, вже плутаються у власних погрозах. Речник Кремля Пісков напередодні заявив, удари по українській столиці можуть стати системними, хоча про конкретні терміни не йдеться. Головне, мовляв, щоб російське попередження почули всі, а реакція світу Москву не хвилює. Тим часом частина російських чиновників уже взялися пом'якшувати риторику і відступати від попередніх заяв. Мовляв, по центру столиці не битимуть, бо не факт, що Офіс президента та Верховна наради є реальними центрами ухвалення рішень. Схоже, у Москві зрозуміли, їхня істерика не спрацювала. Попри погрози, іноземні дипломати та посольства залишаються в українській столиці.
6: Це черговий акт залякування з боку Москви. Ми до цього звикли, але не приймемо цього. Цей новий акт залякування є ще більш обурливим, тому що Росія, як постійний член Ради безпеки ООН, повинна гарантувати захист українських цивільних, а також іноземних посольств.
8: Європейські країни одна за одною відповіли дипломатичним демаршем проти самої Москви. Заявили, усі залишаються працювати в Києві. Міністерство закордонних справ Німеччини, Польщі, Нідерландів, Франції, Литви, Латвії викликали російських послів. Продовжує роботу в українській столиці представництво Євросоюзу. Посол ЄС в Україні Катерина Матернова публічно висміяла погрози Кремля і назвала їх ознакою дедалі більшого відчаю Москви.
9: Режим, який роками бомбить житлові будинки, музеї, пологові будинки, школи та електростанції, раптом заговорив мовою міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Той самий режим, який щоночі запускає ракети та дрони по цивільних, тепер попереджає інших триматися подалі. Ми чудово розуміємо, що це означає.
8: Москва навмисно адресувала ці сигнали саме іноземним дипломатам. Росіяни намагалися посіяти паніку, страх і повернути відчуття перших днів Великої війни.
10: Вони хотіли повторити те, що було в лютому 2022 року, коли сама загроза війни, російського вторгнення, вона призвела до того, що практично всі дипломатичні місії виїхали тоді з Києва. Саме ефект психічної атаки, він був важливий для росіян. І це не спрацювало.
8: Одна з головних цілей Кремля – підірвати західну підтримку України.
11: Це також елемент якраз таки залякування Заходу в цілому. Ось і таким чином там сподіваються, що все ж таки Захід піде на такі кроки, як тиск на Київ або зменшення підтримки, і таким чином Путіну вдасться досягнути своїх цілей.
8: Особливо показовим став контакт Москви зі Сполученими Штатами. Однієї заяви МЗС Кремлю виявилося недостатньо, тож міністр Лавров зателефонував держсекретарю Сполучених Штатів Марко Рубіо, щоб персонально передати погрози. Та американський держсекретар не надав їм особливого значення.
6: Вони надіслали повідомлення всім посольствам. Думаю, він просто хотів особисто сказати мені, що попередили дипломатичні місії про небезпеку. Але це небезпечне місце вже не перший рік. У всіх війнах є постійна загроза ескалації.
8: У Кремлі дедалі більше нервують через зростання у Вашингтоні песимізму щодо перспектив мирних переговорів. Держсекретар Марко Рубіо прямо заявив, нових зустрічей між сторонами поки що не планують, а Сполучені Штати не мають наміру брати участь у нескінченних переговорах без результату. Путін сам загнав себе у дипломатичний глухий кут.
11: Москва остаточно скинула маски, якщо ми говоримо про її комунікацію з американцями. А це якраз таки і є свідченням, дуже таким сильним сигналом, що в Росії не знають, що робити. Ну це як терорист, якого загнано у кут, і він готовий навіть себе підірвати разом з оточенням, аби не датися в руки, скажімо так, правоохоронним органам.
8: Тож у Москві намагаються повернути Вашингтон до тиску на Україну і відновити переговорний процес на умовах Кремля.
10: Треба відновити тиск на Україну. Треба повернути так званий дух анкоріджа. Ці нібито домовленості, які ніде офіційно не підтверджені, але нібито були між росіянами і американцями про те, що основою мирного врегулювання по Україні має бути виведення українських військ з Донбасу.
8: Тим часом реакція пролунала на рівні ООН. Майже півсотні держав висловили занепокоєння новою хвилою російської ескалації. Водночас Сполучені Штати цей документ не підтримали. Натомість висловився Китай. У притаманному Пекіні стилі закликав усі сторони утриматися від посилення бойових дій. Та з евакуацією дипломатів теж не поспішає. В Інституті вивчення війни вважають, Кремль намагається оговтатися від приниження після провалу так званого перемир'я на 9 травня, невдач на полі бою та розчарування серед росіян.
10: На фронті успіхів немає, удари по Києву не виглядають як якась жахлива помста. І от їм треба було продемонструвати силу, показати м'язи. Вони хочуть зламати оцю патову ситуацію в війні шляхом активізації повітряних атак. шляхом ударів, зокрема, і по Києву.
8: Утім, можливості Росії не безмежні.
10: Не можуть вони застосовувати там 500 і більше дронів щодня. Точно також не можуть застосовувати десятки ракет щодня. Тому що, як свідчать дослідження, ну, цієї техніки, якою нас атакують, деякі ракети і деякі дрони, вони з конвейера йдуть.
8: МЗС України наголошує, загальний рівень загрози для столиці не змінився. Київ подякував дипломатичним місіям, які залишаються у столиці, та закликав партнерів посилити тиск на Кремль і підтримати українську ППО. Вероніка Бойко, факти ICTV, марафон, єдині новини.
7: Нагадаю, по всій країні триває повітряна тривога через ракетну загрозу. Вибух було чути на Хмельниччині в районі Старокостянтинова. Більше подробиць вже в наступному випуску фактів о 22:30. Тож до зустрічі.
12: Росіяни систематично крадуть житло українців на тимчасово окупованих територіях і вже навіть законодавчу рамку під це виписали, називаючи житло наших людей безхазяйним. Про масштаби цього грабунку і про те, що робити, якщо і ваше житло викрали, говоримо сьогодні з директоркою Східної правозахисної групи Вірою Ястребовою. Пані Віро, дякую, що завітали до нас.
13: Дякую за запрошення.
12: Які зараз сценарії конфіскації житла на тимчасово окупованих територіях росіяни застосовують?
13: Знаєте, цей інститут так званої конфіскації, він вже використався в певну схему. На сьогоднішній день окупаційні адміністрації наступним алгоритмом діють. По-перше, це обход і виявлення, що квартира без господарів. Далі вони вішають оголошення, що прийдіть особисто з паспортом громадянина Російської Федерації та засвідчити, що ви тут перебуваєте і у себе в квартирі мешкаєте. Якщо цього не відбулось протягом там 7 днів, то цю квартиру зараховують в реєстри так званого безгосподарного майна. Далі це передається на муніципалітети органів окупаційних адміністрацій. А після цього все вже це майно, долю його вирішують окупаційні чиновники. Щось передають в фонд для того, щоб забезпечити житло військовим, або тим вчителям, які приїжджають слідкувати за ідеологією і вихованням дітей в окупації. Або лікарям, які приїхали по спеціальним програмам заохочені Російською Федерацією і тут мають намір влаштувати своє життя і привезти родини. А частину цього майна передають до федеральних фондів, такі ласомі шматочки. А ще є більш цинічний формат розпорядження цим майном. Це коли передають на продаж для росіян в кредит через певні банківські установи.
12: Чи маємо ми якісь дані про те, скільки житла українського вже таким чином було загарбано?
13: Ми відслідковуємо дані, які публікує окупаційні адміністрації стосовно визнання безгосподарним майном. Конкретно ми можемо сказати так, що потрібно передивлятися інформацію по своїй адресі, яка у вас є. Але зможу з певненістю сказати, що ось зараз вони розробили цей механізм, пришвидшили. До 1 липня зобов'язали всіх переоформити майно. А я хочу нагадати, що це не тільки стосується будинків або квартир. Це стосується і сільськогосподарських земель, і підприємств, установ, в організації, тобто все, що можна внести в цей реєстр, вони намагаються поспіхом зараз створити такі умови, щоб навіть ті люди, які проживають в окупації, які під тиском взяли цей паспорт і мали намір зберегти хоч щось своє, вони зараз опиняються в таких умовах, що це майже неможливо зробити. Через штучні черги в МФЦ, через запровадження спеціальних так званих комісій, які передивляються документи, чи підлягають вони тому, щоб бути внесеними в відповідний Росреєстр, чи ні. Тобто це повне свавілля, направлене на те, щоб, знаєте, зменшити якомога більше кількості місцевого населення і замінити його лояльними росіянами, які приїдуть і не будуть гребувати тим, що вони живуть в чужій квартирі, спалять в чужому ліжку, яким це все ок. Це свідома стратегія.
12: Тобто це не те, що їм просто не вистачає квадратних метрів, ну такий, знаєте, бандитський грабунок. За цим є певна ідеологічна рамка теж.
13: Безумовно. Безумовно. І я можу підкреслити, що навіть у ці програми по іпотечному кредитуванню, да, ми знаємо, да, що ставка в рази, там, десятки процентів по Росії, в залежності від регіону, то тут намагаються продати під 2% те, що відібрали українців для того, щоб заохочити. Це теж така, знаєте, стратегія. Ця іпотека вдається там на 20 років. Угу. Тобто, таким чином людину вже прив'язують до цього міста. Ця людина буде не зацікавлена в деокупації, в поверненні контролю України над цими територіями і не буде бажати зустрітися власником цієї квартири. Тобто це формується лояльний прошарок певних громадян Російської Федерації, які свідомо використовують цю можливість, як вони її називають, і її користуються. Єдине, що не сприяє окупаційним адміністраціям в потоці широкому росіян в окупованій території, це той колапс в житлово-комунальній сфері, відсутність водопостачання, взагалі криміногенна ситуація, яка там є, відсутність можливості отримувати нормальне медичне забезпечення тощо. А так, ну, ми бачимо, да, що окремі регіони, там, де звітують окупанти про те, що вони набудували якесь житло, то ми бачимо, хто його купує, приїжджає. Я маю на увазі зараз Маріуполь.
12: Так, Маріуполь – це для них ласий шматок, там поруч море, вони з нього роблять вітрину окупації, наче все добре і гарно. І коли подивишся на якісь російські населені пункти, то це мій улюблений Капустін Яр, з якого вони орешник запускають. Mm. Ну, таке враження, що там бомбардування пройшло геть нещодавно, та? Тому що воно розвалене, якісь хати перекособочені стоять. То, звісно, може людей з таких умов може тягнути в український Маріуполь. Хто їде? Що це за персонажі, які погоджуються їхати не в Маріуполь, а в Луганську область, Донецьку область, не таку привабливу, як це окуповане місто?
13: Ну, в першу чергу, це ті кадри, на які спираються окупаційні адміністрації. Угу. Це представники так званих силових структур, прокуратури, судової системи, да, яку вони штучно створили, фактично з тих людей, які мали догани в Російській Федерації і не мали майбутнього для кар'єри в Росії, то вони на цей крок погоджуються, їдуть, займають ці посади, можна сказати, такий вимушений кадровий крок роблять. Також про кого ми можемо ще казати? Це військові, їх родини, тобто представники тих окупаційних адміністрацій. Бо зараз Російська Федерація, як наш ворог, зробила висновки з 2014 року. Якщо раніше вони спиралися на так звані місцеві еліти, налаштовані лояльно до Росії, то зараз зрадники їм не потрібні. Вони цю помилку другий раз не повторюють, і кадровий потенціал вони залучають виключно серед своїх лояльних, є такий вислів у них, громадянин Росії за народження.
12: Багатонаціональна країна. Пані Віра, що робити людям, чиє житло конфіскували? Людям, які на території підконтрольній українському урядові залишаються і не можуть, зрозуміло, що вони паспорт не будуть міняти на російський для того, щоб продати там квартиру. І вони зараз бачать по реєстрах, що все, вже без хазяїна забирають. І чи є у них якісь інструменти, аби на це відреагувати?
13: Я можу сказати так. У мене є декілька кейсів, де я вносила відомості про вчинення кримінального правопорушення для того, щоб зафіксувати цей юридичний факт. Бо ми розуміємо з вами, що порушення прав людини відбувається щодня, і коли ти бачиш наслідки обстрілів, здається, що втратити майно – це не так лячно, як втратити свою дитину або близького члена родини. Проте я закликаю, наші адвокати надають на безкоштовній основі допомогу тим, хто достовірно знає, що його майно вже потрапило під цю конфіскацію, ми надаємо консультації, звертаємося для того, щоб цей юридичний факт зафіксувати. А далі вже буде проводитись робота, в тому числі і правозахисними організаціями, і в комунікації з органами державної влади, з депутатами народними, для того, щоб нам, як людям, які втратили на окупованих територіях нерухоме майно, був виділений, закріплений за нами якийсь певний статус. Для того, щоб ми не загубилися в цьому вирії, знаєте, тих, так, хто претендує на відновлення збитків, які Російська Федерація завдала. Щоб ми мали окремий певний статус, і все це відслідковувалось, і для міжнародних партнерів краще говорити мовою конкретних прикладів, конкретних цифр. Тому що це не сприймається і в діалогізі. Ну, ви ж розумієте, що поки не буде фактично відновлений контроль, то не буде можливо людям це майно повернути. Так я хочу, щоб це було зафіксовано, що це противозаконно відбулось, і щоб ця людина мала можливість за умови наявності фінансування відновити своє право на майно або придбати майно по якійсь пільговій програмі там, де вона вже в приймаючій громаді має нове життя.
12: Так, бо виходить зараз, що якщо, не дай Боже, квартиру росіяни розбомбили під час обстрілу на підконтрольній Україні території, то хоча б є можливість по її відновлення звернутися. Якщо вони відібрали твою квартиру в Мелітополі, в Бердянську, в Стаханові, то
13: в Дебальцевому.
12: Все, в Дебальцевому, то все виходить, ніякого інструменту немає для того, щоб підтримати людей, правильно? Ну, тільки як внутрішньо приміщена особа, можливо, там якісь спільні
13: так,
12: можна отримати.
13: Так, і ви знаєте, тут я би звернула увагу на те, що у нас до 2022 року внутрішньо переміщеними особами це були люди, які саме з тимчасово окупованих територій. На жаль, повномасштабне військове вторгнення внесло свої корективи, і держава була змушена забезпечити людям якісь гарантії і надати можливість отримання цього статусу. Але відбувається така трошки, на мій погляд, дискримінаційна ситуація, зважаючи на те, що хтось це майно має, але він розуміє, що він може його втратити в будь-який момент від обстрілу. А дехто достовірно знає, що цього майна в нього вже немає. Росія його привласнила.
12: Пані Віро, дякую, що підсвічуєте ці проблеми. Це була Віра Ястребова, директорка Східної правозахисної групи.
14: Ми боремося за країну рівних можливостей.
15: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
16: Свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
17: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
18: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуємося.
19: спілкуються, танцюють, сміються, а ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
20: Ключові події.
21: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
20: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
21: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
20: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
21: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
20: Просто про складне.
21: Доступно про важливе.
20: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
21: З нами ти серед своїх.
22: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
23: Ми боремося за країну рівних можливостей.
24: Наша зброя – це правда.
20: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
24: Тільки перевірена інформація.
20: Переконливі факти.
25: Як це було, дивимось далі.
24: Єдині новини в центрі подій.
7: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. В Україні почалися відбої повітряної тривоги. Нагадаю, вибухи зафіксували на Хмельниччині, але поки іншої інформації немає. Зміцнення української протиповітряної системи і передусім протидія балістиці. Такою стала головна тема розмови президента України Володимира Зеленського з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, про що глава держави повідомив у соцмережі. Також йшлося про залучення можливостей Європи до формату «Дрон-діл». Нагадаю, він розроблений Україною для співпраці з міжнародними партнерами і передбачає експорт українського унікального бойового досвіду, технології, зброї в обмін на фінансування та стратегічну підтримку партнерів. Зеленський подякував очільниці Єврокомісії за підтримку цього формату. Говорили також про шлях України до Євросоюзу. Зеленський запевнив, що наша країна повністю готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів, і Київ сподівається на відкриття першого з них вже в червні. Також президент наголосив на важливості якнайшвидшого надходження першого траншу з європейського пакета підтримки. Він повідомив, що дату вже визначено, і висловив сподівання, що все вдасться реалізувати саме так, як домовилися. Росія становить серйозну загрозу для Великої Британії, заявила Енн Кіст-Батлер, очільниця найбільшої британської розвідслужби, яка спеціалізується на радіоелектронній розвідці та кібербезпеці. Вона наголосила, що росіяни посилили гібридну активність проти європейських країн, зокрема активізували атаки на критичну інфраструктуру, кіберпростір, логістичні ланцюги та підводні комунікації. Також Кремль намагається впливати на демократичні процеси. Очільниця розвідслужби запевнила, що її відомство в умовах агресії та хаосу невтомно працює разом із партнерами з розвідки та оборони, щоб послабити та зменшити російську загрозу. Зокрема, вони перешкоджають спробам Росії контрабандою вивозити західні технології, відбивають кібератаки та протидіють безрозсудним саботажам і спробам вбивств. Про все це посадовиця, яка нещодавно стала до виконання обов'язків, повідомила, виступаючи з лекцією перед експертами, дипломатами, журналістами та чиновниками. Мета промови – розповісти про загрози, що стоять перед Британією, та про заходи, які необхідно вжити для протидії. Такі інформаційні зібрання Енн Кіст-Батлер обіцяє організовувати щороку. Уряд спрямує 3 мільярди гривень на облаштування понад 200 додаткових котелень до початку зими. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Ці гроші виділили з резервного фонду, щоб забезпечити будинки та квартири надійним теплопостачанням в умовах російського енергетичного терору. 966 мільйонів гривень спрямують агентство відновлення для реалізації проєктів у Києві. Ще понад 2 мільярди отримують регіони. Завдання для всіх ОВА та громад тепер оперативно встановити об'єкти до старту опалювального сезону та ввести в експлуатацію не пізніше 1 жовтня. Енергоатом закликає МАГАТЕ перейти від фіксації порушень до більш жорстких механізмів реагування. Посилити фізичний захист станцій, забезпечити постійну присутність місій на всіх українських АЕС, оновити міжнародні правила ядерної безпеки з огляду на воєнні ризики та не допустити впливу держави-агресорки на ухвалення рішень у керівних органах агентства.
0: Це кадри удару по об'єкту укриття на Чорнобильській АЕС у лютому 25-го року. Російський шахет летів на низькій висоті близько 85 метрів і ніс фугасну бойову частину вагою щонайменше 50 кілограмів. Полум'я на місці вибуху відносно швидко вдалося загасити водою, але найгірше те, що загорілася внутрішня обшивка. У результаті новітній об'єкт укриття втратив повноцінну захисну функцію.
1: Це дуже складна система, яка має і осушувачі, і витяжку, величезний підарочний простір. І зараз не може вона функціонувати на 100%.
0: За час війни це єдиний випадок влучання дрона так близько до радіоактивного об'єкта. Але небезпеку фіксують постійно. Лише впродовж 13-14 травня МАГАТЕ заявило про проліт 160 безпілотників біля майданчиків Південно-Української, Рівненської та Чорнобильської АЕС.
2: Це ядерний тероризм. І в першу чергу це ядерний тероризм не тільки для України, це тероризм для всієї Європи.
0: Фахівці енергоатому пропонують Міжнародному агентству з атомної енергії посилити норми Конвенції про ядерну безпеку та створити окремий міжнародний механізм захисту цивільних ядерних об'єктів в умовах війни.
3: Україна наголошує, чинні стандарти МАГАТЕ та норми договору про нерозповсюдження ядерної зброї не передбачають сценарію реагування на збройну окупацію ядерних об'єктів. Досвід України є критично важливим для оновлення міжнародної архітектури ядерної безпеки, тому має бути врахованим у нових правилах, а сама Україна повинна приєднатися до співавторів документа.
0: Деталі не розголошують, але на думку експерта Людвіга Літвінського, будь-які зміни у документах не мають жодного сенсу, доки Росія в раді керуючих МАГАТЕ і може впливати на обговорення питань ядерної безпеки, гарантій і контролю.
4: Доки існує в тому вигляді політичному, в вигляді того режиму, який ми маємо на сьогодні на території Росії, казати про її участь ані в Організації Об'єднаних Націй, ані в підлеглих організаціях, а МАГАТЕ, власне кажучи, це підлегла, сполучена частина Організації Об'єднаних Націй, знову скажу, немає сенсу.
0: Україна неодноразово закликала призупинити членство держави-агресора в керівних органах, що стосуються ядерної безпеки. Зокрема, у січні цього року під час позачергового засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яке скликали на запит України. Тоді озвучили 49 заяв із засудженням дій Росії, 45 від держав-членів і 4 колективні. Такі заяви в МАГАТЕ ухвалюють регулярно, однак реальний вплив має лише фізичний захист українських АЕС.
2: На кожній атомній станції, згідно наших планів, виконані посили захист всіх критичних елементів атомної станції. І цей пасивний захист постійно удосконалюється, і ми маємо можливість мати таку надію, що удар дрона все-таки не призведе до критичних наслідків. По-друге, кожна атомна станція захищається активними системами, і це наші Збройні Сили України.
0: Керівник компанії, що займається оцінкою безпеки енергоблоків, зазначає, що воєнні ризики складно піддаються точним розрахункам.
5: Енергоблоки гермобломки розраховано на падіння легкомоторного літака, так, без вибухівки. Наприклад, шахет, воно оцінювалось і має витримати, якщо це оболонка. Але треба розуміти, що навколо енергоблока є багато незахищених конструкцій.
0: Навколо АЕС є багато об'єктів, знищення яких також становить загрозу ядерній безпеці. Тому необхідно зробити максимум для забезпечення автономності енергоблоків.
5: Зараз потихеньку, разом, наприклад, з американською стороною, ми ще додавали на енергоблоки вже великий дизеля, там 2 мегаватта номінальної потужності, які дозволять ще бути більш автономнішим.
0: У випадку випадку надзвичайних ситуацій залучають фахівців аварійно-технічного центру. Вони постійно навчаються і зараз особливу увагу приділяють воєнним викликам.
6: Аварійно-технічний центр займається в першу чергу готовністю до ефективного і швидкого реагування при ліквідації радіаційних аварій. Персонал постійно тренується, виїжджає на атомні станції, де відпрацьовує теоретичні можливі радіаційні аварії і методи їх ліквідації.
0: Але основний захист – це українські військові. І щоб вони могли ефективно виконувати свою роботу, потрібні ресурси та підтримка партнерів. Ольга Читайло та Максим Костенко. Факти, ICTV. Єдині новини.
7: Угорщина передумала виходити з Міжнародного кримінального суду. Сьогодні парламент країни, застосувавши надзвичайну процедуру, скасував рішення уряду друга Путіна Віктора Орбана про вихід із МКС. Законопроект про зупинку цього процесу від імені чинного Кабміну подав нинішній прем'єр Петер Мадер. Він пояснив, що для збереження міжнародного миру та безпеки і захисту прав людини абсолютно необхідно притягнути винних у найтяжчих міжнародних злочинах до відповідальності в міжнародному судовому форумі. І тому Будапешту слід зберегти участь у міжнародному кримінальному суді. Новий цивільний кодекс, ухвалений парламентом у першому читанні, викликав широкий резонанс у суспільстві, що потребує доопрацювання і чому – спеціальний репортаж Василя Саф'янюка.
8: 9 книг, понад 800 сторінок, сотні новел і тисячі статей. Одна з найскладніших правових реформ. Оновлений цивільний кодекс ретельно готували майже 7 років, стверджує його співавтор, спікер Руслан Стефанчук.
9: За цей час ми долучили понад 300 фахівців в сфері цивільного права і врахували величезну кількість пропозицій, більше 100, які надійшли від різних університетів, закладів освіти, від професійних суддів, адвокатів, нотаріусів. І багато що врахували вже в кінцевому проєкті цивільного кодексу. І тому в цілому, узагальнюючи, треба сказати чесно, що і підготовка, і обговорення проєкту цивільного кодексу відповідало усім стандартам нормотворення.
8: Документ має замінити ухвалений ще 2003-го кодекс, який калькував радянські норми. А відтоді змінилося багато речей у суспільстві, а також додалися технології та інтернет. Тож потреба у такому законі вкрай нагальна. Втім, поки деякі його новації викликали не схвалення, а гострі суперечки і різку критику. Одна з найбільш дискусійних тем – доброзвичайність. Так автори намагаються оновити ще радянський термін – моральні засади суспільства.
10: Якщо звернутися до зарубіжної практики, альтернативою є більш цивілізований регулятор, який латиною має назву «boni mores» – «добрі звичаї». Але ось тут мовники нас почали коригувати і сказали, що «добрі звичаї» – це не зовсім коректна словосполука, і було запропоновано ось цей термін «доброзвичайність». Тому це не новояз, це не наша якась вигадка з якоюсь там прагматичною цинічною метою. Це альтернатива ось цьому колективістському патерну, який має назву «Моральні засади суспільства».
8: Натомість критики такої інновації, яких багато серед громадських активістів, журналістів та депутатів, кажуть, насправді автори намагаються легалізувати дискримінацію. Мовляв, у жодному законі чи підзаконному акті не виписаний перелік того, що вважатиметься доброзвичайним. І будь-хто може за доброзвичайністю приховати будь-яку дискримінацію.
11: Наприклад, в проєкті кодексу написано, в Україні заборонена дискримінація. Окей, добре, це позитивно. А далі написано, але дискримінація може бути дозволена у випадку, якщо це потрібно для захисту доброзвичайності. Що воно таке? Взагалі не зрозуміло. Уявляєте, не знаю, головний лікар шукає на роботу хірурга, до нього приходить кандидат-чоловік і кандидатка-жінка. І він каже, ви знаєте, ми так звикли, що у нас всі хірурги-чоловіки. Це такий добрий звичай у нас тут.
8: Найбільше критики та обговорень у цивільному кодексі припало на сімейні відносини. Серед нібито новацій – заручини, їхнє розірвання та штраф за це, розлучення і піврічне примирення, аліменти і їхнє скасування. Але юристи нагадують, чимало цих норм у нас діють з 2003-го. Дивно, що їх активно критикують саме тепер. Приміром, про розірвання заручин і штраф за це.
13: Якщо будь-хто з наречених відмовитися від укладання шлюбу, то вони мають відшкодувати витрати, які були понесені і пов'язані з реєстрацією шлюбу і весіллям. Для тих, хто не знає, хочу сказати, що та ж сама норма міститься, якщо я не помиляюся, в 31 статті Сімейного кодексу чинного.
8: Багато нарікань і на аліменти, та начебто батько зможе не платити, якщо офіційна зарплата платника менша, ніж в одержувача.
13: І коли його законодавець говорить про дохід одержувача, то дитина не є одержувачем. Можливо, цю статтю 1636 потрібно трохи уточнити для того, щоб не було оцих суперечок щодо того, що платник аліментів може звільнитись за своєю заявою від свого обов'язку через суд.
8: Є претензії і до норми про піврічне примирення. Другий шанс для подружжя, яке вирішило розлучитися. Опоненти оновленого цивільного кодексу називають цю норму радянщиною. Має зауваження і медіаспільнота. Мовляв, кодекс поставить під загрозу роботу журналістів-розслідувачів, а корупціонерам дозволить відбілювати репутацію завдяки так званому праву на забуття, яке дозволяє видаляти інформацію з мережі, якщо та втратила суспільний інтерес.
12: Уявімо Янукович. Він звертається там до суду, чи колись там його нащадки звертаються і кажуть, оця інформація втратила суспільний інтерес, видаліть, будь ласка, всі факти, що стосуються його там корупційних діянь. Чи, наприклад, там Медведчук. А він же ж там уїхав з України. Потріть, будь ласка, його інформацію, бо вона втратила суспільний інтерес.
8: Втім, Руслан Стефанчук каже, ці побоювання безпідставні, бо в кодексі чітко прописані винятки.
9: Право на забуття не стосується питань, пов'язаних з свободою слова, не стосується службових чи посадових осіб. Жоден посадовець, жодна службова особа не зможе використовувати це право на забуття. Але воно є вкрай важливим для кожного громадянина України. Право на забуття є одним з безумовних стандартів прав людини в Європейському Союзі.
8: Але більше уваги варто приділити майновим справам, кажуть юристи, адже тут найбільше небезпек. Приміром, сімейне помешкання, де подружжя проживає, продати можна лише за згодою обох, навіть якщо це майно – власність когось одного.
14: Додали, що навіть якщо це особиста приватна власність одного з подружжя, наприклад, у дружини до шлюбу була її особиста квартира, одружилися люди, туди в'їхали, і далі дружина через кілька років хоче продавати. Так от, для цього продажу треба дружині отримати у чоловіка згоду на таке відчуження. Дуже контроверсійна, на мій погляд, норма.
8: Також занепокоєння викликають і інші майнові права. Правники побоюються, що новації, наприклад, з термінологією типу панування чи посідання, полегшать спроби рейдерів і шахраїв захопити чуже майно. Утім, розробники оновленого цивільного кодексу це відкидають. Кажуть, насправді лише додали термін посідання. І це не про право власності, а про тимчасове володіння.
10: Що таке посідання? Посідання – це фактичний контроль особи над конкретною річчю. Тобто це не сурогат права власності, це не речове право. Якщо хочете, ми просто юридично підсвічуємо статус особи, яка здійснює фактичний контроль над річчю задля захисту власника.
8: Під ризиком і маніпуляції з Державним реєстром речових справ. Тож частина правників попереджають, завдяки розпливчастим формулюванням, спритні ділки зможуть легалізувати вкрадені державне чи комунальне майно, землю і ліси. І цього допустити ніяк не можна.
10: Принцип, хто перший встав, того і тапки. Тут по-іншому. Хто перший вніс в реєстр, того і тапки. Вноситься інформація до реєстру. Виникає так зване право реєстрового пріоритету. Все, інформація внесена, вона достовірна. Після цього об'єкт кілька разів перекидається, утворюється так званий добросовісний набувач, і ми прощаємося з державною власністю назавжди. Це буде другий перерозподіл права власності. Перший у нас був в 90-х роках, країна не готова, реєстр у нас крихкий, він, як ми знаємо, зазнав масштабних кібератак.
8: Віце-прем'єр Тарас Качка, який займається узгодженням оновленого кодексу із нормами європейського права, закликає депутатів і авторів кодексу до публічного обговорення всіх дискусійних і чутливих питань.
15: Більшість протестів, які ми бачимо, це насправді гарна адвокаційна робота тих людей, які агітують за права ЛГБТ-спільноти. І ми маємо дуже чіткі зобов'язання щодо недискримінації. Для мене це важлива історія. І головна вимога – це, власне, включення цих положень. Тому що на сьогоднішній день в нас немає цього рішення.
8: Поспішати не варто, каже віце-прем'єр. Документ потрібно обговорити з громадськими активістами і з професійними спільнотами. Від правників до бізнесу. Адже такий ґрунтовний документ має бути максимально пропрацьованим.
15: Наступні кілька тижнів, а то й місяців, буде вестися робота на платформі Комітету з правової політики. І вся ця ситуація показує, що, по-перше, суспільству важливі ті закони, які розробляються в Верховній Раді. В Верховній Раді важлива легітимність і залучення всіх.
8: Василь Сафянюк, Наталія Кули, Христина Гавриш, Олександр Чесников, Віктор Дегтяр. Факти ICTV. Єдині новини.
7: На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 23-й.
16: Факти тижня продовжують ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Коли у Росії справи йдуть геть кепсько, вона починає брязкати ядерною зброєю. Ну, це вже просто народна прикмета, перевірена часом. Що стало причиною російської істерики? За даними впливового американського видання Bloomberg, зараз у Кремлі панують похмурі настрої, адже російське вторгнення втрачає оберти, весняний наступ зупинено, а українські дрони завдають ворогу колосальну втрат у живій силі і нівелюють його чисельну перевагу. Bloomberg пише про небувалий поворот. Російський диктатор Путін начебто вже хоче закінчити війну до кінця року, правда, все ще на своїх умовах, щоб Україна без бою віддала йому весь Донбас, а Захід визнав окуповані території російськими. Однак в колективному Кремлі розуміють, що реалізувати ці цілі стає дедалі складніше. Чи не тому Путін полетів до свого сюзерена, очільника Китаю, благати Сі Цзіньпіна знову врятувати Росію? Але чи ж разом з експертами розібрала цей візит Путіна в Китай?
17: Гучний провал Путіна у Китаї.
18: Дорогі китайські друзі.
17: Як Сі Цзіньпін охолодив апетити Кремля?
19: Не лізьте, це взагалі не ваше питання.
17: Які сигнали для Києва продемонстрував візит бункерного?
21: Китай не буде передавати ніяких технологій в Росію.
17: Та чи означає це, що Пекін долучиться до врегулювання війни в Україні?
26: Китай буде присутній в цьому переговорному процесі.
17: Зразу після Трампа Путін на всіх парах мчить до Китаю. Все начебто йде за знайомим сценарієм. Червона доріжка, почесний караул, діти з прапорцями. Але якщо американського президента на злітній смузі зустрічав китайський віце-президент, то Путіна нижчий за рангом міністр закордонних справ Ван Ї. Та й сам прийом був скромнішим. На радість Трампу.
27: Не впевнений, що церемонія була такою самою блискучою. Я дивився. Ми їх перевершили.
17: Масштаб вже не той. Але як би там не було, на два тижні Пекін перетворився на центр світової геополітики. І це справжній момент дипломатичного тріумфу Сі.
28: Та спочатку до нього Трамп приїжджає, потім до нього Путін приїжджає, і всі до нього приїжджають. Це важливий момент. Світ крутиться навколо нього.
17: Та ось питання, навіщо російський диктатор екстрено зірвався в Піднебесну? Щойно відлетів американський борт номер один. Побоявся, що його зливає старший товариш? Чи просто вирішив не залишати Сі наодинці з новими враженнями?
21: Це було символічним жестом зі сторони Китаю, який показував Сполученим Штатам Америки про те, що відірвати Російську Федерацію від Китаю американцям не вдасться, і Росія як була, так і залишатиметься сировинним придатком Китайської Народної Республіки.
17: Хоча особистий інтерес кремлівського диктатора не варто недооцінювати. Надто вже показовим виглядає його поспіх.
28: Було очевидно, що коли Сі Цзіньпін там планував зустріч з Трампом, Путіну дуже хотілося би бути третім, але третім не вийшло, да, бути. Тому йому треба було окремо потім з'їздити і хоча б таким чином долучитися до великих розмов про велику політику.
17: Якими були результати зустрічі і як вони вплинуть на війну Росії проти України? Про це далі. Напишіть у коментарях вашу думку.
1: Поки ж розповім про фон зустрічі в Пекіні. Акурат у день візиту Путіна до КНР Росія розгортає раптові масштабні ядерні навчання.
2: Єсть руль право 5 на курс 340.
1: На цих кадрах видно, акцент робився на картинку. Красиві плани ракет у Тайзі, виходи атомних субмарин. Бракує хіба самого бункерного діда верхи.
3: Отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия.
1: Кремлівський диктатор, як завжди, намагався компенсувати свою слабку позицію розмахуванням ядерною дубиною. Для кого був перформанс?
28: Ну, це таки, знаєте, дуже примітивний, але крок, який повинен начебто збалансувати якби ситуацію, показати, що от у Росії є певний ресурс, і цей ресурс більший на порядок, ніж у Китаю. Росія, якщо треба, готова його застосувати.
1: Путін приїхав до Пекіна у статусі прохача, тож відразу нагадав про свій чи не єдиний козир. Про що просив? Головною метою, очевидно, було дотиснути Сі Цзіньпіна щодо сили Сибіру-2 – магістрального газопроводу, який Росія відчайдушно намагається побудувати з Сибіру до Китаю через Монголію.
4: Мощний газовий хребет. Такої системи образуючі.
1: Це так у самому «Газпромі» визначають його роль. Але Путіна спіткало фіаско. Завдання було повністю провалене. І тут цікаве питання, чому Пекін загальмував, а можливо і взагалі злив омріяний кремлівський проєкт.
26: Один момент – це економічний, тобто і ціна, і хто саме буде будувати, і взагалі чи є необхідність в другому газогоні. Друге пояснення, що це можливо занепокоєння, ризик для Пекіну бути в енергетичній залежності, да, це така енергетична голка, бо проект не дешевий.
1: Тим часом за лаштунками переговорів починається інша історія про ціну, умови і знижки. І тут економічна логіка Піднебесної виглядає значно приземленіше.
21: Китай вимагає знижок для себе на рівні, як мінімум, того, скільки коштує газ для російського населення. Це приблизно 4-5 раз менше, ніж те, що зараз платить Китай росіянам. І таким чином ситуація знаходиться в патовій позиції.
1: Наші експерти вважають, Пекін молодшу партнерку дотисне, бо ж він зараз господар становища.
28: Я думаю, що вони домовляться фінально до зменшення цін на закупівлю, оскільки, дивіться, Китай для Росії є покупцем останньої надії.
1: Ще одна мета вояжу Путіна – вирішити проблеми з китайськими банками. Про це пише Wall Street Journal. Через загрозу американських вторинних санкцій вони почали масово блокувати або затримувати платежі з Росії. Щоб розрулити проблему, до Пекіна із бункерним прилетіли московські фінансисти. Шукати способи проводити гроші попри обмеження.
20: Не виділись день, а як будто минуло 3 осені.
1: Але великі банки Китаю в цю історію заходити не поспішають. Тобто і тут Путін, схоже, впіймав облизня. І це загалом добре показує характер цих відносин. Правила гри пишуть у Пекіні.
21: Китай не вважає Росію рівноправним партнером. Китай вважає Росію регіональною країною, яка застрягла в конвенційній війні із значно меншою державою. І, власне кажучи, показує, що вона настільки слаба, що не може воювати навіть із країною, яка в кілька разів менша за себе.
1: Ще одна велика тема – військово-технічна підтримка. Кремлю критично важливо отримувати з Китаю товари подвійного призначення. Верстати, мікросхеми, технології і компоненти, які використовуються у військовій промисловості. Хоча офіційна позиція КНР – про нейтралітет. Водночас Китай продовжує торгувати із Україною. Кажуть, Кремль спробував цьому завадити, але…
28: Є інформація, що російська делегація підняла питання, точніше так, спробувала підняти питання продажу Китаєм комплектуючих Україні, які використовуються для виробництва дронів. І кажуть, що відповідь на це, на цю спробу вони отримали дуже жорстку і дуже негативну для себе. Тобто абсолютно жорстко китайці відреагували, не втручайтеся і до побачення не лізьте, це взагалі не ваше питання.
1: І тут ми переходимо до найважливішого – обговорення у Пекіні російсько-української війни. Яка нині насправді позиція Китаю? І чи дійсно він зацікавлений в перемозі Кремля? Офіційно у фінальній декларації позиція така.
26: Російська сторона позитивно оцінює об'єктивну і справедливу позицію китайської сторони щодо ситуації в Україні та вітає готовність китайської сторони відігравати конструктивну роль у врегулюванні української кризи політико-дипломатичними засобами.
1: Але ми розуміємо, що що це лише фасад, а найцікавіше за кадром, і воно геть про інше.
26: Китай точно не буде воювати за Росію, але Китай буде робити все можливе, щоб врятувати, чи, можливо, не дати, не допустити колапсу путінського режиму.
1: Зараз Пекін дедалі частіше приміряє на себе роль модератора. Каже, що буде неупередженим арбітром, але для Пекіну це радше можливість конвертувати свій економічний вплив в політичний.
21: Китай, якщо і буде колись входити в переговорний процес, то він буде входити як самостійний гравець або рівноправний з Сполученими Штатами Америки, який має свої великі інтереси не лише в Україні. Тому що якщо Китай буде входити в переговорний процес, це будуть переговори не лише і не тільки про Україну. Це будуть переговори про стосунки в трикутнику Китай, Україна, Європейський Союз.
1: Тим часом на Росії вже й депутати Держдуми кажуть, економіка може не витримати тривалого продовження війни проти України. І це як мінімум про те, що у вищих ешелонах влади вже починається спротив, який у перспективі може зламати режим. The Telegraph ставить під сумнів, що Путін взагалі має план завершення війни, а залежність від старшого партнера стає все помітнішою. Причому диявол у деталях.
0: Нам заговорили спочатку по-китайськи, потім по-русски, тому що у нас я не китаянка.
1: Це путінський речник розповідає про свою доньку, яка налагоджує відносини з Пекіном із самих пелюшок.
5: Коли ти залежиш від країни і в тебе, по суті, немає інших якихось варіантів, і це ж традиційно для росіян, да, вони починають от російською мовою присмикатися, да, це гарне таке слово.
1: І це дуже красномовно, бо ж справжній вплив вимірюється не кількістю ракет у тайзі, а тим, чию мову починають вчити діти еліт. Але чи ж факти тижня, ICTV, єдині новини.
6: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.

0: 36-річна мати і дві дівчинки 3 і 6 років нині в лікарні. На майданчику лишилися дитячі іграшки, вирви та кров. Росіяни били по місту весь день. Спочатку готили по автівках, які містяни припаркували біля будинків. А близько полудня ударили дроном молнія по багатоповерхівці у центральному районі. Там вибиті вікна, понівечені фасади, балкони. На диво, без жертв. Ворог вдарив по передмістю Одеси безпілотником. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, поранені 11 людей. 8 наразі перебувають в лікарні. Росія атакувала цивільну інфраструктуру ударними безпілотниками у перші дня. Спалахнула потужна пожежа на площі 1700 квадратних метрів. Її загасили. Пошкоджено житлові будинки, відділення нової пошти, зоомагазини, приватні авто. 8 постраждалих наразі перебувають в лікарні, 2 з них – діти, віком 11 та 12 років. Стан 3 людей тяжкий. У поранених зафіксовано осколкові поранення, опіки, акубаротравми, поранення кінцівок, черепно-мозкові травми.
1: Взрив произошел, началось сыпаться стекло. Мужчина на земле кричал: «Помогите, мне ногу оторвало». Ну, он пострадал очень сильно. Как-то так. Все в дыму, все горело.
0: Загалом цієї ночі ворог запустив по Україні 163 ударні дрони. Про це повідомляють повітряні сили. Більшість безпілотників – саме шахеди. Нашим силам оборони вдалося знищити 150 дронів на півночі, півдні та сході країни. На жаль, є влучання 8 безпілотників на 7 локаціях, ще на 4 падіння уламків. Українські удари дедалі дошкульніше вражають паливну галузь Росії. За даними агентства Bloomberg, Кремль розглядає можливість обмеження експорту дизельного та авіаційного пального, бо виробництво впало після атак по російських енергооб'єктах. Російським компаніям уже рекомендували скоротити продаж нафтопродуктів за кордон, а рішення щодо можливої заборони експорту дизелю та авіапального на фінальній стадії погодження. У Bloomberg наголошують, цей крок може вплинути і на світові ринки, адже Москва експортує близько 40% свого дизелю. Останніми місяцями Україна суттєво посилила удари по російських НПЗ та енергетиці. У квітні середній рівень переробки нафти в Росії впав до трохи більш ніж 4,5 мільйонів барелів за добу. Це найнижчий показник за понад 16 років. Полохівське родовище на Кіровоградщині називають одним з найбільших покладів літію в Європі. Саме цей метал нині критично важливий для виробництва акумуляторів, електромобілів і систем збереження енергії. У світі, де попит на літій стрімко зростає, українські надра можуть стати стратегічним ресурсом світового значення, адже мають потужну мінерально-сировинну базу.
2: Площа 22,4 гектара. Ми зараз йдемо по території нашого родовище Полохівського, да, і от воно, оце воно все.
3: Під цими полями перше родовище літію в Україні відкрите в 90-ті роки минулого століття. І перше, що вже в сучасних умовах пройшло процес розвідки за міжнародними стандартами. Ліцензію на розробку Полохівського родовища виграла компанія «Укрлітівидобування» ще 2017-го. І вже наступного розпочали геолого-розвідувальні роботи. Спецдозвіл на користування надрами отримали на 20 років – до 37-го.
4: Пробурили в 17-му році 8 свердловин, в 19-20-му роках ще 8 свердловин. Оконтурили запаси. Ці запаси оцінені в 27 мільйонів тонн літієвої руди. Сьогоднішній день по стадії оцінки. Це найбільше родовище літію в Україні, в Європі. Найбільше родовище літію. І воно найбільш вивчене, найбільш підготовлене до експлуатації.
3: Запаси цього родовища підрахували до глибини 500 метрів. Видобуток планують вести підземним способом. Нині головний геолог компанії, кандидат геологічних наук Михайло Гейченко, показує керне зі свердловини, яку пробурили 19-го року. Цей зразок з глибини понад 300 метрів.
5: Тут, якщо змочите, побачите такий яблуневий відтінок. Це буде саме петаліт, його до 20% породі може бути. О, бачите, от. Ми розраховуємо 1,5 мільйона тонн на рік. Якщо 20% тут у петаліту, значить 80% породи ми будемо в шлам, хвости виділяти. А потім вже з цього концентрату в результаті хімічної переробки будуть отримуватися або гідроксид, або карбонат літію, який є производний для виробництва літієвих батарей.
3: Найвища ціна карбонату літію

0: світі осягала 20 тисяч доларів за тонну 2018-го, але його вартість постійно коливається, кажуть фахівці. Видобуток на цьому родовищі поки не розпочали. Прибутковість залежить від світових цін на літій, собівартості і глибини переробки. За нинішніми попередніми оцінками, мова йде про мільярди доларів прибутку. Шалений попит на метал виник у зв'язку з електропотенціалом літію. Його використовують, зокрема, для виробництва електроакумуляторних батарей. На це йде 60% всього літію, який видобувається. Ще 20% цього матеріалу застосовують у кераміці. Крім того, літій використовують у медицині, авіакосмічній галузі, для виробництва військової техніки і дронів, систем накопичення енергії для сонячних, а також вітрових електростанцій. Компанія вклала в проєкт вже понад 20 мільйонів доларів і дійшла до етапу проєктування шахти. Але через війну запустити цей процес неможливо, каже керівник. Поки не вирішили, це буде лише видобуток чи ще й переробка на місці. Але у будь-якому разі місцеві матимуть роботу.
1: В залежності від того, чи це буде тільки шахта, чи буде шахта і збагачуваний комбінат, чи це буде шахта і збагачуваний комбінат і безпосередньо будуть робити окатичі, да? Чи буде ще й завод поряд, зрозуміло, що це буде ізнаки. Шахта, наскільки мені відомо, це там від 300 до 500 робочих місць.
0: Останні 4 роки тут проводять моніторинг ґрунтових і підземних вод, якості повітря.
1: 5 років тому ми тут добралися глибина 97 метрів, дійшли до кристалічного щита, на нього поклали спеціальний датчик. І що за показники? Тобто би тектонічні здвиги, якісь інші, тобто для того, щоб коли буде будуватися шахта, для того, щоб прорахувати її навантаження.
0: А це керівник проєкту показує одну із світловин, встановлених на території родовища. Її глибина майже 90 метрів. Датчики моніторять перепади ґрунтових вод і наявну біоту. Щомісяця проби відбирають представники з Великої Британії.
1: Таких датчиків у нас стоїть на території безпосереднього родовища 5 і ще стоять в радіусі 15 кілометрів ще 3. Ми їх всіх об'їжджаємо, вони піднімаються наверх, підключаються до комп'ютера, спеціальна людина знімає ці показники, відправляють їх зразу на Лондон.
0: Та попри те, що активних робіт поки не проводять, співпраці з громадою не припиняють.
2: Підтримуємо різні їхні соціальні проекти, там ремонт моста, якщо є можливість, ремонт якихось там школи, ще щось, ну ось такі, суто соціальні партнерські стосунки. Доводимо населенню про важливість їхнього родовища, що саме їхнє родовище є їхнім майбутнім, і воно буде основним податкоутворюючим родовищем взагалі громади і, очевидно, на Кіровоградщині.
0: Смолянська громада – це 22 населені пункти, де проживають майже 11 тисяч людей. Тут сподіваються на надходження від податку на доходи фізичних осіб, на надра і працевлаштування місцевих жителів.
3: Десь в районі 100 мільйонів бюджет і... Я думаю, це, мабуть, подвоїть бюджет, якщо запрацює, якщо не більше. Будівництво житла, розвиток соціальної сфери. В нас є чудові спортивний комплекс, у нас є чудовий басейн, який треба відремонтувати, відновити роботу.
0: У громаді також сподіваються на перереєстрацію компанії на їхній території. Тоді матимуть надходження частини податків до свого бюджету. І нагадують, що мають необхідну для розгортання робіт інфраструктуру, адже свого часу селище спеціально збудували для роботи уранової шахти. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
4: Місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва. Має оцінити прогрес виконання реформ для програми розширеного фінансування для України на понад 8 мільярдів доларів протягом 4 років. Члени місії зустрілися з представниками влади та політиками, обговорюють необхідні кроки для швидкого затвердження реформ. Зокрема, можливе впровадження ПДВ на дешеві посилки з-за кордону та податку для ФОПів. Оподаткування посилок входило до так званого великого податкового пакета, який є частиною зобов'язань України перед МВФ. Та Верховна Рада вчора провалила законопроєкт, мали запровадити податок на додану вартість для посилок з-за кордону вартістю до 150 євро. Це одна з вимог МВФ для того, щоб Україна надалі отримувала міжнародну допомогу. Іноземці дедалі частіше купують житло в Польщі. Українці більше, ніж інші нації разом узяті, пише український інформаційний портал у Польщі InPoland. Українці роблять це активніше після повномасштабного вторгнення Росії. За інформацією видання, за останні 10 років кількість таких покупок зросла в 5. Загалом іноземці придбали понад 17 700 осель, 9 300 з них належать саме українцям. Причому це більше, ніж на представників всіх інших 115 країн разом узятих. На другому місці – білоруси, на третьому – приїжджі з Індії. Також чимало купують турки та чехи. Водночас експерти відзначають, що інтерес до польського ринку нерухомості серед представників країн Західної Європи зменшився. Це пояснюють зростанням цін на житло, падінням прибутковості оренди та погіршенням доступності кредитів. Учнів, які відмовилися співпрацювати з ворогом, відзначили поліцейські Черкащини. Школярі з Умані та району не піддалися впливу росіян, які вербували дітлахів через телеграм-канали, а одразу повідомили інспекторові служби освітньої безпеки. Далі правоохоронці змогли оперативно зреагувати на небезпечні канали. За пильність та проукраїнську позицію дітям вручили подяки, повербанки та влаштували екскурсію у районному управлінні поліції. Там також відзначили школярку Катерину. Під час весняних канікул вона натрапила на предмет, схожий на міну, і одразу сповістили про це профільні служби. Так фахівцям вдалося убезпечити людей довкола. На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі!

0: Да що, друзі, давненько ми не розважалися викриттям російських фейків і маніпуляцій, а сьогодні щось є настрій поголосувати із того і з іншого. Тому одразу переходимо до справи. Почнемо зі спроб скріпоносців відігратися після епічної ганьби в Малі, де, нагадаємо, елітні затнайманці були розгромлені і потрапили в оточення.
1: В Мали потерпел поражение российский африканский корпус. После атаки боевиков местной аль-Каиды и туарегов российские военные бежали из города Кидаль, важнейшей передовой базы на севере страны.
0: Сказать, что эта история боляче вдарила по самолюбству рапатріотів, это ничего не сказать. Одна справа – отримувати прочухана від НАТО чи України. А ось забіг від напівдиких берберських племен підірвав віру в силу російських військ навіть у найвідбитіших. Так, наприклад, відомий пропагандист Стешин публічно закликав згорнуть весь африканський корпус і відправить хлопчиків в трусиках додому.
2: Нечего там делать нашим героическим парням, они дома нужнее. Не будет с чужбины ни толка, ни прибытка. Реально весь мир традиционно окрысился на Россию и бьет сейчас по нашим аванпостам.
0: З огляду на те, що саме африканський корпус довгий час був гордістю не лише Міноборони, а й пропагандістів,
3: мы развернули действительно там африканский корпус, это уже не секрет. Мы приходим, говорим, значит так, мы вам обеспечим реальную безопасность, мы реально наведем порядок в стране.
0: Провал стався не лише безпосередньо на фронті в Малі, а й в ідеологічному плані. І, звісно, в Москві одразу свистали всіх нагору, аби придумати антикризову інформаційну кампанію. У підсумку через деякий час ціла низка Z-каналів опублікувала ось це переможне фото. Очевидно, побачивши тіло на фоні шеврона української воєнної розвідки, ура-патріоти Вані і Мані мали б зрадіти. Та як же ж інакше, пропагандісти вже давно забили ватнікам голови, що туарегов координував ледь не сам Буданов, а вагнерівців пачками баранили найманці з України.
4: Перше, що отметили в разведструктурах африканского корпуса, это то, что к атаке причастны европейские и украинские наемники. Такая осторожная формулировка «наемники». На самом деле это военные специалисты, которые, как я уверен, собственно, были направлены негласно, но официально и от Украины, и от стран Европейского Союза.
0: Відповідно, труп у зелених шкарпетках – це якраз один із найманців ЗСУ. Інакше наше було ліпить у кадр шеврон.
5: Це ж капіддать.
0: І все б нічого, але якщо придивитися уважніше, можна звернути увагу на руки загиблого, а саме на колір шкіри нібито представника української армії. Нам одним здається, що навряд чи йдеться про Миколу із ГУР. Тобто росіяни вбили якогось місцевого бідолаху, щоб пафосно надувати щоки і верещати про перемогу над українським спецназом. Могли б, чесно кажучи, у Москві за гаражами щось подібне зняти і не мудрувати.
6: Хотіли як лучше. Получилось, як завжди.
0: До слова, це вже другий подібний фейк за останні місяці. Перше, якщо хто забув, зліпили не в Малі, а в Арабських Еміратах. Тоді зет-пропагандісти вкрали фотографії військовослужбовця, який загинув 2 роки тому. І створили некролог, нібито з Дубая. Певно, сподівалися, що ніхто не перевірятиме.
2: Срочно! Появился первый некролог українського воєнослужащого, погибшого в войне на Ближнем Востоке. Анатолій Аніщук. У Луцьку попрощалися з героєм Миколою Сищиком. Молодший сержант Микола Сищик загинув в районі населеного пункту Побєда Донецької області.
0: Не просто ж так всі ці вкиди заливаються в півнячі групи проти ЦК і мобілізацію. Мовляв, ох уже цей Зеленський Микол по всьому світу воювати відправляє.
4: Проти нас воюють на території України, і вони проти нас воюють везде. И в Африке, и в Мировом океане. И, собственно говоря, на любых направлениях.
0: Тому, якщо ви бачили подібну сенсацію, скажімо, у TikTok, не поспішайте засмучуватися і рвати волосся на грудях. Адже у 99 випадках зі 100 майор Говнов із Луб'янки просто намагається розхитати Україну зсередини. Причому, окрім Микол, нібито вбитих у Малі та Дубаї, у луб'янських геніїв останнім часом є ще одна улюблена фішка. Зараз ми вам покажемо творчість цих убогих.
2: Як ви знаєте, я перебуваю в Україні вже 2 місяці. Ми тут дійсно потрібні для роботи, бо всі їхні чоловіки пішли на війну.
0: Росіяни через ботаферми заспамили подібним скамом усі соцмережі. І нам реально шкода людей, які щиро вірять у мемних іноземців із текстами на кшталт «Попка персік». Та що з вами взагалі не так?
2: Тут дуже гарно, платять гроші. Мені дійсно подобається. Тут дуже гарні маленькі дівчатка та хлопчики.
0: Ну а тепер хвилинка очевидного. І починати треба з того, що охочих переїхати в країну, де будь-якої миті можна зловити балістику, дуже мало. Хто не вірить, можете подивитися дані прикордонної служби. А ще легше просто подумати головою. Ну нащо тому ж пакистанцю ризикувати життям в Україні, щоб героїчно заробити аж 25 тисяч гривень в умовному АТБ? Та їм простіше прорватися в Євросоюз, оформити допомогу на дітей і взагалі не працювати.
2: Ми тут дійсно потрібні для роботи, бо всі їхні чоловіки пішли на війну.
0: Відповідно, ось такий контент – це дичина, яка не має жодного стосунку до реальності. І клепаються росіяни, знову ж таки, в межах інформаційної кампанії зі зриву мобілізації. Мовляв, поки українці їдуть на полігон, мігранти будуть розважатися з їхніми дружинами. Як це несправедливо, де там ви, лапідем Зеленського зносить.
7: Прості українці на пределі. Впереді замаячило ще й саме настояща нищета. І от уже в сіті все більше призивів йти на Київ. Українці почали розуміти, що їх настояща проблема – Зеленський. Росія хоче їх від цієї проблеми ізбавити.
0: Якщо чесно, це дитячий садок, друга чверть. І треба не поважати насамперед себе, щоб вестись на подібне. Але з іншого боку, важливо розуміти, що з кожним днем такої дичини з'являтиметься все більше і більше. Адже у Кремлі, з огляду на патову ситуацію на фронті, починаючи з осені, основна ставка робиться на протести або на Майдан.
8: Про инфраструктуру. Инфраструктура – это очень мощный инструмент воздействия. А почему бы не сеять панику и уныние?
9: Поэтому обращаюсь к жителям Киева. У вас еще есть время. Снесите вашу сатанинскую власть. І все буде хорошо.
0: Так, друзі, саме тому вони взимку били по котельнях. Не спрацювало. Тепер ставка на болюче питання мобілізації, мігрантів та на що завгодно, аби лише зламати курс, за яким Росію почали дрючити. Причому продрючити це не ми придумали. Просто подивіться, як почали перевзуватися навіть найідейніші зет-патріоти. Скажімо, пропагандист Клінцевич багато років поспіль погрожував та просто тряс кулачком у бік України.
10: Київський режим доігрався. Насамперед, це дуже серйозно. Сейчас им кажется, что они могут разговаривать с Россией с позиции силы. Ребят, вот наши цели, мы их никогда не меняли. И мы говорим, можем договориться дипломатически? Нет, мы будем достигать этого военным путем.
0: И ось настав 2026 рік. І той самий Клінцевич від переможної риторики перейшов до безперервного ниття. Мовляв, Росія програє війну дронів.
11: Они там за 60 миллиардов, которые запланировали выделить именно на военные нужды, наклепают дронов столько, что нас завалят. И на территорию России полетят тысячи дронов в сутки. Мы просто не успеем столько выпускать ракет. Нас в длинную воєнне істощення, в якому ми зараз знаходимося, переіграють.
0: А з такими тенденціями, як зараз, навіть тактична ядерка не врятує Путіна.
11: В моем понимании, удары какого бы то ни было масштаба и мощности, даже тактический ядерный удар по территории Украины не даст уже никакого эффекта.
0: І ще раз, це ж не якийсь бендєровець розповідає, і навіть не російський ліберал. Клінцевич – це типовий зет-людожер, який буквально живе на шоу дірявого Соловйова.
11: Общество наше давно ждет мощного ответа, это факт.
12: Может быть. Нет. Не будет никакого ни Львова, ни Киева. Этих городов не будет. Они с нами воюют. Поэтому мы их уничтожим.
0: Проте навіть до такої публіки починає доходити, в яку дупу загнав себе і країну Путін. І це дико лякає чиновників у Кремлі. Так, наприклад, депутат «Єдиної Росії» Вассерман, відомий профуканим розумом і елітними трусами.
13: Нашу съемочную группу Вассерман встретил, не стесняясь. Это территория его свободы, и пусть смущается всяк туда входящий.
0: На днях пригрозив таким, як Клінцевич, розстрілом. Мовляв, дарма експерти і воєнблогери розганяють паніку, адже в Росії ж ці все добре.
14: Єдине, що важливо, як в любой войне на истощение, доверие народа к власти. Вот это доверие сейчас очень активно пытаются подрывать, прежде всего так называемые военблогеры. Очень многие из них просто разгоняют панику в таких пределах, в яких раніше в воєнне время розстрілювали.
0: Окрім експертів, дісталося від Вассермана і жителям Туапсе. Виявляється, жодних проблем, зокрема, і екологічних. У приморському містечку немає. А холопи просто брешуть через дурість і підіграють бендєровцям.
14: З розливами нефті і з пожарами на нефтеперерабатуючих заводах в Туапсе навчились
15: эффективно бороться многие десятилетия назад. Ничего похожего на реальную катастрофу там нет. Катастрофа, по сути, только в массовом сознании.
0: А що тут скажеш? Молодець, Вассерман. Після перемоги вийшли йому в камеру свіжі труси. Бо ж круто, коли путінські чиновники не просто показово мають правду через коліна, а ще й провокують кровопролиття і репресії.
15: Розганяють паніку в таких пределах, в яких раніше в воєнне время розстрілювали.
0: Тож ми двома руками і ногами підтримуємо втікача Одесита, хоча б тому, що гризня павуків у банці вигідна Україні. Чим більше вони переб'ють один одного, тим менше роботи залишиться українській армії. І це пріоритетний напрямок, над яким варто працювати. Не так давно ми вже показували вам допис одного із популярних Z-каналів, де чесно визнали, що в Росії настали часи, коли державна пропаганда вже практично не працює. І навіть коли суперпопулярний Соловйов вже нічого не може запропонувати глибинному народу, окрім маразматичних криків і бурчання собі під ніс.
2: Є охуенно мощний запрос на радикалізм, на те, щоб хтось об'яснив, хто главний мудак і кому треба бити їбальники. Уже даже Соловьевские утратили прежний охранительский задор и чуть невнятно бубнят себе под нос.
0: Тоді нам навіть здалося, що автори дещо перебільшують проблему. Все ж бабусі із загонів Путіна під Рудольфича, але не під Рудольфичем, засинають і прокидаються.
16: Ми воюємо на стороні добра.
17: Страна да близька, не інтересують політичні процеси в цій країні. Це я вважаю, да пусть всі здохнуть нахрен.
18: Ми вас всіх уб'ємо. Це не преувеличення.
0: Однак, переглянувши свіжий випуск Соловйова, ми зрозуміли, що саме мали на увазі Z-патріоти. І зараз ми разом з вами трохи препаруємо контент Рудольфича.
19: Поїхали, поїхали.
0: Перше, що впадає в очі, це регулярні пісні по колу. Так буває, коли начальник і дебіл – це одна і та сама людина. У тому сенсі, що Рудольфич явно тупішає, кривляється, верещить, повторює одні й ті самі тексти по 200 разів. Але підлеглі, схоже, бояться натякнути шефу, що його шоу перетворилось на тягучий кисель. Взять хоча б свіжі верески про поганих холопів, які знімають прильоти.
18: Коли ви знімаєте на відео место попадания вражеских систем поражения. Вы понимаете, что вы на самом деле работаете в интересах врага? Почему до сих пор нет закона, по которому будет наказание за такого рода вещи?
0: Особисто ми не настільки мазохісти, щоб щодня дивитися ефіри Рудольфича, але і без того лише за останній рік гнівнім аналоги через любов глибинного народу до програми «Сам собі режисер» ми бачили разів 20 так точно.
20: Вопрос к нашим безмозглым идиотам, которые снимают и выкладывают в сеть. Когда мы начнем этих кретинов сначала штрафовать, а потом сажать в тюрьму?
18: Я просто хочу понять, вот сколько мы будем это все терпеть? Когда у нас наконец появится военная цензура? Может уже Государственная Дума наконец принять жесткие законы, которые раз и навсегда решили бы эти проблемы? И близко нет вот этого всепрощения и любви к блогерам, которые считают, что очень клево взять, сфотографировать, снять и выложить в сеть.
0: Те ж саме стосується і наїздів Соловйова на Ванюшу з ППО. Ось, наприклад, свіжі істерики і пошуки винних.
18: А чому не поразили? Не було чим? А хто відповідає за те, що були средства пораження, підготовлені розчети? У кожної ошибки или преступления, як рішить слідство, є фамілія, ім'я, отчество. Поки не буде персональної відповідальності, так і будуть вважати, що все можна.
0: А ось це рівно той самий контент, але рік-два тому дід навіть слова особливо не переставляє.
18: Ми ж бачимо постійні нальоти, які йдуть вглуб нашої території. Хто відповідає за системне рішення цих питань?
20: Може, хватить уже цю чуш? Хто виновен в тому, що долетіло? Хто за це должен був відповідати? Хоч один раз була названа хоч одна фамілія, структура, розуміння?
0: Навіть не сумніваємося, що ті самі бабусі з загонів Путіна вже вивчили репліки Соловйова на пам'ять. А якщо посадить одну із таких красунь у студію, то, повірте, гірше точно не буде.
18: А що, настільки складно захистити? Хто за це відповідає?
0: Окрім нескінченних повторів, Рудольфович неабияк просаджує ще й повну відірваність від реальності. Ми не знали, сміятися чи плакати, коли цей зів'ялий дід почав розповідати байки про слабкого і дурного Зеленського, який в Україні взагалі нічого не контролює.
9: Коли цей нічтожний фігляр делает вид, что он там за что-то отвечает и сдает какие-то указы. Хотя ясно было, что в Армении он получил добро. Но удары вглубь нашей территории 9 мая. А Зеленский сам не решает ничего. Ты лох, которым командуют все.
0: А ще, виявляється, Зеленський повинен приїхати до Путіна для підписання капітуляції. Зараз лише Юля Мендель квиток оплатить і можна виїжджати. До.
9: Поэтому вопросы, а вот встретиться, не встретиться, Владимир Владимирович не меняет свою позицию. Зеленскому есть что сказать, пусть в Москву приезжает. Желает подписать капитуляцию, тогда все обговорим, это в другом месте.
0: Очевидно, десь у 2022 році подібні тексти змушували глядачів ОРФ грізно трясти кулачками. Але зараз спроби натягнути людям рожеві окуляри викликають або ненависть, або сміх. Капітуляцію Зеленський має підписувати. Серйозно.
9: Желає підписати капітуляцію? Тоді все обговоримо, це в другому місці.
0: Було б непогано пояснити глибинному народу. А з чого це раптом? Може, Україна просідає на фронті? Ні, не просідає. Більше того, ЗСУ за останні місяці навіть відбили більшу частину давно втраченого часового яру.
2: Найбільш складна обстановка зберігається в часовому ярі. Українські формування змогли перебросити в город не просто штурмові групи, а вже організувати там пункти управління безпілотників.
0: А ще можна додати успіхи української армії на Запорізькому напрямку.
19: На восточно-запорожському направлінні продовжуються бої на западному берегу Гечера. Там противник раніше активно контратакував.
0: Тобто на фронті зараз у ЗСУ найкраще становище з моменту звільнення Херсона. Причому це не якісь там наші оцінки. Навіть зіркові російські воєнкори через день ниють і розповідають про позиційний глухий кут.
21: От реально в таких темпах можна, безусловно, воювати 21 рік, як говорив Мединський в своє время. Тобто ми ж не уничтожаємо групіровку противника, вона на місці, 700 тисяч, як і у нас.
22: Мені немножко страшно, тому що...
21: Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
22: Реально, поки на даний момент тупі.
8: Те, що відбувається на полі бою, превратилося в безпроглядну хтонь. По-другому не скажеш.
0: Відповідно, за таких реалій вологі фантазії про капітуляцію України виглядають як глум насамперед над власними громадянами. Просто уявіть, що відчувають зет-штурмовики на передовій, наприклад, ті, хто під час ривка до посадки ловить обличчям пару десятків дронів.
23: Но у них получается одними дронами держать фронт. Условно говоря, на полосу, на линии обороны там 5 километров может сидеть 10 человек всего. Всего 10 человек. Вот. Но их будет обеспечивать несколько БПЛА подразделений, которые не дадут подойти к этим 10.
0: А потім, якщо вижив, такий штурмовик потрапляє в госпіталь, вмикає телевізор і бачить, як хизуються пропахлі сечею тилові щури. Звісно, легко кукурікати про перемогу, коли сам війни не бачив ні дня.
9: Надо делать виводи. А виводи ті какови? Консолидация всех усилий для нанесения решительного и окончательного поражения противостоящим нам войскам.
0: Саме тому все більше ватників, в тому числі учасників СВО, починають ненавидіти Соловйова. Ми навіть показували, як один вояка погрожував відправити Рудольфовича на інтерв'ю до Владлена Татарського і Киви.
24: Соловьиные песни, он каждый день поет свои ублюдские эти. Я бы его точно там на передовой расстрелял, то есть он появился бы там. Сразу ему пулю в лоб пустил.
8: Подожди, это кого?
24: Соловьев.
0: З тим, що визнавати помилки в Росії не прийнято, очевидно, криза довіри до федеральних каналів лише посилюватиметься. Особливо на тлі того, як люта бравада Рудольфовича і компанії вже в 105-й раз закінчується ганебними перевзуваннями. Зараз ми вам покажемо черговий приклад.
9: У Америки і Росії на самом деле конфлікту-то нет.
25: Уже європейська преса пише о союзі.
9: Россия и
25: Америка? Да. И сейчас нас будут делить.
8: Автократы.
25: И сейчас нас будут делить.
9: Вот вас кого? Европу?
25: Нет, Европу, да. Нас сейчас.
9: Мне будут... много не надо. Часть Италии нормально.
25: Нет, а тебе они пока не пишут. Нет, пока... Вспоминают о Португалии.
8: Русскими землями.
0: Це Це фрагмент ефіру шоу Соловйова майже одразу після обрання Трампа. Як бачите, соплі пропагандистів надулися бульбашками. І глибинний народ підганяють під сценарій, де Трамп і Путін нібито вдвох ділитимуть світ. Всі жінчі в розмові мегапапіков – то лише страви на обіді.
18: Вони ніяк не можуть зрозуміти, що за цим столом вони салатик і компот. Вони не гость, вони блюдо. Вони не розуміють, що це взагалі не їх собаче діло. Что взрослые люди договариваются.
0: Ми ще тоді глузували з цієї маячні, бо смішно, коли світ збирається ділити країна, чия армія 4 роки штурмує малу токмачку. Проте Соловйов і компанія продовжували до непристойності гнуть кирпу. Мовляв, ніяких розмов з європейцями не буде. Навпаки, Росія допоможе Трампу відібрати Гренландію, щоб показати, хто тут господар.
1: Ну, на худой конец Трампом договориться и Гренландию распилить на пару частей. Понятно, что Дании там уже никогда не будет.
3: Из всех форм ведения оборонительных действий мне больше всего нравится наступление.
1: Не то же самое.
0: Але минуло трохи більше року, і раптом виявилось, що сміялися українці не просто так. Бо замість ділити світ, як обіцялося, навіть Путін раптом зайнявся улюбленою справою Марго Сіманьян. А ну, ви ж знаєте, що Марго лише дай можливість, вона одразу задню вмикає.
4: Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут.
0: У випадку з Путіним задня проявилась в різкій зміні риторики щодо України та європейської коаліції. Виявляється, бункерний дід цілком готовий до розмов, і взагалі війну вже треба закінчувати.
5: Владимир Путін сказав, в разговоре с журналистами тогда 9 числа было много всего интересного сказано. Одно из главных завершений, которые начали обсуждать, безусловно, без преувеличения во всем мире, что конфликт, по его мнению, идет к завершению.
0: Звісно, настрій шефа миттєво считали майже всі придворні шавки. Так, наприклад, пропагандист Мардан, який, до речі, є прямим підлеглим Соловйова, видав цілу тираду про те, чому потрібно домовлятись саме з Європою, а не з Америкою.
6: То, що как бы ми шагнули вот от повного взаємного ігнора, а он был взаимный, а, по крайней мере, вот хотя бы вот к этой игре в приглядку, мне кажется, уже неплохо. То есть мы в любом случае в Европе. Мы европейская держава, конечно же, поэтому с Европой так или иначе придется, в общем, договариваться о новых условиях мира с Европой.
0: И тут дуже хочется уточнить, а як же ж ваші власні крики про страву?
18: Они не гость, они блюдо. Они не понимают, что это вообще не их собачье дело. Что взрослые люди договариваются.
0: Певно, вдавились, просіло трохи в'яліччя. Тут головне по класиці не визнавати помилок, далі гнуть лінію про велику державу, яку всі нібито бояться.
7: Поки вони повністю не готові. І то, що ми, то, що Росія показала готовність в случае чого для ескалації, їх вообще-то напугало. А все-таки вони поки бояться.
0: Лишається одне пояснити, чого, попри заявлений страх ворогів, перевзуваються саме росіяни. Тут або лижі не їдуть, або дивно у когось позиція сили.
6: Америка от нас далеко, з Америкою нам, в общем, я, чесно говоря, не вижу, о чем нам договариваться с Америкой.
5: Какой вывод из этого можно сделать? Что в какое-то ближайшее время, в течение года плюс-минус, может быть, не к концу этого года, но плюс-минус к весне следующего, скорее всего, действительно, да, закончится.
0: В цілому ж перевзування в стані ворога нам на руку, бо не весь глибинний народ дурні. Багато росіян починають розуміти, керівництво сильне язиком, а не справами. А пригніченість і опущені руки – це точно не найкращий варіант під час війни на виснаження. Ось чому вкотре нагадаємо про важливість боротьби за свідомість, адже саме з руїни в головах починаються всі біди. Чесно кажучи, ми не збирались більше повертатися до теми параду, від якої вже і так всіх нудить. Але потім, досить несподівано, потрапив на очі епічний ефір одного із російських державних каналів. Причому його епічність полягає навіть не в якихось навколопарадних фейлах, а просто у космічному рівні маніпуляціях. Послухайте от самі.
10: Росія продовжує діло предків по боротьбі з нацистами. Це ж послання розкривала і річ президента. Зараз наші солдати сражаються з тими, хто не учел уроки прошлого і знову, як і 85 років назад, питається підчинити русський народ.
0: Що кому не зрозуміло, карасики? Росіюшка, виявляється, зараз воює з тими, хто хотів підкорити волелюбний російський народ. Ми навіть не полінуємось це повторити.
10: Зараз наші солдати сражаються з тими, хто не учел уроки прошлого і знову, як і 85 років назад, питається підчинити русський народ.
0: Тобто це ми їх збирались підкорити, а не навпаки. І от побачите, ще кілька років подібний Геббельсовщини і за поребріком почнуть розповідати, що на Росіюшку напав фашист Зеленський. А ось легендарне звернення Путіна в лютому 2022 року – це фейк, знятий на кіностудії Довженка.
11: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Прийняті рішення будуть виконані, поставлені цілі достигнуті, безпечність нашої родини надіжно гарантована.
0: Якщо ж говорити серйозно, то взагалі не зрозуміло, як цих чортів земля носить. Тобто треба бути абсолютно відбитими, щоб спочатку напасти на мирну країну, потім погрожувати українцям катуваннями та клітками.
12: Українство оказалось неизлечимой болезнью, і з ними не о чем разговаривать. Їх можна тільки загнати в клітку. Тех, кто сдастся, загнать в плетку, остальных уничтожить.
13: Поэтому те украинцы, которые понимают что-то, они с нами. А те, которые выбрали быть на стороне дьявола, будут уничтожены.
0: Чтобы в якийсь момент перевзутись у повітря і корчити себе жертв агресії. Поневолити, виявляється, їх невинних хотіли. Ага, слава Путіну, що не дав українцям окупувати Хабаровськ.
14: Слава Богу, Росію возглавив такий великий чоловік, як Владимир Владимирович Путін. Это дар Всевышнего народу России. Если бы не он, Россия бы уже давно перестала существовать.
0: Але поїхали далі. Адже в плані маніпуляцій канал «Звезда» не обмежився цинічними фейками про поневолення. Тішка в тому, що чорноротим явно поставили завдання зменшити всі проблемні моменти. Ну так, щоб холопи раптом не здогадались, що Путін довоювався до того, що тепер страшно навіть параду Москві провести.
15: Ранее Зеленский анонсировал, что над парадом в Москве с большой вероятностью пролетят украинские дроны.
0: Завдання для пропагандистов від самого початку було не з простих. Але те, що видали на гора Білова і компанія, змусило нас як мінімум усміхнутися. Ось так, наприклад, останкінські генії пояснили глибинному народу відсутність військової техніки на Червоній площі.
26: В этом году не было парада техники, но всем, а уж тем более и высокопоставленным гостям, понятно, что лучшая демонстрация возможностей нашего вооружения в бою и на боевом дежурстве.
0: Так от воно шо, виявляється, на фронті армати більше потрібні, мабуть, зараз. Ух, який парад в районі Константинівки проводять, да?
26: Лучшая демонстрация возможностей нашего вооружения в бою и на боевом дежурстве.
0: Але правда в тому, що це маніпуляція, розрахована на публіку, без натяку на мізки. Адже СВО триває вже п'ятий рік, і якось раніше щось не було відмазок із серії «Техніка більш потрібна на фронті».
27: Кадры идущей техники за гранью. Еще ни разу зрители не видели вот так, практически изнутри, способный нести ядерные заряды ракетный комплекс «Искандер». Вообще же в параде участвовало 183 единицы боевой техники. Наши войска впервые показали самоходные артиллерийские комплексы «Мальва» и «Гиацинт-К».
28: По традиции парад техники возглавляет легендарный танк «Победы» Т-34, затем бронеавтомобили «Тигр», «Урал» и, конечно, ракетные комплексы «Искандер», С-400 «Триумф». Они принимают непосредственное участие в специальной воєнна операція.
0: Але тут вже варто перейти до найголовнішого, а саме до причин усіх цих жалюгідних маніпуляцій. І починати треба із того, що замість демілітаризації України в реальності відбулась демілітаризація Росії. Так один із популярних зет-блогерів свого часу чесно визнав фактично повне знищення всієї військової техніки, яка була в окупаційної армії на момент початку Великої війни.
29: Ну, представьте себе, они потратили за, ну, если мы говорим про Америку, там 7% военного бюджета за вот эти почти 3 года. и нанесли, ну, выбили практически всю изначальную там армию России по технике.
0: І так, тут треба уточнити. ВПК РФ певні види озброєння виготовляє. Але цілком очевидно, що техніки стало менше. Відповідно, путінські генерали просто побоялись влаштовувати її скупчення на Червоній площі. Адже вони чудово знають, що на відміну від російських, можливості ЗСУ навпаки зросли. І при бажанні можна було б хоча б спробувати накрити як техніку, так і особовий склад.
2: Слушай, було б епічно, знаєте.
0: Коротше, в Кремлі перелякалися і набрехали холопам про танки, які замість параду відправились на фронт. І це при тому, що в сучасній війні дронів, танки – досить рідкісне явище. Та про що взагалі говорить, якщо в російській армії цілі підрозділи танкістів розформовують і відправляють в піхоту?
9: Не можу не розказати, що на самом деле відбувається в танковому батальйоні 110-ї бригади. Каждые 2-3 недели с каждой роты батальона забирают в пехоту по 2 человека и отправляют на штурм. В ротах уже нет 3 взводов, они числятся только по бумаге. А по факту все бойцы были отправлены на штурм, погибли или пропали без вести.
0: Ось тільки такі факти про війну російські федеральні канали ніколи не розкажуть. Ще не вистачало холопів засмучувати. Нехай краще про марш північних корейців по Червоній площі послухають. Інших братушек у декого, здається, вже не залишилося.
16: В этом году парад на Красной площади был без военной техники, зато впервые в праздничном марше приняли участие подразделения беспилотных систем. Также в составе парадных расчетов прошли военнослужащие КНДР.
7: Я очень рад, что на параде прошли наши настоящие союзники, воины Корейской Народно-Демократической Республики. Это страна, которая оказала огромную, такую, знаете, это очень важная помощь, которая была нам оказана. Это помощь, которая демонстрировала, что мы не одни. Что с нами на стороне света есть и другие.
0: В цілому ж досить символічно, що святкувати перемогу до Путіна приїжджають настільки тоталітарні помийки, що ще невідомо, де більше замучили людей – у сучасній Північній Кореї чи в Німеччині 30-х років минулого століття. Втім, на повному безріб'ї і кореєць, як то кажуть, риба. А нам чомусь одразу згадались темніки, де росіюшку нібито обожнює більша частина планети.
17: Латинська Америка, Африка, арабські країни, Южна, Середня і Восточна Азія, навіть Океанія – 85% населення планети – стали на сторону России.
18: А нет никакой даже близко изоляции России. Нет никакой изоляции Путина. Путин является ключевым игроком.
0: При цьому особисто в нас немає сумнівів, що союзників, навіть у такого людожера, як Путін, могло б бути більше. Якби не дивовижне прагнення умовного зет-патріота Вані засунути свій немитий ніс у справи чужих країн. Ось ви можете собі уявити, щоб на якомусь каналі України зібрали експертів для обговорення внутрішньої політики у Вірменії. А для Росії це звична справа.
19: Так вони це роблять. Вон мера Гюмрі взяли в тюрму, Самвела в тюрму, священника в тюрму.
2: Ну, конечно. Потому что великий сын армянского народа, Самвел Саркисович Карапетян, позволил себе недопустимое. Он позволил себе защитить веру. Вообще вдуматься. Защитил христианскую веру.
19: Хоть одна европейская страна, приехавшая туда, об этом сказала?
0: І ось ти дивишся подібний трешак, а в голові всього одне питання. Вас то яким боком це стосується? Путін у війні, загруз, економіка не вивозить, фронт стоїть. Але ж ні. Послухайте, холопи, про вибори у Вірменії.
19: Убийство уже практикуется вовсю. Значит, Пашинян в открыто парламенте говорит, мы должны сделать так, чтобы не блок Армении, это бывшего президента Роберта Кочеряна и сильная Армения, самого Украина, не набрала 5%. Переводить на русский язык, что это такое? Не надо, да? Это 37-й год вот в таком варианте.
2: И европейские хозяева этого не замечают.
0: Да. А если мало в Армении, то завжди можно и по злиденній Европе языком проехатись. Там, друзья, если вы не знали, все зароблене платниками податків віддали Україні. І тепер німці і французи ледь не голодують, а гроші на бензин є тільки в олігархов.
20: Нарастающий ком экономических проблем тянет за собой по наклонной и рейтинги европейских лидеров. Гражданам, у которых ко всем трудностям добавляется и перспектива остаться без летних поездок на курорты и к родственникам, становится все труднее испытывать теплые чувства к собственному правительству.
0: Далее пропагандист начинает рассказывать Вате про дико непопулярных европейских политиков. От Путин – богом посланный лидер, а Макрон с Мерцем – это лузеры и политичные трупы.
20: В Лондоне, к примеру, Киру Стермеру относится отрицательно действительно почти 70% избирателей, что хуже худших периодов многих его предшественников. Во Франции Макрону симпатизирует только 23% граждан. Канцлер Мерц выглядит еще слабее, его поддерживает всего 22%.
0: И десь на цьому етапі стає зрозумілим, чого Чорноруті стільки часу витрачають на обговорення чужого життя. Бо якщо одного разу з федеральних каналів зникне Європа, Україна, Вірменія, ще там хтось, то пропагандістам доведеться обговорювати власні проблеми. Адже поводьтесь, куди приємніше показувати пальцем на інших.
20: Основна претензія європейців заключається в тому, що їх лідери не відстоюють національні інтереси на фоні розходів на війни, міграційних кризисів і затяжних економічних проблем.
0: Ніж зібрати студію, скажімо, з комунального колапсу в Енгельсі. Просто нагадаємо, що місто, де базується стратегічна авіація РФ, затопило, вибачте, л***ном.
1: Это вообще капец. Во дворе выложены поддоны, начиная от подъезда, вонище. Вот как люди ходят, вот клумба затоплена. Вон девушка закрывает нос, потому что запах неимоверный.
0: Маємо підозру, що Боженька вже вкотре покарав тих, хто хотів за допомогою ракет влаштувати подібне у Києві, Харкові і в Дніпрі. Що там маленьке? Знову гол у власні ворота стався.
3: Це от жуть, що твориться, тут фекалії з усіх домів.
0: В цілому ж, в такого роду ганьбі немає нічого дивного. Адже голопи, як бачите, не особливо проти схеми, де влада має гроші на ракети, а от на ремонт труб бюджетів нема роками. Відповідно, запах русского міра на все місто – це привіт не тільки Путіну та його боярам, а й всім зет-патріотам, для яких руйнувати чуже куди приємніше, ніж розвивати власне. Цей сюжет ми писали паралельно із розборами завалів у Дарницькому районі Києва, де російські упирі вже вкотре вбили кілька десятків мирно сплячих людей.
4: 28 часов подряд в Киеве под завалами жилой многоэтажки, по которой прилетела российская ракета, искали тела погибших. По данным украинских спасателей, к этой минуте известно, что от российского удара погибли 24 человека.
0: На фоне подобного трешу хочется снова нагадать, найкраще у величного геополитика галактики выходит вбивать самых сплячих людей. Але це жодним чином не заважає путінським шавкам досі корчити себе святих і звинувачувати в тероризмі саме Україну.
6: Київський режим терористичний. Все, з ним розмови не буде.
2: Поэтому вони переходять откровенно к терористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюють з безоружними мирними жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
0: Хтось може пригадати, щоб за весь час Великої війни Україна, бодай один раз, ударила ракетою по багатоповерхівці, обваливши цілий під'їзд. Якось нічого подібного не згадується, а от у зворотній бік таких прикладів десятки.
8: Минувшей ночью Россия провела массированную ракетную атаку по украинским городам. Одна из ракет попала в жилой дом в Умане.
21: Это кадры из Киева. В Соломенском районе разрушен целый подъезд многоэтажки. Это было прямое попадание российской ракеты.
22: 5 маленьких детей и еще 7 взрослых погибли в субботу в Одессе после удара российской армии по жилой многоэтажке. В результате попадания дрона обрушился целый подъезд.
0: А якщо порахувати ще й каби по багатоповерхівках у прифронтових містах, то йдеться про тисячі прильотів. І кожен такий приліт викликає шалену радість у немитих останкінських пропагандістів.
23: Ой, так хорошо прилетело. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно. Я бы показал, как прилетает ФА-500 и больше. Правильно пишут. Я 10 раз пересмотрел, да я бы тоже пересматривал.
0: Що ж до ракетного удару по багатоповерхівці в Києві, то тут важливо розуміти причину подібного людожерства. Річ у тім, що бункерна нікчема останнім часом зовсім не вивозить на фронті, що визнають навіть російські пропагандісти.
5: Я правильно понял, что мы увязли?
0: Да.
5: Ну, вообще, то, что вы говорите, похоже на какой-то тупик. Что ли?
0: Пока? Да.
24: Суть то, что вопроса. Происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь.
0: А украинская армия в межах путинской демилитаризации, навпаки, стає дедалі сильнішою. Лишень послухайте, що говорить про ЗСУ держсекретар США Рубіо. Це той, який свого часу разом із Трампом заявляв, що у України немає карт.
25: Україна менша за розміром країна і має меншу армію. Але варто чітко зазначити, нині українські збройні сили є найсильнішими і найпотужнішими в усій Європі.
0: Як бачите, від «немає карт» до найсильнішої армії Європи минуло трохи більше року. І для Кремля це реальна загроза, на яку нафталінові діди щосили намагаються реагувати. І оскільки реагувати на фронті в окупантів не виходить,
10: от реально в таких темпах можна безусловно воевать 21 год, как говорил Мединский в свое время. То есть мы же не уничтожаем группировку противника, она на месте.
11: Мне немножко страшно, потому
10: что... Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
11: Реально пока на данный момент тупик.
0: Путін і компанія ще з осені роблять ставку на те, щоб закошмарити мирне населення і влаштувати новий Майдан. І тут ми не будемо повторювати якісь старі лайфи про Майдан 3, а просто покажемо листівочки від майора Гоблова, які російські гербери скидали під час нещодавніх обстрілів.
12: Ще інтересна область приходила із Сум. Над городом були зброшені листовки з безпілотника Гербера. Ну, а на листовках було написано от що. Ти вибирав їх на 5 років, а вони... решили остаться навсегда. Ну и, собственно, тут вся команда Зеленского.
13: Украинского узурпатора, да.
0: От просто запам'ятайте цей момент, тому що ворог кладає космічні ресурси, щоб розхитати Україну зсередини. Саме тому всю зиму замість військових об'єктів вони лупили по котельнях у мінус 26.
16: На самой Україні з приходом холодов наступила та саме чорна зима, яку ми предупреждали.
14: В українській столиці, в місті, без отоплення 5600 домів, і це майже гуманітарна катастрофа.
0: Саме тому конкретно зараз росіяни намагаються викликати страх і паніку абсолютно безглуздими з військової точки зору вбивствами мирних жителів. Вони це пояснювали і пояснюють спробами зламати волю до спротиву через коліно. Послухайте ось цього ватного бурдюка.
15: А я считаю, что волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись.
0: За таких реалій дуже важливо відповідально ставитись до двох речей. По-перше, до повітряних тривог. Повірте, люди, які загинули в Дарницькому районі Києва, теж думали, що шанс влучання ракети саме в них дуже маленький. А зараз серце від болю розривається, коли дивишся розбори завалів і бачиш родичів, які все розуміють, але продовжують вірити в диво.
26: Там же діти були. Що з ними? Ну, уявляєте, ціле парадне склалося під бетон.
0: Другий момент, який має бути в пріоритеті, це інформаційна гігієна. Тому що війна за мізки – це ще один напрямок, куди Путін вкладає мільярди. Наприклад, російські діячі чудово розуміють, наскільки болючою для України є тема мобілізації.
16: Войну можно остановить в любой момент, хоть завтра, но Европа этого Зеленскому не позволит. Сотни ВСУшников гибнут на фронте ежедневно. В тылу лютуют ТЦКшники. С ужасающей скоростью фраза «воевать до последнего украинца» становится реальностью.
0: Саме тому весь TikTok і YouTube зараз забиті дичиною із серії «Вірний пес врятував господаря від ТЦК». Бо ж за допомогою штучного інтелекту ліпиться подібна шляпа буквально за 5 хвилин.
27: Вони фактично ведуть на убой мужське населення України від 18 до 60. Скоро воно буде, мабуть, старше або, можливо, младше, і фактично уничтожається.
0: Щоправда, у якийсь момент російські пропагандисти, очевидно, усвідомили, що кількість недалеких в Україні все ж обмежена, а тому вирішили підійти до розхитування ситуації з більшим креативом. Так, наприклад, останній місяць із кожної праски розносять маячню про тисячі мігрантів з Індії і Пакистану, які нібито заполонили Україну. Ось уже дівчата в TikTok чоловіків з Індії чекають. Роблять це росіяни лише з однією метою – викликати в українців щось на кшталт пролетарського гніву. Мовляв, ми коло на полігон забрали, а гастарбайтер з Індії тим часом з його дружиною розважається. Вже нібито і весілля почали гулять.
25: Результат не заставил себя долго ждать. Пока украинцы умирают за нацию, индус взял в жены украинку.
0: Як бачите, свої хворі фантазії зет-бовдури намагаються підтвердити нібито скрінами з українських ЗМІ. Але, звісно ж, оригіналу ви ніколи не знайдете. Його просто не існує. І ось, що пише із цього приводу одне львівське видання.
25: У соцмережах поширюють фейкові скріншоти з логотипом «Львівмедіа» – офіційна заява редакції. Фейк стилізували під наше видання. Для створення фейкового зображення невідомі використали логотип і стилістику сайту «Львівмедіа», а також ім'я та фотографію журналістки редакції Юлії Костюк. Скріншот активно поширюють у телеграм-каналах та Трец, де він уже зібрав сотні поширень і вподобань.
0: Окрім фейкових скрінів, росіяни дуже люблять просувати свій маразм через рекламу в соцмережах. Зараз ми покажемо, як це виглядає на практиці.
25: Зустрів хлопців з Пакистану, поспілкувались, приїхали вчора тільки в Україну. В понеділок йдуть на роботу в цех. Зарплата $450, кажуть, житло дають. Як відноситись до нових трудових мігрантів?
0: Зверніть увагу на позначку «Рекомендація для вас». Це чіткий маркер того, що текст проплачений. Як ви думаєте, нашу умовному Миколі витрачати свої гроші на поширення такої важливої події, як зустріч із пакистанцями на вулиці? І щоб дати відповідь на це питання, ми можемо показати творчість уже інших, типа блогерів.
25: Зустрів хлопців з Індії, пригостив обідом, поспілкувались. Приїхали вчора тільки в Закарпаття, по документах вони студенти. В понеділок йдуть на роботу на будівництво. Зарплата $550, кажуть, житло дають. Як відноситись до нових трудових мігрантів?
0: Як бачите, за винятком незначних деталей текст написаний, по суті, одними і тими самими словами. Так буває лише в одному випадку, коли йдеться про темніки. І писалися ці темніки бовдурями, які не орієнтуються в українських реаліях. Ось на цьому фото видно, що гості із Індії нібито приїхали не куди-небудь, а саме на Закарпаття заради якихось 500 з копійками доларів. Так от, будь-який українець із довідкою ВПО розповість вам, що вказаної зарплатні конкретно в Закарпатській області не вистачить навіть на оренду житла. І за таких умов гості з Індії взагалі ризикують працювати в мінус.
1: Хотіли як лучше. Получилось, як завжди.
0: Та знову ж таки, просто нагадуємо, гибняві куратори навіть не намагаються продумувати дрібниці. Їхнє завдання – заспамить подібною дичиною все, що можна і не можна. І десь обов'язково вдасться вивести українця на емоції і агресію. Просто без внутрішньої дестабілізації в Україні шансів у росіян менше, ніж було раніше. Ось чому вони так активно розповідають про протести і витрачають купу грошей, щоб їх спровокувати.
3: Простые украинцы на пределе. Впереди замаячила еще и самая настоящая нищета. И вот уже в сети все больше призывов идти на Киев. Украинцы начали понимать, что их настоящая проблема – Зеленский. Россия хочет их от этой проблемы избавить.
0: Щоправда, за нашими відчуттями, виходить у луб'янських геніїв не дуже. Тому вкотре побажаємо українцям не забувати про інформаційну гігієну, а росіянам витрачати більше грошей на їхні феєричні інформаційні компанії. Краще нехай гроші йдуть на криві статті про громадян Індії в Закарпатті, ніж на ракети та дрони. Ми, звісно, розуміємо, що це не надто великі гроші з рахуванням витрат Міноборони РФ. Проте у війні на виснаження навіть найменший крок все одно наближає до перемоги.
7: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
17: Як це було, дивимось далі.
7: Єдині новини в центрі подій.
18: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Володимир Зеленський надіслав терміновий лист Дональду Трампу, попередивши про критичну нестачу ППО в Україні. Він також звернувся до американського Конгресу. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні. Зеленський зазначив, така комунікація відбувається вкрай рідко, але ситуація в Україні з захистом від ворожих атак напружена. Особливо це стосується відбиття балістичних загроз. Тож важливо, щоб Америка Україну почула. Нинішні темпи постачання засобів ППО у рамках програми «Pearl» вже не відповідають реальному масштабу загрози, вказано в листі. Володимир Зеленський описав ризики, з якими зіткнулася Україна на тлі масованих російських ударів. Докладно

0: ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі. Війну дуже криваву, яка триває вже 5-й рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії не справжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку, буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості. Дякую всім, хто нам допомагає.
1: Європа відреагувала на погрозу росіян новими ударами по Києву. Міністерство закордонних справ Німеччини, Польщі та Нідерландів викликало російських послів. У Берліні заявили, що удари по лікарнях, школах і офісах німецьких медіа в Києві, а також заклики Кремля до іноземних дипломатів залишити столицю – свідома ескалація Москви. Німеччина не піддасться на залякування та надалі допомагатиме Україні. У Нідерландах заявили, масовані російські атаки лише посилюють підтримку Києва та міжнародний тиск на Росію. А в Польщі наголосили, якщо Москва називає війну спеціальною операцією, то її удари мали би бути спрямовані по військових цілях, а не по цивільних. На погрози Кремля також відреагували Литва та Латвія, заявили, їхні дипломати не залишать Київ і наголосили, російські заяви є грубим порушенням статуту ООН. Загалом майже 50 держав Організації Об'єднаних Націй оприлюднили спільну заяву із засудженням намірів Росії завдати нових ударів по українській столиці та погроз іноземним посольствам. Водночас Сполучені Штати документ не підтримали. Тим часом на тлі нової хвилі російських атак Україна на четвер скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН. Папа Римський Лев XIV відреагував на останню повітряну атаку росіян на Київ. Виступаючи перед вірянами під час щотижневої аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані, понтифік заявив, що з тривогою стежить за тим, як розвивається війна в Україні. Наголосив, що вона стає дедалі жорсткішою і нагадав, що ракети та дрони руйнують не тільки помешкання, але й життя невинних людей. Папа висловив солідарність із тими, хто постраждав від останніх ударів і сказав, що ввіряє долі всіх, хто потерпає від війни, захисту Діви Марії.
2: Я з тривогою стежу за війною в Україні, яка значно загострилася останніми днями. Хочу висловити свою солідарність з усіма, хто постраждав від нещодавніх атак, зокрема проти цивільного населення. Війна не вирішує проблем, а посилює їх. Вона не будує безпеку, а примножує страждання і ненависть. Де падають ракети та безпілотники, там руйнуються і надії.
1: Понад 250 бойових зіткнень відбулося з початку доби по всій лінії фронту. Про це повідомляють у Генштабі. Півсотні атак зафіксували лише на Покровському напрямку. За сьогодні там ліквідований 41 окупант, ще 12 поранено. Пошкоджено понад 120 укриттів противника та пункт управління безпілотниками. Ще один важкий напрямок – Костянтинівський. Там було 12 штурмів. На Лиманському відбито 10 спроб противника просунутись. У Запорізькій області в напрямку Гуляйполя відбулось 27 атак. Ще 5 разів росіяни сунули на Оріхівському відтинку. Продовж доби на Слов'янському напрямку російські війська 8 разів намагалися прорвати нашу оборону. Серед тих, хто там дає відсіч ворогові і міцно отримує позиції, десантники 7-го корпусу ДШВ. Ремонтна рота 81-ї бригади не лише ставить на колеса відновлену техніку, а й встановлює модернізований захист проти FPV-дронів. Як це відбувається в нашому матеріалі?
3: Час за нами стоїть Т-72. Він знаходиться в нашій бригаді з 22-го року. Майже це трофейна техніка. Багато раз вона використовувалася для бойових, скажімо так, виконувала бойові завдання. І багато раз уже вона відновлювалася нашими силами. На даний час ми обновляємо антидроновий захист. Намагаємось максимально зберегти техніку, всю, що у нас є в бригаді. І так от робимо зараз декілька слоїв. І технічно, скажімо так, модернізуємо танк до більш цих таких умов бою, які на даний час є.
4: Обшити антидроновим захистом такий танк потрібно до 20 днів. Треба як мінімум трьох шару.

0: Ви каркас, а зверху доварюються так звані віники з розплетеного залізного тросу. Потім ставляться риби.
1: Чим далі ми від машини відводимо взрив, тим краще для самого екіпажу і для самої машини. Вона може отримати незначні якісь пошкодження, вони будуть настільки мінімальні, що, скажімо так, навіть пряме ураження, коли проходить тут же там НТЛБ, Хаммер чи Казак, вони просто шкоди не приносять. Реально ми дуже багато техніки зберегли.
0: Зараз у хлопців в роботі не тільки танка, а й американські страйкера. Кілька модифікацій українських козаків, військові пікапи.
2: Швидше це робиться, це Казак. Ми його вже ізучили різних моделей, там, в принципі, вони ідентичні. Злажена команда, кожен знає, що кому робити.
0: Для Олексія ця робота не нова. У цивільному житті він вже мав досвід зварювальника. Єдине, бідкається із зором проблеми.
2: Вересні 30-го числа, це я вже з учебки сюди приїхав, 22-го року, да, да. Призвався я 28 липня 22-го року і потім пройшов без ЗВП, потім фах. Попав сюди. У мене послужний список такий більший. Я 25 років на тому заводі на НКМЗ проробив. Подрядна організація робив 3,5 роки. І після підрядної організації вже остання моя робота була. Це я працював у Святогорській, заступник директора у комунальному хазяйстві.
0: Хлопці не тільки ремонтують, а й евакуюють техніку з поля бою. І часто під загрозу нових ударів дронів.
3: Евакуюю техніку, казаки, страйкера, лаври. Буває ізрідка дуже саушки, так як вона тяжова і сильно великий тонаж, я на себе підняти не можу. Дуже великий тонаж я беру на жорстку сцепку тяну, щоб не порвався трос лебедки. Евакуюємо, звідки скажуть.
1: Антидроновий захист працює на свої майже всі 100%. Він працює кожного дня. Так що наша техніка заїжджає, виїжджає, і хлопці всі здорові, всі цілі.
0: Максим Чесало, Євгеній Дроз, спеціально для FACT-CTV. Єдині новини.
4: Результати розслідування злочинів росіян проти журналістів і, зокрема, щодо загибелі Вікторії Рощиної, оприлюднили на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Під час доповіді представники Національної поліції повідомили, що у СІЗО та Ганрога загиблі журналісти зламали потиличну кістку. Це виявили під час судово-медичних експертиз, зазначив заступник начальника управління Нацполіції Дмитро Шевчук. За його словами, Вікторія зазнавала з боку окупантів систематичного насильства, бо вимагала нормальних умов утримання, зокрема нормальної їжі, а також відмовлялася співати російський гімн. Її тримали в камері з антисанітарними умовами, на вживання їжі відводилися лише 3 хвилини, і за цей час треба було вже й помити посуд. Зранку та до відбою заборонялося сидіти або лежати. У разі порушення цих правил ув'язнених били. За даними слідства, 19 вересня 24-го року, через тиждень після прибуття до СІЗО, Вікторія Рощина померла. Її тіло повернули до України торік, 14 лютого, зі слідами численних катувань. Поховали останки Вікторії торік у серпні. Сьогодні в Україні день екстреної медичної допомоги. На Вінниччині 26 українських бригад медицини катастроф та 2 команди із Польщі та Литви взяли участь у чемпіонаті з екстренки. Цьогоріч судді оцінювали медиків ще за одним критерієм – робота з особливими випадками. Надання допомоги людям з порушенням слуху, зору, мовлення та великій кількості постраждалих.
5: Скажіть їй, що все добре, ми поруч. Переведіть.
6: Ці дівчину ближче до кута кімнати.
7: Бригада екстреної медичної допомоги з Харкова, приїхавши на виклик до дівчини, в якої панічна атака, потрапляє в надзвичайну ситуацію. Гуртожитку, де живе родина, озброєний сусід щинив стрілянину. І в цих умовах лікарі мають не лише якісно надати допомогу, а й уберегти пацієнта. Таку легенду відпрацювали 26 бригад екстреної медичної допомоги під час всеукраїнського чемпіонату. Уже 12-й рік поспіль лікарі екстренки демонструють свої вміння за сценаріями, максимально наближеними до реальних.
8: Трошки звикаємо до таких ситуацій, на жаль, але не хотілося б в таке більше потрапляти. Працювали добре, мені все сподобалось з хлопцями.
9: Дівчина 25 років, перенервувала біль у грудях. Напад панічної атаки був.
7: Алгоритм порятунку людей у екстремальних умовах розробили судді змагань. Це масові атаки, гуманітарні катастрофи, надзвичайні ситуації.
10: Почалося. Ми залишили в стабільному боковому, дихання не змінилось після цього.
11: Як відчуваєш?
10: Ще один червон.
7: Бригада медиків з Одеси виконує так зване медичне сортування, при цьому має врятувати якнайбільше життів. Та, як зізнаються працівники бригади медицини катастроф, місто, яке ворог постійно атакує, навчило злагодженої та оперативної роботи.
12: Ми самі з Одеської області, і нас часто обстрілюють, обстріли, прильоти. Ми працюємо, ми надаємо допомогу, ми сортуємо, ми робимо все можливе для надання допомоги людям. Зараз заспокоїлись, видихнули і працюємо. Просто працюємо.
7: У чемпіонаті України з екстреної медичної допомоги взяли участь і бригади з Польщі та Литви. Уперше за 12 років, відколи тривають змагання, у них взяли участь бригади служби надзвичайних ситуацій та військові, яким під час війни доводиться виїздити на екстрені виклики.
13: З початком повномасштабного вторгнення, скажімо, ризики підвищилися. Аналогічно ситуації є, при яких потрібно евакуювати людей безпосередньо з обвалених будівель. Туди екстренка не може залучатися. І в таких ситуаціях, як правильно спакувати людину, вивезти для того, щоб вона була ціла, то тут виступаємо ми.
7: Стратегія, швидкість надання допомоги, евакуація пацієнтів із прифронтових територій – серед критеріїв, за якими судді оцінюють роботу лікарів. Та цього року додали ще один параметр – коли врятувати потрібну людину з порушенням слуху, зору чи мовлення. Крім того, багато уваги приділяли відпрацювання інцидентів з великою кількістю постраждалих.
14: Щорічно росте якість надання екстреної медичної допомоги в системі в цілому. Як кількість серцево-легеневих, успішних серцево-легеневих реанімацій збільшується. Ми бачимо, що цей захід він має на своїй меті як таку освітню, просвітницьку діяльність, а також такий певний компетентний зріз знань, тому що команди все одно готуються.
7: Цього разу найкращою була команда екстренки з Одеси, другими були медпрацівники з Кропивницьку. Третє місце на чемпіонаті здобули фахівці з Вінниці. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти СІТВ, єдині новини.
15: Готові?
4: Центр спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України виконує найскладніші завдання на різних ділянках фронту. До його складу нині входить 8 окремих загонів спецпризначенців. У кожного своя спеціалізована бойова спрямованість, але всіх воїнів об'єднує високий рівень особистої та командної підготовки, злагодженість і мотивація. Спеціально для фактів ICTV наших ведучих, редакторів і журналістів бійці «Омеги» показали невеличку частину своєї щоденної важкої підготовки. Про те, як тренують спецпризначенців у сюжеті Василя Саф'янюка.
16: Давай швиденько.
17: Цей американський бронетранспортер М113 побачив вже чимало, але стількох журналістів за один раз він ще не перевозив. Надійна гусенична бронемашина тривалий час була основною в армії США, а нині цей легендарний бронетранспорт найпоширеніший у нашому війську. Звісно, так виглядає цей тренувальний, на якому бійці центру спеціального призначення «Омега» вправляються на полігоні. Але на лінії фронту без додаткового захисту від FPV-дронів тепер техніки взагалі немає. Так само, як і без мангалу, тепер не побачите і український бронеавтомобіль «Інгуар». Тут всередині зручні сидіння і кондиціонер, як у цивільному мікроавтобусі.
18: Я підозрюю, як це відбувається, але розуміти і бачити на власні очі – це різні речі. Оця бойова техніка, в якій ми сьогодні могли поїхати, це щось невірне. Я не знаю, як ці хлопці і дівчата там це витримують.
19: Техніка безпеки, в першу чергу. Ніколи не зберемо вперед, за ним.
17: Без наземних роботизованих комплексів нині не відбувається жодна операція на полі бою. Після порад інструктора керувати НРК з ручного пульту начебто і нескладно. Оператор НРК Денис каже, ось такий наземний дрон нині найчастіше використовують на лінії фронту. Тарган надійний і має гарні технічні характеристики. І вже не раз себе зарекомендував як універсальний транспорт. Інколи його застосовують навіть як камікадзе.
20: Він використовується як і в логістиці, доставка вантажу на позицію до хлопців, так і як евакуація 300-х. Вантаж десь приблизно до 200 кілограмів. Дистанція 25 кілометрів. З можливістю розширення батареї ми можемо доставляти на 50 кілометрів.
9: Перше правило у нас при поводженні зі зброєю, я завжди поводжуся зі зброєю як зарядженою. Тобто, я ніколи не направлю її туди, куди не збираюся стріляти.
17: Нині базове вміння для кожного і не лише військовослужбовця – правильне поводження з вогнепальною зброєю, вважають інструктори Омеги. Вони бездоганно володіють усім, що може стріляти – від пістолета до снайперської гвинтівки.
9: Робимо трошечки добивання. Бажано заряджати в середньому 28 набоїв. 28, ну до 30, грубо кажучи, не доводити.
17: Ударні безпілотники «Омеги» – це один із пріоритетних напрямків Центру спеціального призначення.
11: Сьогодні саме наш підрозділ знаходиться на першому місці по кількості ураження цілей на відстані 20 плюс кілометрів. Ми найбільшу кількість за квітень місяць вразили цілей, скажімо так, на середній глибині.
17: А відеороботи операторів FPV-дронів щотижня потрапляють у всі новини. Ведучий фактів ICTV Андрій Ковальський спробував втекти від такого безпілотника. Ось що з цього вийшло.
15: Удачі, удачі. Це нереально, ця штука наскільки швидка, що від неї втекти неможливо. Якщо врахувати, що якщо на тебе щось скине і то розлетиться метрів на 30, ну це літаюча смерть оркам.
17: Бійці Омеги виконують найскладніші завдання на різних ділянках фронту. У кожного із 8 окремих загонів спецпризначенців своя спеціалізована бойова спрямованість. Але у всіх єдине бажання – перемогти російських окупантів. Руслан Єрьоменко – позивний «Мамай» в Омезі 2023-го. Після важкого поранення і втрати лівої руки залишився у підрозділі. Нині працює інструктором і також опікується ветеранами Омеги.
20: Можна було б спасатися, але в країні війна йде, і потрібно про це не забувати. На нас напали, і якщо є можливість долучитися, бути, як сказати, бути корисним, приймати у всьому участь та бути дотичним, то потрібно це робити. За нас цю роботу ніхто не зробить.
17: І саме завдяки таким хлопцям і дівчатам Україна тримає оборону та успішно дає відсіч ворогу.
21: Поки ми працюємо в мирних студіях, поки ми живемо в тилу, тут щодня борються за життя побратимів. Ці люди, вони рятують наших цивільних, наших військових, вони нищать ворога, і сьогодні на таких людях просто тримається країна.
17: Трішки привідкривши для фактів ICTV, як готують спецпризначенців Омеги, у Центрі спеціального призначення наголошують, шукають вмотивованих чоловіків та жінок, які хочуть професійно зростати і захищати Україну з найкращими воїнами.
11: Війна – це не дуже страшно, якщо ти підготовлений. І треба бути в цих умовах, як ми бачимо сьогодні в світі, що відбувається, треба бути готовим до любого розвитку подій. Ми використовуємо найновіші технології, все на найсучасніше озброєння, яке існує, все в нас використовується, у нас найкраще навчання.
22: Останнє слово за нами!
17: Василь Саф'янюк, Віктор Дегтяр, Факти ICTV, єдині новини.
4: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі.
23: За країну рівних можливостей.
24: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
25: Та
0: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства, та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
2: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
25: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
25: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
26: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
27: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
28: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
23: Ми боремося за країну рівних можливостей.
27: Соловйова нагнули.
29: Я должен извиниться.
27: Мілонова послали. Що насправді турбує росіян найбільше? І що народ думає про війну? Переможуть, як по телеку розповідають?
30: Просто це поха. Нужно, щоб це все, звісно, закінчувалось.
27: Соловйова нагнули. Бабі бунт закінчився, так і не встигши початися.
29: Я должен извиниться. Ви абсолютно праві. Звісно, я був слишком емоціонален. І, звісно, яка б не була мотивація за тим, и о чем, и почему я так говорил, конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, которые были сказаны в прямом эфире.
27: Ось це поворот. Те, що гроші не пахнуть, пропагандисти довели вже давно. Ланцюговий кремлівський пес розпливався в усмісці перед тією, яку ще тиждень тому крив, на чому світ стоїть.
31: І не этой потрепанной шалаве открывать свой грязный рот и засорять пространство. Кстати, интересный вопрос. Налоги она в России платит? Интересный вопрос. А в каком статусе она находится в Монако? Дайте, пожалуйста, правовую оценку деятельности гражданки Бонни. Все, что она наговорила, есть. Достаточно материалов для серьезного изучения деятельности Бонни компетентными органами. Чтобы не зря были ее слезы. Уж рыдать так рыдать.
27: Але партія сказала «треба». Треба вибачитись, дати слово дамі, що називається «закусити». Або, як на федеральних каналах люблять уточнити, «дати задню».
29: Во-первых, ви замечательно виглядите. Это раз.
32: Не престарелая уже, да, выгружена?
29: Это сейчас до этого дойдем.
32: Что-то сказать открыто, это сразу получить от Соловьева вот такую тираду, как вот у меня, в принципе, получилось, да, и получить, значит, заявление в Следственный комитет, чтобы проверять меня или там в Минюст и делать меня.
29: Ну, надо отметить, я никуда ничего не написал.
27: Ну, а друга тема, крім вибачень, це, звичайно ж, хороший Путін і що його ніхто не боїться.
29: Народ виходить, когда куда-то проходит, едет Путін, и Путин замечает, останавливает машину, выходит общаться с народом. Поэтому солдаты на фронте, когда приезжают в Верховный, Для них це праздник.
27: Тільки це все вигадки. Верховного героя ніколи не бачили. Насправді все зовсім інакше. І Боні навела приклад, згадавши про тих же губернаторів Верефії або інших чиновників-підлабузників. Але і тут Мудозвін почав викручуватися, знову вигадуючи всякі безглузді відмазки.
32: Дуже часто губернатори, приходя на свої отчети на встречі з президентом, розказують ці історії. По крайній мірі, нам показують, що вони розказують небилиці. І в цьому було обращення. Подождите еще раз. Дальше было обращение по поводу Дагестана, условно, да? Смотрите, дело в том, что сейчас я уже вижу, вы хоть этот хайте Инстаграм, а там люди, единственное место, где люди могут прийти, выйти вот так вот и рассказать миру. А мы можем услышать и сказать, вау, тут ситуация сложная, давайте максимум сделаем. Давайте в Максе сделаем этот форум или чат.
29: Они в Инстаграме говорят правду?
32: Правду говорять.
27: Тільки хочеться додати, а чи правду ви кажете народу? Тому що козиряти перед Бонією, що знаєш Путіна, це одне. А бути чесним журналістом у диктаторській країні – це вже зовсім інше питання.
29: Просто я же знаю, о чому говорю. Я знаю, як працює Путін, як працює система збору інформації. Я Путіна знаю лично. Я розумію, наскільки цей чоловік глибоко погружен во все происходящее. І як йому... А коли ви говорите, боїться хто? Саша Хинштейн його боїться, який з ним на связи постійно по происходящему в Курске. Хто його боїться? Губернатор Білгородський – потрясаючий чоловік Гладко.
27: Боні теж дали зрозуміти, що в цьому фарсі їй відведена певна роль. Такий собі посередник-модератор між скрипдженим, знедоленим народом і владою, яка збожеволіла. Мовляв, ось вам, люди, платформа, пишіть свої листи, жалійтеся. Для вас все, що тільки забажаєте.
6: Соловьев предложил свою платформу для того, чтобы ее можно было ей воспользоваться, если что-то вдруг нас беспокоит. Я считаю, что это очень круто. Что мы должны обязательно сейчас сделать, не забыть, это понять, где нам удобнее создать некий народный форум, да, который будет объединять людей, который позволит людям высказываться. Все то, что беспокоит сегодня, какие вопросы и куда нужно очень большой фокус в решении этих вопросов. Я считаю, что это очень круто. Напишите обязательно комментарий, какую, где, какую платформу проще использовать. ВК, Макс, я не знаю, что там еще есть.
27: Та вже нічого і немає. І не треба вдавати революціонерка Боня, що через кому після Макса тобі не хотілося сказати Інстаграм і Телеграм. Але це вже в сучасній Росії на статтю може потягнути. А поки росіяни писатимуть свої скарги на село до діда, звісно, з вірою в те, що їх хоч хтось почує, на них летять дрони, навіть у ті міста, в які думали, не долетить ніколи.
7: Челябинський, Екатеринбург. Глибочайший тил. 1600-1800 кілометрів до лінії фронту.
8: О, це прямо над нами, Раміль! Вот он громадний. Ахі, он громадний, он з ракетою. Прямо над нами летит. Второй, в сторону Чувакуша.
27: І немає користі, що інет відключили. Не особливо це допомагає у захисті від українських ударів від плати.
9: Сьогодні ЧП произошло. В ЕКБ дрон прилетів. Але потім у мене вопрос к властям. Ви там блокируєте связь, інтернет, телеграми. Все для нашої безпеки. А для безпеки могли б хоча б нас оповістити. Хоча б смс-кой. Этого ничего не было. А живу я от Екатеринбурга в 30 километрах. Напрямки, наверное, даже меньше будет. Где наша безопасность? Подскажите, пожалуйста.
10: В Сочи беспилотная опасность. Воет сирена. Все уходят в укрытие. Очень страшно на самом деле.
12: Самара, вот там как? Сьогодні мені реально було по-настоящему страшно. І ще такого ніколи, мені кажеться, не було страху.
27: Ось і прийшла біда, що називається «Звідки не чекали». Війна, розпочата бункерним, активно розгорнулася і на болотах.
13: Ну, це прям інтересно, що ж буде далі. Те, що взагалі в Челябинську область 27, в общем-то, атака БПЛА була, це взагалі окремий питання. Что же будет дальше?
12: Мне ж ты еще до сих пор. Через 20 минут после сирены где-то я узнаю о том, что прилет в 15 минутах от меня в дом. И сегодня мне впервые резко так накрыло сознание такое происходящее, что не где-то это в новостях, а вот совсем рядом.
27: Ну, звичайно, на федеральных каналах зранку до вечора славна армія бандерофашистів мочить та їхніх дітей ночами кошмарить. На це дивитися можна. І нікого особливо не зачіпає чуже горе. Це ж десь далеко. До чого тут ми? Ми люди маленькі, ми нічого не вирішуємо. Стандартна відповідь середньостатистичного росіянина.
12: Реально очень страшно. И мысли все такие обрывочные, тяжелые. Просто пытаешься все это переварить. Еще ты понимаешь, что ты просто в положении. И хочется какой-то безопасности. И я всегда думаю о том, что Самару это так сильно не затронет. И это просто трэш. У меня нет слов.
27: Так, основна помилка, яку зробила більшість росіян, це повна байдужість до сусідньої держави. І тупа довіра до свого недоправителя, який переконував і продовжує переконувати, що Росія, Кремль і він сам робить все правильно. Але вже сьогодні, завдяки влучним ударам ЗСУ, все виглядає зовсім по-іншому. І до росіян потроху починає доходити.
30: Просто це плохо. Нужно, чтобы это все, конечно, заканчивалось.
0: Почему не перехватили? Почему вообще допустили такое? Вот, очень страшно на самом деле. 5-й год уже. Конечно, конечно, хочется, чтобы это побыстрее уже все закончилось. И вообще обещали, как там, Киев за 3 дня. Вот, как-то эти 3 дня уже в года переросли.
4: Все, а чем дальше затягивается тема, это все будет хуже и хуже.
27: Те, що буде гірше, розуміють уже всі. Ура-патріоти, зет-блогери, зет-воєнкори, росіяни, які вже навіть не бояться говорити про це вголос на вулиці. Єдині, яким це ще не зрозуміло, чи скоріше вигідно, це Путіну та його кооперативу «Озеро».
11: Ну, звісно, вже і ситуація виходить з-під контролю.
27: Єдине, що багато росіян втомилися, так що можуть ще потерпіти і зачекати на ті прийнятні умови миру, які влаштують бункерного. Ось він, слухняний народ, в усій красі.
11: Ну, надо как-то быстрее завершать.
14: А на каких условиях? На любых или те, которые установлены Россией?
11: Желательно, конечно, на приемлемых для нас, чтобы не выглядеть в лице общественности, так сказать, потерпевшими, проигравшими. Ну, лучше победой завершить.
14: Ваше желание, чтобы СВО завершилось, оно увеличилось?
15: Увеличилось значительно.
14: На любых условиях или на условиях, которые установлены?
15: Нет, которые установлены в России. Это однозначно.
14: По достижению?
15: Конечно.
14: Цели?
15: Ну, то есть эмоции, конечно, о том, чтобы это скорее закончилось, но головой прекрасно понимаем, что есть цели, и они должны быть реализованы.
27: А по факту це означає тільки те, що коли інші страждають, їм пофіг. Це цілі, яких треба досягти. А от коли прилітає по них, це все укрофашисти. Ой, як страшно, не хочемо, давайте швидше закінчуйте цю СВО.
15: Чувство такого тривожності, повышенного ужаса, какой-то даже нереальности происходящего, что мы жили, все это где-то было там. И когда своими собственными глазами видишь, что произошло, то это чувство ужаса.
27: Що дійсно тішить, що молоде покоління на болотах, здається, реально більше розуміє, ніж ось ці передпенсійного віку.
16: У мене вже дуже давно бажання, щоб все це закінчилось, але сьогодні прям сильное появилось, оно еще сильнее, чем было.
14: А на каких условиях? То есть любые условия или только как там?
16: Любые, главное мир. Угу. Мне кажется, главное все-таки, чтобы был мир. Уже хочется, чтобы побыстрее закончилась ситуация в мире и ми могли спати спокійно.
27: Але якби вже в РФ не просили і не чекали закінчення війни, Кремль зупинятися не збирається. І васали бункерного продовжують працювати на свого господаря.
17: Мені якраз відповідь. Пожалуйста, пожалуйста. Як дела?
18: Спасибо вам.
19: Надіюсь, що жителі республіки підтримують вас. Под вашим руководством многое сделано в республіці. Вона за последние годы просто кардинально поменялось. Это действительно большой результат.
27: Кадиров, як ніхто інший, вірою правдою служить Путіну і всіляко намагається задовольнити діда. Тому на вулицях Чечні відловлюють молодих хлопців, аби швидко відправити на м'ясні штурми.
20: Российские бандформирования в оккупированной Чечне похитили очередных 3 молодых ребят. Их подвергли пыткам и заставили подписать контракт для отправки в Украину. В последнее время пошла волна похищений в оккупированной Чечне российскими бандформированиями. Делается это, естественно, для пополнения своего состава в Украине, где их убивают каждый день, их мочат в сортире в Украине, именно имеется в виду украинцы. Им людей не хватает. И они выхватывают на улице обычных молодых ребят и заставляют их идти в войну.
27: Путин, звичайно, такі заходи щодо відлову Кадировим своїх же чеченців оцінив.
19: В целом, хочу вас поблагодарить за работу и пожелать успехов.
1: Спасибо, Ильичу. Мы не подведем вас, но если вы даете добро, то если народ изберет, то я дальше буду служить как піхотинець вам дом.
27: Бункерний на зустрічі подякував в особі Рамзана всім чеченцям за внесок у його спецоперацію, назвавши їх справжніми воїнами. Що Кадиров, звісно, розцінив як комплімент собі. Хоча ми з вами розуміємо, що це ще той інста-воїн.
20: Магомед Даудов вместе со своим сыном, как трус, сидит и не идет на войну. Рамзан Кадыров вместе со своими сыновьями тоже как трус не идет на войну. Также и Делимханов как трус не идет на войну, и Патриот как трус не идет на войну, и прочие, сколько этих. Потому что для них их жизни важнее, чем наши с вами жизни, чем жизни вот этих вот ребят.
27: На це явище можна дивитися вічно. Ні, ми зараз не про багаття або водоспад. Ми про те, як на врученні премії «Шансон» розфуфиреного гомофоба і кривдника жінок голосно і смачно послали на 3 літери.
2: Давайте вместе, тихо, как в раю, звезды над местечком, високі і яркі.
27: Шуфутинський позаду посміявся, а рудий медозвон відмахнувся і усе. Так дивись, скоро із вилами прийдуть.
3: Любіть друг друга і будьте любими. Всього доброго.
27: Ще один учасник премії «Шансон» – всюдисущий шаман.
5: Он просто єсть. Його просто обожає наш народ.
27: Дронов теж отримав статуетку. Щоправда, як Мілонова його не послали. Хоча, може, співав голосно і ми просто не почули.

0: Буду, як завжди, шаман-любитель підлизати у піснях і у своїх висловлюваннях. Тільки послухайте, як він викрутився і пояснив свою крінжову історію з лизанням озера Байкал.
1: По поводу Байкала. Ви знаєте, лучше один раз в житті лизнуть льод самого чистого озера в мірі, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе, как это делают некоторые. Вот за них должно быть по-настоящему стыдно народу России, потому что это предательство.
0: Вчіться, хлопці-пропагандисти, вам треба вміти крутитися, як вужам на сковорідці. Адже прийде час, і кожного прихоплять за щось своє. Чи не так щось сказав, чи не то зробив, або необережно вкрав. Прийдуть по всіх. І Соловйов це зрозумів, як ніхто інший. А бігти вже нема куди, в Європі він під санкціями. Вілла заарештована. Прем'єр-міністр Італії образив. Тут одними посмішками, як і з Бонією, не обійтися.
2: Смішно бо там говорити.
0: А росіянам ми бажаємо швидше зрозуміти, що кращим і легшим їхнє життя не стане. Їм треба вибирати, помирати за Путіна чи жити заради своїх дітей. Якщо вони зроблять правильний вибір, може тоді не все ще буде втрачено. Але це не точно. Ну що, друзі, всі останні тижні за Парєбріком минули під знаком цілющої української звіздюліни, яка вже докотилася до Уралу.
3: В рот! Зараз ударив,
4: безпілотник летить! Збивають безпілотник!
3: Лера, ты иди, блядь, от окна.
5: Походу, где-то в городе уже ебать, что ли. Там, вчерашнего он все еще горит, блядь. Он сегодня свежий.
0: Особисто ми не маємо сумнівів, що починаючи так звану СВО у 22-му році, Путін навіть у найстрашнішому сні не міг уявити, що через аж 4 роки їм доведеться не лише обороняти палаючі міста в глибинці, а й вішати антидронову сітку на Червоній площі. Боже, яке позорище! Давай вже скажи, багатоходівочник Мамкін, що це все теж за планом.
6: Спеціальна воєнна операція йде в строгому відповідності з графіком. По плану.
0: При цьому, використовуючи слова типу «ганьба», ми зовсім не перебільшуємо. Адже ніхто не забув погрози топ-чиновників Кремля в перший рік так званої спецоперації. Скажімо, наприклад, Медведєв на хвилях перегару обіцяв Україні судний день за удар по Криму.
7: В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судний день. Очень быстрый и тяжелый.
0: Тепер по Криму летить тупо щодня. А ще летить по Ленінградській області, Краснодарському краю, Оренбургу, Пермі. За усілякі Білгороди та Брянські взагалі можна і не говорити. Але щось ані Дімка Медведєв, ані його пафосні товариші по чарці не можуть запропонувати нічого, крім істеричної тряски кулачком. І це безпорадне шапіто дістало навіть зет-пропагандистів.
8: Ну, взагалі-то, ви знаєте, ми мастаки на ці жорсткі заявлення. Ми жорсткі позиції заявляємо. А дроны летят и летят. Измучили уже, по-моему, двухнедельными атаками Усть-Лугу, да? Уже на Урал начинають навідуватися українські дрони.
0: Тобто навіть ідейні ватники чесно визнають, що порожні погрози не справляють ані на Україну, ані на її союзників жодного враження. Відповідно, у найближчому майбутньому російські регіони отримуватимуть ще сильніше. Невелике невдоволення аборигенів.
8: Вот эти резиновые пластилиновые слова, по сути, вот это ответ Министерства обороны, ну звучит внушительно и так далее, но народ же уже привык слушать эти слова, слышать такие слова. Он ждет действий, а их нет.
9: Это значит, что наращивание беспилотников будет все больше и больше, и они их будут применять.
0: До речі, якщо ми вже заговорили про аборигенів, то вкрай важливо відзначити, що глибинний народ виявився не настільки стійким, як уявляли Путін і компанія. Адже щойно по Росії стало періодично прилітати, хлопам різко перестала подобатися спецоперація.
3: Представляєте, вони сьогодні переложили всю відповідальність на нас. Що от зараз у нас йде СВО, у нас сирени, нам куди біжати в підвал? А ви самі виноваті, що ви його не відремонтували. Це ваші проблеми. Це до чого ви докатились? Я прошу прощення, у мене сьогодні просто вже таке возмущення прет.
0: Бачили, які різкі бабоньки? Це вам не загони Путіна з телячою довірою в очах. Тут прямо холопів серйозні пред'яви до влади. А це свідчить про те, що Росію потрібно бомбити частіше.
3: Где у нас убежище, скажите? Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал! В обычный, там, где крысы и мокро! Идите там и прячьтесь! Всеми чиновниками вместе!
0: В результаті тітки добалакалися до того, що Путін – це нацзрадник та іноагент. Причому ми зараз не пожартували.
2: Вот тогда мы пойдем реально и снимем тогда с должности всех некомпетентных, а начиная от Путина Владимира Владимировича, который вступил в это СВО, а зная, что у нас вообще мирные жители вообще не защищены.
3: Тот переворот как раз и говорит о том, что это кровавый переворот 93-го года, что значит в управление нашей страной зашли иностранные силы. И значит, они сейчас стоят в управлении нашей страной. Так получается.
0: І для Кремля це дуже тривожний дзвіночок, на який куратори інформаційної політики РФ, здається, не зовсім розуміють, як реагувати. Точніше, не так. Вони за інерцією дружно трясуть кулачками, обіцяють Україні якусь неймовірну відповідь.
10: У мене відчуття, що там є ще одна задача України – довести Росію до білого коліна, получить массивный удар какой-нибудь и потом бегать по всему миру с воплями нас маленьких, беленьких и пушистых опять обидели, дайте нам денег и помогите нам чем-нибудь.
0: Оскільки навесні 26-го року подібна тряска викликає лише позіхання. Так відомий Z-воєнкор Радов чесно визнав, що Росія вже давно воює на повну силу. Відповідно, жодних козирів, крім ядерки, у Путіна немає.
11: Давно хочу ответить по поводу «воюем в полсилы». Мы уже давно воюем в полную силу и даже на пределе возможностей. Вот единственное, что мы еще не применяли и что могло бы усилить нашу позицию – мобилизация примерно на 1 миллион человек или применение ядерного оружия. Все. Остальное уже давно задействовано.
0: А ось чим ще сильна кремлівська пропаганда, крім тухлих погроз, так це спробами демонізувати Україну в очах холопів. Тобто чорнороті дуже хочуть перенаправити народний гнів після прильотів, грубо кажучи, з Путіна на Зеленського. Причому останнього на російських каналах зараз називають, увага, «поріддям пекла». За задумом пропагандистів, в усіх пенсіонерів Росії після такого повинні стиснутися скрепні місця.
12: Зеленський перший – це іщадя ада, второй – обкурений, да? Он так не мислить, он считает, что своими партнерами, а таковыми является прежде всего Великобритания, он считает, что террор поможет расшатать ситуацию внутри России и тем самым дестабилизировать Россию, особенно в преддверии выборов.
0: Если честно, то выглядят такие разгоны максимально жалюгідно. Адже, по суті, Україна зараз просто робить все те ж саме, чим Росія займалася, починаючи з 22-го року. Так-так, друзі, саме Путін першим додумався бомбардувати українські порти, НПЗ, склади з пальним. І ніхто із співробітників федеральних каналів не був проти. Усі вони дружньо раділи, зачитували в ефірах зведення.
13: І удари прийшлись дуже так точно по... Прямо феніксу такому, вічно восстающему із пепла. Это нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. До того наносились удары и по расположенным возле Одессы резервуары, которые получали нефть из Азербайджана.
0: Але щойно так само стало прилітати вже по російській інфраструктурі, за Порібріком почалася дика істерика. Мовляв, який страшний тероризм, врятуйте, допоможіть.
14: Терроризм, террористическая война – это вот тот метод, который примерила на себя Украина, и против этого никак не противодействуют их спонсоры.
0: Навіть цікаво, от їм самим не нудно від подвійних стандартів. Втім, у цій історії все ж таки головне в іншому. Очевидно, що куратори інформаційної політики в глибині душі чудово розуміють, що виставити ответку ЗСУ якимось варварством та тероризмом у них особливо не вийде. Як би не намагалися пропагандисти?
12: Тому остається одно – терор. И в данном случае, я вам скажу, необходимо, вероятно, нам делать выводы и каким-то образом, а в России есть такие возможности, поднимать уровень того, применения силы, которые позволят закончить эту историю.
0: А тому викликати пролетарський гнів у холопів останніми тижнями все частіше намагаються обкатаними ще у 14-му році темниками. Ми, наприклад, не знали, сміятися чи плакати, коли в ефірах Z-пропагандистів знову з'явилися діти, розіп'яті просто в трусиках.
15: Трьохлітня дівчинка. Гвоздями прибита к забору. Ее снимать растяжки. А с другой стороны забор. Гвоздями распят, прибит ее братик, двухлетний. Ихняя мама, супруга ополченца. А там же есть ждуны. Значит, ее сначала 20 человек. Избили, оприходовали, изнасиловали. Потом за БТРы прирезали за руки, за ноги и на площади разорвали.
16: Цікаво, ця солодка парочка часом не брат і сестра розіп'ятого в Слов'янську пацана. То й для повного щастя в цій історії не вистачило якоїсь інтимної дрібниці. Ну, типу, класичного вдування піною.
17: Знасилували, а потом влагалище монтажной пены запінили, бросили умирати.
16: Якщо ж говорити серйозно, то у Z-патріотів явно намітилася криза жанру. Вже могли, якщо вже такі пироги, попросити братів талібів якусь траву потужну з кращих полів Афганістану передати. Просто всі ці страшилки про Україну чи фашиста Зеленського погано заходять навіть на внутрішньоросійську аудиторію. А за межами путінської помийки Україна навпаки лише розширює сфери впливу. Зараз ось покажемо всім черговий епічний удар в спину.
18: Сьогодні в Ереване состоится саммит Европейского политического сообщества. В столицу Армении прибыл и Владимир Зеленский.
16: Здавалося б, от тільки Соловйов із трусів вистрибував, запевняючи холопів, що в Росії будуть тільки проросійські політики.
17: На наших границах не буде недружественной власти.
16: І ми тоді ще обіцяли Рудольфовичу кілька символічних ударів фалічними предметами прямо у лоб. Адже, як ви зрозуміли, те саме про о який жах, поріддя, пекла.
12: Зеленський – це іщадя ада.
16: Чудово собі зустріли у сонячній Вірменії, яка, нагадаємо, і досі є членом ОДКБ.
19: Візит в Ереван президента України – це настільки неблагодарний шаг від Армении, яку ми стільки раз спасали, що у мене нет слов. Впору задуматися о защиті русского населення і наших інтересів в цій країні.
16: Ну а тепер за вереском немитих ватників пропонуємо кожному визначити, чия зовнішня політика перемагає.
11: Президент України в стране, где есть российские солдаты, с которыми его страна воюет. И последние ничего не могут сделать с первым, а российский МИД или Кремль в полной беспомощности. Как все сложно и по-терпиловскому.
16: Ось такий він, новий світовий порядок, де Зеленський може приїхати до Вірменії, а Симонян і Гаспарян – ні. Порядок, де ціла військова база в Гюмрі тупо втирається, коли поруч опиняється головнокомандувач ворожої держави. Зрештою, порядок, де ОДКБ, яке так нахвалювали по телеку.
20: Ми тепер контролюємо абсолютно все наше подбрюшье. Вони розуміють, що в случае чого ми завжди поможемо і військами ОДКБ, і самі контролюємо, і встановлюємо свої правила ігри.
16: Насправді, виявляється черговою нікчемною паперовою організацією для протирання штанів. І в цьому світлі готові розсміятися просто в обличчя кожному, хто досі вважає Путіна якимось стратегом та геополітиком. Якщо що, червоні діди цього геополітика вже давно б розстріляли. Як мінімум за профукування нажитого непосильною працею. У цьому світлі від душі побажаємо бункерному діду закопувати Росіюшку і далі. Адже руський мір, як і німецький фашизм свого часу, має зникнути як явище. На благо всіх людей на цій землі. Просто неможливо без їхідної посмішки спостерігати за тим, що останнім часом відбувається на просторах матушки Росії.
21: Пожар на НПЗ охватив 4 самих крупних резервуари з нефтепродуктами.
22: Це просто пи***ць, ребята. Тут така гадь стоїть в місті.
23: Уже второй раз по нам б'ють. Тепер ми вже на грані екологічної катастрофи. Помогіть нам, умоляємо.
24: Страна терпить поражені на всіх фронтах. І празнують що?
25: Победу в Великой Отечественной.
26: Да, нет, там летит. Сейчас тут будет.
16: Ні, ну правда. Саме зараз незайвим буде нагадати, з чого починалося у 22-му році. Як вони розраховували на маленьку переможну війну, як пафосно Київ збиралися за 3 дні взяти. Мовляв, для могутньої російської армії це ж справжня дрібниця.
27: Україна ніколи з нами не буде воювати. Ця війна продлиться, Володя, ну максимум 3-4 дні.
16: Отримавши по зубах на початку вторгнення, окупанти, звісно, сильно підофігіли. Але те, як Україна ставить на місце нібито на державу саме зараз, на 5-й рік війни, заслуговує на окремі овації всього світу.
28: Города, по которым ВСУ нанесли удары, находятся в сотнях и тысячах километров от линии фронта.
29: Ключевые слова весны 26-го года – дым, пожар и катастрофа.
30: Это не прекращается.
16: Ну хіба в 22-му році хтось міг собі уявити, що буквально щодня міста з абсолютно різних куточків неосяжної, що важливо у глибокому тилу, здригатимуться від численних вибухів та повітряних атак?
31: Летить
1: Только что. Прям только что. И вот тот цвет, он горит.
19: Война пришла в Россию. Причем даже в те регионы, которые были глубоким тылом в Великую Отечественную.
16: А бункерний дід, як ніколи раніше, буде виправдовувати своє прізвисько. Ховатися в бункерах до тремтіння, боячись нальоту ворожих дронів. Скасовувати показ військової техніки на параді перемоги. І ганебно клянчити про перемир'я, щоб безперешкодно цей самий парад провести.
2: Предложення перемир'я на 9 мая прозвучало на фоні відміни парадів сразу в нескольких російських городах. Також вперше за два десятиліття парад Победы в Москві пройде без воєнної техніки і тяжелого вооружения.
3: Наверное, что-то Россия не то делает.
25: Чому так думаєте?
3: Ну, якщо прекрасний праздник, ми не можемо провести, як ми хотіли.
16: А як ви, власне, хотіли? Якщо вже вирішив на рівному місці розв'язувати великі війни із сусідньою державою, то завжди варто чекати на відповідь. Ось російські міста на п'ятий рік цю відповідь вже активно отримують.
4: В ніч на 5 мая столиця Чувашії Чебоксари попала під удари українських безпілотників і ракет. По підсчетам осінт-аналітиків, поражен завод в НІР «Прогрес». Там вспыхнув пожар. Вместе с Чебоксарами под ракетной опасностью оказался Ханты-Мансийский автономный округ, впервые с начала полномасштабного вторжения. Регион находится в 2000 километрах от украинской границы.
16: И тут постає питання, а як же друга армія світу дозволяє таке неподобство? Де ж хвалене російське ППО? Невеликий спойлер. Путіна охороняє. Але про це трохи пізніше.
5: Так нам страшно. Ужас, ужас.
16: Жодного дня не минає, щоб пропагандисти на чолі зі своїм шизанутим начальником не погрожували і не хизувалися можливостями та силою російської армії і протиповітряної оборони. Але насправді виходить так, що не зовсім ППО, а саме російські НПЗ, нафтосховища, морські порти та військові заводи по всьому Мордору собою збивають українські дрони та ракети.
6: Якщо раніше в середньому за ніч Україні вдавалося уничтожити один такий значимий об'єкт в Росії, від якого видно, що він там лал там на половину города, то сейчас можно говорить о том, что за ночь Украина уничтожает примерно 4 объекта. А это уже как бы серьезный ущерб для экономики, который трудно восстановить.
28: За апрель зафиксировали 21 атаку НПЗ, танкеров, нефтепроводов, а также портовой инфраструктуры.
16: Так-так, останнім часом успішних ударів ЗСУ по стратегічних об'єктах РФ відбувається настільки багато, що в них можна легко заплутатися.
7: Карта атак растет. Приморск, Усть-Луга, Кириши, Ярославль, Уфа, Кстово, Тольятти, Чапаевск, Новороссийск. Пожары почти всюду. И почти все про нефть.
8: Взрыв такой, знаете, типа ядерный будет. Вообще будет.
16: Нагадаємо, що війна в Ірані, як наслідок ціни на нафту, що злетіли, зіграли тільки на руку Путлеру. Тому Україні довелося все брати в свої руки і активізуватися, щоб позбавити Мордор потужностей для експорту нафти та нафтопродуктів. І варто відзначити, систематичні удари ЗСУ вже принесли свої плоди.
9: Всього за неділю з 22 по 29 марта, по даним Рейтер, морський експорт нефті обвалився на 43%, а виручка упала з 2 мільярдів 450 мільйонів до 1 мільярда 440 мільйонів доларів.
2: Регулярные атаки Украины по российской нефтяной инфраструктуре привели к снижению объемов переработки нефти до многолетнего минимума. Такие выводы публикует Bloomberg.
16: Гучно и гаряче весна почалася в портах Приморск та Усть-Луг у Ленинградской области.
10: Порт Усть-Луга, напомню, один из ключевых экспортных узлов российской нефти на северо-западе страны.
16: А у Перми по объектах нафтоприродного комплексу прилетіло вже двічі, через що місто поринуло у справжню атмосферу апокаліпсису.
13: Это какая-то жесть. Это без фильтров.
28: Минобороны сообщало об уничтожении дронов, но люди, естественно, не идиоты и все видят своими глазами. Повреждены два объекта. Это один из крупнейших НПЗ страны, местный завод «Лукойла», а также предприятие «Транснефти».
31: Дождик собирается из нефтяных продуктов.
16: Ну и, звісно, куди ж без Туапсе, морський термінал, в якому атакували за останні тижні вже 4 рази.
32: Доброе утро. Проснулись.
33: Давай!
30: Заправка Туапсе. Когда-нибудь это все закончится. Только потушили. И снова наши прилет.
34: Извержение вулкана, считай, стика. Фух.
0: просто все небо запіло.
16: Ви, напевно, вже бачили ці видовищні кадри пожежі з Туапсе, історії про нафтовий дощ, чорні калюжі та скиглення жителів Краснодарського краю.
11: І зараз надто не страшно. З дому виходити боюсь. Сирени воють, дощ нефтяной йде, сонце не видно. Из-за дыма. Ну, примерно так и представляло себе светлое будущее под руководством нашего правительства.
12: На нервах не спим. Час ночи сидим. Ждем гостей. Вот так и живем. Слушай, ничего хорошего нет.
14: Как мы в подъездах стоим, когда бомбежка идет, это не жизнь вообще. Так что нам не повезло. Когда-то нам завидовали, що ми живемо на морі, сейчас нам ніхто не завидує.
16: І одразу зазначимо, що екологічні катастрофи нас зовсім не веселять. Адже природа та тварини ні в чому не винні. Їх дійсно шкода. Але в іншому хочеться деяким болотяним скігліям ще раз пояснити. Жодних ударів по Туапсе, Пермі і так далі не було б, якби їхній чокнутий фюрер не напав би на Україну. Якби зупинив бойові дії просто зараз, а не просив у своїх інтересах лише один день перемир'я.
15: Спасибо, що ви обратили на це увагу.
16: Тож, чим довше бункерний упир буде продовжувати у своєму маразмі війну, тим енергійніше російські міста продовжать передавати вогняні естафети одне одному.
17: Вони опять на нас летять. Вот они летять на нас.
16: Он буквально напередодні побідобєсного параду українські дрони та ракети влаштували гучне та яскраве шоу одразу у кількох містах РФ. Навіть до Москви дещо долетіло.
18: В течение всего дня в Москве сбивали дроны. В регионе отключали мобильную связь, закрывали все 4 аэропорта столицы. Задержаны или отменены около 200 рейсов.
16: Вдумайтесь, беспилотники у Москвы майже напередодні 9 травня. Сказали б таке ще 4 роки тому, ніхто б просто у це не повірив. Але на 5-й рік так званої СВО реальність на болотах саме така. І якщо жителі прикордонних з Україною областей пізнали її майже одразу, то багато громадян Мордору, зокрема в глибокому тилу, лише зараз раптово дізналися, що в країні виявляється війна.
12: Об'явили, що збирайте документи, речі, продукти, не портящиеся на 3 дні, і ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
16: И дуже різко захотілося, щоб мирно стало.
20: Просто это плохо. Нужно, чтобы это все, конечно, заканчивалось.
21: Ну, конечно, уже и ситуация выходит из-под контроля, поэтому надо как-то быстрее завершать.
14: Вот сирены.
16: І цілком логічно, здригаючись від прильотів і задихаючись від палаючої нафти, багато жителів боліт замислилися, а де ж це наше хвалене ППО?
12: Прятались і не знали куди.

0: Вконтакте.
1: Фу, ща в еб***, походу. Близко под Сливки, они не могут попасть.
2: Они только попасть не могут.
1: Да потому что хуе. Ну, Лида идти-то. О, пошел вниз, все,
3: пи***. Зона действия российского ПВО всегда была достаточно ограничена. Даже на пике, в начале войны, то есть количество российских установок ПВО едва хватало для прикрытия линии фронта, и первые же украинские атаки показали, что если где-то проникнуть вдоль линии фронта, то дальше можно лететь прямо до Москвы.
0: По-друге, за час повномасштабної війни ЗСУ пристойно скоротили кількість російських установок та комплексів ППО. Зокрема, на окупованих територіях та у прикордонні. Взяти, наприклад, знищення радіолокаційних станцій у Криму та на узбережжі Чорного моря. Такі станції, між іншим, називають «очима ППО».
4: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли такое количество средств ПВО, особенно в категории малого среднего радиуса действия, а также необходимые для обнаружения малогабаритных объектов, дозвуковых малогабаритных целей РЛС, радарные системы в таком количестве, что полностью закрыть воздушное пространство Российской Федерации просто не удается.
0: И по-третье, за 4 роки Украина якісно наростила виробництво та застосування ударних дронів. ЗСУ регулярно модифікує свої безпілотники. Це, до речі, навіть найупоротіші чорти підтверджують.
5: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники, модернизированные такие беспилотники, летят дальше, чем предыдущие.
0: Безпілотників в Україні стає дедалі більше. Відповідно, більше їх запускається по території РФ і більше в результаті долітає до цілей. Грубо кажучи, з такою кількістю дронів Мордор просто не має змоги впоратися.
3: То есть, когда каждую ночь, условно говоря, из Украины вылетают в сторону России по 250 дронов, Россия просто не может обеспечить в современных условиях, особенно на фоне экономических санкций, производство надлежащего количества ракет. Все это приводит к тому, что в обороне появились ПВО не просто дыры, а зияющие провалы.
0: Та и как тут не будет провалов, если российские засоби ППО в принципе имеют другие приоритеты? Например, ту же Москву или резиденцию Путина защищать. Нещодавно стало известно, что Навалда и так под завязку напханий засобами противоповітряної обороны стягнули еще больше панцирів.
6: По данным Радио Свобода, в марте там появилось аж 7 новых башен для комплексов «Панцирь-С1». А ведь там уже было 20 башен, и теперь их 27.
0: І поки ППО навколо путінських резиденцій розростається, жителі Туапсе, Пермі та інших міст власноруч намагаються впоратися з наслідками атак. І, до речі, починають все голосніше і сміливіше висловлюватися стосовно влади та головного начальника.
7: Господин президент, ми ходили на вибори, голосували за вас, вам вірили.
8: Непонятно. Велику Отечественную за 4 года Берлина дошли. Тут хрен знает уже, 10 лет уже, не парим.
9: У меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Ви об этом подумали, скажите.
0: Так, коли справжня війна раптом приходить у твій дім, починаєш трохи інакше дивитися на речі. Можливо, навіть десь аналізувати причинно-наслідкові зв'язки. А з них якраз і випливає, що Путлер сам вторгся в чужу країну, обіцяв всім швидку перемогу, а в результаті зганьбився. Втягнув РФ у багаторічне СВО, ніяк не захищаючи свій народ. І тепер просто відмовчується, ховається у своїх бункерах, обклавшись з усіх боків особистим ППО.
10: Ми якраз і бачимо ізумлення, яке то якась Шайга озвучить, то ще хто-небудь в тилу, коли говорить, що в Росії більше нет безпечних місць. Ну, Валдай давно не безпечен, там якраз виставка продажа достижений хазяйства ПВО, а далі вся остальна країна, яка, ну, в общем, не защищена, и никто не собирался Россию защищать, потому что как-то не планировалось, что вдруг в России подобное будет происходить.
0: И це все не ми ж самі вигадали. Все ж перед очима. Українські безпілотники майже щодня успішно б'ють по стратегічно важливих для російської економіки та оборонки об'єктам. Дрони долітають навіть до Москви напередодні паради 9 травня, а Путін просить перемир'я на один день. Все це лише підтверджує його слабкість та розгубленість.
11: Панти кидали, іскандерами хвастались, а полезли, получили по мордасам і обосрались. После чего спрятались под корягу. Это не просто безответственное поведение. Это слабость и растерянность, которые считываются всеми.
0: И всю слабкость

дійсно починають бачити навіть ті росіяни, які ще нещодавно підтримували свого недоцаря. Мешканці Боліт ставлять все більше запитань владі і особисто Путіну. Настрої їх змінюються і явно не в бік підтримки кремлівського боягуза Упиря, який накоїв лиха і за звичкою просто ховається у своєму будиночку. Але хай не сподівається, цей будиночок його навряд чи врятує в критичний момент, до якого, між іншим, все якраз стрімко в Росії і рухається.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка – вказує на специфіку діяльності бригади.
3: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки середи. У студії Оксана Гудсайт.
1: Добрий вечір. До вашої уваги підсумок подій середи 27 травня очима журналістів «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». І сьогодні у випуску ви побачите. Попри погрози та залякування Росії, в Україні продовжують працювати всі іноземні диппредставництва. І не тільки європейські, навіть Китай. Світова ядерна безпека. Що треба зробити МАГАТЕ, щоб нейтралізувати загрози з боку Росії? Новий цивільний кодекс. Що саме викликає найбільший резонанс в суспільстві та які норми потребують змін? Електросамокат. Зручний, але дуже небезпечний транспорт. Чому досі не встановлені чіткі правила його використання? Страшна новина з Херсона. Росіяни вбили чоловіка та поранили маму з двома дітьми на гральному майданчику. Відео виклала міська військова адміністрація. Трагедія сталася близько 17:30 у найбільш небезпечному корабельному районі. Родина вийшла гуляти з дітьми та потрапила під обстріл. Загиблий чоловік, скоріш за все, був батьком дітей. Його особу встановлюють. 36-річна мати, дві дівчинки, 3 та 6 років, нині в лікарні. На майданчику лишилися дитячі іграшки, вирви та кров. Росіяни били по місту весь день. Спочатку гатили по автівках, які містяни припаркували біля будинків. А близько півдня вдарили дроном молнія по багатоповерхівці у центральному районі. Там вибиті вікна, понівечені фасади, балкони. На диво, без жертв. Ворог вдарив по передмісті Одеси безпілотниками, пошкоджено цивільну інфраструктуру, поранені 11 людей, 8 наразі перебувають у лікарні. Росія атакувала цивільну інфраструктуру ударними безпілотниками у перші дня. Спалахнула потужна пожежа на площі 1700 квадратних метрів. Її загасили. Пошкоджено житлові будинки, відділення нової пошти, зоомагазини, приватні авто. 8 постраждалих наразі перебувають в лікарні, 2 з них – діти, віком 11 та 12 років. Стан 3 людей тяжкий. У поранених зафіксовано осколкові поранення, опіки, акуботравми, поранення кінцівок, черепно-мозкові травми.
2: Взрив произошел, начало сыпаться стекло. Мужчина на земле кричал: «Помогите, мне ногу оторвало». Ну, он пострадал очень сильно. Ну, вот как-то так. Все в дыму, все горело.
1: Загалом цієї ночі ворог запустив по Україні 163 ударні дрони. Про це повідомили повітряні сили. Більшість безпілотників – саме шахеди. Нашим силам оборони вдалося знищити 150 дронів на півночі, півдні та сході країни. На жаль, є влучання 8 безпілотників на 7 локаціях, ще на 4 – падіння уламків. На лінії фронту від початку доби вже зафіксовано 65 атак. Росіяни не лише гатять по позиціях, але й накривають вогнем цивільних. На Сумщині та Чернігівщині від ранку супротивник атакував десяток населених пунктів. Здебільшого тероризує прикордонні райони. У вогні і лінія боєзіткнення. На Сумському та Курському напрямках сили оборони відбили 4 атаки. Там росіяни активно гатили з реактивних систем залпового вогню. На Харківщині окупанти 8 намагалися атакувати наші позиції. Основні бої точаться в районі Ківшарівки та Новоєгорівки. На Донеччині росіяни тиснуть від лиману до адмінмежі з Дніпропетровщиною. На цей регіон припадає найбільше атак – 35. Ще понад 20 штурмів зафіксовано на Запоріжжі. Натомість на Херсонщині біля Антонівського мосту зберігалася тиша. На Дніпропетровщині російські впівдрони полюють не лише на піхоту, а й на українську артилерію. Десантники 148 артилерійської бригади кажуть, ворог постійно шукає їхній французький САУ «Цезар», а після кожного пострілу в небо одразу підіймаються дрони. Наші журналісти побували на позиціях гармашів, які працюють буквально під постійним контролем з повітря. Деталі матеріалі. Традиційно будуть реквізити. Бійцям необхідні автівки, щоб добиратися до позицій та з них. З передової репортаж Владислава Круглова.
3: То, що на щодо руху, потрібно бути дуже уважним. Мати Обов'язково зв'язок.
4: З воїнами 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ їдемо на позиції до артилеристів, які тримають оборону на Дніпропетровщині. Частина дороги на відкритій місцевості, тому мчимо на великій швидкості. Та надходить інформація про небезпеку з неба.
5: Поступила загроза на подальшому руху FPV-дронів. Тому потрібно заховатися, перечекати. Потім буду продовжувати рух.
6: Десь ставок бачу по лівій стороні.
7: Бо ангари такі були. Ну, розриву я не чую. Подавлені.
4: За 10 хвилин чуємо ще один дрон.
8: Бачимо на сканері аналогового відео ворожий FPV-дрон ВТ-40. А ось тут ми повинні проїздити. Подавлення. Впав.
3: Продовжуємо рух.
4: На позиції доїжджаємо за годину і одразу в укриття. Небезпека знову з неба.
9: Зараз є загроза з неба і працює подавлення, щоб не відсвічилось на вулиці, щоб розвідники ворожі нас не засікли. Тому краще спуститися було в укриття і перечекати. Так, часто літають. Це молнії, ланцети, розвідники, FPV. Протягом години може бути декілька.
4: Артилеристи на цій позиції віднедавна. І ворог не знає про її місце розташування. Тому не припиняє спроб з пошуку, облітаючи по кілька разів одні й ті самі посадки.
9: Їхня основна ціль – це виявлення такої машини, як наш салат «Цезар», живна ціль. Коли вони їх виявляють, то тоді не тільки розвідник летить і в ПІВІ на радіокерування, а за ним прилетить уже й оптоволокно.
4: Провівши в укритті майже годину, бійці кажуть, можемо вийти до машини, поки небо чисте. У відстійнику артилеристи розповідають про переваги своєї САУ.
10: В громадці тут є два комп'ютера. Є комп'ютер, який в салоні. Ти там просто вводиш прям ворожий, так сказати, XY, їхнє місце розташування. Але перед цим ти маєш підготовити гармату до цього, до бою. Зарані ти це робиш. Так як там балістичний калькулятор, ти вводиш туди метеодані, вводиш ціль, і воно просто розраховує. Це, і з того комп'ютера воно все переноситься на цей комп'ютер просто.
4: Французька САУ «Цезар» повністю комп'ютеризована і створена, як кажуть бійці, для людей. Машина має велику дальність стрільби, точна та готова до бою за хвилину. Це час, потрібний на розгортання. Цілі різноманітні.
10: Це жива сила, це ворожі укриття, це техніка, а в основному це артилерія, ворожі точки взльота їхнього БПЛА, FPV. Подавляємо. Ну, вже вас все, просто все.
4: На завдання воїни 148-ї бригади виїжджають лише поки світло. Вночі ворог може легко відслідкувати, звідки здійснено постріл. Повертаються з роботи у відстійник не одразу, аби рашисти не могли відслідкувати місце знаходження машини. Та буває, що ворог все ж помічає САУ. І тоді по ній летить все і одразу. Саме ця машина нещодавно з ремонту. На колишніх позиціях по ній відпрацювали російські дрони.
11: Получається, в'їхало біля ствола, і кумулятиво пропалило, аж тут в бачку для масла встановився кумулятив. Дверку цю вирвало, на ящику повністю вирвало.
4: Та дрони – це не єдине, що може вразити САУ. Рашисти активно використовують каби.
11: В основному 250 і 500.
12: Це комбатко?
11: По звуку і по кількості. Ну так за день десь порядка 15-20 штук прилітає в квадраті.
4: На роботу чекати довго не довелося. Розвідники передали координати посадки, у якій накопичився ворог. Тож десантники відправляються на бойове завдання.
13: Це виходить до роботи, так? Да?
10: Так, до роботи, до роботи.
11: Їдемо вбивати.
4: На вогневій бійці розгортаються за 2 хвилини.
14: По готовності один вогонь, по готовності один вогонь. Як прийняв?
10: Наводимося. Один вогонь плюс.
15: Робота!
16: Постріл!
4: За першим пострілом – другий, третій і четвертий.
16: Постріл!
4: Ціль вражено. Треба миттєво згортатися. Ворожі дрони вже у небі.
12: Уходимо, маскуємося, FPV! Уходь, уходь, уходь! Боже, засікли, що це і подняли зараз. Ну, поки воно долетить, то ми вже будемо.
4: З позиції ми виїжджаємо за годину і протягом 2 годин повертаємося на відносно мирну територію, проїжджаючи повз десятки знищених рашистами сіл Дніпропетровщини. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Володимир Зеленський надіслав терміновий лист Дональду Трампу, попередивши про критичну нестачу ППО в Україні. Президент також звернувся до американського конгресу, підтвердив радник глави держави з питань комунікації Дмитро Литвин. Нинішні темпи постачання ППО у рамках програми Pearl вже не відповідають реальному масштабу загрози, вказано в листі. Володимир Зеленський зазначив ризики, з якими зіткнулась Україна на тлі масованих російських ударів. Докладно описав наслідки останнього ракетно-дронового удару Росії по Києву та розповів про прогрес у захисті від ворожих атак. Лідер України наголосив, що американські системи Patriot є найбільш ефективними від російських балістичних ракет, і попросив американського колегу та Конгрес США не втрачати пильності і надалі підтримувати Україну та всіх тих, хто захищає життя. Допомогти забезпечити Україну ракетами Patriot і додатковими системами, щоб знешкоджувати російські балістичні ракети, бо це єдина перевага Путіна на сьогодні.
15: Для нас, для країни, яка бореться за своє виживання, навряд чи є щось болючіше, ніж бачити батареї Patriot без заряджених ракет. Я прошу вашої допомоги у захисті повітряного простору України від російських ракет.
1: Також Зеленський перелічив успіхи України, серед яких розгром російського флоту в Чорному морі, створення потужної індустрії дронів, утримання лінії фронту проти супротивника, що переважає. І нагадав, що наші Збройні Сили готові не лише протистояти ворогу, а й захищати Європу.
15: Сьогодні ЗСУ – це найбільша військова сила в Європі і єдина, що володіє бойовим досвідом, перевіреним сучасною війною. І вони готові допомогти захистити Європу. Постійний розвиток наших Збройних Сил повністю відповідає цілям, заявленим президентом США та інтересам Америки в сильнішій і спроможнішій Європі.
1: А поки Україна захищається з усіх сил, цієї ночі одразу в кількох регіонах Росії, а також у тимчасово окупованому Криму, вибухало та палало. Вже в п'яте за весну під атакою було, зокрема, місто Туапсе в Краснодарському краї. Місцеві у телеграм-каналах публікують відео з вибухами і димом над містом. Щонайменше один приліт у районі нафтопереробного заводу, однак невідомо, чи постраждало саме підприємство. Тим часом у Таганрозі повідомляють про ракетну атаку. Її підтверджує і тамтешня міська влада. Російський телеграм-канал «Астра» стверджує, що під ударом був авіаційний ремонтний завод. На його території зайнялася пожежа.
16: Вышатало просто.
17: Это куда? Это в дом. Ракета влетела. Две ракеты даже. О боже мой.
18: Ну что-то сирена не заиграла даже.
1: Чорний стовп диму піднявся і над Воронежем. За даними осінтаналізу «Астра», горить в районі воєнного аеродрому «Балтимор». Його Росія регулярно використовує для ударів по Україні. Тамтешній губернатор заявив, що протиповітряна оборона знищила 2 високошвидкісні цілі. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі досі перекрита вулиця, де вдосвіта атакували штаб військово-повітряних сил Чорноморського флоту Росії. Поблизу місця удару багато військових. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». Сам штаб, як стверджує паблік, вигорів майже повністю. І самого ранку там курсували машини швидкої допомоги. На подвір'ї в Урал складали великі чорні мішки. За попередніми даними, ударили по штабу ракетами «Шторм Шедоу». Українські військові атаку поки не коментували. Україна за останні місяці вчетверо збільшила знищення ворожої логістики, техніки та командних пунктів ворога. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Щоб посилити цей тиск, Міноборони запускає програму «Логістичний локдаун». Її мета – масштабувати використання дронів середньої дальності і ще більше бити по тилу ворога. У рамках програми Міноборони вже виділило додаткові 5 мільярдів гривень. Гроші отримали найефективніші бригади та підрозділи. Вони зможуть самостійно купувати безпілотники. Паралельно готують і централізовані закупівлі через тендери. Вже влітку, прогнозує Федоров, буде відчутний результат. Ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почуватиметься в безпеці. Удари дронами середньої дальності по тилу та логістиці ворога зменшують кількість штурмів на лінії бойового зіткнення і збільшують втрати окупантів. Якщо в жовтні росіяни втрачали 67 військових на 1 квадратний кілометр просування, то у квітні вже 179. Українські удари дедалі дошкульніше вражають паливну галузь Росії. За даними агентства Bloomberg, Кремль розглядає можливість обмеження експорту дизельного та авіаційного пального, бо виробництво впало після атак по російських енергооб'єктах. Російським компаніям вже рекомендували скоротити продаж нафтопродуктів за кордон, а рішення щодо можливої заборони експорту дизелю та авіапального на фінальній стадії погодження. У Bloomberg наголошують, цей крок може вплинути і на світові ринки, адже Москва експортує близько 40% свого дизелю. Останніми місяцями Україна суттєво посилила удари по російських НПЗ та енергетиці. У квітні середній рівень переробки нафти в Росії впав до трохи більш ніж 4,5 мільйонів барелів за добу. Це найнижчий показник за понад 16 років. Росія продовжує психологічні тиски і погрози новими масованими ударами по Києву, намагаючись посіяти паніку та вплинути не лише на Україну, а й на західних партнерів. Москва заявляє про намір послідовно завдавати системних ударів по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, центрах ухвалення рішень і командних пунктах та надсилає попередження іноземцям, дипломатам і працівникам міжнародних організацій, щоб ті якнайшвидше залишили столицю. Втім, сценарій залякування, схоже, провалився. Посольства та дипломати залишаються в Києві, і не лише європейські, а й США та Китаю. Про нову хвилю кремлівського шантажу та реакцію світу у сюжеті Вероніки Бойко.
16: Третю добу поспіль у Кремлі продовжують нагнітати атмосферу навколо нових ударів по Києву. Щоправда, вже плутаються у власних погрозах. Речник Кремля Пісков напередодні заявив, удари по українській столиці можуть стати системними, хоча про конкретні терміни не йдеться. Головне, мовляв, щоб російське попередження почули всі, а реакція світу Москву не хвилює. Тим часом частина російських чиновників уже взялися пом'якшувати риторику і відступати від попередніх заяв. Мовляв, по центру столиці не битимуть, бо не факт, що Офіс президента та Верховна Рада є реальними центрами ухвалення рішень. Схоже, у Москві зрозуміли, їхня істерика не спрацювала. Попри погрози, іноземні дипломати та посольства залишаються в українській столиці.
19: Це черговий акт залякування з боку Москви. Ми до цього звикли, але не приймемо цього. Цей новий акт залякування є ще більш обурливим, тому що Росія, як постійний член Ради безпеки ООН, повинна гарантувати захист українських цивільних, а також іноземних посольств.
16: Європейські країни одна за одною відповіли дипломатичним демаршем проти самої Москви. Заявили, усі залишаються працювати в Києві. Міністерство закордонних справ Німеччини, Польщі, Нідерландів, Франції, Литви, Латвії викликали російських послів. Продовжує роботу в українській столиці представництво Євросоюзу. Посол ЄС в Україні Катерина Матернова публічно висміяла погрози Кремля і назвала їх ознакою дедалі більшого відчаю Москви.
20: Режим, який роками бомбить житлові будинки, музеї, пологові будинки, школи та електростанції, раптом заговорив мовою міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Той самий режим, який щоночі запускає ракети та дрони по цивільних, тепер попереджає інших триматися подалі. Ми чудово розуміємо, що це означає.
16: Москва навмисно адресувала ці сигнали саме іноземним дипломатам. Росіяни намагалися посіяти паніку, страх і повернути відчуття перших днів Великої війни.
21: Вони хотіли повторити те, що було в лютому 2022 року, коли сама загроза війни, російського вторгнення, вона призвела до того, що практично всі дипломатичні місії виїхали тоді з Києва. Саме ефект психічної атаки, він був важливий для росіян. І це не спрацювало.
16: Одна з головних цілей Кремля – підірвати західну підтримку України.
22: Це також елемент якраз таки залякування Заходу в цілому. Ось і таким чином там сподіваються, що все ж таки Захід піде на такі кроки, як тиск на Київ або зменшення підтримки, і таким чином Путіну вдасться досягнути своїх цілей.
16: Особливо показовим став контакт Москви зі Сполученими Штатами. Однієї заяви МЗС Кремлю виявилося недостатньо, тож міністр Лавров зателефонував держсекретарю Сполучених Штатів Марко Рубіо, щоб персонально передати погрози. Та американський держсекретар не дав їм особливого значення.
19: Вони надіслали повідомлення всім посольствам. Думаю, він просто хотів особисто сказати мені, що попередили дипломатичні місії про небезпеку. Але це небезпечне місце вже не перший рік. У всіх війнах є постійна загроза ескалації.
16: У Кремлі дедалі більше нервують через зростання у Вашингтоні песимізму щодо перспектив мирних переговорів. Держсекретар Марко Рубіо прямо заявив, нових зустрічей між сторонами поки що не планують, а Сполучені Штати не мають наміру брати участь у нескінченних переговорах без результату. Путін сам загнав себе у дипломатичний глухий кут.
22: Москва остаточно скинула маски, якщо ми говоримо про її комунікацію з американцями. А це якраз таки і є свідченням, дуже таким сильним сигналом, що в Росії не знають, що робити. Ну це як терорист, якого загнано у кут, і він готовий навіть себе підірвати разом з оточенням, аби не датися в руки, скажімо так, правоохоронним органам.
16: Тож у Москві намагаються повернути Вашингтон до тиску на Україну і відновити переговорний процес на умовах Кремля.
21: Треба відновити тиск на Україну. Треба повернути так званий дух Анкоріджа. Ці нібито домовленості, які ніде офіційно не підтверджені, але нібито були між росіянами і американцями про те, що основою мирного врегулювання по Україні має бути виведення українських військ з Донбасу.
16: Тим часом реакція пролунала на рівні ООН. Майже півсотні держав висловили занепокоєння новою хвилою російської ескалації. Водночас Сполучені Штати цей документ не підтримали. Натомість висловився Китай. У притаманному Пекіні стилі закликав усі сторони утриматися від посилення бойових дій. Та з евакуацією дипломатів теж не поспішає. В Інституті вивчення війни вважають, Кремль намагається оговтатися від приниження після провалу так званого перемир'я на 9 травня, невдачі на полі бою та розчарування серед росіян.
21: На фронті успіхів немає. Удари по Києву не виглядають як якась жахлива помста. І от їм треба було продемонструвати силу, показати м'язи. Вони хочуть зламати оцю патову ситуацію в війні шляхом активізації повітряних атак, шляхом ударів, зокрема, і по Києву.
16: Утім, можливості Росії не безмежні.
21: Не можуть вони застосовувати там 500 і більше дронів щодня. Точно також не можуть застосовувати десятки ракет щодня. Тому що, як свідчить дослідження тієї техніки, якою нас атакують, деякі ракети і деякі дрони, вони з конвейера йдуть.
16: МЗС України наголошує, загальний рівень загрози для столиці не змінився. Київ подякував дипломатичним місіям, які залишаються у столиці, та закликав партнерів посилити тиск на Кремль і підтримати українську ППО. Вероніка Бойко, факти ICTV, марафон, єдині новини.
1: Ні Путін, ні Трамп не мають козирів. Думали, що їхні суперники слабкі та сподівалися на швидку перемогу. Однак прорахувалися, пише видання Financial Times. Коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Дональд Трамп назвав це геніальним рішенням. Проте агресія Росії стала однією з найдорожчих помилок сучасності. Аж поки президент Сполучених Штатів не почав операцію «Епічна лють» в Ірані. І Трамп, і Путін обтяжують свої країни витратами, наслідки яких залишаться ще надовго після їхнього відходу від влади. Водночас Китай найбільше виграє від цього. Розрив між метою та результатом такий же великий для Трампа в Перській затоці, як для Путіна на Донбасі, йдеться у статті. Частина козирів перейшла до президента Володимира Зеленського. Україна перетворила фронт на склеп для російської армії. Щомісяця РФ втрачає близько 35 тисяч військових. Трамп раніше казав Зеленському, що в Україні немає карт, але тепер Київ має власні технології та військові рішення, які дуже цікавлять Пентагон. І це дає Києву нові важелі впливу. Енергоатом закликає МАГАТЕ перейти від фіксування порушень до більш жорстких механізмів реагування, посилити фізичний захист станції, забезпечити постійну присутність місій на всіх українських АЕС, оновити міжнародні правила ядерної безпеки з огляду на воєнні ризики та не допустити впливу держави-агресорки на ухвалення рішень у керівних органах агентства. Попри відсутність прямих ударів по реакторах, експерти попереджають, навіть атаки поблизу ядерних об'єктів створюють системні ризики для безпеки.
16: Це кадри удару по об'єкту укриття на Чорнобильській АЕС у лютому 25-го року. Російський шахет летів на низькій висоті близько 85 метрів і ніс фугасну бойову частину вагою щонайменше 50 кілограмів. Полум'я на місці вибуху відносно швидко вдалося загасити водою, але найгірше те, що загорілася внутрішня обшивка. У результаті новітній об'єкт укриття втратив повноцінну захисну функцію.
0: Це дуже складна система, яка має і осушувачі, і витяжку, величезний підарочний простір. І зараз не може вона функціонувати на 100%.
16: За час війни це єдиний випадок влучання дрона так близько до радіоактивного об'єкта. Але небезпеку фіксують постійно, лише впродовж 13-14 травня. МАГАТЕ заявило про проліт 160 безпілотників біля майданчиків Південно-Української, Рівненської та Чорнобильської АЕС.
2: Це ядерний тероризм. І в першу чергу це ядерний тероризм не тільки для України, це тероризм для всієї Європи.
16: Фахівці «Енергоатому» пропонують Міжнародному агентству з атомної енергії посилити норми Конвенції про ядерну безпеку та створити окремий міжнародний механізм захисту цивільних ядерних об'єктів в умовах війни.
5: Україна наголошує, чинні стандарти МАГАТЕ та норми договору про нерозповсюдження ядерної зброї не передбачають сценарію реагування на збройну окупацію ядерних об'єктів. Досвід України є критично важливим для оновлення міжнародної архітектури ядерної безпеки, тому має бути врахованим у нових правилах, а сама Україна повинна приєднатися до співавторів документа.
16: Деталі не розголошують, але, на думку експерта Людвіга Літвінського, будь-які зміни у документах не мають жодного сенсу, доки Росія в Раді керуючих МАГАТЕ і може впливати на обговорення питань ядерної безпеки, гарантій і контролю.
23: Доки існує в тому вигляді політичному, в тому вигляді того режиму, який ми маємо на сьогодні на території Росії, казати про її участь ані в Організації Об'єднаних Націй, ані в підлеглих організаціях, а МАГАТЕ, власне кажучи, це підлегла, сполучена частина Організації Об'єднаних Націй, знову скажу, немає сенсу.
16: Україна неодноразово закликала призупинити членство держави-агресора в керівних органах, що стосуються ядерної безпеки. Зокрема, у січні цього року під час позачергового засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яке скликали на запит України. Тоді озвучили 49 заяв із засудженням дій Росії, 45 від держав-членів і 4 колективні. Такі заяви в МАГАТЕ ухвалюють регулярно, однак реальний вплив має лише фізичний захист українських АЕС.
2: На кожній атомній станції, згідно наших планів, виконані пасивні захист всіх критичних елементів атомної станції. І цей пасивний захист постійно удосконалюється, і ми маємо можливість мати таку надію, що удар дрона все-таки не призведе до критичних наслідків. По-друге, кожна атомна станція захищається активними системами, і це наші Збройні Сили України.
16: Керівник компанії, що займається оцінкою безпеки енергоблоків, зазначає, що воєнні ризики складно піддаються точним розрахункам.
24: Енергоблоки і гермоблонки розраховано на падіння легкомоторного літака, так, без вибухівки. Наприклад, шахет, воно оцінювалось і має витримати, якщо це оболонка. Але треба розуміти, що навколо енергоблока є багато незахищених конструкцій.
16: Навколо АЕС є багато об'єктів, знищення яких також становить загрозу ядерній безпеці. Тому необхідно зробити максимум для забезпечення автономності енергоблоків.
24: Зараз потихеньку, разом, наприклад, з американською стороною, ми ще додавали на енергоблоки вже великий дизелятор, 2 мегаватта номінальної потужності, які дозволять ще бути більш автономнішим. Да?
16: У випадку надзвичайних ситуацій залучають фахівців аварійно-технічного центру. Вони постійно навчаються і зараз особливу увагу приділяють воєнним викликам.
25: Аварійно-технічний центр займається в першу чергу готовністю до ефективного і швидкого реагування при ліквідації радіаційних аварій. Персонал постійно тренується, виїжджає на атомні станції, де відпрацьовує теоретичні можливі радіаційні аварії і методи їх ліквідації.
20: Але основний захист – це українські військові. І щоб вони могли ефективно виконувати свою роботу, потрібні ресурси та підтримка партнерів. Ольга Читайло та Максим Костенко. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Полохівське родовище на Кіровоградщині називають одним з найбільших покладів літію в Європі. Саме цей метал нині критично важливий для виробництва акумуляторів, електромобілів і систем збереження енергії. У світі, де попит на літій стрімко зростає, українські надра можуть стати стратегічним ресурсом світового значення, адже мають потужну мінерально-сировинну базу. Скільки коштує біла нафта 21-го століття? Які перспективи має Полохівське родовище? Та чи може Україна приєднатися до ключових гравців світового літієвого ринку? Дізнавалася Ірина Цимбал.
3: Площа 22,4 гектара. Ми зараз йдемо по території нашого родовища
6: Полохівського,
3: да, і от воно, оце воно все.
7: Під цими полями перше родовище літію в Україні відкрите в 90-ті роки минулого століття. І перше, що вже в сучасних умовах пройшло процес розвідки за міжнародними стандартами. Ліцензію на розробку Полохівського родовища виграла компанія «Укрлітівидобування» ще 2017-го. І вже наступного розпочали геолого-розвідувальні роботи. Спецдозвіл на користування надрами отримали на 20 років. До 37-го.
8: Пробурили в 17-му році 8 свердловин, в 19-20-му роках ще 8 свердловин. Оконтурили запаси. Ці запаси оцінені в 20 мільйонів тонн літієвої руди. Сьогоднішній день по стадії оцінки. Це найбільше родовище літію в Україні, в Європі. Найбільше родовище літію. І воно найбільш вивчене, найбільш підготовлене до експлуатації.
7: Запаси цього родовища підрахували до глибини 500 метрів. Видобуток планують вести підземним способом. Нині головний геолог компанії, кандидат геологічних наук Михайло Гейченко, показує керне зі свердловини, яку пробурили 19-го року. Цей зразок з глибини понад 300 метрів.
9: Тут, якщо змочити, побачите такий яблуневий відтінок. Це буде саме петаліт, його до 20% породі може бути. О, бачите, от. Ми розраховуємо 1,5 мільйона тонн на рік. Якщо 20% тут у петаліту, значить 80% породи ми будемо в шлам, хвости виділяти. А потім вже з цього концентрату в результаті хімічної переробки будуть отримуватися або гідроксид, або карбонат літію, який є производний для виробництва літієвих батарей.
7: Найвища ціна карбонату літію сягала 20 тисяч доларів за тонну 2018-го, але його вартість постійно коливається, кажуть фахівці. Видобуток на цьому родовищі поки не розпочали. Прибутковість залежить від світових цін на літій, собівартості і глибини переробки. За нинішніми попередніми оцінками, мова йде про мільярди доларів прибутку. Шалений попит на метал виник у зв'язку з електропотенціалом літію. Його використовують, зокрема, для виробництва електроакумуляторних батарей. На це йде 60% всього літію, який видобувається. Ще 20% цього матеріалу застосовують у кераміці. Крім того, літій використовують у медицині, авіакосмічній галузі, для виробництва військової техніки і дронів, систем накопичення енергії для сонячних, а також вітрових електростанцій. Компанія вклала в проєкт вже понад 20 мільйонів доларів і дійшла до етапу проєктування шахти. Але через війну запустити цей процес неможливо, каже керівник. Поки не вирішили, це буде лише видобуток чи ще й переробка на місці. Але в будь-якому разі місцеві матимуть роботу.
13: В залежності від того, чи це буде тільки шахта, чи буде шахта і збагачуваний комбінат, чи це буде шахта і збагачуваний комбінат і безпосередньо будуть робити окатичі, да? Чи буде ще й завод поряд, зрозуміло, це буде ізнаки. Шахта, наскільки мені відомо, це там від 300 до 500 робочих місць.
7: Останні 4 роки тут проводять моніторинг ґрунтових і підземних вод, якості повітря.
13: 5 років тому ми тут добралися глибина 97 метрів, дійшли до кристалічного щита, на нього поклали спеціальний датчик. І що за показники? Тобто би тектонічні здвиги, якісь інші, тобто для того, щоб коли буде будуватися шахта, для того, щоб прорахувати її навантаження.
7: А це керівник проєкту показує одну із свердловин, встановлених на території родовища. Її глибина майже 90 метрів. Датчики моніторять перепади ґрунтових вод і наявну біоту. Щомісяця проби відбирають представники з Великої Британії.
13: Таких датчиків у нас стоїть на території безпосереднього родовища 5 і ще стоять в радіусі 15 кілометрів, ще 3. Ми їх всіх об'їжджаємо, Вони піднімаються наверх, підключаються до комп'ютера, спеціальна людина знімає ці показники і відправляє їх зразу на Лондон.
7: Та попри те, що активних робіт поки не проводять, співпраці з громадою не припиняють.
3: Підтримуємо різні їхні соціальні проекти, там ремонт моста, якщо є можливість, ремонт якихось там школи, ще щось. Ну, ось такі, суто соціальні, партнерські стосунки. Доводимо населенню про важливість їхнього родовища, що саме їхнє родовище є їхнім майбутнім, і воно буде основним податкоутворюючим родовищем взагалі громади і, очевидно, на Кіровоградщині.
7: Смолянська громада – це 22 населені пункти, де проживають майже 11 тисяч людей. Тут сподіваються на надходження від податку на доходи фізичних осіб, на надра і працевлаштування місцевих жителів.
4: Десь в районі 100 мільйонів бюджет і... Я думаю, це, мабуть, подвоїть бюджет, якщо запрацює, якщо не більше. Будівництво житла, розвиток соціальної сфери. У нас є чудовий спортивний комплекс, у нас є чудовий басейн, який треба відремонтувати, відновити роботу.
7: У громаді також сподіваються на перереєстрацію компанії на їхній території. Тоді матимуть надходження частини податків до свого бюджету. І нагадують, що мають необхідну для розгортання робіт інфраструктуру, адже свого часу селище спеціально збудували для роботи уранової шахти. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
1: Президент України підтвердив, що написав листа Дональду Трампу. Всі деталі у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.
10: Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Перша сила спеціальних операцій сьогодні. Сьогодні день ССО. Я привітав воїнів, я вдячний кожному нашому спецпризначенцю за хоробрість. Сили спеціальних операцій – це справді один з найбільш сильних, славних і просто крутих елементів українського захисту. Дякую вам. Дякую, хлопці, за зустріч. Дякую, хлопці, за вишиванку. Була сьогодні також детальна нарада з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, з начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. Я погодив їм нові наші далекобійні операції. Це те, що потрібно, щоб у Росії з'явилось відчуття, що за війну їм доведеться платити своїми втратами. Російська нафтова галузь буде і надалі скорочуватися, якщо Росія обирає війну. І бачимо, що є ознаки того, що російське політичне керівництво шукає шляхи компенсувати втрати на фронті. У них зараз угруповання окупаційне скоротилось. Вони розсилають зараз так звані мобілізаційні розпорядження у більшій кількості, скликають росіян на так звані військові збори, додають ще інші шляхи, щоб продовжувати цю фактично приховану мобілізацію у більшій кількості. Ми інформацію дамо партнерам. Це чіткий аргумент, що тиску на Росію замало. Була доповідь СБУ генерал-майора Хмари, зокрема, і щодо внутрішньої безпеки тут, в Україні. Ми продовжуємо операції проти тих, хто обрав не Україну, а допомогу ворогу. З ними Україна буде жорсткою. Ще кілька речей. Сьогодні я говорив з Урсулою фон дер Ляйн. Я вдячний за підтримку. ППО – перший пріоритет. Ми готуємо також і спеціальний формат з Європейським Союзом «Дрон Діл». Це дуже перспективний формат. Без України неможливо уявити безпеку Європи. Були сьогодні в Україні з візитом і представники Конгресу Сполучених Штатів. Це важливо, що Америка Україну підтримує. І американські представники тут, в Україні, вони бувають, вони бачать на власні очі, що відбувається, які є загрози. Тим більше після того, як росіяни завдали особливо жорстокого, масованого удару у ніч на неділю, на цьому тижні я підготував спеціальний лист. Лист президенту Сполучених Штатів і Конгресу. І вчора лист вже був направлений інституціям у Вашингтоні. Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом одночасно до президента і Конгресу Сполучених Штатів Америки. Але ситуація зараз така. Треба діяти, діяти оперативно, діяти результативно. Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз в війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі. Війну дуже криваву, яка триває вже п'ятий рік на повномасштабному рівні, І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії не справжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку, буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!
1: Уряди повинні відкрити свої арсенали, щоб забезпечити Україну тим, що їй потрібно, заявив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс в інтерв'ю Financial Times. Особливо важливим він назвав зміцнення українського війська на тлі нової зацікавленості Європи у відновленні переговорів з Росією. Єдина формула, яка може принести мир, це так званий мир через силу. Сила має бути на боці України, і Європа може допомогти в цьому, наголосив посадовець. Він пропонує надати Україні можливість закупити зброю зі складів європейських країн на 60 мільярдів євро. Йдеться про частину нещодавно погодженого кредиту в 90 мільярдів. А продавці могли би потім пустити ці гроші на придбання додаткової зброї та розширення виробництва. Кубілюс зазначив, що останнім часом європейці зосередилися на дуже передовій зброї, яку жартома називають «откутюр». Але вона технологічно дуже складна, дуже дорога, і її виробництво неможливо наростити, зазначив єврокомісар і нагадав, що через це Європа відстає від Росії та України у виробництві ракет. Він закликав повчитися в Україні та перейти на дешевші системи, які можна виробляти швидко та у великих масштабах. Як один із прикладів навів українську ракету «Фламінго». Росія поки не здатна здійснити великий наступ проти країн НАТО. Однак Альянс має бути готовим до диверсій і провокацій, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Росія становить загрозу для країн НАТО, і до цього потрібно ставитися серйозно. Водночас Сікорський переконаний, європейська розвідка знала б, якби Росія готувалася до великого наступу проти Альянсу. Адже перед повномасштабним вторгненням бачили концентрацію 100 тисяч солдатів навколо України, яка збільшувалася місяцями. Сполучені Штати попередили, що планують суттєво скоротити свої військові внески до НАТО. Таку новину поширив журнал «Шпігель». Зокрема, США надаватимуть менше винищувачів, військових кораблів і безпілотників. Тож європейці вже планують нарощувати сили для захисту Латвії і Естонії від можливої війни з Росією. Будуть зміцнювати оборону східного флангу. Новий цивільний кодекс, ухвалений парламентом у першому читанні, спричинив широкий резонанс у суспільстві. Минулої неділі в Києві навіть спалахнули акції протесту. Люди вимагали відкликати документи, доопрацювати його, особливо норми щодо прав дітей, жінок, військових, ЛГБТ-спільноти, майнових відносин. Кодекс не міняли з 2003-го. За архаїчність деяких положень, посилення контролю над приватним життям і обмеження прав, документ називають таким, що потребує доопрацювання і приведення у відповідність до європейських правових норм, що зараз і відбувається. Продовжить тему Василь Саф'янюк.
19: 9 книг, понад 800 сторінок, сотні новел і тисячі статей. Одна з найскладніших правових реформ. Оновлений цивільний кодекс ретельно готували майже 7 років, стверджує його співавтор, спікер Руслан Стефанчук.
11: За цей час ми долучили понад 300 фахівців в сфері цивільного права і врахували величезну кількість пропозицій, більше 100, які надійшли від різних університетів, закладів освіти, від професійних суддів, адвокатів, нотаріусів. І багато що врахували вже в кінцевому проєкті цивільного кодексу. І тому, в цілому, узагальнюючи, треба сказати чесно, що і підготовка, і обговорення проєкту цивільного кодексу відповідало усім стандартам нормотворення.
19: Документ має замінити ухвалений ще 2003-го кодекс, який калькував радянські норми. А відтоді змінилося багато речей у суспільстві, а також додалися технології та інтернет. Тож потреба у такому законі вкрай нагальна. Втім, поки деякі його новації викликали не схвалення, а гострі суперечки і різку критику. Одна з найбільш дискусійних тем – доброзвичайність. Так автори намагаються оновити встановити ще радянський термін – моральні засади суспільства.
12: Якщо звернутися до зарубіжної практики, альтернативою є більш цивілізований регулятор, який латиною має назву «Boni Mores» – «добрі звичаї». Але ось тут мовники нас почали коригувати і сказали, що «добрі звичаї» – це не зовсім коректне словосполука, і було запропоновано ось цей термін «доброзвичайність». Тому це не новояз, це не наша якась вигадка з якоюсь там прагматичною цинічною метою. Це альтернатива ось цьому колективістському патерну, який має назву «Моральні засади суспільства».
19: Натомість критики такої новації, яких багато серед громадських активістів, журналістів та депутатів, кажуть, насправді автори намагаються легалізувати дискримінацію. Мовляв, у жодному законі чи підзаконному акті не виписаний перелік того, що вважатиметься доброзвичайним. І будь-хто може за доброзвичайністю приховати будь-яку дискримінацію.
14: Наприклад, в проєкті кодексу написано, в Україні заборонена дискримінація. Окей, добре, це позитивно. А далі написано, але дискримінація може бути дозволена у випадку, якщо це потрібно для захисту доброзвичайності. Що воно таке? Взагалі не зрозуміло. Уявляєте, не знаю, головний лікар шукає на роботу хірурга, до нього приходить кандидат-чоловік і кандидатка-жінка. І він каже, ви знаєте, ми так звикли, що на всі хірурги-чоловіки. Це такий добрий звичай у нас тут.
19: Найбільше критики та обговорень у Цивільному кодексі припало на сімейні відносини. Серед нібито новацій – заручини, їхнє розірвання та штраф за це, розлучення і піврічне примирення, аліменти і їхнє скасування. Але юристи нагадують, чимало цих норм у нас діють з 2003-го. Дивно, що їх активно критикують саме тепер. Приміром, про розірвання заручин і штраф за це.
15: Якщо будь-хто з наречених відмовитися від укладання шлюбу, то вони мають відшкодувати витрати, які були понесені і пов'язані з реєстрацією шлюбу і весіллям. Для тих, хто не знає, хочу сказати, що та ж сама норма міститься, якщо я не помиляюся, в 31 статті Сімейного кодексу чинного.
19: Багато нарікань і на аліменти, та начебто батько зможе не платити, якщо офіційна зарплата платника менша, ніж в одержувача.
15: І коли його законодавець говорить про дохід одержувача, то дитина не є одержувачем. Можливо, цю статтю 1636 потрібно трохи уточнити для того, щоб не було оцих суперечок щодо того, що платник аліментів може звільнитись за своєю заявою від свого обов'язку через суд.
19: Є претензії і до норми про піврічне примирення. Другий шанс для подружжя, яке вирішило розлучитися. Опоненти оновленого Цивільного кодексу називають цю норму радянщиною. Має зауваження і медіаспільнота. Мовляв, кодекс поставить під загрозу роботу журналістів-розслідувачів, а корупціонерам дозволить відбілювати репутацію завдяки так званому праву на забуття, яке дозволяє видаляти інформацію з мережі, якщо та втратила суспільний інтерес.
17: Уявімо Янукович. Він звертається там до суду, чи колись там його нащадки звертаються і кажуть, от ця інформація втратила суспільний інтерес, видаліть, будь ласка, всі факти, що стосуються його там корупційних діянь. Чи, наприклад, там Медведчук. А він же ж там уїхав з України. Потріть, будь ласка, його інформацію, бо вона втратила суспільний інтерес.
19: Втім, Руслан Стефанчук каже, ці побоювання безпідставні, бо в кодексі чітко прописані винятки.
11: Право на забуття не стосується питань, пов'язаних з свободою слова, не стосується службових чи посадових осіб. Жоден посадовець, жодна службова особа не зможе використовувати це право на забуття. Але воно є вкрай важливим для кожного громадянина України. Право на забуття є одним з безумовних стандартів прав людини в Європейському Союзі.
19: Але більше уваги варто приділити майновим справам, кажуть юристи, адже тут найбільше небезпек. Приміром, сімейне помешкання, де подружжя проживає, продати можна лише за згодою обох, навіть якщо це майно – власність когось одного.
18: Додали, що навіть якщо це особиста приватна власність одного з подружжя, наприклад, у дружини до шлюбу була її особиста квартира, одружилися люди, туди в'їхали, І далі дружина через кілька років хоче продавати. Так от, для цього продажу треба дружині отримати у чоловіка згоду на таке відчуження. Дуже контроверсійна, на мій погляд, норма.
19: Також занепокоєння викликають і інші майнові права. Правники побоюються, що новації, наприклад, з термінологією типу панування чи посідання, полегшать спроби рейдерів і шахраїв захопити чуже майно. Утім, розробники оновленого цивільного кодексу це відкидають. Кажуть, насправді лише додали термін посідання. І це не про право власності, а про тимчасове володіння.
12: Що таке посідання? Посідання – це фактичний контроль особи над конкретною річчю. Тобто це не сурогат права власності, це не речове право. Якщо хочете, ми просто юридично підсвічуємо статус особи, яка здійснює фактичний контроль над річчю задля захисту власника.
19: Під ризиком і маніпуляції з Державним реєстром речових справ. Тож частина правників попереджають, завдяки розпливчастим формулюванням спритні ділки зможуть легалізувати вкрадені державне чи комунальне майно, землю і ліси. І цього допустити ніяк не можна.
0: Принцип, хто перший встав, того і тапки. Тут по-іншому. Хто перший вніс в реєстр, того і тапки. Вноситься інформація до реєстру. Виникає так зване право реєстрового пріоритету. Все, інформація внесена.

0: насправді гарна адвокаційна робота тих людей, які агітують за права ЛГБТ-спільноти. І ми маємо дуже чіткі зобов'язання щодо недискримінації. Для мене це важлива історія. І головна вимога – це, власне, включення цих положень, тому що на сьогоднішній день в нас немає цього рішення.
1: Поспішати не варто, каже віце-прем'єр. Документ потрібно обговорити з громадськими активістами і з професійними спільнотами. Від правників до бізнесу. Адже такий ґрунтовний документ має бути максимально пропрацьованим.
0: Наступні кілька тижнів, а то й місяців, буде вестися робота на платформі Комітету з правової політики. І вся ця ситуація показує, що, по-перше, суспільству важливі ті закони, які розробляються в Верховній Раді. В Верховній Раді важлива легітимність і залучення всіх.
1: Василь Сафянюк, Наталія Кули, Христина Гавриш, Олександр Чесноков, Віктор Дегтяр. Факти ICTV. Єдині новини.
2: Зручний транспорт став смертельною загрозою. В Україні росте кількість ДТП за участю самокатів і підлітків. Тільки за останній час два смертельні випадки. Кермування самокатом у нас ніяк не регульоване, правил немає. Катаються на них діти, які не знають правил дорожнього руху і їздять, де заманеться. Небезпечно пересуваються і дорослі. Персональний електротранспорт негайно потребує законодавчого врегулювання. Б'є на сполох патрульна поліція і чітких правил та обмежень. Інакше кількість смертельних аварій буде зростати. Наталя Кулик продовжить.
3: Київщина. Двоє підлітків на самокаті, не гальмуючи, вилітають з прилеглої на головну дорогу під колеса автівки. Кермувала самокатом 11-річна дівчинка з пасажиркою 13 років. Обоє травмовані. В Ірпені вантажівка насмерть наїхала на 8-річну дівчинку. На самокаті вона перетинала нерегульований пішохідний перехід. А перед цим теж під Києвом двох дітей 10 та 8 років, які мчали на самокаті, збила автівка на перехресті. Старший загинув на місці. Торік у ДТП із самокатами загинуло 19 людей і понад 900 зазнали травми. Від початку цього року поліція оформила вже майже 200 таких аварій.
4: Із них 79 було за участі дітей. На превеликий жаль, загинуло дві дитини. За цей рік ми маємо 209 травмованих саме в таких дорожньо-транспортних пригодах.
3: Зручний і мобільний транспорт став серйозною небезпекою на дорогах, визнають патрульні. Самокатів щосезону більше є, а от правил, з якого віку, де, як і з якою швидкістю можна на них рухатися, в Україні досі немає. Прокатні сервіси мають певні обмеження.
5: Користуватися сервісом можна лише з 18 років. Для активації аккаунту обов'язково потрібно додати дійсну банківську картку. У Bolt діє програмне обмеження швидкості самокатів на рівні 20 км на годину.
3: А от на особистих самокатах українці їздять як хочуть, женуть по тротуарах, збиваючи перехожих, на проїжджій частині, в кращому випадку по автобусній смузі. А ось відчайдухи опинилися у крайній лівій. Перехрестя пролітають не пригальмовуючи, їздять по двоє, навіть втрьох на одному самокаті. Пішохідні переходи більшість перетинає, не злізаючи із нього, що теж може призвести до трагедії.
4: Зачасту такі транспортні засоби, навіть дитячі, розвивають значно більшу швидкість, ніж велосипед, і багато з них зрівнюються з мопедами у швидкості. Це велика небезпека.
3: Про узаконення самокатів на дорогах у парламенті говорили ще з 20-го року. З повномасштабною війною врегулювання відклали. Але аварій за їхньої участі ставало більше, причому поліція та суди трактували їх по-різному.
6: Статус не визначений. Я бачила рішення судів, коли учасників, які їхали на електросамокатах і попали в ДТП, одні трактують як велосипедистів, інші як гужовий транспорт, а треті як автомобіль.
3: 3 роки тому парламент ухвалив закон, що визнає самокати, моноколеса та гіроскутери транспортним засобом. І ще тоді Верховний суд прирівняв кермувальників самокатів до учасників дорожнього руху. Відповідно, у разі скоєння ДТП покарання вони нестимуть такі ж, як водії авто. Але на практиці колізій дуже багато.
7: От водієм легкового автомобіля ви можете стати з 18 років, коли отримаєте відповідне водійське посвідчення. У випадку самокатника немає категорії керування, немає визначено, чи повинен він отримувати взагалі водійське посвідчення, відповідно виникає питання, чи є ця особа водієм. І досі є колізії, коли суди позбавляють права керування самокатників, наприклад, за ДТП або за нетверезе керування, постає питання, що саме, як позбавити права керування особу, яка його не отримувала.
3: Прибрати супер

0: І нарешті узаконити самокати з подальшим внесенням їх у ПДР має ще один законопроєкт. 6 років лежить у парламенті, проголосований у першому читанні.
1: Узаконення електротранспорту як учасника дорожнього руху, поділення на певні категорії, тобто діти до 7 років зможуть їздити під наглядом батьків в парках і на тротуарах. Діти 7-14 зможуть їздити на велодоріжках і в парках. І все, що діти вище 14, деякі пропонують колеги мої з 16 років, зможуть їздити на використовувати електротранспорт на узбіччях доріг. І ці узбіччя повинні бути чітко виділені, і машина не може туди заїжджати.
0: Решту правил, швидкість, обмеження, необхідні засобів безпеки, як от шоломів, має прописати потім Кабмін. Оптимальною швидкістю на узбіччі може бути 20 км на годину, на тротуарах менше, каже авторка. Законопроєкт дає право органам місцевого самоврядування самим визначати, де можна, а де заборонено у їхніх містах пересуватися на електротранспорт. Півроку тому в Івано-Франківську мерія обмежила рух самокатів та електровелосипедів центром міста. Після чергового наїзду самокатника на дитину сервіси прокату до заборони дослухалися. Жителі на особистих самокатах переважно ігнорують, особливо неповнолітні.
2: Долучили поліцію, ми долучили так само нашу муніципальну інспекцію, які відповідно патрулювали, робили зауваження.
0: Та все ж юридичні питання залишаються відкритими.
2: Яким чином притягнути і кого притягнути до відповідальності, якщо це їде, скажімо, там дитина їде в тій зоні, де, скажімо, заборонено їхати на самокаті. Або якщо, відповідно, дитина там спричинить там якусь аварію.
0: Законопроєкт про узаконення електротранспорту на дорогах авторка сподівається ухвалять протягом півроку. Тягнути далі нікуди. Та щоб їздити за правилами, як європейці, треба мати де їздити.
3: У них наявна розвинена велосипедна інфраструктура. Тобто вони можуть чітко дати місце, де цьому транспорту можна їздити. У нас в Україні, як правило, інфраструктури такої безпечної, замкненої, логічної ніде немає. Тому які б ми правила не прийняли, без інфраструктури це працювати ефективно не буде.
0: Поки чітких правил немає і самокати залишаються неврегульованими, патрульна поліція закликає до відповідальності усіх учасників руху. Батьків контролювати дітей, пояснити їм правила на дорозі. І крім самоката, купити засоби захисту.
4: Це досить висока швидкість. Це небезпека. Тому засоби персонального захисту – це шоломи, наколінники, налокотники, в обов'язковому порядку світловідбиваючі елементи, особливо в темну пору доби, в умовах недостатньої видимості. Це те, що має бути в обов'язковому порядку.
0: Наталя Кулик, Максим Костенко, Факт ICTV, Марафон, Єдині новини.
5: На цьому все. Я дякую, що ви були з нами. Тихого вам вечора і ночі. І слава Україні!

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
0: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
2: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїм історією. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подивайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
3: Що мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
2: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Ну що, друзі, цей сюжет розпочнемо з чергової антикризової кампанії на федеральних каналах. І цього разу антикриз був пов'язаний з масованими ударами українських дронів по території РФ.
5: Ще один летить где-то. Второй точно летить, і опять не попали по нему.
6: Это что? Бля...
7: В таком шоке я...
8: Господи, у меня так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все.
4: Коротше кажучи, друзі, після певної кількості прильотів, несподівано для Кремля з'ясувалося, що холопи не так сильно полюбляють двіжуху, як думав собі Путін. Ледь не всі соцмережі за перебріком зараз забиті роликами з криками «А нас то за что?».
9: «За що ви нас бомбите? За що? За що ви нам так? Що ми вам плохого зробили? Хватить уже, остановіться».
10: «Люди, очніться, не можна так, навіть щоб поперебив всіх, що ж ви робите? Ми ж живі люди».
4: Тобто, коли упирі багато років поспіль бомбили Україну, глибинний народ все влаштовувало. Публічних звернень проти війни було дуже мало. Але варто було самим холопам отримати по вухах, як росіяни миттєво згадали, що вони прості, мирні люди. Плак-плак, коротше, їх має бути дуже шкода.
11: «Я хочу сообщить вам, что россияне – мирные жители страны. Не начинали войну. У мирных жителей России нет нужды производить удары по Украине, ответные удары. Нет жажды мести, возмездия и синонимов к ним».
4: На тлі подібних істерик різко зросло і невдоволення Путіним. Адже ватушка була впевнена, що максимум Білгород та Курськ за всіх будуть вигрібати. Але потім несподівано з'ясувалося, що війна рано чи пізно прийде в кожен дім, через що найбільш сміливі посягнули на святе і звинуватили Путіна в недбалості та неготовності до обстрілів.
12: «І у мене вопрос прямо от к нашому головнокомандуючому, господину Путіну. Скажіть, це нормально? Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укриватися? І коли, извините мене, ви вступаєте в це СВО, йдуть воєнні дії, ну, це, по-моєму, дураку зрозуміло, що це назад сюди прилетить, що це буде летіти. І оставити от так от населення, по моєму глибокому убеждению, це преступление. Гибнем уже, по факту. І нам ще, кстати, рти закривати не дають на тему совершенно говорити».
4: І, звісно ж, такі настрої глибинного народу не залишились непоміченими в Кремлі. А тому кураторами інформаційної політики РФ поставили поставили завдання – перетворити зраду на перемогу. І ось і що із цього вийшло.
7: Сейчас стало все больше и больше молодых. Я их спрашиваю, а что случилось? Почему ты только сейчас пришел? Он говорит, знаешь, а ко мне в дом прилетело. Это из тех регионов, куда стало долетать. Вот это особенность русских людей. Они говорят, мы что-то посмотрели и подумали. А прийшла пора дома защищати свої.
4: Якщо чесно, то ми не знали, сміятися чи плакати, слухаючи цей трешак. Виявляється, від бомбардування росіюшки холопам тільки краще, нібито і паніки нема.
7: Тобто всі ці нацистські іздівательства, типу, ага, ну що, прилітає по вам, смотрите, приводить не тому, що внутрі країни росте настроєння, треба прекратити, треба здатися.
4: А і невдоволення нема, навпаки, черги з 18-річних у військоматах вишукувалися.
7: Істинний народ, глубинний народ, он піднімає бровь і говорить, так війна? И чем больше по нам летит, тем больше звучит простая и ясная фраза, обращенная. Пора решать. И мужики идут на фронт.
4: Щоправда, в епоху камер майже в кожному мобільному телефоні хоча б одну таку чергу Рудольфич показати не зміг. Зате ми можемо з легкістю показати цілу добірку прикладів, де Соловйов з року в рік несе цю ж дичину про чергу військкомати.
7: Тисячу в день. Більше. Тисячу в день. Добровольцы, которые подписывают контракт с Красной Армией. И делают это очень осознанно. Пошел народ, подписывает контракты. Притом молодые ребята. Отличные ребята. При этом наращиваем колоссальными темпами. Зачем нам объявлять мобилизацию, если у нас каждый день количество добровольцев такое?
13: Больше 1500, как минимум.
7: То есть зачем?
4: Більше того, ще до масованих ударів по РФ пропагандист кукурікав про натовпи 18-річних контрактників. І фішка навіть не в тому, що діду маразмі почав повторюватися. Для чортів з Останкіно куди гірше, що в подібні розгони не вірять навіть свої. Так, весь інтернет забитий ниттям поранених окупантів, яких командири все одно відправляють на штурм.
14: Все наше лечение отменили, документы наши отобрали, и все, говорят, что мы отправляемся в зону СВО.
15: Покажи руку свою.
16: Но. Таких нас везут.
17: Это бывает. Штурмовик, пулеметчик.
15: Да.
17: Сказали, будет.
18: Вот. Идем бить врага.
19: Да.
18: Категория Д отправляет всех. Да,
19: просто нас. Решили слить. Геноцид.
4: Ну ж бо, Соловьев, то нашу утилізувати калічей, якщо з 18-річними добровольцями все так прекрасно, як ти кажеш. Інакше чим ще пояснити, що на контракт зараз беруть бомжів, тяжкохворих та й тих, хто просто власну дупу не може контролювати не те, що автомат.
20: У меня ампутирована правая нога по колено. Меня отправляют на передовую. Несмотря на то, что у меня костерин, в ноге я не могу самостоятельно передвигаться, а также держать в руках оружие.
4: До речі, на каналі Соловйов Лайв часто можна побачити пропагандистку Кашеварову. І саме ця жіночка свого часу всі руки стерла, коли писала тексти про нестачу добровольців, яку намагаються компенсувати за рахунок тяжкохворих.
21: Прислали мені відео двох воєнослужащих з явними признаками смішаної енцефалопатії. Передвигаються з трудом, з нарушенням функцій тазових органів. Обичним язиком писають і какають під себе. У обоїх був підписаний контракт около 10 днів назад.
4: Тобто Рудольфич допи***ся до того, що його можна викривати творчеством його ж підлеглих.
21: У меня уже есть отзывы из некоторых подразделений, которым посчастливилось получить таких вот новобранцев. По бумаге бойцов одно количество, а по сути, часть из них просто недееспособна.
4: Все це говорить про те, що державна пропаганда РФ не вивозить інформаційну війну. Недарма один із Z-каналів нещодавно писав про Соловйова, який більше ні на що не впливає.
21: Есть мощный запрос на радикализм, на то, чтобы кто-то объяснил, кто главный мудак и кому надо бить ебальники. Уже даже соловьевские утратили прежний охранительский задор и чуть невнятно бубнят себе под нос.
4: И мы своего часу уже разбирали цей текст, але сьогодні є що додать. І починати варто із того, що в Соловйова, на якого йдуть десятки мільйонів бюджетних грошей, банально заїла платівка. Це типовий маразматичний дід, який сидить на лавці і роками бухтить однакові тексти. Давайте ми зараз свіжий випуск подивимося, і ви зрозумієте, про що мова.
7: У нас що, є ілюзії по поводу Європи? Вони не розуміють, коли і який буде відповідь. Вони повинні бути впевнені тільки в одному. Він буде. І він буде рішительним і страшним. И когда мы показываем сначала Орешник, потом Сармат, это не для того, чтобы они были.
1: «Ой, все, рятуйся, хто може!» Рішуча і страшна відповідь буде Європі за підтримку України.
15: І він буде рішительним і страшним.
1: І так, років 5 тому ми б, можливо, дійсно здивувалися, вирізали б цей уривок, переклали його багатьма мовами. Проте зараз від такого контенту хочеться хіба що позіхнуть. А знаєте чого? Го, друзі, все просто. Фішка в тому, що рішучу і страшну відповідь конкретно Соловйов обіцяє тупо кожен тиждень протягом багатьох років.
22: Ми унічтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це відбувається з Україною. Я просто хочу, щоб Британія, Германія, чітко розуміли, Франція, особливо Британія, Франція, Прибалтійські Емірати і якась шеста країна, яка мовчить. Ваша судьба буде печальна. Вы навлекли на себя то, что последует. И не надо вам будет потом удивляться.
1: Там усі європейські столиці вже 20 разів згоріли, англосакси потонули на своїх островах.
22: Но все-таки думаешь, какой удивительный остров. Просто удивительный остров, идеальный, вот идеально совершенно расположен для испытания Посейдона. Удивительный остров. Кстати, интересно, как долго будет булькание стаммера после удара Посейдона видно на поверхности водной глади? Ну, то есть, сколько пузырей он успеет выпустить? Ну, это такой, наверное, философский вопрос.
1: Ну, а поки Англія йшла на дно, Рудольф зі своєю дірявою колодою встиг прогулятися Єлісейськими полями.
22: Будем стоять на Єлісейських полях, а Макрон буде сапоги чистити русскому офіцеру.
1: А тепер просто уявіть, як ця пуста бравада всіх дістала. Ну, тобто, перших разів 5 умовний Ванька на дивані ще плескав у долоні. Але погодьтесь, тупо роками погрожувати і нічого в реалі не робити. Просто нагадаємо, що Берлін не палає, і Жешув теж не палає, а по Москві нормально так прилітало.
22: І поэтому, когда меня спрашивают французские журналисты, немецкие, вы правда? Правда. Мы уничтожим вас всех. І ми унічтожимо ваші міста.
1: В результаті, якби куратори інформаційної політики РФ мали мізки, вони б давно вигнали і Соловйова, і його подружку в Перуці з поголеної спини Тіграна.
23: Ми вже опублікували список, ну, як мінімум, опублікували список об'єктів, де производиться оружие для України. Пожалуйста, уважаемые граждане європейських стран, отойдите от этих списков подальше, на расстояние больше дальности пораження Орешника, тим более Сармата.
1: Але ж ні. У тому сенсі, що час іде, а в ефірі нічого не змінюється. Тобто пропагандісти банально не можуть запропонувати глибинному народу нічого нового. При тому, що старі темники та маніпуляції давно не працюють.
22: Врага крошимо, говорить, ну мінімум, десь 1:3, 1:5. Мінімум. Зараз очередний обмін, і там пропорція опять, ну, тобто, навіть говорить странно.
1: Божечки, от скільки разів вже росіян опускали обличчям у калюжу сечі після обмінів тілами? Просто для розуміння, темнику про кратні втрати ЗСУ дуже багато років.
22: Вот эта ложь и привела к дню сегодняшнему. И не может понять Зеленский. Он проигрывает эту кампанию. Количество жертв украинских ужасающее. Они могут сколько угодно врать. Посмотрите пропорцию обмена телами. Сколько отдаем мы и сколько нам возвращают наших героев. Эта разница даже не на порядок, на два порядка.
1: Ще після першого розгону всім, хто не розумів, популярно пояснювали, чому така різниця в цифрах при обміні загиблими. Справа в тому, що тіла сторони, яка веде наступ, залишаються на підконтрольній її території. Ось це, наприклад, ціла гора жмурів із Чечні. 62 тільки на одній невеликій ділянці. Виникає питання знавцям, чи потраплять ці кадировці на обмін тілами? Ну, відповідь ж очевидна, ні, не потраплять. Бо наступ вже багато років веде Росія, і ніхто з українського боку не буде бігати через лінію фронту, щоб тягнути собі в окоп загиблих росіян. Ось вам і вся сенсація, щоб там не казали пропагандісти.
24: Очередной обмін тілами? Ну, ви статистику видели і пропорцію? Цифра все время одна и та же в пропорции. Цифра, которая бьет наотмашь любого громадянина и которая, по сути дела, множит на ноль все заявления украинской власти по поводу погибших.
1: Сюди ж можна додати і жалюгідні маніпуляції Соловйова та компанії відносно якихось військових перемог. Чувачки, якщо ви не знали, майже до Сум дійшли. І це прямо от топ-наркоманія.
22: Читаем «Мерзавца Мадьяра». Все русские уже погибли. Слушаем этого католика с пепельным крестом на лбу. Так у нас, оказывается, потери в 5 раз больше, чем у украинцев. Приезжаю, смотрю, довольно глубоко уже мы в Сумской губернии. До Сум на 12 до 15 кілометрів.
1: Ні, звісно, що для мешканців Усть-Задрищенська 15 кілометрів звучить солідно. Адже тупа вата не в курсі, що від Сум до російського кордону напряму десь 17,5 кілометрів. Тобто бої як велися в прикордонній ділянці, так і ведуться. Але давайте не будемо заважати росіянам надувати щоки.
22: При этом нам говорять, все вокруг кілзони. Вчора погода була ізумітна і позавчора. Ми спокійненько проїхали. Мы были от 5 до 15 километров, мы работали с разными расчетами и шли чуть ли не колонной. То есть нас никто не атаковал.
1: Проблемка подібного балабольства полягає в тому, що від криків «халва» у роті солодше не стає. Більше того, на тривалих дистанціях хибні сподівання стада починають працювати вже проти пропагандистів та їхніх власників. Якщо що, то перші квіточки вже з'явились. А з тим, що помилки за перебріком не прийнято виправлять, майже гарантовано дочекаємося ягідок. Адже ще давно було зрозуміло, що путінський режим знищить не бомби НАТО, а нескінченна і безпардонна брехня. Yeah.

0: Є в російській мові просте і зрозуміле всім слово «необучаємое». І щоразу, коли ми чуємо це слово, асоціації виникають винятково з російськими пропагандистами. Адже більш тупої і нетямущої публіки неможливо собі навіть уявити.
1: От як піддать, понімаєш?
0: Взяти хоча б добре відому нам гостю із сонячної Вірменії на прізвище Симоньян. Саме ця дамочка роками била всі рекорди з людожерства та лицемірства.
1: Нам нужно спасти своих людей. Тех людей, которые остались там с промытыми мозгами, с душами, заваленными этой грязью, которую набрасывал Киев на эти души десятилетиями. Мы эти души отмоем и очистим. А кто не хочет идти мыться, тот грязнуля. А грязнулю, который не захочет отмываться, будет ждать незавидная судьба.
0: И мы еще тоді попереджали Марго, что Бог не Тимошка и бачить трошки. Але Симоньян, мабуть, думала, что за спектакли на камеру ей ничего не будет. Нагадаємо, саме ця немита, прикриваючись вірою, запевняла глибинний народ, мовляв, російська армія не бомбить мирних жителів. А всі ці обвали під'їздів та десятки трупів під завалами, певно, на кіностудії Довженка зняли.
1: Якщо б Росія вела себе, як ці нацисти, і бомбила б мирні міста, я б зараз тут не сиділа. Понимаєте? По личному своєму вибору. Тому що я вірю в Бога.
0: А ще Марго дуже любила охати і ахати біля церков, які розбомбили російські ж окупанти.
2: Тут стояли українські війська, які прямо із храму працювали по мирному населенню, собственно, по домам. Тут багато домів окресних, по людям, які тут живуть.
0: А тому особисто ми абсолютно щиро надихнулися, коли саме цій мерзоті почало прилітати. Причому прилітати боляче та з усіх боків. Спочатку зіпсувався коханий чоловік.
3: Боря, не рви мені серце, прошу тебе. Ну і так уже, знаєш, на останньому здиханні, прошу тебе.
4: Хотів показати кусочки твого інтерв'ю.
3: Якщо ти хочеш, щоб я могла ще хоч щось говорити, кажи його, потім ставь на монтажі. Щоб зрителі розуміли, чому. Тож я цього просто не видержу, не винесу. Я навіть на фотографії не можу дивитися.
0: Потім у лікарні прописалися діти.
3: Пішов в кому мій любимий. Через буквально 40 дней выясняется, вот это с ребенком просто катастрофа между ребенком, который просто требует всех душевных сил.
0: Ну и на погоны сама Марго спіймала онкологию.
3: И 1 сентября я выясняю, что еще у меня рак. Ты знаешь, какая у меня была реакция? Я истерически расхохоталась.
0: Навіть чисто зовні від безтурботної Симоньян зразка п'ятирічної давності не залишилося і сліду. Тепер навіть дивлячись на хлібало, Марго чудово видно, що все погано. Тобто човішка, яка зробила кар'єру на тупих погрозах невинним людям, тепер сама регулярно ридає в студіях.
3: Він же був. Він був в такій комі, з якої не виходять, розумієш? Я це знала з самого початку. Я ходила к нему все равно каждый день. Ти повіриш, що я... скучаю даже по этому.
0: І будь-яка адекватна людина в її ситуації замислилася б. А може я щось роблю не так? Можливо, не варті криваві рублі таких життєвих трагедій? Тут-то ми і згадуємо про слово «необучаємое», про яке говорили на початку сюжету.
1: На 9 мая маленькая шестилетняя, она, конечно, все знает уже про войну, про наш подвиг. Она нацепила георгиевскую ленточку не только себе, но и кукле своей любимой, вот так вот прямо на грудь. И спрашивает меня: «Мама, ну я знаю, что мы в войне победили фашистов. А кто такие фашисты? Фашисты – это те, кто отправляет нам беспилотники?»
0: Тобто ці тупі курці, мужика, сина та лисої бошки, мабуть, було недостатньо. І тепер вона не соромиться розігрувати спектаклі про те, що дрони по містах, виявляється, запускають фашисти. Фашисти, Карл.
1: Я говорю: «Да, доча, молодець. Абсолютно. Какая ты умница, так и есть. Точку, вот прям, да? В точку». Я говорю: «Да, доча, так и есть. Даже ничего не пришлось объяснять. Она сама все поняла, маленькая».
0: І ось ти слухаєш це все і думаєш, як цей скан досі земля носить? Що має ще статися в житті цієї немитої, щоб вона припинила настільки безпорадно знущатися з правди? Чи, може, Симоньян забула, що саме Росія перша почала атаки шахедами по мирних містах ще у 22-му році? Та, звісно, не забула. Адже сама Марго тоді закликала бомбардувати цивільну інфраструктуру України.
1: А на Україні, на оставшися, на неосвобожденній, нет гражданской инфраструктуры? Там нет ЛЭПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы, ну много разной всякой инфраструктуры, которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства, оставшегося, да?
0: И, звичайно ж, їй було пофігу, скільки людей загинуло, скільки часу діти проводили у підвалах. Натомість тепер кукаріку, фашизм, сатанізм. Діти в коридорі місяць сплять.
1: Летят безпілотники. Неприятно, страшно. Мої діти, які місяць уже сплять в коридорі. В коридорі і ще в гардеробній. Да, дійсно, на самом деле.
0: Коротше, дуже хочеться вірити, що Боженька продовжить розковбас цієї сімейки, що називається Доталого. А ми тим часом зазначимо, що є напрями, в яких риторика навіть настільки упоротої публіки все ж таки змінюється. Так, на тому ж ефірі Симонян розказала холопам страшне. Виявляється, вороги Росії хочуть влаштувати розкол зсередини.
1: Європа розраховує на емоціональне вигорання от часті людей, которые не знают наизусть песню «Вставай, страна огромная». Ну, или, по крайней мере, она струны в них какие-то не тревожит. Так вот, они ждут, не дождут, не дождутся, что люди здесь начнут бунтовать, и мы начнем, ну, как это сказать, распадаться на группы.
0: А тому, щоб досягти перемоги та зберегти батьківщину, потрібно терміново братися за ядерний шантаж. І це ми зараз не пожартували.
1: Ісход, как мне кажется, наиболее вероятный, но не очень приятный, мы об этом с тобой пятый год говорим, это ядерный ультиматум. Пожалуйста, уважаемые граждане европейских стран, отойдите от этих списков подальше, на расстояние больше дальности поражения Орешника и тем более Сармата.
0: Не зрозуміло, что с такой же тухою, как у Симоньян, ядерная война в принципе не страшна. Але тут важливе інше. Ця ж чувішка обіцяла свого часу перемогу за два дні без жодної ядерки.
1: Ми неуязвимі з точки зору гарячої війни. В гарячій війні ми Україну побідемо за два дні. Чого її побіждати-то, господи, ну Україна.
0: Ну так а в чому проблема, Маргоша? Ви ж не вразливі були. Ти сама говорила. Виходить, у якусь перемогу російської армії на землі вже не вірить навіть така Пліснява. Інакше, навіщо ядерною дубиною розмахувати замість того, щоб просто параду Львові провести?
1: Ядерний ультиматум і далі їм буде заявлено. Либо ви виходите із війни з нами і даєте нам спокійно закінчити спеціальну воєнну операцію, яка вже була закінчена по состоянию на март 22-го года. Ну, или же мы воюем, ну тогда берегись. Это так себе выбор, скажем прямо, для них.
0: Тобто чорнороті ганебно здуваються, самі того не помічаючи. І це стосується не лише Симоньян. Так одразу на декількох ефірах зет-пропагандисти несподівано почали нахвалювати українську армію, яка, виходячи зі старих кремлівських темників, мала давно розвалитися і розбігтися.
5: Не можна відноситися к армії, ну, скажем, киевского режима, ну, как карикатурная армия. Ведь с 2014 года эта армия проводила так называемое АТО. Миллион. Где-то так прошло через это.
0: Та ти що? Не карикатурна армія, так? Геніальне просто визнання. Адже в іншому випадку вийшло б, що дехто карикатурну армію п'ятий рік не може перемогти.
5: Не можна відноситися к армії, ну, скажем, київського режиму, ну, як карикатурна армія.
0: Причому не може настільки, що дедалі більше зет-пропагандистів вимагають згортати путінську СВО. Просто зацініть, які непопулярні для ватного вуха думки пролунали на одному з зет-каналів. Де взагалі спочатку обговорювали тему війни США та Ірану.
6: І все приходить к одному виводу, що воювати так можна до безкінечності і треба зупинятися. Тобто якогось воєнного рішення нет.
0: Тобто пропагандист Клінцевич чесно визнає, що нікого Росія на фронті не кришить, як розповідає щодня той же Соловйов.
7: Врага крушено, говорить, не мінімум, десь 1-3, 1-5, мінімум.
0: Відповідно, замість тряски кулачками ставку потрібно робити на дипломатію, адже ситуація на фронті для Росії буде тільки погіршуватись.
6: Вот, к сожалению, мы находимся в той же конструкции, что внятного какого-то однозначного ответа, как это остановить, кроме дипломатии, его не существует. Если я бы хотел на это надеяться, что мы найдем точку соприкосновения и остановим эту бойню.
0: Далі Клінцевич дуже в тему закликає холопів попуститися і відвикати від добрих новин.
6: Слишком привыкли к хорошим новостям. И когда на протяжении 22-23 года наши партнеры поставляли нам огромное количество беспилотников, систем и так далее. И это позволяло нам носить дальнобойные удары по территории Украины. Нам это нравилось, потому что мы доминировали в дальнобойных ударах. Сейчас, когда это сделал противник, нам это уже перестало нравиться, и мы начинаем кричать, как же так, надо срочно сжечь все ядерные бомбы и все остальное.
0: І певною мірою для російського інформаційного поля це прогрес. Інша справа, що до багатьох дурнів почне доходити лише тоді, як стане ще болючіше. Тобто значній частині опоротих досі простіше видавати на гора якісь жахливі погрози бомбардувань України.
8: І рано чи пізно Росія прийме непопулярне, як кажется, политикам решение, очень популярное, как кажется, гражданам страны, начнет просто крушить всю инфраструктуру.
0: Або вигадувати фейки про арешт дружини Зеленського.
8: Никакой реакции у громадян не вызвала новость, что НАБУ, вероятнее всего, готовит арест жены ЗЮС. Ну, она просто жена.
0: Они ж просто подивитися правді в вічі і визнати реальність. А реальність у тому, що СВО закінчується надривом російського пупка. Тобто багато слів, вереску, погроз, трясок, а просування на фронті мінімальні. При цьому Росія горить щодня. Економіка просідає, що визнають навіть зед-експерти.
9: Путін же сказав на совещаннях з економічним блоком правительства, ми потеряли по итогам прошлого года 1.5% ВВП, а це трильйони рублей. Це серйозні цифри, і значить, ну, економіка наша, економіка дає збой, не тяне вона вже.
0: Тому кожен новий крок Путіна буде лише погіршувати попередній. І це свідчить насамперед про успішність українського спротиву. Тому в кінці традиційно закликаємо допомагати Збройним силам України. Адже на відміну від балаболів усіх мастей, в тому числі і за океаном, саме українська армія є єдиним реальним гарантом безпеки, причому не лише нашої країни, а й усього вільного світу.
10: Це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
10: «Єдині новини» в центрі подій.
11: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Володимир Зеленський надіслав терміновий лист Дональду Трампу, попередивши про критичну нестачу ППО в Україні. Він також звернувся до американського Конгресу. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні. Зеленський зазначив, така комунікація відбувається вкрай рідко, але ситуація в Україні з захистом від ворожих атак напружена. Особливо це стосується відбиття балістичних загроз. Тож важливо, щоб Америка Україну почула. Нинішні темпи постачання засобів ППО у рамках програми «Pearl» вже не відповідають реальному масштабу загрози, вказано в листі. Володимир Зеленський описав ризики, з якими зіткнулася Україна на тлі масованих російських ударів, докладно описав наслідки останнього ракетно-дронового удару Росії по Києву та розповів про прогрес у захисті від ворожих атак. Лідер України зауважив, що американські системи «Петріот» є найбільш ефективними від російських балістичних ракет і попросив американського колегу та Конгрес США не втрачати пильності і продовжувати підтримувати Україну та всіх тих, хто захищає життя. Допомогти забезпечити Україну ракетами «Петріот» та додатковими системами, щоб знешкоджувати російські балістичні ракети, бо це єдина перевага Путіна на сьогодні.
13: Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз в війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі. Війну дуже криваву, яка триває вже п'ятий рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії не справжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку. Буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості. Дякую всім, хто нам допомагає.
11: Європа відреагувала на погрозу росіян новими ударами по Києву. Міністерство закордонних справ Німеччини, Польщі та Нідерландів викликало російських послів. У Берліні заявили, що удари по лікарнях, школах і офісах німецьких медіа в Києві, а також заклики Кремля до іноземних дипломатів залишити столицю – свідома ескалація Москви. Німеччина не піддасться на залякування та надалі допомагатиме Україні. У Нідерландах заявили, масовані російські атаки лише посилюють підтримку Києва та міжнародний тиск на Росію. А в Польщі наголосили, якщо Москва називає війну спеціальною операцією, то її удари мали би бути спрямовані по військових цілях, а не по цивільних. На погрози Кремля також відреагували Литва та Латвія. Заявили, їхні дипломати не залишать Київ і наголосили, російські заяви є грубим порушенням статуту ООН. Загалом майже 50 держав Організації Об'єднаних Націй оприлюднили спільну заяву із засудженням намірів Росії завдати нових ударів по українській столиці та погроз іноземним посольствам. Водночас Сполучені Штати документ не підтримали. Тим часом на тлі нової хвилі російських атак Україна на четвер скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН. Папа Римський Лев XIV відреагував на останню повітряну атаку росіян на Київ. Виступаючи перед вірянами під час щотижневої аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані, понтифік заявив, що з тривогою стежить за тим, як розвивається війна в Україні. Наголосив, що вона стає дедалі жорсткішою і нагадав, що ракети та дрони руйнують не тільки помешкання, але й життя невинних людей. Папа висловив солідарність із тими, хто постраждав від останніх ударів, і сказав, що ввіряє долі всіх, хто потерпає від війни, захисту Діви Марії.
14: Я з тривогою стежу за війною в Україні, яка значно загострилася останніми днями. Хочу висловити свою солідарність з усіма, хто постраждав від нещодавніх атак, зокрема проти цивільного населення. Війна не вирішує проблем, а посилює їх. Вона не будує безпеку, а примножує страждання і ненависть. Де падають ракети та безпілотники, там руйнуються і надії.
11: Понад 250 бойових зіткнень відбулося з початку доби по всій лінії фронту. Про це повідомляють у Генштабі. Півсотні атак зафіксували лише на Покровському напрямку. За сьогодні там ліквідований 41 окупант, ще 12 поранено. Пошкоджено понад 120 укриттів противника та пункт управління безпілотниками. Ще один важкий напрямок – Костянтинівський. Там було 12 штурмів. На Лиманському відбито 10 спроб противника просунутись. У Запорізькій області в напрямку Гуляй-Поля відбулось 27 атак. Ще 5 разів росіяни сунули на Оріхівському відтинку. Продовж доби на Слов'янському напрямку російські війська 8 разів намагалися прорвати нашу оборону. Серед тих, хто там дає відсіч ворогові і міцно отримує позиції, десантники 7-го корпусу ДШВ. Ремонтна рота 81-ї бригади не лише ставить на колеса відновлену техніку, а й встановлює модернізований захист проти FPV-дронів. Як це відбувається в нашому матеріалі?
15: Час за нами стоїть Т-72. Він знаходиться в нашій бригаді з 22-го року. Майже це трофейна техніка. Багато раз вона використовувалася для бойових, скажімо так, виконувала бойові завдання. І багато раз вже вона відновлювалась нашими силами. На даний час ми обновляємо антидроновий захист. Намагаємось максимально зберегти техніку, всю, що у нас є в бригаді. І так от робимо зараз декілька слоїв. І технічно, скажімо так, модернізуємо танк до більш цих таких умов бою, які на даний час є.
16: Обшити антидроновим захистом такий танк потрібно до 20 днів. Треба як мінімум трьохшаровий каркас, а зверху доварюються так звані віники з розплетеного залізного тросу. Потім ставляться реби.
15: Чим далі ми від машини відводимо взрив, тим краще для самого екіпажу і для самої машини. Вона може отримати незначні якісь пошкодження, вони будуть настільки мінімальні, що, скажімо так, навіть пряме ураження, коли проходить в тут же там МТЛБ, Хаммер чи Казак, вони просто шкоди не приносять. Реально ми дуже багато техніки зберегли.
16: Зараз у хлопців в роботі не тільки танка, а й американські страйкера. Кілька модифікацій українських козаків, військові пікапи.
17: Швидше це робиться, це Казак. Ми його вже ізучили різних моделей, там, в принципі, вони ідентичні. Злажена команда, кожен знає, що кому робити.
16: Для Олексія ця робота не нова. У цивільному житті він вже мав досвід зварювальника. Єдине, бідкається із зором проблеми.
17: Вересні 30-го числа, це я вже з учебки сюди приїхав, 22-го року, да, да. Призвався я 28 липня 22-го року і потім пройшов без АВП, потім фах, і попав сюди. У мене послужний список такий більший. Я 25 років на тому заводі на НКМЗ проробив. Подрядна організація робив 3,5 роки. І після підрядної організації вже остання моя робота була. Це я працював у Святогорській землі, заступник директора в комунальному хазяйстві.
16: Хлопці не тільки ремонтують, а й евакуюють техніку з поля бою. І часто під загрозу нових ударів дронів.
18: Евакуюють техніку, казаки, страйкера, лаври. Буває і зрідка дуже саушки, так як вона тяжова і сильно великий тонаж, я на себе підняти не можу. Дуже великий тонаж я беру на жорстку сцепку тяну, щоб не порвався трос льобетки. Евакуюємо, звідки скажуть.
15: Антидроновий захист працює на свої майже всі 100%. Він працює кожного дня. Так що наша техніка заїжджає, виїжджає, і хлопці всі здорові, всі цілі.
16: Максим Чесало, Євгеній Дро, спеціально для Факт СІТВ. Єдині новини.
11: Результати розслідування злочинів росіян проти журналістів і, зокрема, щодо загибелі Вікторії Рощиної оприлюднили на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Під час доповіді представники Національної поліції повідомили, що у СІЗО та Ганрога загиблі журналісти зламали потиличну кістку. Це виявили під час судово-медичних експертиз, зазначив заступник начальника управління Нацполіції Дмитро Шевчук. За його словами, Вікторія зазнавала з боку окупантів систематичного насильства, бо вимагала нормальних умов утримання, зокрема нормальної їжі, а також відмовлялася співати російський гімн. Її тримали в камері з антисанітарними умовами, на вживання їжі відводилося лише 3 хвилини, і за цей час треба було вже й помити посуд. Зранку та до відбою заборонялося сидіти або лежати. У разі порушення цих правил ув'язнених били. За даними слідства, 19 вересня 24-го року, через тиждень після прибуття до СІЗО, Вікторія Рощина померла. Її тіло повернули до України торік, 14 лютого, зі слідами численних катувань. Поховали останки Вікторії торік у серпні. Сьогодні в Україні день екстреної медичної допомоги. На Вінниччині 26 українських бригад медицини катастроф та 2 команди із Польщі та Литви взяли участь у чемпіонаті з екстренки. Цьогоріч судді оцінювали медиків ще за одним критерієм – робота з особливими випадками. Надання допомоги людям з порушенням слуху, зору, мовлення та великій кількості постраждалих.
19: Скажіть їй, що все добре, ми поруч. Переведіть.
20: Цей дівчину ще до кута кімнати.
21: Бригада екстреної медичної допомоги з Харкова, приїхавши на виклик до дівчини, в якої панічна атака, потрапляє в надзвичайну ситуацію. Гуртожитку, де живе родина, озброєний сусід щинив стрілянину. І в цих умовах лікарі мають не лише якісно надати допомогу, а й уберегти пацієнта. Таку легенду відпрацювали 26 бригад екстреної медичної допомоги під час всеукраїнського чемпіонату. Уже 12-й рік поспіль лікарі екстренки демонструють свої вміння за сценаріями, максимально наближеними до реальних.
22: Трошки звикаємо до таких ситуацій, на жаль, але не хотілося б в таке більше потрапляти. Працювали добре, мені все сподобалось з хлопцями.
23: Дівчина 25 років, перенервувала біль у грудях. Напад панічної атаки був.
21: Алгоритм порятунку людей у екстремальних умовах розробили судді змагань. Це масові атаки, гуманітарні катастрофи, надзвичайні ситуації.
24: Почалося. Ми залишили в стабільному боковому, дихання не змінилося після цього.
21: Бригада медиків з Одеси виконує так зване медичне сортування, при цьому має врятувати якнайбільше життів. Та, як зізнаються працівники бригади медицини катастроф, місто, яке ворог постійно атакує, навчило злагодженої та оперативної роботи.
25: Ми самі з Одеської області, і нас часто обстрілюють, обстріли, прильоти. Ми працюємо, ми надаємо допомогу, ми сортуємо, ми робимо все можливе для надання допомоги людям. Зараз заспокоїлись, видихнули і працюємо. Просто працюємо.
21: У чемпіонаті України з екстреної медичної допомоги взяли участь і бригади з Польщі та Литви. Уперше за 12 років, відколи тривають змагання, у них взяли участь бригади служби надзвичайних ситуацій та військові, яким під час війни доводиться виїздити на екстрені виклики.
1: З початком повномасштабного вторгнення, скажімо, ризики підвищилися. Аналогічно ситуації є, при яких потрібно евакуювати людей безпосередньо з обвалених будівель, туди екстренка не може залучатися. І в таких ситуаціях, як правильно спакувати людину, вивезти для того, щоб вона була ціла, то тут виступаємо ми.
21: Стратегія, швидкість надання допомоги, евакуація пацієнтів із прифронтових територій – серед критеріїв, за якими судді оцінюють роботу лікарів. Та цього року додали ще один параметр – коли врятувати потрібну людину з порушенням слуху, зору чи мовлення. Крім того, багато уваги приділяли відпрацюванню інцидентів з великою кількістю постраждалих.
2: Щорічно росте якість надання екстреної медичної допомоги в системі в цілому. Як кількість серцево-легеневих, успішних серцево-легеневих реанімацій збільшується. Ми бачимо, що цей захід він має на своїй меті як таку освітню, просвітницьку діяльність, а також такий певний компетентний зріз знань, тому що команди все одно готуються.
21: Цього разу найкращою була команда екстренки з Одеси, другими були медпрацівники з Кропивницьку. Третє місце на чемпіонаті здобули фахівці з Вінниці. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти СІТІВІ, єдині новини.
3: Готові?
11: Центр спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України виконує найскладніші завдання на різних ділянках фронту. До його складу нині входить 8 окремих загонів спецпризначенців. У кожного своя спеціалізована бойова спрямованість, але всіх воїнів об'єднує високий рівень особистої та командної підготовки, злагодженість і мотивація. Спеціально для фактів ICTV наших ведучих, редакторів і журналістів бійці «Омеги» показали невеличку частину своєї щоденної важкої підготовки. Про те, як тренують спецпризначенців у сюжеті Василя Саф'янюка.
4: Давай, швиденько.
5: Цей американський бронетранспортер М113 побачив вже чимало, але стількох журналістів за один раз він ще не перевозив. Надійна гусенична бронемашина тривалий час була основною в армії США, а нині цей легендарний бронетранспорт найпоширеніший у нашому війську. Звісно, так виглядає цей тренувальний, на якому бійці центру спеціального призначення «Омега» вправляються на полігоні. Але на лінії фронту без додаткового захисту від FPV-дронів тепер техніки взагалі немає. Так само, як і без мангалу, тепер не побачите і український бронеавтомобіль «Інгуар». Тут всередині зручні сидіння і кондиціонер, як у цивільному мікроавтобусі.
7: Я підозрюю, як це відбувається, але розуміти і бачити на власні очі – це різні речі. Оця бойова техніка, в якій ми сьогодні могли поїхати, це щось неймовірне. Я не знаю, як ці хлопці і дівчата там це витримують.
26: Техніка безпеки, в першу чергу. Ніколи не стоїмо вперед, за ним.
5: Без наземних роботизованих комплексів нині не відбувається жодна операція на полі бою. Після порад інструктора керувати НРК з ручного пульту начебто і нескладно. Оператор НРК Денис каже, ось такий наземний дрон нині найчастіше використовують на лінії фронту. Тарган надійний і має гарні технічні характеристики. І вже не раз себе зарекомендував як універсальний транспорт. Інколи його застосовують навіть як камікадзе.
27: Він використовується як і в логістиці, доставка вантажу на позицію до хлопців, так і як евакуація 300-х. Вантаж десь приблизно до 200 кілограмів. Дистанція 25 кілометрів. З можливістю розширення батареї ми можемо доставляти на 50 кілометрів.
28: Перше правило у нас при поводженні зі зброєю, я завжди поводжуся зі зброєю як зарядженою. Тобто, я ніколи не направлюю її туди, куди не збираюся стріляти.
5: Нині базове вміння для кожного і не лише військовослужбовця – правильне поводження з вогнепальною зброєю, вважають інструктори «Омеги». Вони бездоганно володіють усім, що може стріляти – від пістолета до снайперської гвинтівки.
28: Робимо трошечки добивання. Бажано заряджати середньому 28 набоїв. 28, ну до 30, грубо кажучи, не доводити.
5: Ударні безпілотники «Омеги» – це один із пріоритетних напрямків Центру спеціального призначення.
0: Сьогодні саме наш підрозділ знаходиться на першому місці по кількості ураження цілей на відстані 20 плюс кілометрів. Ми найбільшу кількість за квітень місяць вразили цілі, скажімо так, на середній глибині.
5: А відеороботи операторів FPV-дронів щотижня потрапляють у всі новини. Ведучий фактів ICTV Андрій Ковальський спробував втекти від такого безпілотника. Ось що з цього вийшло.
3: Удачі, удачі. Це нереально, ця штука наскільки швидка, що від неї втекти неможливо. Якщо врахувати, що якщо на тебе щось скине і то розлетиться метрів на 30, ну це літаюча смерть оркам.
5: Бійці «Омеги» виконують найскладніші завдання на різних ділянках фронту. У кожного із 8 окремих загонів спецпризначенців своя спеціалізована бойова спрямованість. Але у всіх єдине бажання – перемогти російських окупантів. Руслан Єрьоменко – позивний «Мамай» в «Омезі» з 2023-го. Після важкого поранення і втрати лівої руки залишився у підрозділі. Нині працює інструктором і також опікується ветеранами «Омеги».
27: Можна було б спасатися, але в країні війна йде, і потрібно про це не забувати. На нас напали, і якщо є можливість долучитися, бути корисним, приймати у цьому участь та бути дотичним, то потрібно це робити. За нас цю роботу ніхто не зробить.
5: І саме завдяки таким хлопцям і дівчатам Україна тримає оборону та успішно дає відсіч ворогу.
4: Поки ми працюємо в мирних студіях, поки ми живемо в тилу, тут щодня борються за життя побратимів. Ці люди, вони рятують наших цивільних, наших військових, вони нищать ворога, і сьогодні на таких людях просто тримається країна.
5: Трішки привідкривши для фактів ICTV, як готують спецпризначенців «Омеги», у Центрі спеціального призначення наголошують, шукають вмотивованих чоловіків та жінок, які хочуть професійно зростати і захищати Україну з найкращими воїнами.
0: Війна – це не дуже страшно, якщо ти підготовлений. І треба бути в цих умовах, як ми бачимо сьогодні в світі, що відбувається, треба бути готовим до любого розвитку подій. Ми використовуємо найновіші технології, все на найсучасніше озброєння, яке існує, все в нас використовується. У нас найкраще навчання.
6: Останнє слово за нами!
5: Василь Саф'янюк, Віктор Дегтяр, «Факти ICTV», єдині новини.
11: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі.
8: Почнемо без зайвих прелюдій і одразу з цікавого контенту. Річ у тім, друзі, що наш давній знайомий, до речі, лауреат Всеросійської премії «Привіт, Цироз 2026».
9: Да, ніхто не безгрешен, ніхто не говорить о том, що у нас там допінга не було. Був, звісно, був.
8: Легендарний алкопатріот цього тижня знову прокинувся у витверезнику, до того ж калюжі сечі. Але як справжній російський напіввітязь, Дімон, звісно, не розгубився і щосили ляснув кулачком прямо по смердючій калюжі.
9: Внешне, соблюдая правила приличия.
8: На звук, ну і на бризки миттєво збігли санітари, яким Медведєв, не змінюючи пози, надиктував, увага, 7 причин того, чому Україна – це неспроможна держава.
10: Есть такое понятие «несостоявшееся государство» или «fail state». Почему Украина сегодня является таковой? Медведев выделил 7 признаков того, почему Украина – «fail state».
8: Ми не будемо зараз витрачати час на обговорення пунктів, які Дімон строчив у співавторстві з Зетбілкою. А просто зазначимо, що будь-яка, прості господі, аналітика від Медведєва – це одразу анекдот. Бо ж компетентно він міг би написати хіба що 7 причин, по яким горілочка краща за містер Сідер.
9: Це така дуже складна тема.
8: Що ж стосується умовивидів Алкодімона про Україну, важливо зазначити ось який момент. Тусяться навколо путінська тусовочка настільки тупа, що, здається, абсолютно щиро не розуміє, що їхні спроби хоч якось зачепити Україну чи українців – це гол у власні ворота. Ну ж, бо перегарич – неспроможна ми держава, да?
10: Є таке поняття «несостоявшееся государство» или «fail state». Почому Україна сьогодні являється таковою?
8: Так чого ж ви тоді 5 років перемогти її не можете, а? Про яку наддержаву може йтися, коли хтось не вивозить навіть неспроможну державу, а? І не вивозить настільки, що і Міністерство оборони, і топ-пропагандісти змушені брехати і ганьбитися мало не щотижня.
12: Російська армія взяла під контроль ще два.